0: הבריטי סם קיילי קורא להטיל עיצומים על ישראל. במאמר דעה שפרסם בעיתון כתב קיילי כי קשה לקרוא את הדיווח המצמרר על הריגתה של הצלמת מרים אבו דקה בתקיפה של צהל בעזה לפני שנה. ההרג ההמוני השיטתי ברצועה, התקיפה המכוונת השיטתית של צוותים רפואיים וכתבים ומספר האזרחים המתים העצום, דורש תגובה אינטלקטואלית קרה, אמר קיילי. הוא השווה את ישראל למשטרים בלוב, בסוריה ובאיראן שעליהם הוטלו עיצומים.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תוגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו דוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע לכם, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: מדברת...
0: בלי שמות, בלי שמות, הכל טוב, תספרי לי.
1: אני פונה בעצם בגלל התקשרות שהייתה לי מול איזושהי חברה, שהפרה איתי בעצם את החוזה. הייתי אמורה להתחיל בתאריך מסוים בחודש הבא.
0: כן.
1: ואז זה היה רשום בחוזה. והם הפרו איתי את החוזה, הם רשמו לי בהודעת וואטסאפ שפשוט גייסו מישהי מהחברה, עובדת פנימית, וזהו.
0: מה זאת אומרת זהו? רגע, סגרתי איתם הכל, היית אמורה להתחיל לעבוד, ומה, ממש בסמוך לתחילת העבודה?
1: כן, ממש השבוע שעבר ביום שני, שלחו לי את ההודעה. בהודעת וואטסאפ קיבלתי את הבשורה.
0: זה קצת עזוי, כאילו מצאת עצמך גם עוזבת מקום עבודה בשביל זה, או שלפחות החלק הזה... זה לא תקין, הם פנו אלייך באיזשהו אופן מעבר לזה, ביקשו להזמין לשימוע או משהו בסגנון?
1: לא, כי אני עדיין לא התחלתי, את יודעת.
0: אבל את יודעת...
1: הם הרשו לעצמם.
0: אני לא בטוחה שהם יכלו להרשות לעצמם לעשות את זה.
1: לא, הם לא יכלו, זה לא חוקי, אני ביררתי את זה, אבל רציתי גם לפנות אלייך, כי... ביי. רציתי גם לפנות אלייך, כי פשוט די חסרת אונים מול הנושא.
0: תראי, את צריכה לפנות לייעוץ משפטי, ולשלוח להם מכתב התראה וכל מה שצריך, ולהסביר להם בעדינות שא', זה לא תקין, כי אני מכירה באמת הרבה מאוד מקרים שבתי הדין העבודה... מאוד מאוד לא הסתכלו על זה בעין יפה, ואני אומרת את זה בעדינות, ובגלל זה שאלתי כי ברגע ש... א', הם היו צריכים להתייחס אלייך כמו על כל עובדת, לכל דבר ועניין, ואי אפשר לקבל, שוב, להבנתי, לקבל החלטה באופן כזה ולהגיד, טוב, ביי, שינינו את דעתנו, נסתדר בלעדייך.
1: כן.
0: ובטח לא כשגם יש נזק משמעותי מעבר לזה.
1: כן.
0: ולכן, אומרת, צריך להיות איזשהו, מישהו צריך להוציא לך איזשהו מכתב מסודר, צריך להעתיק את הכל וצריך לפנות אליהם. את יכולה לעשות את זה, אגב, כאישה יש לך לא מעט גופים שיכולים לסייע לך גם ללא עלות, וגם באיזושהי עלות סמלית לחלוטין.
1: אוקיי. אפשר... כי אני פניתי לעורך הדין בנושא הזה.
0: כן, אוקיי, וכבר סגרת ליווי משפטי או ש...
1: לא, עוד לא, כאילו, צריך להחזיר תשובה לגבי מה מתקדם עם זה, אבל... בעיקרון הוא אמר לי שיש
0: עילה לתביעה. לא, זה ברור, גם עזבת מקום עבודה בשביל זה וכל מה שמסביב, לכן אומרת, ייעוץ משפטי לא הייתי מתלבטת פעמיים, אני כן אומרת שאת יכולה גם לקבל מלא מעט גופים מעצם היותך אישה, יש גופים שנותנים סיוע וליווי משפטי לנשים, ללא עלות, או אפילו באיזושהי עלות סמלית ממש.
1: למה זה משנה המגדר, אם אני אישה?
0: כי יש מקומות ספציפיים שמתייחסים לזה שבאופן כללי יחסי העבודה מול נשים הם הרבה פעמים, אם מראש יש היררכיה ביחסי העבודה בין מעסיק לבין מועסק, כשמדובר בנשים, הרבה פעמים שוק העבודה הוא עוד יותר פוגעני. ולכן מתוך התפיסה הזאת יש לא מעט גופים שהקימו מוקדי ייעוץ משפטי, שמיועדים לנשים, למשל שדולת הנשים, איתך מעקי, שזה גוף שנותן ייעוץ משפטי לנשים גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית, וגם לנעמת יש לדעתי קו של ייעוץ משפטי, וחוץ מזה יש גם את קו לעובד וצ'יל, שירות ייעוץ לאזרח, וכל שאר הגופים שמסייעים. אבל באופן כללי, בגלל הנושא המגדרי ובגלל ההבנה ששוק העבודה הוא עוד פחות שוויוני כלפי נשים, מתוך התפיסה הזאת, באמת, גופים התחילו לתת ייעוץ משפטי, גופים שעוסקים בזכויות נשים, בזכויות עבודה של נשים, החליטו לתת את זה. לכן כל הגופים האלה יכולים לתת לך מענה. יש גם גופים פורמליים, כמו הסיוע המשפטי, אבל אז יש מבחן הכנסה, שמסתכלים על כל הכנסת הבית, בחלוקה למספר נפשות, וזה...
1: לא, אני לא רוצה.
0: וזה
1: לא
0: יהיה בטח רלוונטי.
1: אני אומרת לך, באמת, אני כאילו הגעתי לסיטואציה, שאני קרחת משני הכיוונים, אני לא יודעת מה לעשות, כאילו, אני עכשיו נכנסת לבירוקרטיה, שאני לא מעוניינת בכלל להיות בה, אבל אני צריכה איזשהו פיצוי.
0: נכון.
1: אני גם נפשי, וגם כאילו, את יודעת,
0: כן.
1: זה לקבל הודעת וואטסאפ כזאת שאת עוד עובדת בעבודה הקודמת שלך ולשמור על קור רוח. נכון. זה לא מצב שהוא פשוט, ולא הייתי מאחלת את זה לאף אחד, באמת.
0: לכן אני אומרת, יש פה גם את כל הנושא הזה, וגם פיתורים ללא שימוע, וגם פיצויים שמגיעים.
1: אני לא התחלתי לעבוד, אבל בסופו של דבר, את יודעת, יש...
0: כן, אבל בית הדין לעבודה... בטח גם נוכח עובדה שראית, עשית צעדים בשביל זה, בית הדין לעבודה מסתכל על הדברים האלה, שוב, מהניסיון שלי כעובד סוציאלית, מסתכל על הדברים האלה אחרת לגמרי, מה שאנחנו הרבה פעמים נוטים לחשוב בקומון סנס שלנו. ולכן לא הייתי מוותרת, מה גם שיש פה נזק. השאלה שאני מצאתי את עצמי תוהה, זה האם במצב דברים כזה שעזבת מקום עבודה, מצד אחד מיוזמתך, כדי לעבור למקום עבודה אחר, מצד שני, מקום העבודה האחר פיתר אותך, בעצם באופן מיידי, ובאופן שהוא לא ראוי, לדעתי כן עומדת לך זכות לדמי אבטלה במצב כזה, לפחות לתקופת ביניים.
1: כן, זה כן, זה כן.
0: וזה חשוב, לא, כי אם רק היית עוזבת, אז זה כבר יכול להיות סיפור אחר. אבל דווקא בגלל האירוע הזה שקורה אחר כך בעיניי, יכולה לקום לך זכות לדמי אבטלה מהאחד באותו חודש, כלומר מאחד בספטמבר. שזה חשוב, וזה לפחות ייתן משהו בעיניים, זה לא מונע ממך בעיניי בשום דרך, זה לא מונע בכלל.
1: לתבוע.
0: לתבוע ולעשות מה שצריך. אבל לכן, לפני שאת רצה להוציא על זה כספים גם, יכול להיות שאת יכולה לקבל ליווי משפטי מצוין, אגב, ללא עלות. ולכן היה שווה לבדוק את זה.
1: טוב לדעת, כן.
0: בסדר?
1: בסדר, תודה רבה רבה לך.
0: אני מאחלת לך שאיכשהו את יודעת, יימצא איזשהו פתרון.
1: האמת שאני הגעתי אלייך דרך סבא שלי, הוא שומע את התוכנית שלך ביום יום, והוא המליץ לי ככה לפנות אלייך.
0: זה כיף.
1: וזהו, תודה רבה לך.
0: טוב, הרבה הרבה כוחות, ושיעבור בקל כמה שניתן. להתראות.
1: תודה, תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
0: שלום, ערב טוב. היי, איך אפשר לעזור?
2: שלום, מדברת שושי.
0: היי שושי, כן.
2: ואני אתחיל בכך שב-19 לשישי 25 היה פיגוע ברמת גן, ז'בוטינסקי 18.
0: כן.
2: לא פיגוע, טיל.
0: טיל.
2: הגעתי,
0: טיל איראני, אוקיי.
2: הרס את ביתו של אח שלי, שגר בבניין, כרי בינתיים הבית נהרס כליל, וכבר הוא משותח כרגע. והוא עובר הוא היה בבית באותו מקרה, נכנס לטראומה כמובן, העבירו אותו לבית מלון, והוא שעה שם זה חודשיים שלושה, הוא הידרדר נפשית, היה בלחץ, וכל שבועיים שלושה הייתי צריכה להשפז אותו ביחילור, ומחזירים אותו וכו'. הוא לא קיבל שום טיפול, למרות שביקשתי ופניתי גם הגשתי תביעה או בקשה להכיר אותו, להכיר בו כנפגע פעולות איבה.
0: כן.
2: ומאחר שהכל נהרס ולא היה לו שום מסמך, לא תעודת זהות וכו', אז כל בקשה שניסיתי לרשום מבקשים תעודת זהוי, תאריך הנפקת תעודת זהוי, והוא אין לו. אז שום, לאף גורם לא יכולתי לפנות בגלל המצב הזה.
0: כן.
2: פניתי למוסדות על עובד סוציאלית, עיריית רמת גן, אנחנו מרמת גן, עובד סוציאלית, ביקשתי עזרה, עזרה, עזרה, עזרה. לא, אי אפשר לבוא אליו למלון, כי הוא לא היה מוכן לצאת. הוא לא קיבל גם עזרה נפשית כלשהי.
0: כן.
2: חיפשתי לו בינתיים דירה חלופית.
0: כן.
2: ובחודשיים שלושה הוא נע ונד בין איכילוב למלון. וברגע שהוא נכנס לבית החדש כביכול.
0: כן.
2: החלופי. הוא שרד שבוע ימים והוא נפטר.
0: אוי ואבוי, קודם כל תנחומי.
2: כן.
0: כך קשה.
2: וגם אני רוצה לציין שזה הבית שנהרס, בית נעורנו, הבית של ההורים שלי. הוא רווק, והוא גדל שם. וגם אני גדלתי בכל כל החיים שלנו נמחקו בקיצור, וגם עכשיו שהוא נפטר בכלל. ובזמנו, כשהוא היה במלון, הוא אמר לי, הוא היה מודע לדברים, הוא היה רווק. הוא היה מודע לעניין שיש נפגעי פעולות איבה. אז הוא אמר לי, אז אני, זה שעשיתי כל הזמן ולא הצלחתי.
0: בגלל שלא הייתה את תעודת הזהות ולא יכולת להגיש את זה בעצם עבורו.
2: נכון.
0: בן כמה הוא היה, גברתי?
2: 70.
0: צעיר. ממש.
2: אז הוא, גם הייתי במעקב אצל הרופא המשפחה שלו וכאלה. לא עזר כלום, וגם יש לי מכתבים שהרופא המשפחה נתן. כאילו הייתי צריכה מסמכים, שתיאר שהוא, לפני שהוא נפטר כמובן.
0: אוקיי, זאת אומרת שיש לך את כל התיעוד הרפואי וכל מה שמסביב.
2: כן. עכשיו...
0: ועכשיו השאלה היא מה, איך מגישים את הבקשה הזאת כדי שזה יקרה בפועל?
2: גם...
0: מה?
2: כאילו, לא יודעת איך להגיד את זה.
0: מה?
2: עוד שבועיים לשנה מאז שהוא נפטר.
0: כן.
2: וכאילו למלא את... מה שהוא אמר לי,
0: כן.
2: להגיש...
0: אוקיי, ואת רוצה בעצם להגשים את הבקשה שלו ולעשות את כל זה עבורו גם לאחר מותו.
2: כן, אני חושבת שמגיע לי שאני טיפלתי בו כל הזמן מעוגמת נפש שאני עברתי, וגם הטראומה שאני עברתי עם כל זה. כן, והשאלה אם אפשר לממש או משהו ליורשים שלו. אני לא יודעת.
0: שוב, אני חושבת שברגע שיש איזושהי הכרה, אני מניחה שהורים כבר לא בחיים.
2: לא.
0: ופה צריך לראות רגע, הוא היה, והוא בעצם גם לא היה מאושפז תקופה, אני מניחה.
2: הוא היה מאושפז הרבה.
0: הוא היה מאושפז הרבה בתקופה הזו?
2: בטח, אני מתחקו שבועה, שלושה
0: השפעתי
2: אותו.
0: אז יש לזה דווקא, אז פה יכולה להיות משמעות גם מבחינת הזכויות כמשפחה. תראי, מה שאני מציעה, ואני מתלבטת איך הכי נכון לעשות את זה, יש כמה דרכים. אופציה אחת היא באמת להסתייע באחת מהעמותות שיוכלו לסייע להגיש את הבקשה לביטוח לאומי, ולעשות את זה כאחותו. אני ככה חושבת אם בשלוף, אני לא בטוחה שהסיוע המשפטי של משרד המשפטים הוא אופציה, ואני גם לא בטוחה שלא. כלומר, כן שווה לבדוק את זה. אם הוא היה מגיש את זה בעצמו, אז זה בוודאות היה אפשרות, אבל בגלל שהוא לא, אני מתלבטת עד כמה זה יכול לעבוד בהקשר של יורשים. אופציה אחת שעוברת לי בראש היא באמת עמותת אביב לגיל השלישי, שזאת שזו אפשרות, זו עמותה שמסייעת ובהחלט יכולה לעשות את זה.
2: איזה עמותה?
0: עמותת אביב לגיל השלישי. מה שנעשה, גם אם יש דברים שככה מתפספסים תוך כדי השיחה, אז גם אפשר לשמוע את התוכנית עוד פעם בהזנה נדחית, וגם נטע תוכל לתת לך את הפרטים אחרי השידור. בסדר?
2: כן.
0: עמותת אביב לגיל השלישי, זאת אופציה אחת. שווה אגב, אני יכולה רק לשאול, גברתי עובדת כן. ומרוויחה עוד הרבה, או שגם גברתי אזרחית ותיקה?
2: אני בת 75.
0: כן. אז
2: אבל,
0: גם...
2: אבל אני עובדת.
0: אוקיי. והכנסותייך הן גבוהות? אני רק שואלת לעניין לא. הסיוע המשפטי. אני הייתי לא. מתחילה בעמותת אביב. אם את רואה שיש איזשהו קושי או איזושהי בעיה, אז אפשר יהיה לנסות לחפש עוד גופים אחרים. אבל הייתי מתחילה מעמותת אביב דווקא, בגלל שגם גברתי אזרחית ותיקה, אז זה משהו שאפשר לסייע בו, ואני חושבת שהם יוכלו לעזור ולעשות את זה, וזה להגיש בעצם תביעה לביטוח לאומי להכרה, יחד עם כל המסמכים וכל המידע שקיים. משם הייתי מתחילה, בסדר? דברי איתם.
2: יש, וכאילו, זה קיים הנושא הזה.
0: כן, כן, כן, כן, כן. זה לא המקרה הראשון, לצערי.
2: אז התקשרו אליי ל...
0: כן, אנחנו נתתי תחת את הטלפון של עמותת אביב, ואפשר גם למצוא את זה בגוגל, אבל אין שום בעיה, ואנחנו נבקש את, ותבקשי את עזרתם, תגידי ששוחחת אצלי בשידור, בסדר? ושאני הצעתי שהם יוכלו לסייע, בעצם היותך אזרחית ותיקה, והוא אזרח ותיק, זכרו לברכה, והיכולת לסייע לכם בסיטואציה הזו, אני חושבת שהם כתובת טובה. אם זה לא יסתדר, אז תעדכני אותנו, ואז אנחנו נחפש אלטרנטיבה. בסדר?
2: תודה רבה לך.
0: גברתי, הרבה כוחות, ושלא תדעו
2: תודה,
0: צער.
2: תודה.
0: ואני מקווה שלפחות בהיבט הזה באמת יהיה איזשהו סיוע יותר משמעותי ממה שהיה עד עכשיו.
2: תודה.
0: הרבה כוחות, להתראות.
2: ביי,
3: תודה. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: אני צריכה להגיד את השם?
0: לא, בלי שמות, בלי פרטים מזהים, בלי כלום. הכל טוב, ספרי לי.
4: טוב, אז אני בת 60, יש לי אחות בת 50 ו... לא יודעת, 4, משהו כזה, 6. היא מוכרת כבועת נפש, אומרים?
0: כן, מתמודדת נפש, אוקיי.
4: מתמודדת נפש. תודה על התיקון. קודם כל, תודה רבה לך. אני שלחת לכם מייל היום, ווואו, באמת, תודה רבה רבה.
0: בשמחה.
4: ככה, הסיפור שלה הוא, היא סובלת מהפרעה דו-קוטבית, אני חושבת שזה קצת יותר גרוע, אבל אני לא ראיתי אף פעם את ההבחנה מהפסיכיאטר או משהו כזה, אז אני לא יכולה להגיד מה רשום לה ב... כאילו בתיק שלה הרפואי או משהו כזה, אז אני לא יודעת להבחן אותה, אבל זה נע בין הפרעה דו-קוטבית לבין סכיזופרניה כזאת, או יותר, את יודעת, ups and down, מניה דיפרסיה.
0: כן.
4: היא שנים ככה, את יודעת, און-אוף בקשר איתנו, פתאום מנתקת אותנו, אז פתאום... אף על, לא יודעת, מוכרת דירות במיליוני דולרים, ואז פתאום היא חוזרת ומנתקת אותנו, מחזירה אותנו, וההורים שלי נפטרו, וזה אני ואחי כאילו מתמודדים איזושהי תופעה, שכל פעם זה ממש התפרצויות דם וכזה. עם זה אנחנו עוד יכולים להתמודד. לאחרונה היא נתקה ממש קשר איתנו, וגם עם דודה מאוד מאוד קרובה שלנו, שפשוט באמת היא המלאך שלנו, שהיא הקשר היחידי שהיה לנו איתה. אז גם איתה היא נתקה, והיא חסמה אותנו, את כולנו.
0: כן.
4: העניין הוא שאני פונה אלייך הוא זה שלאחרונה היא באמת התדרדרה, גם היא כאילו צועקת הצילו, שולחת כל מיני הודעות, גם נעצה וגם כללות וכדומה, וגם סוג של הודעות באמת הצילו כזה של אני לבד בעולם, ולמה, יש לה נטיות אובדניות, לדעתי גם נסתה פעם. וגם הבנתי שלאחרונה, לפני שהיא נתקעה דודה שלי, אז היא אמרה שעשו לה איזה עוקט, ונכנסו לה למחשב, וגנבו לה מה שכבר, מה שהיה לה. אני יודעת שיש לה קצבה, יש לה דירה, לא משנה איפה, יש לה איזה דירונת קטנטונת שמחסה לה איזושהי הכנסה ממש ממש קטנה.
0: כן.
4: שני ההכנסות האלה בעצם עוזרות לה לשלם את שכר דירה ולהתמודד עם מה שצידרתי, מה שיש לה בחיי יום-יום.
0: כן.
4: ולאחרונה מה שקרה זה שהיא אומרת שהיא לא זוכרת ושהיא לא יודעת איך, אבל היא לקחה כל מיני הלוואות מכל מיני סוגי כרטיסי אשראי. שאני כאילו תוהה איך נותנים לבן אדם... כאילו הלוואה, אם אין לו כמעט הכנסה קבועה, וגם אין לו, את יודעת, ואין איזושהי הצהרת בריאות או משהו כזה.
0: כן. אין לה אפוטרופוס גוף או רכוש בשום שלב?
4: בדיוק. יש לה דירה, לא, אז זהו. בדיוק, זה מה שאני רוצה לשאול. השאלה שלי, סליחה שאני...
0: לא, אין שום דבר.
4: חפרתי לך והתפזרתי.
0: הכל בסדר.
4: ונטייה שלי בחיים.
0: הכל בסדר.
4: ו... וזו בדיוק השאלה, אני אנסה לחדד אותה, שתהיה כזאת מדויקת.
0: Okay.
4: האם יש איזושהי אפשרות, כי היא לא רוצה, הצענו לה שאנחנו נהיה סוג של הפרוטופסים, אבל אני לא כל כך רוצה, כי גם מדובשה וגם מאוקצה, אני לא רוצה שום דבר ממנה, ואני לא רוצה שום דבר מהדירה שלה, אבל אני גם לא רוצה להיות אחראית עליה, כי היא גם לא תהיה קשובה לי.
0: כן.
4: זה לא איזה, אני לא איזה סמכות או משהו שהיא תתייחס אליו. היא תעשה מה שהיא רוצה בסוף. היא לא תנתק אותי, והיא לא...
0: כן.
4: והיא לא תקשיב לי.
0: Mm-hmm.
4: השאלה אם בן אדם כזה, שהוא בוגר, הוא צריך להסכים לאפוטרופוס מטעם המדינה?
0: ברמת עיקרון כן. אלא אם עכשיו יש איזשהו מקום... תראי. כשמגישים למשל תביעה להכרה בנחות בביטוח הלאומי, בטופס התביעה, כשהרופאים מסיימים את הבדיקה, הם כותבים האם האדם יכול להשתמש באופן אחראי בקצבה שלו, האם צריך לפנות ולשקול מינוי מקבל קצבה, למשל. שזה לא אפוטרופסות, אלא בביטוח לאומי יש פרקטיקה כזו שמאפשרת במצבים כאלה, למשל, למנות אדם כמקבל קצבה. כשהרופאים במוסד לביטוח לאומי מתרשמים שהאדם לא יכול לשלוט או לנהל את הקצבה שלו או להתנהל איתה באופן אחראי. שזו דרך אחת שהיא כבר לא בטוח
4: שהיא... אבל אם זה לא נעשתה, סליחה, אם זה לא נעשתה בעבר, אז אני יכולה להשיג את זה עכשיו, כי אני חושבת שהמצב שלה יידרדר.
0: תראי, אופציה שנייה היא לפנות... לכל התהליך של מינוי אפוטרופוס, גם אם הוא חיצוני ולא בהכרח על ידי בן משפחה, אם יש איזושהי אינדיקציה לזה שהיא לא במצב שהוא קשיר לקבל החלטות עליה ועל הגוף של עצמה, ואנשים, יש לא מעט מצבים אניפורמיים כאלה בתוך סיטואציות שאנשים הם אני אגיד את זה בעדינות, שאם עכשיו היה אשפוז שהיה בודק, לא בטוח שהם קשירים. ואז
4: כן,
0: יש לזה...
4: כן, הייתה בישפוז תקופה דרך אגב, וגם זה שאלה שנייה.
0: וגם שם לא נעשה הליך של אפוטרופסות בשום שלב, מתוך מחשבה, כי הרבה פעמים מה שקורה זה שמאזנים, ואז יוצאים החוצה, ואז לאט לאט, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שככל שהתפקוד שלהם משתפר והם בחוץ, לפעמים מתחילים, חלק מתמידים בטיפול התרופתי ושומרים עליו, וחלק מרגישים שאפשר אחרת ושאפשר לבד.
4: אז זה מה שקורה.
0: ושם זה מדרון מאוד חלקלק.
4: בדיוק. אז כל תקופה היא מחליטה שלא בא לה על הכדורים, כי היא נורא אוהבת קצת סמים וקצת...
0: כן, זה עובד ביחד טוב, לצערי. זה,
4: כן, וגרס וכל מיני כאלה, ואלכוהול, אז כשבא לה, את יודעת, לשתות, אז היא יודעת שאסור לה עם הכדורים, אז היא מחליטה כל איזושהי תקופה שהיא יכולה לבד, היא לא צריך את הכדורים, וזה עושה לה ככה, וזה עושה לה ככה, וכמה שאני אומרת לה, את לא יכולה אפשר להצמס, לא לקחת כדורים, את כמו חולה סכרת לתוך העניין, או לא יודעת, איזושהי חולה שהכדור הוא זה של, לא יודע, דילול דם, whatever.
0: נכון, אבל לפעמים ההיגיון לא עובד פה, בעיקר כשזה מחוץ למסגרת של הטיפול הנפשי.
4: ברור.
0: אני בכוונה אומרת את זה, וכשאין איזה טיפול מרפאתי כפוי, או צו מרפאתי כפוי, אז הרבה יותר מורכב.
4: כן.
0: ומה שאני אומרת, במצב כזה הרבה פעמים כן כדאי, א', אם אתם מתרשמים שיש ממש סיכון, זאת אומרת, אני מכירה מצבים שבהם כבר אנשים ידעו שבבית או במקום שבו אנשים נמצאים, יש אנשים שהם גורמים עבריינים, שהם ממש מנצלים, ושיש סיכון לבן אדם, או שהאדם בסיטואציות כאלה גם מאיים בכל מיני דברים.
4: כן.
0: והתרשמו שיש סיכון. לחצו, לחצו, לחצו על אשפוז, ועל הוראת אשפוז מהפסיכיאטר המחוזי. וזה אפשרי, זה בעיקר דורש הרבה מאוד נחישות, אבל זה אפשרי. ומשם כבר ביקשו מינוי אפוטרופסות לבית משפט, והראו את הדברים, ואפשר לבדוק את הכל ולראות מה שקורה. אבל גם את יודעת, גם איזשהו מינוי אפוטרופוס, אם באמת יש סוגיות של סיכון, ושפגיעה משמעותית, ושל ניצול שהיא חובה, אז יכול להיות שבאמת היה שווה לבדוק אפשרות של אפוטרופסות, גם גוף וגם רכוש, ואז לייצר איזשהו מנגנון שגם... מיוצר איזשהו, לבדוק אפשרות אולי לאיזשהו טיפול מרפאתי קבוע. יש הרבה מאוד גרסאות של דברים שיכולים לקרות בתוך ועדות פסיכיאטריות, אבל השלב הראשון עומד לייצר איזושהי הסתכלות ואיזשהו אשפוז בבקשה לפסיכיאטר המחוזי.
4: אז מה שאת אומרת, אם הבנתי אותך נכון, אנחנו צריכים קודם כל ליצור איזשהו תהליך כדי שיקבע את ה, את ה, את ה, מינוי של האפוטרופוס מידי
0: אני מתחילה להגיד בעדינות שכל עוד לא, אין אינדיקציה אחרת, אם האינדיקציה שעולה, תראי, בדרך כלל ההליך הנכון הוא היא תבוא ותגיד, אני קשירה, אני לא רוצה שום דבר, אני לא צריכה שום דבר, ואי אפשר לחייב בן אדם. מותר לבן אדם להיות, אני אומרת את זה כי זה מורכב.
4: כלומר, אי אפשר לחייב, אוקיי, זה מה שרציתי לשאול.
0: אי אפשר. ומצד שני, איפה זה כן יכול להיות רלוונטי? אם מתחיל להיות מצב שבו מתרשמים שיש סיכון לה, סיכון לסביבה, שהיא לא בטוב, ואני אומרת את זה בעדינות.
4: היא לא בטוב.
0: אבל לא בטוב מעבר לזה, שיש...
4: אבל כשבן אדם לוקח 120 אלף שקל מכל חברות אשראי...
0: אני רגע אגיד משהו, לבן אדם מותר להתנהל באופן בזבזני, לא אחראי ורשלני בכספים. זה לא עילה לכפות עליו עכשיו התערבות של אנשים שהוא לא רוצה.
4: נכון.
0: איפה זה יכול להיות רלוונטי? כשהיו לי לא מעט אנשים, שהם גם התמודדו עם סכיזופרניה וגם עם מצבים ביפולריים, ואז גילינו דרך המשפחה, שהמשפחה גילתה, שפתאום יש ניצול, ושיושבים כל מיני גורמים עברייניים, ושמנצלים אותה, ושנכנסים לחשבונות הבנק, ומעבירים משם כספים, ומחייבים אותה לעשות דברים. ובמצב כזה, אפשר היה לנסות להתחיל הליך של אפוטרופסות, דרך טובה לא פחות הייתה לה... גם לראות אם באמת יש סיכון לעצמה מתוך המצב הזה, אז הדרך שהייתה יותר נכונה ויותר מתאימה הייתה לייצר, לפנות לפסיכיאטר המחוזי, לתת את כל האינדיקציות האלה, לבקש הוראת אשפוז תחופה, כפויה, של 48 שעות, משם בית החולים גם רואה כבר את מצבה, מתרשם מהדברים, ומשם אפשר להתחיל גם איזשהו תהליך, גם לאזן אדם תרופתית, גם להסביר לו מה קורה, וגם אם צריך ואין ברירה, לייצר איזשהו הליך של התערבות משפטית כזאת.
4: הבנתי אותך. זאת אומרת, רק אני אחדד מה שהבנתי, ואם אני טועה, אז כמובן שתתקני אותי. על הצעד הבא שלנו, אם אנחנו...
0: הוא יכול להיות כל דבר, הוא יכול להיות או להגיש אפוטרופסות, ולהסביר את זה, ולהילחם, ולעשות שם הליך משפטי. או... גם לדבר על זה שאתם מתרשמים שיש פה סיכון משמעותי לה בגלל המצב שבו היא נמצאת, שהוא לא רק ההתנהלות הכספית, כי יכול להיות שכשהיא מאוזנת זה לא קורה.
4: לא, היא לא בסדר, היא תעשה משהו לעצמה.
0: ולכן אני אומרת, אם אתם מתרשמים שיש סיכון, הדבר הראשון שהייתי עושה, זה פונה לפסיכיאטר המחוזי, נותן את האינדיקציות, ואני אומרת לך שוב, פנייה של המשפחה...
4: יש לפסיכיאטר, היא מטופלת, בכל זאת אני פונה לפסיכיאטר המחוזי.
0: פונה לפסיכיאטר שלה, שמן הסתם לא ייתן איזושהי אינדיקציה, פונה לפסיכיאטר המחוזי, אומרת גם אצל מי היא מטופלת, אומרת מה אתם כמשפחה רואים, מה קורה מסביב, מה... כל הדבר הזה, גם האובדנות וגם החשיפה המשמעותית והחשש מניצול, ושאתם כן מבקשים איזשהו השפוז בכפייה, כי אתם, שוב אני אומרת, אני באופן כללי חושבת שגם במצבים שמאוד קשים לנו צריך להיות מאוד מאוד זהירים בבקשות כאלה שבהם מתערבים לאנשים בחיים. אבל אם אתם, אני באותה נשימה גם מכירה מספיק משפחות שהאירוע הזה הוא כל כך מורכב, שלפעמים רק השפוז עוצר אותו לתקופה משמעותית ומאפשר לעשות רגע איזשהו סדר מחודש גם בכל האירוע הזה. אז באמת שתי האפשרויות האלה הן תקפות, כשאחת היא, מהניסיון שלי כעובד סוציאלית, היא הרבה יותר אפקטיבית, כי בתוך האשפוז גם רואים את הכל וגם רואים את המצב, ואז הרבה יותר קל להניע איזשהו הליך משפטי גם ולייצר שם איזשהו טיפול. לפעמים כן ולפעמים לא, ולפעמים יש המון כעס על המשפחה, על עצם זה שהם דרשו שיהיה אשפוז. אבל שוב, המשפחה גם יכולה, וגם בית החולים בעצמו יכול להמליץ על אפוטרופסות בסיטואציה כזאת. זאת אומרת, באופן כללי, הרבה יותר קל לעשות את זה. ואז גם בית החולים יכול להתרשם, וגם יכול להמליץ מראש, בהיעדר רצון מכם לשמש אפוטרופסים, להמליץ על מינוי אפוטרופוס חיצוני של המדינה. שזאת גם אפשרות. בסדר?
4: אוקיי. איך אני פונה לפסיכיאטר המחוזי?
0: זה כבר אפילו שווה להתייעץ עם הפסיכיאטר שלה, לחפש בגוגל, תראי שיש טלפונים של הפסיכיאטר המחוזי, לפי לשכות הבריאות הרלוונטיות, לשכות הפסיכיאטר המחוזי, לפי מקום מגורים. בסדר?
4: מקום מגורים שלה.
0: כן. הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות.
4: המון תודה לך. תודה רבה רבה רבה.
0: בהצלחה.
4: תודה. ביום טוב. תודה.
3: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור? מה? בלי שמות, בלי פרטים מזהים, הכל טוב.
5: בלי פרטים, כן, כן, כמובן. אז אני עובדת כסייעת חינוכית בחינוך המיוחד.
0: כן.
5: בתפקוד נמוך.
0: אוקיי.
6: זאת השנה השלישית שלי. הגיל שלי הוא 57.
0: כן.
6: שנתיים רצופות עבדתי ללא כל בעיה תפקודית פיזית. בשנה הזאת, לקראת חודש דצמבר,
0: כן.
6: אחד הילדים בגן העיף עברי איזשהו שפיץ של שולחן, ואני מתוך ימי העבודה במהלך כל השנים שם, אני חובטת, מקבלת מכות מדי פעם, וזה חולף. העניין שקרה במקרה הזה, חשבתי שזה יחלוף, וכמובן נעשו ביקורים אצל אורתופדים, וכל פעם אחרי צילום הובחן שהרגל, הברך במצב תקין, אין שום פגיעה, ולקחתי כדורים להרגעה, ואחרי תקופה מסוימת, כנראה המצב החמיר, מאחר והעבודה היא פיזית, ומפעילים כוח פיזי גם ברגליים, בברכיים, כשיושבים במפגש, כדי שהילדים לא יקומו ולא יזוזו. אני הולכת איתם לבריכה טיפולית במהלך השעה שאני נמצאת שם. יש, אני כל פעם בשבוע מרימה את הילד לכיוון החבל, שהמשקל שלו הוא בערך 30 קילו, וכנראה שזה הפעיל לחץ על המיניסקוס, ולא היה ידוע לי שיש לי קרע במיניסקוס. ואני המשכתי לעבוד בתקווה שזה יעבור, ולקחתי כדורים.
0: אוקיי, והגשת תביעה לביטוח הלאומי?
6: אז זהו. באפריל הגשתי שוב לרופא עם כאבים מאוד מאוד חזקים שהחמירו, ואז הוחלט לעשות MRI.
0: וב-MRI ראו קרע במיניסקוס?
6: וראו קרע במיניסקוס עם אקסטרוזיה.
0: אוקיי. והגשת תביעה לביטוח לאומי?
6: הגשתי תביעה לביטוח לאומי בחודש שישי, סוף שביעי.
0: אוקיי.
6: סוף שישי, תחילת שביעי.
0: ואחרי האירוע הראשון שהיה לך שם חבלה, פנית למוקד, פנית למשהו?
6: כן, יש לי סדרת...
0: אני שואלת, באותו יום שהיה אירוע, שילד זרק...
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא פנית.
6: לא פניתי מהסיבה שאני רגילה לקבל מכות, והם חולפים, זה לא ראשונה.
0: הבנתי, אבל זה יכול לעשות בעיה. התביעה שלך בביטוח לאומי הוקרה או לא הוקרה?
6: היא לא הוקרה, אני הגשתי אותה בסוף חודש שישי, יוני. קיבלתי תשובה לפני כשבוע, שהם לא רואים קשר סיבתי לפגיעה במהלך העבודה.
0: אז בואי אני אציע לך הצעה. מהניסיון שלי, כשלא מתועד אירוע, בימים הראשונים, ביום הראשון עדיף, באותו אירוע שבו הייתה חבלה מפורשת, בדרך כלל צריך לעשות שם איזושהי עבודה. עכשיו, היות ואת עובד במקום חינוכי מסודר, בדרך כלל כשיש איזשהו אירוע שהוא אירוע חריג, יש דוח אירוע. יש דוח אירוע על המקרה שאת מתארת?
6: הגננת כן, רשמה הצהרה, הם ביקשו, והגננת הייתה נוכחת.
0: והיא רשמה הצהרה? כלומר, כל הדבר הזה כבר הוגש לביטוח לאומי, הצהרה על האירוע ועל יום האירוע והכל?
6: בהחלט.
0: ועדיין הם טוענים שאין קשר סיבתי.
6: ועדיין, למרות שמדובר בתפקוד נמוך בחינוך המיוחד...
0: לא, אבל הם לא מוצאים קשר סיבתי בין האירוע שאת מתארת לבין הפגיעה שיש לך.
6: הם לא מוצאים קשר סיבתי, ואני חייבת לציין ולהגיד שגם בנות צעירות, זה לא קשור רק לגיל שלי.
0: לא, זה יכול לקרות מחבלות סיבוביות ומכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל תשמעי, האופציה היחידה שעומדת במצב כזה היא לפנות לבית הדין לעבודה, זה רשום לך, יש לך שנה בעצם להגיש את התביעה לבית הדין לעבודה, ואת יכולה לעשות את זה באמצעות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, וזה ללא עלות, אוקיי? להרים אליהם טלפון, לפתוח תיק בסיוע המשפטי, לבקש מהם את העזרה, ובמקביל... שיכול להיות ששווה שהרופא שלך, שאיזשהו, אם אין לך מסמך שקושר את הקשר הזה, אז שיהיה איזשהו מסמך שמסביר אותו. יכול להיות שהם יגידו לך שהם חושבים שצריך את זה, אבל שווה שיהיה שם איזשהו מסמך שמסביר, בטח הרופא שמטפל בך, אם הוא רואה את הקשר בין האירוע החבלתי לזה, אז כדאי שהוא יכתוב אותו. ואז ללכת לבית הדין לעבודה ולהילחם שם על ההכרה הזו. זה לא בלתי אפשרי, אגב.
6: אז בסדר? בית הדין לעבודה ומשרד המשפטים?
0: כן, הסיוע המשפטי של משרד המשפטים נותן ייעוץ. סיוע ללא עלות, לא מסתכלים על מבחן הכנסה, גברתי, פה מסתכלים רק על התכנות התביעה בתביעות מול הביטוח הלאומי. בסדר? והם ינחו אותך משם מה לעשות. אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז אני אאחל לך הרבה בריאות, אבל ללכת ולחפש איזשהו מסמך שיתמוך בזה. בסדר? וזה לא עולה כסף. הרבה בריאות, להתראות. תודה לרונית גוריה. ונטע ידיד לוי בהפקה על כל הסיוע בפניות, ולזפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

את אמרת לי יש אנשים טובים באמצע הרחוב, רציתי לראות אותם, אני רציתי להרגיש מקרוב. אמרת לי שמתוק תשב, זוכר זרקו את הלב שלך לפח.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. האלימות בחברה הערבית, בבקה אל רבייה נורו אמש שני גברים ומצבם קשה ובינוני. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מצרים מעוניינת לכנס את כל הארגונים הפלסטיניים ובהם פתח וחמאס, כך מדווח העיתון השארק אל-אוסט. מקור אמר לעיתון כי ייתכן וגם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן השתתף בכינוס כדי להביא להצלחת המאמצים המצריים. לדברי קהיר, לדבריו, קהיר מנסה לאזן את מאמציה בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית והפתח, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים בממוצע למרות הירידות במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס עלה ב0.3%, הנאסדק ירד ב0.8% וה-S&P 500 ירד ב0.3%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-13% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו גילה אמש כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט, המוביל בסקרי הבחירות, אינו מאובטח רשמית. דיברתי עם ראש השבק וביקשתי שידאג להבטחה הראויה שמגיעה למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת המותרת. באשר לבניי, יש פה דבר בלתי יאומן. איראן תרגטה את אחד מהם, היא ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא מותרות, אמר נתניהו. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לחטפתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. ממשל טראמפ השיק אתמול את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו ברך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קרונברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי יעלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזיננו היקרים, מה שלומכם הבוקר? אנחנו מקווים שכולכם בטוב. 5:04, בוקר יום שלישי בשבוע, כאן חדשות ברשת ב'. היום י' ב' בחודש אלול, תשפ"ו, ראש השנה מתקרב אלינו בצעדי ענק, 25 באוגוסט 2026, סוף הקיץ, מה שנקרא, אוטוטו חוזרים ללימודים. אנחנו פותחים ביחד איתכם את שידורי הבוקר, כבכל בוקר אחרי חדשות 5 עם אור ראשון. עוד מעט ניגע באתרים, בעיתונים, נעדכן מחדשות הלילה, ונראה מה מצפה לנו ביום הזה שנפתח כעת. שירים יפים איתנו כתמיד בשעה הזו. נויה משיח, טכנאית השידור, איתי באולפן בירושלים, כאן שלומי גולדברג, ואנחנו פותחים בסקירת אתרי החדשות השונים, והכותרות הראשיות שלהם לבוקר זה. עניין האפיפונים חוזר אלינו. ישראל דרשה ממועצת השלום למגר את תופעת האפיפונים הנשלחים מעזה לישראל תוך 3 ימים. אחרת, קצב התקיפות בעזה יגבר. גורמים במערכת הביטחון מעריכים שהפרחת האפיפונים נעשית על ידי חמאס כדי לבחון את התגובה בישראל. רוצים לבדוק אותנו. ולכן החליטו לעלות מדרגה בתקיפות צהל ברצועה. אני רואה באתר כאן חדשות תמונה של אפיפון שאותר בעוטף תלוי על עץ, ועל כן בינתיים מבקשים ממועצת השלום שאמורה להסדיר את העניינים לטפל באפיפונים האלה כדי למנוע הסלמה עוצמתית בעזה. כך מדווחים. יש אולטימטום של מערכת הביטחון. גם ארצות הברית הטילה אולטימטום על טהרן, וזה כבר כמה ימים שמדברים על ה-D-Day הזה. אתמול אמר שר האוצר של ארצות הברית בסנט, אמרנו לכל המדינות שעליהן להפסיק את קשרי המסחר עם איראן, או שהם יחטפו עיצומים מאיתנו, האמריקנים. העיצומים החדשים מכוונים לנכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה, הובלה ימית. בקיצור הכל, 60 ישויות, כך קוראים לזה, שהוטלו עליהם עיצומים. שר האוצר של ארצות הברית אומר, אמרנו לכל המדינות להפסיק את קשרי המסחר עם איראן. עכשיו הם צריכים לבחור בין בידוד לבין סגסוג בין ארצות הברית לאיראן, ועדיין לא נקבו במועד האחרון שבו על המדינות להפסיק לסחור עם איראן. אבל זה בטווח הקרוב. ומדובר כאן על הרבה מאוד עיצומים, הרבה מאוד נושאים שאסור יהיה לעסוק בהם ביחד עם איראן, וגם מדובר על, כמובן על אמירויות, על סין, על סינגפור, שווייץ, אירופה, מדינות רבות שעושות עסקים עם האיראנים, אזרחים מיוון, מטורקיה וכולי, וזו המלחמה הכלכלית מול איראן. באותה הודעה נמסר שארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור, וזה חידוש גדול, כמובן שהסורים מבסוטים מזה, וטוב, נקווה שהם יזרמו כפי שהם פועלים עד עתה. ואתמול דווח במהדורת כאן חדשות שארצות הברית ומדינות נוספות לוחצות לקיום שיח ישיר בין סוריה לישראל, וראינו שזה מתחיל לקרות, ואם יתקיימו שיחות פורמליות בין ישראל לסוריה, אז יהיה כנראה מי שיוביל אותן יהיה השגריר בוושינגטון, כפי שקורה עם לבנון, אז אנחנו גם נקיים יחסים עם סוריה, יחסי הידברות בינתיים, אבל זה בהחלט מחמם את הלב לקרוא משפט כזה. ראש הממשלה נתניהו אומר, איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, הוא חשף את הדברים בערוץ 14, ואמר שההבטחה הזו היא לא מותרות, בלעדיה הם יצליחו בזה, ועל כן הוא ביקש מראש השבק זיני גם לספק הבטחה לגדי אייזנקוט, שרץ בבחירות ובהחלט מביא תוצאות, וצריך להבטח אותו. נושא שגם הוא מובא הבוקר בעריכות, אני ראיתי גם בעיתוני היום. איציק זוארץ כתבנו מספר שמחשש לפוליטיזציה, מארגני טקס המשפחות לשבעה באוקטובר השנה, שוקלים שיונתן שמריז, אח שקול ואחד מהנועמים הבולטים בשני הטקסים האחרונים, לא ייקח חלק בטקס מחשש לפוליטיזציה
וזאת על שום כוונתו, ככל הנראה להיכנס לפוליטיקה. האם זה יקרה או לא, יש מכחישים, יש מאשרים, אבל זו ידיעה מעניינת. ניגש לוויינט, כאן מדברים על הדי-דיי נגד איראן. יש כאן פרשנויות, טראמפ העלה ציפיות לקראת ההכרזה למהלך החדש לבידוד איראן, אבל הם כותבים וויינט שכששר האוצר שלו פירט מה בדיוק עושים, מתברר שמדובר בעוד איום שעדיין לא ממומש, הפעם נגד מדינות בעולם שעושות עסקים עם המשטר, ברקע חשש של טראמפ ממלחמת סחר חדשה עם סין. באיראן אומרים, נו, תיכשלו גם הפעם, יורדים על האמריקנים גם בדי-דיי הזה. פוליטיקה, הרבה מאוד וינטר, ממשיך לסרב לשריון או חיבור עם מפלגה קיימת. בכירים בקואליציה כבר מדברים על סיכול פוליטי שימנע ממנו לרוץ לבד. נראה במה מדובר, ראיתי את זה גם במעריב, גם בידיעות הבוקר. מיקי ברקוביץ', אגדה, אגדת כדורסל, אגדת ישראליות, מיקי ברקוביץ' סובל מדמנציה ניוונית, ואתמול הוקרן הסרט בערוץ 12, שמספר את סיפורו, הוא נחשף לציבור אחרי שנתיים, והסיפור הוא עצוב, אבל מיקי ברקוביץ' הוא מיקי ברקוביץ'. יש דיווח שמחלית נפט הותקפה הלילה סמוך לעומן, וזה כמובן ממשיך את הפעילויות שם במפרץ. אלימות מכל עבר, גם הלילה גבר נפצע קשה באירוע אלימות באפולה. באפולה, זה קורה ממש לפני דקות אחדות ברחוב אשל, וצוות מד"א טיפל בו. במהלך הלילה היה גם ניסיון חיסול בבק אל רביה. גבר וצעיר נורו ברכבה, מצבם קשה ובינוני. אלימות במהלך הלילה. אתר וואלה מדבר על המבצע האמריקני הכלכלי נגד איראן. אי אפשר למכור, להוביל נפט, להעביר כספים, להשתמש בבנקים ובבתי חלפנות ולהפעיל טיסות. כל זה קשור למה שאי אפשר לעשות נגד מול איראן. ביחד עם איראן יש כאן עיצומים כלכליים, מבצע נידוי כלכלי יצא לדרך, כותב וואלה. בחדשות 12 מראים את מיקי ברקוביץ', תמונתו כאן מתוך הסרט. מדהים, הוא נראה כאן מצוין, אבל חולה. ערוץ עיתונים, טוב, ישראל היום. ישראל היום מביא את יום הדין הכלכלי על איראן. הוא אומר שהיום הזה החל. מי שלא הצטרף לאמריקנים, מתמודד עם עיצומים. אבל בגדול זה הסיפור של אלטלנה. 78 שנים אחרי שצהל ירה באחים מאצל, מעגל אלטלנה נסגר. מלחמת אחים לעולם לא. זה הציטוט. שרידי ספילת אלטלנה נמצאו בעומק של 503 מטרים, זה עומק עצום, ממערב לחופי הארץ. האירוע מהקשים בתולדות העם שם קץ לעידן המחתרות ויחד את ישראל הטריה תחת צבא עם אחד. ראש הממשלה אומר, אני מתחייב להעלות אותה ממצולות ים. הרבה מאוד פרשנויות אני רואה בישראל היום. אמנון לורד כותב, לזכור את ההיסטוריה במבט מפוקח. קרני אלדד כותב, את כעת דרושה הקהל חטא ומחילה. יוסי אחימאיר כותב שהלקח הוא ברית ישראלית חדשה, ועוד פרשנויות בעניין הזה. זהו, אחרי 78 שנים, האונייה שהייתה מוקד לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה, והוטבעה אחריו בעומק הים התיכון, הותרה במבצע מיוחד. יש כאן גם פוליטיקה קטנה מאחורי הדברים, שר המורשת עמיחי אליהו, והשר בן גביר צייצו ראשונים על העניין הזה, אחר כך נתניהו גם הוא דיבר, אומר השר המורשת, רגע מכונן עבור הזיכרון הלאומי שלנו. עיתון מעריב כותב הבוקר בכותרת שלו, המטרה, שלוש מפלגות ימין. יש כאן תמונה של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ', כותבים שבליכוד סימנו את הסכנה המרכזית לקראת הבחירות, אובדן קולות לגוש כתוצאה ממפלגות ימין שלא יעברו את אחוז החסימה, ויש הרבה כאלה. כאב הראש העיקרי של נתניהו, אופר וינטר, שישיק היום את מפלגתו החדשה. נתניהו הזכיר את הרוגי הפיגועים משנות ה-90 ועורר את זעם האופוזיציה.
היה ראש הממשלה בזמן הטבח הנורא בתולדותינו. נתניהו אומר, איראן ניסתה להתנקש באחד מבניי, הוא חשף בשידור חי מידע שהיה אסור בפרסום, ועל המבצע של טראמפ, גם כן מדובר כאן במעריב. חמאס משתקם, יש כאן אזהרה נוקבת של מועצת אוקטובר, שוב מתעלמים מהתצפיתניות, וזה מטריד מאוד. אלטלנה, גם היא במעריב, היא הכותרת של ידיעות אחרונות, נחום ברנע ושלמה נקדימון, כותב גם הוא, עיתונאי ותיק, על פצע עמוק, כך כותבים, יש כאן תמונה ממש של אלטלנה בוערת מול חוף תל אביב ב-1948, ואחרי כל כך הרבה שנים, זה הפך לסמל היסטורי של מחלוקות פנימיות, הותרה האונייה, אוניית האצל אלטלנה, את ההודעה על מציאתה מסר בן גביר מאחורי גבו של נתניהו. ראש הממשלה יעלה אותם עם צולות ים, המומחים אומרים, זה בלתי אפשרי להעלות אונייה כזו מעומק של 500 מטרים. זה בידיעות, אמרנו ישראל היום, מעריב, עיתון הארץ. כן, תמונה של בן גביר ואליהו, שני השרים אתמול במוזיאון האצל בתשח, ושוב המומחים אומרים, חילוץ אלטלנה והעברתה נראים בלתי אפשריים. כותרת של תום לוינסון בארץ, פוסט טראומטיים, זכו להכרה במשרד הביטחון, ואז התברר שהיא זמנית. שיעור פצועי הנפש מהמלחמה שהוקרו לזמן קצוב, זינק מ-8% משתקד ל-34% השנה. זו המדיניות החדשה, אומרים עובדי משרד הביטחון, ויש כאן כתבה נרחבת בעמוד 3 בנושא הזה של זכויות פוסט-טראומטיים. יוסי ורטר מתייחס לסיפור על טלנה החדש וכותב שהתחמנות של בן גביר הכניסה את נתניהו לאלם. התרגיל שעשה הוא אחד המבריקים בעיתוי קוסמי חודשיים לפני הבחירות. דיווחו בן גביר ושר המורשת ממפלגתו על מציאת שרידי על טלנה. נתניהו וקץ שמעו מהתקשורת, הם ידעו שמתנהלים חיפושים, אבל בן גביר לא התכוון לאפשר לנתניהו להקדים אותו בהודעה לאומה. בריאיון לרשת ב' כותב יוסי ורטר, חשף בן גביר את המשימה לאיתור הספינה, והטיל על אליהו עוד בתחילת הקדנציה את המשימה הזו, לפני 3 שנים ו-8 חודשים. רצה הגורל וזה קרה עכשיו, יד האלוהים מתברר ולא בפעם הראשונה, שיושב ראש עוצמה יהודית הוא פוליטיקאי מתוחכם ותלמיד שעולה על רבו בתחום התחמנות והמקוריות, כותב יוסי ורטר בארץ. ממשל טראמפ וכמובן כל הפעילות הכלכלית, גם על כך בעריכות בעיתון הזה. עיתונות חרדית לסיום, הנה לסיום הסקירה הזו, יתד נאמן מספר שגדולי ראשי הישיבות יצאו למקסיקו ולפנמה כדי לאסוף כספים למען קרן עולם התורה, אחרי שחותכים כמובן בקצבאות ובתקציבים, מנסים לאסוף כספים בחוץ לארץ. אבל עיתון המבשר, הוא מדבר היום על הידוק טבעת הרדיפה הכלכלית, לא נגד איראן, אלא נגד לומדי התורה ומוסדותיהם. רשות המיסים הרחיבה מאתמול את הדרישות לישיבות ולמוסדות ותיקים שמחזיקים באישור 46, זה אישור של תרומות שאפשר להזדקות עליו, ודורשת להעביר רשימות תלמידים ולבדוק את מעמדם מול הצבא. טוב, אז גזירת הגיוס קוראים לזה בעיתון המבשר, וגם כותרת נמשכת מסע הרדיפה, כך כותבים פה, של מערכות המשפט נגד היהדות הנאמנה. בפתח שנת הלימודים, היום מתחילה שנת הלימודים של החינוך העצמאי. בג"ץ הקפיא 286 מיליון שקלים לחינוך החרדי. רדיפה כלכלית נוספת, כותב עיתון המבשר, ודיבר על צו הביניים של בג"ץ בעניין הזה. יש אפילו תמונה של בית המשפט הגבוה, בית המשפט העליון בירושלים. 5:18 עכשיו, זו הייתה סקירה מקיפה של עיתוני היום ואתרי החדשות. ראינו כמה וכמה כותרות, עוד מעט נרחיב עוד קצת, אבל הנה שיר ראשון למשדר שלנו.

5:22 דקות, בוקר טוב לכם, אתם איתנו כאן חדשות ברשת בית. אלתה לנה, צצה ואלתה אל הזיכרון הלאומי שלנו אחרי כל כך הרבה שנים. ואתמול הכריזו שר המורשת והשר בן גביר, היום יום היסטורי, מצאנו את אלתה לנה אחרי כל כך הרבה שנות חיפושים. אלתה לנה נמצאה. ואמרו, מותר שיהיו מחלוקות, שיהיו חילוקי דעות, אסור שתהיה מלחמת אחים. והדברים האלה הדהימו את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, שלא ידעו דבר ככל הנראה על המציאה ועל הפרסום. הפרשה הזו של אלתה לנה היא אחת הפרשיות הכאובות בתולדות עם ישראל. זה היה בקיץ 1948. האונייה הגיעה מצרפת לישראל על סיפונה 930 עולים, בהם ניצולי שואה והרבה ציוד צבאי. זה היה חשוב אז, בימים האלה, הציוד הזה היה אחוזים ניכרים מהציוד בכללותו של הלוחמים שלנו. ובמסע ומתן שהתקיים מיד אחרי הקמת צהל ופירוק המחתרות, דרש מפקד האצל בגין, שהיה על הספינה, להעביר חלק מהנשק לגדודי האצל בירושלים. בן גוריון סירב והורה להפציץ את הספינה אם לא תסכים למסור את כל הנשק לידי צהל. ואז הייתה הפצצה ובחילופי האש נהרגו 19 אנשים, 16 מהאצל ומן הספינה ושלושה מצהל. ובמשך כמה חודשים צפה הספינה מול חופי תל אביב שם הופצצה, עד שבן גוריון הורה להטביע אותה והיא נגררה לעומק הים בידי כוחות ישראלים וצהל הטביע אותה בצורה מסודרת. אבל יומני המסע תושתשו ואי אפשר היה לדעת המיקום המדויק שלה. לאורך השנים נעשו חיפושים לאיתור שרידי הספינה, ועכשיו היא נמצאה בעומק 503 מטרים, 20 קילומטרים מחופי ישראל, לא רחוק, והכל נעשה באמצעות המרכז למיפוי ישראל, הגוף שביצע את החיפושים בשטח אחרי עבודה ממושכת. הם הצליחו למפות את האזור, הפיקו לקחים, הצליבו נתונים, וביום אחד בלבד, בעלות של מיליון שקלים, הצליחו אנשי הספינה האיטלקית לאתר את השרידים ולהוריד למצולות רובוט שצילם את השרידים האלה. וזה מעניין. ראש הממשלה לא הסכים להשאיר את הקרדיט לבן גביר ואליהו, ובשעות אחר הצהריים הגיעו אנשי הבטחת אישים, וביחד עם נתניהו אל גן צ'ארלס קלור בתל אביב, והוא הגיע למוזיאון האצל ונשא הצהרה ואמר הספינה הביאה נשק משמעותי. במקום לפרוק את הנשק, אנשי הגנה על החוף פתחו על אלתה לנה באש תופת. יש כאן חילוקי דעות של שנים, למה ומה, לא ניכנס לזה, אבל פתאום זה צץ אלינו וכותב ידיעות סיבוב על אלתה לנה, סיבוב תרתי משמע. שלמה נקדימון, עיתונאי ותיק מאוד, כותב, להגיד, איתרנו את אלתה לנה כמו שהייתה, זה לא ייתכן, אני ראיתי אותה, בהטבעתה, כל החלק העליון שלה פורק ועולה באש, אז אי אפשר להגיד, והוא גם מספר את הסיפור, כפי שהוא רואה אותו, הוא היה גם יועצו של בגין, מחבר הספר אלתה לנה, כותב בידיעות אחרונות הבוקר. גם נחום ברנע כותב שאחרי 4 שנים האחרונות, שנות אנרכיה בחסות הממשלה, נדמה לי שאפילו הילדים של אנשי האצל מבינים, ולמה שקורה עכשיו במגזר החרדי וביהודה ושומרון, מה מחיר התפרקות המרות הלאומית. כך כותב נחום ברנע אלתה לנה, אז וגם היום. פרשה מובאת היום בעריכות, בעיתונים ובאתרים השונים. לפחות הדור הצעיר ילמד קצת על פרשת אלתה לנה, וכל מה שמסביב לא ממש חשוב כרגע, הפוליטיקות הפנימיות. מה עוד אני רואה בעיתוני היום, בידיעות אחרונות? כן, ההודעה של טראמפ. ממשל טראמפ הודיע שיפעל נגד גורמים שיסחרו עם איראן. שמענו על זה כבר בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים. העניין המסחרי, הכלכלי, אבל אתמול שר האוצר בסנט הכריז על צעדים חדשים שיבודדו את איראן. הוא אומר, מדובר באזהרה אחרונה למדינות שממשיכות לקיים עם איראן קשרי מסחר. אבל הוא לא נקב ביום, בדדליין, אמר רק הסבלנות אינה בלתי מוגבלת. ובינתיים בטהרן התושבים רק מנסים לשרוד והאייתולות מאיימים בהסלמה.
הם אומרים, נתקוף את כל מי שיצטרף למלחמה הכלכלית. וואו, מעניין מה הולך להיות. כל איש עסקים, כל מדינה, כל ארגון, כל חברה שתעשה עסקים עם איראן, תחטוף עיצומים, והשעון מתחיל לתקתק. לא ברור לפי שעה אם הנשיא טראמפ אכן מתכוון לממש את האיום מול בעלות בריתה של איראן, בראשם סין, כי זה כבר סיפור גדול, במיוחד כששי ג'ינג פינג אמור להגיע לוושינגטון בעוד חודש, ומעניין איך הוא יתייחס לחזקים שמתעסקים עם איראן, לעומת אלה החלשים יותר, הם יחטפו עיצומים, סנקציות כלליות ומשניות, פיננסיות, ואיראן שכבר עברה לכלכלת הישרדות, עכשיו יהיה משבר כלכלי מאוד חריף, ואולי זה יפיל את המשטר בטהרן, מי יודע, לפי קרן המטבע העולמית, האינפלציה באיראן תעמוד השנה על קרוב ל-70%. מאז המלחמה, מחירים של מוצרי מזון מסוימים כמו בשר זינקו ב-150%, ויש שם אבטלה מטורפת, והריאל האיראני, המטבע האיראני, הגיע לשפל היסטורי חדש. דולר אחד שווה כמעט 2 מיליון ריאל. איך אפשר לעשות ככה עסקים? ובינתיים זה מה שהחליטו האמריקנים. טראמפ כתב, איראן קורסת לחלוטין. זהו. טוב, אז עכשיו יש פרשנויות גם על זה. סבר פלוצקר כותב שמבט מפוקח על ההיסטוריה הכלכלית מגלה שמשטרי דיכוי אכזרים ומבודדים שורדים למרות סנקציות קיצוניות נגדם. זה לא אומר שמלחמת החורמה הכלכלית של אמריקה נגד איראן חסרת סיכוי הצלחה, אבל הוא מסתכל אחורה ואומר, הם ישרדו גם את זה, אולי. מעניין, חרם כלכלי, רעיון גדול, והוא יוצא לדרך. עוד מעט נדבר על הבחירות, בחירות 2026, נשארו עוד 63 ימים, זה כלום, ומדברים כאן על מפלגות הימין, בעקבות המהלך של וינטר, וסמוטריץ' ובן גביר מסרבים להתאחד, ארדן עלול להפוך לשחקן משפיע, ומעל הכל מוטרדים בסביבת נתניהו מאופר וינטר, שמתעקש שלא להיכנס לאחת ממפלגות הימין. אני רואה כתבה נרחבת הבוקר כאן בעיתונים, אז עוד מעט נדבר גם על זה, אבל עכשיו כבר 5:30, שעון בוקר יום שלישי. אנחנו נשמע את השיר נתראה בגלגול הבא.

0: אלייך שוב.
1: זה ססון איפרם שאולוב. יפה אושה, נתראה בגלגול הבא. טוב, בחירות אמרנו, עוד 63 ימים במעריב, עוסקים בזה בהרחבה על המהלך של הימין, המהלך של וינטר שמרתיח את נתניהו, הם כותבים, והוא מבקש לשמור על הימין. ראש הממשלה מנהל סיכונים ושואף להגיע לבחירות עם 4 רשימות בלבד בגוש, אך מבין שייתכן והדבר לא אפשרי. סמוטריץ' ובן גביר מסרבים להתאחד, ארדן בנפרד, ומוטרדים מאופר וינטר שמתעקש שלא להיכנס לאחת ממפלגות הימין. בכירים בגוש אומרים נתניהו יערוך לו סיכול פוליטי. גם סמוטריץ' התייחס במרומז ואמר יש אנשים חסרי אחריות שחושבים שהם האביר על הסוס הלבן. יש כאן תמונות של יוסף חדד, פייגלין, שרן אסקל, אבי מעוז, יש מלא רשימות קטנות, ומדברים כאן על אימותים ביניהם, וכל מיני מפלגות שצצות, אבל מחכים. למה? כי מועד הגשת הרשימות הוא לכל המאוחר 8 בספטמבר, שזה עוד מעט, אבל יש את זה שבועיים, ואז יצטרכו הגושים להסתדר באופן סופי. נתניהו עוד לא ישלים לגמרי את רשימת הליכוד, הוא שואף לשריין רשמית את השר אבי דיכטר, שלא עבר את משוכת הפריימריז ונותר מחוץ לכנסת, מפעיל עדיין לחצים על השר לשעבר כחלון, מחפש עוד דמויות ימניות נוספות, ונראה מה יקרה, יש שבועיים, ואז יתאחדו הרשימות, כל אלה שיחושו שאינם עוברים את אחוז החסימה, או שפשוט ירוצו וישרפו קולות. כן, מה יש לנו כאן עוד? אני רואה, מעניין מאוד, יש כאן כתבה של תמר טרבלסי חדד על 6 מנהלים במערכת החינוך שהחליטו לתרום כליה לאדם זר. איזה יופי, תמונות שלהם, כבוד. הם חוזרים ללימודים עוד 7 ימים, והם עשו את הכי טוב שיש. הם מנהלים בתי ספר שונים, כל אחד מרקע אחר, אבל קיבלו החלטה אמיצה לתרום כליה לאדם שלא הכירו. וכאן מביאים את הסיפור שלהם, דובי ארבל ומירב רובין בן מנחם, ועוד שמות, עינת רובין וגם אמיר סנדלר ועוד אחרי, אוריאל פישר, ראוי להזכיר את כולם. תורמי כליה, מנהלים בבתי ספר, שחוזרים לבית הספר ומביאים דוגמה נפלאה לתלמידים שלהם. בהחלט כתבה חשובה ויפה. בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות תמיד מביאים משהו טוב. אז הנה סיפור של אוקסנה. אם אתם נתקעים עם המכונית בדרך לאילת ותחייגו לנתיבי ישראל, תגיע אוקסנה, יש תמונה שלה. אוקסנה דבורקין, היא עברה מעוטף עזה לערבה אחרי 7 באוקטובר, היא תבצע תיקונים, תרגיע את הילדים ותדאג שהחופש יעבור בשלום. והיא עסקה בעבר במכירת אופנועים והדרכת רכיבה מוכשרת בכל מה שקשור למכוניות, והיא יודעת לעזור בדרכים למי שנתקע וגם להרגיע. אז בהחלט קוראים לזה כאן תחת הכותרת התנועה החילוצית. יפה מאוד. מיקי פלד, המפיק של הפסטיגל, הוא גם שהביא לעולמנו את פסטיבל הזמר החסידי, הלך לעולמו בגיל 87. עולם התרבות נפרד מהמפיק שאגב יצר את הפסטיגל המפורסם. הוא היה וולט דיסני הישראלי, ספדה לו יעל בר זוהר. הוא יובא למנוחות היום בקריית שאול, מיקי פלד, זכרו לברכה. אולי נראה קצת עיתון הארץ. הבוקר מדברים כאן בהרחבה על הסובלים מפוסט טראומה, וזה עניין חשוב מאוד, ממש עמוד שלם בעמוד 3. תום לוינסון כותב שאחד מכל 3 פצועים נפשית משבעה באוקטובר שהוכרו בשנה האחרונה במשרד הביטחון, גילה שלאחוזי הנחות יש תאריך תפוגה, והוא יכול להיות בעוד עשור, בעוד שנתיים, ובינתיים משרד הביטחון נותן רק נחות זמנית, ומסבירים כאן בדיוק במה מדובר, זה ארוך מאוד, אפשר בהחלט לקרוא, והנושא חשוב מאוד ומעניין. חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן, שסייע לארדן בהקמת מפלגתו, מצטרף לאיזנקוט, גם זה קורה בפוליטיקה לקראת הבחירות. גם על אלטלנה כותב עיתון הארץ בהרחבה הבוקר, עם הרבה מאוד פרשנויות, קצת על מה שקורה בארצות הברית, לקראת בחירות האמצע, על החרם הכלכלי על איראן, יש כאן תמונה של טראמפ בוושינגטון, שלשום, הוא נראה בסדר גמור, צועד עם רעייתו, ברקע רואים את הפנטגון, ארצות הברית הודיעה שתפעל נגד גורמים ומדינות שיסחרו עם איראן, איש אינו חסין, וזה מעניין. נתניהו פרסם מספר טלפון, והזמין אנשים לשוחח איתו, האיש הכי אין לו זמן בעולם, אז כותב על זה כאן עיתון הארץ, וכותב שהם מומחים מזהירים, כי מדובר בשיטה לאסוף מידע למען הליכוד, כך בפוליטיקה, ועוד עניינים אחרים, זה בעיתון הארץ הבוקר. העיתונות החרדית הבוקר, מאוד מיליטנטית, עיתון המבשר, כותב, נמשכת מסע הרדיפה, כן, לא נמשך, אלא נמשכת מסע הרדיפה של מערכות המשפט נגד היהדות הנאמנה. מדובר בצו שהוציא בגץ, שמונע העברת כמעט 300 מיליון שקלים לחינוך החרדי. ההחלטה מתקבלת בפתח שנת הלימודים של החינוך העצמאי, וביהדות הנאמנה מתריעים מפני פגיעה ממשית בתפקודם של מוסדות החינוך ובאלפי משפחות שתלויות בהם. כותרת גדולה בעיתון המבשר, וגם רשות המיסים התלבשה על אישור סעיף 46, שזה כמובן מתן הטבות מס למי שתורם לעמותות מורשות, ועכשיו רוצים לבדוק את כל העמותות החרדיות בכל מה שנוגע לכוללים וישיבות ומוסדות ותיקים, מי לומד שם ומה הוא עושה והאם הוא לומד, והאם אפשר לתת את ההטבה הכלכלית הזו לאותו מוסד. זה חשוב וצריך לעשות את זה בדרך הנכונה, וכאן אני רואה את זה בעיתונות החרדית הבוקר. 5:40 דקות עכשיו, אנחנו נשמע את דיוויד ברוזה.

זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן. שקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתח, מסטיק

5:44 דקות עכשיו, בוקר יום שלישי בשבוע. ויינט מדווח שבאמריקה הלטינית יש כנס גדול ביותר למאבק באנטישמיות. זה קורה בסנטו דומינגו ברפובליקה הדומיניקנית. יותר מ-70 מנהיגים מ-19 מדינות, והנשיא שם של הרפובליקה הדומיניקנית הכריז בכנס שאורגן על ידי התנועה למאבק באנטישמיות שגם ארצו תאמץ את הגדרת העבודה של זיכרון השואה והמלחמה באנטישמיות. הוא גם יקים מוזיאון ראשון במדינה שיוקדש למורשת היהודית, וזו ידיעה חשובה מעניינת בעולם היהודי ובאנטישמיות הגואה היום. אלימות, זה לא נגמר. ממש לפני חצי שעה גבר בן 50 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב אשל באפולה. הוא פונה לבית החולים בעיר, וגם הלילה היה אירוע אלימות בבקל רביה, ניסיון חיסול שם, גבר בן 30 ועוד צעיר אחר נפצעו קשה בירי, וזה קורה שם ביישוב הזה. הרכב שלהם פשוט, הם הגיעו למרפאה מקומית בעיר אחרי שרעולי פנים על אופנועים חסמו את רכבם וירו בהם כשחזרו הביתה מחתונה. ברכב היה גם ילד בן 2, הוא לא נפגע מהירי, זעזע. תיק רצח אלדר דיין, זוכרים? ובכן, התיק הזה לא פשוט, הוא קורס. קראנו לו תיק רצח אלדר דיין, אבל עכשיו לא יודעים אם היה שם רצח, בעקבות קבלת דוח הנתיחה שקובע כי בשל מצב שרידי הגופה אי אפשר לדעת מה סיבת המוות. אולי הוא חטף מכה, אולי הוא נדרס, אולי הוא נדקר, אולי הוא, מי יודע, לאו דווקא נרצח. מסתמן ששני החשודים המרכזיים יושמו בעבירות של קטטה, דריסה וסמים. וזאת משום שהמשטרה כבר ביקשה לשחרר את כל שבעת החשודים ברצח למעצר בית למשך שבועיים. ולא יודעים, אין סיבת מוות ולא תהיה סיבת מוות, חבל. לא יודעים מה קרה שם בדיוק. היה עוד רצח לפני שלשום, חוסל יאניס יושבייבה, שעכשיו ראש המאפיה הקווקזית, וחיסולו ממשיך להסעיר את העולם התחתון ואת המשטרה. מי חיסל את יושבייב? וזה מתועד ממש מקרוב, רואים את זה בסרטון עם תעוזה וקור רוח מאוד מרשימים, ועל כן אומרים זה לא יכול להיות מישהו מכאן. כנראה איזשהו שכיר חרב, מדובר במחסל מקצועי. בודקים את המצלמות ורואים שיושבייב יוצא מהמסעדה, ואז המחסל שחובש כובע קסקט מסתובב לעברו, יורה באורפו מטווח אפס ועוזב את המקום במין אדישות כזאת. אז עכשיו כאילו אפשר לגלות מי זה האיש הזה, פשוט כובע ויש שם פרצוף, אבל כנראה שהוא עטה מסכת פנים מסיליקון ונעדר במסייע שהיה בתוך המסעדה והתקן אותו בעת יציאתו של יושבייב מהמקום. מאוד מעניין מקרה רצח חיסול של ראש מאפיה על ידי מחסל מקצועי. בינתיים פרקליטות מחוז תל אביב הגישה אתמול כתב אישום נגד שני צעירים שירו בשטח בנוי בחולון, סיכנו חיי אדם. שני הצעירים האלה נסעו בציר מרכזי בעיר, ואז אחד מהם יצא והתחיל לראות באוויר באקדח חצי אוטומטי. קוראים להם, לאחד קוראים פיסחוב בן 22, לשני פרי בן 23, תושבי חולון, והם פשוט עצרו ברחוב דוב הוז, ואחד יצא והתחיל לראות באש חיה ברחוב, אנשים הולכים, מכוניות, לא יאומן. אלימות, אלימות, רצח, ירי ברחובות, וטוב שהוגש כתב אישום שכזה. אם בעבר המסלול להצלחה היה עובר בלימודי אנגלית, מתמטיקה ומחשבים, בעידן ה-AI קשה להורים לדעת איך לכוון את ילדיהם כדי שילמדו מקצועות שיסייעו להם בעתיד. מומחה לחדשנות אומר, צריך לשאול אילו יכולות יאפשרו לילד להצליח גם כשהעולם משתנה. ועכשיו מחשבים מסלול מחדש בעידן ה-AI. כתבה מעניינת לקראת 1 בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים. זה הולך לשנות הכל. אילו חוגים חשובים, מה מעניין, אילו מיומנויות צריכות להיות בקרב הצעירים בשוק העבודה וגם בעולם החינוך. עכשיו מנסים להבין לאן להגיע.
הנה אלי הורוביץ, הוא מנכ״ל קרן טראמפ לחינוך וחבר המועצה הלאומית לבינה מלאכותית, והוא כותב שהבחירה היא שלהם, של התלמידים, אבל האחריות היא שלנו, של ההורים והמורים. מתמטיקה היא אחת השפות המרכזיות של העידן החדש. מאחורי המילים למידת מכונה ובינה מלאכותית נמצאים מושגים רבים שמי שמבין אותם אינו רק משתמש במכונה, הוא יכול להבין כיצד היא פועלת, והוא דוחף ללמוד מתמטיקה והסתברות, סטטיסטיקה, אלגברה, פונקציות ועוד ועוד, כדי שנבין מהי אותה בינה מלאכותית שכל החוכמות האלה עומדות מאחוריה. 5:50 דקות עכשיו, יש משהו חדש בשעות האחרונות. לא, אמרנו אירוע אלימות באפולה. ארצות הברית מבקשת לבטל ויזת עסקים ותיירים של 200,000 זרים. כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. זה מתאים למדיניות של טראמפ לנסות ולנקות את ארצו מגורמים שאינם רצויים על פי שיפוטו. בינתיים, ביתו של רב בכיר בניו יורק, שבית הכנסת שלו במנהטן הותקף בשנה שעברה, יוצאת במתקפה חריפה נגד זוהרן ממדני, ראש העיר, מאשימה אותו בליבוי שנאת יהודים, והדברים מפורסמים בניו יורק פוסט. היא סגנית נשיא בקרן הבין דתית, וביתו של הרב ארתור שנייר מבית הכנסת פארק איסט. ארתור שנייר הוא איש חשוב מאוד בניו יורק, בארצות הברית בכלל, והיא אומרת שמצביעים יהודים רבים שבחרו בממדני חשים כעת חרטה, ואומרת את הדברים שמובאים כאן במעריב הבוקר. ובהחלט ממדני הוא מבקר חריף של ישראל, אומר דברים איומים, ועכשיו גם יהודים שהצביעו לו מתחרטים קצת, והדברים מובאים בעיתונים בארצות הברית וגם אצלנו. ספורט, הפועל באר שבע תתארך הערב בבקו בשעה 7:45 אצל קבוצת סבח. הפועל באר שבע ניצחה 2-1 במשחק הראשון, ואם היא תוציא תיקו היא תעשה היסטוריה ותעפיל לשלב הבתים בליגת האלופות, ובהחלט מרגש מאוד, משחק מאוד מאוד חשוב. אנחנו מקווים שזה יקרה ויביא קצת כבוד למדינת ישראל. במכבי תל אביב, בכדורגל, אומרים ש... בכדורסל, אומרים שהיא חצתה את רף 8,000 המנויים, יום לפני פתיחת המחירה של יתרת המנויים לקהל הרחב. וזה חשוב, שוב נזכיר את סיפורו של מיקי ברקוביץ', גם הוא מובא בוקר באתרים, בעיתונים, בעקבות הסרט אתמול, שמספר על מחלתו הקשה, סיפורו של האיש הבריא, הגיבור, הגדול, האגדה, ובמה שלקה, משפחתו החליטה לספר את סיפורו כעת, 2.5 אחרי שלקה והחל להידרדר. מיקי ברקוביץ'. 5:53 עכשיו, אנחנו ממש לקראת סיום. הנה בחזרה לחותרות עיתוני היום. מעריב כותב, המטרה 3 מפלגות ימין, זה לקראת הבחירות. בליכוד מבקשים לאחד מפלגות, 4 מפלגות ימין בלבד, שאחר כך

גם הוא עוסק באלטלנה ובעניינים השוטפים, וכך גם ישראל היום הבוקר, מלחמת אחים, לעולם לא, 78 שנים אחרי פרשת אלטלנה, הדברים מובאים כאן בעריכות, גם בעמודים הראשונים אני רואה, וואו, הרבה עמודים עוסקים בזה בישראל היום, ואחר כך גם על התוכנית האמריקנית לריסוק משטר האייתולות. אנחנו הולכים וקרבים לסיום המשדר שלנו.

מזג האוויר חם מעט יותר מהחום שאנחנו סופגים גם ככה. עד יום רביעי עלו בהדרגה הטמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, כלומר עד מחר, כולל מחר, עם הכבדה בעומס החום, גם ביום חמישי אותו דבר. רק ביום שישי, לקראת סוף השבוע, ירדו מעט הטמפרטורות. חם מאוד, 32 מעלות בירושלים, בתל אביב, בחיפה, באילת 42 מעלות בצהריים. אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע. מיד, יומן הבוקר עם אריה גולן, עם כל הדיווחים, הכתבות, הכתבים שלנו ועדכוני החדשות. המשיכו והזינו לשידורי כאן חדשות ברשת ב' גם באתר, ביישומון כאן, בפייסבוק, בטוויטר, גם בכאן בוקס. תודה לנוי המשיח שאיתי באולפן בירושלים, כאן שלומי גולדברג. לכולכם בוקר טוב שיהיה, ורק בשורות טובות. שלום שלום.

Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרת

גם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל קצבה למועצת השלום 3 ימים לשים קץ לשיגור העפיפונים מרצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו מגלה שאיראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, ואומר כי ההבטחה על בני משפחתו אינה בגדר מותרות. נתניהו בירך על המבצע הכלכלי שעליו הכריז ממשל טראמפ נגד איראן. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, י' ב' באלול, תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. באפולה נפצע גבר בן 65 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק. הרקע לאירוע אינו ברור. ראש הממשלה גילה אמש כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי איזנקוט המוביל בסקרי הבחירות אינו מאובטח רשמית. דיברתי עם ראש השבק וביקשתי שידאג להבטחה ראויה שמגיעה למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת המותרת. באשר לבני, יש פה דבר בלתי יאומן. איראן תרגטה אחד מהם, היא ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא מותרות, אמר נתניהו. ממשל טראמפ השיק אמש את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו בירך את הנשיא טראמפ והשר בסנט על המהלך, ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך בוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. 120 משפחות של שורדי שבי וחיילים יוצאים נגד השר לשעבר רון דרמר וקוראים לארגון הקהילה הישראלית בארצות הברית שלא לארח אותו. דרמר אמור להתארח כדובר בסדרת אירועים של הארגון בחוף המערבי בספטמבר. המשפחות טוענות כי ההחלטות של דרמר תרמו באופן ישיר לסבלם של החטופים ובני המשפחות. בין החותמים על הפנייה, ג'ון פולין שבנו הירש נחטף ונרצח בשבי, רובי חן שבנו איתי נהרג ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, ואופרי ביבס לוי, גיסתה של שירי ביבס ודודתם של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בעזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בג"ץ הקפיא אמש את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בג"ץ את בקשת האוצרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, והורה לשחרר מיד תקציבים דחופים בהם כספים לשיקום יישובי קו האימות בצפון ובדרום ואחרים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית הספר של החופש הגדול.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, עד יום רביעי יעלו בהדרגה טמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. מידות החום המרביות בירושלים עד 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:06, כאן מערכת הבוקר הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אתמול כי איראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול פרט שעד לדבריו של ראש הממשלה היה פשוט אסור בפרסום. נאסר על ידי הצנזורה הצבאית לומר את מה שראש הממשלה חשף. איראן ניסתה לרצוח, ניסתה לחסל את אחד מבניו, כך אמר ראש הממשלה, לא נקט בשמו של אחד מבניו של ראש הממשלה. אבל המידע הזה והפרטים הללו שהיו ידועים לכלי התקשורת זה תקופה, היו אסורים בפרסום. ולמעשה גם לאחר הדברים הללו של ראש הממשלה נתניהו, שאמר אותם בשיחה עם ערוץ 14, שיחה שהוגדרה כשיחה בהפתעה, ספק אם באמת הייתה בהפתעה, אבל זה עניין אחר. גם לאחר הדברים הללו, האמירה של ראש הממשלה על האיום האיראני כלפי אחד מבניו, גם לאחר מכן, הצנזורה אסרה לפרסם פרטים נוספים על האירוע הזה, פרטים שלא ניתנים לפרסום גם כעת.
0: ארצות הברית הכריזה אתמול על מלחמה כלכלית נגד איראן והודיעה כי תטיל עיצומים על כל מדינה וכל גוף שעושה עסקים עם טהרן. הגיע הזמן לבחור בין סגסוג לבידוד בין ארצות הברית לאיראן, אמר שר החוץ האמריקני שהציג את התוכנית. אבל לפי שעה, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, מדובר אך ורק באיומים והעיצומים עדיין לא הוטלו בפועל.
2: אחרי הרבה הבטחות והצהרות, השיקה ארצות הברית אתמול את המלחמה הכלכלית נגד איראן. המדובר בשורה של עיצומים משניים, לא רק על איראן עצמה, שכבר נתונה תחת משטר עיצומים קפדני, אלא נגד המדינות והחברות שעדיין עושות עם העסקים, כך שר האוצר האמריקני סקוט בסנט.
3: To those who enable Tehran, do not discount the cost of testing Washington's resolve. It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror, America and Iran.
2: לאלה שמסייעים לאיראן, אל תטעו בנחישותה של ארצות הברית. עכשיו הזמן למנהיגי העולם לבחור בין סגסוג לבידוד, בין שלום לטרור, בין אמריקה לאיראן, אמר בסנט. החשודה המיידית היא סין, שותפת הסחר הגדולה ביותר של איראן, שמוסיפה לקנות ממנה נפט בכמויות גדולות. למרות הדיבורים התקיפים, צעדים מעשיים עדיין אין. הממשל האמריקני יקיים כעת מסע ומתן עם המדינות והחברות העושות עסקים עם איראן, ורק אחר כך אולי יוטלו עיצומים על אלו מהן שלא יפסיקו לסייע לכלכלה האיראנית. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: הפגנות החרדים נגד הגיוס לצה"ל התחדשו אמש כשמחלף גאה בכביש 4 נחסם לשעות ארוכות. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מדווח.
4: עשרות חרדים קיצוניים המשתייכים לפלג פנימי בתוך הפלג הירושלמי חסמו אמש את מחלף גאה בכביש 4 ליותר משלוש שעות. המשטרה חסמה מראש את הכביש לקראת ההפגנה ולא נעשו ניסיונות לפנות את המפגינים. עם זאת, במקום התפתחו עימותים בין עוברי אורח למפגינים. כך זה נשמע. ההפגנה התקיימה במחאה על מעצרו של עריק חרדי לפני יומיים בחיפה. מבחינת המפגינים, המשוואה ברורה. כשנעצר עריק חרדי, הכביש נחסם. זה מה שקרה אמש, ולדבריהם, זה גם מה שיקרה בהמשך.
5: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: אנחנו נתחיל עם מעריב השבוע, בראש עמוד א' של העיתון הזה הבוקר, נתניהו אומר, איראן ניסתה להתנקש באחד מבניי, ראש הממשלה חשף בשידור חי מידע שהיה אסור בפרסום, ויחד עם הכותרת הזאת, החל מבצע נידוי כלכלי של ארצות הברית נגד טהרן, אין שום קשר. הכותרת הגדולה במעריב וגם בעיתונים אחרים היא המטרה, שלוש מפלגות ימין בליכוד סימנו את הסכנה המרכזית לקראת הבחירות, אובדן קולות לגוש, כתוצאה ממפלגות ימין שלא יעברו את אחוז החסימה, אותן מפלגות ימין. כאב הראש העיקרי של נתניהו, אופר וינטר, שישיק היום את מפלגתו החדשה. נתניהו הזכיר את הרוגי הפיגועים משנות ה-90, ועורר את זעם האופוזיציה שאמרה, היה ראש הממשלה בזמן הטבח הנורא בתולדותינו, מי שאמר את הדברים הללו. האיתור והמבוכה דווקא לאחר מציאת שרידי הספינה אלטלנה שהוטבעה לפני 78 שנה במעמקי הים, עברו נתניהו ובן גביר לדו קרב על הון פוליטי, ואנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות, כאן מציאתה של אלטננה בראש העמוד, בגדול, פצע עמוק, זאת הכותרת, עם צילום של האונייה אלטננה בוערת מול חוף תל אביב ב-1948, 78 שנים אחרי שהופגזה בהוראת בן גוריון והפכה לסמל היסטורי של מחלוקות פנימיות, אוניית האצל אלטננה אותרה במרחק של 20 קילומטרים מחופי ישראל בעומק 503 מטרים. את ההודעה על מציאתה מסר בן גביר מאחורי גבו של נתניהו. ראש הממשלה הצהיר, אני מתחייב להעלות אותם עם צולות הים, אבל לדעת מומחים, מוסיף ידיעות אחרונות, זו משימה בלתי אפשרית. כותרת אחרת בעמוד א' של ידיעות אחרונות, טראמפ הכריז חנק כלכלי על איראן. ארצות הברית שיגרה אזהרה אחרונה למדינות שמקיימות קשרי מסחר עם טהרן. האייתולות מאיימים נתקוף את מי שיצטרף למלחמה הכלכלית. גם בישראל היום, מלחמת אחים לעולם לא, זה ציטוט מדבריו של מנחם בגין. שרידי ספינת אלטננה נמצאו בעומק 503 מטרים ממערב לחופי הארץ. האירוע מן הקשים בתולדות העם שם קץ לעידן המחתרות ואיחד את ישראל הטריה תחת צבא עם אחד. ראש הממשלה מתחייב להעלות את האונייה ממצולות הים. יום הדין הכלכלי על איראן החל, כותרת נוספת עם תמונה של הנשיא טראמפ בעמודו הראשון של ישראל היום, ובתחתית העמוד, יש לך דופק, בואי ללמד. הודעות ששולחים המורים בפורומים סגורים חושפות את מה שמשרד החינוך מסתיר. אנחנו עם הארץ עכשיו, כאן בראש עמוד א', עניין אחר לגמרי, פוסט טראומטיים זכו להכרה במשרד הביטחון, ואז התברר שזו הכרה זמנית בלבד. שיעור פצועי הנפש מהמלחמה שהוכרו לזמן קצוב זינק מ-8% אשתקד ל-34% השנה. עובד במשרד מסביר, זו המדיניות החדשה. התחמנות של בן גביר הכניסה את נתניהו להלם. אחרי ההודעה של השר איתמר בן גביר על מציאתה של אלטננה במעמקי הים, כותב יוסי ורטר כאן מאמר פרשנות, הפסקה הראשונה אומרת כך, התרגיל שעשה איתמר בן גביר לבנימין נתניהו, אחד המבריקים, בעיתוי קוסמי, חודשיים לפני הבחירות, דיווחו בן גביר ושר המורשת ממפלגתו, עמיחי אליהו, על מציאת שרידי אלטננה במצולות ים. נתניהו ושר הביטחון קץ שמעו על איתור הספינה מהתקשורת. הם ידעו שמתנהלים חיפושים, אבל לבן גביר לא הייתה הכוונה לאפשר ליושב ראש הליכוד להקדים אותו בהודעה לאומה. זה בעיתון הארץ, עם עוד כותרת, ממשל טראמפ נפעל במלוא עוצמתנו נגד מדינות וגורמים שיסחרו עם איראן. המבשר לסיום, שתי כותרות באותה רוח. בפתח שנת הלימודים, בג"ץ הקפיא 286 מיליון שקל לחינוך החרדי, נמשכת מסע הרדיפה, נמשכת מסע הרדיפה של מערכות המשפט נגד היהדות הנאמנה. וגזרת הגיוס, הידוק טבעת הרדיפה הכלכלית נגד לומדי התורה ומוסדותיהם, זה במבשר, ועד כאן סקירת העיתונים שלנו.
5: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: והבוקר עם אלון פרוכטר, שלום אלון, בוקר טוב.
6: שלום אריה, בוקר טוב. 7 ימים נותרו לסיום החופש הגדול, וזה אומר לא מעט אירועי תרבות שנכנסים אל הישורת האחרונה. נתחיל בגיחה לעכו, שם יצא היום לדרך פסטיבל ערבסק עכו התשיעי. במוקד הפסטיבל, שימשך 5 ימים, מוזיקה ערבית, אנדלוסית, יוונית וים תיכונית, בהשתתפות אומנים מהארץ ומהעולם. תום כהן, מנהלו האומנותי של פסטיבל ערבסק עכו התשיעי, מספר.
7: התרגשות עצומה לכבוד פסטיבל ערבסק המהדורה התשיעית שנפתח השנה באקו בשעה טובה, חוזר אל אולמות האבירים, והשנה כבר הערב הראשון סולד אאוט עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב שמארחת את קוסטס קרפוטיס, ארטי קאטימה ומנוליס קרנטיס, גדול נגני הבוזוקי מיוון. בערב השני התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את איציק קאלה ודימה קבלן לערב עברי ערבי יוצא דופן, ובערב השלישי אנסמבל תרשיש מבאר שבע מארחים גם את ליאור אלמליח, גם את נור דרוויש וגם את קובי פרץ הענק, כל זאת באולמות האבירים באקו. מופעות לפני של תזמורת הנוער מזרח ומערב גליל, והופעות אחרי חפלה אל תוך הלילה בסוף השבוע, פייטנים ברחבי בתי הכנסת בעיר אקו.
6: מעכו נעבור אל גן הספרייה הלאומית בירושלים, שם יחל הערב פסטיבל הקיץ, במסגרתו תתקיים מהיום ועד 9 בספטמבר סדרת מופעים תחת כיפת השמיים בהשתתפות מגוון מוזיקאים ויוצרים מהשורה הראשונה. רותי רובינשטיין מנהלת תחום תרבות בספרייה הלאומית עם התוכנית המלאה.
8: את הפסטיבל תפתח יסמין מועלם עם השירים שכבשו את המצדים, מירי מסיקה עם הקול הגדול מהחיים, מרק אליהו שהכניס אתכם למסע אקסטטי בין מזרח למערב, אביתר בנה עם כל השירים האהובים מכל האלבומים, מרסדס בנד שיביאו לנו את הפאנק, טיסלאם תחגוג יחד איתנו 46 שנים להיווסדה, ולסיום, ברי סחרוף יחתום את מופעי הקיץ עם הגיטרה החשמלית והשירים המוכרים והאהובים.
6: נשאר בירושלים ונעבור לבית הקונפדרציה, שם יצא לדרך היום פסטיבל השירה מטולה, שחוגג השנה את השפה העברית כשפת השירה, בשלושה ימים מלאים בשירה, סיפורת ומה שביניהן. שירי לברי ממנהליו האומנותיים של הפסטיבל, עם טעימה ממה שמתוכנן בו.
9: פסטיבל השירה של מטולה, בהפקת בית הקונפדרציה ובניהולו של אפי בנייה, מתקיים גם השנה בירושלים. אלה שלושה ימים של קסם, אירועי שירה ומוזיקה יפים ומגוונים מאוד, כי כאלה אנחנו הישראלים, מגוונים. והאירועים כזכור ללא תשלום. את אירוע הפתיחה בחרנו להקדיש למשורר אמיר גלבוע, שכתב את השורה הנפלאה, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת. עוד בפסטיבל יהיו אירועי מחווה לניסי מלוני, אלכסנדר פן, דלי רביקוביץ', נב הסמל, והשתתפו בו משוררים ותיקים ואהובים, כמו רוני סומק, אגי משאול, ארז ביטון ואהרון שבתאי, ולצידם משוררות ומשוררים בני דורות שונים שפועלים כאן ועכשיו.
6: את הפינה שלנו הבוקר נסיים בפרידה מהמפיק האגדי מיקי פלד, שהלך אתמול לעולמו והוא בן 87 במותו. פלד, מבחירי המפיקים בישראל, זוכה פרס מפעל חיים מטעם אקום, ייצג וטיפח אומנים במשך שנים, והיה אחראי לשורה של מופעים מצליחים, בראשם מופע פסטיגל שמתקיים מדי חנוכה מאז 1981. פלד יובא היום למנוחות בשעה 4 בבית העלמין בקריית שאול. אנחנו נסיים את הפינה שלנו עם המנון הפסטיגל יד ביד, כפי שהוקלט לפסטיגל 1984, בביצוע אילנית, בועז שרעבי, אילנה אביטל, יזהר כהן, ריקי גל, אושיק לוי ויגאל בשן. ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט, אריה.
0: אלון, תודה.

0: שש ועשרים עכשיו, אנחנו נשמע את התחזית, התחזית הבוקר עם רינת רחמים, חזאית השירות המטאורולוגי. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב,
0: אולי את תבשרי שיהיה קצת יותר צונן פה באזור הזה?
1: אין לי בשורות גם הבוקר.
0: תודה רבה, שלום, בוקר טוב.
1: ההפך, אנחנו אפילו היום בעלייה של הטמפרטורות, טמפרטורות גבוהות מהרגיל, בהרבה אזורים, בעיקר באזורים הפנימיים, אנחנו נרגיש היום בהכבדה בעומס החום, וזה יימשך גם מחר, זאת אומרת מחר עוד התחממות, אבל שוב, פחות באזור, באזורים שקרובים לחוף, יותר באזורים הפנימיים, עוד הכבדה בעומס החום, יום חמישי עדיין טמפרטורות גבוהות, רק החל מיום שישי יתחיל תהליך של ירידה בטמפרטורות, רואים שכנראה לקראת תחילת שבוע הבא, יום ראשון, הקלה בעומס החום.
0: תודה רינת, בוקר טוב לך.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: חופי חיפה עדיין סגורים לרחצה מאז אתמול בעקבות התוצאות החריגות שנמצאו שם כשנבדקה איכות מי הים. זו פעם שלישית שזה קורה בחיפה בקיץ הזה, ובארגוני הסביבה דורשים מן הרשויות בעיר לפעול לטיהור הים של חיפה. עוד פרטים בדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: מי שתכנן אתמול לבלות בים בחיפה ולהצטנן קצת במים נאלץ להישאר על החוף. בשעות הבוקר נסגרו כל חופי הרחצה בעיר בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים. הנסיבות אינן ברורות בשלב זה. זו תופעה שחוזרת פעם אחר פעם, במקרים רבים מקור הזיהום הוא תקלות במערכות הניקוז העירוניות שגורמות להזרמת ביוב לים. מור גלבוע, מנכ״ל צלול, החברה במטה הסביבתי.
3: המציאות שבה חופי רחצה נסגרים בשיאה של עונת הרחצה בשל זיהומי חיידקים היא בלתי נסבלת. מדובר בפגיעה חמורה בסביבה ובבריאות הציבור שקורית בחיפה זו הפעם השלישית העונה וללא הבנה ברורה של מקור הזיהום. אנחנו דורשים מעיריית חיפה ומתאגיד מי כרמל לחקור את נסיבות האירוע הזה והאירועים הקודמים ולצאת לציבור עם הכרזה ברורה של מה גורם לזיהומי החופים וכיצד הם פועלים כדי למנוע את הזיהום הבא.
2: אפשר למנוע את הזיהום הבא בחופי הים, יש טכנולוגיות ופתרונות תשתית שנועדו להתמודד עם תקלות במערכות הניקוז או עם כמויות משקעים גדולות, אבל בלי מנגנון שמחייב את הרשויות לפעול, זה קורה שוב ושוב. מור גלבוע.
3: הממשלה הבאה תידרש להשקיע הרבה יותר בתקציבים, בפיקוח ואכיפה על תשתיות הפסולת, הביוב והניקוז, ובפיקוח ואכיפה כדי למנוע את הישנות אירועי זיהום כאלה בכל חופי הארץ.
2: משרד הבריאות ממשיך לעקוב ובמהלך היום יערך דיגום חוזר של מי הים בחיפה. בהתאם לתוצאות יתקבל החלטה אם להסיר את אזהרת הרחצה. בינתיים הציבור מתבקש להישמע להנחיות.
0: ועכשיו אנחנו לקראת פתיחת שנת הלימודים אנחנו נשמע פרסומת, כי האורחת שרצינו לשוחח איתה עכשיו, מנהלת תיכון אנה פרנק בססה, עדיין לא יצרה איתנו קשר, אז נשמע פרסומת.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות!
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.

0: מבוא, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן ואיתנו דפנה גרשוני כהן, מנהלת תיכון אנה פרנק בססה, תיכון של בית חינוך ברנקו וייס, זה נקרא. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
5: הכל ארוך ומוכן לפתיחת שנת הלימודים בבית הספר שאת עומדת בראשו?
6: כמעט מוכן, עובדים במרץ.
5: יש דברים, קשיים מיוחדים שהתמודדת איתם בגלל כל מה שקרה בצפון בשנים האחרונות, אפשר לומר?
6: כן, כל הזמן, אבל תודה לאל, אנחנו ממש ממש במקום טוב. עברנו הרבה מאוד, בית חינוך ברנקו וייס על שם אנה פרנק פונה בשמונה באוקטובר, ומאז עברנו הרבה מאוד טלטלות, כולל פינוי וכולל מתחם זמני בקיבוץ רביד, וחזרה לססה ואון אנוף, מלחמה בצפון ואיראן ועוד ככה אתגרים בצפון. ובכל זאת אנחנו נשארים על ההר ופותחים את השנה. כמעט שילשנו את עצמנו מאז ימי הפינוי.
5: שילשתם את עצמכם, יפה, איך זה קרה?
6: את הגודל. עובדים קשה על זה, אנחנו ממש בצמיחה. אנחנו גם ככה הייתה הרבה ירידה של תלמידים בתקופת הפינוי, מכל מיני סיבות, כלומר, הרבה תלמידים שלא חזרו, הרבה תלמידות ותלמידים שלא חזרו, אבל היום אנחנו ממש, אנחנו הולכים לפתוח את השנה עם כמעט 400 תלמידות ותלמידים, ולפני שנתיים בימי הפינוי היינו 280 בערך.
5: יפה, כל הכבוד. עשית או יזמת דברים חדשים, נושאים חדשים לבית הספר כדי למשוך את התלמידים, או שלא היה צורך?
6: הרבה מאוד. אני אגיד ש...
5: מה למשל?
6: אני אגיד שאנה פרנק נמצא על ההר בססה, זה אזור מאוד פריפריאלי, פריפריה של פריפריה מה שנקרא. יש מעט מאוד תלמידות ותלמידים שהם בפוטנציאל בכל מקרה, וימי הפינוי טלטלו אותנו ובעצם הציבו לנו איזשהו רמזור שאומר או שאנחנו עושים עכשיו משהו אחרת, או שאין הצדקה לקיום בית ספר כל כך קטן.
5: אז מה עשיתם משהו אחרת?
6: הרבה דברים. אנחנו גם שנה שעברה התחלנו יחד עם בית היער, חינוך יער, לשכבות זין חץ שמתפתח עכשיו יום בשבוע, תלמידות ותלמידים לומדים ביער.
5: מה זאת אומרת?
6: יום שלם.
5: יושבים ממש בין העצים ומה?
6: ממש, ממש. לומדים ביער, עושים דברים אחרת. פדגוגיה שמתמקדת ביחסים, יחסים ביני לבין עצמי, לבין החברים שלי, איך אני מבשל ביחד, איך אנחנו מגלפים. הרבה מאוד מיומנויות אחרות שלא באות לידי ביטוי בכיתה. ותלמידות ותלמידים שגם עברו פינוי וגם עוברים בימים, גם בימים אלו כשאנחנו מדברים, הצפון הוא עדיין לא נמצא בשקט, ותלמידים צריכים את זה, הם צריכים משהו אחר.
5: היער מרגיע?
6: זה לא רק מרגיע, זה נכון, גם יש משהו מרגיע ביער, אבל יש משהו בלמידה שהיא בצורה אחרת, שמתמקדת ביחסים ולא רק בעברת ידע, ושמתמקד ביחסים ביני לבין המורה שלי לבין החברים שלי. אני בלי טלפון יום שלם, אני נמצא במקום אחר, אני לא נמצא בין גבולות הכיתה, שמאפשר שיח אחר. אבל אני אגיד שזה לא רק היער, יש לי צוות, אנחנו קיבלנו לפני ממש יומיים, פורסם שאנחנו אחד מבתי הספר המצטיינים, אחוזי בגרות מאוד גבוהים, אנחנו שומרים
5: יפה.
6: גם על זה, נכון, אנחנו שומרים גם על זה, בימי מלחמה, כי אנחנו נלחמים על כל תלמיד ותלמידה, יש לי צוות שעם כל מה שהוא עבר, גם הצוות עבר.
5: אז זהו, לגבי הצוות, יש לך מספיק מורות ומורים? מדברים שיש מחסור של אלפי מורים ברחבי הארץ. מה המצב בברנקו וייס בססה? על שם אנה פרנק?
6: אנחנו פותחים בלי חוסר. יש... נאלצים לעשות כל מיני... זאת אומרת, מורה לספרות, תלמד גם מקצועות אחרים בהומניסטיקה.
5: שזה לא ממש, ממש מקצועי.
6: לא, לאו דווקא. זה בית ספר קטן.
5: לא, כשמורה לספרות מלמד, אני יודע, מתמטיקה.
6: לא, לא מתמטיקה, מלמדים...
5: היסטוריה, גם זה, זאת אומרת.
6: כן, אבל...
5: אבל צריך התמחות בכל מקצוע. אין לך את זה. אף בית ספר לא יכול לספק את זה היום כנראה. או מעטים.
6: נכון, מעטים. אבל אני אגיד שיש איזושהי התעוררות לבוא צפונה. מגיעים אליי מורות ומורים חדשים שמגיעים מתוך איזושהי... מתוך ציונות, מתוך תחושת שליחות. יש לי כמה מורים כאלה שקלטתי, אנשים טובים שמגיעים...
5: והם עברו להתגורר בצפון, או שהם נוסעים ב...
6: הם עברו להתגורר בצפון, ממש על הגבול, ממש ביישובי הגבול.
5: יפה, נאחל לכם שנת לימודים מוצלחת, שקטה ופתוחה, עם המשך ההישגים לבגרויות, כמו שאמר, ובכלל הישגים. לא רק לבגרויות. תודה רבה לך, דפנה גרשוני כהן, מנהלת תיכון אנה פרנק של ברנקו וייס בססה, קיבוץ ססה. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
5: 6:30 עכשיו.

0: אלה כותרות הבוקר הזה. ארצות הברית הכריזה על מלחמה כלכלית נגד איראן. שר האוצר האמריקני אמר כי המטרה היא מיטוט המשטר האיראני. הוא הצהיר, אנחנו מתכנסים לשלב הסופי, עם שחר מתחיל הדי-דיי הכלכלי, המתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם. איתור האונייה אלטלנה, עימות בקואליציה לאחר שהשרים בן גביר ואליהו ממפלגת עוצמה יהודית חשפו ראשונים את איתור האונייה התבועה, ולא התקינו את לשכת ראש הממשלה מראש. נתניהו הגיע לתל אביב, נסע הצהרה לבד ולא הצטלם עם השר בן גביר.
1: עבורי, אני בטוח שגם עבורכם אזרחי ישראל, זהו רגע מרגש, רגע מכונן. מול חופי תל אביב, אלטלנה עלתה באש. אחים נפלו מידי אחים. אבל דווקא מתוך אש התופת, כי לא נלך למלחמת אחים.
0: אחר כך, הקץ השר בן גביר את נתניהו ואמר כי מנחם בגין ידע מה זה שמחרימים אותך. השר אליהו אמר בנוסף כי נעשו ניסיונות לתאם עם ראש הממשלה את הגילוי הזה על איתור העונייה. ואלה כותרות הבוקר הזה. נשמע קודם את השרים בן גביר ואליהו.
2: מנחם בגין הכיר מקרוב איך זה שאתה שותף נאמן שעובד ופועל ועושה, איך זה שמתאים, אתה מתאים להיפגש בכל פגישה באישון לילה, נשבת איתך בחדרים הכי סגורים, ואז ברגע האמת שלא רוצים להצטלם איתך.
3: הייתה מצופה התנהגות אחרת, פרגון הדדי. האם אנחנו התקשרנו בעצם ללשכת ראש הממשלה? אז בהחלט, אנחנו ניסינו לתפוס את אנשיו. בסופו של דבר, הוא לא עודכן לפני שזה יצא לתקשורת. האם נעשה ניסיון על מנת לחבר אותם לאירוע? התשובה היא כן. את יודעת, אנשי ראש הממשלה לא תמיד זמינים.
0: אלה כותרות הבוקר. בוקר טוב לעורכת הדין דוקטור יפעת סולל, סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ושוויון.
4: בוקר טוב אריה.
0: דיברנו בשבוע שעבר, ואתמול ניצחתם בבגץ, הצלחתם לעצור את הכספים, מאות מיליוני שקלים לחינוך החרדי.
4: כן, טוב, צריך לומר, זאת לא החלטה סופית, אבל כן, בעתירה שלנו של חידוש ושל חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, באמת קיבלנו אתמול החלטה מאוד מאוד חשובה. בית המשפט הוציא צו על תנאי, אני אסביר, צו על תנאי בעצם אומר שבית המשפט השתכנע שהטענות שלנו הן בעלות משמעות משפטית, ולכן מעביר את נטל הראייה בעצם מאיתנו.
0: הממשלה צריכה לבוא ולנמק מדוע.
4: בדיוק, עכשיו המדינה היא הכנסת והממשלה צריכות להסביר למה מה שהם עשו היה נכון, בעוד שאנחנו בעצם כבר הוכחנו את השלב הראשוני שהטענות שלנו נכונות. אני אזכיר, מדובר פה בכינוס לא חוקי של ועדת הכספים של הכנסת בזמן פגרת בחירות, והעברה של הרבה מאוד כסף, למעלה משני מיליארד שקל, שבתוכם כ-460 מיליון שקל כספים קואליציונים, בזמן פגרת בחירות, שבה מותר לכנס דיונים רק אם מסכימים, אם הצדדים מסכימים, או אם יושב ראש הכנסת ישתכנע שמדובר במקרים מיוחדים. עכשיו, אין חולק על כך שמשהו עבר באותה ישיבה, זה לא רק מקרים מיוחדים, זאת אומרת שקרחו שם.
0: את המקרים המיוחדים בגץ אישר, אני מבין.
4: מה שקרה,
0: כלומר הכסף לתקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
4: אבל היה פה דבר אבסורדי. בזמן הדיון משרד האוצר אמר יש דברים מאוד מאוד דחופים שאנחנו מבקשים להחריג, ואנחנו אמרנו בסדר גמור, והם היו אמורים להעביר את זה עוד באותו יום ביום שלישי שעבר, אבל הם לא העבירו ולא העבירו ולא העבירו, וביום שישי קיבלנו הודעה בעצם משר האוצר, לא מהמשרד, שאומר אני לא מוכן לשחרר שום דבר, ודרש בעצם לכרוך אלה באלה את הכספים לשיקום הצפון ולשיקום הדרום ולכספים של הרשויות המקומיות שכבר שילמו על בית ספר של החופש הגדול, עם העברות הבלתי חוקיות שהוא רצה שם להתנחלויות ולהדתה ולמוסדות חרדיים. עכשיו, הדבר היחיד שהוא כן ביקש לשחרר זה תקציבי המשרד לשירותי דת, זה מעל הכל. אבל מה שקרה זה באמת שהוא רצה באמת להפעיל לחץ על בית המשפט שישחרר את הכל.
0: אבל בית המשפט פרק את החבילה.
4: אבל למה? איך הוא פרק את החבילה? אנחנו הגשנו בקשה מאוד חריגה, יש לומר, ביום ראשון בבוקר, שמבקשת מבית המשפט להחריג, ואנחנו, שבאמת הכלים שלנו להגיד מה דחוף מאוד ולא, הם מוגבלים, אבל עשינו עבודה. ואמרנו כל הדברים האלה שהם בעינינו דחופים ושהם על פניהם מהבדיקה שערכנו דחופים. זאת אומרת, התקציבים לשיקום הצפון והתקציבים לשיקום הדרום.
0: אתם העותרים ביקשתם לשחרר את הכספים
4: האלה. אנחנו ביקשנו לשחרר. ואז בית המשפט אתמול נתן החלטה בעצם לפי מה שאנחנו ביקשנו, לשחרר את כל הסכומים שאנחנו ביקשנו, לשחרר מתוך אחריות, באמת, כי יש פה אחריות ציבורית מאוד גדולה. אי אפשר להקיף את התקציבים האלה.
0: כן, אבל אם את מדברת על אחריות ציבורית, אני רואה היום, אם את מדברת על אחריות, אני קורא היום כותרת גדולה במבשר, כמובן שהחרדים כועסים, ונאמר כאן בפתח שנת הלימודים, בג"ץ הקפיא 286 מיליון שקל לחינוך החרדי, נמשכת, רגע, שנייה. כתוב כאן נמשכת מסע הרדיפה, העברית לא משהו, של מערכות המשפט נגד היהדות הנאמנה. עכשיו, מדבר כאן כך, אומרים שזה כסף שהוקפא, בסך הכל הקפיאו להם 409 מיליון, עכשיו זה 286 מיליון מתוך הסכום הזה. ההחלטה מתקבלת בפתח שנת הלימודים, בשעה שמאות מוסדות נערכים להוצאות הכבדות הכרוכות בפתיחת השנה, ביהדות הנאמנה מתריעים מפני פגיעה ממשית בתפקודם של מוסדות החינוך ובאלפי משפחות התלויות בהם. מה את יכולה לומר לאחינו ולאחיותינו החרדים והחרדיות?
4: קודם כל אני אגיד שהכספים האלה הם לא הכספים הרגילים של התקצוב, אלא הם תוספות. אבל אני אגיד מעבר לזה, שהמוסדות החרדיים, הרשתות החרדיות המפלגתיות, עוד לא החזירו את הכסף שהם היו צריכים להחזיר על כך שהם לא לימדו את מלוא לימודי הליבה, לא מהשנה האחרונה, אלא מזו שלפניה, כי משרד החינוך לא פעל לפי החוק ולא דרש מהם להחזיר, כי השר קיש משתף פעולה עם פעולת ההונאה הגדולה ביותר אולי בתולדות מדינת ישראל, שהיא העברות הלא חוקיות לרשתות החרדיות המפלגתיות. יש פה ממש מישהו שמסתובב לא עם קצת חמאה על הראש, אלא עם תבנית שלמה של חמאה על הראש, ומבקש תוספות במקום שהם היו צריכים להחזיר. אבל זה באמת בעתירה אחרת שלנו על לימודי הליבה, שגם
0: גם על זה אתם עותרים לבג"ץ?
4: יש עתירה, יש שתי עתירות למעשה שחידוש הגיש, שאחת, אני אזכיר לך, בתחילת כהונתה של הממשלה הזאת רצו לא רק להוסיף להם קצת תקציבים, אלא להוסיף להם 30% לשלושה מיליארד שכבר יש להם, על מה שכינו אופק חדש. פיקטיבי לחלוטין, במקום שלא מלמדים את מלוא לימודי הליבה. ואז יצאו מסמכים שמראים באמת את מה שטענו, שלא מלמדים את מלוא לימודי הליבה, ואז ביקשנו שתהיה בדיקה מחדש של כל הנושא של לימודי הליבה, והגשנו עתירה מאוד מקיפה על כל המימון של הרשתות. משרד המשפטים כתב מסמכים שמצביעים על כך שאנחנו לגמרי צודקים, ובעניין הזה גם השר קיש שם בחר ללכת עם הרשתות החרדיות ולנסות להמשיך את ההונאה.
0: וזה מגיע לפתחו של בג"ץ מתי?
4: זה כבר גם יש שם כבר צו על תנאי, והשר קיש ביקש שם ייצוג נפרד, והוא אמור לשלוח את עמדתו בשלושה בספטמבר.
0: עורכת הדין דוקטור יפעת צולל, סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ושוויון, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
4: מודה לך מאוד רבי.
0: איתנו עכשיו הסופר והעיתונאי, בעבר כתב של הארץ לענייני מפלגות, אמנון ברזילי, שלום לך.
5: בוקר טוב, אריה.
0: בוקר טוב, כתבת ספר גדול ששמו, כותרתו רבין, השנים המעצבות, 1922-1949, אני מחכה ל-49-95, יהיה ספר כזה אגב?
5: מקווה שכן.
0: כן. עכשיו, כמובן שהנושא הוא אלטלנה, ואתה עוסק בספר רבות, בדקת את הנושא הזה של אלטלנה, שאתמול גילו השר איתמר בן גביר, והשר במשרדו אליהו, שהאונייה הזאת אותרה, ועומק של חצי קילומטר, 503 מטרים במעמקי הים, כמובן שזה מרגש, השאלה באמת, למי, היה שם נשק על האונייה, אני חושב שזה, הרי גם עולים חדשים, אמרו בזמנו שאלטלנה עלולה הייתה לטבוע מרוב אנשים שטוענים שהם היו על האלטלנה, אבל הנשק שהיה שם, למי הוא היה מיועד הנשק הזה? הרי מדינה, ישראל כבר קמה, צהל כבר קם, לוחמי אצל שפורה כבר הצטרפו לצבא הגנה על ישראל, לאן היה מיועד הנשק הזה? למי? לידיים של מי?
5: הנשק היה מיועד לאנשי אצל, וכאן צריך לשים לב בשני פרקים שונים או לשתי תקופות שונות. המטרה הראשונה והמקורית של בגין הייתה להביא את אלטלנה ב-14 או בין ה-15 למאי, כלומר בוואקום שנוצר עם הכרזה על הקמת המדינה ויציאתו של החייל האחרון הבריטי מהארץ.
0: אבל זה קרה ביוני כשהאונייה הגיעה.
5: בדיוק. ברגע האחרון, שר החוץ הצרפתי, ז'ורז' בידו, קיבל עדיין כבוד, והחליט לא להעביר את הנשק לאצל לפני סוף המנדט, ולכן האירוע הזה נדחה עד העשירי ה-11 ביוני, כאשר כבר קמה מדינה, ואז כבר אצל הוא חלק מצה"ל, ויש מכתב הסכם ב-1 ביוני, שבו בגין מתחייב שאצל לא יביא נשק באופן עצמאי. כלומר, כל האירוע מתחייב.
0: אבל האונייה כבר הייתה בדרך, אז...
5: לא, האונייה לא הייתה בדרך, האונייה ממש לא הייתה בדרך, כי ב-1 ביוני האונייה הייתה עדיין במרסיי, בחוף נמל קטן ליד מרסיי, ובגין פשוט לא דיווח לממשלת ישראל על ההסכם שנחתם עם ממשלת צרפת, והוא לא היה מוכן למסור את הנשק לממשלת ישראל.
0: אז הצלחת לברר במחקר שלך, אמנון, באמת למה היה מיועד הנשק? למה בגין לא דיווח, כפי שאתה אומר?
5: הוא לא דיווח, הוא לא דיווח, וכל הסיפורים שיש אחרי שכל הסיפור נחשף, צה"ל קבל אותם בערבון מוגבל. אצל לא רצה למסור את הנשק למדינת ישראל. צריך לזכור שאצל עד כשקם המדינה, אצל היה גוף עצמאי.
0: אבל זה נגמר כבר, הוא כבר לא היה.
5: זה לא נגמר, הסיפור לא נגמר, כי יש איזו המשכיות שאנשי אצל לא רצו להחזיר את הנשק, היו להם המון סיבות,
0: חלק מהנשק אני מבין מיועד לירושלים, אז עדיין לא הוכלה ריבונות ישראל על ירושלים, הייתה לפי ההחלטות של האום, בינום ירושלים עוד היה בתוקף, נכון?
5: זה גם כסיפור די מגוחך, הכוח של אצל, אני חקרתי את הנושא הזה, הכוח של אצל בירושלים היה משהו בסביבות 400 אנשים, 300 אנשים, כוח מאוד לא ממשי, מאוד לא אפקטיבי, לא הצליח בשום משימה ממשית בירושלים להוביל איזשהו מהלך, הוא תמיד נגרר, הצטרף לעציוני, הוא לא היה עצמאי. בקיצור, הוא רצה לבנות, בגין רצה לבנות כוח חדש משלו, מיליציה שלו בירושלים, שאומנם הם טענו שבחוד מגבולות ישראל, או לפי החלטת החלוקה, אבל בן גוריון מעולם לא אמר שהוא מבטר על החלק הזה. אבל תאר לך שבירושלים היו שני צבאות, צהל, ומיליציה של הגנה, של אצל, האם זה היה אפשרי? לא, זה לא יכול להיות.
0: אז אני מבין מבין השורות, בדברים שאתה אומר, אמנון ברזילאי, שהיה מוצדק לראות בתותח הקדוש, כפי שהוא קונה, על תלנה ולהטביע אותה, ונהרגו שם 16 אנשי אצל, נהרגו גם 3 חיילי צהל.
5: נכון, אבל אני רוצה לזכור שהיו 4 זירות לחימה, ולא הכל התרקד בתל אביב. בכפר המתקין נהרגו 6 לוחמים, זה היה בין ה-20-21 ביוני. 4 אנשים נהרגו על האונייה, כנראה מהפלגה. בחוף פרישמן בתל אביב נהרגו 5. אחד נהרג בים, אבל לא כי הוא קפץ מהאונייה, אלא הוא שחה לעבר האונייה. אז כל הפרטים האלה הם ידועים, הם רשומים בארכיון החלוקה הזאת. כלומר, גם הטענה שכאילו כל 16 נהרגו בהפגזה, הוא פשוט לא נכון. סיפור לא רלוונטי ולא מבוסס.
0: אבל למרות העבדות הללו, למרות הקורבנות הללו, מנחם בגין בידועה קריאתו הלך לשדר ברדיו של האצל, הוא אמר לא תהיה מלחמת אחים.
5: הוא אמר, אבל מי הביא את האונייה לתל אביב? הבאת האונייה לתל אביב מכפר ויתקין, חוף כפר ויתקין, הייתה הפרה בוטה של החלטת ממשלת ישראל לא להביא את האונייה לתל אביב. עכשיו כשהאונייה מגיעה לתל אביב, אף אחד לא ידע מה יש על האונייה, כמה אנשים יש עליה, כמה נשק יש עליה, למי מיועד הנשק, אם בכלל. בדיעבן התברר שכל הנשק שהיה על האונייה, אבל כל הנשק, פורק כבר בחוף כפר ויתקין. האונייה הייתה ריקה לגמרי, אבל...
0: גם העולים החדשים ירדו שם בויתקין?
5: בודדים, בודדים התצפו למסע המופקר הזה בתל אביב, כאשר אף אחד, כמובן ישראל לא ידע מה יש על האונייה. רק בדיעבן התברר שלא. אבל מצד שני, כאשר בגין נוסע, מפיג מהאונייה לתל אביב, הוא, אנשיה והוא, מזעיקים אנשי אצל, מאות אנשי אצל, להגיע לחוף, על משקם. וכאן פורץ האירוע שבו אנשי מפקדת הפלמ"ח נמצאת ממש על החוף, 100 מטר מהאונייה שחונה שם, נשאלת השאלה גם מדוע אצל האונייה האלטלנה הוגנת דווקא מול מפקדת הפלמ"ח. אני טוען בספר, בכלל אני טוען בספר, בתחקיר שלי, שכל הרעיון של נשק, הבאת נשק לאצל, ולהקים מיליציה, לא מול ההגנה, אלא מול הפלמ"ח. וכל כך למה? כי שר החוץ הצרפתי,
0: אותו ז'ורז' בידור שהזכרת קודם,
5: ז'ורז' בידור שהחליט לספק את הנשק לאצל, הוא היה ימני, קיצוני, הוא חשש מאוד שהפלמ"ח...
0: אז מה, מישהו מנחם בגין תכנן לשלוח את לוחמי האצל שסרים לפקודתו נגד כוחות צה"ל שסרים לפקודתו של דוד בן גוריון?
5: תאר לך, אריה, שהאונייה מגיעה בחשאי, ממש בחשאי, שוב, בין 14 ל-15 במאי, לחוף תל אביב. אנחנו, ישראל, ארץ, מדינת ישראל, נמצאת במלחמה, בשלוש חזיתות, הצבא המצרי כבר כמעט בדרך לכאן, פולש לישראל, ממש עם צאת הבריטים. חטיבות הפלמ"ח נמצאות במרחבים רחוקים מתל אביב, באזור גוש דן יש שתי חטיבות, אלכסנדרוני באזור השרון וקרייתי בתל אביב, שידוע שהן לא ממש נאמנות לממשלה, וגם זה כותב את מיכאל בר זוהר, הן פשוט לא נאמנות לממשלה.
0: למי הן נאמנות?
5: הכוח הכתיבי שממש נאמן לממשלת מפאי או הסוציאליסטים, זה הפלמ"ח, והוא לא נמצא שם. עכשיו, אם אצל, עם האלף אנשים שנמצאים על האונייה שהם לוחמים, עברו אימונים, ואצל שעדיין לא בצהל, מקבל את ההתראה להגיע לחוף תל אביב, כוח של 4,000 אנשים נמצא בחוף הזה, עם הנשק הכי חדיש שעדיין אין לצהל או עדיין ההגנה, זה שינוי דרמטי ביחסי הכוחות. אצל פתאום הופך לכוח הכי גדול.
0: אתה מתאר לזה כמו איזה מזימה להשתלט על מדינת ישראל, שאך זה כמה? 5 שבועות קודם.
5: יש לי קורא את סיפור של שמואל קאץ, שהיה מנהל של אצל בפריז, ואיך הוא מדבר על ההחמצה שלא לא תתואר, שהנשק לא הגיע ממש ברגע הזה לתל אביב. אף אחד לא יכול להבין את זה, אין סיבה, מה פתאום, למה דווקא זה הכי חשוב? אגב, בגין טוען בספרו שכל הנשק הזה היה מיועד לכך שאצל יחד עם צהל יילחם ויגיע עד הירדן. אבל מה, אבל מהאירוע שהתרחש יותר מאוחר, כשהנשק הגיע, אנחנו יודעים שאצל לא רוצה למסור את הנשק. הוא לא רוצה למסור את הנשק שכבר קמה המדינה. אז אצל היה מוכן למסור את המדינה ב-14 במאי, כשעוד אין צהל.
0: אז אתה הגעת למסקנה, אמנון ברזילי, שמי שמנע מלחמת אזרחים, מלחמת אחים, זה לא מנחם בגין, כפי שכולנו יודעים ולמדנו ושמענו ושיננו?
5: כן. העובדות מדברות בעד עצמן. בגין הוא הוביל לאירוע שגרם להתנגשות בין צהל לבין צהל. הוא הארכיטקט, הוא המוח. יש מכתב מהחמישי או שישי בינואר 48 לאנשיו בפריז, מבקש מנשק. הנשק הזה נחוץ לנו. והוא גם אומר שמה, שאם הממשלה לא תקבל את התחתים שלנו, את המדיניות שלנו, אנחנו נפעל לבד. עכשיו, כלומר, כל הרעיון...
0: אבל זה לא לפני שהוקמה המדינה.
5: נכון, לא, כן, נכון.
0: זה בינואר.
5: עכשיו, מה שקרה בהמשך, האונייה הבאה, בגין לא דיווח לממשלה, יותר מזה, בעשירי ביוני, יממה לפני שהאונייה מפליגה, בן גוריון בנאום שהוא נשא בכל ישראל, הוא מזהיר, בלי להזכיר את אלטלנה בשם ואת אצל, שכל מי שיביא נשק מישראל, ייחשב כאויב מדינת ישראל, ומדינת ישראל תטפל בו בהתאם לכך. ועובדה, אצל
0: בגין לא... אז אני שואל אותך לסיום, מי מנע לדעתך, אחרי התחקיר שאתה עשית, מלחמת אחים, באמת?
5: מי שמנע מלחמת אחים, זה מי שפעל בנחישות למנוע את המשך הפעולה של אצל, לא רק ביום הזה, אלא למחרת. לאצל עוד היה נשק במחסנים שלו, היו המון, מאות אנשי
0: אצל. אז מי האיש?
5: יצחק רבין. יצחק רבין אמר בראש הכוח בפלמח, בבית הפלמח בחוף פרישמן, הוא מנע את כיבוש מפקדת הפלמח על ידי אנשי אצל. תאר לך שהפלמח או שהיה בורח משם, או שהיה נכנע לאנשי אצל, ורבין בראש אנשיו היה מובל עם מזיקים לסיפונה של אלטלנה, ואנשי אצל היו על מסגלת על גג הפלמח, חוגגים את הניצחון של החשב.
0: תודה לאל, לא הגענו עד שם, אבל גם כך הסיפור הזה, הפרשייה הזאת, הכיבה להרבה מאוד אנשים בארץ. אני רוצה להודות לך, אמנון ברזילאי.
5: תודה לך, אריה.
0: בוקר טוב. ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו סגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון, ובכיר במודיעין זרוע הים. בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, אריה. אנחנו... הבנתי לדיון המרתק שהיה קודם.
0: תודה, מה אתה אומר?
6: יש עוד גרסאות.
0: בטח, בטח, בטח. אבל בינו פרע,
6: הוא... גרסאות על חילוקי דעות בתוך האצל עצמם, בינם לבין בגין. יש...
0: אבל הוא היה מנהיג, הוא היה מספר אחד.
6: לא, הוא היה מנהיג, ובסופו של דבר דעתו קבעה. אבל לפני כן היו חילוקי דעות עמוקים מאוד.
0: מי חלק עליו? זה מעניין.
6: היו חבר'ה מבפנים ש...
0: שמה הם רצו?
6: שהם רצו להמשיך עם זה, מה שנקרא, עד הסוף, לפחות באירוע הזה של הבאת הנשק ולקחת אותו...
0: כלומר, נשאיר את אצל עם נשק ו...
6: כן, ובגין עצמו רצה שחלק מהנשק יגיע לאצל ולא כולו, היתר יימסר למדינה, ובסופו של דבר גם ההחלטה לא לפתוח באש חזרה, והם יכלו לפתוח באש חזרה,
0: הייתה ההחלטה של מנחם בגין.
6: במחלוקת, כן?
0: כן, ברור. עכשיו בוא נדבר על הדברים האקטואליים יותר, כי אומרים שגם את אלטלנה יהיה קשה מאוד, או אי אפשר בכלל להעלות אותם עם המקי הים. אתה אומר שכשטראמפ אמר שהוא יהפוך את מיצר הורמוז לטריטוריה אמריקנית, גם עכשיו אני מגחך, אתה אומר, זה לא צריך לגחך, זה קרה?
6: תראה, זה קרה, זה קורה. בוא נשתמש כן? בפרזה פרוגרסיב. כן, לא בהיבט של טריטוריה אמריקאית עם boots on the ground, אלא בהיבט של ארצות הברית היום, למעשה נטרלה את העוקץ המרכזי האיראני באורמוז. תשמע, אנחנו שומעים מפעם לפעם על ירי איראני ועל פגיעה כזו או אחרת, אבל ככלל הנושא לא נמצא בראש סדר הכותרות יותר, לא העולמי וגם לא האזורי. מהסיבה הפשוטה שארצות הברית, ועודה בזה היועץ של... יושב ראש הפרלמנט קליבאף, ברעיון מעניין שהוא נתן לפני יומיים, שבעצם ארצות הברית מצליחה להעביר כ-9 מיליון חביות, פלוס מינוס, מדי יום, בנתיב הדרומי שסמוך לחוף אומן.
0: איראן לא שם? האוניות של איראן, הטילים של איראן לא שם?
6: הטילים של איראן שם מנסים לאיים, אבל יש משחטות אמריקאיות, מי שמכיר את המשחטות האמריקאיות מדגם ארליאברג, יש להם יכולות רבות, והן מלוות את הספינות ממש צמוד לחוף האיראני, לאחר ששליית מוקשים ופינוי נתיבים שעשו, יחד עם הסוגיה הביטוחית ומצליחות, כנראה שארצות הברית מצליחה, לא כנראה, אנחנו רואים את זה בזרימת הנפט העולמית, זה עובדה. ארצות הברית מצליחה להוציא חביות נפט מהמפרץ הפרסי.
0: אתה אומר 9 מיליון חביות
6: לפחות, כן.
0: מדי יום 9 מיליון חביות.
6: כן, ותוסיף לזה את התנועה בציר היבשתי דרך עיראק ודרך סעודיה, שאנחנו יודעים שיש נתיבים עוקפים, הם לא מספיקים, אבל יש. ואז אתה מוסיף את הכמות הזאת לכמות משם, ואז אתה מגלה שמגיעים בערך קצת פחות לתצרוכת העולמית. תוסיף לזה שסין קיצור

0: אנחנו רואים היום. ואז בעצם תוסיף את הנפט שאמרתי, תוסיף את המחיר, ואז תגלה שהעוקץ המרכזי שתוכנן להיות באסטרטגיה האיראנית, שזה הורמוז, ניטל ממנה.
1: ועכשיו שמתחיל החרם הכלכלי, הלחץ הכלכלי על 60 מדינות וגורמים אחרים, כל מיני ישויות שימשיכו לסחור עם איראן.
0: אני טוען שארצות הברית כבר לא נמצאת לא בהורמוז, וכנראה גם לא בגרעין. היא נמצאת בגרעין, במניעת הגרעין, אבל מה שהיא בעצם יוצרת מול העיניים זה יצירת התנאים להפלת המשטר. אנחנו רואים את זה. ובסופו של דבר, המצוקה הכלכלית, אתה זוכר, דיברנו עליה פה עוד מזמן, שהמצוקה הכלכלית זה הדבר שיכול להכריע בתוך איראן, כי המצב שם מוסתר, והיום לאט לאט המצב כבר לא מוסתר. הוא יוצא בעיתונים האיראנים, הוא יוצא בהצהרות של מושלי המחוזות האזרחיים שם, ולאט לאט מגלים שאיראן יש לה בעיה מאוד קשה, עד כדי כך קשה, שהתחילו לדבר שם עכשיו על אספקת הגז לחורף, להסקה, שגם היא לא תהיה, גם שם יהיה השבתות. ואז אנחנו רואים שהמשטר נמצא ממש במצוקה די רצינית עם כל הסוגיות שתיארנו, החל מהאינפלציה ושני מיליון, תקשיב, שני מיליון ריאל שווה דולר אחד, זה מטבע שקורה,
1: זה לא אי אפשר להאמין.
0: מבינים. ואז
1: אבל יש דבר... עדיין למשמרות המהפכה מספיק קליעים.
0: אז האירוע הבא היא מה תעשה איראן לנוכח הלחץ הזה, כי ארצות הברית מה שהיא עושה בעצם בבידוד הכלכלי, היא מבטלת את הכל הכפול של רבות מהמדינות שסחרו עם איראן עד עכשיו מתחת לפני השטח. האמירויות הצהירה בשבוע שעבר שהיא מפסיקה את כל עסקי הכלכליים עם איראן, שזה מדהים מהסיבה הפשוטה שהאמירויות, אותה אמירויות, כן, בת הברית, שנים ארוכות עוד לפני המלחמה הייתה הדלת האחורית של איראן בציר עוקף הסנקציות מבחינה כלכלית. אני מדבר בנקים, עסקי חלפנות, חברות קש ועוד כאלה וכאלה. זה פוגע בטורקיה, שסחרה עד כה עם איראן בצורה די חופשית, הייתי אומר, ובעוד מדינות. ואז,
1: היית אומר לסיכום, אני שואל לך במשפט אחד, אנחנו, לפחות ארצות הברית, קרובה לניצחון המוחלט על איראן?
0: אני חושב שזה מקרב, אבל זה עוד לא סוף פסוק. מהסיבה הפשוטה שאיראן גם יכולה להגיב, היא יכולה להסלים צבאית כדי להסיט את הקשב מהזירה הפנימית קודם כל, וכדי לענות ולנסות לצאת מהמצוקה. ואז נשאלת את השאלה, מה היא תעשה? האם היא תנסה להשפיע על בחירות האמצע באיראן, בארצות הברית, שהיא יודעת שזו נקודה, מה שנקרא, נקודה כואבת יכולה להיות? יכול להיות, אנחנו מסתכלים על כל הזירה.
1: טוב, אנחנו...
0: ואז בסופו של דבר אנחנו צריכים עדיין
1: חזור. אני מודה לך מאוד.
2: השעה בחסות.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
4: נוסר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יושב ראש עצמה ידיד, שלום לך, תמר.
5: אני חושב שראש הממשלה צריך לדבר ברור, לטעמי הוא לא מדבר מספיק ברור. אם גורמים מטעמו מדברים כל הזמן על ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ממשלת הסכמה רחבה וקורסים שם לממשלה עם אייזנקוט, אז באמת יש כאן בעיה, צריך לדבר מאוד מאוד ברור. ואני חושב שהגורמים מטעמו שמתאים אותו וגוררים אותו לאיזה ממשלה של הסכמה, איזה תהיה ממשלת שיתוק.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מהקומקום
6: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
9: את מה?
8: את ההתרגשות.
9: מה? חופש גדול?
8: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. שר המלחמה האמריקני אומר כי משרדו מתואם לחלוטין.

0: משרד האוצר להבטיח את הצלחת המבצע הכלכלי נגד איראן. נשיא סוריה סבור כי מחיקת שמה של ארצו מרשימת המדינות התומכות בטרור היא נקודת מפנה היסטורית. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הגסת' אומר שמשרדו ומשרד האוצר מתואמים לחלוטין כדי להבטיח את הצלחת המבצע. הגסת' הכריז כי המשטר בטהרן אינו מסוגל לעמוד בלחץ וכלכלת איראן קורסת.
2: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is what the president has demanded.
0: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד, ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראן היא לחזור אל שולחן המסע ומתן, ולדון על תוכנית הגרעין שלה כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש הודיע ממשל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו שני עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה. אחד בקיבוץ נחל עוז, ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. בגץ הוציא אתמול צו על תנאי המורה לממשלה לעצור העברת כספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבגץ. סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ולשוויון, יפעת סולל ממגישות העתירה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בכינוס לא חוקי של ועדת הכספים של הכנסת בזמן פגרת בחירות והעברה של הרבה מאוד כסף שלא כדין.
3: קיבלנו הודעה משר האוצר שאומר אני לא מוכן לשחרר שום דבר, ודרש בעצם לכרוך אלה באלה את הכספים לשיקום הצפון ולשיקום הדרום ולכספים של הרשויות המקומיות שכבר שילמו על בית ספר של החופש הגדול עם העברות הבלתי חוקיות שהוא רצה שם להתנחלויות ולהדתה ולמוסדות חרדיים.
0: דוקטור סולל שוחחה עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה אחמד אשארה מברך על החלטת הנשיא טראמפ להסיר את שמה של ארצו מרשימת המדינות הנותנות מימון וחסות לטרור. אשארה ציין כי מדובר בנקודת מפנה היסטורית.
4: אהי סוריה اليوم تنفض عن كاهلها نقطة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم.
0: סוריה מסלקת מעליה היום נקודה שחורה וקורעת בידיה דף מעברה הכואב כדי לצעוד אל פיתוח, שיקום ובנייה. העם הסורי היקר, הסנקציות והמגבלות הוסרו מעליכם, אמר נשיא סוריה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם אריה גולן.

0: שבע וחמש דקות, לגמרי במקרה. כחודשיים לפני הבחירות הודיעו אתמול השרים איתמר בן גביר ועמיחי אליהו על איתורה של האונייה אלטלנה במעמקי הים. רבים נזכרו באמירתו של מנחם בגין כי למרות המקרה הנורא וחוסר הצדק שנעשה בהטבעת האונייה בידי צהל, לא תהיה מלחמת אחים. ואתמול, עוד צירוף מקרים, הוציא ראש הממשלה נתניהו סרטון בחירות שנועד למנוע בריחת מצביעים מן הליכוד אל המפלגה החדשה שלה יכריז היום אופר בינטר, וכדי לשכנע את בוחריו שלא יבזבזו את קולם על רסיסי מפלגות, טען נתניהו שבגלל שמפלגת העבודה בראשותו של יצחק רבין שנרצח אחר כך עלתה לשלטון ב-1992, בגלל השמאל נרצחו אלפי ישראלים ונפגעו אלפי ישראלים, והוא נאבק עם מטפל בבעיה עד היום. אז הבוקר צריך לקוות שהשמה הכבדה הזאת לא תגרום למלחמת אחים. ועדיין עם ראש הממשלה, הוא גילה אתמול שאיראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. הוא אמר את זה בערוץ 14, עם הפרטים כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול פרט שעד לדבריו של ראש הממשלה היה פשוט אסור בפרסום. נאסר על ידי הצנזורה הצבאית לומר את מה שראש הממשלה חשף. איראן ניסתה לרצוח, ניסתה לחסל את אחד מבניו, כך אמר ראש הממשלה, לא נקט בשמו של אחד מבניו של ראש הממשלה. אבל המידע הזה והפרטים הללו שהיו ידועים לכלי התקשורת זה תקופה, היו אסורים בפרסום. ולמעשה גם לאחר הדברים הללו של ראש הממשלה נתניהו, שאמר אותם בשיחה עם ערוץ 14, שיחה שהוגדרה כשיחה בהפתעה, ספק אם באמת הייתה בהפתעה, אבל זה עניין אחר. גם לאחר הדברים הללו, האמירה של ראש הממשלה על האיום האיראני כלפי אחד מבניו, גם לאחר מכן הצנזורה אסרה לפרסם פרטים נוספים על האירוע הזה, פרטים שלא ניתנים לפרסום גם כעת.
0: ארצות הברית הכריזה אתמול על מלחמה כלכלית נגד איראן והודיעה כי תטיל עיצומים על כל מדינה וכל גוף שיעשה עסקים עם טהרן. הגיע הזמן לבחור בין סגסוג לבידוד בין ארצות הברית לאיראן, אמר שר האוצר האמריקני כשהציג את התוכנית. אבל לפי שעה, כך מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, לפי שעה מדובר אך ורק באיומים. העיצומים עדיין לא הוטלו בפועל.
2: הממשל האמריקני מצהיר כי נכנס לשלב חדש במערכה נגד איראן, השלב הכלכלי. השעון החל לתקתק, הזהיר שר האוצר סקוט בסנט, מי שממונה מטעם הממשל על אכיפת המאבק הכלכלי נגד איראן. בבסיס התוכנית עומדת ההנחה של לחץ כלכלי יגרום בסופו של דבר לממשל באיראן להתקפל ולחזור לשולחן המסע ומתן, או שככל שהמצב הכלכלי יחמיר, העם האיראני יצא לרחובות ויפיל את השלטון. איראן נמצאת כבר שנים תחת משטר סנקציות הדוק. הכוונה כעת היא להרחיב את העיצומים למדינות והחברות שעושות עסקים עם איראן, וכך לעצור את צינור החמצן הכלכלי שהן מספקות לטהרן.
3: An economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power.
2: כל קשר כלכלי מכל סוג עם המשטר הרצחני הזה יעמיד את המעורבים בפני כוחה המלא של ארצות הברית, הזהיר שר החוץ בסן.
3: And to those who enable Tehran, do not discount the cost of testing Washington's resolve. No nation should expect to enjoy the rewards of our system while helping those who seek to destroy it. It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror, America and Iran.
2: ולאלה שמסייעים לאיראן, אל תטעו בנחישותה של ארצות הברית. אף אומה לא תזכה להטבות של המערכת שלנו בשעה שהיא מסייעת למי שרוצה להשמידה. עכשיו הזמן למנהיגי העולם לבחור בין סגסוג לבידוד, בין שלום לטרור, בין אמריקה לאיראן, הוסיף בסנט. איראן הצליחה לעקוף עד כה את הסנקציות באמצעות מדינות ובראשן סין, שקנו ממנה נפט בכל זאת, ובזכות חברות של ספנות ומסחר שסיפקו סחורות לאיראן תוך התעלמות מהעיצומים. כעת מדינות וחברות אלו צפויות לספוג בעצמן את נחת זרוע הסנקציות. לכאורה, מכיוון שלמרות הלשון התקיפה ולמרות ההצהרות של ממשל טראמפ על לחץ כלכלי היסטורי שכמותו לא נראה, מדובר כרגע רק באיומים. הממשל העביר מסרים לסין ולמדינות אחרות, ומצפה שהן יענו לדרישות, אבל העיצומים עדיין לא הוטלו בפועל, ולא ברור האם ומתי זה יקרה. המסלול הכלכלי נבחר לאחר שהמהלך הצבאי של ארצות הברית וישראל לא הצליח להכניע את איראן, ולאחר שהמסע ומתן הדיפלומטי לא נשא פירות. בארצות הברית מתמקדים כעת בעיצומים, אבל אומרים שחזרה לאופציה הצבאית תמיד עומדת על הפרק. כך שר המלחמה פיט הגסט.
4: Economic pressure we know hurts them the most right now, and but by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran.
2: לחץ כלכלי פוגע בהם יותר מכל עכשיו, אבל אנחנו לא מוותרים על האפשרות לתקיפות צבאיות במצר הורמוז או בכל מקום אחר, אמר הגסט. באיראן דחו את האיומים האמריקנים, הכלכלה האיראנית מצויה במצב קשה מתמיד, אבל המשטר נשמע נחוש שלא לוותר, לפחות בינתיים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: איתנו עכשיו ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
0: המלחמה הכלכלית הזאת שעליה הכריזה ארצות הברית, הדי-דיי הזה, תפיל להערכתך את המשטר האיראני?
5: הדי-דיי הכלכלי, כן. זה מהלך מאוד מבורך. זה מהלך חשוב מאוד במערכה כוללת להחלשה של איראן. אי אפשר בסוף לדעת מה יפיל משטר, זה דבר לא דטרמיניסטי. כשהסובייטים נפלו ב-89-90, לא הייתה פעולה בדידה שגרמה לזה, זה בסוף איזשהו הצבר של לחץ כלכלי, של ריקבון כלכלי, ריקבון חברתי בתוך המשטר. אני משוכנע שבמוקדם או במאוחר המשטר האיראני ייפול, אבל זה יכול לקחת שנים, אנחנו צריכים לעזור לזה לקרות כמה שיותר מהר.
0: איך אנחנו יכולים לעזור לזה לקרות?
5: בשלל פעולות, לא רק קינטיות, כלכליות, סייבר, העצמת האופוזיציות בתוך איראן, הכל תחת דוקטרינת ראש התמנון שהצגתי לפני שנים ויישמתי כראש ממשלה, עוד ועוד לחץ על המשטר הרקוב, המושחת הזה, הציבור האיראני מתאב את ההנהגה האיראנית. אבל צריך לעזור להם. לדוגמה, אחת הפעולות שלצערי הממשלה לא ממשה, זה לדאוג שבסבב, להגניב לתוך איראן מקלטי אינטרנט לווייני, כדי שכשיש סבב של מחאה, והמשטר מכבה את האינטרנט, הם ידליקו מחדש.
0: שיכולו להתארגן.
5: אבל זו דוגמה, נכון.
0: אבל הייתה תוכנית עם הקורדים שיכנסו, וכל מיני דברים שיקרו שם, ובאמריקה אמרו זה קשקוש, או דברים אחרים אפילו יותר גסים, ובסופו של דבר התוכנית הזאת או לא הופעלה, או נכשלה עוד לפני שהחלה.
5: תראה, התוכנית הכוללת להחלשת איראן, זה דבר שאני חדש בממשלה הבאה, אלה דברים שלוקחים שנים, אתה לא יכול להתעורר בדקה ה-90 ולנסות לאלתר.
0: צריך, מי התעורר בדקה ה-90?
5: הממשלה הנוכחית, שלא...
0: נתניהו רואה בנושא הזה בייבי שלו מאז שהוא הגיע לשלטון ב-96.
5: בסדר, יש פער לא מבוטל בין הדיבורים לבין המעשים. לא, אני לא רוצה עכשיו להתכתש. אני בא ואומר שמבחינתי, בסופו של דבר, ראש הציר, ראש התמנון, זה איראן. כרגע איראן מעבירה עוד פעם כספים משמעותיים מאוד לחיזבאללה להתעצמות ועוד. אנחנו חייבים לעשות הכל להחליש את אותו משטר איראני, בסופו של דבר להאיץ את הנפילה.
0: מה אתה מציע לעשות מול העפיפונים שמתחילים להגיע שוב מרצועת עזה מכיוון חמאס?
5: תראה, ברור שהממשלה הנוכחית נמצאת בקונספציה של השבעה באוקטובר. אנחנו נתקן. הדבר הבסיסי זה להכריז על קטר כאויב, להעיף את קטר מעזה, להעיף את טורקיה מעזה, לפרק את חמאס מנשקו. הממשלה נכשלה בהשמדת חמאס.
0: זאת אומרת, לחדש את המלחמה נגד חמאס בעצם.
5: יש הרבה דרכים לייצר החלשה עקבית חוץ מרק מלחמה. בסופו של דבר אין שום דרך להתקדם ולספק ביטחון לאורך זמן לתושבי העוטף בלי שחמאס אף נשם. אני הייתי במוצאי שבת שעבר בנחל עוז, בקיבוץ, כן. התושבים אומרים לי שיש שם עפיפונים, הראו לי שם שמצאו על הגדר הברחת סמים מתוך עזה לישראל. אם מבריחים סמים מתוך עזה לישראל, זה אומר שמחבל יכול להגיע עד לגדר. כאילו לא היה 7 באוקטובר. אנחנו זועקים, התצפיתניות זועקות מחדש, אנחנו צריכים לשבור את הקונספציה, להעיף משם את קטר, ולסלק את חמאס.
0: אמרת שאתה לא רוצה להתקוטט הבוקר, אז אני אתן לך הזדמנות להסכים בנושא אחד לפחות עם ראש הממשלה נתניהו, שפעם גם היית מנהל הלשכה שלו. ראש הממשלה הוציא אתמול סרטון בחירות, שבו הוא האשים בעצם את מפלגת העבודה, את יצחק רבין שנרצח, שבגלל שהשמאל עלה לשלטון ב-1992, נרצחו אלפי ישראלים ונפגעו אלפי ישראלים. אז אני שואל אותך, זו גם דעתך שלך בעצם על הסכם אוסלו, לא? וההסכם עם ערפאת. פה אתם ממש מסכימים, אתה ונתניהו.
5: שמע, זה פשוט לא יאמן. נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שמשך 15 שנה כל חודש העביר כספים לחמאס.
0: בתקופה שלכם לא הביאו את הכספים הללו כשאתה ויאיר לפיד הייתם ראשי ממשלה?
5: אנחנו עצרנו את מזוודות הכסף, זה לא היה דבר קל. עצרנו את מזוודות המזומנים, העברנו את זה לכרטיסי פריפייד. נתניהו הכיל את הבלוני
0: תפירה. אבל הכסף הגיע עם פריפייד.
5: לא, הוא הגיע למשפחות נזקקות, שזה דבר אחר עם מעקב. ואני רוצה לומר לך, נתניהו הכיל את בלוני התפירה, ואני יישמתי וקבעתי מדיניות אפס החלה. נתניהו אפשר למחבלים להתקרב לגדר, ואנחנו חיסלנו אותם. נתניהו התקפל במצעד הדגלים, ואני לא התקפלתי. זאת אומרת, כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. ואת כל הדבר הזה הוא מנסה להעלים. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו בשבעה באוקטובר?
0: אתה חושב שנתניהו רמז באותו סרטון שבעצם השמאל השם לדעתו גם בטבח שבעה באוקטובר? ומה שקרה מאז?
5: אני יכול להגיד לך, מדינת ישראל לא צריכה איזה היסטוריון שמעוות את ההיסטוריה לפי האינטרס הפוליטי שלו, אלא מנהיג שיכול להכריע. ובאמת, רק ממשלה חדשה תוכל לשנות את הקונספציה, תוכל להכריע את חמאס, להפוך את המשוואה מול איראן, ולתקן כבר את הקונספציה מול קטר, ולהכריז למען השם על קטר כמדינת טרור.
0: כן, עכשיו כמובן שהדברים הללו, שאתה אומר, וגם שנתניהו אומר, הם באו... של נתניהו באותו סרטון, לקראת ההכרזה היום של אופר וינטר, שיש לך, היה לך קשר איתו כמה וכמה שנים טובות, על הקמת מפלגה בהנהגתו לבחירות הקרובות. אפשר לומר שאופר וינטר הוא ציוני דתי על מלא, בעוד שאתה בספר שארי שביט כתב, שעת אמת עליך, איתך, אתה אומר שאתה יותר ציוני מדתי. אתה לא חושש שוינטר, בגלל שהוא ציוני דתי, בשני הדברים, הוא ישאב קולות לא רק מסמוטריץ' והציונות הדתית, אלא גם מביחד, ממך?
5: תראה, קודם כל לגבי הספר, באמת ארי שביט ישב איתי משך 9 חודשים.
0: מתי הספקת? תוך כדי קמפיין.
5: כן, אני יכול בבוקר לשבת 3 שעות עם ארי, ואחר כך לנסוע לנהריה כמו שהייתי אתמול בנהריה, או לסדרות, או לאילת, ולחרוש את הארץ, לא סותר. המטרה בעצם, הרבה שנים אני שקלתי בעצמי לכתוב ספר, כדי לספר פעם אחת ולתמיד מה היה, מה המניעים, למה קיבלתי החלטות, למה גם אם יש שגיאות, גם אותם לשתף את הציבור.
0: מה השגיאות העיקריות שלך, נפתלי בנט?
5: צריך היה להשקיע הרבה יותר בתחזוקה. פוליטית של הממשלה, הייתה ממשלה טובה, אבל בסופו של דבר היא החזיקה לא מספיק זמן, ואומנם הספקנו הרבה, אבל זה לא מספיק. לגבי וינטר, הוא קצין רב זכויות, אני מאחל לאופר הצלחה, שיעמוד...
0: אתה לא חושש מההצלחה שלא יכולה לבוא גם על חשבונך?
5: שמע, בסופו של דבר אנחנו דמוקרטיה וכל איש טוב וכל בן אדם יכול להיכנס. אני יכול להגיד לך ש כקצין בצבא, וינטר היה מצוין, מפקד מצוין. אני מקווה שהוא יעמוד מאחורי העקרונות של ברית המשרתים, גיוס לכל, וועדת חקירה ממלכתית למניעת אסון הבא.
0: אבל נראה שיותר קרוב היום לנתניהו, לליכוד, לממשלה הזאת, מאשר לך, לביחד, ליאיר לפיד שאתה רץ איתו ביחד.
5: יכול להיות, זה בסופו של דבר השיקול שלו. אני משוכנע שאנחנו חייבים להחליף את הממשלה הנוכחית שנושאת באחריות ישירה לטבח, נושאת באחריות ישירה לשנה הנוראית שקדמה לטבח והביאה אותנו לסף מלחמת אזרחים, ונושאת באחריות ישירה לזה ששלוש שנים אנחנו בכל החזיתות ואין הכרעה באף חזית.
0: כשאתה משבח את אופר וינטר, אתה גם זוכר את פקודת היום שלו שזכתה לביקורת, גם באולפן הזה, שהייתה מאוד מלחמת השם, מלחמת דברים שלא כל חייל שאיננו מאמין גם יכול להזדהות איתם, והוא הוציא את זה בצהל, לא בצבא פרטי שלו, של מגזר אחד בחברה הישראלית.
5: כמו שאמרתי, אני לא נכנס פה לפרשנויות, אני אומר בצורה ברורה, אופר היה מפקד מצוין, הוא היה מח"ט גבעתי בצוק איתן, זו מלחמה שבה הייתי חבר קבינט מאוד מאוד פעיל.
0: היית בקשר איתו גם תוך כדי המלחמה.
5: כן, כדי בעצם להניע את הקבינט, להיכנס ולהשמיד את המנהרות שאילולי השמדנו, היינו רואים אסון כמו השבעה באוקטובר כבר ב-2014.
0: בסוף האסון הגיע בשבעה באוקטובר 2023, נכון, למרבה הצער.
5: גם ב-2014 ראינו קונצפציה, ראינו חוסר הבנה שאם חמאס יושב על יכולת של 30 מנהרות התקפיות, אז הוא ישתמש בהם, והסבירו לנו, הייתה קונצפציה, הם מורתעים, הם לא רוצים, ובסופו של דבר שמה כן הצלחתי לנפץ את הקונצפציה, מה שלא היה מצב ב-2023 בשבעה באוקטובר.
0: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
5: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. זה לקח 78 שנים. אתמול הותרה האונייה אלטלנה במעמקי הים, הזכירה את השסע העמוק של אז, וגם הביאה לקדמת הבמה קרב קרדיטים בין השר איתמר בן גביר לבין ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו אנה פינס עם הפרטים ועם הדרמה שהייתה במסיבת העיתונאים.
6: שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
7: 78 שנים אחרי ששקעה במצולות והותירה פצע מדמם בחברה הישראלית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע, הותרה האונייה אלטלנה מול חופי ישראל בעומק 500 מטרים. אבל גם הפעם, הפוליטיקה גנבה את ההצגה.
6: מנחם בגין הלך עם האמת שלו, עם אמונה אחת מאוד מאוד ברורה. אחים אנחנו, כולנו, כל בית ישראל. לא משנה מה המקור שלנו, לא משנה מה הצבע שלנו. מה העדה, לאיזה מפלגה אנחנו מצביעים, לעולם לא תהיה מלחמת אחים.
7: ההודעה הופצה אתמול בבוקר בטיימינג נוח משהו לקראת הבחירות, דרך מפלגת עוצמה יהודית. בן גביר והשר מיכאי אליהו כינסו מסיבת עיתונאים בבית האצל, גם ראש הממשלה היה צפוי להצטרף, וברגע האחרון שיגר מסר בדמות הצהרה נפרדת מבחוץ, והכריז, נחלץ את האונייה מהמעמקים.
8: עבורי? אני בטוח שגם עבורכם, אזרחי ישראל, זהו רגע מרגש, רגע מכונן. מול חופי תל אביב, אלטלנה עלתה באש. אחים נפלו מידי אחים. אבל דווקא מתוך אש התופת, כי לא נלך למלחמת אחים.
7: בן גביר ואנשיו נעלבו ולא נותרו חייבים, כשהוא הקץ, גם בגין ידע מה זה להיות מוחרם.
6: בגין הכיר מקרוב את טעם הרדיפה. מנחם בגין הכיר מקרוב את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה.
7: ובכל זאת התכנסנו לכבוד האונייה. החיפושים היו מורכבים וערכו יותר משנה, עד שהלילה נמצא באזור השפלה. בבוקר התקבל האישור הסופי מהאגף למיפוי ימי שאכן מדובר באלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו הציג את הממצאים.
9: שנים ארוכות שאנחנו חיים עם תעלומת אלטלנה, פצע פתוח בזיכרון הלאומי, אבל אנחנו, במשרד המורשת, לא הרמנו ידיים.
7: הספינה אלטלנה הגיעה לחופי תל אביב ב-1948, הישר ללב המחלוקת הפוליטית של ימי מלחמת העצמאות. המתיחות בין האצ"ל ומנחם בגין לבין בן גוריון ואנשי ההגנה הגיעה לשיא באותם הימים.
10: In Tel Aviv, there was considerable activity on shore when the Altalina, reported to be carrying munitions for Yegon Zvai Leumi, was beached.
7: על סיפונה של אלטלנה היו עולים, לוחמי אצ"ל וציוד צבאי בכמויות אדירות, למרות שהאצ"ל כבר התפרק רשמית מנשקו. בן גוריון דרש להעביר את הנשק לצה"ל, בגין התעקש לשמור את חלקו, והסכסוך הפך לחילופי אש, עד שבן גוריון נתן פקודה להפגיז את האונייה, מה שהפך לאחד האירועים הכואבים והמכוננים בתולדות מדינת ישראל הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. מאז חלפו כמעט 8 עשורים, אבל תקרית אלטלנה נותרה נקודה רגישה. כעת הספינה הותרה, בימים שבהם, כפי שקיבלנו תזכורת רק אתמול, ישראל לא פחות מפולגת מאז.
0: איתנו שר התפוצות, איש הליכוד, השר עמיחי שיקלי, בוקר טוב לך.
11: בוקר אור, אריה, מה נשמע?
0: בסדר, אתה מתרגש מהעיתונה של אלטלנה?
11: מאוד. אני זוכר, היה לי מרצה באוניברסיטה, פרופסור רודי לבל, שכתב את הספר המכונן, הדרך אל הפנתיאון, שבה הוא מתאר איך בהליכות הבוקר, בן גוריון היה רואה את האלטלנה, ומתפלץ מהמראה שלה, בפרט שראה שם טקס זיכרון של תנועת ביתר.
0: רגע, אלטלנה, לפני שהיא טבעה, כשהגנה בחוף...
11: לפני שהתגררו אותה והדביעו אותה במעמקים, והביאו בשביל זה מומחים, ועשו הכל כדי למחוק את הדבר הזה. ואני חושב שאחד הדברים הכי עצובים שקרו גם, זה שלקחו את התותח ה-so-called קדוש, והציבו אותו בשער הכניסה למבל, באותו מתחם מכללות של צה"ל, שזכיתי גם ללמוד בו, ואני חושב שזה מסר מעוות, כן, להציב את התותח הזה כאיזשהו אידיאל. אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר זה אחד האירועים המזוויעים בתולדות עמנו, שבו חיילי אנשי ההגנה פתחו באש
0: צהל, זה כבר היה צהל, צבא ההגנה לישראל, לא הגנה, כבר קמה מדינה, היה צבא ההגנה לישראל,
11: פתחו באש על ספינה מלאה בעולים.
0: העולים ירדו בכפר ויתקין עד כמה שנים.
11: לא, 13 מתוך ה-16 חללים זה עולים, בתוכם דוב קלנר למשל ואחרים, ואני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע זוועתי, שיש הרבה מלמוד ממנו. אגב, אני חושב שהטקסט הכי יפה שנכתב עליו הוא של עזריאל קרליבך, שבא ואומר שכל מה שהוא ראה בימי השואה לא השתווה לזוועה של יהודים שיורים ביהודים. הוא מסיים את הטקסט הזה ולא נתאר אלא במעיינות אהבת ישראל. אני חושב שזה אירוע חשוב, ואני חושב שגם זה דיון ששווה לפתוח אותו.
0: אנחנו לא נעשה את זה בתוכנית הזאת שהיא תוכנית של חדשות. החדשות מתוך האירוע אתמול הם כמובן הקרב על הקרדיט, ואיתמר בן גביר הקדים את ראש הממשלה, ובסופו של דבר גם נתניהו לא הצטלם עם בן גביר. זה מזכיר לנו את הקמפיינים בבחירות הקודמות, לא הצטלם, ואחר כך נתנו תפקיד חשוב של שר לביטחון לאומי. למה זה קרה בעצם?
11: לא יודע, זה תשאל את בן גביר, תשאל את נתניהו.
0: איך אתה מסתכל על זה?
11: זה לא מעניין אותי.
0: לא מעניין אותך?
11: לא.
0: טוב, זהו, סידרת, הצלחת בפריימריז, אתה כבר הולך קדימה, אתה אומר.
11: אין לזה שום קשר לפריימריז.
0: לא, ודאי שלא, אבל אתה לא צריך שיריון ולא צריך כלום. אתה כבר בפנים. הייתה אז סכנה של מלחמת אחים, וידועה אמירתו של מנחם בגין, לא אתן יד למלחמת אחים, לא תהיה מלחמת אחים. אבל כשנתניהו, אתמול בסרטון המפורסם הזה שכבר דיברנו עליו בבוקר, מאשים את השמאל באלפי הרוגים ואלפי נפגעים מאז 1992, מאז שיצחק רבין, זכרו לברכה, עלה לשלטון ואחר כך הוא נרצח עם מפלגת העבודה, זה לא עלול עוד פעם להוביל אותנו להאשמות כאלה, למלחמת אחים חס ושלום?
11: אני לא חושב. אני חושב שיש ויכוח שהסכמי אוסלו הם סללו את הדרך לקטסטרופה איומה ולאלפי ישראלים שנרצחו במישרים ממש בתקופה שלאחר מכן, ואפשר לומר גם את אותו דבר.
0: זה כולל גם את 7 באוקטובר, שזה כבר לא אחריות? אני מקווה שאתה לא חושב שרבין שנרצח אחראי גם ל-7 באוקטובר.
11: קודם כל, בוודאי עמוד התווך, כן, של התעצמות הטרור ברצועת עזה, זה הסכמי אוסלו, ברגע שהבאת לשם עשרות אלפי חמושים וויתרת על שליטה בשטח. הצעד היותר משמעותי בהקשר הזה, כמובן, חורבן יישובי גוש קטיף. חורבן יישובי גוש קטיף הוא האבא והאימא של חורבן יישובי העוטף בשבעה באוקטובר. זו עובדה קשיחה שאין ממנה מנוס.
0: ואיפה האחריות של הממשלה שהייתה על ההגה, שהייתה במשמרת בשבעה באוקטובר?
11: העובדה הזו לא עומדת לבדה. זה לא רק אוסלו, וזה לא רק ההתנתקות, אבל זה כמו שתגיד, זה עמודי התווך, על זה עומד הבניין.
0: כן, אבל יש גם הבניין הזה, יש לו עמוד תווך אחד, יש גם אחריות לראש הממשלה נתניהו, ולממשלה שהוא עמד בראשה בשבעה באוקטובר, כן או לא?
11: התשובה, אני אמרתי את זה בתחילת המלחמה, והתשובה היא בוודאי שכל ממשלה נושאת באחריות למה שקורה תחת בזמן כהונתה. אבל כשאתה בוחן את השורשים ואת מה בעצם עומק, מה העומק של הדבר, מה הסיבות השורש, אוסלו וההתנתקות, וכמובן לאחר מכן גם תזת הסבבים והטבות הכלכליות ועסקת שליט המופקרת, וזה גם...
0: והמזוודות של הדולרים מקטר לעזה?
11: התפיסה שניתן יהיה, כן, באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
0: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
11: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
0: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נטלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
11: הוא לא היה לו איזה שום שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
0: לא במזומן. לא, במזומן יותר קל...
11: הוא העביר את זה בשוטף פלוס 60, והוא העביר את זה ככה. בסדר, זה בדיוק אותו דבר.
0: אתה לא כפוי טובה לבן נפתלי בנט, הוא שלף אותך מהאלמוניות, והביא אותך לקדמת הבמה.
11: אני אסיר תודה כלפי הוריים. כן, אני אסיר תודה. עשיתי דרך ארוכה בחיים, בעשר אצבעות, משירות מפרך בגולני, ולאחר מכן במילואים, והקמה של מוסד חינוכי מפואר, מכינת תבור, במשך 12 שנה שהובלתי אותו. אמנם לא הגעתי כסלבריטי, כן, אלא הציבוריות, אבל אני זוכר שבנט היה לו פעמיים, ביקש ממני לבוא אל הרשימה. בנט שמדבר...
0: היום הוא יודע שהוא טעה.
11: מה זה? היום הוא יודע שהוא טעה. תראה, אני חושב שאפשר ללמוד הרבה. אתמול מישהו פרסם, כן, כמה שורות את העמוד הראשון של ספרו רגע האמת, אגב, אתה יודע,
0: שעת אמת.
11: בעברית אקטואלית, אתה יודע מה ההפך מאמת?
0: נו, מה?
11: בנט, כן? יש היום ביטוי, מה זה בנט? בנט הוא מיידוף של הפוליטיקה הישראלית.
0: למה?
11: מיידוף של הפוליטיקה. הוא לקח את קולותיהם של מאות אלפים, שהוא הבטיח להם, אגב, שהוא יוביל רפורמה משפטית, שהוא הבטיח להם מדיניות ימנית, שהוא הבטיח להם שביומו הראשון הוא הולך לחדש להכיר בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, והוא כמובן אמר שלעולם לא יאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה, ולעולם לא יעז לדרוש ראשות ממשלה עם פחות מעשרה מנדטים, ולא יישב עם מרץ, ולא יישב עם העבודה. זה פשוט הונה ורימה מאות...
0: אני רואה שאתה יותר מודאג מבנט מאשר מאופר וינטר שיחריז היום על הקמת מפלגה.
11: אני חושב שמה שאתה, מכיוון שזה נוח לך פוליטית, כיוון שהוא בעצם... את הקולות שהוא גנב, הוא העביר לחברים שלך במה שנקרא היום הדמוקרטים, המרץ והעבודה.
0: מאיפה אתה יודע מי החברים שלי ומה אני מצביע, ומה זה אכפת לך, ומי נותן לך זכות להגיד את זה ברדיו? בחייך, שיקלי, תירגע.
11: אנחנו במדינה חופשית.
0: אנחנו במדינה חופשית, ואני חופשי להצביע מה שאני רוצה, וזה לא שייך לשידור. אתה תשפוט אותי לפי השידור, ולא לפי מה שאני מצביע בבחירות, זה לא עניינך. אני לא אצטלם בתוך הקלפי עם מצלמה.
11: אין שום בעיה, גם אני לא מצטלם בקלפי עם מצלמה.
0: כן, שמענו עליכם.
11: עכשיו אני רוצה לומר דבר אחד, כן?
0: תגיד דבר אחד וניפרד.
11: אריה, תהיה נינוח, מה קרה?
0: אני מאוד נינוח ואתה לא נינוח.
11: אני חושב שאני נינוח. עכשיו, תראה, מישהו העלה את העמוד הראשון בספר שלו. אני חושב, אחרי רב המחר, איך לנצח מגפה, כולנו ציפינו גם לספר הזה. עשר שורות הראשונות, הכל עוסק מכוניות שרד, והלשכה, והמזכירות שמקבלות את פניו, והדלתות הכבדות, והאקווריום, וכורסת ראש הממשלה. יש רק דבר אחד. שמעניינת באמת, וזה כבוד ושררה. וזה אדם מושחת.
0: זה כשהוא אומר, רגע, כשהוא אומר, אני רואה רעיונות איתו, שנייה. הוא אומר, הוא מוכן להיות גלגל אפילו, לא אכפת לו מה הוא יעשה, העיקר שטיפלו מהשלטון.
11: הוא מוכן,
0: אז הכבוד והשררה כנראה לא בראש מעייניו.
11: הוא יעשה הכל כדי לשבת בקורסת ראש הממשלה. זה באמת, אני מכיר אותו מטווח אפס. אתה לא מכיר אותו מטווח אפס.
0: לא, אני בכלל לא נפגשתי איתו אישית אף פעם.
11: זה אדם שהונה ורימה מאות אלפי ישראלים.
0: אוקיי, אמרת את זה.
11: הוא מיידוף של הפוליטיקה.
0: כן, גם את זה אמרת. אנחנו לא נמנעים מחזרות, אמרת את זה, ואנשים קלטו את זה, המאזינים קלטו, יש לנו מאזינים מאוד מאוד אינטליגנטים.
11: טוב שאנשים קלטו את זה.
0: בוודאי קלטו את זה, אני מודה לך מאוד.
11: חשוב, ואגב, חשוב לומר, הוא אומר על הממשלה הנהדרת שלו, זו ממשלה שלא הצליחה להעביר חוק גיוס מינימליסטי בממשלה בלי חרדים, ולא הצליחה להעביר אפילו חוק ממדים ללימודים.
0: טוב, זה גם אתם לא הצלחתם, אז אין לכם במה להתגאות.
11: אנחנו אלה שהצבענו מהאופוזיציה, יחד איתם, כדי להעביר חוק ממדים ללימודים.
0: לא, אני מדבר על חוק גיוס חרדים, אתם לא הצלחתם, הם לא הצליחו, אף אחד לא הצליח.
11: נכון, היה לנו קשה מאוד, אבל אני אומר, בלי חרדים הם לא הצליחו.
0: אני מבין. אוקיי, תודה רבה.
11: תודה רבה, אריה. המשך יום נעים.
12: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
13: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
14: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
15: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
16: את מה?
15: את ההתרגשות.
16: מה? חופש גדול?
15: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: היי ליה, מה שלומך?
18: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
17: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
18: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: תקשיבו טוב למבקרים.

0: מסך נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, השעה היא 7:39 דקות, ואיתנו על קו הטלפון, בתיה אולין, חברת קיבוץ כפר עזה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: אבל את לא גרה בכפר עזה עכשיו.
6: בכפר עזה אי אפשר עוד לגור.
5: אי אפשר עוד לגור בכלל בכפר עזה. את בכפר מונש?
6: אני בכפר מונש, כן.
5: ואת רוצה לחזור? את מתכוונת לחזור לקיבוץ?
6: זה שאלות קשות, שהיום בטח אין להם תשובות. אני מאוד רוצה לחזור, כי זה הבית היחידי שהיה לי ויש לי. אבל אני לא יודעת אם אני אוכל לחזור.
5: כי מה?
6: כי החמאס על הגדרות. כי כל
5: חמאס
6: מה שקרה...
5: על הגדרות?
6: כן, החמאס על הגדרות. אם שמעת אתמול, שלשום, יש כל פעם חמאסניקים שמגיעים וחוצים ו...
5: אנחנו יודעים על האפיפונים שמגיעים. את יודעת גם על חמאסניקים שחוצים את הקו לתוך מדינת ישראל, לתוך הנגב?
6: לא, הם לא מגיעים עדיין לתוך מדינת ישראל.
5: תודה לאל.
6: במזל עדיין לא, אבל אנחנו... אחד הדברים שאני לא מוכנה יותר להיות זה ההתראה שמחכים שהיא תתממש. אי אפשר להמשיך לחיות במקום שאתה יודע שאף אחד באמת לא סופר אותך.
5: אבל למה את חושבת שאף אחד לא סופר אותך או אותך?
6: כי כבר שבועות שהפיפונים נוחתים בעוטף עזה ביישובים, ולא שמעתי שקרה משהו שמישהו הבין שזה איזשהו סיפור שצריך להתייחס אליו.
5: יש הודעה של הצבא שתוך 3 ימים, אם זה לא ייפסק, אז יותקפו האזורים, יפונו תושבים, מאיפה שמגיעים האפיפונים.
6: תקשיב, אריה, אני 23 שנים חייתי בסיפור הזה. אני 53 שנים חברת כפר עזה. את כל הסיפורים שאים ומה וזה, הכל היה כתוב בדיוק אותו דבר, וב-7 באוקטובר הבנו שיש סיפורים לחוד ומציאות לחוד. אז את המציאות של השבעה באוקטובר אני לא מוכנה לעבור עוד פעם.
5: זה ברור לגמרי, אף אחד מאיתנו, ודאי אתם.
6: זה הולך לכיוון הזה. זה הולך לכיוון
5: הזה.
6: לא
5: למדנו את הלקח?
6: לא, לא למדנו את הלקח.
5: ממה את רואה את זה? הרי הצבא בכוננות, ואם הוא לחדש, ראש הממשלה ושר הביטחון אמרו נחדש את הסיכולים הממוקדים עוד פעם, אם זה לא ייפסק.
6: אז אמרו, ומה עשו עם זה? אתה יודע כמה פעמים אמרו לנו כל כך הרבה דברים? אמרו, ולא עשו שום דבר. הסיפור של השבעה באוקטובר, אמרו, אני אמרתי, ב-24 לספטמבר, אני פניתי בפנייה על זה שהמאומות על הגדר, הגדר פרוצה, משהו רע הולך לקרות.
5: איך הבנת שמשהו רע הולך לקרות, בתיה? ממה הבנת את זה?
6: מזה שכל לילה היו... עימותים מטורפים בעוצמות שלא שמענו כאלה שנים, עם פיצוצים נוראים, בעין בלתי מזוינת ראינו שהגדר לא שלמה. ראינו את זה, אנחנו לא רחוקים.
5: וגם הם ראו את זה כנראה.
6: והם הכינו את זה. ומה שקיבלנו, התשובה שקיבלנו ב-24 לספטמבר, אומרת שהאירועים על הגדר הם מינוריים, וכל
5: זה התשובה
6: לא
5: של צהל הייתה?
6: רקטות,
5: זו הייתה התשובה של צהל?
6: זו הייתה התשובה, כן. אז, ושהחמאס מורתע. הפרות סדר על הגדר ושתיים שלוש שריפות ביום, זה לא משהו שצריך בגללו להחריף את התגובות. ואז הגיע השיבה, זה היה ב-24 לספטמבר 23.
5: אף אחד בצבא לא הבין. את חושבת שאנחנו קרובים שוב לאסון כזה?
6: כן, לגמרי. תשמע,
5: מה את חושבת שצריך לעשות עכשיו כדי שזה לא יקרה, חס ושלום?
6: אני קודם כל חושבת שצריך לשנות את הדיסקט של איך מגיבים ואיך מטפלים בבעיות כאלה. אפיפון שמגיע הוא לא רק אפיפון. אז אמרו השבוע, אפיפונים הם לא היו עם חומרי נפץ. יופי. ומתי, אנחנו נתחיל לטפל בזה כשהם יהיו עם חומרי נפץ? אפיפון שמגיע ונוחת ב... בשדות של כפר עזה, או בתוך קיבוץ כפר עזה, יש לו מסר. אנחנו יכולים להגיע אליכם. נקודה. קחו את המסר הזה ותתחילו לטפל בו. האפיפונים האלה זה לא סתם. אתמול צהל הודיע שבאמת את האפיפונים מעיפים החמאסניקים ולא סתם ילדים. זאת אומרת, בזה הם כבר הודו. אז מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים? שבודקים אתכם, שמנסים לראות מה התגובות, וברגע שזה יהיה כבר בעוצמות כאלה גדולות, אי אפשר יהיה לטפל בזה? זה דבר שהוא מאוד מאוד מדאיג, שאף אחד לא מבין שהיום אחרי השבעה באוקטובר, הסיפור של התראה זה משהו שחייבים לטפל בו מיידית בזמן, לא לחכות. התראה אחרי הסיפור של השבעה באוקטובר קיבלה ממדים אחרים וקיבלה צורת התייחסות אחרת. אסור להתעלם משום התראה שמגיעה.
5: בתיה אולין, חברת קיבוץ כפר עזה שמתגוררת היום בכפר מונש בעמק חפר, אני מודה לך מאוד.
6: תודה רבה.
5: ראש מועצה במגזר הבדואי נחקר בחשד שהוא נשא ארבע נשים, הוא סגן אלוף בצהל. אשתו הרביעית, על פי החקירה, היא פלסטינית. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב עם הסיפור הזה.
0: כן, ראש המועצה הזה נחקר בחשד שעובר כמה פעמים על החוק. הוא גם נשא ארבע נשים, כשהאישה הרביעית היא פלסטינית שוהה בלתי חוקית בישראל, ועל פי החשד הוא שיקן אותה בתנאים מאוד קשים, לא הולמים, בניגוד לשלוש הנשים האחרות הישראליות. בקרוב להבנתי החקירה הזאת אמורה להסתיים וצפוי גם כתב אישום. ראש המועצה הזה הוא סלמי אבו אדיסיאן, ראש מועצת נווה מדבר. אני שוחחתי איתו, הוא סירב להתייחס לעניין הזה, סירב להגיב ואמר אני לא יודע על מה אתה מדבר. התיק הזה נחקר במחלק הפוליגמיה הראשון בעולם שהוקם בימר נגב, גם זה ימר חדש, לבקשת השר לביטחון הפנים איתמר בן גביר, שמודאג בעיקר מההשלכות הביטחוניות והדמוגרפיות של התופעה הזאת, כבר נדבר על זה קצת. השבוע הוגשו שני כתבי אישום בפרשות דומות, אחד נגד גבר בן 30 שנסע לאישה נערה או ילדה בת 13, אבא שלה דחף אותה לניסויים האלה, וגם נגד האבא שלה הוגש כתב אישום, וכתב אישום נוסף נגד גבר בן 83, שייך מרעת, שנסע לאישה 9 נשים. 9 נשים זה המספר הרשמי על פי רשויות המדינה כרגע, על פי כתב האישום, ועל פי אותו כתב אישום יש לו 45 ילדים, שאת השמות של כולם הוא לא מכיר, גם לא יודע מה הגילים שלהם, אבל על פי החשד יש לו הרבה יותר נשים, יש לו 16 נשים, אבל כדי להוכיח את זה ברמה שמספיקה לכתב אישום ולבית המשפט, הצליחו בעצם להוכיח רק על 9 נשים נכון לכרגע. נאמר שכל אב כזה מקבל מביטוח לאומי על כל אישה ועל כל ילד, סך כל הקצבאות האלה, עשרות אלפי שקלים בכל חודש. כל אישה כזאת היא נחשבת אישה חד-הורית, ולכן הקצבאות שלה ושל הילדים מוגדלות. התופעה הזאת חוצה גילים וחוצה מעמדות. על פי הערכה יש 30% מהגברים במגזר שנשואים לאישה נוספת, וכ-30% מהנשים הנוספות הן נשים פלסטיניות, ואלה השלכות בעצם הדמוגרפיות וגם הביטחוניות, שיש כתוצאה מכך עשרות אלפי ילדים פלסטינים, או ילדים שגדלים תודעה פלסטינית, ויש להם תעודת זהות כחולה כאן בישראל.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
1: שלום, כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי. הספר כוכבים קוראים שירים. 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הישראלית. סורקים בטלפון את הברקוד המודפס בעמוד המילים של כל שיר, מקשיבים ומתרגשים. מירי אלוני.
2: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
1: מקשיבים ומצפים, אילנית.
4: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
1: להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו. כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
9: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
12: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
13: את מה?
12: את ההתרגשות.
13: מה? חופש גדול?
12: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
5: זה יותר אלימות מספורט, ליאן וילדאו, לא כן?
17: כן, אריה, רצינו אמנם להתחיל את הפינה עם היום הגדול וההזדמנות הגדולה של הפועל באר שבע להפיל לליגת האלופות הערב, אבל לצערנו שוב אירועי אלימות קשים בכדורגל הישראלי תופסים את הפוקוס. אמש זה קורה סמוך לאצטדיון בנתניה, בתום משחק הטייקו אפס בין הקבוצה הביתית לבני סכנין. מותקפים באלימות פיזית על ידי אוהדים של נתניה, גם אוהדים וגם שחקנים של בני סכנין, יד אבו עביד ואילי חג'אג', שאגב היה ברכבו עם אשתו שבהיריון. למרבה המזל אין פגיעות בנפש, אבל בהחלט יש גם פגיעות ברכבים שבהם בעטו וחבטו, גם חרדה גדולה, היו שם עשרות בריונים על פי העדויות. הנה מה שמספר לנו מונדר חלילה, דובר בני סכנין וחבר הנהלה.
18: המתינו יותר מ-200-300, ראיתי את קהליות שלהם, ראיתי את האש בעיניים, שפת הגוף האלימה, לא יודע איך הצלחתי שלא זיהו אותי ועברנו בשלום. תוך כדי שאני מקבל דיווחים מהאוהדים, עם התמונות, גם אייל אבו עביד, גם חג'אג', טוב בהיריון, גם מורה בית ספר, חברים, גם סטודנט הרפואה ברכב נפרד, גם האוטובוס של האוהדים. אנחנו בתדהמה, סיטואציה מאוד מאוד מאוד קשה. בינה לבין מגרשי כדורגל יש פה תהום פעורה של ממש.
17: לגמרי תהום. אילי חג'אג' אלא אחר כך פוסט, הוא בו סיפר שאשתי ברעיון, הוא אומר, פגעו בדלת שישבה לידה, בנס לא קרה אסון. יד אבו עביד, שאגב זכה גם לכללות גזעניות קשות, כתב ברשתות, העיקר מדברים פה על דו קיום, מסיים משחק כדורגל, בנס לא קורה לי משהו, לאן הגענו, גועל נפש להתנהגות. באמת, פשוט בלתי יאומן, תלונה הוגשה במשטרה. ושוב הרי, נקווה שאותם סו-קולד אוהדים יהיו במקום הראוי להם, וזה כלא, להרבה זמן. זה מקרה שני של אלימות קשה, רק במחזור הראשון של הליגה. אתמול עסקנו באוהדי הפועל ירושלים, תקפו על ידי אוהדים של מכבי תל אביב, כולל אוהד שמושפז עדיין במחלקה נורולוגית עם פגיעת ראש. משהו חייב להשתנות, זה לא יכול להימשך כך אחרי כל משחק, או אחרי משחקים רבים יש אירועים אלימים. צריך לנקות את זה מהכדורגל שלנו. עכשיו לכדורגל באמת, בתצורה היפה שלו. והערב יכולה הפועל באר שבע לעשות היסטוריה בבקו, להפיל הראשונה בתולדותיה לבמה המרכזית ביותר, שלב הליגה בצ'מפיונס ליג, ליגת האלופות. היא מגיעה לבקו למשחק פלייאוף העלייה מול סבח האזרית, ביתרון של 2-1 מהמשחק הראשון בשבוע שעבר בבוקרשט. ילוו אותה לפחות 600 אוהדים שעשו את הדרך לאזרבייג'אן. הם יקבו, ואנחנו נקווה שהשחקנים גם יעמדו בלחץ הגדול. זו פעם שלישית שהפועל באר שבע עומדת על סף ליגת האלופות, בפעמיים הקודמות זה לא צלח. אולי הפעם, הנה נשמע את אופיר מרציאנו, שוער הפועל באר שבע במסיבת העיתונאים לקראת המשחק החשוב הזה.
19: תמיד יש חלומות, זה הטבע של האדם, תמיד לחלום ולרצות יותר ולהשיג. אני חושב שזה באמת יהיה אחד הרגעים הכי שמחים שלי באופן אישי, אני מאמין של כל אחד ואחד במועדון הזה. אבל אנחנו באמת רק בחצי הדרך, יש לנו משחק מאוד חשוב, אנחנו מאוד מאוד מאוד מרוכזים ומבינים מה המשמעות שלו.
17: המשחק הזה של סבח מול הפועל באר שבע בבקו הערב ברבע לשמונה, כך שבערך ברבע לעשר, אם לא יהיו ההפתעות והערכות, נדע אם הפועל באר שבע בליגת האלופות לעונה הקרובה תשחק עוד שמונה משחקים בבמה הגדולה ביותר, או שתהיה בשלב הליגה של הליגה האירופית, גם שם יהיו לה משחקים מול קבוצות גדולות בכל מקרה. טוב, עכשיו עניין אחר בכדורגל הישראלי, הפועל תל אביב דוחה בשלב זה הצעה של לצ'ה האיטלקית לרכוש את סתיו טוריאל, כוכבה של הפועל, בכ-2 מיליון אירו. אגב, בלצ'ה משחק כבר שחקן נבחרת ישראל עומרי גנדלמן. נזכיר שהפועל תתמודד ביום 50 מול אטלנטה האיטלקית בפלייאוף העלייה לקונפרנס ליג, זה אחרי ה-0-0 המפתיע שהשיגה בברגמו בשבוע שעבר. יהיה מאוד מעניין לראות לאן פניו של טוריאל מועדות, או שהוא פשוט נשאר בהפועל תל אביב לעונה הקרובה. עכשיו לסיום, מיקי ברקוביץ' הרי, מגדולי הספורטאים והכדורסלנים בישראל, שנעלם מהעין הציבורית בשנתיים האחרונות. אמש, המשפחה שלו חושפת שהוא סובל ממחלת דמנציה מסוג לוי בודי, מחלה שהולכת ומתקדמת, פוגעת בתאים במוח, גורמת לירידה קוגניטיבית משמעותית. זה אחרי השמועות השונות, המשפחה חושפת זאת בסרט של ניב רסקין ששודר אמש בקשת 12.
5: סרט מחמיר לב... בצורה בלתי רגילה.
17: קשה לראות. ברקוביץ' ב-72, אחד הגדולים ביותר, חתן פרס ישראל, אגדת מכבי תל אביב, הנבחרת הלאומית בכדורסל. הנה מה שאומר לנו חברו הקרוב של מיקי, רוני בוסני.
20: ראיתי את הסרט על מיקי, ראיתי את המשפחה המקסימה שלי, הנסיכה והילדים, איך הם מספרים עם חיוך,

0: בימים הגדולים של מיקי.
1: כן, צפיתי בכל, הוא נראה אותו דבר, והוא מישהו אחר.
0: כן, המחלה הזו היא מחלה נוראית, מחלת הדמנציה, והמשפחה היו לה התלבטויות, אם נחשוף את זה לאורך הזמן, בוא נגיד בברנג'ת הכדורסל הידוע שהדברים הם לא כתמול שלשום, הם החליטו לחשוף את זה עכשיו, נוכח גל השמועות, לפני כמה ימים היה גם טקס שבו הוא ענק, נכנסו לאחל התהילה שחקנים, ומיקי היה אחד מהשחקנים הללו, והוא לא נכח מטבע הדברים בטקס, אז בסופו של דבר הוחלט לחשוף את זה כך, ונאחל רק בריאות כמה שאפשר.
1: לא יוצאים מהמחלה הזאת, לא יוצאים.
0: נכון, נכון, לצערנו זה
1: המצב. תודה, ליאן, תודה.
0: תודה.
1: אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכו עמית שניידר ועמיתי ליפשיץ, הפיקו אביגל, ביגי בסור ועמית כהן, טכנאי השידור היה חיים זקן, באולפן אריה גולן, מכולנו. בוקר טוב.

0: אנחנו כאן.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור שהוא זה שהעביר לחמאס כסף מזומן בכל חודש במשך 15 שנים. השר שיקלי מהליכוד רואה בהסכמי אוסלו הסיבה העיקרית לשיבה באוקטובר. שר המלחמה האמריקני הקסת משוכנע שהלחץ הכלכלי על איראן יניב פרי. התחזית חם מן הרגיל.
0: החדשות ברשת
11: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המלחמה בחמאס, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש

0: מזוודות כסף לארגון הטרור.
1: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
0: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל ראש הממשלה לשעבר בנט מדוע המשיכה ממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא שימשו לסיוע למשפחות נזקקות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר במשדר שהגורם העיקרי לשבעה באוקטובר היו הסכמי אוסלו וההינתקות מן הרצועה. הוא הודה כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
2: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
3: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
2: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
3: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נטלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
2: הוא לא היה לו איזשהו שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
0: המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הגסת, משוכנע שהכלכלה האמריקנית הקורסת תוריד את המשטר בטהרן על ברכיו.
4: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is what the president has demanded.
0: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד, ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראן היא לחזור אל שולחן המסע ומתן ולדון על תוכנית הגרעין שלה כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש הודיע ממשל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. פלילים, באפולה נפצע בוקר גבר בן 65 פצעים קשים באירוע אלימות. בבקה אל רבי נורו עם שני גברים, אחד נפצע קשה ואחר בינוני.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
14: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: תבין, רוצים את טלטלנה מהים.
1: כן.
0: ואז ינון אומר לנו, אסף, לך שמאלה, קלמן, לך ימינה, כי זה לא מסתדר פה עם ה...
1: לא, הכיתוב, הכיתוב.
0: ינון,
1: לא מתאים, הם חושבים. זה צריך לריב אחד עם השני כדי ליצור רייטינג ומסחור. מה נשמע? מה היה שלו? מצאת כבר את מלי וליאל?
0: הלכת... כן, אבל לא...
1: למה? למה הפסקנו לחפש אחריהם?
0: למה אני צריך לשתף אותך בזה? כלומר...
1: סליחה?
0: למה אני צריך לשתף... לא היית פה כשחיפשנו אותם?
1: לא, הייתי. מצאנו אותם. לא, מצאנו אותם.
0: היית כשמצאנו אותם?
1: הייתי כשמצאנו, בטח. לא, אבל...
0: נכון שזה...
1: לא נרגע עד שלא... לא יודע, נדע לאן הם הגיעו, איך הן חיות היום, ממה הן מתפרנסות.
0: לא, זה, אתה מביא לי עכשיו את מלי וליאל כמו אלטלנה, כאילו הבאת לי פרשה עכשיו מלפני 80 שנה.
1: נכון.
0: אבל נכון כשעסקנו בזה, זה היה לפני שבוע ויומיים, כן. היה ביום ראשון, חצי תוכנית התעסקנו פה.
1: נכון.
0: הייתה תחושה שהפרשה הזאת לא תעזב אותנו עכשיו שנה.
1: בואו.
0: עד הערב אף אחד לא זכר מי זה, המדינה הזאת היא באמת חתיכת אירוע. באמת? אני הייתי שוכנע באותו יום שמלי וליאל הולכות ללוות אותנו לשאר חיינו. עד הערב זה נגמר.
1: לא, בכלל מעניין, כשאתה נמצא בחופשה, מעניין מה חודר את חופשתך, כלומר בכל זאת מגיע אליך, כי אני לא יושב ומתעדכן בחדשות שם. ומצד שני, מעניין גם להסתכל על כל מיני סערות שמתרחשות פה קצת מבחוץ, ולהגיד, בזה אתם מתעסקים עכשיו?
0: עכשיו התחלת להתנסה עלינו?
1: כן, לא עכשיו, זה כבר תקופה. אבל תשמע, הייתי בחצי האי סיני. אתה מכיר את סיני?
0: שלום, שלום.
1: היית בסיני?
0: לפני שנתנו אותה למצרים.
1: לפני שנתנו אותה למצרים, אתה היית בסיני? בן כמה היית?
0: אתה רוצה שאני אחשוף פה את גילי?
1: כולם יודעים כמה אתה.
0: לא, סתם, אני צוחק. כן.
1: כילד, כאילו.
0: כילד.
1: וואלה, ואיך היה? מה אתה זוכר?
0: לא הרבה. אבל אחרי זה לא הייתי, בקיצור, אם זו השאלה.
1: למה? אם מותר.
0: צריך קונצנזוס משפחתי. בוא, אני אגיד את זה בעדינות, כדי ללכת למקומות שבהם המטה ללוחמה בכל מיני דברים, אומר לא ללכת.
1: זה שאלה, הסיפור של המטה ללוחמה בטרור, זו שאלה. זו שאלה טובה.
0: זה לא שאלה, יש לי, קודם כל יש לי תת מטה כזה בבית.
1: כן. אבל אם זה היה תלוי בך?
0: היום אני לא יודע, אחרי שבאוקטובר היו זה והכל, לא יודע, אבל נגיד לפני 3 שנים, 4 שנים...
1: הייתי נוסע.
0: הייתי נוסע.
1: חרף הזרות המטה ללוחמה בטרור.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כמעט כל בני המשפחה שלי,
1: כן.
0: שאינם יושבת ראש המטה הביתי,
1: כן.
0: נסו.
1: וואלה.
0: רק יושבת ראש המטה ובעלה.
1: אבל איך, לא... איך אתה מסביר, איך אתה מסביר את זה?
0: אין, מדינה... אין מרות.
1: לא, הרי מדינה, אתה לא נוזף בבני המשפחה האחרים, ואומר, חבר'ה, המדינה אמרה שזה מסוכן, למה אתם נוסעים?
0: כשהם היו תחת לגיל 18 ניסיתי לנזוף וזה לא עבד, כשהם עברו את גיל 18 הפסקתי כי זה כבר לא מעשי.
1: טוב, בסדר.
0: קיצור, היית שם?
1: כן, הייתי שם. לא, כי בלילה פתאום... בלילה... לא התכוון לדבר על זה, אבל פתאום בלילה קפצתי, רגע, מה אני אגיד לעולם אם יחטפו אותי מפה? אתה מבין? לא תומר, אמרו לך לא לנסוע, נכון? מה נסעת?
0: נו. טלפון למנכ״ל ידידים והוא מוציא אותך... הוא מוציא אותך תוך שנייה.
1: יפה. טוב, מה שאני אגיד לך, חצי את הגבול לישראל חזרה.
0: כן.
1: ואז יש לך שם צי של לימוניות שהם מחכה לאסוף, לא מחכה, הם שיחקו דברים, הם היו עסוקים בינם עם עצמם.
0: מה זה, כמו בנתב"ג כזה?
1: כמו בנתב"ג, רק פחות, רק יותר מנומנם. ואז יש שם הרבה מוניות, כאילו המדינה שמה שם מוניות, ואמרו, הנה, אלה המוניות, הם ייקחו אותך למחוז חפצך, ואז אתה מתעניין, ואתה אומר, אתה יכול, מישהו פה יכול לגלה... צריך להעיר אותם.
0: תפסיקו רגע את השש בשני רוצה מונית.
1: בדיוק. ואז מסתכלים אחד על השני, מסתכלים אחד על השני, כן, מה, לאן אתה צריך? ואז אני אומר, לאן אני צריך? שם את הגבול, את הגבול, את האוטו במעבר הגבול השני. ואז אומרים, מסתכלים, אומרים לי, הוא שואל את החבר שלו, כמה זה לשם? אז הוא אומר לו, 120 שקל. ואז הוא אומר לי, 120 שקל. אז אמרתי, אבל באתי ב-60, כי כבר עשיתי כבר את הדרך.
0: את אותה דרך, מאותו מקום.
1: את הדרך, 60 שקל.
0: בדיוק אותו מסלול.
1: כן, כן.
0: שלושה, ארבעה ימים קודם.
1: שבוע קודם.
0: שבוע קודם.
1: כן. ואז אמרתי לו, לא, אבל באתי ב-60. ואז הוא אומר לי, מה 60? אתה יודע איפה זה ירדן? זה רחוק. אמרתי, בסדר, אז אתה אפילו מונה? אמר לי, לא, לא מונה, זה 120 שקל. כאילו מין זה... כאילו, הדבר שהוא שאל את החבר שלו לפני רגע, הפך להיות איזה מין סעיף בלוחות הברית. 100, אחי, מה לא ברור? זה 120 שקל. עכשיו, בסדר, יכולתי שלה 120 שקל. יכולתי. זה עצבן אותי. זה גם שער הכניסה לארץ.
0: מה עצבן אותך?
1: הזכיחות. אני מודה שהתעצבנתי מהזכיחות ומחוסר רצון לתת לך איזה דין וחשבון, ללכת לקראתך איזה משהו.
0: אבל תראה, אני שואל אותך שאלה, באמת מחוסר הבנה, אני נוסע מעט מאוד אימוניות.
1: כן.
0: זה, הם לא יכולים לעשות את זה? הנהג לא יכול להגיד לך, שמע, אני הנהג הכי טוב, אני לוקח 4,000. רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה.
1: קודם כל, יש שם תור של מוניות. זה לא שהאיש השלישי בתור יכול להגיד, אה, הוא אמר 120? אז אני אתן לך ב-80. אין בידינג, אין כאילו איזה מכרז, אין שם, זה לא נראה שיש שם איזה שוק חופשי, יש שם איזה מין קרטל של מוניות שעומד שם, הוא אמר 120, אז כולנו 120. אתה צריך לצאת כאילו משם, אתה הולך מהגבול לכיכר, שם אתה מזמין גט טקסי, מגיע אליך דני אדרי, נהג המונית.
0: אם אתה תשם או שזה
1: לא,
0: האיש?
1: לא, דני, אתה לא מכיר דני אדרי? אתה מזמין עכשיו, בגט, מגיע דני אדרי. מכיר. עכשיו, הוא בחור זהב. איך אני יודע שהוא בחור זהב?
0: כי הוא לקח 40.
1: לא, כי הוא מאזין. קודם כל, הדבר הראשון, אתה שומע קלמן לירן באוטו.
0: אוקיי. קולטים שם?
1: כן. אז אתה יודע שזה טופ נהגים בישראל, כי הוא מאזין לתוכנית.
0: וכמה הוא לקח?
1: הוא הפעיל מונה. עכשיו, דני, הוא נהג, איך אני אגיד את זה, מאוד, נקרא לו זהיר, בסדר?
0: אוקיי.
1: לקח לנו זמן להגיע. ועדיין, עלה 50 שקל פחות. ממה שרצה הבחור במחסום, בגבול.
0: מה המוסר הסקל של זה אבל? מה השורה התחתונה?
1: אתה צריך שורה תחתונה?
0: כן, לא, אני שוב חוזר לזה שאני באמת לא מכיר מאוד את השוק הזה. הראשון הוא עבריין?
1: אני לא רוצה לתת תיוגים כאלה, אבל אני מכיר, לפי מה שאני יודע, אתה חייב להפעיל מונה. וגם מה זה הדבר הזה? מה זה 120 שקל? כן.
0: אני לא יכול לנקוב במחיר.
1: לדעתי אתה חייב להציע מונה.
0: אני לא יכול, אם אני עכשיו יוצא פה מהאולפן ואומר לך, שמע, אני צריך לנסוע עכשיו לאילת.
1: כן.
0: כמה זה יעלה? הנהג לא יכול להגיד לי 1,000 שקלים? הוא צריך להפעיל מונה?
1: כן. להבנתי כן. כמה שאני זוכר, הייתה הסדרה של השוק וצריך להפעיל מונה. אבל גם אם לא, מה זה הפקת המחיר הזאת? והם כולם שם גם ביחד. הם כולם ב...
0: לא, אין כבר להפקיע, אז עדיף ביחד.
1: אז עדיף ביחד. קל הרבה יותר לפחד ביחד.
0: לגמרי.
1: וגם מה שהפריע לי, באמת, אתה נמצא בסיני, באמת, זה עולם אחר. זה גם מדינת עולם שלישי. בסדר, לא היית רוצה לחיות, להיות אזרח מצרי.
0: בלי לפגוע במצרים, כמובן.
1: אבל יש שם איזה מין, כולם נאבקים על לבך כתייר. אתה תייר, אתה במעמד באמת גבוה מאוד של בן אנוש. ואז אתה מגיע לפה, ובאמת, לא אכפת לך, לא אכפת להם מנוכחותך. תבוא, לא תבוא.
0: לא תיסע יותר לסיני.
1: חס וחלילה, בטח. מה, איפה יש לטור אחרת? לא, אני גם לא הייתי, מאז, באמת פעם אחרונה שהייתי בסיני, זה היה לפני 7 באוקטובר, מאז לא הייתי. והנה עכשיו, גם עם האזרות מסע האלה, אתה אומר, תמיד הייתה אזרת מסע, זה מרגיש כמו איזה כסתח. לא משנה, גם אם יורו טילים לך על הבית, אמרו לך, אל תיסע בסיני לסיני, כי מסוכן שם.
0: מה, אתה חושב שמישהו ממציא שם דברים?
1: לא, לא ממציא. אומרים, נוח להגיד, חברים, שם מסוכן, אל תיסעו. זה קל. זה אומר, אני אמרתי לך, אני הזהרתי אותך.
0: זאת אומרת שאין שם איזה צוות מודיעיני שיושב על איזשהו חומר, ועל סמך החומר הזה קובע את זה?
1: אבל למה הם לא משנים משהו?
0: יכול להיות שיש חומר כל הזמן.
1: לא, זה כבר שנים, אותה עזרת מסע.
0: לא, מה זה אותה עזרה?
1: אותה עזרת מסע.
0: אולי זרימת חומרים מודיעיניים כל הזמן. אני באמת חושב שזה נכון.
1: שיש זרימת חומרים מודיעיניים כל הזמן?
0: כן.
1: העזרה הזאת לא התעדכנה, לא יודע כמה זמן.
0: הכותרת שלה לא התעדכנה.
1: כן.
0: הכותרת...
1: לא, אבל אתה אומר...
0: איראן היא מדינת אויב שלנו הרבה מאוד שנים. ההנהגה שמתחלפה, שר ההגנה שלהם מתחלף, ועדיין היא כל הזמן אותה מדינת אויב.
1: אני אגיד לך מה מטריד אותי. שלא משנה מה יהיה המצב פה בארץ, המדינה כל הזמן אומרת לך, אתה אל תיסע לסיני. מאוד מאוד מסוכן שם.
0: אולי יש מידע מודיעיני כל הזמן שמדבר על זה שמסוכן שם. לפעמים יש שם פיגועים מתוכננים ומצליחים לסכל אותם, לפעמים הם לא יוצאים אל הפועל, אלא רק שני מחבלים תכננו משהו ברמת ה... לא יודע, והמדינה לוקחת...
1: זה תא שטח ענק, סיני. סיני זה מקום מאוד מאוד גדול.
0: נו.
1: אין דיפרנציאציה. אין, חבר'ה, דרום סיני, אזור שער מסוכן, הצפון בטוח.
0: אם חלילה קורה משהו כשאתה
1: אבל
0: שם...
1: אבל זה העניין. זה העניין. זה באמת החשש. כי מה אני אומר? כי מה אני אגיד? אחר כך ברדיו, גם אנשים מכירים אותי.
0: אתה לא מתראיין, אני מכיר את זה. לא, אבל אני שואל משהו אחר, לא עם המדינה. המדינה תעשה את הכל, אני שואל משהו אחר, אבל אם אתה, כשקורה חלילה משהו שם, תשב שם בחושה, ותגיד, אני מצפה מהמדינה שתעשה את הכל.
1: לא, זו שאלה...
0: זו השאלה, לא, אל תלכם קורא, זו השאלה.
1: אתה מבין, אבל אני בא אליך עם זה שאני באמת בדילמה עם עצמי, כי המדינה הזהירה אותי לא לנסוע.
0: אני מנסה לפתור יחד את הדילמה. אני שואל, האם כשתשב שם בחושה ויהיה פיגוע חלילה, האם אתה תגיד לעצמך, כן, אני כאזרח ישראלי מצפה שיבואו לפה להוציא אותי?
1: אני חושב שאני אהיה עסוק בלהציל את עצמי. בלנסות, להציל את עצמי.
0: אתה לא יכול להציל את עצמי.
1: אני אבין למה מישהו אומר ככה, ואני אבין גם למה מישהו אומר ככה. לא, אבל יש איזה משהו קסטחי בדבר הזה. שעשרות שנים, לא יודעים עשרות שנים, עשור לפחות, יש עזרת מסע, שאיש לא מעדכן, איש לא נותן עליה שום פרט, אתה לא מחפש איזה פרט. איפה מותר, איפה כדאי?
0: אתה לא יודע.
1: נכון.
0: אנחנו לא יודעים. אני לא יודע איזה חומר יש להם. אנחנו מדברים בלי לדעת.
1: נכון.
0: זהו. יואב זהבי, מה צבעת אותו באדום? יואב זהבי, שלום.
2: בוקר טוב,
0: מה העניינים?
2: ברוך עכשיו, אסף, אני עוד מנסה להקל את הסיפור. אתה יודע, אני בסדר, אבל...
1: יפה. אתה הקלת סיפורים כבר מורכבים יותר.
0: נכון, נכון.
2: כל אחד בסיפוריו, כן. עיניי מקום נחמד בסך הכל.
0: גם איראן מקום נחמד, בוא נדבר על איראן.
2: גם לא היינו אבל עדיין.
0: מה? כן. מהו אותו מבצע כלכלי שבאמצעותו האמריקאים רוצים להכניע או להכריע את האיראנים?
2: כן, הם מתכנים את זה למעשה הדי-דיי הכלכלי על איראן, כלומר שזה בעצם, יש כאן איזשהו ניסיון להראות, הדי-דיי הכלכלי, הדי-דיי שעד נקודת המפנה במלחמת העולם השנייה, אולי גם הוא יהיה הדי-דיי הכלכלי, נקודת המפנה במלחמה הזאת עם איראן. כך למעשה האמריקאים רוצים להכניע את איראן ולסיים את המלחמה הזאת, ואנחנו מדברים כאן על החרפה של הלחץ הכלכלי ועל סנקציות על מדינות, בנקים וחברות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם טהרן. כלומר, סנקציות היקפיות על איראן, לא רק על איראן עצמה, אלא על כל מי שמקיים קשרים כלכליים עם איראן. נגיד שבעצם לפי הדברים שאמר סקוט בסנט, שר האוצר האמריקני אתמול, הוא אומר שארצות הברית הטילה סנקציות חדשות על 60 בני אדם, חברות כלי שיט, מכל מיני מדינות, אבל לפי שעה האמריקנים בעצם נמנעים מפגיעה, נגיד בבנקים גדולים, ממדינות שונות, למשל מסין, והם מאיימים בעצם בסנקציות ממש על מדינות ספציפיות, כלומר להטיל סנקציות על מדינות ספציפיות שצריכות להיפגע אם הם ימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם טהרן. נגיד שבעצם מי שעלול להיפגע אם האמריקנים יממשו את האיום הזה שלהם, הם לא נקבו עדיין בשמות, אבל לפי מה שאפשר להבין זה שיש 5 מדינות פחות או יותר שנמצאות במוקד של האמריקנים, שזה סין, שבסדר גם אפשר להבין את הסיפור הזה עם סין, יש את הודו, טורקיה, עיראק ואיחוד האמירויות. שנגיד הודו, טורקיה, עיראק ואיחוד האמירויות הן מדינות שמנהלות קשרים מאוד מאוד קרובים עם ארצות הברית. עכשיו, ברור שהחשובה מכולם במקרה הזה היא סין, שהיא שותפת הסחר הגדולה ביותר של איראן, היא הלקוחה המרכזית של הנפט האיראני, אבל יש כאן סימן שאלה גדול, כי בחודש הבא הנשיא הסיני שי ג'ינפינג צפוי לבקר בארצות הברית, ולא ברור עד כמה ממשל טראמפ ירצה עוד יותר לדרדר את היחסים עם סין, כשיש אינטרסים הדדיים בין המדינות, וכשהנשיא הסיני אמור להגיע לוושינגטון בקרוב. יש גם את טורקיה, שהיא שותפת סחר משמעותית מאוד של איראן, היא תלויה בה בחלק מהספקת הגז שלה, והיא גם בעלת ברית קרובה של ארצות הברית. נזכיר, האמריקנים מחזיקים שם חיילים בבסיס של נאטו, טראמפ מכנה את ארדואן חברי הטוב, יש גם את איראן מעבר לזה, שהיא תלויה כבר שנים בחשמל ובגז מאיראן, לכן סנקציות אמריקניות על עיראק עלולות להציב את בגדד במצב מורכב מאוד מבחינה אנרגטית.
1: לא, אז עכשיו הכוונה אבל עכשיו של אמריקה של טראמפ זה להטיל סנקציות על כל המדינות האלה?
2: זה מה שאנחנו יכולים להבין מדבריו של סקוט בסנט, אם הם ימשיכו לסחור עם איראן. כלומר, הם מאיימים שהם ינתקו או את המדינות עצמם או חלק מהחברות שפועלות במדינות הללו, מהמערכת הפיננסית האמריקנית. המטרה היא בגלל לבודד לחלוטין...
1: אבל זה נשמע סביר שהאיום הזה יתממש נגד כל המדינות שהזכרת?
2: אז לא, אז זה לא נשמע סביר, וזו השאלה הגדולה של מה האמריקנים באמת הולכים לעשות עם הסיפור הזה. כל עוד שבהתחלה הם יטילו סנקציות רק על בנקים, רק על חברות מסוימות שממשיכות לסחור עם איראן, או על בני אדם מסוימים שממשיכים לסחור עם איראן. זה לא נראה סביר שארצות הברית תטיל סנקציות מלאות על המדינות הללו, על טורקיה, על עיראק, על הודו, על מדינות שיש לה קשרים מאוד קרובים איתם, ולכן לא ברור כיצד הסיפור הזה הולך להתממש. כששאלו את סקוט בסט אם למשל הולך עכשיו להחריף את הסנקציות על סין, הוא לא ממש התייחס לזה, אבל הוא אמר שהנשיא טראמפ כבר מנהל שיחות עם גורמים שונים ומבקש מהם להפסיק לסחור עם איראן. זה לא יקרה היום, זה לא יקרה גם מחר, אבל זה משהו שלפחות לפי מה שהאמריקנים אמרו, צפוי לקרות בקרוב. הם לא הציבו איזה דדליין מסוים שאמרו אותו לציבור, אבל הם אמרו שהם כן מנהלים שיחות עם המדינות השונות, ואומרים להם שזה צריך לקרות בזמן הקרוב. המטרה של האמריקנים היא לבודד את איראן לחלוטין מהמערכת הפיננסית העולמית. זו המטרה, וזה ברור. במטרה, קודם כל, לסיים את המלחמה הזאת, שזה מה שהנשיא טראמפ רוצה, לפתוח את מצר הורמוז, שזה גם מה שהנשיא טראמפ רוצה במטרה לייצב את השווקים של הנפט, שנזכיר שוב, המצר היה פתוח לפני תחילת המלחמה הזאת, היום הוא נמצא תחת, נגיד, איך נקרא לזה, תחת מצור אמריקני ואיראני, כאשר האיראני מנהלים משא ומתן עם אומן, על מה שיקרה במצור ביום שאחרי המלחמה, ועל המודל החדש שהאמריקנים לכאורה בכלל לא משתתפים בסיפור הזה, ויש גם את הפנטזיה של הפעלת המשטר, אם הסנקציות יהיו מספיק חזקות, והעם האיראני יצא החוצה להפגין. האם כל זה יעבוד, כשמסתכלים על ההיסטוריה, על מה שארצות הברית ניסתה לעשות בוונצואלה, בקובה, במדינות אחרות, יש כאן סימן שאלה מאוד מאוד גדול, אבל ברור שזה הניסיון של האמריקאים לבודד את איראן, ולסיים את המלחמה הזו, שזה מה שטראמפ רוצה הכי הרבה, ודאי לקראת בחירות המצאה הקדנציה בקרוב.
0: יואב זהבי, תודה, תודה.
2: תודה חברים.
0: דוקטור רז צימת, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: בוא נתחיל קודם, נדמה לי עשינו את זה גם בשיחה הקודמת שלנו, בתיאור המצב הכלכלי נכון להיום באיראן, גם איראן המדינה, אבל אולי קודם כל האיראני הפשוט?
3: תראו, המצב הכלכלי באיראן היה רע, והוא עכשיו רע מאוד. כלומר, אם איראן נכנסה למלחמה הזו במצב מאוד מאוד קשה, גם בגלל סנקציות מתמשכות של כמה שנים, גם בגלל ההשפעה של גל המחאה שפקד את איראן בדצמבר-ינואר, אני מזכיר חודשים ארוכים עם ניתוק מהאינטרנט, שפגע בהרבה מאוד בתי עסקים באיראן שתלויים באינטרנט לפרנסתם. מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, גם כתוצאה מהנזק המשמעותי מאוד לכלכלה ולתעשייה באיראן, הנשיא עצמו נקב במספר של 270 מיליארד דולר הפסדים ישירים מהמלחמה, אבל בוודאי כתוצאה מהמצור הימי שההשפעה שלו גוברת מיום ליום. בסוף האזרחים האיראנים מתמודדים עם מצוקה קשה. בראש ובראשונה זה סוגיית האינפלציה. כלומר, האינפלציה באיראן כבר שנים היא אינפלציה דו-ספרתית, אבל בשבועות האחרונים אנחנו מתבשרים על אינפלציה רשמית בשיעור שנתי של בין 80-90%, כשמחירי מוצרי היסוד, אורז, לחם, בשר, עלו בשיעור חד אף יותר של למעלה מ-150%. בימים האחרונים הריאל האיראני, המטבע המקומי, רשם שפל חסר תקדים, הוא חצה את הקו הפסיכולוגי, אם תרצו, של 2 מיליון ריאל עבור דולר אמריקאי אחד, והממשלה נמצאת בסיטואציה שבה היא צריכה לחשוב כיצד מספקים מענה לפחות ראשוני, בעיקר לשכבות החלשות שסופגות את עיקר המכה הזו.
0: זה עושה הרבה יותר אנשים רעבים, ממש?
3: כן, כלומר, אנחנו לא מקבלים דיווחים על רעב בקנה מידה משמעותי, אבל אנחנו בהחלט מקבלים אינדיקציות רבות, כולל מהתקשורת האיראנית, על כך שיש שחיקה גוברת של מעמד הביניים, שיורד בעצם אל מתחת לקו העוני. יש הרבה יותר עניים באיראן, ומשפחה איראנית ממוצעת, שעד לפני מספר חודשים עוד איכשהו הצליחה להחזיק את הראש מעל המים, כתוצאה מהעלייה הדרמטית במחירים, כולל מוצרי היסוד, היא כבר איננה מצליחה לספק אפילו את צורכי היסוד, ויש אפילו דיווחים על התחלה של משבר תזונתי.
1: עכשיו, כל הרצון האמריקני הזה, זה המהלכים האמריקניים האלה, זה לא כדי לגרום לאזרח האיראני החציוני לרעוב, אלא כדי לקופף את האיראנים במסע ומתן, נכון?
3: תראה, זו שאלה קשה, ואני אגיד לך למה, משום שאתה שומע
1: בימים האחרונים את ההצעות. פה זה תוכנית של שאלות קשות. כן, אני יודע שלא הייתי שבוע, שאלו שאלות קלות, אבל עכשיו הגיע הזמן לשאלות הקשות.
3: תראה, כשאתה שומע את ההצהרות שבאות מוושינגטון, אז קשה להבין מה בדיוק האמריקאים רוצים. זאת אומרת, מצד אחד, שר האוצר האמריקאי בא ומדבר על שינוי משטר. הוא אפילו קורא לאנשי הצבא הסדיר באיראן להתקומם נגד המשטר. מצד שני, אתה שומע הצהרות שבאות ואומרות, לאיראנים עדיין יש הזדמנות לחזור למסע ומתן, לחזור למזכר ההבנות, אבל אז לא ברור באילו תנאים. ולכן, קצת קשה להבין מה כרגע האמריקאים רוצים. האם האמריקאים באמת רוצים לקדם איזושהי מערכה כלכלית שתוביל בסופו של דבר להפלת המשטר, לשינוי פוליטי באיראן? האם הם רוצים לקדם גל נוסף של מחאה? או שהם בסך הכל רוצים להשתמש במערכה הכלכלית כעוד אמצעי במקביל למאמצי התיווך שאנחנו יודעים שקיימים בימים האחרונים בהובלה של פקיסטן, כדי להחזיר בעצם את איראן לשולחן המסע ומתן? אבל אפילו פה, אתה אומר, נניח והאמריקאים רוצים לפתוח את מיצר הורמוז. אבל הרי טראמפ בעצמו לפני כמה ימים אמר שהמיצר פתוח. אז מה בעצם אתם רוצים שהאיראנים יעשו?
0: אבל אין לנו כמובן שום דבר עם האזרח האיראני, אבל בסוף דיברנו כל הזמן על הפעלת המשטר, והחלום שלנו היה שההמונים יצאו לרחובות כי הם מבינים שלא זו הדרך. בסוף רעב, ממש פגיעה בכיס, זה שהוא לא יכול לבנות אורז, זה בסיכוי הרבה יותר גבוה יוציא אותו החוצה, לא?
3: אני לא משוכנע. תראה, ראשית קשה מאוד לדעת מה הנקודה שבה אזרח מיואש, רעב, מתוסכל, יוצא החוצה לרחוב. מצד אחד אתה יכול לבוא ולומר, ככל שהמצב הכלכלי מחריף, אז יש על פניו סיכוי רב יותר שאותו ציבור מתוסכל יצא לרחובות. מצד שני, יש גם טענות שנשמעות באיראן, ואי אפשר לזלזל בהם, אחרי שנה של שורה של טראומות שעברו על הציבור האיראני, שתי מלחמות וגל מחאות שכולנו יודעים איך הוא הסתיים בטווח של המוני של לפחות אלפי מפגינים איראנים, לא בטוח שהציבור האיראני מתוסכל וכועס ככל שהוא יהיה יצא עכשיו שוב לרחובות. ויש גם טענה שבאה ואומרת שמי שבדרך כלל הוביל תנועות של מחאה חברתית באיראן היה דווקא מעמד הביניים, ומשעה שמעמד הביניים עסוק בעיקר בשרידות יומיומית, אז הוא פחות מתפנה לעסוק עכשיו ביציאה לרחובות. ופה אני גם אזכיר, ונניח ובעוד חודשיים או בעוד 4 חודשים יצאו שוב מאות אלפי אזרחים איראנים לרחובות כי הם רעבים, מתוסכלים וכועסים, האם הפעם המשטר האיראני יהיה פחות נחוש או פחות מסוגל לדכא אותם כפי שעשה לפני מספר חודשים?
0: לא, יכול להיות שאותו דבר, אבל יהיה להם הרבה פחות מה להפסיד. כלומר, אם בן אדם שחוזר הביתה ואין אוכל בבית לילדים, נמצא במקום אחר.
3: תראה, הציבור האיראני כבר הרבה מאוד שנים אין לו יותר מדי מה להפסיד. אני חושב ששילוב של מצוקות כלכליות מחריפות, מחסור במצוקת מים וחשמל, והיעדר של חירויות אזרחיות בסיסיות, גורם להרבה מאוד אזרחים איראנים, אותם אזרחים שיצאו לרחובות בעבר, לצאת בתחושה שאין לו מה להפסיד. אבל מן הצד השני עומד משטר שיש לו הרבה מאוד מה להפסיד, ולכן הוא נחוש מאוד להשתמש בכל אמצעי הדיכוי שעומדים לרשותו כדי לדכא את הדבר הזה. ואגב, בימים ובשבועות האחרונים אנחנו יודעים שהמשטר נערך לאופציה של חידוש המחאה ומגביר את הדיכוי הפנימי ואת ההיערכות שלו לתרחיש כזה.
1: אז מה יפיל את השלטון האיראני?
3: וואו,
0: אופה,
3: אופה. אם הייתי יודע, אז תאמין לי שהיינו כנראה במקום אחר.
1: מה היית עושה? באמת אם היית יודע?
3: תראה, אי אפשר באמת לומר מה תהיה הנקודה שבה המשטר יקרוס. כשפרצו מאומות מחאות מס האמיני ב-2022-3, אנחנו הצבענו על 3 תנאים בסיסיים, שלא בהכרח מספקים, אבל הם תנאים הכרחיים להביא לשינוי פוליטי באיראן. האחד זה מספר גדול מאוד של מפגינים, ואנחנו לא מדברים על 500-600 אלף, אנחנו מדברים על מיליונים, זה מדינה של 90 מיליון בני אדם. התנאי השני זה היווצרותה של קואליציה מאורגנת של מגזרים שונים בחברה האיראנית, זה לא רק סטודנטים, זה לא רק פועלים, אלא זה שילוב של מגזרים ושכבות חברתיות. והתנאי אולי החשוב ביותר זה שנתחיל לראות פקיעים, עריקות, חילוקי דעות פנימיים באליטה השלטונית, ובעיקר בקרב כוחות הביטחון, משמרות המהפכה, הבסיג' וכוחות ביטחון הפנים.
1: עכשיו, אם אני
3: מבין, אנחנו לא רואים את זה כרגע.
1: אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, אתה אומר ההמונים לא יצאו לרחובות, כי הם מורתעים מהטבח שראינו במפגינים.
3: לא, אני לא אומר שלא יצאו לרחובות, אני אומר שיכול להיות שבשלום מסוים הם יצאו לרחובות, אני רק לא משוכנע שהפעם התוצאה של המחאה הזאת...
1: תהיה שונה.
3: בדיוק, תהיה שונה.
1: אז אני הולך רגע לתנאי השלישי. האם אנחנו... האם הסנקציות, המאבק הכלכלי הזה של ממשל טראמפ, האם יכול ליצור את הבקיעים האלה שלא ראינו פעמים הקודמות בתוך הממסד, הממסד הביטחוני והממסד בכלל האיראני?
3: תראה, כרגע אנחנו לא רואים את זה. כרגע אנחנו רואים דווקא סוג של, למרות חילוקי הדעות שתמיד היו ושמתקיימים גם היום בתוך הצמרת האיראנית, אנחנו עדיין לא רואים בקיעים, בטח לא במחויבות של כוחות הביטחון למשטר עצמו, משום שהם יודעים, משמרות המהפכה יודעים שאם המשטר הזה נופל, אז הם כנראה יהיו תלויים בכיכר העיר, ולכן יש להם אינטרס לשמר את המשטר. האם יכול להיות שבשלב מסוים, אפילו במשמרות המהפכה יבינו שהקו המטריס והקיצוני שמנהיג איראן מוג'תבא מוביל כרגע את איראן עלול להביא לאסון ולקריסתו של המשטר, ויכול להיות שאז אנחנו נראה למשל תרחיש של סוג של הפיכת חצר, כלומר משמרות המהפכה לוקחים את השלטון בידיהם וקופים בעצם איזשהו שינוי במדיניות. זה יכול להיות, אבל זה לא שינוי משטר, זה שינוי במדיניות.
0: אמרת הקו שמוג'תבא מוביל, כן. אנחנו יודעים שהוא מוביל?
3: הערכות כרגע שאנחנו שומעים מכל מי שאמור לדעת זה שמוג'תבא חי, מקבל החלטות ומוביל את איראן בכיוונים מאוד מאוד קיצוניים. אחרי זה, ויחד עם זאת, כמובן צריכים לזכור, ההיעלמות המתמשכת שלו מקשה עליו מאוד לקבל החלטות בצורה אפקטיבית ולבסס את שלטונו, אבל למיטב הבנתנו וערכתנו, מי שעומד מאחורי ההחלטות האחרונות באיראן, כולל שורה של מינויים בצמרת האיראנית, זה אכן מוג'תבא.
0: דוקטור רז צימה, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: מסך נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: משפחתו של מיקי ברקוביץ', אגדת כדורסל שלנו, המשפחה חשפה שמיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה, לקה בדמנציה, חריפה מאוד, מצבו לא טוב. זה נחשף אתמול בסרט בקשת 12.
5: של ניב רסקין.
4: ואנחנו משוחחים הבוקר עם טל ברודי. טל, שלום.
6: כן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, טל, מה נשמע?
6: בסדר, נכון, היה עצוב מאוד לראות את הכתבה, ומה שאני יכול להגיד, בתקופה של 4 שנים, אנחנו, בוא נגיד, כששחקנו ביחד, הוא הגיע למכבי כילד, אני כבר 10 שנים יותר מבוגר, ו... היה פעולה משותפת בכלל, כשהגענו ל-77, הייתי לקראת פרישה, וראיתי תמיד, מיד שאני ראיתי אותו ילד ברחוב, כי את ההמשך. וזה מה שהוא עשה, והוא עשה את זה יפה מאוד, ותקופה שאנחנו היינו ביחד, כי יותר חברים, זה היה תקופה שאנחנו... הלכנו לפארק ישוע ופארק היקון, ועשינו 5-7 קילומטר ליום.
5: פה אתה כבר מדבר, טל, כאן אתה מדבר כבר על השנים האחרונות.
6: כן, בוודאי, ב4 שנים האחרונות.
4: אתם בקשר, אתם צריך להגיד, אתם בקשר מאוד טוב, ואתם הייתם מתראים כמעט כל יום.
6: 5 פעמים, אנחנו מיום ראשון עד יום חמישי, עשינו שעה וחצי חליכה כל יום, ויום שישי, אז היה תקופה של אוסי, היה בבית חולים בשיבה, ואנחנו אספתי אותו, בכלל לא היה לו רישיון נהיגה, אבל לא ידעתי שעקב המחלה זה גם השפיע על העניים, ואז אז הייתי בא ומוסיף אותו, ואנחנו יום שישי עם מוטי ארסטי, גם עם שוקי וגם עם החבר'ה לבקר אצל אוסי. ובתקופה שאנחנו הלכנו לפארק, היה תקופה נהדרת, אנחנו כיף ללכת הליכה, ודיברנו, וכשאתה אחד על אחד, היה הרבה היסטוריה ביחד, היה, עשינו גם צחוק, פתאום הוא מתחיל לדבר על ההישגים שלו, שהוא קלע 40 נקודות, ואני אמרתי, אל תשכח שקלעתי 46 נקודות. so, אנחנו, הרבה דברים בחליכה, גם יש לנו הרבה נכדים, הוא יש לו נכדים, לי יש לי נכדים, את מה הם עושים, ועל המשפחה,
4: אבל בעצם הפסקתם, אבל הפסקתם את ההליכות האלה בגלל מצבו הרפואי?
6: כל השנים האלה אנחנו הלכנו ביחד. עכשיו, בגלל של הנושא של הבריאה, הלכנו קצת קדימה על מנת לדאוג שלא יחיה לדברים בדרך שיכול ליפול. אבל... לא בדיוק המחלה, זה בדרך כלל, זה חבל, זה מוקדם מדי לאחד 72, וזה ממש חבל, אבל לא בדיוק התייחסנו לגבי, הוא אף פעם לא דיבר לגבי ההרגשות שלו בפנים, אם הוא יודע, לא יודע מה בדיוק קורה לגבי המחלה, אבל... אנשים התחילו לספר, you know, להגיד לי, תשמע, טל, אני ניגשתי את ניקי, מקום בסדר, ותמיד, you know, כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, אנחנו עשינו באותו מחירות, לא בריצה, בחליכה, והכל היה בסדר. בחצי שנה האחרונה, התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים. לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליכה, אמנם שהוא תמיד שמר על כושר, אבל בתקופה האחרונה, כאשר הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי, יש פה מתחיל שינויים, לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
4: וגם הזיכרון, ממש שמת לב שהוא מה, לא זוכר מה למשל?
6: כאשר אנחנו עשינו את, אני כל הזמן בקשר, גם מוטי, אנחנו בקשר עם שלי. ותמיד שלי של מיקי, שלי ברקוביץ, כן. ותמיד היא עשתה גם עדכונים שצריכים לזהות ולזכר, you know, בדברים. כמו יום אחד שהיה לי איזה זום לעשות, וכשאנחנו עברנו בשכונה, נכנסתי הבית אצלי, בדרך כלל עברנו, והוא נכנס לבית, you know, דירה, בבית שלו, לפני אני הגעתי לשלי. ושנינו כיוון, אחרי זהינו, ושלי גם התקן אותי ש... יותר טוב ש לחיות בטוח שהוא מגיע אצלו בבית שלו ביחד, ואחר כך שאני יכול, you know, ללך אצלי. So התחלנו בחצי שנה, you know, להתחיל לזהות דברים בשינויים, ופתאום חוסר ריכוז, פתאום יום אחד בכלל שאני הולך קצת קדימה, פתאום נעלם לי. הוא הלך לכיוון שינוי אחר, בצד ימין לרחוב, ואני הלכתי ישר, ואחר כך הלכתי אחורה, וראיתי שהוא בערך איזה קילומטר, חצי קילומטר.
4: ואתה אומר לו משהו על זה? אתה אומר, אתה שואל אותו, מיקי, מה קורה?
6: לא, לא, אני לא מעיר לו, אבל ידעתי מה קורה, אבל אני לא מעיר למה,
4: איך ידעת? האם בשלב מסוים?
6: לא בדיוק, גם כשמישהו עם ההורים שלו מגיע למצבים האלה, לא רוצים... כאילו צחוק הוא להתחיל לבקר
4: לא, את הבן אדם בגלל הוא שכח משהו. לא, אני רק שואל, טל, מתישהו, אני רק שואל אם מתישהו זה מדובר ביניכם. כלומר, אם מישהו שם את זה לשולחן, שיש בעיה.
6: אבל הבעיה, כשהבנתי את הבעיה, אבל זה לא כמו שמישהו שם את זה לשולחן, כמי תמיד ביחד עם הפעולה עם שלי בנושא, so אנחנו מתקנים אחד לשני איך הכל מתבשל כשאנחנו עורכים. אבל כשאנחנו עורכים לגבי כושר גופני, תמיד הוא היה בסדר. אבל ואת הדברים האלה זהו. לדוגמה, אם אנחנו עורכים בחליכה ועוצרים אותנו וזה, ומישהו רוצה לתת יד, you know, לתת לו יד, לרחוץ יד, שמתי לב וידעתי שהוא לא בדיוק, הוא לא בדיוק מזהה איפה את היד.
5: טל, מתי?
6: יותר מאוחר, כשצריכים לשבת, כאילו לזהות איפה בדיוק את הכיסאות. זו הבעיה, היה השפעה ויזואלית, לא רק את הנושא של זיכרון. כשעשינו פוש-אפ, היינו קורא את המספרים, הייתי קורא את המספר של מספר 4, ולגיד אריק מנקן, you know, שוקי שוורץ מספר 5, טל ברודי מספר 6, מוטי ארסקי 7, 8 אוסי פרי, ו9 מיקי ברקוביץ. אבל כשראיתי שהוא לא בדיוק מגיב לגבי את השמות לאט לאט, ראיתי שזה מתחיל התפתחות. You know, אבל בסוף ההתפתחות זה היה זה שלא יכול כבר לעשות את החליכה. וכל הנראה, גם אצל שלי, כשהוא היה בבית, ואתה זהה בכלל עם הראייה, אתה יכול ליפול על הרעיתים, ונזק יכול לעשות לעצמו גדול מאוד. זה הכל היה תהליך.
5: טל, תגיד, מתי ראית אותו בפעם האחרונה?
6: לפני כמה ימים, יום ראשון.
5: הלכת לבקר אותו?
6: פעם בשבוע, אם, לא, אם זה לא מסתדר באותו שבוע, אז הימים הראשונים של שבוע אחרי. אבל הוא מזכה אותי לא לפי הראייה, לפי הכל. You know, זה שונה, אני אומר, את המחלה אצלו זה השפיע על הראייה. ועל הראייה, כשאני מגיע, וכשמוטי מגיע, ולפעמים אנחנו מגיעים ביחד, ואז הוא לא רואה אותנו ויזואלית, משהו, אני לא יכול להסביר את זה, אבל כשאנחנו יושבים ומתחיל לדבר, לפי החיוך שלו, הוא, you know, וגם לפי התגובה, אני, הוא בשמות שהוא קונה לי לפעמים טאובו, צ'רנברודה, you know, לגבי מה שהוא אומר, שאני יודע, הוא איתי, אבל לגבי קומיוניקציה,
4: וכמה יש שיחה? כלומר, כמה זה ממש...
6: קשה בשיחות, אין שיחות. אם אני צריך ל... היה את התקופה, היה תקופה ארוכה, שהוא לא יכול לראות טלוויזיה, ולא יכול לקרוא בעיתונות. אז הייתי מתקן אותו מה בדיוק קורה במכבי. אז היה כמה פעמים שאני אומר, מכבי עכשיו מקום 18 ירד למקום 12, אז הוא אומר, טל, תשמע, בוא תדבר עם שימון ואודי, שאנחנו נבוא להתאמן. זה צוחק. היה תקופה מאוד יפה ביחד, והיה טוב לראות שהוא מחייך, לא מתלונן, הוא שהוא לא יודע בדיוק על המחלה, שלי יודעת בדיוק אם הוא ידע או לא ידע, אבל אף פעם לא מתייחס לזה. הוא אף פעם לא התייחס כאילו משהו לא בסדר. הוא היה 100%, ואני אומר, אני לא הייתי בפארק ישוע ופארק הירקון לחליחה מאז שהוא כבר לא יכול לעשות את זה בכלל, לגבי את השאלות מאנשים שפתאום רואים שאני הולך לבד, לא יכול לעשות את ההליכה, ואני גם לא דיברתי, אתה לא מדבר על מחלות, ושואלים, וכל פעם שואלים, הוא שמעתי שהוא באמת בחופש, הוא בבית, הוא הולך לבקר את הבת שלו בארצות הברית. אני לא יכול להתייחס רפואית, אבל
4: ביניכם אתה אומר, אף פעם לא דיברתם על זה.
6: על המחלה לא. כאילו שלא היה.
4: כן.
6: הוא בפינותו, כאילו לא היה, הוא המשיך, אנחנו, היה תקופה ש... זה היה תקופה שהוא יכול לדבר ויכול להבין, בכלל, גם ספרתי לו שהיה את הנושא של, עברנו את הקורונה, עברנו את הטילים, היינו בפארק בטילים, so, היינו צריכות, נו, איזה עץ אנחנו נטפס בו, רגע, זה יותר מדי דק, אם חלק מהטיל יפול עלינו, אנחנו צריכים עץ יותר גדול. היה לנו כיף ביחד, היה ממש כיף, זה ממש חבל, זה מוטי, הוא כאילו נלד איתו ביחד, אני אמרתי, אצלי זה היה הפרשים של גיל, אבל בנושא של השנים האחרונות האלה, לפחות זה 4 שנים, אני זוכר פעם ראשונה שזהיתי משהו לא בפינת עצמי, שהיינו בלהוויה של ווילי סימס, ואז התחילו להגיד לי את האנשים, הם באו אליי ומתגיד אם מיקי בסדר או לא בסדר, וזה היה הפתעה בשבילי, בכלל בפינותי, כשהלכנו, שנים קצת, זה בערך 3 שנים, אם לא 4, ווילי סימס כבר ענינו.
5: כמעט 4.
6: כן, כמעט 4, זה מתי אנשים אחרים התחילו לזהות, בכלל, שתינו, כשהלכנו, דיברנו על הכדוסל, דיברנו על הילדים, המשפחה ואת הכל, מה בדיוק הוא עושה, מה בדיוק היא עושה, עסקים, עניינים, השיחות היו. והיום, זה תעניין, הוא לא יכול שיחות, זה השפיע היום שהוא לא יכול, אבל כמו שאני אמרתי, זה פשוט מוקדם מדי, זה קרה. וגם בגלל שאנשים חיים יותר רוק, או תוחלת חיים שלנו בארץ, אני חושב, הטופ בעולם, אנחנו חיים בארץ עם כל מה שיש את סביבתנו, עם הבעיות, אנחנו בסך הכל עם שחי יותר מה שמכל עם אחרת.
4: טל בודו.
6: מתחילים לזהות את הבעיות האלה לאנשים שלא זהו קודם, שמתו, אנשים מתו קודם.
4: טל ברודי, תודה רבה שדיברת
5: איתנו. תודה רבה, טל.
6: בבקשה.
5: רק לשמחות, להתראות.
6: זה העיקר בריאות.
4: נכון.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
0: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אמינח, להתעורר
3: לאנרגיות
8: חדשות.
3: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
3: אנחנו כאן.
4: טוב, שיחה אחרונה לשעה הזו. יש לנו אחר כך בשעה הבאה הרבה שיחות מעניינות, כולל על אלטלנה. אבל לא רק. נדבר מילה על מוניות. סיפרתי לך על...
5: על ההוא שרצה ממך 120 כשבנסיעה הראשונה שילמת 60.
4: כן, ולא רצה להפעיל מונה וכאלה. אז שאלת אותי שאלה נאה, שאלת אותי מה, חייבים להפעיל מונה?
5: כן, שוק חופשי. זאת שאלה באמת תמימה, אני לא מכיר, לא יודע.
4: בוא נשאל את יושב ראש ארגון נהגי המוניות, יהודה ברור, שלום יהודה.
9: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
5: אהלן.
4: אתה במונית?
9: אני במונית כרגע, כן.
4: וואלה, איפה?
9: בראשון לציון.
4: וואלה. יש נוסעים באוטו?
9: כרגע לא.
4: אתה מקפיד, כיושב ראש איגוד נהגי המוניות, ואתה כמובן אזרח שומר חוק.
5: ארגון נהגי המוניות.
4: ארגון
5: נהגי. איגוד משהו אחר לגמרי.
4: אתה מקפיד לשים רשת ב' בין 8-10?
9: אני שומע אתכם במשך שנים רבות.
5: אה, יפה מאוד.
4: יש הסדר, חושב שיש רגולציה בעניין הזה.
9: יש ביניכם תמיד איזה קונקציה מיוחדת שאני אוהב לשמוע את הוויכוחים ביניכם.
4: תודה רבה. מזווכחים, לא אנחנו מזווכחים. תגיד, צריך להפעיל מונה?
9: חייבים על פי החוק להפעיל מונה. בכל נסיעה.
5: אני לא יכול במסגרת, שוב, זה באמת שאלה תמימה של בור, אני לא יכול במסגרת השוק החופשי להגיד למישהו שעולה למונית, שמה, אני רוצה עכשיו 1,000 שקלים כדי לנסוע לרחוב ליד, לא רוצה, אל תעלה.
9: באופן חוקי, חייבים להפעיל מונה גם אם הנוסע דורש אחרת. אבל אתה יודע, כפי שאתה יודע, בחיים יש מה שהחוק אומר, ויש לפעמים אנשים שלא עושים את מה שהחוק אומר.
4: עכשיו, מה העניין הזה? אני סיפרתי פה שחצית את הגבול, הגעתי לאילת, ויש שם, יש שם, אתה יודע, זה נראה חבורה מתואמת של מוניות. יש שם, כאילו מצד אחד יש שם הסדרה, כאילו יש תור, הנהג מונית, יש מונית ראשונה בתור, ואז כולם אחר כך, אבל מצד שני, הם לא שומרים על החוק, כי הם אומרים, זה יעלה לך 120 שקל.
9: תראה, על פי החוק, הוא חייב להפעיל לך מונה, ואם לא, אתה לא, אל תעלה אליו, קחתי את המספר הכובע, בשביל זה יש את המספרים על הדלתות, ואפשר להתלונן במשרד התחבורה, ואם הוא חשך לתחנה,
4: לא, אבל זה נשמע, יהודה, למה אני מעלה את זה? כי זה נשמע מאורגן. זה לא איזה, אתה יודע, מישהו אחד שזורק לך מתחת לשפם, זה היה לך 120 שקל, אלא, אתה יודע, ככה זה עובד. כלומר, יש שם את ההתארגנות של הנהגים, יש שם תור, וזה לא שהשלישי בתור אמר, תבוא אליי. תבוא אליי, אני אפעיל לך מונה. לא, כולם אומרים, מה? הוא אמר לך 120, אז יעלה 120.
9: שברגע שהחוק אומר להם להפעיל מונה והם לא הפעילו, זכותו של הנוסע לא לסוע איתם, ברור. ולהזמין מונית דרך חברה מסודרת בעיר. יש מספיק תחנות מסודרות בעיר. גם גט טקסי עובדת שם בעיר, גם יאנגו עובדת בעיר. והנהגים שם שיגיעו אליכם יפיעו אתכם על פי המונה בלבד.
4: לא, אבל למה אני מתעקש על זה?
9: לא להיכנע, לא צריך להיכנע.
4: לא, אני יודע, אני אסביר למה אני רגע מתעקש על זה. כי זה נראה שזה הסדר. אתה אומר, יש גם תחנה מסודרת. הרי זה הסדר, יש שם שכחה כזאת, שם תחנת המוניות הרשמית, ושם חונות כל המוניות, וזה הסדר מבחינת הסדר.
9: קודם כל, אתה מדבר על מעבר טאבה, אני מכיר את זה מצוין, ושם יש מוניות שעומדות לא תמיד, הן מסייכות לתחנה, אלא אנשים שבאים שם עובדים, גם בלי תחנה ובלי, והם לא עובדים בשום מקום מסודר. ברגע שאתה רואה שמישהו לא רוצה להפעיל לך מונה, והחוק מחייב אותו, אתה יכול לרשום את המספר שלו, ולשונן עליו גם משרד התחבורה, ותאמיני לי שמקבלים כנסות מאוד גדולים. אבל יש לך גם אפשרות להזמין בטלפון, למונית, למקום, את גט, את ינגו, ותחנות מסודרות שם, יש מלא פטייל, ויש מלא תחנות טובות שם, שהן עובדות, ואני חושב שאף אחד שם לא יעיז לו להפעיל לך מונה, כי הם יודעים שזה כנס גבוה מאוד, והחוק מחייב אותם. אבל הנוסע, אין לו זמן, והוא לא מוכן להמתין עוד קצת, והוא לא מתעמת עם העניין הזה.
4: לא,

0: היינו פעם ב... יש עוד זמן? היינו בבית מלון באילת והחלטנו, אתה תצחק עליי עכשיו, לקום ב-4 לפנות בוקר, לעלות ברגל להר צפחות ולראות את הזריחה.
1: למה שנצחק עליך?
0: לא יודע.
1: מכל הדברים שאתה עושה בחיים, זה הדבר ההגיוני הראשון שעשית.
0: אוקיי, בדקתי בערב כמה, כאילו, שף מונית וזה והכל. קמנו בבוקר ורציתי מונית. שתיקח אותי לשם, כי הייתי צריך להשאיר את הרכב וזה פה ושם. לא רצו. ציצלתי...
1: בבוקר התקשרת או בערב לפני?
0: ציצלתי בערב וחזרתי בבוקר, אמרו לי, אף נהג לא רוצה. זה ארוך, זה אמר... לא היה לי ברירה, עכשיו קמתי בבוקר, אנחנו עם מנהלי הליכה.
1: מה עשית?
0: אמרתי, אני אשלם יותר כסף. שילמתי יותר כסף. לא היה אכפת לי, רציתי שמישהו ייקח אותי.
1: ולקחו?
0: טיול מדהים, אני אראה לך תמונות.
1: אבל לקחו ביותר כסף.
0: לקחו.
1: יפה, סוף שעה ראשונה, נצפה ביחד כולנו בתמונות של קלמן. ואז...
0: לא צריכה נדרת, אני כבר שולח.
1: אחרי מהדורות חדשות של השעה 9, אנחנו נחזור לשעה שנייה.
2: השעה בחסות...
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושבת כפר עזה לשעבר בתיה הולין חוששת מחזרתה של המציאות הביטחונית ששררה ערב 7 באוקטובר. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור שהוא זה שהעביר לחמאס כסף מזומן בכל חודש במשך 15 שנים. השר שיקלי מהליכוד רואה בהסכמי אוסלו הסיבה העיקרית ל7 באוקטובר.
6: החדשות ברשת
5: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חידוש השיגורים של הפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. בתיה הולין, שהתגוררה עד 7 באוקטובר בכפר עזה והעתיקה את מקום מגוריה לכפר מונה שבעמק חפר, אומרת כי אינה יודעת אם תוכל לשוב לקיבוץ שבעוטף. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, הטילה הולין ספק ביכולתה של ישראל לשנות את המציאות הביטחונית.
7: הכל היה כתוב בדיוק אותו דבר, וב-7 באוקטובר הבנו שסיפורים לחוד ומציאות לחוד. אז את המציאות של ה-7 באוקטובר אני לא מוכנה לעבור עוד פעם.
8: זה ברור לגמרי, אף אחד מאיתנו, ודאי אתם.
7: זה הולך לכיוון הזה, זה הולך לכיוון הזה.
8: לא למדנו את הלקח?
7: לא למדנו את הלקח.
5: אמש דיווחנו כי ישראל הבהירה למועצת השלום שאם לא ייפסקו שיגורי הפיפונים בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אתמול נמצאו בעוטף עזה שני עפיפונים, אחד התגלה על גג מרפאה בנחל עוז ואחר בשטח פרק.

0: פתוח ליד קיבוץ רעים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
1: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
0: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל ראש הממשלה שעבר בנט מדוע המשיכה ממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא הגיעו ישירות למשפחות נזקקים. השר עמיחי שיקלי מהליכוד הודע במשדר כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
2: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
3: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
2: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
3: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה נטלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
2: הוא לא היה לזה שום שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף
0: קטרי
2: בחודש.
0: השר שיקלי הוסיף כי הגורם העיקרי ל-7 באוקטובר הוא הסכמי אוסלו והנתקות מן הרצועה. החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השלב שבו הבחין בשינוי אצל מיקי.
4: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים. לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליחה, אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי, יש פה מתחיל שינויים, לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
0: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
5: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
6: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
5: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שתי מחשבות שעלו לי אתמול עם פרוץ פרשת אלטלנה לחיינו בפעם ה...
1: לא פרוץ הפרשה ב-48.
0: לא, עכשיו.
1: אוקיי.
0: אחד, סתם יראו מי צריך את זה.
1: אולי, אולי לטובת המאזינים שלא...
0: באנו אתמול...
1: אולי תספר מה זה אלטלנה.
0: הודעה מרגשת על זה שהולכים למשות, מצאו את אלטלנה מתחת למים,
1: כן.
0: עמוק, והולכים למשות אותה. הירור אחד זה השאלה אם צריך את זה.
1: טוב, בשביל זה אנחנו עושים עכשיו שיחה.
0: רגע, לא, שנייה. שנייה. שזה, לא יודע, זה עירור תמים, אני פתוח לשכנוע משני הצדדים. לא, לא נורא, לא, לא נורא חשוב. והדבר היותר משמעותי, אני חושב, אלטלנה הייתה לפני 80 שנה סיפור שעליו מתקוטטים שני הצדדים. עברו 80 שנה, אף אחד כבר כמעט לא נשאר מאז. יש פה עדיין שני צדדים. הם לא בהכרח מתווכחים על אותם דברים שהתווכחו לפני 80 שנה.
1: כן, בהכרח לא, אגב.
0: בהכרח לא. ואז אתה נכנס לרשת, נקרא לטוויטר, לא משנה מה, ואתה רואה איך המחנות מסודרים כאילו, כאילו זה טוויטר של...
1: כן, כאילו מה, אנשי בן
0: גוריון? יוני-יולי 48.
1: כאילו אנשי בן גוריון מול אנשי בגין.
0: ממש.
1: אלה מצדיקים, אלה מסבירים איזה עוול נורא נגרם לאנשי אלטלנה, ואלה מסבירים למה היה צריך לראות על האלטלנה?
0: אנשי בן גוריון מול אנשי בגין, או בשמם הנוכחי, אנשי ביבי מול אנשי רק לא ביבי. עכשיו, זה מדהים הדבר הזה. זה באמת מדהים.
1: כן.
0: הרי אין אמוציות מאז. אלה שמצייצים היום לא היו אז. זה לא שהם סוחבים.
1: לא, זה האמוציות מאז. הן עברו. הן עברו בטרנסנדנטלי.
0: אנשים נולדו 40 שנה אחר כך,
1: ורכשו את האמוציות עם לידתם.
0: וינקו את האמוציות.
1: בטח.
0: וזה, לא יודע מה להגיד על זה, אבל זה מוזר.
1: זה לא יפה גם?
0: תראה, אם האמוציות, תלוי מה, לאן האמוציות לוקחות אותך.
1: למה זה לא יפה, זה ברור.
0: נכון.
1: כי אנחנו רבים לעתים על פרש, כלומר, הטייטל של הדיון משתנה, אבל הריב הוא כאילו יש לו איזה כוח אינרציה.
0: לא, אני יודע באיזה קבוצה אני יודע מה צריך להגיד.
1: כן, כן, שזה כמובן, זה לא טוב. אוקיי, זה שטחי, זה רדוד, זה הרבה פעמים לא מאפשר לנו להתקדם. כחברה אתה רוצה להתקדם הלאה, לנסוע הלאה, להצעיד את האומה קדימה.
0: כן.
1: אבל האם... זה שיש פה בכל זאת איזה מין, לא יודע איך לקרוא, מסורת פוליטית, תקרא לזה.
0: לא, מסורת פוליטית זה בסדר.
1: זאת אומרת...
0: איפה עובר את ה...
1: הלפיד, אנחנו מעבירים את הלפיד הלאה.
0: איפה... עד איפה מעבירים את הלפיד הלאה, ומאיפה משתמשים בו כדי לשרוף אחד את השני? זה... טוב.
1: מה? עוד באותו עניין, אתה אומר.
0: עוד באותו עניין, עוד באותו עניין.
1: בוא נדבר על האלטלנה ועל משייתה מהמים. בעזרת שניים... הרצי מקוב, שלום.
2: שלום רב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: יושב ראש הוועד המנהל במרכז מורשת בגין, ורמון זיו אב, סמנכ"ל המכון למורשת בן גוריון. שלום,
0: בוקר
1: שלום.
0: טוב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רמון.
3: בוקר טוב, הרצי.
1: אוקיי, קודם כל נרגעתי שאפשר נהל שיחה.
0: הבוקר טוב הקדוש, נקרא לזה. הרצי, תן לפני שנחזור 80 שנה אחורה איזה תובנה על, על איך אתה מרגיש על האירוע הזה?
2: אני חושב שאני לא לגמרי אובייקטיבי, אם מותר בימים אלה להיות
0: האירוע אובייקטיבי. האירוע זה לא אלטלנה, האירוע זה ההודעה כן. פתאום ש... כן, כן, שמושכים כן, אותה כן. חוצה מהמים.
1: שמצאנו.
2: על זה אני מדבר שאני לא אובייקטיבי, אני מושקע בעניין הזה כבר כ-15 שנה בסבבים... חוזרים ונשנים למצוא את העונייה ולראות מה עושים עם זה, ולכן זה בהחלט איזשהו יום של תחושה של סיפוק והישג. העובדה שהיא נמצאה.
1: והיית רוצה לראות אותה יוצאת מהמים ומוצגת במרכז מורשת בגין?
2: קודם כל, לא נהוג להוציא
0: או במכון למורשת בן גוריון. איפה היית שם את האונייה?
2: בכלל שמכון מורשת בן גוריון ואנחנו עשינו כבר כמה דברים ביחד, אז זה לא ממש מצחיק. זה בהחלט יכול להיות.
1: אתם תקחו את הירקתיים, אנחנו ניקח את הסיפון.
2: כן, אני לא חושב שצריך להיות לא במרכז מורשת בגין ולא במכון מורשת בן גוריון. זה צריך להיות קרוב למקום של האירוע, בחוף הים בתל אביב, איזושהי אנדרטה שמעבירה את המסר, מבחינתי שהוא המסר המרכזי של האירוע מלפני 80 שנה כמעט, שמלחמת אחים לעולם לא. האמירה הזאת של בגין, שלא חשוב כמה הדיון הוא לוהט, וכמה אנחנו מרגישים שנעשה לנו עוול, וכמה אנחנו צודקים, יש גבול, יש קו אדום שאותו לא חוצים בוויכוחים הפנימיים, והוא המעבר לאלימות.
0: רמון?
3: כן. קודם כל, אנחנו במדבר, אני לא חושב שיש לנו מה לעשות עם ספינה.
0: ספינת המדבר.
3: ספינת המדבר. וגם נאמר שהספינה נגררה ללב ים בהוראה של בן גוריון, כמובן. אני הייתי פחות מושקע במציאה של של האונייה, ואני חושב שזו הזדמנות בעיקר בשבילנו לדבר באמת על אלטלנה ועל המשמעות שלה ב-2026 ולא ב-2040.
0: לא, אז במובן הזה של המשמעות, אז רמון, במובן הזה של המשמעות ב-2026, אתה חושב שאתה והרצי הייתם מצליחים לנסח יחד מה ייכתב על האנדרטה שליד האונייה שנוציא מהמים?
3: זאת שאלה מצוינת, ואני חושב שזאת המשימה הגדולה של שני הארגונים, במידה רבה, כמו שהרצי כבר אמר, במידה מסוימת כבר עשינו את זה עוד לפני שנמצא האונייה, ואני חושב שאנחנו ממשיכים לעשות את זה. יהיו דברים שנסכים עליהם ויהיו דברים שלא, כלומר, אני חושב שעל מלחמת אחים לעולם לא, בוודאי שנוכל להסכים. מה המקור של זה, אנחנו אולי נוכל גם להתווכח, אבל אני חושב שהוויכוח אולי יהיה חלק מהאנדרטה. המשמעות או החשיבות של היכולת שלנו להתווכח ולא להסכים, חושב שהיא תהיה חלק חשוב מהאנדרטה. איך לא נכון לריב, ואיך כן נכון לריב. כלומר, אני לא חושב שהמסקנה היא בואו לא נריב.
1: רגע, עוד רגע, עוד נחזור רגע שנייה לאירוע עצמו, ואיך אתם רואים בראי השנים את האירוע עצמו. אבל הרצי, למה להוציא את הספינה? האם בעצם איך נגיד זה ככה, להוציא את האונייה מהאוב, אתה גם מעורר מדענים שלא לצורך, שזה בדיוק מה שבגין לא רצה שיקרה.
2: תראה, נכון, באמת אנחנו נמצאים היום בתקופה כל כך רגועה ושקטה, וכולם כל כך נעימים אחד לשני, שחלילה לנו ליצור איזשהו טריגר שיעורר מדענים.
1: עוד טריגר.
2: כן.
1: האם לא הכל בוער גם ככה? ולא צריך שוב להגיד, הרי מה עושים פה? אומרים, בוא נוציא את האונייה הזאת ונראה לכם מה אתם עשיתם לנו, והנה נציב את זה כבל עם ועדה כדי נזכור מה עשיתם לנו ולא נשכח מה עשיתם לנו, ואתה אומר כל כך הרבה מלחמת אחים, עד שבסוף אתה מייצר עוד טריגר לעוד מריבה.
2: אסף, כל דבר אפשר לקחת ולעשות איתו מה שרוצים ומה שמתחשק, וגם כשלא לוקחים אפשר להמשיך באותה מנגינה. אני חושב שבהנחלת מורשת יש כוח מיוחד לדברים אותנטיים. כשאתה הולך לצריף בן גוריון ואומר, וואלה, פה הוא ישן ופה הוא גר, זה הרבה יותר משמעותי מהמוזיאון הכי מוצלח שתעשה על בן גוריון. כשבירושלים מוצאים חפץ מלפני אלפי שנים ואומרים זה מטבע מתקופת בית שני, זה מרגש אותנו. הנה, היינו שם. אז אני חושב שבקטע החינוכי יש לסמלים ואותנטיים מקום ומשמעות, ולכן אני חושב שצריך לעשות את זה. לא צריך כמובן להגזים ולא צריך לעשות מזה את המונומנט הכי גדול במדינה, ועוד עכשיו לחזור ל-48 ולריב מי עשה אז את הטעות היותר גדולה, כי אנחנו לא נתקן את זה, אלא באמת לראות האם אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו היום לקחים ומשמעויות מהאירוע הזה.
0: רמון, אתה מסכים עם הנקודה הזו של הצורך להוציא?
3: עם הצורך להוציא, לא, אני לא חושב שיש צורך, או אני גם לא בטוח שיש יכולת, אבל לגבי הצורך, אני חושב שאולי באופן סמלי להוציא משהו ושיהיה חלק מהאנדרטה, בוודאי, אני לא חושב שזה צורך חשוב. הצורך החשוב, שוב, הוא להבין מה אנחנו רוצים להגיד. אם אלטלנה תצא מהמצולות ותוצב בכיכרות הטוויטר, X, ותהיה שם המשכה של מלחמת האחים באמצעים אחרים, מוטב שהיא תישאר במצולות. אם אנחנו יכולים להשתמש בה כדי להפוך אותה לאבן דרך בדיון שלנו, על איך הופכים פה לחברה שהדמוקרטיה בה חזקה יותר, שהממלכתיות בה חזקה יותר, אבא נוציק. כן.
0: לא, אז בואו...
2: תראו, היה...
0: כן.
2: דוד בן גוריון היה המאסטר מהנדס של תודעה, והוא השקיע מאמץ אדיר כדי שאלטלנה לא תישאר נראית. בתקופה ההיא חיל הים לא הצליח לגרור את הספינה שעמדה מול חופי תל אביב כמעט שנה, לא היה לו את הכלים, הביאו ספינות מיוחדות באירופה, שילמו מאות אלפי דולרים בתקופה ההיא כדי להעלים אותה. זה אומר לי שצריך להוציא חלק ממנה.
1: רגע, תגיד רגע, וזה אתה מתייחס, לא היה את הכלים בסוף שנות ה-40, נכון?
2: כן, ב-48, כן.
1: מנחם בגין כראש ממשלה, למה לא הורה לחפש את האונייה?
2: תראה, שואלים את הרבה פעמים למה מנחם בגין לא עשה את זה ואת זה ואת זה. הוא היה קדנציה של 6 שנים, והיה לו יותר דחוף לעשות שלום עם מצרים, לתקוף את הכור הגרעיני בעיראק, לפתוח את המשק, לשנות עוד כמה דברים, ואז הוא ירד מהבמה.
1: יכול להיות אבל הרצי שהוא לא היה רוצה שזה יקרה?
2: יכול, אני אף פעם לא מנסה להגיד מה מנחם בגין היה אומר היום. אני יודע שהוא הקדיש לאורך החיים, לאורך חייו, הרבה מאוד מאמץ להנצחת מורשת האצ"ל ולעשיית צדק עם לוחמי האצ"ל. זה היה דבר שבער בו בצורה בלתי רגילה. אגב, מספרים בכנסת שכאשר היה ויכוח בין בן גוריון לבגין על משהו, ובן גוריון איבד את הנקודה ולא היה לו יותר טיעון טוב, הוא היה צועק על טלנה, כי היה יודע שזה היה מוציא את בגין מדעתו, ומיד הוויכוח עובר לצעקות על טלנה.
0: טוב, אז דיברנו, אמרנו שמתישהו בשיחה נגיע לשאלה, בכל זאת על מה אתם מתווכחים, או המורשת הזו והמורשת הזו לא נפגשות. רמון, מה תהיה הנקודה, מה אתה היית כותב על ה... ננסה דרך זה להגיע לזה, מה אתה היית כותב על האנדרטה שלצד האונייה, כשתימשה, לכשתימשה, אם תימשה, שאולי הרצי לא היה כותב?
3: אני חושב שאני הייתי מתמקד, וזה אולי גם המסר ל-2026, מסר שנשמע אולי טריוויאלי, אבל שבמדינה דמוקרטית, ממלכתית, יש מונופול על האלימות ועל הכוח. המונופול הזה צריך להימצא בידי המדינה, דרך המפעלים, המונופולים שלה, צבא, המשטרה, המקומות שבהם המדינה מחליטה להפקיר ולהפקיע את כוחה בידי אחרים, הם המקומות שמסכנים אותנו כחברה. אני חושב שלא צריך היום דמיון גדול בשביל דמיון לא מפותח בשביל לראות מה המקומות האלה.
1: לא, זה בעצם מסביר מדוע הורה בן גוריון לראות על הספינה, כדי להגיד, אין יותר מחתרות, יש צבא אחד, יש נשק אחד, אתם לא תעשו איזה מופע פרטי כזה של צבא פרטי שלכם שמביא נשק על דעת עצמכם.
3: נכון, אבל המסר הזה שהיה נכון ב-48 ועבד ב-48, נחלש או נשחק לאורך השנים, ואני חושב שהיום אנחנו יכולים לראות בחוסר הביטחון למשל של אזרחים ערבים להסתובב בבתיהם, בעריהם ובכפריהם, במה שקורה היום ברחבי יהודה ושומרון. אני חושב שאפשר לראות מקומות שבהם המסר הזה לא ברור ולא חד ולא חלק.
0: הרצי?
2: אני מראה קצת על הניתוח של רמון על 48, לא היה שם שום איום, אפשר לראות את זה מראש, על הממלכתיות, על המדינה, אבל כאמור זה סיפורי 48. היום הייתי כותב את האמירה הזאת, מלחמת אחים לעולם לא.
1: בסדר? רמון, אתה בסדר עם זה?
3: אני בסדר עם זה, אגב יש היום אנדרטה שכבר נמצאת עם אותו כיתוב, חסרים שם, הייתי רוצה שלומר שם מונצחים 16 חללי אצל, חסרים שם 3 חללי צהל שנהרגו גם בקרבות, הייתי רוצה שהרצי ואני נוכל להרגיש שזו אנדרטה שאנחנו מגיעים אליה ביחד במשותף, ויש שם את הכאב של כולם וגם את התקוות של כולם.
1: תגידו, יש מחלוקת על העובדות? היסטורית?
2: לדעתי כבר כמעט ולא. כמעט ולא. דיבור, יש אינטרפטציות מסוימות שעליהן עדיין יש מחלוקת, אבל על העובדות כבר די ברור.
1: שמה?
2: שהגיעה אונייה עם נשק, היא הגיעה לקראת תקופת הפסקת האש שהייתה בין הערבים לישראל, לכן היה צריך לעשות את זה באופן סודי. בגין, דבר ראשון, הודיע על הגעת האונייה לגלילי, סגן שר ההגנה, ראש המטה של ההגנה, סגן שר הביטחון, ראש מטה ההגנה, היה תיאום להביא אותה מול כפר ויטקין, בכפר ויטקין, והתנהל מסע ומתן מה קורה בדיוק עם הנשק, בכפר ויטקין, תוך כדי הדיון הגיע אולטימטום, הוראה של אולטימטום של 10 דקות, בגין אמר, אני לא מקבל אולטימטומים, נפתחה אש, האונייה יצאה ללב ים.
1: רגע, מה זה נפתחה אש? מי פתח באש?
2: על הפתיחה המדויקת יש ויכוח, מי הראשון, אנשי בגין אומרים שהצבא, ויש בין אנשי הצבא שאומרים שנורו יריות מאנשי האצל, לכן אמרתי את זה כמשהו לא ברור. והאונייה הגיעה מול תל אביב כדי מבחינת בגין לקיים המשך מסע ומתן, ושם היא הוטבעה, והאנשים שקופצים ממנה אחרי שהיא עולה באש ממשיכים להיות נתונים לאש קשה מאוד, אפילו על פי עדותו של יצחק רבין שנקלע לאזור ו הצטרף לכוחות של הפלמ"ח הגנה, צה"ל.
0: רמון, הגענו לנקודה בשיחה שבה אתם רואים אחרת את הסיפור, נכון?
3: בהחלט ייתכן שיש כמה נקודות, אבל אני חושב שכמו שהרצי אמר, בסך הכל היום מבחינה היסטורית עובדתית, הרוב כבר ידוע וגלוי. אני גם לא חושב שיש טעם לדוש ולדון עוד בוויכוחים של 48'. יש פה הרבה שאלות של מרחב הפרשנות, של מה המשמעות של זה, ולמה נעשו הדברים, הוא המקום שבו אנחנו כנראה נתווכח יותר מאשר על העובדות. אבל אם תרצו, אפשר לפתוח וכנראה להקדיש לזה, נכתבו על זה מספיק ספרים כדי שאפשר יהיה להקדיש לזה עוד הרבה זמן.
1: טוב, רמון זיבאב, המכון למורשת בן גוריון, הרצי מקוב, מרכז מורשת בגין, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
3: תודה לכם, אני רוצה גם להזכיר, מי שרצה לבוא לנגב יוכל לפגוש את סיפור אלטלנה בלי העלמות ובלי התבעות של אוניות אצלנו גם פה בנגב. אנחנו עוסקים בזה גם היום וזה חשוב לנו לא פחות מלפני שנמצאה האונייה.
2: אני ממליץ על המיצג הזה שהוא נעשה בשיטה של משפט העם, במיוחד לאור העובדה שכך אומרים לי אנשי בן גוריון, ב-90% מהמקרים המושבעים, הציבור, חושב שבגין צדק.
1: זהו, ההמלצה הזאת הייתה נשמעת לי חשודה בהתחלה, אבל עכשיו הבנתי הכל. הרצי, רמון, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
2: כל טוב.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
9: את מה?
8: את ההתרגשות.
9: מה?
8: חופש גדול?
9: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: תקשיבו טוב למבקרים. היפ

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: מועצת הרבנות הראשית...
5: מה הייתה באמת?
4: קיבלה החלטה מעניינת להגביל את הסכום שמופיע בכתובה.
5: כשמתחתנים.
4: כשמתחתנים.
5: למה, כמה נעול לתת?
4: זהו, שלא, אין מספר.
5: זה הסכום שאתה מתחייב, שהגבר נכון מתחייב.
4: לא, זהו, למה אני פה? זה נמצא איתנו מנהל בתי הדין הרבנים לשעבר, הרב אלי בן דן, הוא יסביר את הכל. שלום הרב בן דן.
6: שלום וברכה, בוקר טוב.
4: מה שלומך?
6: מצוין, תודה.
4: בוא, לטובת מי שלא בקיא ולא מכיר, מה זה...
5: ולא התחייב ולא נתן כתובה, אולי תגיד.
6: כן, הכתובה היא התחייבות של הבעל כלפי אשתו. יש בה לא רק חיובים כספיים, יש בה גם חיובים, הוא צריך לדאוג למלבושה, הוא צריך לדאוג לרפואתה. אם חס ושלום היא נשבט בשבי, הוא צריך לדאוג להצלתה מהשבי. באופן כללי, הכתובה היא התחייבות של הבעל כלפי אשתו.
4: אז מה זה הסכום? מה הסיפור של הסכום?
6: תראה, הסכום, נגיד לך, בשנים האחרונות יש מין נהגים כאלו שאנשים כותבים סכומים אסטרונומיים, שבאמת אין להם את הסכומים הללו.
4: לא, ותסביר לכל בכלל מה עניין הסכום. מה, כשאני מתחייב ל-100,000 שקלים, מה זה 100,000 שקלים האלה?
6: הבנתי, אני אצגיק ככה. לכתחילה, הכתובה, למה נתקנה כתובה לבנות ישראל? כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. זאת אומרת, חכמים רצו שאדם לא ירגיש ככה, אשתו קצת הצבנה אותו, האוכל לא היה טעים, יגרש אותה. וכדי, אז עשו כמה הגבלות.
5: מה שיחזיק אותו בבית זה זה שהוא...
6: רגע, זה הגבלה הראשונה, היו כרגע עוד הגבלות, אבל הגבלה הראשונה שחזל אמרו שאדם מתחייב בכתובת אשתו, מה הסכום באופן קרוני, חזל הצמידו את זה...
4: שמה, לא, אבל לפני מה הסכום, רק כדי להבין, ואז אם הבעל מגרש את אשתו, הוא צריך לשלם לה את הסכום הזה?
6: נכון. מה הסכום הזה? הסכום הזה אמור לחסות את ההוצאותיה במשך שנה שלמה. כל מה שהיא צריכה לשנה שלמה, זה אמור להיות הסכום בכתובה.
4: ואז הגענו למצב שבו מכיוון שמקרים את הכתובה בחתונה, ואף אחד לא רוצה יש איזה מין תפיסה, כאילו הסכום שאני כותב שם זה הסכום שאשתי שווה בעיניי, ואז אם אני אגיד 20,000 שקלים, אז יגידו, הקמצן הזה זה מה שהוא חושב עליה, ואז אנשים התחילו להגיד, 300,000 שקלים, 500,000 שקלים.
6: מיליונים, אנשים כתבו סכומים גדולים. 500,000 שקל, 550,000 שקל, 555, מיליון ועוד סכומים כאלה.
5: לא, אבל אז מישהו נדרש, מה ההשלכה של להגיד מיליון?
6: אני אסביר. כשבני זוג מתגרשים, אז אם הגירושים הם, אני אחליק במרכאות, באשמתו של הבעל, הבעל מחויב לשלם את סכום הכתובה שהוא חייב לאשתו. זה חלק מהתשלומים שהוא חייב לתת לה בגירושים. אמרתי, כמובן, מדובר שהגירושים הם לא בהסכמת בני הזוג ביחד, אלא באשמתו של הבעל, הבעל דורש את זה, או הבעל בגד, או כל מיני, לא ניכנס לזה, זה תורה שלמה, אבל העיקרון הוא שאם הבעל הוא האשם בפירוק הבית, הוא זה שמחויב לשלם לאשתו את הכתובה. עכשיו, אנשים טועים, חושבים, שכלומר, אני אומר סכום וזהו, אין לזה משמעות, זה לא נכון. כשחד ושלום מגיעים לגירושים, והגירושים לא נעשים בהסכמה, ואז מחלקים את כל הרכוש כולו בצורה מסודרת, אז הבעל מחויב לשלם את הסכום הזה. ואם זה סכום גבוה, הרבה פעמים קורה שבני זוג, שבעלים לא מסוגלים לעמוד בזה, ואז מה קורה? הם צריכים לוותר על חלקם בדירה, או על חלקם ברכוש.
5: כן, אבל זה באמת קורה?
6: בוודאי, כן. בוודאי. כן, זה קורה. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. בעל שבית הדין הגיע למסקנה, שהוא חייב לגרש את אשתו, והוא מתעקש, ואיננו רוצה לגרש את אשתו, בית הדין קורא לו פעם, מחייב אותו לשלם את הכתובה עוד לפני הגירושין. וזה, אנשים לא תמיד יודעים את זה. עוד לפני הגירושין, אם בית הדין הגיע למסקנה שהוא חייב לגרש, והוא עקשן, הורידו לו סנקציות, הורידו לו רישיון נהיגה, וזה עדיין מתעקש, אומר, אין בעיה, מטילים עליה, תשלם את הכתובה. אין לך, יש הוצאה לפועל, ידאג להוציא ממך את סכום הכתובה. ולכן, סכום הכתובה יש לו משמעות גדולה וחשובה.
5: אבל תגיד, זה הבנתי, אז יש הגבלה של הסכום המקסימלי. נכון? כן. המדינה אומרת עכשיו, אל תשתגעו לי. 360 כן. אלף שקל, זה הסכום מקסימלי. אבל למה צריך סכום מינימום? סכום מינימום 36 אלף שקלים.
6: אז אמרתי, מכיוון שתקנת חזל הייתה שהבעל מתחייב למזונות אשתו למשך שנה שלמה, אני מניח שעשו הערכה כזאת, שזה פחות או יותר אמור להספיק. עכשיו, למה 36? בואו תזכרו, 36 זה גימטריה פעמיים חי. זה מישהו סימן טוב, פעמיים חי לבעל ולאישה. אבל זה סכום מינימלי שאמור להספיק לה לצרכים שלה לשנה שלמה.
4: תגיד, השופוני הזה, סליחה על הביטוי של לכתוב כן. מאות אלפים ומיליונים סתם לזרוק, זה בכל נגיד בחברה החרדית זה גם קיים?
6: לא. יש
4: שם יכול להיות שלא היו צריכים את מועצת הרבנות הראשית כדי לשמור על מידה של צניעות.
6: נכון, יכול להיות. שם גם באמת יותר זהירים, גם שם יותר מבינים שהכתובה זה לא איזשהו משחק, אלא יש לזה משמעות, ולכן יותר זהירים בסכומים. דרך אגב, אם אנחנו מדברים, אז בחברה החרדית די מקובל לשום סכום בדולרים ולא בשקלים. למה? זה עוד שריד לתקופה שבה השקל היה באינפלציה גבוהה מאוד, אז באמת אתה כותב סכום 50 אלף שקל אחרי שנתיים שלוש, זה היה סכום קטן מאוד, כי הייתה אינפלציה. בגלל, אז בזמנו תקנו, לפני נדבר 40 שנה בערך, כשהאינפלציה ככה רצה, אז דיברו שהסכומים יירשמו בדולרים. משום מה, היום שברוך השם האינפלציה היא נמוכה מאוד, עדיין ממשיכים לרשום עדות מסוימות בדולרים.
5: אבל הרב אלי, הכל זה נשמע לי כמו שריד לתקופה אחרת. הרי אם אשתי, אישה עצמאית, חזקה, מפרנסת טוב ממני, אני בבית עם הילדים, זה גם נשמע לי כמו שריד מפעם, עכשיו שאני אדאג לה אם חס וחלילה אנחנו מתגרשים, לא?
6: לא, אני אגיד לך, תראה, עדיין, אי אפשר להמעיט, עדיין כוחו של הבעל במידה מסוימת, אמרתי, במידה מסוימת, קצת יותר חזק מכוחה של האישה, ולכן אם בעל...
5: באיזה אופן הוא יותר חזק?
6: רגע, אני אתן דוגמה קיצונית. נניח, אם הבעל בגד באשתו, אז עם כל הכבוד, הוא צריך לעשות במחיר. אז נכון שאשתו היא יכולה להיות עשירה, אבל עדיין עשית פה מעשה שגרמת לפירוק הבית.
4: אסף רוצה לשאול, ואם האישה בוגדת בבעלה?
6: אם אישה בוגדת בבעלה, אז היא ודאי לא, היא לא מקבלת את הכתובה. זה בוודאי חלק מהעניין. כל העניין...
5: לא, משתנה מכל מיני טעמים, לא רק דולרים ומטחים אחרים.
6: אני רק הדגשתי שהכתובה היא רק כאשר הבעל אשם במרכאות בנישואין. אם הוא לא אשם, אז ודאי שאיפה לחייב אותו.
5: באיזה מצב אבל האישה מפצה אותי, או דואגת לי ל...
6: היא לא מפצה אותי, מי גרמה לפירוק המשפחה?
5: לא, היא גרמה, אם...
6: מה? אז מה אתה רוצה?
5: לא, למה אוטומטית הגבר צריך לדאוג לכל צרכיה של האישה, ולא להפך? יש גם מקרים כאלה.
6: כן, מכיוון שבסופו של דבר, הרוב המוחלט של המקרים הוא כזה שהבעל הוא הנושא בעול הכלכלי, והוא המפרנס, והוא זה שנושא את האישה, אז הוא צריך גם שיהיה לזה מחיר, הוא צריך לדעת שחובתו לשמור על כל מה שהוא יתחייב בכתובה, ואם הוא לא יתחייב, אם הוא לא ישמור, אז יהיה לזה מחיר.
5: טוב. הרב אלי בן דן.
6: הכי טוב זה לא להתגרש.
5: או.
4: כן.
5: או. אולי כדאי להכניס את זה
4: לחדשות.
5: כן, לחדשות.
4: בוא נוציא את האינסרט הזה לחדשות.
6: כן.
4: תודה רבה, הרב בן דן. תודה.
6: תודה רבה לכם, בכל טוב.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
8: את מה?
7: את ההתרגשות.
8: מה? חופש גדול?
7: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
10: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
12: בוחרים אלקטרולוקס.
14: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
15: נוסר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום לך, תמר.
16: אני חושב שראש הממשלה צריך לדבר ברור, לטעמי הוא לא מדבר מספיק ברור. אם גורמים מטעמו מדברים כל הזמן על ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ממשלת הסכמה רחבה וקורסים שם לממשלה עם אייזנקוט, אז באמת יש כאן בעיה, צריך לדבר מאוד מאוד ברור. ואני חושב שהגורמים מטעמו שמתאים אותו וגוררים אותו לאיזה ממשלה של הסכמה, איזה תהיה ממשלת שיתוק.
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
17: אנחנו כאן.
4: בשבוע שעבר כשלא היית פה, עסקנו באינפלציה הגדולה מאוד בתווי חנייה לנכים.
5: כן.
4: עלייה של מאות אחוזים בשנים האחרונות, ודיברנו עם נכה שמשותק ברגליו, שסיפר שהוא הרבה פעמים נשאר בבית. פשוט לא יצא מהבית, כי הוא יודע שלא תהיה לו חנייה, לא בקניון ולא במקומות אחרים, ודיברת שזה אירוע של השנים האחרונות.
5: ומתוך, כלומר, ההבנה היא שיש אינפלציה, היא לא רק בגלל עלייה במספר הנכים.
4: כן, לא גדלנו ב, לא יודע, פי חמישה במספר הנכים בתוך עשור. זה לא קרה.
5: כן, לא, המלחמה הביאה הרבה, לצערנו, הרבה...
4: לא מתקרב למספרים האלה. לא מתקרב למספרים האלה, וזה גם לא עניין של המלחמה. גם לפני זה, זה סיפור של, לא יודע, אולי עשור האחרון, עלייה של פי כמה. ו... הבטחנו להמשיך לעסוק בזה.
5: אז ההבנה היא שיש מה, אנשים מוציאים כשלא מגיע להם?
4: יש לי תשובה, אבל אני חושב שמי שיותר בקיאה ממני זה סמי קיונאי. יותר בקיאה ממני, סמי קיונאי, שהיא סגנית מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה. נגמר לנו הזמן לאייטם הזה. סמי, תודה רבה. בוקר טוב.
18: בוקר טוב,
4: אסף.
18: בוקר טוב, קלמן.
4: אתם עסקתם בסוגיה הזו, נכון?
18: נכון, כן.
4: נראה לנו קצת נתונים אחרון. קודם כל, עוד רגע נגיע ללמה ומה, אבל קודם מספרים.
18: כן, אז אנחנו באמת פרסמנו דוח מקיף בנושא הזה ביוני האחרון. ראינו שם שמ-2006 עד 2025 היה זינוק של 500% במספר תגי החנייה.
4: ב-20 שנה זינוק של 500%.
18: כן, כאשר הגידול באוכלוסייה היה 43% בתקופה הזאת. מכיוון שגם אפשר לשייך כל רכב לעד, כל תג לעד שני רכבים, אז בסופו של דבר מספר רכבים שמקושרים לתגים הוא יותר גבוה, הוא עומד על בערך 670 אלף בשנת 25, שזה בערך כל רכב שישי בישראל.
4: כל רכב שישי בישראל הוא רכב שנחה, לכאורה.
18: נכון, נכון. עכשיו,
4: איך זה קרה?
18: זהו, אתם תיארתם את האנדרלמוסיה שזה יוצר מבחינת תחרות על מקומות חנייה, ובגלל שזה מגיע עם עוד הטבות, אז גם יוצר בעיות אחרות במרחב העירוני, זה למשל חנייה במקומות אסורים, חנייה על מדרכות. איך זה קרה? המצב הוא שבעצם, על פי חוק חנייה לנכים, ההחלטה למתן זכאות לתג אמורה להתבסס על החלטות של רופאים שהוסמכו לאשר נכות על פי דין. שזה בעצם קיים בגופים כמו ביטוח לאומי, אגף השיקום במשרד הביטחון. וזו אמורה הייתה להיות דרך המלך לאשר זכאות לתג חנייה, על סמך החלטות של ועדות רפואיות, סודרות, רופאים שעברו הכשרה, כאשר יש בדיקה פיזית של הפונים,
4: כן, שלכאורה כשיש ועדה כזו ויש רופאים, אין סיבה שמי שלא צריך לקבל את האישור יקבל אותו.
18: נכון, וגם יש שם מנגנון ערעור מסודר. מה שקורה שהחוק אפשר גם לרופא שהסמיך הרשות הרישוי במשרד התחבורה לאשר זכאות לתו עבור אוכלוסיות שבעצם זה אוכלוסיות שיעוריות שלא ניתן לאשר להם נכות בגופים שאמרנו. מה שקרה בסופו של
4: לא
18: דבר...
4: לא הבנתי, זה רופאים של משרד הרישוי?
18: נכון, עכשיו מכיוון שזה לא תחום שהוא בפעילות הליבה של משרד התחבורה ואין לו איזושהי מומחיות בתחום הזה, בעצם משתמש ברופאים במיקור חוץ דרך חברה שזכתה במכרז. היו כמה חברות במשך השנים בתחום, שעסקו בתחום הזה. ומה שקרה שבעצם שם בשנים האחרונות רוב תגי החנייה שאושרו, אושרו במסלול הזה דווקא. כאשר למשל בשנת, בשנת 24, 93% מכלל הבקשות אושרו במסלול הזה. ומלאי התגים, 70% ממלאי התגים הקיים אושר במסלול הזה.
4: זה מסלול, המסלול הזה שהוא נעשה דרך, לא דרך הביטוח לאומי או אלא דרך משרד הרישוי. היו שם זיופים, היו שם רמאויות, היו שם גנבות, סוחד, מה היה שם?
18: כן, היו שם חקירות הנאה. כן, אני רק אסביר קצת את ההבדלים בין רופאי אגף הרישוי לרופאים בוועדות הרפואיות. הרופאים של אגף הרישוי בעצם לא עברו הכשרה כלשהי. הם בוחנים את הבקשות על סמך מסמכים בלבד, אפילו אין דרך לוודא שהמסמכים הם אמיתיים. אגף הרישוי כמעט שלא עשה פיקוח ובקרה, בטח שלא בתחום של ההחלטות הרפואיות, אבל גם כמעט ולא עשה בקרה מנהלית על עבודת הרופאים.
5: אז עבדו עליהם?
18: התגמול שלהם היה נמוך במיוחד. זה היה 12 שקלים לבדיקה. ובאמת ראינו מקרים שהרופאים האלה אישרו 480 החלטות ביממה.
4: אז יש כאן, סמי, יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם מסתובבים היום עם תו נכה הרבה מאוד אנשים שאינם נכים?
18: תראה, לפי הערכות של משרד התחבורה מדובר על 150,000.
4: 150,000 אנשים שמסתובבים עם תו נכה ואישור לחנות בחניית נכה כשהם אינם נכים.
18: נכון, זאת איזושהי הערכה כללית של משרד התחבורה. היו שתי הונאות, שתי פרשיות הונאה שעדיין נחקרות.
4: רגע, זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה החשובה, מישהו קיבל כסף כדי לתת לאנשים האלה תו נכה למרות שהוא ידע שהם לא נכים?
18: תראה, ברגע שחסרה בקרה, והיו חסרים גם קריטריונים ברורים, אז זה מין כדור שלג כזה שמתגלגל, דבר גורר דבר. ברגע שמאוד קל לקבל תו נכה, אז גם
4: לא,
18: הרבה...
4: לא, מה זה מאוד קל? אם אני לא נכה ואני מגיע גם לרופא שהגיע דרך המסלול הזה, אני צריך למכור לו איזשהו שקר. השאלה אם הוא ידע שהוא יישאר 200,000 כאלה בשנה, האם הוא ידע שאני משקר לו? אם כן, מה הוא קיבל בשביל זה?
18: כן, אני לא יכולה לדבר איתך על החקירה, כי אני לא מרואה בפרטים. אני יודעת שעדיין החקירות הן מתמשכות, הן בתהליך. מה שכן אני יכולה להגיד שלמשל ראינו, לא היה איזשהו מנגנון שהגביל הגשה של בקשות חוזרות. ראינו למשל בקשות שאדם הגיש 20 או 30 פעם על סמך אותם מסמכים. הם בהתחלה נדחו עד שלבסוף הם אושרו, לפעמים על ידי אותו רופא שדחה אותם בפעם הקודמת. זאת אומרת שיש לנו הרבה מאוד אינדיקציות לכך שהתהליך לא היה תקין.
4: למה לא לוקחים לאותם 150 אלף איש את התו שלהם?
18: אז זהו, שעכשיו אם נרצו נגיע לדוח של הצוות הבין משרדי שהתפרסם לפני כמה ימים. זה צוות שהיה ברשות החשכ"ל,
4: משרד האוצר ומשרד התחבורה.
18: נכון, וגם הביטוח הלאומי. כרגע הם פרסמו שהם כן מתכוונים להם לבדוק את כל מלאי התגים ולבטל תגים שניתנו שלא כדין. מדברים על משהו כמו 75,000 תגים בשנה, בשנים הקרובות, זה תהליך שייקח כמה שנים.
5: אבל מה לגבי השיטה קדימה?
18: כן, אז רק כדי לדבר על השיטה קדימה, אני רק אשלים עוד פרט אחד, שאנחנו מצאנו בדוח, העלינו בדוח את הבעייתיות, בזה שבעצם משרד התחבורה מעולם לא הגדיר קריטריונים ברורים מי זכאי לתג ומי לא. יש קריטריונים בחוק חניה לנכים, הם די עמומים, ובמשך השנים באמת נכנסו עוד ועוד אוכלוסיות לתוך הפול הזה של בעלי תג, עם עוד ועוד לקולות. וכאן הדוח הצוות הבין-משרדי בעצם מנסה לעשות סדר. בעצם הפתרון המרכזי שהם מציעים כאן, זה להרחיב את ההסדר הקיים בין משרד התחבורה לביטוח לאומי. עד היום באמת היו אוכלוסיות מסוימות שביטוח לאומי, אחרי שאישר להם זכאות לקצבאות שונות, העביר את הפרטים למשרד התחבורה, ומשרד התחבורה אישר על סמך זה תג, תג חניה. זה היה בסך הכל 3 קצבאות, ניידות, שירותים מיוחדים וילד נכה. אז כרגע ההצעה היא בעצם להרחיב את המעגל הזה, ככה שאוכלוסיות יותר רחבות יקבלו את התג על סמך בדיקות שמבצעות הוועדות הרפואיות בביטוח לאומי.
5: טוב.
18: ככה ייכנסו גם מקבלי קצבאות סיעוד, נפגעי עבודה, נפגעי איבה, וזה יצמצם את מספר הפניות למשרד התחבורה.
5: מעניין. טוב, נראה לאן זה הולך. סמי, תודה רבה.
4: תודה.
18: תודה רבה לכם. יום טוב.
4: מה אומר לעצמו? אנחנו אנשים שבסך הכל מאמינים בטוב אצל אנשים, נכון? יש איזה גרעין טוב אצל כולנו. מה, אתה מסתכל עלי, מה? לא, אצלי לא, בסדר, עזוב.
5: לא, אתה רוצה שאני אתייחס? בסדר, לא יודע. אני, עמדתי,
4: כן.
5: לגבי הטוב, בבסיס הטוב שעומד אצל אנשים, משתנה מיום ליום. אז אני רגע רוצה להשוט את התשובה הזאת, בסדר?
4: אז אני אגיד בשם עצמי, אני על רוב מוחלט של האנשים, מאמין שיש בהם טוב, אחר כך החיים...
5: תלוי באיזה יום אתה תופס אותי.
4: בסדר, אוקיי. ואני שואל את עצמי, מה האיש הזה, שיודע שהוא לא נכה, והוא הצליח לקמבן לעצמו תעודת נכה, וחונה על חנייה של נכה, שהוא יודע שיכול להיות שיגיע לקניון, ולא יהיה לו איפה לחנות, או הביתה, או אני לא יודע לאיפה, שהוא מסתכל בריא, מה הוא אומר לעצמו? מה הוא אומר לאשתו בארוחת ערב? מה הוא אומר לילדים שלו, שאותם הוא מחנך?
5: יהיה לנו קל יותר. אנחנו צריכים את זה. אנחנו אנשים קשי יום. ואם אנחנו יכולים להקל בעצמנו במעט, כדי שנוכל להביא פרנסה הביתה, כי אני הולך לקניון לא בשביל ליהנות, אלא בשביל...
4: אתה מחליף, התבלבלת עם מישהו אחר. זה מה שמסביר... שודד הבנקים למשפחה בארוחת ערב, זה משהו אחר.
5: כן.
4: אנחנו אנשים קשי יום, לא קל לנו, ועכשיו קצת יותר קל לנו, רווח לנו טיפה.
5: כן.
4: זה ההסבר לשודד הבנקים. אני שואל על ההוא שחונה בחניית נכים ויודע שנכה, קטוע רגל, אין לו איפה לחנות עכשיו. מה הוא אומר לעצמו?
5: את זה, את מה שאמרתי לך, קשה לי גם ככה, אז אני במעט משפר את מצבי. במעט. הוא קשה, קשה לו קטוע רגל.
4: לא קשה ולי קשה.
5: אבל גם לנו קשה.
4: הבנתי.
5: גם לנו קשה. כל אחד רואה את הפופיק של עצמו. בזוויות מסוימות, כן? אתה לא כל הזמן מסתכל על
4: הפופיק שלך. אתה אחרי דיאטה, אחרי דיאטה.
5: אתה מסתכל
4: על... רציתי לדבר איתך על הדיאטה באמת. נו. לא משנה. לא, לא, זה שחר כבר על הקו. דבר.
5: אבל גם שחר רוצה שתספר על הדיאטה.
4: לא, רק אם שחר רוצה. שחר גליק.
19: הוא לא טועה.
4: כן? לא, אני אגיד לך משהו. אני התחלתי דיאטה לפני איזה חודשיים, וירדתי.
5: למה לא עשית מזה כבר עניין?
4: לא, אז הנה אני עושה.
5: אני ראיתי תוכניות... לא, עכשיו אתה עושה עניין?
4: לא, אני אגיד לך למה.
5: התחלת לפני חודשיים וחצי. יכולת כל בוקר לפתוח, היינו עושים שקילה באולפן.
4: האמת שאינון הציע ואתה לא אהבת על זה, אז אני...
5: אני לא אהבתי על זה?
4: כן, אני לא הגבתי. לא חשוב. לענייננו... עד השקילה של אתמול, ירדתי 6.5 קילו.
5: אופה!
4: עכשיו זה היה ביני לבין עצמי.
5: תכניסו לו את העוגה. יש לנו עוגה מיוחדת.
4: לא, לא, עוגות אני אוכל רק בשבת.
5: תכניסו לו בשבת את העוגה.
4: זה היה שיח שהיה ביני לבין רעייתי. המשפחה. של כמה אני מוריד כל יום והכל. אתה יודע, ספורט כזה. ואז אתמול, בדיוק כשחגגתי...
5: זה הספורט, אגב, זה הספורט היחיד שאתה עושה.
4: אבל זה עובד. ספורט שאתה עושה, אני לא יודע אם מורידים ממנו במשקל. ספורט שאני עושה, מורידים.
5: כן.
4: עכשיו, בשקילה של אתמול ירדתי 6.5 קילו, ואז פתאום אחרי צהריים אני רואה כותרת שדונלד טראמפ, מאז שנכנס לתפקידו, עלה במשקל 6.5 קילו.
5: וואו.
4: בול! אמרתי, מה זה? הוא לקח
5: וואו.
4: את שלי.
5: וואו.
4: זה ממש אני.
5: זה הרק... כמו הסיפור עם החניות נכים. אם אתה לוקח למישהו אחד, אז למישהו אחר אין. מאיפה לקחת?
4: יש חניה אחת.
5: מאיפה אתה חושב? אתה נתת את 6.5 קילו האלה.
4: לטראמפ
5: נתתי. למי אתה חושב שזה יגיע? סתם? התפייד? חוק שימור החומר.
4: חד משמעית.
5: בבקשה.
4: טוב.
5: מה היעד אגב? עוד כמה אנחנו צריכים... עוד כמה אתה רוצה עוד לרדת?
4: הצבתי 8 קילו בהתחלה.
5: אתה קרוב.
4: כן.
5: אבל אם האוכל בא תיאבון, כמו שהוא אומר, מצלחם בדיאטה.
4: בשבת אני ממלא את ה... לא, למדתי לאכול פחות.
5: אבל אתה הולך אל מעבר לשמונה קילו, אם כבר הגעת עד לפה? לא,
4: אני בעזרת השם ממשיך לעשות אותו דבר. סיגלתי הרגלי תזונה אחרים.
5: טובים.
4: כן.
5: לא, ואז...
4: תאישו זה יפסיק, זה לא שמיתו ממשיך בדיאטה, אני לא צם. חלתי לאכול אחרת, אני מניח שבעוד איזה קילו זה ייעצר, זה לא, אי אפשר ל...
5: לא, המשקל היד שלך, אתה אומר, הוא עדיין נשאר 8 קילו לרדת?
4: סתר, זרקתי את זה בהתחלה, 8, ומרגע שזרקתי, אז אני מחויב לזה. אבל, לא, מתישהו אני מניח שזה, אתה יודע, זהו, זה, אתה לא...
5: זרקת את המחויב לזה, כמו הוא עם 120 שקל המונית.
4: בדיוק.
5: זרקת את המחויב.
4: טוב, שחר גליק, נו, בשמה, באת פה כדי לשתוק, להקשיב? אופר וינטר מכריז ערב על הקמת המפלגה שלו, סוף סוף.
5: אופר וינטר כל הזמן מסתובב, ואני סתם, בזמן שדיברנו, אז ראיתי בעוד ערוץ, הראו כזה תמונות, אתה יודע, שמדברים על משהו, אז רואים את האיש שוב ושוב ושוב. הוא עם הנשק כל הזמן, אופר וינטר.
4: זה בתמונות.
5: היום הוא עדיין מסתובב עם רובה?
4: לדעתי אקדח.
19: אני, בוא נאמר ככה, כשאני ראיתי אותו, זה היה עם אקדח בפעמים האחרונות.
5: אוקיי.
19: לא נראה לי שהוא עושים נשק ארוך עליו בכל רגע, אבל כן, אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים בכל זאת על בן אדם שעשה את זה רוב חייו, היה עם נשק ארוך
4: כ... מה הולך להיות, פשוט לא נשאר לנו המון זמן, מרוב הדיבורים שלך על הדיאטה שלי.
5: סליחה.
4: מה... אמרתי של שחר. מה הולך להיות היום בערב, ומי הולך להיות ברשימה שלו?
5: הוא הולך להציג את הרשימה הערב?
19: כן, הערב הוא הולך להציג את חברי הרשימה. בגדול, שוב, אם לא פתאום תהיה איזה דרמה של הרגע האחרון, אז שלושת הג'וקרים המרכזיים ששמם כבר פורסם, זה ללי דרי, נטלי שם טוב ויוסף חדד, שלושתם איתו, והם הולכים ביחד לרוץ. עכשיו, הסיפור באמת המרכזי זה עניין שריפת הקולות מול סמוטריץ', וזה הבעיה שאיתה הולך להתמודד אופר וינטר, כי יש פה בעצם מחלוקת מרכזית. הרי בכל הסקרים עכשיו האחרונים, וינטר, כשהוא רץ עם כל החבורה הזו, מביא בין 4-5 מנדטים, כשברור שמשהו כמו 3 מהם מגיעים מתוך גוש הימין, מפילים את סמוטריץ' מתחת אחוז החסימה, כלומר פוגעים לו במחנה שהוא עצמו רוצה להציל.
4: אני שם סימן שאלה לדבר הזה, אני חושב שחלק מהם, לפחות לפי הסקרים, מגיעים מ... אני לא יודע, הם לא בגוש הימין, אולי הם לא בגוש שמאל, אבל הם באיזה גוש המתנדנדים האלה של גלעד ארדן וחילי טרופר ואלה.
19: בדיוק, אז זאת, עכשיו השאלה
4: היא... מהם לדעתי לאופר וינטר אין לו בעיה לשתות קולות.
19: נכון, אז עכשיו השאלה היא בעצם מה הפלח שהוא לוקח מהמרחב הזה, כי משהו כמו 3 מנדטים, לפחות לפי הסקרים שאנחנו ראינו, משהו כמו 3 מנדטים הוא לוקח מגוש הימין. עכשיו יש בין מנדט לפוטנציאל של 4 מנדטים שהוא חושב שיכול להיות לו מהמרחב הזה. כלומר, השאלה האם הוא מצליח דווקא ללכת, לחצות את הרוביקון, ללכת באמת למפלגות האלו במרחב שבין הגושים, יותר לכיוון, אפילו גם חילי טרופר, ומה שנקרא להעביר ממש לגוש נתניהו מהגוש השני, ואז אם כן, נתניהו רוצה אותו, וישמח שהדבר הזה יקרה, או שבאמת הוא בקניבליזם, הוא אוכל בתוך הגוש, פוגע באנשים שאיתו, ואז זה או הוא, או סמוטריץ'. עכשיו, ברגע זה, וינטר עוד יחסית קטן, עם 4 מנדטים או 5 בסקרים, ובאמת הרוב מגיע מתוך המחנה. אבל נקודת ההנחה שלהם זה שאם אנחנו עושים עכשיו את ההשקה, והיום זה 5, ואנשים רואים שזה משהו רציני, אז מחר ומחרתיים זה יכול לגדול על חשבון, על חשבון המחנה הזה שבין הגושים.
5: תגיד רגע, סליחה שאני, אני יודע שגם נשאלה דקה, זה לא הזמן אולי לשאול את השאלה הזאת, נשאל בכל זאת, וינטר וסמוטריץ' זה לא אותו דבר? אידיאולוגית? רעיונית? יש איזה מחלוקת?
19: לא, התזה היא בגדול אותו דבר, אבל וינטר בא ואומר, בסוף היה פה איזה אירוע, לפני

0: אנחנו כאן.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות. בחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
8: את מה?
7: את ההתרגשות.
8: מה? חופש גדול?
7: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי צהל לכפר הפלסטינים אדמה והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. דיווחים בדרום לבנון שצהל ירה אש תותחים אלא ירה על מנסורי. ראש מועצת נווה מדבר סלאמה אבו אדיסן נחקר בחשד שניסה לתשע נשים, אך במשטרה סבורים כי מספר נשותיו 16.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צהל לכפר מדמה בשומרון והרסו הנדרטה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית, המשמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, אומר כי לפני כמה ימים דרש שצהל יסיר הנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה. את הידיעה הבהיר כתבנו חיים גולדיץ'. בצהל אמרו לכתבנו כי כניסתם של חבר הכנסת סוכות ושלושת חבריו אל הכפר מדמה תואמה עם הצבא, אך לא הוסכם על הרס אנדרטה כלשהי. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי צהל ירה אש תותחים לעבר העיירה אל מנסורי שבגזרת עיר החוף צור. עוד דווח כי כוחות צהל ביצעו פיצוץ מבוקר בזאוטרה שרקיה, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. פרשת הפוליגמיה בדרום. ראש מועצת נווה מדבר סלאמה אבו אדיסן נחקר בחשד שניסה לתשע נשים, אך ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום במשטרה, רב סמל בכיר אלינור דהן, אומרת כי ככל הנראה מדובר במספר גדול יותר.
10: אנחנו מבינים שככל הנראה ל-16, אנחנו יודעים להצביע, מה שנקרא בתעודות זהות בנשים, ב9. זה חלק מהייחודיות של ימ"ר דרום ושל המחלק הספציפי הזה.
9: ראש מחלק פוליגמיה בימ"ר דרום שוחחה עם אסף בוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום. כתב האישום נגד ראש מועצת נווה מדבר צפוי להיות מוגש בקרוב.

0: החלטת משפחתו של כוכב הכדורסל לשעבר מיקי ברקוביץ' לחשוף את העובדה שלקה בדמנציה. חברו הקרוב של ברקוביץ', טל ברודי, ששיחק לצידו במכבי תל אביב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעת האחרונה הידרדר מצבו של מיקי.
1: כשהוא הלך איתי בפארק, הוא הלך, אני אמרתי, את 5-7 קילומטר, בחצי שנה האחרונה התחלתי לזהות את השינויים יותר קיצוניים. לגבי זיכרון, לגבי הנושא של היכולת אישית לחליכה, אמנם הוא ביקש להעט את הקצב, הבנתי יש פה מתחיל שינויים לא רק על הנושא של זיכרון, על שינויים גופני.
0: טל ברודי התראיין בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
8: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: כמעט חמש דקות אחרי השעה 10, כאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב יאיר ויינרב.
1: בוקר טוב יואב קרקובסקי, מה העניינים?
0: בסדר, קובנובי גרסת ויינרב קרקובסקי, כך כתוב על מסך כאן 11 עכשיו ממש.
1: אה, באמת? ככה כתבו?
0: כן.
1: אה, אוקיי, בסדר. תשמע, שבוע לפתיחת שנת הלימודים ותשעה שבועות, לדעת, 63 ימים, ספרתי קודם.
0: נכון.
1: יום-יום.
0: עברת את כל הימים, הספירה היא בדרך כלל עליי, בדברים האלה.
1: כן, נכון. מה מרגש אותך יותר?
0: אני מאוד לא רוצה שתיפתח שנת הלימודים.
1: מה?
0: כן, ועל זה נדבר עם יפה בן דוד, אולי נסדר את זה משהו.
1: אתה הולך לחטוף עכשיו לכל כך הרבה הורים.
0: לי נוח מאוד שהבנות בבית, שחופש, שלא צריך לקום מוקדם ולהאיץ אותם עם סנדוויקשים, אני רוצה חופש.
1: אתה בעיקר חושב על העתיד שלהם, אני מבין.
0: אני משוכנע שהעתיד שלהם יבריק עם הבית ספר ובלעדיו, ו... מבחינתי זה
1: קודם כל... אני הייתי בטוח שתגיד לי שני האירועים האלה מרגשים אותי.
0: שניהם מאוד מרגשים.
1: בעיקר הבחירות כמובן, אבל האלטלנה מרגשת אותך הכי.
0: אני אגיד ככה, האלטלנה זה אירוע, חתיכת אירוע.
1: היית מאמין שזה יהפוך להיות חלק ממערכת הבחירות? איתמר דרוקמן אמר לנו את זה קודם, וזה נורא הצחיק אותי. תראה לאן הגענו.
0: עדן בן זקן ואלטלנה. אלה נושאי הבחירות, נכון, לרגע זה, ותבחר לפי,
1: את מי אתה בוחר. זה הסי-פוינט של המערכת הבחירות.
0: אבל בוא נדבר רגע באמת על אלטלנה. תראה איך היא הפכה להיות באמת אירוע פוליטי אדיר.
1: מה זאת אומרת הפכה? היא תמיד הייתה אירוע פוליטי.
0: תמיד הייתה אירוע פוליטי.
1: היא התחילה בתור אירוע פוליטי.
0: זה היה קרב פוליטי באמת שאין כדוגמתו.
1: תראה איך היא חדש תחת השמש, זה די מדהים.
0: אבל האירוע הזה ויינרב סיכן באופן אמיתי את הקמת מדינת ישראל. ואז באמת מנחם בגין קיבל את ההחלטה המנהיגותית הגדולה ביותר שקיבל כאן מנהיג עבר, אחרי 16 הרוגים של האצל שנהרגו, נרצחו, כן. מאש של אנשי ההגנה, של אנשי צהל,
1: כן.
0: ועוד שלושה חיילי
1: לא
0: צהל
1: שנפגעו. לא כולם היו אצל, דעתי, היו גם נושאים שלא היו
0: משולחים ארגונית. כן, גם הורים חדשים, כן. אבל הם היו מזוהים בעצם עם האצל.
1: אוקיי.
0: הוא מחליט שלא לפעול כדי לא להידרדר למלחמת אחים.
1: כן,
0: באמת החלטה אמיצה ונכונה.
1: יש כאלה שאומרים שדרושה החלטה כזאת גם היום, אגב, לנוכח מה שקורה כאן.
0: הריב הפוליטי האינסופי.
1: תשמע, אתה יודע, אפרופו החשיפה אתמול של ראש הממשלה לגבי הניסיון להתנקש באחד מבניו, לא יודע אם יצא לך להסתכל על טוקבקים, לפעמים אני חוטא בדבר הזה. תקשיב, זה מדהים.
0: לא, זה אני לא ראיתי. והיום. אני לא ראיתי, אני נמנע מזה.
1: אלא אם כן מדובר באיזה בוט איראני שמנסה לחרחר ולהגדיל את השסע, שזה בהחלט אפשרות, ונדמה לי
0: התגובות האיומות נדבר על זה, אגב.
1: איומות. אני אפילו שקלתי להביא חלק מהן, ואז אמרתי, לא, אני ממש לא מתכוון, אני לא אעשה את זה. זה נורא.
0: נדבר על זה בהרחבה בשעה הבאה, אבל בוא נדבר רגע אחד על אלטלנה, תראה איך הקרב הפוליטי הזה מתפתח. אתמול בשעות הבוקר, הדבר היחיד שדיברו עליו זה פוליטיקה לקראת בחירות, פתאום יוצאת הידיעה הזאת, שמוציא איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, על כך שהם מצאו את האלטלנה. והדבר הזה מטלטל כמובן כל מערכת חדשותית, וכולנו נכנסנו איך מטפלים בדבר הזה, מה עושים?
1: למה הוא הוציא את זה בכלל?
0: ואז מקבלות המערכות את ההודעה שיש מסיבת עיתונאים במוזיאון האצל, וכמו כל כלי תקשורת, מה קורה?
1: שולחים צוותים.
0: שולחים את אנה פינס שלנו, אנחנו שלחנו את אנה פינס,
1: כן.
0: והיא מגיעה לשם, ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע שגם הוא מגיע, מה התוצאה? שכל המגיעים צריכים לעבור הבטחה,
1: ברור.
0: הבטחה כן. של היחידה להבטחה
1: כולנו
0: 90.
1: כולנו מכירים את התלאות האלה.
0: כן.
1: אגב, עם החושים החדים מאוד של אנה פינס, היא נדמה לי בוואטסאפ הראשון שהיא מעבירה, היא כותבת משהו כמו התנהלות משונה. כלומר, היא כבר הרגישה כן. שמשהו שמה הולך
0: כי
1: להתפתח.
0: כי תוך כדי שעוברים את הבידוק הביטחוני.
1: זה לא רק
0: הביטחוני.
1: סיפור היסטורי מרגש.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שים לב, מסביבת עיתונאים הייתה אמורה להתחיל בשעה 6, ונורא קרוב לאירוע הזה, תוך כדי הבידוק הביטחוני, מוציא ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את הסרטון הזה?
1: הנה.
2: אזרחי ישראל, מלחמת אחים לעולם לא. אני מברך את שר המורשת, עמיחי אליהו, אני מברך את כל האנשים שנטלו חלק במבצע המורכב הזה.
0: ואנה פינס
1: מתריעה. מלחמת אחים לא, אבל מלחמת קרדיטים כן.
0: כן, ואנה פינס מתריעה, מיד מתחילה הצהרה של בן גביר, נתניהו לא נוכח. ואז הוא משחרר את הסרטון הזה, שהוא נמצא בכלל בחוף הים, ליד מוזיאון האצל. בערוץ 13 דיווחו שבכלל הוא ניסה לקחת ספינה כדי להגיע אל המקום שבו יתרו את האלטלנה ולתת את ההצהרה מעל האלטלנה, זה לא התאפשר. ואז עולה לבימה של מסיבת העיתונאים שאורגנה מראש השר לביטחון לאומי, כל כולו חגיגיות ואלבון.
3: אני עומד כאן היום בבית האצל. בגין הכיר מקרוב את טעם הרדיפה. מנחם בגין הכיר מקרוב את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה.
0: על מה הוא בעצם בן גביר מגייס את בגין לקרב הפוליטי האישי שלו מול בנימין נתניהו?
1: כן, זה די מדהים. טוב, מה נקסט לדעתך, רצח ארלוזרוב?
0: כן, גם את זה צריך לפענח, וחשוב שזה יהיה לפני הבחירות.
1: אולי גם אפילו רצח גדליה בן אחיקם, מה אתה אומר?
0: כאן יודעים...
1: גם אז היו רוויזיוניסטים שלא אהבו את העובדה שבבל המליכה את גדליה, עד היום אנחנו צמים בגלל זה. אז נגיע גם לשם, אני חושב, לא?
0: גם זה חשוב שיאמר, אין ספק בכלל. אני חושב שבאופן כללי הנושאים של מערכת הבחירות הולכים ומתפתחים, ואנחנו עוד מעט נארח כאן את מי שבאמת אחראי
1: על המורשת שלנו.
0: על המורשת שלנו, ומי שמצא את את האלטלנה. שלום לשר המורשת עמיחי אליהו, עוצמה יהודית.
1: שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: אז מה היה שם?
4: קודם כל, בעיקר סיפור היסטורי, סיפור של מורה.
0: לא, נדבר על ההיסטוריה, בוא נדבר על האקטואליה.
1: תכף נדבר גם על ההיסטוריה.
0: מה קרה שם בין בן גביר לנתניהו? שים לב, נתניהו נותן קרדיט, אבל מאוד חלקי, תקשיב.
2: אני מברך את שר המורשת, עמיחי אליהו, אני מברך את כל האנשים שנטלו חלק במבצע המורכב הזה.
0: הוא נותן לך קרדיט, אבל הוא מתעלם מאיתמר בן גביר שהתראיין על זה, בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה, מהשעה 12 וצפונה, וניסה לקחת את הקרדיט לעצמו.
4: תגידו לי, למה להתעסק בזה ולא להתעסק בסיפור
1: האמיתי? אנחנו נתעסק גם בזה, אנחנו לקראת מערכת בחירות 63 ימים. לא אנחנו הפכנו את זה לסיפור פוליטי.
4: תהיה, עכשיו אתם הופכים אותו לסיפור פוליטי.
0: לא. מי שהפך את זה לסיפור פוליטי זה המנהיג המפלגה שלך, שעלה על בימה של מוזיאון האצל, ואמר שמי שבגין לא... הוא לקח את בגין וניסה להשוות את בגין לעצמו, ושלא רצו להצטלם איתו, ושהוא עבר חרם, אז הוא הפך את זה לפוליטי, לא אנחנו.
4: חברים, אני רוצה לומר לכם, יש פה נקודה מרכזית, והיא הבשורה של הוצאת האונייה הזו, המציאה, סליחה, עוד לא הוצאנו, אותה, זה הדבר המרכזי. אני חושב שזה בזה ראוי לעסוק, ולא ישר, אתם, אתה יודע, עיתונאים מכובדים כמותכם, למה ללכת למקומות
0: האלה? אבל אנחנו חייבים להבין האם... אפילו עיתונאי הימין טענו לאורך כל הדרך אתמול, אין מקום טוב יותר למלחמת אחים מאשר מול האלטלנה, וזה מה שקרה אתמול, מלחמת אחים בתוך הקואליציה.
4: אז פה אתה אומר משהו שחשוב אולי לדון בו, מכיוון שיש הבדל עצום בין מחלוקות, ואנחנו עם שיודע לחלוק ויודע אפילו לריב ולהתקצש מילולית לבין מלחמת אחים. אתה מסכים איתי שזה מסוכן מאוד להפוך כל ויכוח או כל מריבה או כל מתח מסוים שקיים בעם שלנו, ויש לנו, ברוך השם, הרבה מאוד. אני חושב שאולי הדבר המרכזי שמאפיין אותנו שאנחנו יודעים להתווכח, למלחמת אחים. מלחמת אחים זה עולם אחר. מלחמת אחים זה מה שהיו אנשים שאמרו בתחילת הרפורמה, דם ברחובות. מלחמת אחים זה שבן אדם יורד מאוניית אלטלנה וסוחה לחוף ומקבל כדור. זה מלחמת אחים.
1: השר אליהו, אני כל כך שמח שאתה אומר את הדברים כי הם ממש מדויקים, וחס וחלילה שנגיע לסיטואציה הזאת. ועדיין, השר בן גביר, במסיבת עיתונאים די מאולתרת שהוא כינס, או הצהרה לעיתונות, איך שלא תקרא לזה, אמר מחרימים אותי. מתביישים בי, לא רוצים להצטלם איתי. לא אנחנו הפכנו את זה לסיפור פוליטי, אלא מנהיג המפלגה שלך עשה את זה.
4: לא, אני חושב שמה שנעשה שם לא היה מכובד, ולא מצד...
1: מה שבן גביר אמר לא היה מכובד, התכוונת?
4: לא, אנחנו עובדים על זה ביחד. אני מהיום הראשון שייחסתי למשרד המורשת, השר איתמר ניגש אליי וביקש ממני להתעסק בנושאים האלה, של האצל...
0: אבל עמיחי אליהו...
4: שיהיה, תגיד לזה משפט. זה גם יהיה מכובד. ועשינו את זה ביחד. תוך כל חודשיים הוא שאל אותי איפה זה עומד. זה היה חשוב לו. ואני באופן אישי התקשרתי בבוקר מוקדם גם לשר יריב לוין, שהיה שותף בסוד המהלך הזה. הרי אני דיברתי על זה בישיבת הממשלה לפני, אני חושב, חצי שנה או שישה.
0: יותר.
4: כן, יותר. אז הזמן רץ שנהנים. ואני דיברתי על זה. אנשים לא האמינו. ופניתי וניסיתי לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה כדי לחבר אותם לזה.
1: למה לא נצלחת? איך זה יכול? מה זה ניסיתי? מה, כל כך קשה להשיג את אנשי ראש הממשלה?
4: כן.
0: מה, הוא לא נגיש? כן. לסרב?
1: יש לו אפילו מספר טלפון, בערוץ 14, אתמול השיגו אותו יפה מאוד.
0: אנחנו גם ננסה, אולי שווה שגם אנחנו ננסה
1: להתקשר. תנסו להשיג רגע את ראש הממשלה במספר שהוא פרסם.
0: איתמר, בואו נחייג לראש הממשלה, נראה אם הוא נגיש או לא. הנה, עכשיו מנסים.
1: הוא לא עונה? אה, הם ניסו כבר, אוקיי.
4: אז יופי, אז חברים, אבל בואו, אז אני חושב שבאמת, באמת אני מעריך את ראש הממשלה, ואני חושב שזה לא היה נכון... אולי
0: אז מה הסיבה שראש הממשלה
1: לא היה נכון?
4: אני לא רוצה להתעסק בזה, אני רוצה לומר פה משהו הרבה יותר
1: לא, אבל התחלת להגיד, אני מכבד את ראש הממשלה, אבל זה לא היה נכון ש...
4: לא היה נכון להתנהג, לא להצטלם עם השר איתמר. אני חושב שאני מאמין שאנחנו נמשיך לעבוד ביחד, עצמה יהודית תגדל ל-15 מנדטים, וראש הממשלה צריך את איתמר חזק לידו, ואנחנו חייבים לנצח את הבחירות האלה, ולא
0: okay,
4: לנצח...
0: עכשיו,
1: אולי אפילו לא, ונטר יתן לכם ביס.
0: אבל יכול להיות שהסיבה שראש הממשלה לא רצה להצטלם עם איתמר בן גביר, מתחברת לאמירות של בן גביר, שנתניהו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, גם אתמול בהצהרה שלו בחוף הים, וטוב לו לנתניהו להתרחק מבן גביר, כמו שהוא מנסה להתנער מהחקיקה של חוק ההשתמטות מגיוס?
4: אז זה, אתם יודעים, זה פרשנות, אני לא רוצה להיכנס לפרשנות. בטח שהיא לא מוסיפה אהבת ישראל ולא מוסיפה עכשיו כבוד. זה בריבה שולית שלא נכון להתעסק בה, בטח לא בחודש הרחמים והסליחות, לא לפני ראש שנה ויום כיפור, ולא לפני
0: מרצחים. אתם סולחים לראש הממשלה למרות שהוא לא התנצל עדיין, רק מלא שמדובר בחודש הרחמים והסליחות?
4: אני אומר לך שהנושא המרכזי שלנו זה לומר לציבור בישראל. אנחנו יכולים להתבקח אחד עם השני. אנחנו נתבקח. כמו המשנה הראשונה מתחילה בוויכוח בין תלמיד וחכמים, ואנחנו לא ניקח מהעם היהודי את הענוג הזה להתבקח אחד עם השני. אלא מה? אנחנו צריכים לדעת בסופו של דבר שיש הבדל עצום בין ויכוח לבין שנאה אישית. בסופו של דבר, כשהבן שלי נלחם לצד החיילים, האחים שלו מהקיבוצים ומתל אביב, ושמצביעים גם שמאלה, אז אנחנו אחים אנחנו. ויש אנשים שאיבדו את הדרך. שמעתי אתמול את עמי איילון המטורף הזה, בא ואומר שבכל מדינה צריך כמה אלטלנות, וזה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו. אנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר.
0: מיכאל אליהו, אתה אומר את הדברים האלה, ואני נזכר בתאריך אחד מאוד מאוד בעייתי. 5 באוקטובר 1995, היום שבו כנסת ישראל דנה בהסכמי אוסלו ב', ומנהיג המפלגה שלך, איתמר בן גביר, במסגרת הפגנה פרועה, שולף את הסמל ממכוניתו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, ואומר, הגענו לסמל, נגיע אליו, 29 ימים לאחר מכן נרצח ראש ממשלה ישראלי בידי מתנקש יהודי במרכז תל אביב.
1: וזה לא היה בוואקום.
4: וזה היה, אתה צודק, ואני יודע שאיתמר דיבר על הסיפור הזה, ואתה לא יכול להשוות.
0: אני משווה, אנחנו מדברים על אלימות, זאת אלימות שתוצאה.
4: להשלים משפט. מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לטלנות. הרי אנחנו...
1: מה זאת אומרת? זה נער ששבר סמל ממכוניתו של ראש הממשלה ואמר, הגענו לרכב, נגיע גם אליו. אין יותר קריאה מזה למלחמת אחים.
4: לא קרה לאלימות, לא קרה
1: למלחמת אחים. מה זאת אומרת? אז למה הוא התכוון כשנגיע גם אליו? למה הייתה הכוונה אז?
4: זה ודאי, ודאי לא, כמו הקריאה של אהרון ברק למלחמת אחים. של אהוד ברק, שהוא דיבר על דם ברחובות. של עמי איילון. והם לא נער בן 18. הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. ואני מזכיר שוב את הנקודה הזו, כי אנחנו צריכים כולנו לזכור. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על אלטלנה, לא לראות, זה היה מנחם בגין.
0: חד משמעית.
4: מי שקיבל את ההחלטה בסזון, לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות שלקחו אותם הנהיגים, היא צריכה, ועכשיו אני לא בא לומר, הימין צודק, השמאל צודק. היא צריכה להיות של כולנו, מימין ומשמאל.
0: אוקיי, טוב.
4: וכל מי שקורא, שנייה יקירה, וכל מי שקורא למלחמת אחים ברמז, או צריך להיות לא לגיטימי. והשר איתמר, אני רוצה לומר לכולם פה, לא ישן בלילה מתוך אחריות ואהבה לשמאל ולימין. השר איתמר, הוא לא אותו נער בן 18, היום הוא שר...
0: אבל היום כשר לביטחון לאומי קורה, קרה במהלך הרפורמה המשפטית לשוטרים לפעול באלימות קשה כדי לפזר את המפגינים שחסמו את הרחובות באיילון ובתל אביב, וגם בירושלים.
4: לא, לא, לא, הוא קרה...
0: ועכשיו, אתמול, ארבע שעות, יותר מארבע וחצי שעות, כביש מספר 4 היה סגור לתנועה, והמשטרה בכלל לא אכפה את החוק הזה בניסיון לפתוח את הכבישים כאשר החרדים סגרו את הכביש. יש אכיפה בררנית הפוכה עכשיו, שאותה מוביל איתמר בן גביר.
4: נזכיר בדיוק מה היה, כדי שהציבור לא יתבלבל מהחוסר, בוא נקרא לזה קוהרנטיות בעובדות. השר איתמר בן גביר אמר, לא תהיה פה אפליה, לא יהיה פה ציבור פריבילגי שמותר לו לשרוף ולהבעיר פה את הרחובות וציבורים אחרים כמו הציבור האתיופי והחרדים והמתנחלים שפרקים להם את העצמות. זו הייתה הקריאה של השר איתמר בן גביר, והוא צודק, אנחנו לא נאפשר אכיפה בררנית, לא נאפשר מדיניות...
0: אבל ישנה אכיפה בררנית.
4: לא, אכיפה בררנית היא...
1: טוב, בוא נדבר על דלנה קצת.
4: רואים מה קורה היום לפצרית שנותנים לה איזשהו הסדר אחרי שהיא...
0: אני עוד לא יודע שיש הסדר.
4: נכון, לשם אבל הולכים. והנקודה הזו היא חייבת להיות אצל כולנו. אנחנו יכולים להתווכח. ואתה לא אוהב את הדרך של השר בן גביר, נניח שזה לגיטימי, זה לגיטימי, מותר לך לחשוב מה שאתה רוצה. אבל יש הבדל עצום בין קריאה למלחמת אחים, ויש הבדל עצום בין ירי על אזרחי ישראל, על אחד הקלטי השני, לבין מחלוקות. אני חושב שהשר איתמר לא ישן בלילה, בשביל שלאזרחי ישראל מימין ומשמאל יהיה כאן ביטחון.
0: אוקיי, בוא נקווה. בינתיים המשילות לא כל כך עובדת, אבל בוא נדבר באמת על אלטלנה. באמת לא ידענו איפה נמצאת, איפה הוטבעה אלטלנה, הרי היא הועברה מחוף תל אביב שנה לאחר האירוע הזה, והועברה דרומית, אני הבנתי באזור יבנה, ושם הוטבעה, לא. אז לא ידענו שהיא נמצאת שם?
4: לא, היא לא מול יבנה, היא בדיוק מול החוף שבה היא נמצאת, 27 קילומטר לעומק מול בת ים.
1: מתי אתם מוצאים את הספינה הזאת החוצה?
4: כיוון שקיבלנו קורדינטות, וכיוון שהיה איזושהי דיסאינפורמציה שיעשו, כי כיוון שבן גביר לא רצה שיצליחו להוציא אותן. אני 3 שנים עובד על זה, החלפתי כמה פעמים ספקים, מה שנקרא, כיוון שלא סיפקו לי, לא סיפקו לנו.
1: כמה עלה כל ההליך הזה?
4: מיליון שקל, אבל גם הרבה סייטה לשמוע.
1: מתי הספינה יוצאת החוצה? מתי אתם מושים אותה?
4: תן לי שנייה רק להגיד תודה, אנחנו חייבים להגיד תודה לאנשים הטובים שעשו את זה, לרוני שדה ולמאפי, החברה למיפוי ישראל, וגם ליושב ראש רשות הגז, שהיה לקח חלק, והרבה מאוד אנשים טובים שהיו חלק מהסיפור הזה. למשות אותה זה סיפור מאוד מאוד מורכב, כי ברזל שמתחת למים מתפרק, ואנחנו צריכים למצוא את הדרכים לעלות אותה בלי, לעלות או חלקים ממנה, בצורה שתוכל להיות סמל ומרכז מורשת של לעולם לא מלחמת אחים.
1: ואחרי שתוציאו אותה, איפה היא תהיה סמל? איפה תשימו את זה?
4: אנחנו עובדים על זה עכשיו, היום צריכה להפגישה, ועכשיו אני אמור להיכנס לסיור שעושה בדיוק בנושא הזה.
0: וזה, תגיד לנו איפה זה הולך להיות, איפה אתה מסייר?
4: אני מסייר, אבל אני הולך, לא אתן עכשיו...
0: מה העלות של משיית האונייה מעומק של 503 מטרים?
4: הרבה מאוד.
0: בערך יש לך השערה, אני מניח שבדקת את זה.
4: עשרות מיליונים.
0: עשרות מיליונים?
4: נכון.
0: וחשוב לך, אני חושב שכאילו יש חשיבות היסטורית מבחינתך, שהיא תימשה?
4: לא יודע אם כולה או חלקה, אתם יודעים שאתה תותח העברנו מפום.
1: תותח הקדוש, כן.
4: תותח הלא קדוש, למרות שבן גוריון קרא לו קדוש בזמנו, אבל יקיריי, אני אלץ לסיים.
0: אז רק שאלה אחת לסיום, הבוקר מתפרסמת ידיעה שחבר הכנסת צבי סוכות, חברך על הקואליציה, ועוד 3 ישראלים נוספים נכנסו בליווי של כוח צהל לכפר מדמה בשומרון, והרסו אנדרטה לזכר המחבלים. זה נראה לך ראוי שהדבר כזה יקרה?
1: שאנדרטה כזאת נהרסת, בוודאי שזה ראוי.
0: לא, השאלה היא אם חבר כנסת יעשה את זה בידיו. ולא באופן שלא מדינת ישראל תעשה את זה.
1: תגובתך לאירוע.
4: להרוס אנדרטה למחבלים זה דבר מבורך, אם זה השאלה. התשובה היא כן.
0: שגם חבר כנסת יעשה את זה, ולא שהמדינה תעשה את זה, שצהל יעשה את זה?
1: זה משהו שכוח צהל אמור להיות מעורב בו, השר עמיחי אליהו.
4: שהמדינה תעשה את זה, אני לא רואה שום בעיה בלהרוס אנדרטה של מי שרצח. אם עכשיו הייתה לי פה אנדרטה לזכר היטלר, אתה חושב שלא הייתי שובר אותה? הייתי שובר אותה, אם אתה פה אנדרטה לזכר סינואר או נפרל, לא הייתי שובר, הייתי שובר. ומי שלא, ומי שעומד אדיש, הוא צריך לבדוק אם הלב שלו מכוון, מכוון נכון, לאנדרטה של משול שעידים ו...
1: לא, לא, חזו חיילה, דבר כזה צריך להרוס. השאלה אם צריך, הגורמים בצהל אומרים שזה סיכן כוח של צהל. האם צהל אמור להתעסק עם דברים כאלה? אולי...
4: אני חושב שהתשובה שלי הובנה, אני חייב לסיים.
0: רק משפט אחד נגיד, שבצהל אומרים שהתאום... לא, שהתאום...
4: חתימה טובה, וזאת השם, לכל המאזינים שלכם וכל עם ישראל, בעיקר לחיילים ולנשות החיילים, שאתם מילואים נקים, ולאנשי הקבע. תודה רבה, שלום שלום.
0: תודה רבה לעמיחי אליהו, שר המורשת, מי שמשה כנראה את האלטלנה. קרמלה איתנו או שנעשה פרסומת? פרסומות, ואז קרמלה מנשה בדיוק על הסיפור הזה עם צבי סוכות. אנחנו מיד חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי ויאיר ויינרן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שלום, כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, הספר כוכבים קוראים שירים. 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הישראלית. סורקים בטלפון את הברקוד המודפס בעמוד המילים של כל שיר, מקשיבים ומתרגשים. מירי אלוני.
7: תנו לשמש לעלות, לבוקר להאיר.
6: מקשיבים ומצפים. אילנית.
8: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה. בשנה הבאה.
6: להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
12: את מה?
11: את ההתרגשות.
12: מה? חופש גדול?
11: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
13: לאנרגיות חדשות.
15: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
16: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
17: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
16: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: אנחנו תמיד כאן, כפי שציינת קודם, יואב, חבר הכנסת צבי סוכות ועוד שלושה ישראלים נוספים בליווי של כוח צהל, נכנסים לכפר מדמה בשומרון, הרסו אנדרטה לזכר מחבלים, כרמלה מנשה פרשנתנו הצבאית, שלום.
5: שלום רב.
4: כן,
5: חיילי צהל.
4: כן.
5: כן, חיילי צהל מוסתים לצורך סיור פוליטי, והם מסתכנים שלא לצורך. כשחבר הכנסת צבי סוכות מנצל את ההבטחת צהל כדי להיכנס לכפר בשומרון, לנסות להרוס אנדרטה, בניגוד למתווה שאושר לו, ללא סמכות, תוך הטעיית הכוחות, וצהל מגיבים בחריפות ואומרים כי כוחות שיועדו למשימות מבצעיות הוסטו לטובת הסיור וסוכנו וסיכנו וסוכנו שלא לצורך, בזמן שהצבא מתמודד עם עומס כבד בגזרה. צהל מפרט שב-12 באוגוסט ביקש סוכות לקיים סיור אנדרטאות בבטא, בבורין, במדמה המצויים בשטחי A ו-B. הוא נכנס לכפרים עם עוזריו בהבטחת כוחות צהל שהוסטו במיוחד, אלא שעל פי הצבא במהלך הסיור פעלו סוכות ואנשיו בניגוד מוחלט לתאום והחלו להרוס בעצמם את אחת האנדרטאות.
6: בהודעה נאמרות שתי מילים מאוד חריפות של הצבא נגד חבר הכנסת סוכות כרמלה. זה באופן שקרי ומניפולטיבי. כך פעלו סוכות ואנשיו. זאת אמירה חריפה.
5: תוך ניצול הבטחת הכוחות לחריגה מוחלטת מסמכות, צהל הורס, בצבא מדגישים שצהל הורס באופן קבוע אנדרטאות, סמלי הסתה לטרור, החוסה זאת רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים, בתאום עם המנהל האזרחי. פעולות כאלה בוצעו כמה פעמים בחודשים האחרונים, ומבצע נוסף תוכנן להתקיים בקרוב. הנזק שנגרם אינו מסתכם בעצם החריגה מהתאום. שוב, הבטחה שלא אושרה מעבר לסיכון המבצע. יש כאן פגיעה קשה בסמכות המפקדים, בממלכתיות של הצבא. חבר כנסת קיבל אישור לסיור, הפר את תנאיו, ניסה לקבוע בשטח את מדיניות צהל. יממה לאחר שראש הממשלה מקיים הערכת מצב בפיקוד המרכז עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד פיקוד המרכז, בכירי מערכת הביטחון, ובהודעה הפומבית שפרסמה לשכת ראש הממשלה נכתב כי הדיון עסק באתגרים הביטחוניים ביהודה ושומרון. לא נאמרה מילה על הטרור היהודי, על העלייה באלימות נגד פלסטינים, על התקיפות החוזרות ונשנות נגד חיילי צהל וכוחות הביטחון, ועל הנזק, בעיקר הנזק החמור שנגרם לצהל ולמדינת ישראל
6: ולמפעל ההתנחלויות. גם לא, זה נגרם נזק מאוד גדול מהפעילות הזאת.
5: הצהרה מצד אחד לבין מציאות, אי אפשר להזהיר מפני מלחמת אחים מול המצלמות באותה שעה לשתוק כאשר נבחרי ציבור חותרים תחת סמכות הצבא, משתמשים בחיילים לצורכי מופע פוליטי, פועלים בניגוד לחוק, לתאומים. אי אפשר להפוך את אלטלנה לסמל ממלכתי, באותה נשימה להשתמש בה כחומר תעמולה תוך העמקת השסע, החלשת המוסדות שאמורים להגן על המדינה. אלטלנה זה לא רק סיפור על אונייה שהוטבעה, זה הזהרה מפני הרגע שבו מחנה פוליטי סבור שהוא רשאי להציב את מטרותיו מעל המדינה, מעל החוק ומעל הצבא. ואלה הדברים שהם חמורים מאוד, ואנחנו זוכרים את שדה תימן, והם עושים מה שהם רוצים, כי אם חבר כנסת סוכות נכנס לבסיס צהל, פרץ לבסיס צהל וזה עבר לסדר היום, אז הוא יכול גם להיכנס לשטחים ולהרוס אנדרטאות בניגוד לפקודות, בניגוד לנהלים
4: אז למה היה ליווי של צהל אם זה בניגוד לפקודות?
5: אז הנה הצבא אומר שהוא הפר את התנאים. למה הצבא נותן אישורים כאלה?
4: הצבא ידע מראש מה מתכוון חבר הכנסת סוכות והמלווים שלו לעשות שם בפעם?
5: סיור אנדרטאות ב-12 באוגוסט ביקש סוכות לקיים סיור אנדרטאות בכפרים האלה. הוא ביקש, מה זה סיור אנדרטאות?
4: הצבא ישר את זה בסופו של דבר.
5: נכון, נכון, ישר אותו, ואנחנו כבר ראינו,
4: נהרגו
5: חיילים סביב אירועים חמורים כאלה. אני רואה כעת שצבי סוכות גם מגיב לאירוע הזה. תשמע, הפוליטיקה הזאת, הבחירות האלה, ממש אנחנו מסתכלים ורואים וחוששים שהאירוע הזה, האירועים האלה יכולים להביא להידרדרות. עכשיו הם משתמשים בחיילי צהל כמופע פוליטי. מה שאומר חבר כנסת צבי סוכות, לפי הפרסומים, חבר כנסת צבי סוכות בתגובה לתיעוד שבו נראה מנפץ אנדרטה לפני כמה ימים, דרשתי מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות שמנציחות מחבלים, אך לצערי נותרו במקומן, לכן הגעתי בעצמי ופעלתי להסרתה. הכל פוליטיקה, לא מעניין אותם לא חיילי צהל, לא מעניין אותם הסיכון, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהפוליטיקה, הבחירות האלה שיגמרו כבר, כי אני לא יודעת איך זה יכול להסתיים.
4: חלילה, כן, כרמל מנשה, פרשניתנו הצבאי, תודה רבה.
5: תודה.
6: מצטרף לנו עכשיו את תת-אלוף במילואים אפי איתם, לשעבר מפקד עוצבת הגליל, חבר כנסת ושר לשעבר. שלום אפי.
4: שלום.
0: שלום
4: וברכה. מה תגובתך? מה דעתך על האירוע הזה? אתה היית מאשר לחיילים שלך ללוות חבר כנסת כדי לנתץ אנדרטאות בכפר פלסטיני?
0: אני לא מכיר את האירוע, והפרטים...
4: אבל העובדות די ברורות.
0: והפרטים לא ידועים. ברור לגמרי שאנחנו נמצאים במערכת בחירות, הרבה מאוד דברים נעשים, או מתפרשים כהיבטים פוליטיים, מה שכרמלה אמרה שיגברו כבר הבחירות האלה, נכון, אבל הבחירות האלה הם התהליך היחיד שאנחנו יודעים להוליד מתוכו הנהגה לגיטימית. המצב הוא מאוד מתוח, ולכן ברור לי לגמרי שבתום המהלך הזה, שאני מקווה שיסתיים בצורה טובה, נצטרך ממשלה רחבה.
4: אבל אתה כקצין בכיר, היית מאשר לחיילים ללוות חבר כנסת בתקופת בחירות כדי לנפץ ולנתץ אנדרטאות בכפר פלסטיני?
0: אני חושב שהצבא הבהיר חד משמעית, כנראה, לכאורה, חרג חבר הכנסת מתנאי הסיור, בוודאי שאם חבר כנסת וסיירו אצלי הרבה חברי כנסת ושרים, מסייר באזור שיש בו אחריות ביטחונית של צהל, צהל צריך להבטיח את חבר הכנסת, אין מה לעשות.
6: אתה מקבל את הגישה שאומרת שעליית הרף החיכוך והאלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים, עשויה לסכן את מפעל ההתנחלויות ביהודה ושומרון, גם כך הוא לא זוכה ללגיטימיות בינלאומית, אבל זה אפילו שגריר אוהד, כמו הקבי שנמצא בישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, אומר שמדובר בטרור יהודי.
0: אני חושב שבוודאי כל הפעילות שנעשית שלא במסגרת ההסדרה הממלכתית, הלאומית, הפעילות הזאת, ואגב צריך לי לומר שכל נושא החוות מוסדר היטב בהחלטות ממשלה ובהחלטות המשרדים, הפעילות שנעשית בשוליים, בעיקר הפגיעה ברכוש פלסטיני, באנשים פלסטינים, הדבר הזה שלא במסגרת צהל ופעילות מדינת ישראל, הדבר הזה אסור לו להימשך ואסור לאפשר אותו.
6: אבל איפה ההנהגה? גם של המתנחלים, גם ההנהגה המדינית, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון, שותקים.
0: רקובסקי, כך אוויר. אני לא ההנהגה, אבל הייתי בהנהגה, ואני אומר דברים ברורים. אנחנו פועלים במסגרת הפעולות שמדינת ישראל, הממשלה הלגיטימית הנבחרת שלה, המשרדים הממשלתיים שלה, הם מאפשרים. בהקשר הזה נעשתה פעילות עצומה ביהודה ושומרון, מצוינת. שניים מבניי חיים בשני יישובים חדשים כאלה, מוסדרים, עם כביש, עם תאורה, עם תקציב, הכל בסדר. כל מה שנעשה בשוליים על ידי אנשים שפורעים את החוק במדינת ישראל, הדבר הזה מזיק למדינה ומזיק למפעל ההתיישבות.
6: היית מצפה ממשטרת שומרון ויהודה וגם מכוחות צהל להיות עם מדיניות יותר קשוחה כלפי המתנחלים שפולשים לכפרים על מנת להעלות את רף החיכוך, כשהמטרה שלהם זה סילוק של פלסטינים ממקום מגוריהם?
0: אנחנו בבחירות, שמעתי את כרמלה מנשה בכל נחיים מתארת איזה התפוררות, איזה כאוס, גם אתה, בואו לא ננפח את זה למה שזה לא. מדינת ישראל החליטה שהיא תגביר מאוד את ההתיישבות ביהודה ושומרון, איך אומרים, בסמכות וברשות, את זה היא עושה, וכתוצאה מהדבר הזה יש גם שיכוך בשוליים של אנשים שמושכים לכיוונים שהזכרתי ואמרתי מה דעתי עליהם, ובזה צריך לטפל.
4: כי זה לא מטופל, אם אני מבין אותך נכון. כלומר, אתה מסכים שזה לא מטופל כמו שצריך על ידי כוחות הצבא?
0: אני לא הסכמתי. אמרתי, זה מטופל, צריך לטפל.
4: זה מטופל טוב.
0: אבל צריך להגיד קודם כל את הדבר האמיתי. מדינת ישראל שינתה את מדיניותה ביהודה ושומרון, המדינה, הממשלה, והיא מתיישבת במקומות שלא התיישבנו בהם שנים. זה מבורך, זה נכון. ולכל חטיבת עצים יש גם שבבים שעפים, צריך לטפל בזה.
6: בוא נשמע רגע דברים שאומר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא מכוון אותם לאדם שאתה מכיר, אני מניח היטב, שיודיע הערב על כניסתו למערכת הפוליטית במפלגה משלו.
1: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. הדרך היחידה למנוע את זה, להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא ישאר מהם זכר.
6: ואם נחדד את השאלה, וינטר is coming, אופר וינטר יודיע הערב על הקמת מפלגתו החדשה שאמורה לנגוס מפלגות, אולי אפילו בציונות הדתית, מפלגה שאתה היית חלק מהנהגת מה שנקרא הציונות הדתית בעבר המפדל, ואחר כך מפלגת אחי. איך אתה רואה את כניסתו של אופר וינטר למערכה?
0: בואו נתחיל מההתחלה. ההתחלה בעיניי לפחות היא שראש הממשלה הבא במדינת ישראל צריך להיות בנימין נתניהו. יש לי הרבה ביקורת על הרבה דברים שהוא עשה, כולל אחריותו הבלתי מתפשרת, או בלתי ניתנת להתפשרות על השביעי לאוקטובר.
6: על אף שהוא לא לקח את האחריות הזאת, אתה מטיל אותה עליו.
0: רגע, אבל אנחנו הולכים עכשיו לניתוח מציל חיים. הצל של הגרעין האיראני, כל עוד המשטר הזה קיים, גם אם נצבע על נטבג ונרצה לטייל בכל העולם ונאכל במסעדות ונשחק כאילו הווילה בג'ונגל בטוחה, התשובה היא לא. ולכן גרעין איראני והמשטר האיראני הם בהתליה.
6: Okay.
0: לכן עומדת לפנינו משימה להפיל את המשטר הזה, והמשטר הזה יותר מהכל רוצה להפיל את ראש הממשלה המנוסה ביותר לעניין הזה.
6: אבל מה הקשר?
0: אני רוצה להזכיר לך, אני הייתי איש צעיר אחרי מלחמת יום כיפור. ב-73 עוד גולדה זכתה ודיין זכו לעוד חצי קדנציה.
6: לא חצי קדנציה, זה היה בדיוק 3 חודשים. הם נבחרו מחדש בבחירות שהיו חודשיים אחרי המלחמה.
0: נכון. לכן מה שאני
6: רוצה... אבל אחר כך נאלצו להתפטר, כי הייתה מחאת מוקי אשכנזי, זה נמשך פחות מ-4 חודשים.
0: אתה צודק, גם כאן אני מעריך יקרה דבר דומה. בבחירות הקרובות, בנימין נתניהו צריך להוביל את מדינת ישראל.
6: למה? אם הציבור יגיע למסקנה שהוא קשל, אז אני חושב שהוא צריך יהיה ללכת לביתה, אם הציבור ייתן לו את האמון, הוא ימשיך.
0: אני חושב שאתה צודק. אני קורא לציבור לתת אמון בבנימין נתניהו לצורך משימה. תשמע, נתניהו הוא כבר לא פוליטיקאי, הוא שבר את כל השיאים, קיבל את כל הקרדיטים האפשריים בפוליטיקה, הוא ראש ממשלה משימתי.
4: אתה לא סומך על איזנקוט שידע לטפל, או אתה לא סומך על בנט שידע לטפל בגרעין האיראני? בנט התראיין לפני כמה ימים, והוא סיפר שכשהוא נכנס אז, בתקופת ממשלת השינוי, הוא לא ראה לא תוכנית ארוכת טווח להתמודדות מול איראן, אפילו לא קצרת טווח.
0: נכון. תראה, אני רוצה לומר לך, תאר לך מצב שבו יש בחירות דמוקרטיות לאלה בבריטניה ב-42, וצ'רצ'יל לא זוכה בבחירות. איך היה נראה העולם?
4: זה עולם דמוקרטי. זה המשמעות של מדינה דמוקרטית, אבל... מה אכפת לי איך אני נראה בעולם? אם העם רוצה להחליף את המנהיג, אני צריך לחשוב מה האיראנים חושבים עלינו.
0: לחלוטין, אם העם ירצה, אני קורא לעם דרככם.
6: אבל איפה איתם? אני רוצה רק להבהיר... לא, אני רוצה להגיד נקודה אחת.
4: להגיב לעניין הזה, כן.
0: רק שנייה. בואו, אני אגמור משפט אחרי זה. אנחנו עכשיו נכנסים לניתוח מציל חיים. צריכים להיות מאוד רציונליים. איך תהיה הפנסיה של האיש שחייו ניצלו? איך תהיה הבריאות של הציפורניים? עכשיו צריך מנתח שנכון מתו לו גם כמה חולים בדרך, אולי אפילו די הרבה, אבל הוא היחיד שניתח את הניתוחים האלה בהצלחה לאורך די הרבה זמן.
6: אבל הוא גם הביא אותנו לנקודה הזאת.
0: ואני לא אומר על גדי איזנקוט, לא שהוא שמאל ולא של לחם ערבים, זה שטויות. למצימה מצילת החיים הזאת צריך עכשיו את מי שהכי מנוסה. כל היתר אחר כך...
6: לפעמים ניסיון הוא ניסיון לא טוב. אנחנו גם ראינו את הדבר הזה, אבל אתה בעצם אומר, האיראנים רוצים להחליף את בנימין נתניהו, ואתה קורא לזה חילופי משטר. זה לא חילופי משטר, אפי איתם. בחירות דמוקרטיות שבהם מתחלף השלטון בבחירות דמוקרטיות מסודרות, זה לא חילופי משטר. אפילו הפלת שנייה, אפי איתם, אפילו חיסולו של אלי חמנאי ומינויו של בוקשטבה, זה לא חיסול משטר. אנחנו בסך הכל עשינו שם חילופי שלטון.
0: אני מציע לך לעשות מבחן שדה פשוט. כשהאויבים שלך מאוד מאוד רוצים להשיג משהו, סימן שזה רע לך, והמשטר באיראן רוצה לשלוח
6: את בנימין נתניהו הביתה. אני בכלל לא בטוח שאתה צודק שזה מה שהם רוצים.
0: רגע, אני יודע שזה לא פופולרי להגיד את זה, אבל אני אומר, הם רוצים לשלוח את בנימין נתניהו הביתה, ואת טראמפ בעוד שנה כברווז צולע הביתה, זה יהיה ניצחון אסטרטגי ארוך טווח, יהיה קשה מאוד למי שלא ייבחר.
4: אני ממש צריך להיות שיקול של אזרחי ישראל כשהם הולכים לקלפי, אני קצת לא מאמין שאני שומע את הדברים האלה. כלומר, מי שהולך לקלפי צריך להגיד, אם זה מה שהאייתולות רוצות, להזיז את נתניהו, להפיל את נתניהו, אז אני אבחר בנתניהו דווקא? איזה שיקול בחירות זה?
6: לא, ורק נזכיר שמי שסייע, איפה היא איתם? מי שסייע להזרים מיליארדים לפלסטינים בחמאס, היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. רק נזכיר את זה.
0: שאלתם, אז אני אסביר. מאוד פשוט. תראו, כרגע הנושא המרכזי, הקיומי של מדינת ישראל הוא הפלת המשטר באיראן וביטול הפרויקט הגרעיני, וזה הבהטליה. את מי בוחרים לדבר הזה? זאת משימה, זה לא פוליטיקה. ולכן אני חושב שכרגע אזרחי ישראל, כן, בהחלט, כשהם הולכים לקלפי, צריכים לקחת בחשבון מי האיש שיוכל להוביל okay,
6: אז בוא נצא מנקודת הנחה אחרת. אם בראשות ממשלת ישראל היה אדם אחר בשבעה באוקטובר, והאסון הזה היה מתרחש עלינו, נגיד לראש הממשלה הזה היו קוראים נפתלי בנט או יאיר לפיד, גם אז היית קורא לאזרחי ישראל להמשיך ולדבוק ביאיר לפיד ונפתלי בנט כראשי ממשלה, כי האיראנים ירצו להחליף אותם?
4: כי הם היו הרופאים מנתחים בחדר הניתוח.
0: אני לא יודע לתת תשובות לשאלות היפותטיות.
6: סביר להניח שהיית תומך עדיין בנתניהו.
0: שנייה, שאלות מעשיות. תאר לך, אני אומר אותם, תאר לך שאזרחי בריטניה היו שולחים את צ'רצ'יל ב-42 הביתה.
6: הם שלחו את צ'מברלין הביתה. בתחילת המלחמה הזאת.
0: בגלל המחדל הנורא של דנקרק וצרפת. איך היה נראה העולם? איך הייתה נראית בריטניה?
6: אני לא יודע. זאת גם שאלה היפותטית. זאת גם שאלה היפותטית. אבל אתה לא ענית לנו לשאלה אחת מאוד מרכזית. על נתניהו ענית ובעריכות על אופר וינטר, לא ענית לנו.
0: אני אענה בקיצור. קודם כל, גם לנתניהו, אני אומר לו כאן, אצלכם, יש מחדל גדול מאוד בהקמת הרשימה שלך, וזה שאין איש אחד ממאות הקצינים,
6: זה עדיין לנתניהו, אני שואל אותך על אופר וינטר. האם נכון שהתמודד?
0: אני עונה, אופר וינטר, נראה היום מי הרשימה שהוא מביא. אם ברשימה הזאת, עם כל הכבוד להורים שקולים, ועם כל הכבוד לכל מיני כוכבי תקשורת כאלה ואחרים, אם שם לא יהיה במקום גבוה ריאלי, כתף אל כתף עם אופר עצמו, קצין או קצינים שלחמו במלחמה הזאת, נפצעו, נהרגו, הובילו לוחמים, זה שעכשיו הימין כולו משתריין סביב עצמו, ולא מביא את האנשים שבזכותם בכלל אנחנו קיימים, זה ביזיון, okay. גם בליכוד, גם בציונות הדתית, ואם מי שיעמוד על הפודיום אצל אופר וינטר היום, יהיו כל מיני אנשים נחמדים וחשובים, אנשי תקשורת, הסברה, אימהות שקולות.
4: אז אתה לא אוהב את ריבוי מפלגות הימין? אתה חושב שריבוי מפלגות הימין משחק לטובתו של נתניהו, או שזה פוגע בו דווקא? אתה קורא לאופר וינטר לא להתמודד?
0: לא, אני לא קורא לאופר וינטר לא להתמודד. אני חושב שאופר וינטר הוא אזרח במדינת ישראל, זכותו להתמודד.
4: כן, זה ברור, אבל כשאתה מנסה לנתח את המפה הפוליטית או את הסיטואציה הפוליטית, אתה חושב שזה טוב שיש ריבוי של מפלגות ימין?
0: א', כן, אבל אם נראה...
4: כי נתניהו נראה מאוד בלחץ מהסיפור הזה.
0: בסדר, זה, אתה יודע, חלק מזה טקטיקה, חלק מזה באמת, אבל אני אומר...
4: מה זאת אומרת? אתה חושב שהוא לא באמת לחוץ מזה?
0: אופר הוא איש ראוי, והוא התמודד. אם על הפודיום היום לא נראה קצינים שהם חלק מהניצחון וחלק מהקיום של מדינת ישראל, אז הוא בסך הכל הרכיב רשימה נחמדה בעיניו, אבל חסרת משמעות לגבי הדבר המרכזי
6: ורק נזכיר
0: שמדינת ישראל עוברת.
6: הפילוג הראשון, פחות או יותר, הפילוג המשמעותי במפדל היה בשנת 2004, כאשר אתה ויצחק לוי, הרב יצחק לוי, פרשתם אז מהמפדל סביב ההתנתקות, והקמתם את מפלגת אחי. מאז הציונות הדתית הולכת ומתפוררת, אין יותר מפדל, אין יותר בית אמיתי לציונות הדתית, שיכול למצוא את עצמו גם בהיבט המתון, גם בהיבט היותר חרדלי.
4: קיבלת הצעה להצטרף לאחת הרשימות, אגב?
0: אני חולק על הקביעה שלך. בציונות הדתית היו כמעט תמיד לפחות שתי רשימות. זה לא קשור לפרישה שלי ושל הרב לוי. אני חושב שהפרישה היא הייתה חיונית. היא הייתה קו אדום שהציונות הדתית, אם הייתה מתכנסת לתוכו ומקבלת אותו, לא הייתה לה שום יכולת אפילו לקיים ישיבה אחת.
4: אתה עצמך קיבלת הצעה?
0: או אולפנה אחת.
4: בבחירות הנוכחיות הקרבות. אתה קיבלת הצעה מאיזושהי רשימה להצטרף?
0: לא, אני לא בפוליטיקה.
4: לא מדגדג לך קצת לחזור בתקופה כל כך היסטורית, קריטית? הסברת קודם למה התקופה היא כזו, אפילו קראת לציבור לבחור בנתניהו בגלל שיש לו את הכי הרבה ניסיון.
0: תראה, אני משמיע את קולי איפה שמישהו רוצה לשמוע אותי, כולל אתם.
4: אבל להיות בפוזיציה משפיעה?
0: בפוליטיקה הפרונטלית, חברים, נער הייתי, גם זקנתי, עכשיו תור ילדיי.
6: אולי, הנה, והיית אמר איתם, בנך, סגן אלוף במילואים, בדרך לפוליטיקה?
0: צריך לשאול אותו, זה צריך לשאול אותו.
6: אבל יש לנו קשרים איתך, חשבים שזה יעזור.
0: יואב, לשאלתך, איתמר בני ומאות שכמותו, שלא זוכים עכשיו לשום ייצוג, לא בציונות הדתית, לא אצל אופר וינטר, אני לא יודע, נראה בערב, ולא בליכוד, זה ביזיון מוסרי, ערכי ממדרגה ראשונה. כל הבלרינות והפרימדונות והאנשים הטובים שנאספים עכשיו, ובעיקר השריון של הקיימים סביב עצמם, הדבר הזה יחזור כמו בומרנג בבחירות הבאות.
4: תת-אלוף במילואים אפי איתם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
6: תודה שהיית איתם.
4: אנחנו נצא להפסקת פרסומו קצרה, מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי ויאיר ויינרן. כאן חדשות ברשת ב'.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אנחנו כאן.
8: אנחנו תמיד כאן.
9: כן, ואנחנו מנסים עכשיו לדבר על קמפיין חדש שיוצא, והוא מרתק לכשעצמו.
8: אתה רוצה להיות סוכן מוסד, אני מבין.
9: אני לא רציתי את זה אף פעם.
8: אף פעם?
9: לא, בבית.
8: היו לי חלומות כאלה כשהייתי ילד קטן.
9: כן, היה תקופה שהרצתי את אלי כהן.
8: אני ג'יימס בונד.
9: כן, לא, אני מאוד מאוד אהבתי.
8: גם את אלי כהן, כמובן.
9: ומצטרפת אלינו עכשיו עורכת הדין גייל שורש. שלום גייל.
10: שלום, שלום. אלן יאיר, אלן יואב.
8: אלן, לשעבר בחירה במוסד.
9: איך את רואה את הקמפיין הזה של המוסד שקורא לגיוס קצינות איסוף? ומה זו בכלל קצינת איסוף? בעצם זה שם מכובס לסוכנת.
10: נעשה סדר. קודם כל, אני אשמח שיהיה סרט שיקרא ג'יין בונד, ולא ג'יימס בונד, וכבר אנחנו נתקדם.
8: Okay. יש ניקיטה וזה, לא חסרות גיבורות כאלה, והאמת היא שגם כחול לבן לא חסרות נשים שצמחו במוסד, ושמם הולך לפניהם, לאו דווקא, אני לא מדבר על פיקציות, אני מדבר על סוכנות אמיתיות.
10: אז בוא נעשה סדר בעולם המונחים. קצאית היא לא סוכנת. קצאית או קצה זה קצין איסוף. קצין איסוף, קצינת איסוף, זה אדם שמגייס ומפעיל סוכנים. סוכנים זה אנשים מהיעד או מהיריב או מהאויב. מה שאנחנו במוסד, אנחנו המפעילים או הקצאים או הלוחמים, זה הטרמינולוגיה. הייתה לי הזכות והעונג לשרת את המדינה במוסד בתפקיד של קצינת איסוף. ומתוך כך, אז עסקתי בגיוס והפעלה של סוכנים.
8: רגע, אבל אני אגיד שמות כמו אליזה מגן וסילביה רפאל, סינדי, עם פרשת ואנונו, הן היו סוכנות או קצינות איסוף, מפעילות?
10: נעשה סדר.
8: יעל מן גם, כן.
10: אני, ככה, כל הנשים המצוינות והנפלאות שהזכרת לא היו קצינות איסוף, כי באותה עת לא גייסו נשים לתפקיד של קצין איסוף. הם עסקו בפעילות מבצעית מסוגים שונים, שאני לא בטוחה שכאן המקום לפרט אותה, אבל הן היו נשות מבצעים.
8: סוכנות, לא? אפשר לקרוא לזה? סוכנות מוסד?
10: לא נלך על זה לרב. זה בסדר גמור, אבל בוא נתמקד בעיקר, וזה הקמפיין המחודש לגיוס נשים לתפקיד של קצינת איסוף. קודם כל זה בעיניי מעיד על כך שהמוסד ממשיך להבין שגיוס נשים הוא לא עוסק רק בזכות לשוויון, הוא בעיקר מייצר לארגון ולעולם המבצעי יתרון. זה קשור לטיוב האיכות של הארגון, ורק בנגזרת שנייה לסוגיות של צדק חברתי, כמו הזכות לשוויון הזדמנויות. ואנחנו עוסקים פה בנשים שמביאות איתן לשולחן המבצעי חשיבה אחרת, דמות אחרת. אני יכולה להגיד שבתור אישה, קצינת איסוף, עבדתי בכל רחבי העולם, אין מה לעשות. כלפי נשים, הדריכות של אותם גורמים במדינות שבהם עבדנו, היא נמוכה יותר. נשים מביאות איתם...
9: ואת נענית וגויסת למוסד בעקבות קמפיין דומה, זאת אומרת, זה נראה לך...
8: שלחת עוד חיים?
9: כאילו, זה נראה לי קצת מוזר שזאת הדרך לגייס באמצעות מעין מודעה כזאת.
10: אז אני אספר עליי, ואחרי זה אני אספר קצת על תהליך הגיוס. אני גויסתי בגלל שפנו לבעלי, לא תכננו לגייס אותי. תיארו לו בקצרה את התפקיד שקצין איסוף, והוא אמר להם, תשמעו, אני ממש לא מתאים, אבל גיא...
8: אבל אשתי נהדרת.
10: כן, בדיוק. אז ככה הגעתי. עכשיו, אני אגיד עוד דבר. הייתי בין הנשים הראשונות, והראשונה שבכלל עשתה שליחות בחול בתפקיד של קצאית, אז כל העולם הזה היה מאוד מאוד חדש. לא הגשתי קורות חיים, כמובן, הזמינו אותי לרעיון. המיונים באותה עת, וגם היום, הם בערך, עורכים בערך כשנה. צריך להבין את זה. מאז קרו כמה דברים. קודם כל, המוסד נחשף ברשתות, יש לו אתר, יש לו דף פייסבוק, והתחילה להתחבר איזושהי הבנה שצריך לעשות גיוס בכלים יותר רחבים. בתקופתי רק אחד מכל איזה 2,000 או 3,000 מועמדים לתפקיד הזה התאים או התאימה. ולכן צריך במניפה רחבה לפנות...
9: אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת. ואנחנו
8: אבל נשמח שתמתיני על הקו, נמשיך איתך את השיחה המעניינת על נשות המוסד או נשי המוסד.
9: וגם חוויות שלך בתור סוכנת או קצינת
8: איסוף.
10: תודה על ההזדמנות, אני אשמח להמתין וניפגש
9: אחרי החדשות. גיא שורש איתנו גם אחרי החדשות.
8: נגיד תודה לאיתמר דרוקמן ולרז גפנר.
9: ושרון לרנר.
8: ושרון לרנר. ויואב קרקובסקי, תודה רבה גם לך.
9: תודה, יריב.
8: אל תלך לשום מקום, מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים.

0: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי צהל לכפר הפלסטיני מדמה והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. צהל אומר כי סוכות וחבריו הפרו את הסיכום עמם ונהגו בצורה שקרית ומניפולטיבית. תושבים מעוטף עזה הפגינו בחרם שלום בדרישה להפסקת הסיוע ההומניטרי לרצועה. התחזית חם מן הרגיל.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים נכנסו בליווי כוח צהל לכפר מדמה בשומרון והרסו אנדרטה לזכר מחבלים. סוכות מהציונות הדתית משמש יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון. לדבריו דרש שצהל יסיר אנדרטאות המנציחות מחבלים בכפרים מדמה ובורין, אך דבר לא נעשה ולכן החליט לעשות מעשה. לא ייתכן שילדים יעברו בכל יום ברחוב ויראו שמחבלים רוצחי יהודים מוגדרים גיבורי האומה, אמר חבר הכנסת סוכות. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. צהל מאשים את חבר הכנסת סוכות ששיקר ונהג בצורה מניפולטיבית בניגוד לסיכום עמו. דובר צהל אומר כי הצבא הסיט כוחות מפעילות מבצעית כדי להבטיח את סוכות וחבריו שביקשו לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים פלסטיניים, ביתא, בורין ומדמה. בניגוד מוחלט למתווה שאושר, הם החלו להרוס את אחת האנדרטאות במדמה. הכוח עדכן את מפקדי צהל והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר, נכתב בהודעה. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאום עם המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. איתור מקומה של האונייה אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו אומר שהלקח מן הפרשה שיש להימנע ממלחמת אחים נכון גם היום. בריאיון לאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שבן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו ואיים להגיע גם אליו.
8: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון, של מי שהיה ראש השב"כ שאומר שצריך כמה אלטלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על אלטלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו
6: בחרם שלום הפגינו הבוקר עשרות מתושבי עוטף עזה במחאה על הספקת הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה.

0: הסדרה, ובדרישה שהממשלה לא תקדם את שלב ב' בתוכנית הנשיא טראמפ, בטרם יפורק חמאס מנשקו. דובר נחל עוז דני רחמים אמר כי לאחר 7 באוקטובר אין להסכים שחמאס יישאר בשלטון בעזה. זה לא יקרה, הדגיש. כתבנו אסף פוזלוב מוסר כי אורן סמאג'ה, שבנו עומר נפל במלחמה בחמאס, הציג מפה שהביא הבן מאחד הבתים ברצועה, ובה מופיעה פלסטין על שטח ישראל. סמאג'ה מחה על מדיניות הממשלה בנושא הרצועה.
1: ברגע שאתה רוצה לנצח, אתה חייב לנצח. אתה חייב שהחמאס פרק מנשקו. כרגע החמאס לא יפרק מנשקו. לא ניצחנו את המלחמה. זה לא נראה טוב. בטח אחרי שמביאים לפה כוחות זרים. זה לא ניהול המדינה. אני רואה בזה ככישלון.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: עכשיו, יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ויינרב קרקובסקי.
1: שעה שנייה.
0: עכשיו 11 וכמעט 6 דקות, 5 דקות וחצי, כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו חוזרים לשעה שנייה ביחד.
1: כן, על העדים של מה שעשה חבר הכנסת צבי סוכות, עם עוד 3 שותפים, וכוח צהל שמלווה אותם, בכפר פלסטיני בשומרון, כן. ניפוץ של אנדרטה לזכרם של מחבלים. תגובות, ירי בתוך הנגמש, גם הקואליציה, בעיקר בקואליציה נדמה לי, אבל גם באופוזיציה כמובן, נדמה לי שבראשם שר החוץ גדעון סער, שתוקף בחריפות את המהלך הזה.
0: בגלל שהדבר הזה מייצר נזק, נזק חמור מאוד, תדמיתי למדינת ישראל, גם ככה אנחנו בעניין מאוד קשה עכשיו, בעליית הרף של אלימות מתנחלים, נרחיב בזה במהלך השעה
1: אני
0: הזאת.
1: אני לא הייתי מקטלג את זה כאלימות מתנחלים, מדובר באנדרטה ששמותיהם של מחבלים, צמאי דם, חקוקים שם.
0: זה כן.
1: זה יותר עניין של מנהל תקין, של משילות.
0: וסיכון חיילי צהל.
1: האם צהל צריך ללוות חברי כנסת שנכנסים פנימה לתוך כפר פלסטיני ולסכן את הכוחות? האם זה מי שאפילו תת-אלוף אפי איתם, שהוא לא חשוד בהסמלה כלשהי, אמר שזה לא, זה לא משהו שצריך...
0: חכה. עוד יאשימו אותו בשמאלנות.
1: בגלל התגובה שלו.
0: בגלל התגובה שלו, עוד יגידו, הנה השמאלני הזה שהיה בממשלות ישראל, למרות שהוא התפטר.
1: טוב, הוא היה קיבוצניק פעם, אתה יודע.
0: כן, הוא עדיין בנוב, במושב נוב, האמת. הוא היה בעין גב.
1: כן.
0: אפשר להאשים אותו בשמאלנות. אבל אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו.
1: כן.
0: בוא תשמע איך נשמעה אתמול שיחה בהפתעה בערוץ 14 והכותרת שלה.
2: עכשיו, באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן פרקטה את אחד מבניי, ניסה לרצוח להרוג את אחד מבניי.
3: זה מידע מודיעיני שהודח לכם על השולחן?
2: איראן ניסה לרצוח את אחד מבניי.
3: אוקיי.
2: ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מותרות.
0: וזה בנושא ה...
1: אתה עיתונאי ותיק 30 שנה.
0: כן.
1: קראת לזה שיחה בהפתעה. אתה עומד מאחורי זה.
0: תראה, הם השתמשו במספר הטלפון שהפיץ ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאנחנו אגב כל הזמן מנסים לחייג לשם
1: תפוס
0: גם.
1: תפוס שם, ממתינה, לא עונים. מה
0: אתה אומר אז?
1: תפוס.
0: אני גם ניסיתי טוב. לחייג כמה פעמים לטלפון הזה, תפוס כל הזמן. אבל אני לא יודע אם באמת זאת שיחה בהפתעה, אחרי הכל זה ערוץ הבית.
1: המקום לא היחיד, שיחה בהפתעה.
0: המקום היחיד שבו, אגב, השיחה התקיימה כאשר המגיש נועם אמיר, הוא הפרשן הצבאי גם של הערוץ, החזיק את הטלפון ביד, נתניהו סירב לעשות, כאילו זה היה שיחת וידאו, והוא סירב לפתוח את המצלמה.
1: אוקיי.
0: הם שניהם היו בהתחלה מאוד חשדנים זה כלפי זה.
1: אבל זה מלמד על זה שראש הממשלה מאוד נגיש, אפשר להשיג אותו
0: בטלפון. לחלק מהאנשים הוא נגיש, לחלק מהאנשים פחות. אבל אני אלך על משהו אחר. קודם כל, צריך להגיד שראש הממשלה בנימין נתניהו השתמש אתמול בידיעה שהיא מוצפנת מבחינת הצנזורה, כדי לעשות שימוש פוליטי בה. סביב הדיון, האם להבטח את אייזנקוט או לא. עכשיו, ילדיו של ראש ממשלה אינם סמל שלטון. יש 7 סמלי שלטון, והם לא חלק מזה, ואם יש הבטחה כלפיהם, כנראה במקרה הזה, אם באמת היה איום על אחד מילדיו של נתניהו, יש להבטח אותם על בסיס חומר מודיעיני. ויש מנהיגים פוליטיים שיש כלפיהם חומר מודיעיני, חלקו גלוי, שנמצאים בסכנת חיים. לדוגמה, יאיר גולן, עזוב את גדי אייזנקוט.
1: זה אפילו היה כתוב באיזה מכתב של...
0: המכתב של אותו, שזה שהשליך אבן על חדשות 12, היה צמוד לזה מכתב, ובו איום מפורש. נרצח את יאיר גולן. וזה לא מצדיק הבטחה עליו? שאלה?
1: תעלו רגע את ראש השב"כ על הקו, אנחנו רוצים לשאול את השאלה הזאת. כן, טוב. נמשיך הלאה, אנחנו נחזור על זה.
0: אנחנו ממשיכים להתקשר למספר?
1: כן, כל הזמן. יופי.
0: אוקיי.
1: רז גפנר שלנו. טוב. יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, שלום.
4: בוקר טוב.
1: שבוע לפתיחת שנת הלימודים, כמה את נרגשת?
4: לא רק אני נרגשת, כל צוותי החינוך נרגשים לפתוח את שנת הלימודים.
1: כל מורה תקבל 3 כיתות לחנך, מחסור מטורף, זה מאוד מרגש.
4: בואו נעשה סדר בבלגן, בסדר, לא כל מורה. נכון שיש מחסור במורים, יש כמה בעיות באמת מהותיות בתוך מערכת החינוך שצריך לפתור אותם, ולא לתת להם טיפול קוסמטי, כי המחסור של עובדי הוראה לא נוצר בשנה ולא בשנתיים.
1: אנחנו לא יודעים אפילו כמה חסרים, את יודעת. כי אתם אומרים שמשהו כמו 5,000 מורים חסרים, נכון? אני זוכר נכון.
4: נכון.
1: ומשרד החינוך אומר משהו כמו 1,500. מישהו פה לא... מי הבריז משיעורי מתמטיקה? מה, איך יכול להיות שיש כזה פער?
4: תקשיבו, אנחנו שומעים את המנהלים, אנחנו בודקים את השטח. השאלה היא לא איך אתה מצמצם את המחסור, אוקיי?
1: לא, אבל כמה מורים חסרים? אני חושב שכולם רוצים לדעת.
4: כרגע לפי, תראי, למשל גננות יש הצהרות של גננות, אוקיי? המצב אצל הגננות זה בכך שהתגייסו גננות משלימות, גננות עמיתות מה שנקרא, והם הלכו לנהל גן, אוקיי? גננות שלא רצו לנהל גן, אלא היו מסתובבות בכמה גנים בשך השבוע, הם החליטו כן לחזור ולנהל גן, וחלק גם המשרד פשוט בשל המצוקה, אילץ אותם גם לחזור ולנהל גנים. אז המצב אצל הגננות הוא יותר טוב, הוא הרבה יותר טוב ממצב בבתי הספר. מצב בתי הספר, המחסור, כמו שאמרתי, הוא מחסור של שנים, הוא מחסור של 5 שנים. אי אפשר לפתור תוך שנה או שנתיים או 3 את המחסור.
0: אני לא רוצה לסכסך, אני לא רוצה לסכסך, כן, אבל כאשר ראש ועד עובדים מזהה שיש מחסור בכוח אדם, אז הוא הוריד את השלטר ביום חמישי האחרון, פנחס עידן, מתוך אחריות כלפי העובדים שלו, הוריד את השלטר על נתב"ג.
1: אתה אשכרה לא רוצה שהבנות שלך יחולו לבית ספר.
0: איך זה שאת לא... אם חסרים כל כך הרבה מורים, והמסע הולכת וגדלה, איך יפה בן דוד, את מאפשרת לדבר הזה להתרחש?
4: א', עוד מעט ישיבותי גם ברצח ארלוזורוב. מי שהתריע על נושא של...
1: חכי, לא, אבל חכי.
0: אני לא יודע איפה אתה התבלת עלינו, אבל אנחנו חוקרים עכשיו את נושא רצח ארלוזורוב, ועד הבחירות פותרים את זה.
1: אנחנו גם הגענו לרצח גדליה בן אחיקם בשעה הקודמת, גם שם יכול להגיע.
4: מי שהתריע על הנושא שהולך להיות מחסור לפני 5 שנים, זו אנחנו.
0: אז איך זה שאת מאפשרת לדבר הזה להתרחש? את יודעת שיש מקצועות שלמים שלא מלמדים אותם בגלל שאין מורים, בעיקר נגיד ערבים.
4: קודם כל בבית ספר יש הפרדה. יש את החטיבות העליונות ששם אני לא נמצאת, ויש שם גם מחסור גדול מאוד של מורים, ויש את החטיבות ביניים בתי ספר יסודיים. אנחנו מעוגנים בהסכם, יש הסכם קיבוצי, ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה, למרות שאתה רוצה. אוקיי? בהסכם יש הסכם קיבוצי.
0: זאת אומרת שבתוכך יפה בן דוד, את מאוד רוצה לצאת לשביטה, אבל את פשוט לא יכולה.
4: לא, זה לא שביטה, תגיד לי, בשביטה תפתור לך את הבעיה, בואו נשים באמת את הפתרון. השביטה היא תפתור, אז אני...
1: לא יודע, בואו נשאל את פנחס עידן, תעלו אותו רגע על הקו.
4: בוודאי, חברים, בואו, חבר'ה, על כל אחד ודינו ומה שהוא עושה ומנהל, עם כל הכבוד, אנחנו עוסקים בחינוך, וחינוך צריך לטפל בבעיות. הבעיות, כמו שאמרתי, הנושא של מחסור של מורים, הנושא, וצריך לשמור על הקיים, כי יש הון אנושי מצוין במדינת ישראל, וצריך לשמור עליהם, כדי שלא גם הם יעזבו את המערכת. מצד שני, גם צריך לדאוג שיכנסו אנשים איכותיים.
1: אבל אולי לא נכנסים בגללכם, כי אתם לא מאפשרים...
4: סליחה.
1: אבל אולי אתם אשמים שאין מספיק מורים, כי אתם מתנגדים לחוזה הטלנט, לחוזים האישיים. משרד החינוך רוצה למשוך אנשים מההייטק. למה עוד שטות? למה?
4: עוד שטות גמורה.
1: את תומכת בחוזה טלנט?
4: אתה שואל שאלות, אתה גם עונה על השאלות.
1: לא,
4: איך
1: לא.
4: שאתה רוצה?
1: לא, אני אמתין לתשובה שלך. כן.
4: אז יופי, אז מה, אני מודה לך שאתה גם רוצה לשמוע את התשובות.
1: תודה וסליחה, מורה.
4: אני,
1: כן.
4: אני לא מתייחסת לכל הפרסומות של האוצר וכל מיני האשמות כאלו ואחרים. מי שאשם בנושא של מחסור מורים, זה חלק גדול מאוד גם באוצר, שלא הצכילו פשוט להקשיב לכל ההצעות שאנחנו הצענו, ולתוך גם המציאות שבה אנחנו מתמודדים. אז עם כל הכבוד, החוזים האישיים ישנם, הם ישנם מ-2022, אנחנו חתמנו, הסתדרות המורים חתמה.
1: קטנים מאוד.
4: 6%, סליחה, תן לי לסיים. 6% שאפשר לקחת טלנטים, האוצר רצה להביא טלנטים, להביא כוכבים.
1: נו, מה הבעיה עם זה?
4: אני אמרתי, הכוכבים יישארו רק בשמיים, אבל לא משנה. אבל הם הולכים להביא, אמרו נביא מהנדסים מהטכניון, שאף אחד לא יעזוב טכניון, ואף מהנדס שמרוויח 50-60 אלף שקל לא יעבור.
1: אוי, אני מכיר כמה כאלה.
4: לכן מה שצריך, לכן מה ש... כן, הייתה המהות, היא לבוא וכן לתגבר. זאת אומרת, לבוא, לתת אותם ל-10%, ל-20% ממשרה, כדי שבחוזה, כדי שיבואו לעבוד.
0: וזה
4: עוזר?
0: והנה מ-2022... שחסרים 5,000 מורים על פי המספרים שלך?
4: אני שוב חוזרת ואומרת, החוזים האישיים הם לא הפתרון, בעובדה שהם נכשלו, והם גם לא יצליחו, כי ניסו
0: את
4: זה גם...
0: כי אתם נכשלתם את זה.
4: במדינות ה-OECD, אתה יכול להשים את מי שאתה רוצה, אוקיי? בתכלס, זה לא אנחנו אשמים. תמיד קל להאשים את הארגונים. אז עם כל הכבוד, אנחנו לא חלק מהבעיה, אנחנו חלק מהפתרון, כי אנחנו קטנו על החוזים אישים.
0: יפה בן דוד, בואי נדבר רגע אחד על המערכת מעבר לעניין מחסור כוח אדם. תקציב מערכת החינוך הוא השני בגודלו בממשלות ישראל, בתקציבי המדינה בשנים האחרונות. עכשיו תקציב הביטחון, לצער הלב, הולך וממריא, וגם תקציבי החינוך מקוצצים, אבל עדיין הוא תקציב מאוד גדול. ההישגים של התלמידים לא טובים. אז מה לא נכון בבניית המערכת? אולי המערכת לא מתאימה את עצמה? אולי המורים עובדים בשיטות ישנות מדי?
4: טוב, אז טוב, התחלת להאשים אותי ועכשיו אתם חוזרים למורים. אז בואו נשים את הדברים על, באמת בצורה מחקרית. יש פרופסור איריס בן דוד שהיא מאוניברסיטת בר אילן, והיא גם חברה באונסקו, ואחד מה, באמת מאלה שהם עושות מחקרים
0: בחינוך. היא אחותך סתם או...
4: לא, היא לא משפחה, אין לי משפחה, היא לא משפחה שלי. זה ישר עדי שתשאל את השאלה הזאת, אבל חיכיתי.
0: הנה, את רואה, זה הייתי חייב.
4: אז קודם כל אין לי שום קשר משפחתי. ומה המחקר? עכשיו אנחנו מדברים על מחקרים, אוקיי? אז קודם כל בוא נשים את הדברים, את העובדות, ולא בסיסמאות ובפרסומות. העובדות הן כדלקמן. התקציב שלנו... אוקיי, אמנם הוא גדול, אבל יחסית למדינות ה-OECD הוא לא גדול. למה? כי אצלנו יש כמות ילדים גדולה יותר מדינות ה-OECD. הממוצע, אוקיי, של התוצאות, גם של פיזה, אנחנו נמצאים בממוצע, נמצאים בממוצע של מדינות ה-OECD. אנחנו לא בתחתית, חד משמעית אני אומרת. וזה עם כל הבעיות שיש למצוא במערכת, וזה בזכות ההון האנושי שנמצא בתוך המערכת.
0: גם שר החינוך אמר אתמול, בראיון לארי גולן, שר החינוך הודה שיש צורך דחוף בהקטנת מספר התלמידים בכיתות. זה לא הדבר שאנחנו לקראתו. כשיש מחסור של 5,000 מורים, אנחנו רק נגדיל ונגדיל עוד את היקף הלומדים בכל כיתה.
4: אנחנו לא נגדיל, כי יש לך גם תקרה שמה שאתה יכול להכלס בתוך 40. הכיתה. אבל אין ספק, לא, בבית ספר יסודי זה פחות. אין ספק שצריך לטפל גם הנושא של גם הכיתות הצפופות, כי לעומת מדינות ה-OECD, אנחנו בצפיפות גדולה מאוד גם בכיתות וגם בגנים. אנחנו גם מלמדים יותר, מלמדים הרבה יותר שעות הוראה ממדינות ה-OECD. ולכן צריך לעשות סדר בכל הבלגן הזה. זה לא רק לפתור דבר אחד ולשאיר את השאר, זה לא רק לפתור גם כמובן את הנושא של מחסור של מורים, אבל צריך גם את תנאי העבודה, וגם את השכר כמובן. שכר לבד לא יפתור את הבעיה, ולכן צריך לטפל גם בנושא של השכר של המנהלים ושל צוותי חינוך. אין כמובן בחוסרים של המורים, okay. ואין כמובן בתנאי העבודה.
1: בואי נדבר קצת על הקשר שבין המורים לתלמידים, או יותר נכון בין המורים להורים. אני מבין שאת לא משתגעת בלשון המעטה על העניין הזה שהורים פונים בוואטסאפ למורים או מתקשרים אליהם. איזו אלטרנטיבה יכולה להיות?
4: א', אני לא צריכה להשתגע, מי שמשתגע ומשגעים אותו זה המורים. זה המורים. יש חוזר מנכ״ל, יצא לראשונה באמת חוזר מנכ״ל, שבאמת עבדנו עליו הרבה זמן, ואני חושב שזה הגיע הזמן באמת להוציא חוזר מנכ״ל להורים, ולהסדיר את הנושא של ההתקשרות בין ההורים לבין צוותי הוראה.
1: אז איך זה יעשה?
4: בכל מקום עבודה מסודר, סליחה, בכל מקום עבודה מסודר, יש לך שעות עבודה, 8-4, אתה בא, מסיים, הולך הביתה, ראשך נקי למשפחה, יש לך את הזמן, הפרטי למשפחה. רק בהוראה. אתה לוקח את העבודה גם הביתה, אז מתקשרים הביתה.
0: בדיקת מבחנים שלא משלמים עליה.
4: אני עכשיו מדברת על ההתקשרות בין ההורים לבין המורים, בסדר? ולכן אתה לוקח את העבודה גם הביתה.
1: אז מה, אז ההורים לא יוכלו ליצור קשר עם המורה?
4: לא, לא, לא, לא. חבר, בוא נעשה, תקראו את החוזר מנכ״ל, בסדר? החוזר מנכ״ל אומר דבר פשוט. הוא אומר, קודם כל הוואטסאפים, הטלפונים הם אישיים. עם כל הכבוד, זה טלפון אישי, אף אחד לא קנה למורים את הטלפונים. הטלפון הוא אישי, הוא פרטי של עובד הוראה. לכן, מה שיצטרכו לעשות, זה בית ספר, יחד עם המנהלית, יחד עם הצוותים, יחליטו על צורת ההתקשרות ללא וואטסאפים, ויש כל מיני תוכנות.
0: מיילים?
4: יש תוכנות של סמס קול, יש מיילים, יש 1001 תוכנות של כל בית ספר יש את התוכנות האלה, ויוכלו לתקליט.
0: מתי יצא חוזר המנכ״ל הזה? זה כאילו לשנת הלימודים הקרובה?
4: חוזר מנכ״ל הוא לתמיד.
0: לא, אבל הוא יצא עכשיו, הוא יצא ממש עכשיו?
4: כן, משנה, מתחילת שנת הלימודים, נכון. מתחילת שנת הלימודים, וכך כל הורה יקבל את הזמן שהוא יכול להתקשר ולדבר למורה גם בזמן העבודה, גם בשעות העבודה.
0: אבל את מודעת העובדה שיש כיתות, ואני חבר בלא מעט, לפחות בשתיים כאלה, שבהם המחנך פותח את קבוצת הוואטסאפ עם ההורים. זאת אומרת שבעצם הוא פותח את האופציה הזאת.
1: זה יצלו עם הורה או מורה, בסופו של דבר. תגידי, מתי הסכם השכר שלכם פג תוקפו?
4: בסוף דצמבר 2026.
1: זאת אומרת, אוטוטו.
0: זאת אומרת, יכול להיות שכן תהיה שביתה באזור ינואר.
1: יהיו שביתות באמצע השנה.
4: חברים, קודם כל שיסתיימו הבחירות, שנראה מי יהיה שר חינוך או שרת חינוך, ואז יהיה לנו...
1: אבל יש דברים שהם לא תלויים, שר. מה את מתכוונת לדרוש לקראת ההסכם הקיבוצי הבא?
4: אני בטח לא מתכוונת עכשיו לפתוח את
1: למה? זה בדיוק הזמן, לפני הבחירות.
4: בכלי התקשורת. לא, בכלי התקשורת.
0: בואי נעלה את פנחס עידן ונדבר ביחד. כל אחד, תיתנו עצות אחד
4: לשני. חברים,
0: לא, אבל שנייה. לא, אבל
4: שאלה אחרת. או רצינים או שבאמת?
0: לא, השאלה אחרת. מצהיר יואב קיש שהוא רוצה להיות גם שר החינוך בממשלה הבאה שיקים ראש הממשלה בנימין נתניהו. בואי נסכם 4 שנים שלמות של יואב קיש כשר החינוך. איך את רואה את זה כיושבת ראש הסתדרות המורים?
4: אני אני חושבת שמי שצריך לסכם את, את השנים שלו זה שר החינוך בעצמו.
1: אוקיי, ואת רוצה לראות אותו על הכיסא הזה?
4: אני לא נותנת ציונים, חברים, לא נתתי לאף שר.
0: אבל כל חייך נתת ציונים לכל כך לאלפי תלמידים, אז מה, לשר החינוך את לא יכולה?
4: גם כשהייתי מורה נתתי הערכות חיוביות, ולא לציונים.
0: אז בואי תני הערכה חיובית או שלילית לשר החינוך.
4: אני לא נותנת ציונים, חברים. יהיה ציבור שהציבור יחליט.
0: ובמהלך הכהונה שלו היה לכם לא מעט אימותים איתו. גם לך אישית.
4: נכון, זה דבר טבעי. יש דברים שאנחנו, סך הכל, יש לנו תקשורת עם, עם המשרד, אבל בוודאי שיש חילוקי דעות. לפעמים אני מסכימה איתם, לפעמים אני לא מסכימה איתם. יש דברים שאנחנו כן מסכימים, ואנחנו לא מסכימים. זה דבר טבעי, אי אפשר להסכים לכל
1: טוב,
4: דבר.
1: טוב, איך היחסים שלך עם רן ארז בימים האלה?
4: עבור לשאלה הבאה.
0: וואי, זה אפילו יותר חריף מה שאמרה לי אוהב קיש.
1: איזה ציון אתה נותן לרן ארז? סתם, לא, רגע, ברצינות, למה לעבור לשאלה הבאה? אתם שני ארגוני מורים גדולים שמעצבים במידה רבה את מערכת החינוך הישראלית.
4: חברים, אני רוצה לדבר על הסתדרות המורים, אני לא מתכוונת לדבר על אף אחד, לא לטוב ולא לרע. אני בניגוד לרן ארז לא מדברת על הסתדרות המורים. תמיד ששואלים את השאלות הזאת, תמיד מדבר על הסתדרות המורים. אני מוכנה לדבר על המורים, יש לנו מורים נפלאים, יש לנו גננות, יש לנו מנהלים נפלאים, צריך לשמר אותם. תמיד מדברת על עובדי הוראה, כי זה יותר מאשר מורים. צריך לתת להם את הכלים להצליח, צריך לתת להם את הכלים להצליח, לתת להם סמכויות ולא רק אחריות, ואני מאמינה ואני אופטימית, ואנחנו רואים גם את התוצאות עם כל הנושא של המחקרים, גם מה שקורה במדינות ה-OECD, יש לנו לאן לשאוף. אנחנו המדינה מובילה בכל נושא החדשנות מכל מדינות ה-OECD.
0: מבחינתך,
4: השנת הלימודים מפתחת... אז יש לנו הרבה דברים טובים בתוך המערכת, וצריך לשמר אותה, וצריך גם להשביח אותה.
0: מבחינתך, שנת הלימודים נפתחת בעוד שבוע כסדרה, מבחינת הסתדרות המורים.
4: בעזרת השם, כולנו נפתח את שנת הלימודים כסדרה, ואנחנו שמחים לפתוח את שנת הלימודים, וכל שנה אנחנו פותחים את שנת הלימודים. כן. תסתכלו בשנים האחרונות, אנחנו לא מנענו את פתיחת שנת הלימודים. אנחנו ססים ושמחים, גם צוותי החינוך, לפגוש את הילדים, לעשות את הכי טוב שהם עושים בצורה הטובה ביותר, ובאהבה ובמסירות, ומה שצריך לעשות, וזה גם לכם יש חלק בכך, להוקיר את העשייה שלהם ולכבד את כל צוותי החינוך.
1: ובסוף,
4: ככה תוכלו לשמר אותם.
1: ובסוף דצמבר, הסכם שכר חדש, נראה איך תתגלגל השנה.
4: יתחיל מסע ומתן, כשתהיה שרה, אנחנו בעזרת השם.
1: כשתהיה שרה.
4: שתהיה שרה. שרה
0: או שר. אוקיי, לא, אמרת שרה, רשמתי, הקלטתי, אני חוזר אלייך עם זה. יפה בן דוד, תודה רבה לך.
1: ביי, להתראות.
0: שנת לימודים מוצלחת.
4: כן, טוב. אמן ואמן לכל עם ישראל.
1: להתראות. תודה, מורה. נחזור לעניין של הפוליטיקה אצלנו.
0: כן. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום.
1: נפלה? מה נפלה? לא.
0: תכף תהיה על הקו.
1: טוב, מה נשאל אותה? בואו נתכנן מראש. נשאל אותה על החיבורים, האם החיבור בין בנט ללפיד היה רעיון טוב. אל תלנה, נתחיל עם אל תלנה.
0: ברור, כי היא באה ממפלגה שיש לה רקע רוויזיוניסטי, מכולנו. הרי כחלון הוא הכי ליכודניק שהיה, ואני מניח שגם...
1: שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי.
5: אהלן, בוקר טוב.
0: כמה התרגשת אתמול?
1: רגע, מה זה הילדים האלה ברקע? שנייה, חכה.
5: חבר'ה, זה אוגוסט. אומנם שמעתי את יפה בן דוד. אבל הבת שלי איתי צמודה, כן.
1: יפה. טוב, אולי נוכל לדבר איתה לי. איזה כיתה היא עולה?
5: אריאל עולה לכיתה ד'
0: כיתה קשה.
1: תשרייני לה איזה דקה וחצי לפני שאנחנו מסיים.
5: אתם יודעים שאומרים שמגיל 9 מתחיל גיל ההתבגרות, כן?
0: כן.
5: אז כאילו זה השנה... שכנראה הולכת לשנות אותה.
0: וואו.
5: בסדר.
1: טוב, שיהיה לטובה כמובן.
0: כמה התרגשת אתמול?
5: ממה?
1: על תלנה.
0: למה את צוחקת?
1: זה לא כזה סיפור מצחיק.
0: זה היה סיפור עצוב.
1: למרות שהפוליטיקה שהתלבשה על הסיפור בהחלט הצחיקה אותנו גם.
5: לא, אני כאילו... לא יודע, אתה יודע, זה שדברים אחרים שמרגשים אותי, אבל יופי.
0: מה ריגש אותך אז אתמול? אולי המעבר של אלעזר שטרן, מי יש עתיד לאיזנקוט?
5: לא, דווקא, אתה לא מאמין, אבל הרבה יותר ריגש אותי. ישבנו אתמול עם בנט, עם כל ראשי הרשויות של הצפון. כולם, מטולה, מבואות חרמון, מראה לי מנהריה, וראשי מועצות, יסוד המעלה, ו... הם ישבו מול בנט, וישבנו שם אני ונאור שירי ולירן אבישר בלחורין, והם פשוט אמרו לו שיש כאן אנשים שעבדו בשבילם, וזה מרגש אותי. יושב ראש מועצה ואומר שבאתי לוועדת כספים, לא הייתי לוועדה לידי נאור שירי. וכשהייתי צריך את האופוזיציה הם היו שם. אז זה מרגש אותי, וזה עושה לי טוב על הלב. אפילו לירן, שהייתה מנכלית משרד התקשורת, אמר ראש המועצה של כפר ורדים, היא הראשונה שבאה ועשה לי את התשתית של הסבים בפריפריה בצפון. זה מרגש אותי. אז על תלנה זה סיפור חשוב וזה, אבל אתה יודע, יש דברים יותר מרגשים, החיים עצמם.
1: לא, אבל יש בזה משהו סמלי.
5: מודדות לכנסת, שמה, פתאום גם לשמוע ראש מועצה אומר לך דבר כזה מול בנט, זה לא ברור מאליו.
1: ברור, אבל בכל זאת, את יודעת, לא הייתי מגמד לגמרי את הסיפור של על תלנה,
5: אני חושב שהוא... אני לא גימדתי.
1: הוא כל כך אקטואלי, לנוכח מה שאנחנו עוברים כאן בשנים האחרונות, שדווקא אפשר, את יודעת, להשתמש בסיפור הזה כדי להעביר מסרים עוד לפני בחירות, זה בכלל טוב.
5: אפשר להשתמש בסיפור, אפשר גם ללמד, וצריך ללמד את הסיפור של אלטלנה, וזה סיפור אחד, באמת, אחד הסיפור החשובים לדעתי בהיסטוריה של מדינת ישראל.
1: והמעצבים, כן.
5: נכון, אבל בסוף יש לי דברים שמרגשים אותי יותר, אני
0: אוקיי, מודע. אוקיי, אז בואי נדבר על משהו שמסעיר מאוד את המערכת הפוליטית, לפחות את חלקה, גדי אייזנקוט ואפילו בני גנץ הוציאו הודעה מאוד חריפה, נגד מה שעשה חבר הכנסת צבי סוכות היום במהלך סיור אנדרטאות שבהם הוא הפר סיכום עם מערכת הביטחון, ובליווי חיילי צהל הוא פשוט באופן עצמאי הלך לנטץ אנדרטה של מחבלים. יש לנטץ אנדרטאות כאלה, אבל לא בטוח שהוא היה צריך לעשות את זה ולא בנסיבות הללו. את ראש המפלגה שלך, את נפתלי בנט, טרם שמעתי מגיב לעניין. ומה את אומרת?
5: תראה, צבי סוכות הוא קודם כל טעות היסטורית. הוא לא אדם שאמור להיות בכנסת. נתחיל מזה שהוא משתמט משירות צבאי, ונתחיל מזה שהוא עבריין. זה לא פעם ראשונה, הוא גם פורץ לבתי ספר במגזר הערבי. הוא אדם שהוא טעות, הוא אדם שלא צריך להיות בכנסת. את הארגונים המשיחיים הקיצוניים שלו, באמת, הם לא מייצגים אפילו את החברה הישראלית. אני מתביישת שהבן אדם הזה יור ועדת חינוך. הנה, אני אומרת לך, אם זה לא מספיק ברור, זה לא רק זה, זה הוא הולך למגזר הבדואי ושובר שלטים בכניסה לבית ספר.
0: ופורץ לבסיסים צבאיים.
5: מה הוא מפר? אגב, היה שלא לדבר על הסוכה בחווארה רגע לפני השביעי לאוקטובר. שלא לדבר... תקשיבו, מדובר באדם שבעיניי הוא בעיקר בושה וחרפה לכנסת. אני מאוד מאוד מקווה, איזה מספר הוא בשם? 5-6, לא?
0: לא, אפילו לדעתי יצא מספר 4 אם אני לא טועה.
5: לא, הוא לא 4. או לא, מה פתאום, יש לך את בצלאל,
1: מה זה משנה, הוא גבוה.
5: שמחה, בוודאות, הוא לא כזה גבוה, מפלגה של 4
0: מנדטים ולפעמים וולדיגר, דעתי.
5: מיכל וולדיגר בסוף. חבל, אגב, היא דווקא עוד עבדה. אבל זה בכלל לא אכפת לי, זה מפלגה שנעה בין 0 ל-4 מנדטים, ושם היא צריכה להישאר, עדיף שתישאר על 0, כי באמת הבן אדם הזה לא צריך בכנסת, הוא לא ראוי בכלל לשבת בכנסת, ואני חושבת שאני די בורה בעניין של כמה איש מביך, אבל בעיקר פושע, צריך לומר שהאדם הזה עובר על החוק, וזה לא פעם ראשונה.
1: אבל איך את מסבירה על זה שהבן אדם הזה שאת מתארת אותו, כפי שאת מתארת אותו, זוכה לליווי של צהל במסע כזה בכפר פלסטיני בשומרון?
5: ברור, כי הוא חבר כנסת, זה בכלל לא משנה.
0: אני רק רוצה להגיד שצדקתי, צבי סוכות מספר 4 ברשימת הציונות הדתית.
5: זה עוד יותר מחדד כמה המפלגה הזאת עדיף שתישאר על אפס.
0: אז אולי את רוצה לברך את כניסתו של אופר וינטר למערכה, היום הוא יודע על כניסתו למערכת הפוליטית עם מפלגה משלו, שלפחות על פי סקר כאן חדשות השבוע, מוחקת, וגם מהסקר של חדשות 12 אתמול, מוחקת את הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' מהמפה.
5: אז אני לא מכירה אותו, בחיים לא פגשתי אותו, בחיים לא דיברתי איתו. באמת, אני לא מכירה את הבנם הזה בכלל, אבל לא יודעת, כאילו מה אתה מצפה שאני אגיד למישהו שאני לא מכירה, אין לי מושג מי זה, אז...
0: עכשיו רק מעדכנים אותי ש...
5: מה אני אגיד לך? אני יותר חשוב לי שהציונות הדתית לא תעבור, אני לא יודעת מי זה אופר וינטר, אני מודה.
0: אבל את חושבת, יש הרבה מאוד מפלגות קטנות עכשיו, גם את היית חלק ממפלגה קטנה בעבר, כולנו שהגיעה ל10 מנדטים, זה לא הייתה מפלגה כל כך קטנה.
5: לא כזאת מפלגה כזאת קטנה, כן.
0: אבל האם זה ריבוי המפלגות הללו שנמצאות גם חלקם במחנה שלכם? המפלגה של טרופר והנדל, תכליתו של הגוש הזה, גוש ה... הגוש השלישי זה להקטין
1: לא בטוח שזה במחנה שלהם, אוקיי?
0: כן,
5: לא. אני רוצה...
0: לא, אבל המטרה היא להקטין בראש ובראשונה את בנט. זאת המטרה המרכזית.
5: אני רוצה שיהיה ברור. הבחירות האלה הן הבחירות הכי קריטיות מקום המדינה. בעיניי. אין יותר קריטיות, אין יותר דרמטיות. אסור שאף קול אלך לפח. מפלגות שהן על 4 מנדטים, או מתחת לאחוז החסימה, צריכות להתאחד, או לצאת מהמגרש. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו בזבוז קולות.
0: אז למה נפתלי בנט לא מציע לטרופר להיכנס יחד איתכם?
5: קודם כל, מה שנפתלי... קודם כל, אני חושב שזה שהוא יצא לו. אני לא יודעת, אתה יודע, תשאל את בנט, אבל שמעתי בתקשורת, אני לא יודעת. אני כן יודעת
1: למה אין חיבורים בגוש שלכם?
5: שנייה רגע, עוד, קודם כל יש עוד שבועיים, הדברים יקרו. אני יודעת שחילי הוא אדם אחראי, אני יודעת שבני גנץ הוא אחראי.
0: בני גנץ אחראי?
5: אני חושבת שברגע שכשהוא יבין שאין שום סיכוי, אני חושבת שהוא יצא. כן, אני דווקא די מפרגנת לו.
0: תראי, יש לו 8 יחידות מימון, יש לו 8 יחידות מימון, לדעתי אפילו 9 מודדים את זה.
5: 15 מיליון, הבנתי.
0: 15 מיליון שקלים, יש לו את זה בכיס. אף אחת מהמפלגות לא מצליחה להתאחד איתו, את יודעת למה? כי תמיד הוא אומר שהוא יהיה בראש, ומה לעשות, מחיקת הערך שלו הייתה מאוד מאוד גדולה.
5: קרקובסקי, אני לא נכנסת לשיקולים של בני גנץ, אני יודעת שאני יודעת שאני כאן אדם אחראי, ואני מאוד מקווה שהוא ינהג באחריות. אני יכולה להגיד לך שאני כל היום חורשת הארץ, באמת, הייתי בנהריה אתמול, בשבוע שעבר בברי, ואני סתובבת בצפון, בדרום, בכל מקום, ואנשים בלחץ, אנשים רוצים להחליף את הממשלה הזאת, אנשים רוצים שניתן להם תקווה, וכל חק לעתיד או מועמד שנמצא על 0.4% מנדטים, כמו שראיתי אתמול, או 0.8, או 1.5%, חצי. אגב, גם 4 מנדטים זה מסוכן. גם מרץ הייתה על 4 מנדטים ב-2022, וסיימה עם פחות 4,500 קולות. אין לנו את הלוקסוס הזה. אין לנו את הלגיטימציה.
1: אז מה יקרה בשבועיים הקרובים? אמרת דברים עוד יקרו, יש עוד שבועיים.
5: אני מאוד מקווה. כן, ייחודים.
1: לא, מה את יודעת?
5: אני לא יודעת מה עובר להם בראש בתוך הקמפיין. אני גם לא יודעת מה גורם לאדם שרואה מפלגה על 0 מנדטים ומצטרף אליה. אני לא יודעת, אין לי את השיקולים האלה.
1: אילו ייחודים היית רוצה לראות בשבועיים הקרובים?
5: לא יודעת, אני מאוד מקווה שאני אראה את חילי מצטרף, אם זה לא עובד, מצטרף לאיזה מפלגה. ואני מאוד מקווה ש...
1: מה עוד?
5: יש אנשים טובים, לא יודעת, שיחברו למקומות שהם יכולים לעבור. אני באמת לא נותנת להם טיפים, אני רק אומרת להם, תקשיב, אני הייתי במפלגה שב-2019, אז לא 10 מנדטים ב-2015, ב-2019
0: היו 6-7 מנדטים
5: וקיבלנו 4. הם עכשיו על 4, אז לאן זה ילך? או שלא לדבר על ה-0 נקודה. די, מספיק. חבר'ה, אני אומרת, אם מי שיכול שיתאחד ומי שלא, שייתן לנו להציל את ישראל מבחינתי, להציל את ישראל מהממשלת הטבח, להקים ועדת חקירה ממלכתית, להציל את המדינה הזאת.
0: בתוך 15 המנדטים, 14 המנדטים של בנט, את במקום בטוח? כי יש הרבה מאוד מצטרפים.
5: הכל טוב, אני לא דואגת, אני בעיקר, שנייה אריאל, אני בעיקר דואגת שיהיו כמה שיותר חקים, יש עתיד, תותחים, אלופים שעבדו כל האופוזיציה הזאת, וצריך שבנט יהיה גדול, ובשביל זה אנחנו, אני עובדת על זה כל הזמן, תאמינו לי.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה.
5: שיהיה המשך אוגוסט שמח, כמו שאומרים.
0: חמים ונעים,
1: ושיסתיים ב-1 בספטמבר.
5: יאללה, זה הכי חשוב. יאללה, ביי.
0: אבל לא תהיה שביתה, טוב.
1: אתה מבואס, אה?
0: כן.
1: בסדר, אבל תראה, זה חגים בהתחלה וזה, ובדצמבר, סוף דצמבר, נגמר הסכם השכר.
0: בדיוק, יש...
1: אז תחילת החורף, אתה תקבל את הבנות שלך חזרה בבית.
0: סליחה, אבל הבנות שלי שייכות כבר לרן ארז. צריך לדבר איתו.
1: שהיא אמרה לעבור נושא כששאלנו אותה מה...
0: היא תאמר, תביא גם את רן ארז בקרוב, כדי שנוכל גם איתו לתת.
1: תביא אותו גם עכשיו. תגיד לו שאנחנו רוצים לעשות ראיון עם רן... תגיד לו, אנחנו רוצים לראיין אותו על יפה בן דוד. טוב, הפסקת פרסומות חוזרים.
6: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי ויאיר ויינרן. כאן חדשות, ברשת ב'. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
8: את מה?
7: את ההתרגשות.
8: מה? חופש גדול?
7: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: 11:35 דקות, אנחנו בהחלט כאן.
5: קודם אמרתי שבנט לא הגיב, אז מעדכנים אותי מחדר החדשות שלנו, שראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הפרובוקציה של צבי סוכות, ואמר, ממשלת הכאוס פוגעת בביטחון ישראל ובממד ישראל בעולם, כדי לקושש עוד צפיות בטיק טוק. יש עוד תגובה ממושכת, אבל גם בנט הגיב.
4: והמסר ברור, כן. איזה אות יפה.
5: זה אות מדהים.
4: זה פודקאסט מדהים.
5: קרן נויבך, שלום.
6: אהלן. שלום חברים.
4: אהלן.
6: אהלן, אהלן.
5: והשבוע, שני הפרקים שאת רוצה שנדבר עליהם, שעלו אחד אתמול ואחד יעלה מחר, נכון?
6: לא, היום.
5: היום, היום עלה. שניהם עוסקים בעצם במה שאנחנו עוסקים ברוב השעה הזאת. וגם בשעה הקודמת.
6: בסיפור של צבי סוכות, ואני רואה את התמונות האלה של חבר כנסת בישראל עומד עם איזה, לא יודעת מה זה, מקוש ומפרק משהו. ואין לי שמץ של מושג מה זו האנדרטה הזאת, אבל ברור לי לחלוטין שמדינת חוק לא מתנהלת ככה. שחבר כנסת מגיע לכפר תחת הבטחת צהל, כן? כאילו לסיור ומתחיל לפרק אנדרטה שנמצאת שם, כמובן כשהוא מצולם ומתועד. וזה מתחבר לפרק שלנו מאתמול, קראנו לו המטרה היא טרנספר, וזה ציטוט מדברים שאמר רועי שרון שלנו, שעוקב אחרי אלימות פורעים יהודים בשטחים כבר הרבה מאוד שנים.
5: את לא קוראת לזה אלימות מתנחלים, את עושה את זה באופן הרבה יותר מעודן.
6: אתה יכול לקרוא לזה אלימות מתנחלים, אבל אתה יודע, יש מין הכללה במתנחלים. ואני, אוקיי? ויש אלימות קשה מאוד בשטחים. אבל האלימות הזאת השתנתה באופן שבו היא פועלת. היא פועלת לאור יום, היא פועלת בלי שום מעצורים, והתגובה של צהל השתנתה אליה. ומה שרואים מנתח מאוד יפה בפרק הזה, זה שהמטרה עכשיו, זה ברור שהמטרה היא טרנספר. המטרה היא לסלק את הפלסטינים, מהשטח שלהם.
5: אני רוצה אבל לספר לך משהו.
6: זה כבר שנתיים אחרונות, רגע שנייה. והצד השני זה צהל. איפה צהל? איפה צהל? איפה צהל היה בקוסרה? באמת, שלושה חבר'ה עם ציליה, לא משנה, 10 חבר'ה עם ציליה, הולכים, חוזרים, עושים מה שהם רוצים. צהל לא מסוגל להתמודד עם האירוע הזה. צהל מורתע. צהל מורתע. צהל מורתע. מנוער הגבעות, מהפוליטיקאים מהימין,
4: נוער הגבעות. למה הם מורתעים מנוער הגבעות?
6: בגלל שיש כאן שליטה פוליטית. מה זאת אומרת? אתה יודע שנוער הגבעות הוציאו רשימת מומלצים לפריימריז בליכוד? עכשיו, וגם כאן, כשאנחנו אומרים נוער הגבעות, אני לא מדברת על הילדים בני 12-13 שרצו לקוסרה, כן? כדי להשתלט על השטח שם. למרות שגם להם יש חלק. אבל הם אותם שלחו. מי שלח אותם? אנשים שבדרך כלל פחות מתלכלכים בשטח, נכון? הם פחות הצטלמו. ובתוך הפרק, בפרק דיברנו עם רועי שרון, שתיאר מה קורה בשטח כבר זמן, ונתן באמת תמונה גם גדולה, אבל גם של הפרטים הקטנים, כולל העניין הזה של צהל, שמאוד חשוב בעיניי לעמוד עליו. וראינו גם את מנכ״ל כל רבני לזכויות אדם, את אנטון גודמן, שהוא רואה את אותו נוער גבעות מול העיניים. והאיש הזה אומר, אני חומל עליהם. הם בעיניי קורבן. והוא גם מתאר מה הוא רואה, את השינוי שהוא רואה בתקופה האחרונה. בואו נשמע קטע מהפרק. ומה אתה רואה אצל המתנחלים, אלה שמנסים לפגוע במשפחות הפלסטיניות? מה אתה רואה אצלם שהשתנה?
7: קשה לי מאוד לשתף את זה, כי אני רואה שמחה, ואני רואה איזשהו אקסטזה דתית. זאת אומרת שאני רואה נערי גבעות שזורקים אבנים, או שמגיעים בטרקטורון ופוגעים בילד קטן, והם צועלים והם שמחים, וזה ברור שיש אלמנט של סדיזם גם כן. מאוד קשה לי לשתף את זה. אנחנו חייבים חמלה לנערי הגבוהות האלה, זה ילדים שלנו. ואנחנו פשוט חייבים לחבק אותם, להוציא אותם מהסיוט הזה, לטפל בהם, וליצור ביחד עתיד אחר להם.
6: הוא אומר באופן הכי ברור, זה ברור לי לגמרי שמדובר בנערים שהרווחה הייתה צריכה לטפל בהם, ומישהו מנצל אותם, מישהו... ילד בן 12-13 זה ילד מנוצל, כן? זה לא ילד שעומד על דעתו, עכשיו הם יכולים לעשות דברים איומים ונוראים, ולפעמים הם עם סכין, אבל הם מנוצלים.
4: הוא הצליח להוציא מישהו מהמעגל הזה?
6: אני לא חושבת שהם מתקשרו איתו. הוא מבחינתם האויב, כשהוא בא להגן על הפלסטינים. זו תמונה מאוד, אתה יודע, שחור לבן שם בשטח באופן מצער.
5: אני רוצה להגיד לך משהו, קרן. מניסיוני שלי, ב-1995-6, שירתתי בין היתר גם בחברון כחייל. ובכיכר אברהם אבינו, שזה בלב ליבו של היישוב היהודי, צמוד אליו היה שוק של פלסטינים, שוק הבשר, והוא היה מאוד תוסס. היו שם גם חיכוכים. חזרתי לשם ב-2002 ככתב. לא היה אף אחד שם בשוק. כל האזור הפלסטיני היה ריק. ושאלתי את אלוף הפיקוד שעשה איתי שם את הסיור, אמר לי, מה זאת אומרת? המתנחלים גירשו אותם. והיה שם אימות ביניהם, והיה שם אלימות כזאת ואחרת. בקיצור, בשורה תחתונה, מה שהתחיל בחברון בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, ממשיך עכשיו, גם על פי התיאור של רועי שרון, בהרבה מאוד מהאזורים של A-B, ואולי גם אזורי C.
6: וצריך לומר שזה הרבה הרבה יותר חריף ואלים, וגם צריך לומר בכנות, אנחנו לא מסקרים מספיק את האירועים האלה. ויש כאן שתי סיבות שאנחנו צריכים לסקר את זה. אחד, כי זה מוסרי, זה פשע מוסרי, זה קטם על כולנו הדבר הזה. והדבר השני, שזה גורם נזק עצום לישראל. הפרק שעלה היום שואל איך הפכה ישראל למצורעת בשמאל האמריקני. וחלק מהתשובה, היא גם בתמונות האלה שמגיעות מהשטחים, באלימות של הפורעים ש, ש, ש, שמתרחשת כמעט מדי יום.
4: חלק
6: אנחנו
4: מהתשובה.
6: כמעט לא מדברים על זה.
4: יש שם תהליכים כל כך עמוקים שהם אפילו מנותקים לגמרי ממה שדיברנו.
6: לא, בוודאי שזה רק חלק מזה, אבל זה חלק משמעותי. וכשאתה רואה את המפלגה הדמוקרטית, שפעם הייתה בת בריתה הגדולה של ישראל, ולא היה מצב שיהיה מועמד, כן, לאיזשהו תפקיד שימתח ביקורת על ישראל, היום למתוח ביקורת על ישראל, זה נכס, בלי זה אתה מאבד קולות.
5: אפילו האנשים הקרובים ביותר לטראמפ עושים את זה, שלא לדבר על ג'יי די ואנס.
4: כמו שביידן אמר, אני הציוני האחרון.
5: כן.
6: אז שני הפרקים האלה הם בעצם... הם שזורים זה בזה, עונים אחד לשני, מתארים שתי תופעות מאוד משמעותיות, שניהם כמובן, וכל שאר הפרקים שלנו בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים, חפשו עד הקצה, וכמו שאנחנו אומרים תמיד, שימו 5 כוכבים למען העלאת התפוצה והמורל.
5: למרות שהפרק שלי שהעליתם אתמול...
6: לא, זה לא מעלה.
5: כן, זה חשוב להפיץ אותו יותר, אבל אני לא יודע כמה הוא מעלה את המורל.
6: תפיצו אותו. תפיצו אותו כי זה חשוב פשוט, כי חשוב שאנחנו נדע מה אנחנו עושים.
4: קרן נויבך, מגישת עד הקצה, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם.
4: להתראות.
5: חוזרים עכשיו אל עורכת הדין גייל שורש, שלום גייל.
0: שלום, שלום.
4: קצינת האיסוף של המוסד.
5: אז עכשיו תתני לנו לפחות סיפור אחד פיקנטי, שמעבר למודעה הזאת שהמוסד מפיץ עכשיו כדי לגייס...
4: לא, זה קשור למודעה. אנחנו רוצים שתשכנעי נשים להתגייס למוסד
5: באמצעות איזשהו סיפור כזה שריגש אותך, אבל גם היה חשוב לביטחון ישראל.
4: רגע, נזמין את הצנזור פנימה, בוא תיכנס.
0: זהו, לא, אנחנו באמת, אנחנו נעשה, אני כמובן אשיב לשאלה שלכם, במגבלות המותר והאסור.
4: ברור.
0: אני אגיד כך, ראשית ניתן לראות כתבה שבה השתתפתי אצל אוהד חמו, המתחם מערוץ 12, שעשה עליי כתבה, ושם יש שני סיפורים שניתן, יכולה הייתי לספר. אני רוצה לסגור מעגל, אנחנו דיברנו בשעה הקודמת, שבעצם הגעתי למוסד בגלל שפנו לבעלי.
4: כן.
0: ואני רוצה לספר סיפור קטן, על כך שבאחד המבצעים היינו צריכים, כדי לנהל את המבצע הזה, מישהו, מדען או מהנדס, שבקיא בתחום מאוד מאוד ספציפי, כי
4: הסוכן
0: שרצינו לגייס, לא משנה מאיזה עדה, אבל הסוכן שרצינו לגייס היה לו תחום התמחות מאוד מיוחד. ואנחנו חיינו באותה עת בשליחות בחול, ובא לי עשה דוקטורט, הוא דוקטור לניווט והנחיה. בתחום ההתמחות שלו היה ספציפי ומאוד מתאים, והייתה לנו הזכות ואפילו העונג שבעצם עמית השתלב במבצע הזה, והיה יכול לראות מקרוב את העבודה שלנו כקציני איסוף, להרגיש את המתח המבצעי. מה?
5: הוא ראה לאן הוא שלח אותך.
0: הוא ראה לאן הוא שלח אותי,
4: הוא
0: כן.
4: הוא היה אוטסורסינג.
0: אבל, אבל שוב, שנינו אנשי, שנינו עוסקים, שנינו חלק מקהילת הביטחון הישראלית, עמית הוא עובד בתעשיות הביטחוניות, ואני שירתתי שנים.
4: אז יש לו סיווג גבוה. תגידי, בוא נלך רגע לרעיון העבודה. נגיד שיש עכשיו מישהו, מישהי, שיוצרים קשר בעקבות ההודעה הזאת עם המוסד. ספרי לנו איזה משהו פיקנטי קצת מתהליך המיון, הסינון, הקבלה. אני מתאר לך שזה לא כמו רעיון בחברת הייטק או משהו כזה.
0: אז שוב, שנים ארוכות השתתפתי בתהליכי המיון של מועמדות ומועמדים לתפקיד קצין האיסוף. ובעצם מה שהמוסד מחפש, וגם לזה התייחסנו בשעה הקודמת, שאמרנו שרק מתי מעט, בערך אחד מתוך 2,000-3,000 מועמדים עובר, מהטעם שמחפשים באנשים תכונות מסוימות שהן לא נדירות באוכלוסייה.
4: מה?
0: כמו למשל קור רוח, או חמימות לאנשים, או יכולת להתמקד בפרטים הקטנים, או יכולת לראות את התמונה הגדולה.
5: היכולת לשמור סוד, את הדבר הזה אפשר לזהות
4: תחת עינויים קשים.
0: גם, רגע, אתה צריך להיות, עוד תכונה זה שאתה צריך להיות מאוד מאוד אמין למערכת, אבל בעל תכונות מניפולטיביות מאוד גבוהות.
5: איך בוחרים דיסקרטיות אגב?
0: רגע, אבל איפה הנדירות? הנדירות היא שמאוד קשה למצוא באנשים את שתי התכונות ההופכיות האלה באותו בן אדם.
4: שזה קשוב על אלה שתי תכונות את מדברת?
0: מניפולטיביות? אני מדברת למשל על אמינות המערכת ומניפולטיביות, על קור רוח ועל חמימות.
4: איך בתקושה את מניפולטיבית למשל?
0: אני חושבת שהעולם הפנימי של האדם שמועמד לתפקיד הזה צריך להיות מאוד ברור על מי עושים מניפולציות ועל מי לא עושים מניפולציות.
4: בדקו אם את מניפולטיבית? עשו לך איזשהו
0: בוודאי,
4: טריק?
0: בוודאי, בוודאי. עושים סוללות שלמות. יש משהו שנקרא מרכז הערכה. זה 4 ימים של תרגילים בשטח. אנחנו לא נדבר עליהם, אבל הם בודקים גם את היכולת שלך לאלתר ואת היצירתיות שלך, את המניפולטיביות שלך, את האופן שבו אתה נוהג עם אנשים.
4: סוג של ריאליטי כזה.
0: לראות, ממש ריאליטי.
4: כן,
0: אני, זאת אומרת, אני אומרת, שואלים אותי איך היה, איך היה לשרת במוסד, אני אומרת שחייתי בסרט.
5: טהרן אגב, זה מזכיר את זה במשהו?
0: כן, אבל זה לא עולם התוכן המבצעי שלי. אני עסקתי, זה לא גיוס סוכנים. העולם שהם מרפררים אליו. זה עולם אחר. שלא נרחיב פה את העירייה.
4: זה עולמה של ג'יין בונד.
0: ג'יין בונד. ואני אגיד רק עוד דבר אחד, שצריך להגיד, העולם המבצעי הוא בית הגידול לשדרת הפיקוד של הארגון. וככל שיותר נשים ייכנסו לעולמות המבצעיים, כך יהיה גיוון מגדרי בשדרת הפיקוד. כך אנחנו נטייב את הפיקוד במוסד.
5: כמה את מתגעגעת לקריירה שלך במוסד?
0: אני מתרפקת אליה בערגה, אני לא מתגעגעת. זה היה חלק מאוד משמעותי בחיים שלי. אני תמיד אומרת שקיבלתי שתי החלטות קריירה מצוינות, להצטרף למוצד ולסיים את שירותי במוצד. והיום אני עושה דברים אחרים לא פחות מעניינים. אני היום חברת מועצה ברמת השרון. העולם הפוליטי, המוניציפלי בוודאי, מאוד חשוב בעיניי, אנחנו צריכים
5: רגע, רגע, אני רואה אותך בבחירות הקרובות באחת הרשימות, ראה, יש כאן גיוסים עד יש עוד שבועיים לסגירת הרשימות, ויש מקומות, נגיד אצל אייזנקוט, שהם צריכים להביא לפחות 30 איש, נראה לי שיש להם קצת מקומות פנויים.
0: אז אני לא אכחיש, קיבלתי פניות מכמה וכמה רשימות, אבל אני מרגישה מחויבת לתושבי רמת השרון, שביקשתי את אמונם 5 שנים, ואני אשרת אותם 5 שנים. ויש מחוץ לעולם הזה, בפוליטיקה הארצית, יש נשים מצוינות, ואני בטוחה
5: לא מספיק נשים באופן כללי.
0: לא מספיק נשים באופן כללי, אבל אני בטוחה שכשרוצים, כמו המוסד, כשרוצים לצרף נשים מצליחים למצוא. זה לא בשמיים. ואנחנו רואים שנשים מצוינות מצטרפות למפלגות השונות.
4: וגם לתפקידים מיוחדים.
0: וגם לתפקידים. אז אני מאחלת למוסד באמת, באמת, זה מקום שהוא מאוד מאוד יקר לי. אני מאחלת בהצלחה בגיוס. ואני קוראת לכם, נשים, לכו ותנסו. הדבר הכי גרוע זה שיגידו לכם שאתם לא מתאימות. לא קרה כלום, הכל בסדר.
4: תדעו שאתם לא מניפולטיביות.
0: זה יותר מורכב מהמילה מניפולטיבי, אבל זה הזדמנות לתרום למדינה בתפקיד משמעותי, שהוא משמעותי גם להתפתחות האישית שלכם.
4: עורכת הדין גאל שורש, לשעבר בחירה במוסד, תודה רבה.
0: בבקשה, המשך יום טוב.
4: גם לך.
5: הפוגה קצרצרה,
4: מיד אחרי זה, אנחנו, אפשר לקשור את זה למוסד האמת, לא? קצת, המוסד טיפל בנאצים.
5: קצת,
4: כן, אבל זה... לא קצת, מה, טיפל, תראה, טיפל. אני לא אפשר... מדבר על הנוקמים של אבא קובנר, כן? אבל בשנים מאוחרות יותר
5: אנחנו
4: המוסד...
5: פשוט, אנחנו פשוט חייבים לשלם למאזינים. אין כן. אפשרות שוויין רבקקובסקי ביחד, ולא יהיה קצת שואה, איתמר דרוקמן דאג לנו.
4: וואי, איך ביאסת עכשיו? זה כזה, עשה מין שחור כזה. מה, שחור. מה עשית מאיתנו? מה, אנחנו ארכיאולוגיה? יאללה.
3: יד חוזרים עם יואב קרקובסקי ויאיר ויינרד. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
8: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
9: את מה?
8: את ההתרגשות.
9: מה? חופש גדול?
8: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: אנחנו כאן.
4: מה זה?
5: ברור. בטבעי הלכת מזהים את מנגינת הפתיחה של הסדרה המהממת, הטובה, הלוטוס הלבן.
4: ראית את כל העונות?
5: כן.
4: יופי.
5: דווקא בעונה האחרונה שינו קצת את האות וזה הרגיז אותי.
4: כן, אני, את העונה האחרונה עוד לא ראיתי, אבל היא, את היתר כן.
5: היא טובה מאוד.
4: סדרה מעולה. למה אנחנו מדברים עליה?
5: בגלל
4: מה
5: שזה,
4: נסגר איתנו?
5: בגלל שזה כמובן מתחבר לשואה.
4: כן.
5: איתנו עכשיו הדוקטור דוב מימון, שלום לך.
11: שלום, שלום.
5: עמית מחקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ואנחנו פונים אליך כי מלון היוקרה ההיסטורי שבו מצולמת העונה הנוכחית של הלוטוס הלבן, היה אחד מהאתרים המרכזיים ששימש בפקדה של הגרמנים הנאצים בצרפת.
11: אכן, רוב הסדרה תצולם במלון מרטינס בקאן, ומסביב לפסטיבל קאן, אבל יש כמה צנות שהם יהיו פה במקום כל כך, כל כך, כל כך בהיסטוריה יהודית בתוכו, במלון.
4: מה היה שם בדיוק במלון הזה, במקום הזה, איכן שתצטלם הסדרה?
11: אז זה מלון מפואר ליד המקול הגדול הזה, בומחשה, שנבנה ב-1910, ואחר כך, בזמן השואה, הוא מושם על ידי המודיעין הגרמני, האבוור, והם שמו שם את כל המודיעין הצרפתי, ובאמת הם היו גם חלקים מהגסטאפו, וזוכרים שהיה במקום הזה גם, זוכר כמה ספרים שמדברים שם, היה גם עינויים וכמה יהודים שרבו שם. אבל הסיפור לא נגמר פה, כי הסיפור אחרי המלחמה, כששארל דה גול, הגנרל, הגיע לצרפת, הוא התיר את זה לכמה חודשים למקום למדור לחיפוש קרובים כזה. הוא הפך את זה למרכז קליטה בעשרות אלפי יהודים, ניצולי שואה, חיפשו את קריאם שם.
4: שם, במקום הזה, מדהים.
11: ממש במלון הזה.
5: אז הסיפור הזה כאילו יש לו, המלון הזה שקוראים לו הוטל לוטוסיה, יש לו...
4: לוטיסיה.
5: לוטיסיה. יש לו שני היבטים. אחד, הוא אנטי-יהודי, היה המפקד הנאצית, אחר כך היה בעצם מפלט ליהודים.
11: נכון, זה מקום אבנים של זוכות היסטוריה, ויש פה מקום שהיה גם מקום מאוד כאוב, שמר, ארגנו את כל ההחלטות על היהודים, והגירוש והמכון והשמדה, 100,000 יהודים גורשו מצרפת, ומעבר לזה, גם אחר כך זה היה מקום התקווה, מקום של התקווה של עשרות אלפי אנשים חיפשו שם, מישהו יחזור משם, אבל זה לא נגמר פה, כי הסיפור ממשיך.
4: אה, כן? אוקיי. קח אותנו לפרק הבא.
11: נכון, שבשנת 2010, משפחת אקירוב הישראלים...
4: אה, זה מלון ישראלי היום, נכון.
11: זה מלון ישראלי, לקחו אותו, קנו אותו ב-135 מיליון יורו, והשקיעו בזה 4 שנים של שיפוצים להפוך אותו למלון פאה.
5: אתה יודע כמה עולה שם לילה? התוצאה משולמת על ידי האורחים, בין 5,000 ל-6,500 שקל ללילה.
11: מה לעשות, אם זה עסקי, זה עסקי, אבל זה לא נגמר פה, כי הסיפור הוא זה שהיום אם יעשו את הסדרה הגלמור הזה, סיבה של עשירים, משועממים, ויש רצח ומשהו במקום כל כך היסטוריה, יש פה דרמה, אבל בוא נחשוב עוד יותר מזה. בוא נחשוב, תארו לעצמכם את האבסורד ההיסטורי. מלון ששימש את המועדין הנשיא, הפך להיות כל הדברים, ויכול להיות שבחר יהיו מחאות אנטי-ישראליות, כי בצרפת עכשיו נכון. יש חרם אנטי-ישראלי, ויכול להיות מחאות שם במקום, כאילו מול הכחשת השואה, מול הדבר הזה העצום, במקום הזה
4: שום דבר לא יפתיע אותי. כן, לא יפתיע אותנו בכלל, אנחנו מקווים כמובן שזה לא יתגלגל לשם, אבל זה הסגירת המעגל שהמקום הזה עכשיו נמצא בבעלות ישראלית, זה דבר מדהים. דוקטור דוב מימון, אנחנו חייבים לסיים עוד רגע, יכנסו הפרסומות, אז תודה רבה שהשארת אותנו, אתה זוכר את ה... תודה רבה, דוקטור דוב מימון, אתה זוכר את המשחק הזה? טירה נאצית, היינו קטנים, היינו משחקים, הייתי מכור לדבר הזה. חבל על הזמן.
5: סיימנו שעתיים ביחד, ויינרב.
4: כן.
5: האורך, איתמר דרוקמן, מפיק רז גפנר, על הביצוע הטכני שרון לרנר, על הדיגיטל רוני טבקוב ואבי אלמו. תודה רבה שהיית איתי.
4: תודה, יואב.
5: ואחרינו בחצי היום עם אסתי פרס בן עמי, שיהיה יום חמים ונעים,
4: כן, ככל אפשר. כן, המשך יום נעים.
5: תשמרו על עצמכם. ביי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: מתנגדים. לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר גדעון סער מהליכוד מגנה את חבר הכנסת צבי סוכות על שניפץ אנדרטה לזכר מחבלים בכפר מאדמה, ואומר כי חברי כנסת אינם הריבון ביהודה ושומרון. חברת הכנסת מירב בן אריה מתמודדת במפלגת ביחד, אומרת כי סוכות הוא בושה לכנסת. מעצר החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון הוא ערך בעשרה ימים. התחזית הכבדה בעומס החום.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. צהל רואה בחומרה את מאסר של חבר הכנסת סוכות, שנכנס עם 3 פעילי ימין בליווי כוח צבאי לכפר הפלסטיני מאדמה בשומרון, והחל לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים אף שלא קיבל אישור לכך. דובר צהל אומר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית, ומעשיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו עם פעילות מבצעית כדי לאפשר לחבר הכנסת לקיים סיור אנדרטאות ב3 כפרים בשומרון. הדובר מציין כי מפקד הכוח עדכן את מפקדיו בהתפתחות, והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאום עם המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. שר החוץ גדעון סער מהליכוד מגנה את מעשהו של סוכות ואומר שהוא, כמו כל חבר כנסת אחר, אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע בידי המדינה ורשויותיה, צהל וכוחות הביטחון, ובידיהן בלבד. למרבה הצער, חבר הכנסת סוכות עשה ביודעין ההפך מכך, כתב סער ברשת אקס. חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת ביחד בראשות נפתלי בנט ומרכזת האופוזיציה, מביעה שעת נפש ממעשיו של חבר הכנסת סוכות.
9: צבי סוכות הוא קודם כל טעות היסטורית. הוא לא אדם שאמור להיות בכנסת. נתחיל מזה שהוא משתמט משירות צבאי, ונתחיל מזה שהוא עבריין. זה לא פעם ראשונה, הוא גם פורץ לבתי ספר במגזר הערבי. את הארגונים המשיחיים הקיצוניים שלו, באמת הם לא מייצגים אפילו את החברה הישראלית. אני מתביישת שהבן אדם הזה יור ועדת חינוך.
7: חברת הכנסת בן ארי התראיינה ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי. פרשת אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר שהלקח שיש להימנע ממלחמת אחים נכון היום כפי שהיה נכון אז. בריאיון ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שיושב ראש מפלגתו השר לביטחון לאומי בן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו, ואיים להגיע גם אליו.
10: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון, של מי שהיה ראש השבק שאומר שצריך כמה לטלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על הלטלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו מימין ומשמאל.
7: רצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. מעצרו של החשוד ברצח ליאל יפרגן בן 26 הוא ערך בהסכמה בעשרה ימים, והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. היחידה המרכזית במחוז ירושלים ממשיכה בחקירת הרצח. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אומרת כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בעוד שבוע. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית ציינה בן דוד כי מוסדות החינוך יסדירו השנה את דרך

0: ההתקשרות של ההורים והתלמידים עם סגל ההוראה.
1: תחום עבודה מסודר, יש לך שעות עבודה, 8-4, אתה בא, מסיים, הולך הביתה, ראש לך נקי למשפחה, יש לך את הזמן הפרטי למשפחה. רק בהוראה, אתה לוקח את העבודה גם הביתה, אז הטלפון הוא אישי, הוא פרטי של, של עובד הוראה. לכן, יחד עם המנהלית, יחד עם הצוותים, החליטו על צורת ההתקשרות ללא וואטסאפים. בעזרת השם, כולנו שמחים לפתוח את שנת הלימודים, ואנחנו ססים ושמחים גם צוותי החינוך לפגוש את הילדים, לעשות את הכי טוב שהם עושים בצורה הטובה ביותר, ובאהבה ובמסירות.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
3: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב' מעכשיו ועד 2. ומיד נפתח עם השערוריה החדשה, חבר כנסת שמחליט לקום בבוקר ולצאת ולנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. חבר הכנסת צבי סוכות נכנס לכפר, מלווה בחיילי צה"ל. האם זה תפקידו של חבר כנסת? האם לצה"ל חסירות משימות? האם זה עלול להעביר את השטח? וואו, כמה שאלות יש לנו לשאול. וגם נהיה בדרום עם המצב שם, עם האפיפונים שחודרים מדי יום, עם ההסדרה שמתגבשת מול חמאס ועם תחושת חוסר הביטחון של תושבי העוטף שחוזרת, גדי ירקוני יהיה כאן איתנו. תכף נארח את הרמטכ"ל לשעבר דני חלוץ. שבוע לפתיחת שנת הלימודים, מנהלת מחוז צפון של משרד החינוך, עם כל המאחורי קלעים, איך בצפון נערכים, אורנה שמחון תהיה כאן. בספורט, הפועל באר שבע היום עם הזדמנות להפיל לליגת האלופות האירופית, נהיה גם לקראת המשחק הזה, והראל סקאט שהוציא עמה לפני שעתיים, שיר חדש, יהיה האורח שלנו. מתחילים. מתחילים איתך כתבתנו לענייני צבא, קרמלה מנשה, שלום לך.
1: שלום אסתי.
0: צהל מגיב בחריפות על ניפוץ האנדרטאות הפלסטיניות על ידי חבר הכנסת סוכות, הם אומרים שהוא דיבר באופן שקרי, אומרים, אבל ראינו חיילי צהל שעומדים לידו ומאבטחים אותו כשהוא עם הפטיש.
1: כן, מי שלא מנע פריצה לבסיס צהל בשדה תימן, מי שלא מנע פריצה לבתי ספר לצרכים פוליטיים שלא הפתע, ממה שקורה כאן, ומי שמאשר בעצם באישור רשמי של הדרגים הכי בכירים את הסיור הזה, ההזוי הזה, שלא יופתע, והתגובה היא בהחלט חריפה. הסיור הזה אושר בדרגים הגבוהים ביותר, הוא פנה לצהל, חבר הכנסת סוכות, בבקשה לקיים סיור אנדרטאות. המטרה הייתה להגיע לאנדרטאות פלסטיניות.
0: באיזה מסגרת הוא עושה סיור אנדרטאות?
1: באותה מסגרת שהוא נכנס בלי אישור לפורץ לבסיס צהל, כן. לבתי ספר.
0: אבל למה צהל מאשר לו בכלל לסיור אנדרטאות?
1: זאת השאלה. הכוחות של צהל הוסטו לטובת משימת הבטחת הסיור. כמובן שהניפוץ האנדרטה לא תואם ואושר כפי שראינו, אבל צהל עומד בסמוך, לא מונע את האירוע. מיד עם תחילת הניפוץ הכוח יצר קשר עם המח"ט שהורה להם לעצור. בתוך דקות נעצרה פעולתו של החבר כנסת, ובסך הכל מדובר בסיור פוליטי שבו סיכן, הם מסכנים את חיילי צהל לצרכים הפוליטיים שלהם. מנצל הבטחה צעד להיכנס לכפר, לנסות להרוס אנדרטה, בניגוד למתווה שאושר לו, ללא סמוכות, לתוך הטיית הכוחות.
0: וזה לא משנה בכלל של מי אנדרטה, הוא טוען שזה אנדרטה של מחבל, נאמר שזה אנדרטה של מחבל. זה תפקידו של חבר כנסת, להיכנס לכפר, להרוס. מה זה?
1: תגובת, ובצהל מבהירים בתגובה, באמת תגובה חריגה בחריפותה. בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות, בניגוד מוחלט למתווה, החלו להרוס את אחת האנדרטאות בזיהוי המתרחש. הכוח דיבר עם מפקדים, כאמור, בצהל הוסיפו כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו לטובת המשימה, סוכנו שלא לצורך. כל זאת בזמן שצהל נמצא תחת עומס מבצעי, צהל רואה את ההתנהלות ויהיה תאום על ידי חבר הכנסת חמור, ניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. ועוד הם מדגישים שצהל הורס באופן קבוע אנדרטאות וסמלי הסתה לטרור, אך עושה זאת רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים בתאום עם המנהל האזרחי. פעולות כאלה בוצעו כמה פעמים בחודשים האחרונים, ומבצע נוסף תוכנן להתקיים בקרוב. הנזק שנגרם אינו מסתכם בעצם החריגה מהתאום, חיילים שהיו אמורים לעסוק בסיכול טרור ובהגנה על הצירים, והיישובים הוסטו לטובת אירוע פוליטי, הם הוכנסו לשטח אויב, סוכנו שלו לצורף, הפכו בלי ידיעתם בעצם לתפאורה ולמעטפת הבטחה לפעולה שלא אושרה, פגיעה קשה בסמכות המפקדים, בממלכתיות של הצבא, חבר כנסת שמפר את התנאים, יממה בלבד לאחר שראש הממשלה מקיים הערכת מצב בפיקוד המרכז עם שר הביטחון והרמטכ"ל, מפקד פיקוד המרכז, בחירי מערכת הביטחון, ומה שהפתיע שבהודעה פומבית שפורסמה על ידי לשכת ראש הממשלה נכתב שהדיון עסק באתגרים הביטחוניים ביהודה ושומרון, לא נאמרה בו מילה על הטרור היהודי, על העלייה באלימות נגד פלסטינים, על התקיפות החוזרות נגד חיילי צהל וכוחות הביטחון, וכל זה בולט במיוחד לנוכח המציאות בשטח שאנחנו מדווחים עליה כמעט כל יום, והכל פוליטי, וכאשר פקודות מופרות, שטחים צבאיים סגורים הופכים לזירת הדרסה, במקום גיבוי חד משמעי לצבא, האחריות נותרת כמעט כולה על כתפי החיילים, שנאלצים להפריד, לפנות, להתעמת עם מי שאמורים לכבד את החוק ואת סמכותם, חבר כנסת, שכל מה שהוא עשה במהלך התפקיד במחלה על ארבעה שנים האחרונות, זה להטריס ולנסות להגיע לכל מקום שבו נאסר עליו להגיע, חבר כנסת בכנסת ישראל.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: והנה חבר כנסת צבי סוכות מנמק את המעשה שם.
2: כאן למעלה, בחור שהלך ואחראי לרצח של עשרות יהודים, ביניהם אדווה פישר, בחורה בת 19 שעמדה בצומת גאה ופשוט בא מחבל ורצח אותה. הוא שהלך מחבל אחר, חבר שלו מהכפר, להתלך ולהתאבד בתוך מלון של השומרון באריאל, וזה משהו שאנחנו לא יכולים להשאיר אותו כאן, כי כל מקום שיש דבר כזה שמסית הטרור, אנחנו חייבים להוריד אותו. כי כל ילד שעובר כאן וגדל בכפר הזה ורואה את האנדרטה הזו, הוא רוצה להיות שהיד כשהוא יגדל.
0: ודופק בפטיש, כמו שאנחנו שומעים, כשחיילי צהל עומדים שם ומבטיחים אותו, ושמענו את התגובה החריגה עכשיו של צהל. דני חלוץ, מי שהיה רמטכ"ל, מצטרף אליי, שלום.
3: שלום, אסתי.
0: איך אתה רואה את המעשה הזה?
3: נורא היום, בעיקר התגובה עכשיו שנתת לה במה בכלל, של האדם ההזוי הזה, שחבל שלא עצרו אותו בשדה תימן ומידו אותו לדין. מכאן והלאה, כשנותנים פעם אחת לגנב להיכנס לפרצה, אז שלא יתפלו שהפרצה הזו הופכת לכניסה קבועה.
0: היה צריך לעצור אותו היום? אנחנו שומעים תגובה מאוד חריפה של צהל, אבל בסוף התשובה בסופו של דבר?
3: אני אומר, בראש ובראשונה, אני שם את כל האצבעות על צהל. די כבר עם ה... הוצאת תגובות חריפות. שיפסיקו להוציא תגובות חריפות ושיעשו מעשים חריפים. מה הקשר לתגובות חריפות? מה ציפו מצבי סוכות בסיור מורשת שהוא עושה בין מצבות או אנדרטאות של מחבלים? מה ציפו? שהוא יניח שם זר פרחים? מה? אני לא מבין את הלך החשיבה של המפקדים ביהודה ושומרון. מי הראשון? מפקד יהודה ושומרון, מפקד פיקוד מרכז, ודרך כל שרשרת הפיקוד.
0: אבל שם. אולי אין להם ברירה, כי האיש חבר כנסת, והוא חבר בוועדת חוץ וביטחון, יש לו תפקידים, והוא יכול לספר איזה סיפור, למה הוא צריך לטייל שם, ואז הוא שולף פטיש.
3: לא, אבל יש טיולים שלא מאשרים גם לחברי כנסת. אם הוא יבקש עכשיו טיול בקזבה, גם ייתנו לו... בכל מקום שהוא ירצה לטייל, הוא יטייל. אם הוא יבקש עכשיו טיול בירדן, נשלח גם חיילים. מה, אני לא מבין את העניין הזה, חבר כנסת מבקש טיול. חבר כנסת מבקש טיול, שיקח אוטובוס, וייסע לטייל.
0: אני חושבת על החיילים המסכנים שצריכים להתעסק בדברים האלה, שגם ככה יש להם משימות ביהודה ושומרון מעל ומעבר.
3: אני רוצה לומר ככה, מה זה החיילים המסכנים? יש להם מפקדים. עכשיו, צריך לשים לב, אני חושב שיש שיתוף פעולה סמוי בין חלק מגורמי הצבא שם והפורעים הללו.
0: תסביר.
3: אני אומר את זה, אני סיירתי ביהודה ושומרון לפני חודש וחצי.
0: כן.
3: הלכתי לראות במו עיניי, וכשראיתי במו עיניי, הבנתי שבמו עיניי זה מסביר היטב שיש שיתוף פעולה הדוק בין חלק מהגורמים.
0: מה ראית שמעיד על שיתוף פעולה הדוק?
3: אני אגיד לך מה ראיתי. ראיתי שמתים על בתים, ראיתי ששוברים רגליים, ראיתי את האנשים שבורי הרגליים, לא ראיתי את תהליך השבירה. ראיתי שמקימים בכל גבעה רעננה מאחז, במסגרת תוכנית סמוטריץ' הידועה מ-2017,
0: זאת אומרת שיש שיתוף פעולה דוק בין הצבא לבין הפורעים?
3: מידת הדיקות של שיתוף הפעולה, אינני יודע להצביע עליה. אבל כשרואים חיילים אדישים למתרחש באופן קבוע, במהלך החודשים והשנים האחרונות, אתה לא יכול להסיק מסקנות אחרות. אתה לא יכול.
0: חיילים צריכים לסרף פקודה במצב כזה?
3: אני לא קורא לחיילים לסרף פקודה, אני קורא למפקדים לדפוק על השולחן ולהסביר שככה אי אפשר. לא יקרא לשום חייל לסרף פקודה. אבל המפקדים, איפה אתם? איפה אתם? אתם...
0: בוא נדבר לרמטכ"ל, אתה מדבר למפקדים. תדבר על המפקד העליון.
3: אני מדבר גם על הרמטכ"ל, בוודאי שאני מדבר גם על הרמטכ"ל, כי הוא המפקד של המפקדים.
0: מה אתה אומר לזמיר?
3: לפיקוד מרכז יש אלוף. אלוף. דרגה מלאה, אם הוא ריבון על השטח. זה לא סמוטריץ' ריבון על השטח. הוא ריבון על השטח.
0: אבל זה נראה שצבי סוכות ריבון על השטח.
3: יפה מאוד, אז למי אני אבוא בטענה? לצבי סוכות? לצבי סוכות אין לי ממנו שום ציפייה. אבל מהמערכת הצבאית יש לי המון ציפיות.
0: ומהמערכת המדינית?
3: מהמערכת המדינית הזו אין לי שום ציפייה. שום ציפייה. מי שמחלף את אלנה עכשיו, אחרי 20 שנה שהעבירו אותה בהחלטה מחופי תל אביב למול חופי אשדוד, אז באמת... ציפיות גדולות אין לי ממנו.
0: למה? מה הטענה שלך לגבי חילוץ אלטלנה?
3: שום טענה, אני פשוט מגחך. אני היחיד במדינת ישראל שיש לו תמונה בבטן של אמא שלו על רקע אלטלנה הבוערת. אז
0: למה אתה מגחך? לא הבנתי את הגיחור.
3: אני מגחך, כי מה עכשיו אלטלנה פתאום על ראש שמחתנו? לא, יש בחירות על ראש שמחתנו. ומה שמדאיג אותי עכשיו, שנעשים מהלכים, שתכליתם, לשבש באופן אפשרי כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, לבנון, אני שם בסימן שאלה. אנחנו רואים את התהליך. אני צופה שאם ימשיכו הבלונים, אז ישראל תצטרך להגיב. ישראל תצטרך להגיב. הנה התחלנו תהליך מחודש. ובצדק מלינים תושבי העוטף על בלונים כסימן, סימן מעיד להידרדרות.
0: אני שואלת את עצמי איך יכול להיות שאנחנו כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, האירוע הכי היום ונורא, האסון הכי גדול שקרה לנו. ואנחנו שוב בלופ הזה, שהתחילו שוב האפיפונים, מדברים שוב על איזה הסדרה עם החמאס, יש שוב לתושבי הדרום, ותכף נדבר איתם, תחושת חוסר ביטחון, והם לא יודעים מי עלול לפרוץ להם ולהגיע מאיפה. ואנחנו עסוקים פה בכל מיני, כל מיני קשקושים של פוליטיקאים.
3: כן, הולכים עם שבק, עם נשקים שלופים, מגרש אנשים מחוף הים, כי הוד מעלתו צריך להודיע על מציאת אלטלנה. כן. תכף הוא ילך לעשות מבצע חילוץ לעצמות משה רבינו. יש גבול לשערוריה שמתרחשת כאן, והיא בהובלת אדם אחד, שהוא מבין שאם הוא לא מנצח, אז הוא מוצא את עצמו מאחרי סורג ובריח. וכשהוא מבין את זה, אז שיסרף העולם. הרי את הדבר הזה אמרה כבר רעייתו ירום הודה לפני זמן. שתשרף המדינה.
0: כמה אתה מודאג מהמצב שאנחנו נמצאים בו, דני חלוץ? מי שהיה רמטכ"ל, היה מפקד חיל האוויר, כמה אתה
3: מודאג? אני לא מודאג במישורים הצבאיים, אני מודאג במישורים הפנימיים, בהידרדרות הקולוסלית שיש לנו בחברה הישראלית, בעובדה שנוצרו כאן נוצרו כבר 2 עמים לשלוש מדינות.
0: תסביר.
3: ממש ככה. יש חלק שכל תכלית קיומו זה ארץ ישראל השלמה, וזו לא תכלית קיומי, למרות שאני נלחמתי עליה יותר מצבי סוכות על הארץ הזו, ויותר מבן גביר, ויותר מסמוטריץ'. אבל עדיין, אני חושב ששכל בראשי. וזו קבוצה אחת, יש את הקבוצה החרדית, שהיא בכלל, אותה לא מעניין. מה הבעיה אם יש מלחמה? מה זה מעניין? מה זה עניינה של הממשלה? אמר אדון גולדקנופ. והם ממשיכים לנהוג מה זה עניינה של הממשלה. זה הקבוצה השנייה. והקבוצה השלישית זה המחנה שמגדיר את עצמו שפוי. מידת השפיות תיבדק, down the road. זה המחנה הליברלי הדמוקרטי. יש מאבק בתוך הקבוצות הללו, ואני לא רואה דרך איך מחברים אותם. אני לא רואה איך מחברים אותם אם לא עושים פה שינוי יסודי ותהומי בדרך ההתנהלות של החברה הישראלית ודרך ההתנהלות של הממשל הישראלי, שמושל ולא מתעמר. כי מה שאנחנו רואים היום ביהודה ושומרון זה הדלקה מכוונת של בערה. מכוונת. מה שאנחנו רואים ברצועת עזה זה קריסה טוטלית של כל ההישגים של צהל. לא בגלל צהל, בגלל דרג מדיני רופס הצליח עוד צעד קדימה אחרי חצי שנה של מלחמה שם ולהגיע להסכם. בלבנון, אינני יודע, אני מקווה שהלבנונים יסכימו ויתרצו לגחמות של הצד הישראלי על מנת להגיע להסדרה. וגם כאן התושבים הם בני הרובה של הגמגום הישראלי. ואני שם את זה על מדינת ישראל. ויש לנו את טורקיה. טורקיה היא חברה בנאטו. אנחנו צריכים לזכור, 30 מדינות עומדות, 27 מדינות עומדות מאחוריה, כברית נאטו. ואנחנו רואים את הגינויים באירופה למה שאנחנו עושים באי אחד, עם הבנייה. כל הדברים האלה מתחברים לנסות לחמם את הזירה, על מנת שאולי נוכל לדחות את הבחירות, או לא לקיים אותן. וזה אמצעי אחד לא לקיים בחירות. יש עוד אמצעים אחרים שאני מניח שהם שוקדים עליהם עכשיו שם.
0: דני חלוץ, מי שהיה בעבר הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר גם, תודה רבה לך על השיחה הזו שהיית עורך שלנו.
3: תודה לך, אסקי.
0: תודה רבה, ואנחנו לדרום, באופן טבעי, אסף פוזלוב, שלום.
4: שלום.
0: ובדרום, הבוקר הפגנה באזור קרם שלום של שורדי שיבה באוקטובר, שחוששים מאוד ובמידה רבה של צדק ממה שהעתיד מביא להם, כשאנחנו רואים את האפיפונים האלה מדי יום ותחושת חוסר הביטחון. אסף, אנחנו לא שומעים אותך.
4: כן.
0: עכשיו.
4: אז אני אומר, באמת, איש לא היה מאמין, אני חושב, ששלוש שנים אחרי, גם אפיפונים שחזרו, וגם תצפיתניות ולוחמים שמדווחים על מחבלים, שמתקרבים עליהם, מטמינים מטענים, אוספים מודיעין, מצלמים, ואף אחד לא מקשיב ללוחמים ולתצפיתניות על פי העדויות. הם מקבלים פקודות לא לעשות כלום. המנגנונים של חמאס שולטים ברצועה, והממשלה, ממשלת ימין במקרה הזה, מחזקת יום יום את חמאס בעזרת מאות מסעיות, זה עשרות מיליונים בכל חודש, ובשונה משישה באוקטובר, כמו שנאמר, טורקיה וקטר עומדות להיכנס לתוך הרצועה, מצב חמור יותר מהבחינה הזאת, בלי לממש את החלק הראשון בהסכם שהוא מסירת כל הנשק. לכן היום עוד ניסיון לזעקה, אתמול שמענו את הורי מועצת אוקטובר, הפעם כמה עשרות שהגיעו למעבר כרם שלום, נשמע אותם. היו שם הרבה נציגים מהציונות הדתית, אבל לא רק, גם ניצולי העוטף, והם מדברים בהחלט בשם שורדי העוטף, וגם רבים בישראל, לפחות רוב העם, בטח מחצית, שהצביעו לממשלת ימין, ולא מצליחים להבין איך הדבר הזה נמשך בכל יום, בניגוד לכל היגיון, ממשלת ישראל ממשיכה להזרים דם ולחזק את חמאס, ואפשרה לקטר וטורקיה להיכנס, ולא פירוז הרצועה.
0: הקו שלך לא טוב, תפנה לעוד קול ששמעת שם וננסה לשפר את הקו שלך.
4: אז נשמע את סמאג'ה, המדליסט האולימפי ולשעבר מאמן נבחרת ישראל. הוא הראה מפה שהבן שלו עומר שנפל מצא בבתים בעזה.
5: מבחינתם זו מדינה של פלסטין. מדינת ישראל לא קיימת מבחינתם. וכשאתה קורא את זה, שכל יישוב במדינת ישראל, הם קוראים לו בשם בערבית, או... אז אני חושב שזה אומר הכל. נמצאים שם אנשים, כמה מטרים מאיתנו פה, מנסים להשמיד אותנו. מצד שני, מכניסים פה כל כך הרבה מסעיות, כל כך הרבה הספקה לכל התושבים שנמצאים שם, והמחבלים. יש פה ניגוד, אתה יודע, ניגוד אינטרסים. ברגע שאתה רוצה לנצח, אתה חייב לנצח. אתה חייב שהחמאס יתפרק מנשקו. כרגע החמאס לא יתפרק מנשקו, לא ניצחנו את המלחמה, זה לא נראה טוב, בטח אחרי שמביאים לפה כוחות זרים, זה לא ניהול המדינה, אני רואה בזה ככישלון.
0: אורן סמאטה.
6: כאמור, כן. עם המפה שהבן שלו הביא בשבת לפני שהוא נפל, הוא הביא מתוך בית בעזה, מפה שבה כל היישובים בישראל מסומנים בערבית כפלסטין, והגיע להפגנה הזאת גם גלעד ארדן, הוא איש פוליטי, הוא מתמודד בבחירות, הוא הגיע כדי לנאום ולהצטלם, אבל מיד אחרי שהוא התחיל הוא סולק מהמיקרופון, צעקו לו, אתה משתמש בנו, זה לא אירוע פוליטי, רק אנשים שקשורים במישרים לציפור הזה רואים להגיע לכאן ולדבר, כמו למשל מי שהיה קבעת הנובה אל קנה פדרמן, ואחרי שהוא ניצל מהנובה הוא לחם בעזה.
7: הם אמרו לי, וואלה, לא קיבלנו כלום, החמאס לי כמחלו לנו מול הפנים, נהנו מהאוכל, התגרו בנו ואנחנו לא קיבלנו כלום. אז כל הכבוד לצד 9, יש פה אנשים שפעלו ימים כלילות מתחילת המלחמה, ועכשיו באנו פה לעצור את הדבר ההזוי החדש שהממשלה הזאת מביאה עלינו, את הכוחות הזרים שעוד יגידו לחיילים שלנו אם לראות, מה לראות, איך לראות. אנחנו רוצים חיסול מוחלט של חמאס, רוצים את צהל חזרה בתוך הרצועה, רוצים להיכנס בימים שלהם ולפרק להם את הצורה.
6: כן, ואמר גם צבי כמור שבנו שורד השבי, הוא... ששמרו על הבן שלי, אמרו לו, נעשה לכם עוד ועוד שבעה באוקטובר, כל הזמן שוב ושוב עד שתתייאשו. לכן אמר צבי כמור, צריך להרוג את כל מי שיש לו נשק, ולתת מעטפות כסף לכל השאר כדי שיעזבו. בניגוד להבטחות שצבי כמור קיבל ולחיבוקים, כשהבן שלו היה חטוף, מצד השלטון, כי הוא יצג את העמדות הנוחות לשלטון באותו רגע, כעת, כל ההבטחות נמוגו, ומבחינות מסוימות המצב קשה יותר ממה שהיה לפני 7 באוקטובר, כשחמאס לא רק מתחזק, הפעם יש לו גיבוי בינלאומי ושתי מעצמות צונות ישראל שיכנסו לרצועה, וצבי כמור בעצם יחד עם כל ההספרות האלה זועק מחוץ למעבר קרם שלום, כשהם רואים מאות מסעיות ביום, פשוט מזרימות דם לארגון הטרור הזה, בעצם אחרי ההחלטה של ממשלת ישראל.
0: אסף אוזלוף, תודה.
6: תודה.
0: גדי ירקוני, שלום.
8: צהריים טובים.
0: מי שהיה ראש המועצה האזורית אשכול, חבר קיבוץ נירים, אני מזכירה למאזינים, מי שנפצע קשה בתום מבצע צוק איתן ואיבד את רגליו, אתה מכיר את השטח היטב. תן לי תמונת מצב כמו שאתה רואה אותה, נכון להיום, 12:30 בצהריים.
8: תראי, אני, כמו שאנשים אמרו, אני צריך לחלק פה את המצב לכמה חתכים.
0: כן.
8: הדבר הראשון, אני חושב שהחמור ביותר, וצריכים לראות איך עושים אותו, ואני מתעקש לצאת מהנושא הפוליטי, ולא שיכנס פה נושא פוליטי, אלא שגם הממשלה הנוכחית, וגם הממשלה הבאה, אם תהיה אחרת, שניהם צריכים לפעול אותו דבר בסוגיה הזאת. א', לנסות ולהצליח שכל הנשק באמת יילקח מאנשי החמאס שנמצאים שם. זה דבר אחד. איך עושים את זה? דבר ראשון, צריכים לתת לצהל אפשרות לפעול הרבה יותר בתוקפנות אחרי כל אירוע שנגרם או שיש איזשהו סכנה שהולך לקרות, והממשלה חייבת לתת את האפשרות לצהל, ומצד שני לפעול בצורה מדינית. דבר שני, אני רוצה דווקא להתעכב רגע על נושא האפיפונים, שאני חושב שזה הנושא שהדליק אותנו בדאגות עכשיו, בגלל שאני, אם אתם זוכרים, כבר אמרתי ב... נובמבר, שכל האנשים האופטימיים שמקווים שלא יהיה רצועת עזה ולא יהיו פה תושבי רצועת עזה והשטח הזה יהיה ריק מערבים, זה לא יקרה לצערנו, גם מי שרוצה וגם מי שלא רוצה. וגם אני אגיד פה בדאגה, אבל בקנייה, שאני משוכנע שגם צהל לא יישאר ב-70% בשטח של רצועת עזה, אלא, ולא משנה איזה ממשלה תהיה אחרי הבחירות, אף אחד שקובע שם בארצות הברית לא ייתן לנו להישאר ב-70%. הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם האפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי השביעי לאוקטובר לא נהיה כמו השישי לאוקטובר, גם אני. אני היום בבית, חלק מהדאגות שלי וחלק מהכעס שלי הוא גם עליי. גם אני האמנתי בקונספציה הקודמת. גם אני חשבתי שלא על כל הפיפון צריכים להגיב. היום אני משוכנע שעל כל הפיפון ועל כל סטייה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. ומה זה צבאית אמרתי? מה זה מדינית? על כל הפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או הפיפון, עוצרים חד וחלק את כל המסעות שנכנסות לעזה. לכמה זמן? לזה? אני לא יודע. בשביל זה יש ממשלה שתחליט. אבל דבר ראשון, התושבים, תושבי עזה צריכים לשים את להרגיש את הדבר הזה. לחמאסניקים זה לא מפריע, רק אולי מבחינה כספית, וזה כן יהיה לחץ עליהם. אבל התושבים צריכים לדאוג שהפיפון הזה לא יעוף. וכל עוד יש שם גם הרבה אנשים חמאס עם נשק, וגם האוכל מגיע בחינם ואין בעיה, אז זה ימשיך. ורק זה יוכל להביא לנו פה את לא שקט, את הביטחון שאנחנו רוצים, על מנת שנמשיך ונפתח פה את האזור. עוד פעם, האויב יישאר. האויב יהיה שם. אני חושב שעשו טעות שנותנים לקטר ולטורקיה. עכשיו צריכים לראות איך אנחנו מקטינים את הסיכון הזה. אבל בואו, אני רוצה גם להגיד עכשיו, עשינו את זה בשביל שהחטופים יהיו בבית. הדבר הכי חשוב שהיה.
9: כן.
8: אני עדיין עומד על זה.
9: כן.
8: היום אנחנו צריכים על הדברים שחשבנו שאפשר לעמוד בהם, לראות איך אנחנו מתקנים. שטורקיה תהיה שם זה טעות, שכוחות אחרים שיעשו, הם לא יעשו את העבודה במקומנו. צה"ל זה שלנו ואנחנו חייבים לעשות את זה. אבל הכי חשוב, אני חייב להגיד לך, אני כבר רוצה, יד חזקה, לא לפחד, להסביר לעולם למה אנחנו עוצרים את המסעות, לא בגלל שאנחנו אנשים רעים, שאנחנו רוצים לחיות.
9: אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. אירועי 7 באוקטובר, או דומים להם, עלולים לקרות שוב?
8: את שואלת את הבן אדם, הלא נכון. בגלל שאני אופטימי בכל עבריי. וכששואלים אותי את הדבר הזה, אני אומר לא. מצד שני, אני אומר לא, אבל אנחנו בשביל זה צריכים לעשות פעולות שזה לא יהיה. אם לא נעשה פעולות, זה יחזור. אמרו את זה אנשים שהיה בכתבה לפניי. אף אחד שם היום, שלא יחשבו, גם סמאג'ה אמר את זה וגם ההורים האחרים, שאף אחד לא יחשוב שהפכו לגור שם עכשיו אנשים שאוהבים את ישראל. לא. הם רוצים, ואני גם משוכנע בזה, הם רוצים גם את תל אביב.
9: גם,
8: אני לא אתן להם את תל אביב.
9: גם צריך לומר, ואתה תוכל להגיד לי את זה ממבט ראשון של הדברים, שרבים מתושבי העוטף לא חזרו לבתים שלהם, לא חזרו ליישובים שלהם. יש יישובים ריקים, חצי ריקים, אולי הגיעו תושבים אחרים
8: אני חייב לתקן אותך, סליחה.
9: אוקיי.
8: יש כמה יישובים, ארבעה במספר, שבאמת עדיין לא חזרו אליהם.
9: כן.
8: האנשים מחכים לחזור, בגלל שעדיין בונים אותם מחדש. תחשבו מה זה.
9: שלוש שנים.
8: בדיוק.
9: כן.
8: תחשבו מה זה, כל המאזינים עכשיו. כשאנחנו מדברים, יש אנשים עדיין בארבעה יישובים שלמים שמחכים ביישובים אחרים במדינת ישראל, גרים בבתים הרעים על מנת שיחזרו. איזה אסון נורא. אסור לשכוח מה שקרה פה. ומצד שני, מי שיכול, אני חייב לתקן אותך. 97% חוזרו ליישובים עם כל הפחד ועם כל החשש. אבל למה? בגלל שהם רוצים לראות שמדינת ישראל לא שוכחת ולא חוזרת אחורה. לא אחרי 50 שנה יהיה עוד פעם אותו דבר, כמו שקרה עכשיו אחרי 50 שנה.
9: אתה מדבר על 50 שנה, אבל אני שומעת שתצפיתניות מספרות שוב על מחבלים שמתקרבים, ושיש מודיעין, ושרואים התמנת מטענים, אנחנו רואים את האפיפונים, אז 50 שנה זה אופק מאוד רחוק. יכולים לקרוא אירועים בטווח הקרוב, גם אם לא חס וחלילה גדולים כמו שהיו בשבעה באוקטובר, כי גם אני אופטימית כמוך, רוצה לפחות להיות, יכולים לקרוא אירועים של מעבר גבול של מחבלים.
8: אני אגיד לך, את צודקת, אבל פה...
9: בוא נהיה אופטימיים, אבל לא מטומטמים.
8: אני יותר נותן אשמה לממשלה מאשר לצבא. אני רוצה לשמוע שהממשלה שלי, ועוד פעם אני אומר, לא משנה איזה, okay. אם זאת שעכשיו או זאת שתהיה אחר כך, תיתן לצבא יד חופשית לפעול כשהוא חושב שצריך. אי אפשר לתת לצבא את האחריות שלא יקרה השביעי באוקטובר, פעם שנייה, ולא לתת לו את הכלים ואת את המשימה לפתור את זה. צה"ל צריך להגיב בחומרה על כל אירוע של יש איזשהו סכנה. כן, אנחנו צריכים שהתושבים שם ישלמו את המחיר היקר, לא עוד פעם, לא הולכים להרוג אנשים חפים מפשע, לא יודע אם יש חפים, אבל לא הורגים סתם אנשים שהם לא מזוינים בנשק. אבל אלה ש... אבל מצד שני, כן להרוס את השתיות, מה שנשאר, לא נשאר הרבה, וכן לראות, לצערי, אני אומר, אני לא רואה איך הם יוצאים פה, הלוואי שהיינו יכולים לתת להם את כל, איזה תוכנית שהם רוצים, רק שהם לא יהיו, זה לא קורה. זה לא יקרה גם לצערי הרב. הלוואי שזה יקרה, אבל זה לא יקרה בכמויות. ואני אומר עוד פעם, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, שגם לא נתשאר 70% בתוך עזה. ואני אופטימי. אנחנו צריכים אבל לתת בקילומטר שנשאר, או ב-700 מטר שנשאר, לתת לצהל את הכלים ואת האפשרות להגיב מתי שהוא רוצה, ואם אני יכול להגיד משהו לסיכום, אני מאוד חושש מהכוחות הרב-לאומיים שבאים לשם, לא מהאמריקאים, חס וחלילה, מהכוחות האחרים, וצריכים לראות איך צהל, על אף שהם יהיו שם, משאיר לו, עוד פעם, משאירים לצהל, צהל לא יכול להשאיר לעצמו, את החופש פעולה כמה שצריך, אבל אין מה להישאר שם בתוכו.
9: דדי ארקוני, מי שהיה ראש המועצה האזורית אשכול, חבר קיבוץ נירים, תודה רבה שהיית איתי.
8: צהריים טובים.
9: פרסמות עכשיו.
10: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
13: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
14: את מה?
13: את ההתרגשות.
14: מה? חופש גדול?
13: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
16: מבצע קיץ בעמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
15: להתעורר לאנרגיות חדשות.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
19: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
18: תקשיבו טוב למבקרים.
20: היי,

0: וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן כמעט 20 דקות לפני השעה אחת עם פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום.
5: שלום אסתי.
4: והעדכונים הפוליטיים החמים של היום, אפשר לומר, תת אלוף במילואים אופיר וינטר, שמשיק כיום את מפלגתו החדשה, ומייצר תנועות ותנודות במערכת הפוליטית, ואולי גם בעיה לגוש של נתניהו.
5: נכון, ואנחנו נמצאים ממש לקראת סוף אוגוסט, אבל עדיין וינטר is coming, זה הכותרת שניתנה מתוך משחקי הכס. אופר וינטר מגיע ומשיק את המפלגה שלו היום בערב. כבר לפני כמה חודשים אסתי דיברנו לא פעם אחת על התוכנית של נתניהו לפרק את הגוש של בנט, לנסות לקחת קולות שנמצאים בחניון המנדטים שחונה אצל נפתלי בנט, היה הרבה יותר גדול, עכשיו מאוד קטן בתקופה האחרונה, ואחת הדרכים הייתה לקדם הקמת מפלגת לוויין לליכוד שתיתן בית לציונות הדתית הרכה יותר, ואופר וינטר היה שם שהוזכר הרבה מאוד פעמים כאופציה לדבר הזה. ומה בעצם הייתה מטרת המפלגה הזאת שרצה בנימין נתניהו? שתהיה ביקורתית כלפי הממשלה שלו, שתנהל קמפיין שיראה כמו אופוזיציה, אבל ברגע האמת לאחר הבחירות ימליץ על בנימין נתניהו להרכבת הממשלה, וזה בעצם מה שאופר וינטר אומר לאורך כל הדרך. הוא מאוד מאוד מבקר את ממשלת נתניהו על האופן שבו היא ניהלה את תקופת המלחמה, בעיקר ומדבר גם על הצורך בגיוס, למרות שלא מדבר על הצורך בגיוס לכולם, כמו שמדברים אחרים, הוא מדבר בשפה קצת יותר רפה בנושא הזה, אבל הוא הודיע שהוא חלק מהקמפיין, או חלק מהמחנה הזה של בנימין נתניהו, ושהוא ימליץ
4: לו,
5: עליו.
4: אז למה הוא גורם לו לבעיה אם הוא ימליץ עליו, וגם הביקורות שלו תהיה כאילו? אז מה הבעיה?
5: אז קודם כל, הבעיה שנוצרת לו בראש ובראשונה בסקרים שראינו השבוע, גם סקר כאן חדשות, גם הסקר של חדשות 12 אתמול, מלמדים שאופר וינטר מבין כל המפלגות שנמצאות בגוש השלישי, הוא הפופולרי ביותר ועובר את אחוז החסימה בנסיבות מסוימות, אבל אז הוא מוחק את בצלאל סמוטריץ', את הציונות הדתית, הוא מוריד אותה מתחת לאחוז החסימה עם 3.1%. זה רחוק מאחוז החסימה, מרחק קטן, אבל שורף קולות, מה שמקטין בסוף את גוש נתניהו. נתניהו מאוד מבקר אותו, גם אתמול קורא לא להצביע למפלגות הקטנות, אבל בעצם אסתי, הקמפיין שמנהל נתניהו נגד וינטר, משרת את המטרה שלשמה הוא רוצה אותו. הוא הרי רוצה להציג את המפלגה שלו כמפלגת אופוזיציה, אבל בסוף זאת אופוזיציה שאולי תחבור אליו. המטרה שלו היא בעצם לגרום למי שנמצאים אצל בנט, אצל אייזנקוט, ולא שלמים עם זה, כי שם זה קולות מאוד פריחים, או אצל אפילו ליברמן, לעבור וזאת כן. הדרך בעצם לעשות מעבר מגוש לגוש, רק מפלגות הגוש השלישי יכולות לעשות את זה, אופר וינטר הוא בעל יכולות מאוד משמעותיות לעשות את המהלך הזה.
4: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
5: תודה רבה אסתי.
4: שבוע לפתיחת שנת הלימודים, לירן חוג'יינוף כתבנו לענייני חינוך, שלום בפינתנו הקבועה.
6: שלום, שלום, אסתי.
4: ובוא נאמר שלום גם לדוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך. אורנה, שלום לך, ותודה שפינית ממש כמה דקות עבורנו, כי אני מבינה שאת ביום עמוס.
7: שלום לך ולמאזינים.
4: שלום. כמה מילים שלך, לירן, לפני שנתחיל לדבר עם אורנה?
6: טוב, אז קודם כל, אנחנו נתמקד היום באמת במה שקורה בצפון. אם מסתכלים על באמת שנתיים, שלוש האחרונות, אם יש תלמידים שחוו פערים כל כך גדולים במערכת החינוך, זה בעיקר ילדי הצפון. אני מודה גם לפני אורנה שהיא שומעת, נכון, הושקעו המון המון תקציבים ועוד שעות ועוד תקן ולנסות להביא עוד מורים ועוד אנשים ועוד שעות עזרה כדי לעזור לתלמידים בצפון, כדי להשלים את הפערים, אם כי אנחנו רואים עדיין נתונים מאוד קשים. ראינו לפני, בשנה האחרונה ממחלקת הרווחה של עיריית קריית שמונה, פערים מאוד מאוד גדולים של ילדים שעדיין מתקשים בקריאה, והם כבר בכיתה ב' וג', כי הם לא למדו. שם בצפון ראינו כמה זה קשה, וכמה באמת כל ההשקעה חייבים להשקיע, זה לא רק כסף, זה גם הרבה הרבה הרבה מעבר לזה, כדי לעזור לילדי הצפון להשלים את הפערים.
4: דוקטור אורנה שמחון, ספרי לנו מה אתם עושים בשעות האלה, בימים האלה, כדי באמת לקדם את החינוך בצפון ולעזור להם לחזור לפלטפורמה שהם היו בה קודם, לפני המלחמות.
7: אז אסתי ולירן, כפי שאתם ציינתם, קודם כל זו שנה מאוד מאתגרת, כן. שנה אחרי שלוש שנים קשות, קשות מאוד שעברנו, אבל אנחנו מתחילים בטוב. אנחנו קודם כל משלימים את ההכנות האחרונות לפתיחת שנת הלימודים, כרגע ללא תקלות מיוחדות. יש לנו 15 בתי ספר חדשים בצפון, תוכם שלושה בחינוך המיוחד. לראשונה אנחנו פותחים את בית ספר הנדיב מטולה, ששלוש שנים לא עבד, הוא היה במקומות מפונים, ופעם ראשונה בעצם אנחנו פותחים את בית הספר, וזה מאוד מרגש אותנו ומשמח אותנו. הדבר הנוסף הוא, אנחנו פותחים גם שתי חוות חקלאיות, אחת מהן במגזר הדרוזי ואחת מהן בגליל עליון,
4: מעניין.
7: באזור קו העימות, ואנחנו פותחים בית ספר למחוננים ומצטיינים, לא בית ספר למחוננים, סליחה, מרכז למחוננים ומצטיינים בכסרא סמיע, למגזר הדרוזי. אלה באמת בשורות טובות. באשר לאתגרים שדיבר אליהם לירן חוג'אינוב, אז נכון, יש לנו פערים שמצטברים, ואנחנו עשינו המון פעולות גם השנה וגם במהלך הקיץ כדי שתלמידים יצמצמו את הפערים, אבל עדיין יש קשיים ואנחנו חייבים לטפל בהם. אנחנו הכנו תוכנית סדורה לפתיחת שנת הלימודים שהיא מגובה במשאבים, כדי שמנהלי מוסדות חינוך בעיקר ביישובים שצברו פערים גדולים יוכלו להוביל את התלמידים שלהם להצלחות.
4: כמה קשה, דוקטור שמחון, כמה קשה להשיג מורים טובים, מנהלות טובות, מורות טובות, כמה קשה?
7: נכון לרגע זה, בשעה הזאת שאנחנו מדברות, יש לנו בסך הכל 10 מורים שאנחנו חסרים לנו, ואנחנו נשלים את הפערים האלה. מנהלים, יש לנו מאוישים כבר כל המשרות של הניהול, נפתחו לנו שתי משרות אחרונות בבתי ספר תיכונים של מנהלים שפרשו, והיו בתהליכי פרישה מתקדמים, זה לא הפתעה, אנחנו משלימים את המינוי שלהם. למעשה לכל בתי הספר יש מנהלים. אני רוצה להגיד שגם במכרזים שאנחנו ניהלנו, לכל משרה יש לפחות 7-8 מועמדים, כך שמבחינת מנהלים אנחנו מילינו את השורות. לגבי המורים, יש לנו פחות מחסור השנה, משתי סיבות. אחת, תמרצנו מורים להגיע לצפון.
4: תמרצנו, זה אומר יותר כסף לשלם להם משכורות יותר טובות?
7: יותר כסף, כן, אנחנו אפשרנו למורים שמגיעים, מורים ומנהלים שמגיעים, כ-12 כאלה כבר הגיעו, אבל יש עוד מנהלים, מורים שמנהלים שמדווחים לנו שמורים מגיעים אליהם ממקומות אחרים, גם הם גרים ביישוב עם המשפחות שלהם וזה טוב. והדבר השני, ממלאים לנו גם את השורות. והדבר השני, בחלק מהמקומות יש פחות תלמידים, גם בגלל גידול טבעי, וגם בגלל עובדה שבחלק מהמקומות לא כולם חזרו.
4: כן, לא כולם חזרו.
7: אבל מנגד, וזו בשורה גם טובה, יש לנו פתיחת כיתות חדשות, הגיעה אוכלוסייה חדשה לצפון, בעיקר מקרב הציונות הדתית, לבתי ספר ממלכתיים דתיים. יש לנו באזור קו עימות פתיחות של גנים חדשים, כן. מעונות חדשים וכיתות חדשות.
4: יצא לנו אפילו כמה פעמים כאן לרעיין את התושבים החדשים. לירן רוצה לשאול שאלה אחת.
6: בכל זאת, אורנה, את יודעת, מעניין אותי לשמוע, אתם אומרים, יש בצפון תקנים ויש משאבים, אבל השאלה מה קורה לאקסטרה? הם צריכים, אנחנו יודעים, להשלים פער של 3 שנים. מעבר למערכת השעות הרגילה, אתם מצליחים למלא את השורות בשביל התקנים, בשביל האקסטרה, שיעורי מתמטיקה וחשבון ועברית וקריאה והכל בשביל אותם תלמידים, בעיקר בקו העימות?
7: אנחנו קודם כל הוספנו באזור קו עימות לא מעט שעות, ופיצלנו לא מעט כיתות שבהם היה נפל תלמיד כזה או אחר והיה צריך לאחד את הכיתה, ושם אפשרנו לשתי כיתות קטנות בגלל הנסיבות המיוחדות בצפון להיות בכיתות קטנות. אני מסתכלת גם על מצבת התלמידים באזור הצפון, בסך הכל יש לנו כיתות לא עמוסות. בנוסף יש גם שעות טיפוח ושעות רוחב לבתי הספר שבהם מנהל בית ספר יכול לפצל לקבוצות לימוד נוספות עם שעות תוספתיות. ויש כלים, יש כסף שאנחנו הבנו לבתי הספר במסגרת גפן תנופה ולרשויות המקומיות, כדי שיוכלו לרכוש שעות נוספות, שעות בודדות, תומכות חינוך שיכולות לסייע לתלמידים. ואני רוצה לומר שאנחנו נמצאים בעיצומה של הכנת תוכנית עם מומחים, קראנו לה שפה בתנופה, כדי לתגבר תלמידים שצברו פערים באזור קו עימות, ולתת כלים למורים איך ללמד אותם ואיך להגביר את הפער בתוך הכיתה הגדולה וגם בשעות תוספתיות. אנחנו חילקנו 59,000 שעות במהלך, מהרגע שחזרנו מהפסקת האש עד לסוף הקיץ, והגדלנו גם את המכינות בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים לחמישה שבועות, כדי שגם נקנה שם כלים, ויש עבודה רבה לפנינו, אבל אני רוצה להרגיע את כולם. הפערים האלה בסופו של דבר הצטמצמו, כי יש משאבים, יש הכרה בזה שיש פערים, אף אחד לא מכחיש את זה. שתיים, אנחנו נצמצם אותם, אנחנו מובילים גם תוכניות מצוינות במסגרת החלטת הממשלה עם עשרות אלפי שקלים, מיליוני שקלים אפילו, לתוכניות מצוינות בכל מיני תחומים, גם בזה היה פער בגלל המלחמה. משאבים יש, יכולות יש,
4: אם היית צריכה לשים את אם היית צריכה לשים את היד, אורנה, על בעיה אחת שמטרידה אותך היום, שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, משהו ש מדיר שינה מעינייך, או איזה אתגר גדול במיוחד שצריך לפתור אותו?
7: תראי, האתגר הגדול שלי בימים האלה זה להבטיח שתישמר השגרה. זה האתגר הכי גדול, כי המערכת ספגה זעזועים מאוד מאוד גדולים מאז הקורונה, עבור דרך השלוש שנים האחרונות. אם יש משהו שאני מייחלת לו ומקווה מאוד שהוא יקרה, זה שתהיה לנו שגרה, כדי שבתוך השגרה הזאת אנחנו יכולים לעבוד, לטפח מצוינות בספורט, באומנויות, בלימודים, ללמד את התלמידים, לתת להם לחוות שגרה, לתת להם מענים רגשיים. הקמנו מרכזי הורות להורים, אנחנו בעיצומם של שלבי הקמה, תקצבנו את הרשויות הללו, אנחנו בנינו מרכזי חוסן, יש את כל הכלים, גייסנו את כל הכלים, אני נשקפתי על הגדר כדי להביא 1,376,000,000 שקלים יחד עם הרשויות בקו עימות, כדי לתת את כל המשאבים. מה שאני מבקשת זה רק שגרה.
4: כן, אז אנחנו נאחל לכם שגרה, אני חושבת שזה זה האיחול הכי טוב שאפשר לאחל לכם ובכלל לכולנו, שגרה טובה. דוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך, אני כבר מרשה לעצמי להגיד לך שבוע לפני שתהיה שנת לימודים טובה.
7: תודה רבה
4: שהיית אורחת שלנו. לירן, תודה רבה.
6: תודה, אסתי.
4: פרסמות.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
1: את מה?
0: את ההתרגשות.
1: מה? חופש גדול?
0: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שימו לב, הערב ב"דה וויס", הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב"דה וויס" בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
7: נוסר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יושב ראש עצמה יהודית, שלום לך, תמר.
8: אני חושב שראש הממשלה צריך לדבר ברור, לטעמי הוא לא מדבר מספיק ברור. אם גורמים מטעמו מדברים כל הזמן על ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ממשלת הסכמה רחבה וקורצים שם לממשלה עם אייזנקוט, אז באמת יש כאן בעיה, צריך לדבר מאוד מאוד ברור. ואני חושב שהגורמים מטעמו שמתאים אותו וגוררים אותו לאיזה ממשלה של הסכמה, איזה תהיה ממשלת שיתוק.
6: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
7: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בחצי היום. דודו טסה שמארח את אבנר גדסי בהופעה עם השיר הנהדר הזה, נכון להיום.

שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו, גיא קוטב העורך בהפקה אופל חיות וחגית את החייני, דני רוקי טכנאי השידור, כולנו כאן אחרי החדשות לעוד שעה, שרו איתנו, שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים לתנאי המבצע.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! סבח נגד הפועל באר שבע בפלייאוף עלייה לליגת האלופות ובלנסה נגד ריאל בטיס בליגה הספרדית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? ווינר!

0: החדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכירים במערכת הביטחון מאשימים חוגים פוליטיים בניסיון להסלים את המצב ביהודה ושומרון לקראת הבחירות. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר כי הממשלה פועלת להבעיר את האזור כדי לדחות את הבחירות או לבטלן. חברת הכנסת יעל רון בן משה עוזבת את כחול לבן בראשות גנץ. התחזית, הכבדה בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. בעקבות כניסתם של חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה פעילי ימין לכפר מדמה בשומרון כדי לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים, גורמים בכירים במערכת הביטחון מאשימים שרים וחברי כנסת בניסיון להבעיר את השטח לקראת הבחירות. בשיחה עם כתבתנו כרמלה מנשה האשים אחד הגורמים את הדרג הפוליטי שאינו בוחל בניצול חיילי צה"ל כדי לעורר מהומות בשטחים. כדי לצנן את השטח אנחנו צריכים לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, וזה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, הזהיר הגורם. הוא ציין שחטיבת הצנחנים הועברה מרצועת עזה ליהודה ושומרון, והוסיף שבצה"ל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת ושל כוחות מילואים רבים. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' שמדיניות הממשלה בעזה וביהודה ושומרון היא חלק מניסיונה להבעיר את האזור כדי לדחות את הבחירות או לבטלן כליל.
2: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן אפשרי כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, לבנון, מה שאנחנו רואים ברצועת עזה, קריסה טוטלית של כל ההישגים של צהל. לא בגלל צהל, בגלל דרג מדיני רופס.
0: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה אל יישובי העוטף. גדי ירקוני, שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
3: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם העפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי השביעי לאוקטובר, שעל כל עפיפון ועל כל קטיעה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל עפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או עפיפון, עוצרים את כל המסעיות שנכנסות לעזה.
0: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. עוד חברת כנסת מכחול לבן עוזבת את בני גנץ. יעל רון בן משה הודיע כי אף שהמאמץ ליצור ממשלת אחדות ראוי מעין כמוהו, הוא עלול לגרום לנזק. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת החדשה שיזם גנץ לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא לשינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק, נימקה בן משה את החלטתה. את הידיעה העבירה כתבתנו יערה שפירה. אלמונים ניפצו זגוגיות בחלון בית כנסת רפורמי ברמת השרון. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ומעריכה שאבנים הושלכו בלילה לעבר החלון. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי האירוע הזה מצטרף לשרשרת של מעשי חבלה אחרים. הצתת בתי עסק הפועלים בשבת, תקיפת אנשי דת ובתי תפילה של דתות אחרות, אלימות כלפי מפגינים ופשעי שנאה כלפי פלסטינים בשטחים.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, ביום חמישי בלי שינוי. ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אחת ועוד כמעט חמש דקות בחצי היום, שעה שנייה עד שתיים אנחנו איתכם ומתחילים בכותרות מן השעה הראשונה. דני חלוץ, שהיה רמטכ"ל, אומר לנו הפעילויות האלימות ביהודה ושומרון נגד פלסטינים, המטרה שלהם היא פוליטית, להעביר את השטח לפני הבחירות.
1: מה שמדאיג אותי עכשיו, שנעשים מהלכים, שתכליתם לשבש באופן אפשרי כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, עזה, לבנון, אני שם בסימן שאלה. אנחנו רואים את התהליך. יש גבול לשערוריה שמתרחשת כאן. היא בהובלת אדם אחד שהוא מבין שאם הוא לא מנצח, אז הוא מוצא את עצמו מאחרי סורג ובריח. וכשהוא מבין את זה, אז שישרף העולם. כי מה שאנחנו רואים היום ביהודה ושומרון, זה הדלקה מכוונת של בערה. מכוונת. מה שאנחנו רואים ברצועת עזה, זה קריסה טוטלית של כל ההישגים של צהל. לא בגלל צהל, בגלל דרג מדיני רופס, הצליח עוד צעד קדימה, אחרי חצי שנה של מלחמה שם, ולהגיע להסכם.
0: בעניין כניסתו של חבר הכנסת סוכות לכפר פלסטיני, מלווה בחיילי צהל, כשהוא מנפץ אנדרטה בכפר, אומר לנו הרמטכ"ל לשעבר, היה צריך לעצור אותו, והוא מאשים את הצבא.
1: חבל שלא עצרו אותו בשדה תימן ומידו אותו לדין. מכאן והלאה, כשנותנים פעם אחת לגנב להיכנס לפרצה, אז שלא יתפלו שהפרצה הזו הופכת לכניסה קבועה. אני אומר, בראש ובראשונה, אני שם את כל האצבעות על צהל. די כבר עם הוצאת תגובות חריפות. שיפסיקו להוציא תגובות חריפות ושיעשו מעשים חריפים. אני לא מבין את הלך החשיבה של המפקדים ביהודה ושומרון.
0: אבל אולי אין להם ברירה, כי האיש חבר כנסת, והוא חבר בוועדת חוץ וביטחון, יש לו תפקידים, והוא יכול לספר איזה סיפור, למה הוא צריך לטייל שם, ואז הוא שולף פטיש.
1: לא, אבל יש טיולים שלא מאשרים גם לחברי כנסת. אם הוא יבקש עכשיו טיול בקזבה, גם ייתנו לו, בכל מקום שהוא ירצה לטייל, הוא יטייל. אם הוא יבקש עכשיו טיול בירדן, נשלח גם חיילים. חבר כנסת מבקש טיול, שיקח אוטובוס וייסע לטייל.
0: אני חושבת על החיילים המסכנים שצריכים להתעסק בדברים האלה, שגם ככה יש להם משימות ביהודה ושומרון מעל ומעבר.
1: אני חושב שיש שיתוף פעולה סמוי בין חלק מגורמי הצבא שם והאורעים הללו.
0: תסביר.
1: אני אומר את זה. אני סיירתי ביהודה ושומרון לפני חודש וחצי.
0: כן.
1: הלכתי לראות במו עיניי. וכשראיתי במו עיניי, הבנתי שבמו עיניי זה מסביר היטב שיש שיתוף פעולה הדוק בין חלק מהגורמים.
0: זאת אומרת שיש שיתוף פעולה הדוק בין הצבא
1: אני אומר שיש
0: לבין
1: פעולה
0: הפורעים?
1: מידת הדיקות של שיתוף הפעולה אינני יודע להצביע עליה. אבל כשרואים חיילים אדישים למתרחש באופן קבוע במהלך החודשים והשנים האחרונות, אתה לא יכול להסיק מסקנות אחרות.
0: זה הרמטכ"ל לשעבר דני חלוץ מן השעה הראשונה, ועוד כל אחד מן השעה הראשונה. מי שהיה ראש מועצה אזורית תשקול, גדי ירקוני, אומר כאן חד וחלק. על כל עפיפון סוגרים את עזה. לא מעבירים שום מסעית.
2: אני היום בבית, חלק מהדאגות שלי וחלק מהקהל שלי הוא גם עליי. גם אני האמנתי בקונספציה הקודמת. גם אני חשבתי שלא על כל עפיפון צריכים להגיב. היום אני משוכנע שעל כל עפיפון ועל כל סטייה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל עפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או עפיפון, עוצרים חד וחלק את כל המסעות שנכנסות לעזה. לכמה זמן? לזה, אני לא יודע, בשביל זה יש ממשלה שתחליט. אבל דבר ראשון, התושבים, תושבי עזה צריכים להרגיש את הדבר הזה. לחמאסניקים זה לא מפריע, אבל התושבים צריכים לדאוג שהעפיפון הזה לא יעוף. וכל עוד יש שם גם הרבה אנשים חמאס עם נשק, וגם האוכל מגיע בחינם ואין בעיה, אז זה ימשיך.
0: תודה, דיארקוני. אנחנו חוזרים לצבי סוכות והעובדה שהוא נכנס מלווה בחיילי צהל וניתץ אנדרטה בתוך כפר פלסטיני. חוזרים אלייך כרמלה מנשה, ואת שומעת מגורמי ביטחון את האמירה הזו. מנסים לעשות שימוש פוליטי בחיילי צהל ולהציס את השטח לקראת הבחירות. כרמלה.
3: כן, אכן גורמים ביטחוניים במערכת הביטחון מטריעים, יהודה ושומרון נמצאת על סף התפרצות, מאשימים גורמים פוליטיים בכל זה בניסיון להחריף את המתיחות לקראת הבחירות, כי חוקים הם לא מוציאים. אז זאת הדרך היחידה. אנחנו כבר מדברים מהבוקר על צבי סוכות, מי היה מזכיר אותו בכלל אם הוא לא היה פורץ לשדה תימן, ואם הוא לא היה מנסה לנתץ אנדרטאות. אז הנה, יום שלם מדברים על צבי סוכות, אין דרך אחרת לדבר עליו. לא ראיתי את החוק החדש שהוא הוביל. יהודה ושומרון נמצאת על סף התפרצות כדי להחריף את המתיחות לקראת הבחירות. הפעילויות האלה עלולים להציט את השטח, להוביל לאינטיפאדה שלישית. יש ניסיון לייצר מאומות באיוש, לעשות שימוש פוליטי בחיילי צהל כדי לקרר את השטח. נאלצים לתגבר אותו בכוחות. יש 26 פלוגות, 26 גדודים, והכוונה תהיה מן הסתם, אם זה יימשך, להביא עוד גדודים. והשאלה מאיפה בדיוק יביאו, מלבנון, מעזה, מסוריה, מאיפה? זו זירה שעלולה להתפרץ בכל רגע, אומרים לנו אותם גורמים. במקום להרגיע את השטח, שרים וחברי כנסת מוסיפים חומרי בעירה, מותחים ביקורת על ביקור הבזק של ראש הממשלה בפיקוד המרכז שנקבעה בהתראה של שעתיים. נתניהו שאל את הרמטכ"ל על ההיערכות לתרחיש של היפוך קנים, ולאחר שהרמטכ"ל השיב שהתוכניות אינן בידיו להצגה מיידית, תודרכו עיתונאים שזה היה, והם אומרים בעצם זה היה תרגיל פוליטי על חשבון צהל. מזהירים של המהלכים האלה עלו להיות מחיר מבצעי כבד. חטיבת הצנחנים כבר הועברה מרצועת עזה ליהודה ושומרון. ידרשו לפחות חטיבה סדירה נוספת וכוחות מילואים רבים, אם אכן העניין יסלים שם. שר הביטחון דורש מצהל לכבוש מחנות פליטים נוספים לשם ה... פרקנו את ארגוני הטרור במחנות, אומרים בצהל, אנחנו אחזים בשטח. חיילים יושבים בתוך מחנות פליטים, בג'נין, בנור השמס, בעוד מחנה פליטים. לוחמי הסדיר והמילואים עייפים, מתוחים עד הקצה, בעזה, בלבנון, ועכשיו מנסים בכוח לייצר זירה נוספת. וראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, בלי לנקוף כמובן בשמו של סוכות, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, אמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. זאת התגובה של ראש הממשלה.
0: קרמלה, תודה רבה לך. עוד פרק באימות בין ארצות הברית לאיראן. וושינגטון מטילה סנקציות חדשות, כלכליות, מאיימת להרחיב את הלחץ גם למדינות ולחברות שהמשיכו לסחור עם איראן. יש כבר גינויים, דיווחות של עורך חדשות החוץ שלנו, איראן סיקורל.
4: סנקציות יום הדין, כך מגדירים בארצות הברית את צעדי האנישה החדשים עליהם, הכריז אתמול משרד האוצר האמריקני. המטרה להוסיף ולזעזע את איראן בלי לבזבז טילים, פצצות ומערכות הגנה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע אתמול על צעדים חדשים נגד יותר מ-60 בני אדם, חברות וכלי שיט, שלדברי וושינגטון מסייעים לאיראן לעקוף את הסנקציות, להפיק הכנסות מנפט ולממן את משמרות המהפכה. בסנט הבהיר כי ארצות הברית דורשת ממדינות וחברות שממשיכות לקיים קשרים עם איראן לנתק אותם. לדבריו, לכל מדינה יינתן פרק זמן לעשות זאת, אבל אם לא תפעל, וושינגטון תפעל נגדה בעוצמה.
5: Let there be no ambiguity as to the position of the United States. An economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power.
4: אנחנו רוצים להבהיר היום, אף אחד איננו מחוץ להישג ידן של הסנקציות האמריקניות. בד בבד, שר המלחמה האמריקני פיט הקסת מבהיר כי למרות שהלחץ הכלכלי הוא כרגע הכלי המרכזי של וושינגטון, האפשרות הצבאית לא ירדה מהשולחן.
6: Economic pressure we know hurts them the most right now. And but by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran.
4: אנחנו יודעים שהלחץ הכלכלי פוגע בהם יותר מכל כרגע, אבל בשום אופן אנחנו לא שוללים תקיפות צבאיות במצר הורמוז או סביב איראן. בטהרן מגיבים באיומים משלהם. שר הכלכלה האיראני עלי מדניזאדה אומר שאיראן ערוכה להתמודד עם הסנקציות והזהיר כי הפעם התגובה האיראנית לא תהיה הגנתית בלבד.
7: طبیعتاً اونها میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن. ما هم ابزارهای خودمون رو داریم، ما هم بازی رو بلدیم.
4: הם רוצים לנהל נגדנו טרור כלכלי, אבל גם לנו יש כלים משלנו. אנחנו יודעים לשחק את המשחק הזה. הפעם הם לא צריכים לחשוב שהתגובה שלנו תהיה הגנתית בלבד. הם צריכים לצפות גם לתגובה התקפית. בטהרן אף הושמעו איומים לפגוע בנתיבי אנרגיה ובאינטרסים אמריקניים אם תותקף תשתית איראנית. ובינתיים, במקביל להחרפת האימות, מתנהל ניסיון דיפלומטי למנוע הסלמה נוספת. פקיסטן הודיע כי בשיחות שקיים ראש הצבא של האסי מוניר בטהרן, הושגה התקדמות משמעותית. השיחות התמקדו במניעת הסלמה נוספת, בפתיחת מצר הורמוז. מוניר הגיע לטהרן לאחר ששוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בפקיסטן אומרים כי הצדדים דנו גם בדרך להגיע להסדר מוסכם. ובינתיים במצר הורמוז קיפאון מוחלט. ביום שני עברו בו רק שתי אוניות, המספר היומי הנמוך ביותר מאז תחילת חודש מאי. וכך לצד הניסיון הדיפלומטי, שני מסלולים מנוגדים, ארצות הברית מהדקת את הלחץ הכלכלי ומותירה על השולחן גם אפשרות צבאית. במקביל היא מחריפה את האימות עם מדינות אחרות, בעיקר סין. בבייג'ין אומרים כי שיתוף הפעולה של סין עם איראן מתנהל במסגרת החוק הבינלאומי ואין להתערב בו או לשבש אותו. משרד החוץ הסיני מסר כי בייג'ין עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות ותנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי להגן בנחישות על הזכויות והאינטרסים הסיניים.
0: פרופסור דוד מנשרי, שלום.
8: שלום רב.
0: מייסד מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. איך לחץ כלכלי כזה יכול להשפיע על איראן כפי שאתה מעריך?
8: ודאי שהוא יכול להשפיע, הוא משפיע וישפיע. ובסופו של דבר מערימים עוד קש ועוד קש ועוד קש על גב החולה האיראני, האזרח האיראני, בסוף משהו יכול לקרוס. אבל זה לא דבר שהוא קורה מהיום למחר. והסנקציות האלה שעכשיו של יום הדין החדש, איראן היא מדינה שחיה מיומה הראשון של הרפובליקה האסלאמית תחת משטרים שונים של סנקציות, כואבות יותר, כואבות פחות. מ-79 הם כל הזמן תחת סנקציות. כמו שכתבו ופרדסו מחקרים, גם סנקציות כמו אנטיביוטיקה, ההשפעה שלהם פוחתת עם הזמן. זאת אומרת, לא שיש חסינות, יש של חסינות, אבל יש עמידות גדולה יותר לסנקציות. למה אני מתכוון? הם לומדים דרכים חלופיות לנהל את המסחר שלהם. כרגע שמענו על סין. הנה יש לך גב סיני, הוא לא דבר פשוט שיש לאיראנים. זאת אומרת, יש להם מסלולים עוקפים סנקציות, אז כואב זה כן, מאיים זה גם כן, אבל מתי זה יקרוס, אני לא חושב שמישהו יודע.
0: אתה חושב שהאיראנים בנקודת הזמן הזו חושבים שהאמריקאים מצמצו לפני, מפסידו כבר את המערכה הזו, הם ממשיכים בשלהם, גם בינינו, גם התושבים לא כל כך מעניינים את ההנהגים, יש להם אוכל, אין להם אוכל, יש להם מים, אין להם מים.
8: את צודקת לחלוטין. זאת הבעיה של העם האיראני המסכן הזה, כי בעיניי זה הדבר חמור ביותר שקורה, וזה לא מהיום, כבר 3 שנים זה נמשך. העם מסכן, מבטיחים לו עזרה והיא עדיין לא הגיעה. והמשטר למד, בעצם יכול להיות שהוא טועה, אבל ברור שהמשטר חושב שטראמפ הורתע בשימוש בנשק, כי הוא ראה שכל מה שהוא עשה עד עכשיו זה לא עבד. עכשיו יכול להיות שהוא יתחמש ויתחזק ויתקוף, אבל כרגע כל הסימנים שהם לא רוצה להגיע לזה, ובטח לא בנקודת הזמן הזו שאנחנו קוראים לבחירות האמצע. זה אומרת, זה נותן להם איזשהו ביטחון. עכשיו, טראמפ חושב שהוא עומד פה מול שער ריק, והוא יכול לבעוט בתוך השער. השער הזה לא ריק. יש שם מי שמגן על השער, לא שאני אוהב אותם, שהם אנשים טובים במיוחד, אבל יש משטר היום נוקשה הרבה יותר משהיה בזמנו של חמיני האב.
0: המשטר הרבה יותר נוקשה, המצב הכלכלי הרבה יותר גרוע, המטבע כבר איבד בכלל מכוחו, דלק, אנחנו שומעים שיש מחסור. מהן הבעיות המרכזיות שם שהתושבים צריכים להתמודד איתם, המוללים האלה כמו שאתה אומר?
8: אי אפשר לדעת מאיפה להתחיל. את הלכת לדברים, כן, של דלק ודברים כאלה, בואי נלך למים. אין הספקת מים, בטח לא בכל רחבי המדינה, אפילו לא בטהרן. יש הפסקות חשמל נוראיות שאי אפשר לנהל משמש כלכלה. יש את כל הצרות האלה שהן לא מהיום. אז אני אומר, זה כל הזמן, אתה מוסיף עוד ועוד ועוד, ובסוף זה נופל. אבל זאת הבעיה הראשונית, שאתה נכנס למלחמה בלי לחשוב איך אתה יוצא ממנה. אתה נכנס למלחמה ואתה חושב שהנה, אתה השער פרוץ ואני יכול לרוץ קדימה, שהמשטר אוטוטו נופל. ואני חושב שלפחות ממה שאני יודע, מערכות המודיעין האמריקאיות הזהירו את המשטר מכל הדברים האלה, שזה, לא רוצה להגיד שזה חלומות באספמיה, אבל זה מכאן, מהדיבורים האלה ועד הקריסה, זה לוקח זמן. עכשיו, מדינה של 90 וכמה מיליון אנשים, זה לא דבר פשוט כשקורסת. אני לא יודע מה זה קורסת. המדינה במצוקה נוראית. עכשיו, בתוך המשטר יש חילוקי דעות נוראיים בין קבוצות שונות, ולכן מצד אחד שומע שיש לחץ כלכלי, והנה נשק יום דין חדש שהגיע, מצד שני הפקיסטנים מניחים איזה הצעה אמריקאית, לפי מה שאני מבין מהשעות האחרונות, הימים כן, האחרונים, כן. על שולחנם, שהם נדרשים לזה. עכשיו, פה המשטר האמריקאי, שהנשיא, צריכים להתעשת ולחשוב מה עושים מהדבר הזה. זה פוגע לא רק באיראנים, זה פוגע באזור. זה מה שקורה במדינות המפרץ הפרסי, הן משלמות גם את המחירים האלה, ואין לי דרך לחזות איך זה ייגמר.
0: וכולנו נמשיך לעקוב בלית ברירה. הפרופסור דוד מנשרי, תודה רבה לך. תודה רבה. רועי קש, שלום.
9: שלום, אסתי, צהריים טובים.
0: ראש תחום העולם הערבי, בזמן שהמסע ומתן בין ישראל לבין ההנהגה הלבנונית לא מתקדם יותר, בבירות נערכים ליום שאחרי, כוח יוניפיל של האום שצפוי לסגת בחודשים הקרובים, ואתה מדווח כאן שגורמים מערביים בלבנון מביעים חשש מהוואקום הזה שעלול להיווצר ביום שאחרי.
9: נכון מאוד, אסתי. אז כוח יוניפיל, כוח שמירת השלום של האום בלבנון, צפוי לסיים באופן רשמי את משימתו בסוף השנה הנוכחית, לאחר עשרות שנים של פעילות בדרום לבנון. גורמים הערבים בבירות אומרים לנו, ביממה האחרונה, כי הכוח שמונה כיום כ-7,500 חיילים, צפוי להתחיל בנסיגה הרשמית בתחילת חודש ינואר 2027, תחילת השנה הבאה. ואחת השאלות המרכזיות, אסתי, מה יעלה בגורל עשרות העמדות של כוח יוניפיל שפרוסות ברחבי דרום לבנון? אותם גורמים הערביים בלבנון שמשוחחים איתנו אומרים לנו כי התכנון הוא שיוניפיל יעביר את העמדות לידי צבא לבנון, אבל לא ברור אם הדבר הזה יהיה אפשרי בכלל, שכן מרבית העמדות האלה נמצאות בתוך הקו הצהוב, אזורים שנמצאים כיום בשליטה ישראלית. בנוסף, בשלב הזה עדיין לא הושגה הסכמה על חלופה בינלאומית ליוניפיל כפי שהיו רוצים לראות בצד הלבנוני, וגם גורמים כאלה ואחרים בקהילה הבינלאומית. דברי אותם גורמים הערביים בלבנון, מעבר לסוגיית העמדות, גם הנסיגה עצמה צפויה להיות מבצע לוגיסטי מורכב, שכן חלק מהציוד שייך לאום, בו נכסים וציוד אחרים שייכים במדינות שונות ששלחו חיילים לכוח יוניפיל. מהגורמים המערביים בבירות גם ציינו בפנינו, כי אף שיוניפיל ספג ביקורת חריפה משני הצדדים בדגש מהצד הישראלי על תפקודו, בפועל הוא כן שימש במידה מסוימת כבאפר, כך בעוד שסיום המנדט של יוניפיל הוא כבר עובדה מוגמרת, עדיין שוררת אי ודאות גדולה באשר לאופן שבו תתבצע בפועל נסיגת הכוח, וגם למי יועברו עמדותיו, אם בכלל, והאם בכלל תהיה לו איזושהי חלופה. התקופה בשטח, בשטח לבנון.
0: רואי, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
9: תודה.
0: אנחנו חוזרים לפוליטיקה וגם לעניינים הביטחוניים, ומצטרף אלינו חבר הכנסת ולדימיר בליאק, איש יש עתיד ביחד, שלום.
10: שלום, איש תתורן, תורן.
0: תכף נדבר על החלטת בגץ מאתמול, אבל עוד קודם לכן תגובתך על אירועי צבי סוכות.
10: מדינת ישראל, אפרופו ועדת הכספים, משקיעה סכומים אדירים בהסברה. אבל יש דברים שאי אפשר להסביר. והמעשה של חברת הכנסת סוכות זה מעשה של פרחה. ושוב, זה לא בפעם הראשונה, אחרי פריצה לבסיס צבאי וניסיון לנסר את השערים של בית ספר, ועוד הרבה מאוד פרובוקציות. בסופו של דבר, זה נזק אדיר למדינת ישראל, המוניטין שלנו בעולם, זה מסכן את חיילי צהל, ועוד הרבה מאוד דברים, והבעיה בסופו של דבר, שהוא חלק מהקואליציה, לא יאומן שהוא יור ועדת החינוך של הכנסת, זו בושה גדולה, זו סכנה גדולה למדינת ישראל, בין היתר על זה הבחירות ב-27 באוקטובר.
0: אתה אומר פרחח, מה צריך לעשות לפרחחים?
10: אני חושב שהבוחרים שלנו הם מספיק חכמים כדי לעשות את המעשה הנכון בקלפיות. המפלגה הזאת לא יכולה להיות חלק ודאי מהנהגה הישראלית. אני מאוד מקווה שהם ישבו בקואליציה בקדנציה הבא, באופוזיציה, סליחה, בקדנציה הבא.
0: אני שואלת אותך בכל זאת ומתעקשת, אדם אחד יכול להעביר את השטח, אבל נראה, וכך אנחנו שומעים, שיש פעולות רבות בתקופה האחרונה שעלולות להדיק את השטח, ואולי יש כאן איזושהי כוונה פוליטית מאחורי הדברים, כך אומר גורם ביטחוני לכרמלה מנשה ממש לפני דקות. אתה מסכים עם זה?
10: בסופו של דבר, האחריות, ראשית אני מסכים, והאחריות היא של ראש ממשלה. ראש ממשלה נושא באחריות מלאה על הביזיון הזה, ובכוחו לעצור את זה, והוא לא עושה את זה, כי הוא שבוי בידי הקיצונים האלה שהכתיבו את המדיניות הממשלה, המדיניות הכושלת לאורך כל הקדנציה.
0: אתה חושש, חבר הכנסת בליאק, שגם הצבא כבר שבוי בתוך המערכת הפוליטית?
10: אני רוצה מאוד, רוצה להיות מאוד זהיר בנושא הזה, אבל ראיתי לא פעם גם בוועדות הכנסת שלצערי קצינים בכירים שהגיעו לוועדות לגמרי שיתפו פעולה עם הפוליטיקאים, עם מפלגה של סמוטריץ', וזה לא אמור להיות. הצבא, כפי שהבנתי שראש ממשלה גם צייץ, הצבא הוא ריבון ביהודה ושומרון, ולאחרונה זה נראה פחות ופחות.
0: אז בוא נדבר על שמירת חוק ונלך להחלטה של בגץ שמוציא צו שמקפיא את מאות המיליונים הקואליציונים שאושרו בפגרת הבחירות. ושאל אותך אם החשש שלך שלמרות ההקפאה הזו של בית המשפט שהקואליציה בכל זאת תנסה לעשות איזשהו מהלך ולהעביר את הכספים האלה בדרך כזו או אחרת.
10: קודם כל יש לומר שההחלטה הזאת היא תוצאה ישרה של המאבק שלנו לאורך כל הקדנציה, שבעצם הנחנו את התשתית העובדתית והוכחנו שרוב מוחלט של הכספים שהולכים למשרד של סטרוק זה כספים פוליטיים, והתקצוב של מוסדות החינוך החרדים הוא מוטל בספק כי לא מלמדים שם לימודי ליבה. והמהלך הזה רגע לפני הבחירות לנסות להעביר מעל 400 מיליון שקלים כספים קואליציוניים פוליטיים מעל ראשה של ועדת ההסכמות בניגוד לכל מה שהיה נהוג בכנסת לאורך 400 שנים, זה מעשה פסול, ואני שמח שבגץ הקפיא את זה. אני מניח שגם במשרד של סטרוק וגם במשרד החינוך ינסו לטעון שמדובר בשכר ובדחיפות, אז אני אומר לך באופן הכי ברור, כי אני מכיר את הנושא, זה לא דחוף, ורוב הכסף הזה זה לא שכר, והכסף הזה לא אמור לעבור בכלל, ודאי רגע לפני הבחירות.
0: אז כחבר בוועדת הכספים זה בכלל אפשרי שיעשו כאן איזושהי מניפולציה להעביר את הכסף? זאת אומרת, זה משהו שבכלל אפשר לעשות אותו? אני שמעת אותך כבר צוחק, אתה כבר לא יודע מה יכול לקרות, אתה אומר.
10: תראי, הרי אנחנו גילינו בבגץ המיליארד שלנו של יש עתיד, אחרי שהגשנו את הבגץ, הסתבר שהכסף עבר לפני ש ועדת הכספים הצביע עליו, אז אני כבר לא יודע, אני מאוד מקווה שלא, כי מדובר במעשה פסול ופלילי, ואני מאוד מקווה שהפקידים של משרד החינוך ומשרד ההתיישבות לא יעשו את זה. להגיד לך שהם לא יעשו את זה, אני לצערי לא יכול. אבל זה במסגרת הדברים שצריך לתקן, ואנחנו נתקן אותם אחרי הבחירות.
0: שאלה אחת פוליטית שקשורה לבחירות, אנחנו רגע לפני הבחירות, אנחנו רואים לא מעטם מחלוקות ביניכם לבין עצמכם באופוזיציה. ליברמן הציע שתלכו על הדברים שכולם מסכימים עליהם, ושמי שיהיו לו מרב המנדטים הוא יהיה ראש הממשלה. נראה לי שאצלכם לבנט וללפיד זה קצת יותר קשה לעכל את אייזנקוט.
10: אני רגוע בהקשר הזה, כי יש פה לפחות ארבע מפלגות של הגוש שלנו, שאף אחד מהם לא בסכנה של אחוז החסימה, וזה בסדר גמור שבזמן שנותר עד הבחירות, כל מפלגה תנסה למקסם את הכוח שלה. אני משוכנע שרגע אחרי הבחירות, אחרי שנקבל 63, 4, 5, 5 מנדטים, המנהיגים ייכנסו לחדר ותהיה ממשלה ויהיה ראש ממשלה ותהיה ממשלה טובה. אנחנו נעשה את זה כי אנחנו שותפים.
0: חברי ועדת הכספים, ולדימיר בליאק, חבר הכנסת, תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
0: אחרי הפרסמות נדבר כאן על דמנציה, כי זה חשוב, וגם בעקבות החשיפה של המשפחה של מיקי ברקוביץ', אגדת הכדורסל, המשפחה שסיפרה כי מיקי חלה בדמנציה לפני כמה שנים, אז אנחנו נדבר על המחלה הזו, נשמע עליה פרטים.
11: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
12: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: יש רגע. רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
19: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
21: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
20: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: עכשיו אחד וכמעט 34 דקות, משפחתו של כדורסלן המופלא מיקי ברקוביץ' חשפה כי הוא חלה בדמנציה, מצבו הולך ומדרדר, הוא כבר לא נמצא בבית, הוא מקבל טיפול במוסד מיוחד, ואנחנו רוצים לדבר על המחלה הזו. פרופסור תמיר בן חור, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
4: מנהל אגף רפואת המוח בהדסה, חוקר אלצהיימר, מטפל ומפתח טיפולים ובדיקות. גם אתה מאוהדיו ומעריציו של מיקי ברקוביץ'.
5: מה זאת אומרת? גיבור נעורינו ומצער וכואב לשמוע.
4: איך מזהים את מחלת הדמנציה כשהיא רק מתחילה? כל כך הרבה אנשים מסביב אומרים, אני חושב או חושבת שמתחילה לי דמנציה, כי שכחתי כל מיני דברים. איך יודעים שזה מתחיל?
5: אז ראשית, הבעיה היא באמת מאוד נפוצה, וגם לא פשוטה לאבחון, כי כשאנחנו מתבגרים, אז יש שינויים, לוקח לנו יותר זמן לשלוף דברים שאנחנו יודעים, להיזכר בשמות, להיזכר באירועים, אנחנו מאבדים מידע לאט יותר, וזה לבדו כבר מדאיג. כשזה קורה, זה לא אומר שזה בהכרח דמנציה.
4: אז איך נדע?
5: מצד שני, הבעיה מהצד שלי כרופא, זה שאנשים מגיעים הרבה הרבה יותר מדי מאוחר, וכשהם כבר עמוק עמוק בתוך המחלה. אז באמת, כפי שאמרת, נקודת המפתח לעכשיו וגם לעתיד זה אבחון מוקדם. וזה דורש שילוב של בדיקות קוגניטיביות שעושים מין סקר אוכלוסייה, שמן הראוי שזה יהיה כמו שעושים בדיקות סקר לסרטן ושעושים בדיקות סקר למחלות לב ובדיקות מנהלים, אז צריך להתייחס גם לאיבר החשוב ביותר שלנו שזה המוח, וצריך, ויש היום יותר ויותר כלים לאבחון ביולוגי של המחלה. יש סמנים ביולוגיים שאנחנו יכולים לזהות את מחלת האלצהיימר, כן, לא את כל המחלות שגורמות לדמנציה. דמנציה זה מושג רחב שמתייחס למכלול המחלות. הנפוצה ביניהם זה עודות אלצהיימר, ולאלצהיימר יש לנו כלים. למשל, אצלנו בהדסה, אנחנו בבדיקת דם פשוטה, אנחנו יכולים לזהות שקיים סיכון גבוה לקיומה של המחלה במוח, אפילו לפני שאנשים מרגישים את זה.
4: אתם יכולים לזהות לפני, ואתם יכולים לזהות גם, אני מניחה, בשלבים הראשונים, אבל אתה אומר שרוב האנשים לא מגיעים בשלבים הראשונים.
5: נכון.
4: מה הם אומרים לך? מה הם אומרים לרופאים? למה הם לא באים? למה הם לא באו קודם? הם מסבירים את זה?
5: אז ראשית, אנשים לא רוצים להתמודד עם זה, ומדחיקים את הקושי. ושנית, משפחות ואנשים לפעמים לוקח להם הרבה זמן עד שהם מבינים שמשהו לא בסדר, וזה הצטברות של עוד תסמין ועוד תסמין, ופתאום פה הוא התבלבל ופה היא שכחה ולא מצאה את הדרך,
4: אנשים גם מתביישים
5: עד שהם מבינים.
4: גם במקרה הזה ראינו, גם במקרה של המשפחה של מיקי ברקוביץ', שמרו את זה הרבה זמן כי אנשים מסביב כבר ידעו. אז הרבה פעמים ממחלות צריך לומר שצריך לשים אולי את הבושה בצד, כולנו כנראה עושים את זה בצורה כזו או אחרת, לשים את הבושה בצד ולטפל במחלה. אבל בעניין אלצהיימר, פרופסור תמיר בן חור, נגיד זיהיתם, אז מה זה יעזור לי? אתם יכולים לעצור את זה?
5: אז אתם יכולים למנוע את זה? כן. אז אני מסכים איתך לחלוטין שאלמנט הבושה הוא מאוד חשוב, וגם, זה מגיע לשאלתך, המחשבה שממילא אין מה לעשות, וזה לא נכון. בערך חצי מהתחלואה קשורה לגורמי סיכון שאנחנו יכולים לטפל בהם, ויש עוד ועוד מחקרים שמראים שאם מטפלים בגורמי הסיכון, אז מורידים את הסיכון לחלות באלצהיימר. ושנית, לשלבים המוקדמים של המחלה, כשרק הירידה הקוגניטיבית הראשונית, יש היום כבר שתי תרופות בשוק שיכולות לעכב במידה מסוימת את קצב התקדמות המחלה. אז הן לא עושות אפקט דרמטי, אבל הן יעילות בעיכוב המחלה באופן ברור, הרבה מחקרים הראו את זה, והן הסנונית הראשונה לעשור ושניים הבאים שיתווספו עוד ועוד תרופות שיעצרו את המחלה, והמפתח יהיה לזהות את זה כמה שיותר מוקדם, כי אם כבר נמצאים עמוק בתוך המחלה, אז זה מאוחר מדי.
4: מה הגורמים שמעלים את הסיכוי לחלות באלצהיימר? כי אם נחזור שוב למיקי ברקוביץ', אז הוא, שמעתי את אשתו אומרת, הוא ממש דוגמה לאדם בריא, ששמר על חיים בריאים, אוכל בריא, ספורט, אופטימיות, כל הדברים הטובים, ובכל זאת חלה.
5: אז ראשית, מה שהבנתי ממה שנכתב, אני לא מכיר באופן אישי, וגם עדיף שלא להתייחס אליו באופן ספציפי, אבל שהמחלה שלו היא צורה אחרת. אבל
4: מהי הצורה? תסביר. כשמענו משהו על מחלה שנקראת לואי באדי, או שאני לא יודעת אם אני מבטא את זה נכון.
5: מחלת גופופי לואי, וזה שינוי פתולוגי שתואר במקור במחלת פרקינסון, אבל בצורה הזאת של המחלה, השינוי הפתולוגי הוא מתפתח בכל המוח, ואז הוא גורם גם לירידה קוגניטיבית, יכול לגרום לשינויים התנהגותיים, לשינויים רגשיים, לתנודות מאוד קיצוניות במצב, בתפקוד, לשינויים בולטים בשינה. יש תסמינים שהם מאוד אופייניים למחלה הספציפית הזאת. וגם המחלה הזאת, וגם אלצהיימר ומחלות ניווניות אחרות, כמו כל מחלה שהיא, באופן גס אפשר להגיד שזה חצי זה הגנטיקה שאנחנו נושאים איתנו. יש עשרות רבות של גנים שכל אחד קשור באיזה סיכון מוגבר במידה קלה. וחצי זה שייך לגורמי סיכון סביבתיים. במחלת אלצהיימר, אם נחזור אליה, זה גורמי סיכון של מחלות לב, כמו סוכר ושומנים בדם ויתר לחץ דם. ואישון, זה גורם סיכון חזק לאלצהיימר, וגם מחלות דלקתיות וזיהומיות, דלקת כרונית בחניכיים, זה גורם סיכון חשוב, וגם הפרעות כרוניות בשינה, זה גורם סיכון חשוב למחלה, וגם דיכאון כרוני לאורך הרבה שנים הוא איזשהו גורם סיכון, אז יש הרבה גורמי סיכון שהם ניתנים לטיפול. אגב, גם ירידה בשמיעה שנוטים לזלזל בה, יש אפילו מחקרים שהראו שטיפול בהפרעת השמיעה מוריד את הסיכון לירידה קוגניטיבית. אז בהחלט יש מה לעשות.
4: כן, אז רק שנהיה בריאים, ואולי אם יש דבר אחד טוב במחלה הזו, זה לפחות החולה לא יודע, לא מרגיש בזה. המשפחה היא יותר סובלת, ונאחל בריאות גם למיקי ברקוביץ' וגם לכולנו.
5: בריאות ומניעה טובה. אנשים יטפלו בעצמם יותר טוב, וגם יגיעו לגיל המבוגר יותר בבריאות. בבריאות כללית ובריאות של המוח.
4: פרופסור תמיר בן חור, מנהל אגף רפואת המוח בהדסה, חוקר אלצהיימר, תודה רבה.
5: תודה לך.
3: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
4: והישר מסיפורו של מיקי ברקוביץ' אשר לספורט, ליאן וילדאו, שלום.
0: שלום, שלום, אסתי.
4: הנושאים היום?
0: תראי, זה אמנם יום חג לכדורגל הישראלי, משחק שיכול וצריך אולי אפילו להיות משחק היסטורי להפועל באר שבע בליגת האלופות, אבל עוד קודם, חובה להציף, לצערנו, עוד מקרה אלימות שהיה פסע מאסון בכדורגל שלנו.
4: מה יהיה?
0: זה קורה אמש. אוהדים של מכבי נתניה תוקפים בתום המשחק רכבים של אוהדי ושחקני בני סכנין. יד אבו עביד, אחד השחקנים, גם זכה לקריאות גזעניות, בועטים לו ברכב. גם אילי חג'אג' שהיה עם רעייתו ההרה, סופג חבטות ברכב. תשמעי מה הוא מספר לנו, אילי חג'אג'.
1: היא פנתה באפר כזה, וסיימתי את המשחק, היא חיכתה לי, הלכתי איתה. אנחנו מרדים בלך, מקללים, הכל טוב יפה, אני מקבל כללות, אין לי בעיה, הכל בסדר, אבל זה חלק מהכדורגל, אבל שזה מגיע לרמה של בעיטות לאוטו, היום זה בעיטה, מחר זה יכול להיות פתאום סכין, פתאום, לא יודע, אבנים, זה לא משהו נורמלי. היא אומרת לי לסגור את הדלתות, ואני אומר, איפה אני חי? תגיד, זה המדינה שני או אני לא יודע מה?
6: היא בסדר שלך?
1: כן, זה היה בדלת שלה, היא כאילו בהיריון מתקדם, ברוך השם, כן, היא חוותה אירוע לא נעים, אבל בסדר, מתאוששים.
0: מתאוששים, אבל האירועים האלה, אנחנו לא מתאוששים, כל פעם ופעם, פעם נוספת יש לנו אירועי תקיפה. המשטרה מעדכנת שבלילה נעצרו ארבעה חשודים, שני בגירים ושני קטינים, גם בחשד לתקיפת השחקנים והאוהדים וגם לניפוץ שימשות כלי רכב. שני הקטינים נחקרו, בתום שימוע הורחקו ממשחקי הכדורגל, לא נשמע כמו עונש מאוד מאוד חמור. שני חשודים בגירים אמורים להיות מובאים היום לדיון בבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרם. במכבי נתניה הוציאו הודעת גינוי ואמרו שזה גם פוגע גם בקהל האוהדים הרחב שלהם, שזה ממש עומד בסתירה מוחלטת לערכים ולרוח הספורטיביות, כמובן. נציין שהפצוע, אגב, אסתי, שדיברנו עם אחיו אתמול, אוהד הפועל ירושלים, בעקבות התקיפה הקודמת של אוהדי מכבי תל אביב, הוא שוחרר היום מבלינסון, לפני כן עוד זכה לביקור של אנשי הקבוצה והשוער נדב זמיר. זהו, נקודה על אלימות, עכשיו לחגיגה של הפועל באר שבע. כך אנחנו מקווים, בבקו, עם יתרון 2-1 על סבח מהמשחק הראשון, פלייאוף ליגת האלופות, תיקו ניצחון של באר שבע, היא בשלב הליגה, ואיתנו מבקו, כמיטב המסורת, וכדי לא לשבור את הרצף שלך, המוצלח איתו, אסתי. בן בודה, אוהד הפועל באר שבע מעמותת וסרמיליה, עמותת אוהדים, שלום בן.
7: אהלן, אהלן, איזה כיף ששמרנו על הרצף עם אסתי, התחלנו את זה עוד מהכוכב האדום, והמשכנו את זה במשחקים האחרונים.
4: תקשיבו,
7: זהו,
4: אני מה זה בלחץ מנטל האחריות, אז היום אני לא אומרת כלום, לא אומרת מה יקרה, ואנחנו מקווים לטוב, ושהם ינצחו. אבל אני ממש נזהרת, אני פוחדת שאני לא אנחס את הקמאה שנתנו לי.
7: אז כמו רוב התחושות הבאר שבעיות, כל מי שהגיע לכאן לבקור, אנחנו משהו כמו אלף אוהדים שהגיעו לעיר, מתרגשים, הזמן לא זז, זה באמת 90 דקות מהיסטוריה, אף פעם לא היינו במעמד מהסוג הזה של שלב ליגה, וזה החלום הכי גדול שיש היום לכל אוהד של הפועל באר שבע, לכל מי שהגיע למשחק, ולעשרות אלפי אוהדים שילוו אותנו ככה מישראל, וגם חגיגה גדולה של הכדורגל הישראלי. הלוואי, הלוואי שנעשה את זה, זה מגיע לצוות, זה מגיע לשחקנים, זה מגיע לכולם, וגם נותן איזה ייצוג יפה למדינת ישראל, במפעל בסדר גודל כזה שהוא הבמה העולמית לכדורגל. הלוואי שזה יקרה.
4: הלוואי.
0: בן, תגיד, יש צעדה היום, נכון? של האוהדים בבקו, צעדה המונית.
7: כן, בשעה 5 שעון בקו, שעון אזרבייג'אן, כל האוהדים נפגשים, יהיה איזה חימום כזה לקראת המשחק, עם אנרגיה טובה, עם אווירה טובה, יש גם מטוס אוהדים שיצא היום ב-4 לפנות בוקר, שעון ישראל נטו, כדי להגיע ולעודד את הקבוצה במשחק הזה, ונקווה שכולנו נחזור לישראל עם הכרטיס הכי חשוב ביד, שיכניס את הפועל באר שבע להיכל התהילה של הכדורגל הישראלי, כי להגיע למפעל כזה זה באמת משהו שהוא היסטורית אדיר, ואנחנו חולמים ורוצים שזה יתגשם.
0: בוא נשמע עוד מישהו שחולם, מדבר גם על היריבה, מאמן הפועל באר שבע רן קוז'וך.
8: לגבי סבח יש יותר משחקן אחד שאנחנו חוששים ממנו, אבל כמו נגד כל קבוצה, אנחנו נצטרך פשוט לנסות לפחות את הכדורגל שלנו על סבח, ולעצור אותם ברגעים שבהם יש להם יתרונות.
0: אז ככה, רן קוז'וך, שאלה לסיום בן, כי האיצטדיון אני מבין יהיה חצי מלא, בטח גם לא מעט אוהדים מזרים, מה אתם שומעים מהכיוון של היריבה?
7: קודם כל הם מכבדים מאוד את ישראל, התושבים פה מאוד אוהבים ומעריכים את ישראל, קיבלו אותנו בברכה, יגיעו משהו כמו 25 אלף אוהדים שלהם, זה פחות אוהדים כי הם קראו לכל המדינה לבוא ולתמוך בהם, אז זה לא רק אוהדי הקבוצה, כל המדינה פה התכנסה בשביל לתמוך בהם, שזה גם לא האצטדיון הביתי שלהם, אנחנו נבוא אלף אוהדים של הפועל באר שבע, ננסה לתת תצוגה יפה ביציאה ושהקבוצה תיתן את התצוגה שלה על הדשא, ובעזרת השם, אחרי זה, נעלה עוד פעם לאסתי ונדבר על דברים אחרים יותר
0: חשובים. כבר על קבוצות גדולות, כן.
4: בן בודה, תודה רבה, בהצלחה להפועל באר שבע.
7: תודה, תודה, חברים.
4: תודה רבה. ליאן, תודה.
0: תודה.
4: תרבות.
3: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
4: דורית אסרף מזרחי, שלום.
6: שלום, אסתי. אנחנו עם שיר חדש, בשעה טובה. בשעה טובה נדבר עם מרל סקאט.
4: אהלן.
9: צהריים טובים, מה שלומכם?
4: בסדר, חם חם מן התנור, זה ממש מלפני שעתיים וחצי, משהו כזה.
9: כן, השיר הזה יצא...
6: זכינו להיות ראשונות.
9: כן, בשנה ראשונות היום שאני מדבר איתן, והתרגשות גדולה, בשעה טובה, חיכיתי לשיר הזה הרבה זמן.
4: איזה יופי, אז בואו נעשה הפוך.
6: בואו נשמע, כן.
4: יאללה.
6: הנה.
4: אנחנו תמיד חושבות אותו דבר. הראל סקאט, בשעה טובה. שיר חדש. שיר חדש.

0: תגיד, זה שיר שבו אתה אומר, אני לא מחכה, אני עושה את השינוי, מה, תספר לנו מאחורי השיר.
1: מה שקורה בשיר הזה זה שאנחנו חיים הרבה פעמים בתחושה של המתנה כל הזמן.
0: נכון.
1: עד שדברים יהיו מושלמים, עד שדברים יסתדרו, עד שדברים... וכל אחד והדרך שלו, כל אחד והסיפור שלו, או כל אחד, הדברים שהוא עובר בחיים שלו, צריך לעצור פשוט ולחיות, ולא לחכות שדברים יהיו מושלמים.
0: וואו, ממש.
2: ואני חשבתי שזה שיר של התבגרות כזאת.
0: לפעמים זה חלק מההתבגרות.
2: כן.
1: אני חושב שכן, אני חושב שאלה תובנות שמגיעים אליהם ככל שמתבגרים, ואתם יודעים, בכל גיל, אם בא איזה בן אדם ואומר לך איזה משפט שמסוגל לשנות לך את החיים, אז אני תמיד שמח לשמוע, אני פגשתי הרבה אנשים בחיים שאמרו לי איזה משפט אחד כזה שפתאום גרם לי להסתכל בפרספקטיבה אחרת על החיים, שאולי הייתי מגיע לזה בגיל הרבה יותר מבוגר, אבל הבן אדם הזה עשה לי טובה מאוד מאוד גדולה.
0: זה אומר גם לקבל את עצמך עם כל מה שיש שם בתוך החבילה, זה גם חלק מזה?
1: זה תמיד, תמיד, זה ברור. זה... העליתי היום את השיר לרשתות ורשמתי לעוקבים, תהנו מהשיר הזה, שתנו ללב שלכם לרקוד והרגליים לזוז ותאהבו את כל מה שיש, כולל החסרונות ובעיקר החסרונות.
2: הייתי הכל, נסיך וטמבל גדול, זה לקבל את עצמכם.
0: אני מתה על המשפט הזה.
2: נכון?
1: כן, זה משפט שאני אוהב במיוחד.
0: גם אני, ממש אני אוהבת את המשפט הזה.
2: מחר ברבי.
1: כן, מחר הופעת סוף קיץ נקרא לזה ככה בברבי, ואני מחכה לשיר את השיר הזה על הבמה הזו כבר. ואז אנחנו נוצאים לחורף שיהיו בו כמה הפתעות שונות, שאני אספר עליהן בהמשך, אחד מהם...
2: אתה יודע שאצלנו מגלים.
0: אצלנו מגלים, חייבים לגלות, אחרת אתה לא יוצא מהרעיון הזה, אתה פשוט נשאר בו.
1: אז אני אגלה לך.
0: אתה לא יכול ללכת לשום מקום, זה כמו הוטל קליפורניה, אתה חייב.
1: אז אני רק אגיד שבחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים, ציינו 20 שנה לאלבום הבכורה שלי.
0: מה?
2: שזה מטורף.
1: שיש בו, כן.
0: איפה הוא ממציא את הדברים האלה?
2: פיטר פן?
0: 20 שנה?
2: אומר 20 שנה.
0: מה 20 שנה?
1: 20 שנה. של אלבום של משהו ממני וכל הציפורים, ואת, וכמה עוד אפשר, ותל אביב, אז היו תוכניות ללפני, אבל הם טיפה נדחו בגלל המצב, אז אנחנו הולכים לעשות את זה בגדול החורף הזה, וזה הולך להיות מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: וואו.
2: ובשיר הזה, אתה יודע, אתה משתף פעולה עם שלום מיכל שבילי? נכון. ספר לנו על זה קצת, הוא התחיל לכתוב שירים
0: כן.
2: בקצב.
0: ואני כן. רואה שהוא כותב יפה גם.
2: כן.
1: שלום כל מה שהוא עושה, הוא עושה יפה. והוא כישרון מאוד גדול, וביחד עם אור מילשטוק ועומרי קסטן, בנינו לנו איזו קבוצה כזאת שקודם כל אוהבת להיפגש. זה דבר ראשון. אוהבת מוזיקה, ואנחנו יושבים וכותבים שירים ביחד. וממש נהנים. וזה אחד השירים האלה, וזה מצחיק, כי כתבנו את השיר הזה שהייתה הפסקת חשמל, כאילו הגענו לסשן, זה היה בשיא החורף, והייתה הפסקת חשמל, איך התחלנו את הסשן, ובמקום לפרק אותו אמרנו, לא, לא, אנחנו לא מפרקים, יש פה אנרגיה טובה. יש פה אנרגיה טובה, ואני באתי ואמרתי, שמו, היה לי איזה מחשבה על איזה פזמון של להגיד בשעה טובה, הלוואי ואנחנו נברך, נמצא את זה, אנחנו מברכים כל הזמן. בשעה טובה, נתראה בשמחות, רק דברים טובים. השיר הזה נולד עם נרות וגיטרה.
0: איך אתה מגדיר את התקופה הזאת עבורך? מה קורה איתה באופן כללי? זו תקופה של פריחה, של שינויים, של אתגרים? מה יש בה?
1: זו תקופה מאוד כיפית, תקופה של פריחה, של המון שינויים, גם ברמה המקצועית שלי וגם ברמה האישית. אני, להבדיל, אולי מאנשים אחרים שאני שומע מסביבי, מאוד שמח שהילדים באוגוסט בבית איתי.
0: איזה חמוד.
1: ויש לנו הזדמנות לעשות איתם מלא מלא דברים, ולא יודע, תקופה ממש ממש כיפית.
2: צריך לעקוב אחרי האינסטגרם שלו בשביל להגיד שהוא באמת נהנה מזה. יש דברים שקשה לו כשהאדם מבקש את סיפור איתו. למשל
0: בסדר, אני מאוד אוהב את התקופה של החופש הגדול עם הילדים, כיף
2: חמסה מדג, אתה חייב להסביר את זה, מה זה היה?
1: אוי אני, הילדים מאוד אוהבים שאני מבשל להם ארוחות ערב, וגיליתי שזה זה, זה סוג של אומנות בישול, אז אני כאילו, אני יכול להעיד בצניעות שאני קצת טוב בזה. אז אמרתי, אני אתגר אותם, אני אעשה להם, אני אעיין אותם, אני אעשה להם דג לשבת בצורת חמסה, כי העטיפה של השיר היא חמתה.
0: זה יופי.
1: אמרתי, יאללה, באווירת בשעה טובה, שבת אחרונה אולי, שתי שבתות אחרונות של הקיץ, אולי נעשה איזה משהו מפתיע.
0: אראל סקאט, בשעה טובה.
2: לא, לא צלח.
1: בשעה טובה, לא, לא, לא. פחות, נשאר בשירים.
0: נשאר בשירים.
2: נשאר בשירים.
0: בהצלחה.
2: מחר ברבי, חברים.
0: שיר חדש, תודה רבה שהיית האורח שלנו.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: תודה.
2: ביי, אראל.
0: דורית, תודה רבה.
2: תי.
0: תראות. שעתיים של וחצי היום, הנה אנחנו מסיימים. הפכתי לשלם רק שהייתי רבע. אז אני יוצאת לחופשה קצרה ואני מבטיחה לחזור אחרי ראש השנה כבר, שתהיה לכם גם שנה טובה ולא רק בשעה טובה. כן, לברך שנה טובה אפשר גם להקדים. סיימנו, שעתיים של וחצי היום. גיא כותב ערך, בהפקה חגית אלחייני ואופל חיות, טכנאי השידור דני רוקי, בדיגיטל ספיר אברהמי ויותם רוזנבלד, אני אסתי פרז בן עמי,

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: שימו לב, הערב ודה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ודה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
12: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
13: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: אחרי החדשות, גדי לבני.

0: הגורמים כי צהל נאלץ לתגבר כוחות ביהודה ושומרון כדי לצנן את השטח ולנסות למנוע התפרצות של אינטיפאדה שלישית. הוא הצביע על העברתה של חטיבת הצנחנים מרצועת עזה ליוש, והוסיף שבצהל מעריכים כי יידרש תגבור של חטיבה נוספת ושל כוחות מילואים רבים. זה עלול לגבות מאיתנו מחיר מבצעי, הזהיר הגורם הביטחוני. הוא ציין שצהל נמצא על הקצה ומתוח בכל הגזרות כלשונו. ככל הנראה הלוחמים לא יצאו הביתה בחגים, ונידרש להחזיק אנשי מילואים בהיקף גדול, אמר הגורם הבכיר לכתבתנו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תוקף בחריפות את חבר הכנסת סוכות ומכנה אותו פרחח. עם זה בליאק מדגיש כי ראש הממשלה נתניהו הוא הנושא באחריות הישירה למצב.
1: זה נזק אדיר למדינת ישראל, למוניטין שלנו בעולם, זה מסכן את חיילי צה"ל ועוד הרבה מאוד דברים, והבעיה בסופו של דבר שהוא חלק מהקואליציה, לא יאומן שהוא יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, זו בושה גדולה, זו סכנה גדולה למדינת ישראל. ראש הממשלה נושא באחריות מלאה על הביזיון הזה, ובכוחו לעצור את זה, והוא לא עושה את זה, כי הוא שבוי בידי הקיצונים האלה שהכתיבו את המדיניות הממשלה לאורך כל הקדנציה.
0: חבר הכנסת בליאק אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. צהל ושבק השמידו ברצועת עזה 5 מחסנים של אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס. בהודעה משותפת של שני הארגונים נמסר כי התקיפות ברחבי הרצועה היו אתמול. במחסני האמל"ח היו רקטות, כלי נשק, מטעני חבלה, רימוני יד וציוד מגוון ששימש את המחבלים לקדם מתווה טרור נגד הכוחות ברצועה. חמאס מיקם את המחסנים בתוך מסגדים וסמוך לתשתיות הומניטריות, הוכחה נוספת לשימוש הציני שארגון הטרור עושה באוכלוסייה האזרחית. התקיפות האוויריות המרובות ברחבי הרצועה אתמול היו תגובה על שיגורי העפיפונים מרצועת עזה לישובי העוטף. גדי ירקוני, שעמד בראש המועצה האזורית אשכול ומתגורר בקיבוץ נירים, דורש שהממשלה תורה לצה"ל להגיב בתקיפות על כל שיגור.
2: הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור עם העפיפונים, כי זה דוגמה. אנחנו צריכים שאחרי 7 באוקטובר, שעל כל עפיפון ועל כל פתיעה מהשקט חייבים להגיב, ובחומרה, פעם צבאית, פעם מדינית. על כל עפיפון, שלא משנה אם זה ילד בן 12 או מבוגר בן 40 או 60, מעיף בלון או עפיפון, עוצרים את כל המסעות שנכנסות לעזה.
0: ירקוני אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, פתחנו היום עם שיקגו, הלהקה המצוינת הזאת, ואיתה גם נמשיך. שתהיה לכם האזנה מצוינת. Wishing you were here, כך קוראים לשיר המשובח הזה.

והיום יום הולדתו של ג'ין סימונס, הוא בן 77. עכשיו אם אתם שואלים מי זה ג'ין סימונס, הוא חבר בלהקת קיס, הלהקת הרוק הכבד מאוד, שעושה הרבה הרבה רעש, אבל גם מוזיקה לא רעה בכלל. והדבר המעניין הוא שג'ין סימונס הזה קוראים לו חיים ויץ, והוא נולד בטירת הכרמל, לא תאמינו. היום הוא חבר בלהקת קיס, וקוראים לו ג'ין סימונס. זה לא, זה השיר שלהם. להקת קיס. מזל טוב לחיים ויץ, בן 77.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
9: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
8: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב' הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
1: לילות וסליחות בירושלים חוויה שאין בשום מקום אחר הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב פרטים באתר עיריית ירושלים
2: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות שלב הדו-קרב מתחיל הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל הערב בדה וויס בערוץ 13 הכל עומד להשתנות
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם

זהו, עד כאן אנחנו, סיימנו עם פיל קולינס כמובן, תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר, אחרי חדשות שתיים כאן ברשת ב'. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול על המצב ביהודה ושומרון. ראש הממשלה אומר כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, הוא שולל מעשים לחוקים של נבחרי ציבור, אך נמנע מלנקוב בשמו של חבר הכנסת סוכות. מנהיג הדרוזים באסוודה שבסוריה אומר כי הם חלק בלתי נפרד מישראל, והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול בפיקוד המרכז. כתבנו רואי שרון וגילי כהן מציינים כי הדיון נקבע באותו יום. על פי כמה מקורות, הרמטכ"ל עודכן ב-10 בבוקר שראש הממשלה יגיע לפיקוד המרכז בעוד שעתיים, ורק אז החלה ההיערכות לדיון. גם שר הביטחון קץ עודכן על ידי לשכת נתניהו בהתראה קצרה. במהלך הדיון דיבר מפקד אוגדת איוש על הטרור היהודי והציג סרטונים על הצתת בתים ובעלי חיים. הדיון נמשך כשעה ורובו עסק בפשיעה הלאומנית ובכוחות שצהל נדרש להסיט ליהודה ושומרון. גורם המעורה בתוכן הדיון אומר כי נתניהו איבד את הסבלנות בשלב מסוים ושאל מה קורה אם יש היפוך.

0: הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ מטיל את האחריות לאירוע על צה"ל ודורש ממפקד פיקוד המרכז להפעיל את סמכותו כדי למנוע מגורמי ימין בממשלה להבעיר את השטח לקראת הבחירות.
1: אני שם את כל האצבעות על צה"ל. די כבר עם הוצאת תגובות חריפות. שיפסיקו להוציא תגובות חריפות ושיעשו מעשים חריפים. המפקדים, איפה אתם? בוודאי שאני מדבר גם אל הרמטכ"ל, כי הוא המפקד של המפקדים. לפיקוד מרכז יש אלוף, הרגה מלאה, הוא ריבון על השטח. זה לא סמוטריץ' ריבון על השטח.
0: הרמטכ"ל לשעבר חלוץ אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המשטר בטהרן הורג אזרחים בהיקף חסר תקדים, גם כשאינם מפגינים, וכי מדובר במשבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק. בדברים שכתב ברשת החברתית שלו, הוסיף טראמפ כי הרפובליקה האסלאמית הכושלת אינה משלמת שכר לחלקים גדולים בצבאה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. המנהיג הרוחני של הקהילה הדרוזית בסוודה שבדרום מערב סוריה, חיקמת אל-היג'רי, אומר כי הדרוזים באזור הם חלק בלתי נפרד מישראל וחולקים את אמונתה.
2: ואנחנו حتى بالعقيده نحن مشتركين مع هذه الدوله دوله اسرائيل اللي نحن جزء نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزا
0: אנחנו הדרוזים המאמינים באל אחד חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בהצהרה שפרסם בערוץ פייסבוק שלו הוסיף אל היג'רי כי הדרוזים בסוודה מעוניינים לשמור על הרעיון הזה ועל ישראל ומייחלים ששאר המדינות באזור ילכו בעקבות הצעד ההומניטרי הזה, בנייה של המדינה בצורה נכונה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי אל היג'רי קרא לשלום בכל האזור וציין כי הוא מעוניין שתהיה יציבות באזור הבשן, כי היא עשויה להיות אבן הבניין הראשונה או הבסיס הראשי לבניית היציבות בכל האזור.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רון אסיאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות...
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: השעה הבינלאומית 25 באוגוסט 2026 והיום בעולם. משרד האוצר האמריקני הכריז על מבצע נידוי כלכלי לניתוק טהרן מהמערכת הפיננסית. הצעדים הללו מכוונים לענפי התעופה, הספנות והטכנולוגיה, והם אמורים להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר. מחריפה המתיחות בין שתי בעלות הברית, ארצות הברית וקנדה, לאחר שהבית הלבן הודיע על הטלת מכסים נרחבים על כלי רכב ופלדה, והכל בעקבות פיצוץ השיחות בין המדינות. בתגובה, אוטווה מתכננת פעולת תגמול נגד סחורות אמריקניות, והנשיא טראמפ הוא כבר מאיים לשנות את שמו של אגם אונטריו. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. משרד החוץ ביטל את ההגדרה ההיסטורית כחלק מהקלות בסנקציות לממשל החדש בדמשק. בסוריה ברחו על ההחלטה והגדירו אותה פתיחת דף חדש. וגם אופים מכל העולם התכנסו בנפולי והכינו את הפיצה הארוכה בהיסטוריה באורך של כמעט 2 קילומטרים. עשרות אלפי מבקרים הגיעו לטעום מהמאפה הענקי שנפה בתנורים ניידים מיוחדים. כל השאריות נתרמו עוד באותו ערב לארגוני סיוע ולמקלטים מקומיים. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 16:00, אנחנו מתחילים.

0: שלום אב לכם, כמעט 5 שנים למלחמה בין אוקראינה לרוסיה. רוסיה סופגת בחודשים האחרונים מכות קשות, היא הופכת נואשת יותר ויותר, עם הייאוש גוברת גם התעוזה וגם החשש שדווקא עכשיו תתרחב המלחמה לעוד חזיתות. בחודשים האחרונים שמענו על רחפנים שנפלו בשטחי ברית נאטו, ברומניה למשל, סוג של בלוני ניסוי, אבל בחינת הגבולות הרוסית עכשיו מגיעה למעצמה החזקה ביבשת, גרמניה. שלום לשליחנו בברלין, דוב גילהר.
1: שלום, צהריים טובים, מרן. אנחנו הולכים ומתקרבים להכרזה שעשויה להשפיע מאוד על המלחמה באוקראינה, אולי על המעורבות של נאטו במלחמה הזו. מדובר ברחפן הנפץ שהתגלה בתחילת החודש בשטח נמל התעופה לייפציג הלה, סמוך למטוס אנטונוב אוקראיני, שהמיס מטוס מטען ככל הנראה תחמושת וכלי נשק. רחפן שני התנגש במטוס מטען של DHL כשזה ניסה לנחות. עכשיו מתברר שהחוקרים גם מצאו רחפן שלישי, ולידו 50 גרם של חומר הנפץ הצבאי אקסוגן. קנצלר גרמניה אומר הבוקר שהמדינה תפרסם בקרוב מאוד מי עומד מאחורי המתקפות הללו. יש להניח, איראן, 5 אותיות, מתחיל ברייש. כך אמר, זה אנחנו אומרים, כן? כך אמר היום פרידריך מרץ, הנה.
2: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer. gerückt das zeigt nicht zuletzt
1: גם נמצאת תחת מתקפה היברידית גוברת. הדבר מודגם בין היתר, אומר, על ידי הפיגוע ב-4 באוגוסט בנמל התעופה לייפציג. התוקפים מראים יותר ויותר חוסר נקיפות מצפון בגרימת נזק חמור לרכוש, וגם מקבלים את העובדה שאנשים עלולים להיפצע או להרג, למרות שזה לא קרה במקרה הזה, לפחות לפי שעה. עוד הוסיף הקנצלר מרץ, הנה.
2: daran arbeiten wir zusammen mit den sicherheitsbehörden intensiv und wir werden das in kürze
1: אנחנו עובדים באופן אינטנסיבי, יחד עם רשויות הביטחון, נציג את הממצאים ונגיב על כך בקרוב. מקרה לייפציג, עם זאת, מראה שהממשלה צדקה כשהיא יזמה יוזמות רבות בשנה שעברה להגנת טובה יותר על ארצנו מפני התקפות היברידיות. הכל מילים יפות, אבל השאלה היא, אם יתברר שאכן רוסיה מאחורי המתקפה בלייפציג, האם גרמניה מבליגה, או שמה היא מפעילה את סעיף 5 המפורסם באמנת נאטו, שכמו שאתה יודע נועד למקרים מהסוג הזה שאחת החברות מותקפת בידי גורם חיצון עוין.
0: ובדיוק היום התפרסם את תחקיר של הניו יורק טיימס על עליית מדרגה בשימוש ברחפני נפץ, כמובן על ידי הרוסים, בינה מלאכותית שמחליטה בעצם לבד איך ואת מי לתקוף.
1: נכון, יש שתי דרכים לתקוף באמצעות רחפן נפץ. דרך אחת באמצעות קשר רדיו, שכל מומחי הסייבר כבר הצליחו להתגבר עליו, אתה יודע, משתלטים על התדרים ומנתקים בין הרחפן לבין המפעיל. ואז יש את הכבל האלקטרו-אופטי, שהוא זה ששומר על קשר רציף ופיזי בין המפעיל לבין הרחפן, והמטרה. אבל יש גם את הדרך השלישית, וזה התחקיר של ניו יורק טיימס שמצביע שרחפן רוסי מסוים שפגע ביולי בתחנת דלק בזפוריז'יה, אוקראינה, הרג 3 בני אדם, הוא הופעל לא כך ולא כך, לא על ידי קשר רדיו ולא על בסיב אופטי, וניתחו את השרידים שלו, מצאו שם מערכת מחשוב של NVIDIA שחושבים שפשוט AI הוא זה שניווט את הרחפן, הוא זיהה את המטרה, והוא החליט את מי להרוג. והעניין הזה הוא game changer. אתה יודע, זה לא שהרובוט כבר החליט את מי להרוג, עוד קצת מוקדם לקבוע, אבל בהחלט נשאלת השאלה, כמה מעורבות בחיסול הזה של אזרחים נעשו על ידי AI, כמה על ידי בני אדם, ובימים האלה, האום והצלב אדום קוראים להסדרה של נשק אוטונומי שיכול להרוג ללא שליטה אנושית, והם מתכוונים בין היתר גם לרחפן, רחפן הנפץ מופעל ה-AI, שמחליט בעצמו את מי הוא תוקף ואת מי הוא הורג. אני מזכיר, מטרות צבאיות על פי החוק הבינלאומי הן מותרות. אבל ראינו סרטון מחריד לפני יומיים, אני חושב, של רחפן רוסי שתוקף רוכב אופניים אוקראיני, אזרח לחלוטין, מתפוצץ עליו. יכול להיות ולדימיר פוטין פשוט איבד כל רסן, ובעקבות המכות שהאוקראינים כן מנחיתים עליו, הוא הורג באופן חסר הבחנה.
0: ועוד כמה התפתחויות באמת בגזרה הזאת, לפני שהקלה אנחנו שומעים על משלוח של טילי פטריוט שכן הגיע מכיוון האמריקנים לאוקראינה, או במילים אחרות

0: אמריקנים בכל זאת תורמים תרומה מסוימת, אבל התרומה העיקרית היא כמובן של מדינות אירופה. אתמול אוקראינה ציינה 35 שנות עצמאות. לראש ממשלת בריטניה החדש אנדי ברנהם הייתה מתנה משמעותית שהוא העניק לזלנסקי.
1: כן, מתנה יפה שסטארמר עדיין לא נתן אותה, אבל הנה אנדי ברנהם מתמנה לתפקיד, יוצא לביקור הראשון מחוץ לארצו לקייב, משתתף בהתקסים של יום עצמות ה-35. אגב, בדיוק 4.5 שנים למלחמה, 24 בפברואר, נכון. זה היה אתמול 24 באוגוסט, והוא מכריז שהוא יאפשר לאוקראינה לייצר טילי שיוט בריטי מסוג סטורם שדו על אדמתה. וזה מאוד חשוב, כי כל הלוגיסטיקה של הייצור בבריטניה והקדשת פסי ייצור ממה שהבריטים צריכים בעצמם לאוקראינים, זה מאוד מסובך. והנה, עם האוקראינים שבונים כל הזמן פסי ייצור של כלי נשק חדשים וגם מפתחים בעצמם, יוכלו לייצר את הנשק הזה, טיל שהטווח שלו עולה על 250 קילומטר על אדמתם, אז הרי שבהחלט מדובר בשדרוג היכולות. הם בתמורה נותנים לבריטים אינסוף סרטונים שנאספו על שדות הקרב, ויוכלו לעזור לבריטים לפתח את מערכות ה-AI שלהם. האם זה ימנע מהמלחמה הזאת להיכנס לשנתה השישית בעוד חצי שנה? באמת קשה לדעת. זה נראה שפוטין עם הכוונות שלו לגייס עוד מאות אלפים, כך דווח השבוע הוול סטריט ג'ורנל. הוא נחוש להמשיך במלחמה הזאת, זה לא נראה שמשהו אחר מתפתח.
0: מטריד, מטריד מאוד. דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה על הדיווח הזה.
1: בשמחה.
0: ושלום לפרופסור יצחק בן ישראל.
2: שלום לכם.
0: אלוף במילואים, לשעבר ראש מפאת, היום ראש תוכנית הסייבר באוניברסיטת תל אביב. ונראה שהחיבור הזה בין בינה מלאכותית למערכות קטלניות הופך עכשיו יותר ויותר נפוץ. האם אפשר בעצם לומר שאנחנו בעיצומה של מלחמת הבינה המלאכותית הקונבנציונלית הראשונה, או במילים אחרות, רחפנים מחליטים את מי לתקוף ומתי?
2: אני מטיל בזה ספק. בוא נתחיל רגע בזה שאומרים בינה מלאכותית, זה לא שיש שם מישהו במקום בן אדם שמסתכל ומחליט את מי הוא תוקף. בינה מלאכותית זה מחשב, שלימדו אותו, יש בתוך הדבר הזה שקוראים לו בינה מלאכותית, טכניקה שנקראת Machine Learning. Machine Learning, למידת מכונה. לימדו אותו לזהות מטרות מסוימות. עכשיו, אם לימדו אותו לזהות ילד על אופניים, אז הוא יכול לטוס ולחפש ולמצוא ילד על אופניים. אבל בשביל זה היו צריכים המפעילים שלו להגיד לו, תחפש ילד על אופניים. זה לא שהוא טס, לא מוצא מטרה צבאית, הוא אומר, אוקיי, אני החלטתי שאני אתקוף ילד על אופניים, או בן אדם מבוגר יותר. זה לא חשוב פה עכשיו. בינה מלאכותית, מלמדים אותה את מה לתקוף, או את מה לאתר. עכשיו, כל השאר, זה תלוי באלה שלימדו אותה. ואם החליטו, אני לא יודע, אולי, אני פשוט לא יודע, הרוסים, להחליט לתקוף את הילדים האוקראינים, אני יכול לעשות את זה עם בינה מלאכותית, או יכול לעשות את זה, כמו שעשו את זה מאות שנים קודם, עם סתם יורים עליהם, עם פצצות ותותחים ומטוסים.
0: ואחת הסיבות שזה כל כך קטלני, היא בעצם העובדה שרחפן כזה לא צריך להיות בקשר עם מי ששלח אותו, נכון? כל נושא חסימות הרדיו לא רלוונטי כאן.
2: זה בתנאי שאתה מלמד אותו לתקוף מטרה. בוא נאמר ככה, ישראל למשל משתמשת בבינה מלאכותית, אז בישראל יש כלל שאומר, שאין דבר כזה, הרחפנים שלנו, המטוסים ללא טייס, כל המקומות שלא נמצאים שם, בני אדם, כן? אין דבר כזה שהוא מחליט שהוא זורק, החימוש, המערכת, המכונה, מחליטה שהיא זורקת חימוש, שיכול להרוג בן אדם, לא, ללא אישור של הבן אדם בחוג.
0: מי בעצם קובע שלנו. את הרגולציה בנושא הזה בישראל? זה משרד הביטחון, או שזה
2: לא הכנסת? לא רגולציה, אין רגולציה, כי נורא קשה להגיד...
0: אין חוק בנושא הזה, נכון?
2: אין, אבל יש תורת לחימה. אנחנו, מטעמים אתיים ואחרים, לא נותנים למטוס ללא טייס, להחליט בעצמו, הוא יכול להשתמש ב-AI, נגיד שאני רוצה עכשיו לפגוע, בטיל שמסיעים אותו האיראנים, על מסעית, מעבירים טיל כקרקע, מעבירים אותו ממקום למקום. אוקיי? אני יכול לתכנת את המלטים שלי או את הכלי הנשק

0: שליט, שהם ישקיפו מלמעלה ויזהו מה זה טיל, ויבחינו בין טיל לסתם צינור או למסעית בלי כלום, ואז, גם אז, לפני שהוא מטיל את החימוש, הוא מבקש רשות מבן אדם בחוג, בשביל לוודא שאין פה איזה טעות עם
1: משהו אחר. אבל יש פה איזשהו טריק פסיכולוגי בעניין הזה של בינה מלאכותית, שקצת משחרר את האדם, גם אם הוא אחראי על הפרויקט הזה, על פיקוח, קצת משחרר אותו בתחושה מתהליכי קבלת החלטות. איך מבטיחים שצבא אתי, נניח כמו צהל, מקבל החלטות נכונות ולא נותן לבינה המלאכותית לגלוש?
0: אז אני אמרתי לך מה עושים. זה מה שעושים. עכשיו, האם יכול להיות איזה עבריין? המכונה לא תעבוד. החייל לא מפעיל את המכונה. הוא שולח את המלאט, המלאט, בלי שהוא יקבל אישור לירי, הוא לא יורה. לא משנים את הבגינה של הטייסת, משנים את המלאט. כך הוא בנוי.
1: וכשאנחנו מדברים באמת על טכנולוגיה כזאת שנמצאת בידי משטרים אחרים שאינם ישראל או מדינות המערב, יש חשש אמיתי שהרחפנים האלה יהפכו למכונות משומנות ומסוכנות, נכון?
0: תראה, אני אמרתי אותם, אני לא חושש. אנחנו למשל, מזה כבר 100 שנה, יורים טילי אוויר אוויר, נכון? התרגלנו. מה זה טיל אוויר אוויר? זה מכונה. שאני אומר לה, תראי את זה על המטוס ההוא, שולח אותה, ועכשיו, כמה שהוא לא מנסה להתחמק, היא רודפת אחת ופוגעת בו. ואם קורה איזה תקלה והיא עברה הנעילה שלה למטוס אחר במבנה, אז היא תפגע במטוס אחר, והיו כבר תקלות, כולל בפגיעה במטוסנו. התרגלנו לזה.
1: תגיד, אתה מוטרד מהטכנולוגיה הרוסית החדשה הזאת, או שהיא אולי לא בהכרח ישנה?
0: אני לא חושב שהיא קיימת. אני לא חושב שהרוסים אימנו את המכונות AI שלהם לפגוע. זה שיש מחשב במלאט זה מסיבות אחרות. מחשב צריך לקבל הרבה החלטות, כמו למשל, אין ווייז עכשיו, אז לאן לטוס? אין ווייז הרי, אתה יודע, לא ווייז, זה GPS. אין ווייז, כן, זה ה-GPS בנוי על לוויינים בחלל.
1: אז להערכתך, הטענות של האוקראינים הם לא נכונות.
0: אני חושב, קשה לי מאוד להאמין שהם נכון.
1: טוב, הצלחת אולי טיפה להרגיע אותנו, למרות שכנראה שאנחנו בכל מקרה הולכים בכיוון הזה של מערכות שמקבלות החלטות, אלא אם אנחנו נרסן את המערכות האלה.
0: אתה צריך גם לזכור, אנחנו רק לפני מספר חודשים התרגלנו כולנו לקבל התראה לטלפון בעשר דקות הקרובות, תהיה קרוב למרחב מוגן, אתה זוכר?
1: בהחלט.
0: ואחרי כמה דקות, לאותם המקומות שהטילים באמת אחרי זה הגיעו להם, הפעם תיכנס למקלט. כן? כל הדבר הזה לא היה אפשרי בלי בינה מלאכותית. הם ניצלו הרבה חיים במדינת ישראל, הודות לכך שהאינפורמציה על איזה טילים, איפה הם נמצאים, על מי הם יורים, כל דברים האלה, נעשו באמצעים, לא שעומד חייל ורואה בעין, כן, או משהו כזה, את הטילים.
1: או במילים אחרות, כן, אתה אומר, בסופו של דבר זה לא הטכנולוגיה, אלא מי שמשתמש בטכנולוגיה והאופן שבו אתה משתמש, האם זה יציל חיים, או שזה ייקח חיים, וזה תלוי בנו, עד שיום אחד אולי זה לא יהיה תלוי בנו. רגולציה בעניין הזה כנראה שיהיה מאוד מאוד קשה לעשות ברמה הבינלאומית, כמו שהצלב האדום מעוניין.
0: יהיה קשה מאוד.
1: יצחק בן ישראל, פרופסור יצחק בן ישראל, אלוף במילואים לשעבר ראש מפאת, היום ראש תוכנית הסייבר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה לכם.
1: הסלמה חריפה במלחמת הסחר בין וושינגטון לאוטווה. הנשיא דונלד טראמפ מאיים לשנות את שמה של ימת אונטריו לימת אמריקה, עד כדי כך. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: כן, זה תמיד כרוך באיזה איומים על הריבונות הקנדית, מדינה שכנה, מדינה ידידותית.
2: כן, מה יש להגיד? ככה דונלד טראמפ פועל, הצהרות, איומים, דדליינים, מה יוצא מזה בסוף? רק בלגן. אבל הסיבוב האחרון הוא שבמסגרת מלחמת הסחר והאיומים, זה שדונלד טראמפ אומר עכשיו שהוא ישנה את שמו של אגם אונטריו לאגם אמריקה, לימת אמריקה. נו, אולי הוא ישנה ואולי לא. אגב, בוא נזכור, בתחילת הקדנציה שלו, הוא שינה לפחות מבחינת האמריקנים את השם של מפרץ מקסיקו למפרץ אמריקה.
1: זה תפס אגב במפות, כשאתה מסתכל על מפות בטלוויזיה האמריקנית, אז אתה רואה שם ימת, אתה רואה מפרץ מקסיקו?
2: חלק כן וחלק לא. בשיח המקומי זה עדיין נקרא מפרץ מקסיקו, אבל הבית הלבן ממשיך להילחם בזה כל הזמן. בואו נזכיר שהם אפילו עשו חרם עיתונאי על ארגון התקשורת AP, כש-AP סירבו להתיישר לפי הקו של הנשיא בעניין הזה. השמות זה חלק מהמרק. ראינו את משרד ההגנה משנה את שמו למשרד המלחמה. כל הדברים האלה הם חלק מאיזושהי מלחמה של מראית עין, אבל מאחור במקרה הקנדי, יש באמת ויכוח אמיתי כמובן בין שתי המדינות לגבי עתיד הסחר ביניהם. טראמפ מאיים להחריף את המכסים, והוא מוצא מולו את קרני שמוכן להילחם בחזרה, ואת ראש מחוז אונטריו דאג פורד שעושה את זה במילים יותר חריפות אפילו, וזה הולך, אם זה לא היה קשור לפרנסה ולחיים של הרבה אנשים, אז היינו יכולים לשאת בצד וסתם ליהנות מהקרב המעניין הזה, אבל זה יפגע בהרבה מאוד אנשים.
1: ומכאן לקרב שקרוב אלינו הרבה יותר, הממשל האמריקני מכריז על משהו מכנה מבצע נידוי כלכלי, קמפיין של סנקציות, רחב מאוד נגד איראן. האמריקנים אומרים שהמהלך הזה אמור לפגוע בלב תעשיות הנפט, בתוכנית הטילים, תוכנית הגרעין, מערך הסייבר. מה הסיכוי שזה באמת יצליח?
2: תראה, זאת השאלה. יש, גם כאן, יש רמה אחת של הצהרות, ומכן הצהרתית, ארצות הברית באמת נכנסה למהלך הכלכלי הכי משמעותי נגד איראן, מהלך שאמור לבודד אותה לחלוטין, בעצם להטיל עליה מצור כלכלי חונק אמיתי, שימוטט את כל התעשיות האלה, בסופו של דבר ימוטט גם את המשטר. בפועל, לא השתנה הרבה, גם אחרי ששר האוצר סקוט בסנט עלה על הבמה אתמול והציג את הדברים האלה, כי בבסיס המלחמה הכלכלית הזאת עומד הרעיון שארצות הברית תטיל עיצומים משניים, כלומר עיצומים לא רק על איראן, כי שם כבר יש, אלא על המדינות שסוחרות איתה, המדינות שמספקות לסחורות, המדינות שקונות ממנה נפט, לא רק מדינות, גם חברות וארגונים. וזה לא קרה עדיין. האמריקנים אמרו, אנחנו נכנסים עכשיו למסע ומתן עם המדינות האלה, כדי לשכנע אותם לעשות את זה בטוב, לפני שאנחנו עושים את זה ברע. ויכול להיות שזה יקרה, לא נקבע דדליין, ארצות הברית אומרת, זה יהיה בקרוב. בסופו של דבר, אפשר להוציא את כל החברות ומדינות אפריקאיות וצפון קוריאים של העולם, אנחנו נשארים עם שאלת סין. סין היא שותפת הסחר המרכזית של איראן. רכישות הנפט הסיניות מאיראן הן שמחזיקות את המשטר הזה בחיים.
1: תגיד, יכול להיות שמאחורי הקלעים יש כל מיני סגירות עם סין, לתת לה הקלות, לא להכיל את זה מיד?
2: בוודאי, ולכן גם האמריקנים נמנעים מלהגיד משהו מפורש בעניין הזה, אומרים, אנחנו מנהלים מסע ומתן, ויכול להיות שבסוף המסע ומתן הזה יהיו איזושהי מבנות על צמצום, על הגבלות, משהו שיהיה פחות מ-100% הפסקה של הסחר או 100% סנקציות. בוא נזכור שבמקרה של סין, זאת לא מדינה שארצות הברית רוצה להסתבך איתה יותר מדי. חודש הבא יגיע לכאן הנשיא שי, יש לרשימה שימת מקולת מאוד ארוכה של נושאים על הפרק בין סין לבין ארצות הברית, והשאלה אם האמריקנים מוכנים להרוס את כל מערכת היחסים הזאת בשביל סנקציות בנוגע לאיראן. זה קשור למסע ומתן שמתנהל מאחורי הקלעים כרגע, ואנחנו לא יודעים עדיין איך הוא ייגמר.
1: כן, הגענו לימים מוזרים שבהם האמריקנים נותנים הרבה יותר כבוד לבייג'ין מאשר לאוטווה, אבל זאת כנראה המציאות שאנחנו צריכים לחיות איתה, לפחות בשנתיים הקרובות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
2: תודה, אירן.
1: ושלום לדוקטור תמר אילם גינדין.
3: שלום רב.
1: מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. בואי נדבר על הסנקציות וההשפעות על האזרח הקטן. אנחנו מדברים על 300 אלף ריאל לכל יורו, מה המשמעות של זה בחיי היומיום של האיראנים?
3: בחיי היומיום המשמעות היא שבהרבה סופרים המדפים ריקים, אבל אתמול בדיוק ראיתי בעל סופר שהמדפים שלו מלאים, כי אנשים פשוט לא יכולים לקנות את הסחורה במחירים החדשים. ראיתי הבוקר שליחים שהולכים ברגל, שליחים של אוכל עם קופסאות כאלה מרובעות על הגב, כי הדלק התייקר עד כדי כך שהם לא יכולים לממן את זה. אופנועים, מחיר האופנוע צמוד, זה כלומר רכב ודיור, זה צמוד למתח. אז גם הכל כבר מעבר להישג ידם, וזה עוד מלפני הסנקציות. ומה שהסנקציות עושות, וראינו את זה גם בפעמים קודמות, שזה קרה גם לפני הסנאפבק ב-2025, גם ב-2018, כשטראמפ יצא בפעם הראשונה מה-JCPOA, זה לא היציאה עצמה, זה לא הסנקציות עצמן שמוטלות, זאת התגובה, העצבנות בשווקים לקראת. כלומר, ברגע שברור שזה מה שהולך לקרות, אז אנחנו רואים עצבנות בשווקים, אבל כל הקשיים שיש עם עליית המחירים, זה עוד מהרבה לפני, זה עדיין מהמלחמה. גם למרות שהטבע התעורר והנחלים כבר זורמים והסחרים מלאים, התשתיות עדיין ראועות. אז עדיין יש הפסקות מים, האדמה מלאה אנרגיה, אבל כל הזמן יש הפסקות חשמל, ברמה שאחד הקומיקאים שאני מאוד אוהבת, מחכה את דוברת הממשלה, והוא אומר, מה זאת אומרת החשמל מפסיק כל הזמן? פעמיים ביום יש שעתיים חשמל. תסתכלו על חצי הכוס המלאה, כן?
1: כן.
3: אבל, ואנחנו מדברים על מדינה שיש בה אזורים, באזור חוזסטן בעיקר, שזה בדרום מערב המדינה, שהטמפרטורות בקיץ מגיעות ל-50 מעלות, ותחשוב על 50 מעלות, בלי חשמל ובלי מים.
1: בלי מזגן, בלי כל הדברים שאנחנו נהנים מהם בעולם המערבי, ושהאיראנים גם היו אמורים לענות מהם במצבים אחרים, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה זה מגיע גם לרעב ממש באיראן.
3: לפי מה שאני קוראת, אז זה מגיע לרעב ממש. ברשתות החברתיות מדברים על מילים, משתמשים במילים כמו קחצי, שזה רעב, משתמשים במדד האומללות, שזה משהו שגיליתי רק עכשיו כשהתחלתי לקרוא על הכתבות שממש מחמתות את המצב הכלכלי הקשה. כלומר, זה גם מצד אחד אבטלה, מצד שני גם מי שעובד לא יכול להתקיים. זה באמת מצב שהוא, ושוב, עוד מלפני טראמפ, רק שעכשיו כשטראמפ הוא האיש הרע, אז התפקיד האיש הרע מתחלק בין טראמפ למשטר. אם קודם זה היה רק המשטר, אז עכשיו גם אנשים שצריכים לשרוד ולהבין מה הם אוכלים לארוחת ערב, פחות נוטים לצאת לרחובות. וגם זה כבר לא רק הממשל שלהם שמפשל, זה גם האיש הרע מארצות הברית.
1: לתקווה שלנו, כאן בישראל וגם בארצות הברית, שהלחץ הזה יביא לשינוי מדיניות במקרה הטוב, במקרה העוד יותר טוב יביא לנפילת המשטר. בינתיים לא ממש נראה שזה קורה, נכון?
3: אני לא ממש רואה את זה קורה, כי מנטליות שיעית אומרת שעדיף למות בכבוד מאשר לחיות חיי השפלה. המשטר, 20 שנה של סנקציות, זה דבר שגורם, מפתח את כל הדרכים לעקוף, באמצעות חברות קש, באמצעות זה שהזיכיון על הנפט כל פעם עובר למקורב אחר, וברגע שמחרימים אותו אז זה עובר למקורב אחר, אפשר להחרים את כולם מראש. וגם הרכישות האלה דרך סין. סין מאוד עושקת את איראן בקניית הנפט. זה סידור שגם מאוד טוב לסין.
1: כמובן.
3: וכל העולם פחות צייתן. ב-2005, כשרק התחילו את הסנקציות, אז כולם צייתו. עכשיו כבר רוסיה וסין פחות.
1: אז ההנחה היא, וזה גם מה שהמשטר אומר, אנחנו לא ממש מתרשמים מהסנקציות האלה שמטילים עלינו האמריקנים. כבר היינו בסרט הזה, זו אותה גברת בשינוי אדרת, אולי ניסיון לארגן מחדש או להציג מחדש, to reframe את הסנקציות הנוכחיות מופע חדש של סנקציות, אבל בפועל מדובר בעוד מאותו דבר.
3: זה מבחינת המשטר. מבחינת העם, כשאנחנו אחרי שנה של מלחמות, ושנה מבני ציבור ובסיסים ביטחוניים נהרסו, וצריך לבנות אותם מחדש, ומאיזה כסף יבנו אותם מחדש? מכסף שאני לא יודעת אם היה מופנה לאזרחים, אבל אפשר להגיד להם שאחרת הוא היה מופנה אליהם. כלומר, כזה עוני אני לא זוכרת שראיתי.
1: טוב, אפשר לקוות שאולי זה בכל זאת יעורר משהו שם בתוך איראן ויצליח לחולל את השינוי המיוחל. אנחנו יכולים לקוות מכאן, כמובן שהמחיר שהעם האיראני משלם על ניסיונות הפיכת הנגד הם מחירים כבדים וקשים, ראינו את זה בינואר השנה, לא פשוט להם. דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
4: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: אמינך, להתואר לנגד חדשות.
15: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
14: אמינח,
15: מתואר
14: לנגד חדשות.
16: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
17: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
16: תקשיבו טוב למבקרים.
18: היי,

0: צח נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.

0: הרבה מאוד דיקטטורים היו במזרח התיכון, והם מוכרים לנו היטב, גם בזכות האידיאולוגיה והדיכוי הקיצוני, או התמיכה בארגוני הטרור, חלק בזכות האישיות הצבעונית שלהם, אבל דווקא דיקטטור פחות מוכר, מצליח לסחוט את האיחוד האירופי מבלי שנשים לב. שלום לעומר שחר מדסק הערבים שלנו.
1: מה קורה רן?
0: אצלנו מצוין, עורך התוכנית בשכונה שלנו בכאן 11.
1: נכון.
0: אז מי הוא אותו דיקטטור אלמוני?
1: אז אנחנו בעצם מדברים על הגנרל חליפה חפטר, בערבית אל מושיר חפטר. Mm-hmm. הוא בעצם מי שמנהיג מאז 2014 את מזרח ודרום לוב. בעצם הוא דיקטטור ערבי מהסוג הישן והטוב.
0: במילים אחרות, תת מדינה שנמצאת על גבול מצרים.
1: בהחלט.
0: בסך הכל מדינה אחת מאיתנו.
1: בהחלט. וגם, תראה, הוא לא שולט על כל לוב. נזכיר, בלוב מאז 2014 היא מחולקת בין שני ממשלים יריבים. אחד שיושב במערב לוב, בבירת טריפולי, שזו הממשלה שזוכה להכרה בינלאומית, ואחד שאנחנו מדברים על, אני יושב בעיר בן רזי במזרח לוב, שבראשו עומד חפטר, ועליו אנחנו מדברים. Mm-hmm. בעצם, מאז 2020, אז אין באמת לחימה בין שני הצדדים, אבל היא עדיין לא מצליחה להתאחד, עדיין, כל הזמן יש מסעים ומתנים בלתי נגמרים. בעצם חפטר הוא גנרל מהסוג הערבי המוכר והאהוב, לא אדם קיצוני מדי, לא אקסצנטרי מדי, בטח לא בהשוואה לקדם.

0: רפי שהיה הדיקטטור ההיסטורי של לוב שבדיוק מת לפני 15 שנה, תכף מציינים את יום השנה 15 ללינץ' שבו הוא נרצח. ובעצם מתחקיר שנערך במשותף על ידי הדר שפיגל, המגזין הגרמני, ועל ידי תאגיד השידור הציבורי הגרמני, ה-ARD, בעצם נמצא שהוא, במיוחד יותר בשנתיים שלוש האחרונות, סוחט את האיחוד האירופי באמצעות שליטה על הברז, אולי הכי משמעותי, ברז המאגרים. בעצם לוב, מאז נפילת משטר קדאפי, הפכה להיות תחנת מעבר למאגרים גם מאפריקה שמדרום לסהרה וגם מהמזרח התיכון. כלומר, מצרים, פלסטינים, סורים, עיראקים, קורדים, מה שאתה לא רוצה, מגיעים כולם בדרכים כאלו ואחרות אל לוב, ומשם עולים על סירות ומפליגים לאירופה. עכשיו, את הרצון של ההמונים להגר, בעיקר אנחנו מדברים על גברים צעירים, אבל לא רק, מנצלות כל מיני כנופיות ומיליציות שצמחו בלוב במהלך מלחמת האזרחים. עכשיו, המיליציות האלה קיימות בשני החלקים של לוב, גם במערב וגם במזרח, תחת שני הממשלים, אבל במזרח לוב, חפטר שולט ביד רמה ומנגיוני הביטחון שלו, מצליחים לשלוט באופן אפקטיבי על כל מה שקורה שם. כלומר, כל מיליציה כזאת ששולחת מאגרים בים, לא יכולה להתבצע בלי שהחפטר, בלי שהשיטור שם יודע שם.
1: טורקיה ודאי מעורבת פה בתוך המרחב טורקיה, הזה. כי...
0: אז טורקיה עוזרת דווקא לממשל הנגדי. בעצם חפטר ניסה ב-2019, הוציא מתקפה משמעותית בניסיון לכבוש את טריפולי, אבל התערבות טורקית ישירה, לא רק סיוע לצבא השני היריב, אלא ממש גם שליחה של כוחות טורקיים, היא זאת שבלמה את הדבר הזה. בעצם חפטר, מי שעוזר לו, זה, שים לב, זה דווקא מצרים, הסיסי, איחוד האמירויות, רוסיה שמחזיקה שם כוחות, והוא מקיים לא מעט קשרים עם המערב, כולל עם ארצות הברית. בעצם חפטר חי שנים ארוכות בגלות בווירג'יניה בארצות הברית, בעצם הוא אחד מהגנרלים הקרובים של קדאפי, זה שעשה איתו את ההפיכה הגדולה.
1: אתה רוצה להשמיע לנו רגע, אותו, נכון?
0: כמה דקה, אני רק רוצה להגיד okay. משהו זה. בעצם, אז הוא נפל בשבי במחת המלחמות בצ'אד, ואז קדאפי התנער ממנו, ומאז הוא עבר לארצות הברית, ו... החליט שהוא רוצה לנקום בקדאפי, ואז במהלך השהות שם, הוא ירקם קשרים ה-CIA. הנה, בוא נשמע מה הוא אומר על ההגירה, הנה. כן, הוא בעצם מדבר על הבן שלו, סדאם חפטר, שהוא גם הסגן שלו בשנה האחרונה. הוא אומר, הוציא עוד הוראות קבועות וברורות, שהן כל הקבוצות שמגיעות מבחוץ ונמצאות כאן, שום תנועה, אפילו תנועה אחת, והן חייבות לצאת מכאן, בכל צורה שהיא. וזה דבר טבעי. לוב היא לא מקום מעבר לאנשים מחוסרי מס, אנשים רקנים, אנשים שגונבים, הורסים ופוגעים באזרחים הלובים. בעצם הוא אומר, זהו, אנחנו צריכים לסלק את כל המאגרים, אבל בפועל מה שהוא עושה, הוא עושה דבר הפוך. הוא בעצם שולח קבוצות מאגרים לפעמים לאירופה, ותמורת זה, כלומר, והאיחוד האירופי פונה אליו, תבלום את המאגרים האלה, שהוא בתמורה דורש הכרה, ונוצר מצב נורא מוזר, כשכוח המשימה של האיחוד האירופי בים, שנועד למנוע ממנו, אתה יודע, נועד למנוע מנשק להגיע אליו, יש אמברגו נשק אליו, בעצם היום מחמש את חפטר, את משמר החופים שלו, כדי שימנע ממאגרים לצאת, ומקבל הרבה יותר הכרה.
1: מדהים.
0: כן, והיום נוצר עוד אלמנט שזה, רוב שדות הנפט שלו נמצאות בשליטה שלו, ובגלל משבר בהורמוז, אז הוא גם מנצל את הדבר הזה.
1: מעניין. אומר שחר, עורך התוכנית בשכונה שלנו בכאן 11, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, אירן.
1: אנחנו לטווח קטלני בהאיטי שבקריבים, לפחות 47 בני אדם נרצחו, עשרות נפצעו במתקפה לילית סמוך לבירה פורטו פרנס. התושבים זוהמים על המשטרה שלא הצליחה להגן עליהם, למרות שהמתקפה הזאת התרחשה דקות ספורות מתחנת המשטרה. שלום לאיתמר וישנקו, כתבנו.
2: שלום אירן.
1: מה קרה שם?
2: כן, אז הלילה מתקפה חמושה, בעצם לינץ' של כנופיות, כנופיות אביב אנסם, ארגון כנופיות ששולט למעשה במדינה. 47 אנשים נהרגו ועשרות נפצעו במתקפה הזאת. אנחנו רואים תמונות מאוד קשות של הכפר הרוס לגמרי, בתים שרופים, נשים מקוננות על האהובים שלהם. בוא נשמע את הדברים שאומר אחד מתושבי הכפר, שקורא לממשלה לעשות משהו בנידון, אחרי שהכפר הזה עובר שוב ושוב, טבח אחרי טבח.
3: Oui, c'est directement, c'est cousin moi, c'est famille nous qui victime là.
4: manera. Des voix.

0: qui a traversé nous connaît directement.
1: כן, אז הוא אומר למעשה, זה בן דוד שלי, זאת המשפחה שלי שנפגעה כאן, והקולות שזועקים מתוכנו, כולם יודעים מה קרה פה לתושבי קסנקוף, זאת העיירה שהותקפה הלילה, שהגיעה למצב שהם צריכים להדק את החגורה עד הסוף, זאת אומרת, לגונן על עצמם, וזאת אך ורק הפקרות של המדינה. המדינה יודעת מצוין מה היא מעבירה אותנו, המדינה יודעת שהיא דנה אותנו לחיים של סבל, היא מאפשרת לכולנו לסבול, וכולנו משלמים את המחיר. והאמת הקרה, איראני, שהייתי איבדה לגמרי את הריבונות שלה במדינה, את המונופול על אמצעי הכוח, וארגון הכנופיות, אותו ארגון שלמעשה התחיל כשתי כנופיות שונות שנלחמו אחת בשני, אחת בשנייה, והתאחדו ב-2023, אביב אנסם, שולט היום ב-80% מהמדינה. הוא תובע ריבונות על, על הממשלה, כל ממשלה שמנסה לקום מאז 2021, אותה התנגשות, אז הראה אותה התנגשות בז'ובנל מואיז, שהיה הנשיא. Mm-hmm. כל ממשלה שמנסה לקום מאז, אז נכשלת, גם הנשיא האחרון שניסה לטעון, ניסה בעצם לקחת בעלות על הריבונות על המדינה, נאלץ להימלט, והוקמה ממשלה שמנסה, ממשלת מעבר שמנסה להגיע לבחירות, ונכשלת שוב ושוב. אז הלינץ' הזה הוא אחד מיני רבים, למעשה, רק לפני 3 חודשים הראה גם לינץ' גם בעיירה קסנקוף וגם בעיירות נוספות, 16 כפרים במקביל, שבהם נהרגו 83 בני אדם.
2: מקרה קלאסי של מדינה שכנראה היה צריך להתחיל אותה מחדש, כי לא נראה שזה הולך לשום
1: לא
2: כיוון טוב.
1: לא נראה שזה הולך
2: המדינה לפתרון. המדינה הומללה ביותר בחצי הכדור המערבי. איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, תודה רבה לך.
1: תודה אירן.
2: אנחנו מכאן למגפות פאטה, אבולה ששוב מכה במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והפעם בקצב התפשטות מהיר במיוחד, המהיר ביותר שתועד אי פעם, ממוצע חריג של 90 מקרים מאומתים ביום, אבל מעבר לאיום הנגיפי, צוותי הרפואה בשטח מתמודדים עם מכשול קטלני לא פחות, חוסר אמון עמוק מצד הציבור, התקפות אלימות מצד הקהילה המקומית, השמדת אמבולנסים וציוד רפואי. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עודד בודנר.
3: שלום.
2: רופא משפחה, מחוז הצפון בקופת חולים מכבי. אני רוצה לשאול אותך על המהירות של ההדבקה וההתפרצות הנוכחית. האבולה הוא נגיף מאוד מאוד קטלני, לכאורה בגלל הקטלניות שלו, יש הנחת יסוד שהוא לא יכול להתפשט כל כך הרבה, ודאי לא משהו שדומה לנגיף הקורונה. האם ההנחה הזאת עדיין נכונה?
3: עקרונית זאת הנחה, כשאנחנו מדברים על ביולוגיה, על דרכי התפשטות, אז זאת הנחה שהיא הגיונית, ויש בה בעצם ברגע שמחלה היא קטלנית, היא לא מספיקה לעבור לאנשים הלאה, אבל זה גם תלוי באופן שבו היא עוברת, בעיפות של האוכלוסין, ובהקפדה על הנחיות כדי למנוע התפשטויות מסוג כזה. האבולה, בשונה מנגיף הקורונה שהיה מועבר בצורה אווירנית, זאת אומרת שגם להיות בקרבת בן אדם, רק נושם עליך קצת וירוס, אתה יכול להידבק, אז האבולה צריך להיות באיזשהו מגע עם הפרשות של הגוף, ריביות או נוזלי גוף כמו דם.
2: אז שתם. איך קורה שכל כך הרבה אנשים נדבקים וצריך לומר מתים? 50% תמותה, נכון?
3: זה תלוי בסוג הנגיף. הנגיף שכרגע יש באזור שם בקונגו זה הבונדיבוגיו. הוא אחד מ3 זנים עיקריים, יש עוד כמה ממה שראיתי. אבל רק למקד את השאלה, תחזור על השאלה בבקשה.
2: האמת שאני רוצה לשאול אותך, אולי ואולי מעניין יותר, זה חוסר האמון. חוסר אמון שאנחנו רואים אותו.
3: האמת, שמעתי את זה. אתה מדבר על אפריקה או על פה?
2: אני בעיקר מדבר כרגע על אפריקה, ואנחנו מדברים על תופעה גלובלית שעוברת ברשתות החברתיות. הסיפור הזה מדבק של חוסר אמון בצוותי הרפואה. אנחנו שומעים שם דיווחים על קרבות ממש סביב נושא הטיפול בגופות, הקבורה למשל, שחייבת להיות סטרילית. אז האוכלוסיות המקומיות מסרבות לכך, מתנגדות, וכל זה כמובן הופך את האירוע הזה לחמור עוד הרבה יותר.
3: תראה, הבעיה עם הנגיף הזה שגם מגע עם גופה מסכן בהדבקה, גם מגע עם משטחים שהנגיף היה עליהם מסכן בהדבקה. עכשיו, כמו שאמרת, הנגיף הזה הוא קטלני, הסוג הזה בדיוק באתי להגיד, זה מה ששאלת קודם, לגבי הקטלניות, אז הוא בין 25% ל-50%, הוא יחסית מבחינת הסוגים האחרים יש יותר קטלניים, מבחינת אחוז התמותה, ועדיין זה אחוז התמותה מאוד משמעותיים, לעומת הקורונה, שהקטלניות הייתה הרבה יותר נמוכה, אבל היכולת שלה להתפשט באוכלוסייה הייתה מאוד גדולה. זה הסיבה גם שלמרות שיש שם התפרצות די גדולה, עדיין אנחנו לא רואים את ההתפרצויות האלה, תודה לאל, באזורים אחרים. כאילו, אנחנו מדברים עכשיו על אזור אפריקה, לנו יש את הבעיות שלנו, ואני מקווה שזה לא יגיע אלינו, אבל מאוד חשוב שנכיר את הסיכונים כדי... אני חושב שזה נכון באופן כללי לדעת מה הסיכונים כדי למנוע את ההתפשטות הזאת שיכולה להיות במקומות אחרים. עכשיו, לגבי עניין האמון, זה גם עניין של אמונה דתית, איך לקבור את המתים, זה משהו שהוא מאוד, מאוד ראשוני אצל אנשים, ולגעת להם בדבר הזה, זה מאוד מורכב. אני חושב שזה, אנחנו נמצאים בעידן מאוד מורכב באופן כללי מבחינת מערכת הבריאות. אנחנו ראינו את זה עם חיסוני הקורונה, רואים את זה עכשיו, בארצות הברית יש...
2: הרדיפה אחרי אנטוני פאוצ'י, כן, בהחלט. ואפילו כאן אצלנו אתה רואה את זה בפוסטים שעדיין נמשכים.
3: חצבת, אני לא יודע אם כבר החלנו את ההתפרצות הנוכחית שהייתה עם החצבת, אבל היה לנו התפרצות די משמעותית בכל הארץ, באזורים של כיסי חוסר התחסנות. יש חוסר אמון בציבור כלפי המערכת הבריאות, שנובעת מכל מיני סיבות.
2: ואת זה צריך כמובן איכשהו להתמודד עם הסוגיה הזו. דוקטור עודד פודנר.
3: זה מדבק לא פחות, לצערי.
2: למרבה הצער. מומחה לרפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות מחוז צפון. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
2: אנחנו מכאן ליפן, טירה שמשקלה 360 טונות, שהציבור היפני עכשיו נדרש לבוא ולעזור להזיז אותה, ממש שהתפרס על כמה ימים. שלום לכתבתנו בטוקיו, קרן זוהר, עכשיו כאן באולפננו, שלום לך.
4: סיכו, אל תגלה להם שאני יושבת בישראל.
2: כיף נורא בטוקיו. לראות אותך פה באולפן.
4: סשיבורי, אבל... כמו שאומרים.
2: שזה אומר?
4: סשיבורי, זה לא התראינו הרבה זמן.
2: באמת המון זמן.
4: באמת המון זמן.
2: אז ספרי לנו על הטירה הזאת שמנסים להזיז אותה.
4: הטירה הנאה, כן. איזה יופי. אז במחוז אומורי שבצפון יפן, המחוז הצפוני ביותר לפני שעוברים להוקיידו, בעצם האי הצפוני ביותר, מדובר על... טירה, שכמו שאמרת, משקלה 360 טונות, והאזרחים הוזמנו. לא נדרשו חס וחלילה, אבל האזרחים הוזמנו להזיז את הטירה בחזרה למיקומה המקורי, בגלל שבשנת 2015 התבצע שיפוץ, ואז היו צריכים להעביר את הטירה 15 מטרים שמאלה. ובמשך עשור שיפצו את הטירה, כי אנחנו יודעים שביפן המסורת מאוד מאוד חשובה, והם רוצים לשמר את התרבות מעבר לקדמה ולכלכלה החזקה, ואז עם השלמת תהליך הבנייה, הוזמנו האזרחים גם זרים, גם אנחנו הגיא קוקוג'ין הזרים, גם אנחנו הגיא קוקוג'ין הזרים, הוזמנו למשוך את הטירה, ואלפי אנשים, 122 באוגוסט.
2: בואי נשמע אותם יחד.
4: בבקשה.
2: ספרי לנו מה הם אומרים, קרן.
4: אז קודם כל הם קוראים סורה, סורה, שזה בעצם ומשוך, ומשוך את הטירה. הסבא ששמענו מקודם אומר שהוא קנדו סימאסטר, הוא מאוד התרגש.
2: זה
4: איננו
2: סבא אליעזר למרות הדמיון.
4: נכון, ואפילו יש פלגים יפנים שמזהים קרבה למקורות יהודיים, כי לפעמים כשהם צריכים להרים משהו על הכתפיים, אומרים יושה, יושה, שזה נשמע כמו עשה, כמו המילה בעברית עשה. ויש איזושהי שמועה בקרב פלגים מסוימים ביפן, שהשבט האבוד של בני ישראל בעצם הגיע ליפן, וכל היפנים הם יהודים. אבל בגלל שפלגים אחרים בחברה הם קצת לאומנים, הם לא אוהבים לדבר על זה. אבל בכל מקרה, הטירה בימים האלה ועד ה-30 לחודש, מי שנמצא כרגע באומרי ושומע את השידור הזה, זה נפלא ותודה לכם, יכול להגיע לשם ולעזור למשוך את הטירה על גלגלים כמובן, בחזרה למקום וליהנות מכל האנשים שמתרגשים בעצם משימור המסורת.
2: טוב, המשמעת הזאת של היפנים שבאים ומשתתפים בפרויקט הזה, זה בהחלט מעורר כבוד. קרן זוהר, שיהיה לך ביקור מוצלח כאן בישראל. טוב לראות אותך.
4: תודה רבה, אני כבר בהלם תרבות.

0: מוכר לכם?
1: השיר הזה ודאי מוכר לכם, אבל הביצוע הזה אולי פחות, והביצוע כמובן ביצוע AI שהצליח להגיע, מתברר לצמרת המצעדים באוסטרליה, בתגובה, אוסטרליה עכשיו אוסרת על שירים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית להיכלל במצעדי המוסיקה הרשמיים. אנחנו רוצים לומר שלום לנדב רביד.
2: הלו.
1: שלום נדב.
2: שלום, שלום אירן, מה נשמע?
1: אצלנו מצוין, מומחה למוסיקה וטכנולוגיה, מנהל גלגלצ לשעבר. אז האוסטרלים מחליטים שהם לא רוצים יותר AI במצעדי הפזמונים שלהם, זה יעבוד?
2: קודם כל, האוסטרלים הם לא הראשונים שנוקטים בצעדים שמנסים למנוע התפשטות של מוזיקת AI או מנסים לסמן אותה. אנחנו רואים שזה קורה גם בשירותי הסטרימינג, בחברות שמפיצות מוזיקה דיגיטלית, והצעדים האלה קורים דווקא בגלל שהחברות האלה מגיבות לקהל, לדרישה של הקהל, כי דווקא לחברות הטכנולוגיה יש אינטרס שהמוזיקה הזאת תהיה נפוצה יותר. אבל יש כאן שאלה עוד יותר עמוקה, שזה בעצם מה זה מוזיקת AI? זאת שאלה שאין לה תשובה
1: מוחלטת. או במילים אחרות, איפה מתחילה היצירתיות האנושית, ואיפה מתחילה היצירתיות של הבינה המלאכותית? כי רוב האומנים, כן משתמשים, הרבה מאוד אומנים משתמשים ב-AI, ומשתמשים בזה כסוג של מגבר ליצירתיות שלהם. לאו דווקא תחליף.
2: AI זה שם קוד לכל מיני טכנולוגיות שעושים בהם שימוש גם ביצירת מוזיקה. חלק מהטכנולוגיות האלה נועדו רק בשלבים יותר סופיים של היצירה, כדי לשפר טיפה את הסאונד של מה שעשית, או למשל אחד הכלים שקיימים כבר די הרבה זמן, הוא כלי שעוזר לך להפריד ערוצים. אתה יכול לקחת כל שיר ולהפריד מתוכו את השירה ואת התופים ואת הגיטרה, שזה משהו שקיים כבר לא מעט שנים.
1: וזה גם יכול, הבינה המלאכותית מאפשרת גם לאנשים שיש להם מנגינה בראש, אבל אין להם איך להוציא אותה, בעצם לעשות עם זה משהו. מאפשרת לנו איזה סוג של חופש חדש, יצירתי, גם ללא כלים.
2: אתה יכול לזמזם משהו למחשב, ואז לקבל את זה חזרה כצליל של חצוצרה, או סקסופון, או גיטרה, או מה שזה לא יהיה.
1: בסוף אבל כל הטכנולוגיות האלה יצטרכו לחיות זו לצד המקוריות והיצירתיות האנושית. אין מנוס.
2: הטכנולוגיה היא משהו שנמצא בשימוש בני אדם משחר הימים, והבן אדם מהרגע שהוא מתח אורות מסביב לעצים חלולים ויצר תופים, משתמש בטכנולוגיה כדי לעשות מוזיקה, כדי לבטא את עצמו. זה משהו שאי אפשר לעצור אותו, וגם בשנות ה-80, כשהתחילו להיכנס לשימוש באופן מאוד נפוץ, סינתסייזרים ומכונות תופים, היו ניסיונות למנוע את זה, ולומר אנחנו אוסרים על זה, כי זה לא מוזיקה אמיתית, ומוזיקאים אמיתיים
1: כבר לא יקבלו עבודה מידע זה. והנה, הדבר הזה מאוד מצליח, אנחנו עכשיו כבר שומעים ברקע את How Was I Supposed To Know. מה זה השיר הזה ככה במילה אחת לסיום?
2: השיר הזה הוא של פרויקט AI שנקרא זניה מונה, זה השם של הזמרת. ופה הוא מדגים את הנקודת קצה של הטכנולוגיה הזאת, שבאמצעותה אתה יכול לייצר מוזיקה על ידי הקלדה של פרומט, ותוך 20-30 שניות אתה מקבל קטע מוזיקלי שלם. ואני חושב שזה הדבר שאנשים קצת חוששים ממנו, כי הטכנולוגיה אומנם פה בשביל לסייע לבני אדם, אבל באיזשהו שלב היא כבר מאבדת את הקשר עם הרצון ליצירה. ויש הרבה אנשים שמשתמשים בטכנולוגיה כדי לג'נרט מאות ואלפי קטעים, זורקים אותם לסטרימינג בתוך תקווה שזה פשוט ייצר להם כסף. כלומר, אין פה ביטוי אומנותי, אלא פשוט כלי לעשיית ממון.
1: טוב, אנחנו מסרטטים מחדש את הגבולות של המין האנושי והציפיות שלנו מהמוסיקה שלנו. נדב רביד, מומחה למוסיקה וטכנולוגיה, מנהל גלגלץ לשעבר, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה אירן, להתראות.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה בביצוע הטכני, אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני אירן סיקורל, צבע כסף מיד אחרינו, מחר יהיה כאן רואי קייס, אנחנו נשוב ביום ראשון, להתראות.
3: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: נוסר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום לך, תמר.
5: אני חושב שראש הממשלה צריך לדבר ברור, ולטעמי הוא לא מדבר מספיק ברור. אם גורמים מטעמו מדברים כל הזמן על ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ממשלת הסכמה רחבה, וקורסים שם לממשלה עם אייזנקוט, אז באמת יש כאן בעיה. צריך לדבר מאוד מאוד ברור, ואני חושב שהגורמים מטעמו שמתאים אותו, וגוררים אותו לאיזה ממשלה של הסכמה, איזה תהיה ממשלת שיתוק.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חילופי האשמות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בעקבות הדיון אתמול על המצב ביהודה ושומרון. בתוך כך נמשכים אירועי האלימות בשטחים. יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשר לקיצונים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה. נתניהו אומר כי יפעל בכל הכלים נגד אונרה משום שעובדי הארגון מעורבים בטרור. והתחזית עוד הכבדה באומס החום.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. האלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. כמה פעילים בארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לסיים להקים גדר סביב בית הזקוק להגנה בכפר ג'נטה, הסמוך למאחז כוכב יהודה שבגוש עציון. יערה דיקמן, פעילה בארגון, סיפרה לכתבתנו כרמלה מנשה כי תושבי ההתנחלות תקפו את הפעילים ופצעו כמה מהם.
12: למרות שאנחנו לא היינו עם אלימות כלשהי, מקסימום לחסות את הגוף בידיים שלנו. התחילו אגרופים, גז פלפל, מכות בעלות. הייתה פעילה שתוך כדי הופלה על הצד, היו שני בוגרים, אנשים מבוגרים יחסית שנפצעו בפנים. איזה 4 נפצעו מגז פלפל. הגיעו גם חיילים, אבל הם לא כל כך הצליחו לעצור. הם כרגיל גם רצו לפנות רק את הפעילים.
4: ניתוץ האנדרטה בשומרון בידי חבר הכנסת צבי סוכות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשרת לגורמים קיצוניים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה.
13: צבי סוכות לא פועל בחלל ריק. זו רוח נתניהו. להתעלם מהתראות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על השלטון שלו. אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות. ולכן פעם אחר פעם אחר פעם ביטחון ישראל וחיילי צה"ל נדחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה.
4: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו יערה שפירה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים פנה

0: את הסבלנות ושאל מה יקרה אם יהיה היפוך קנים כלשונו של הכוחות החמושים ברשות הפלסטינית. הרמטכ"ל השיב כי צה"ל ערוך גם לתרחיש הזה, אך אינו יכול להציג כעת את התוכניות משום שהדיון לא נקבע מראש. זמיר הציע לקיים דיון נפרד, ונתניהו הורה לראש המל"ל לקבוע מועד. בדרג המדיני טוענים כי הצבא אינו מוכן וכי הרמטכ"ל לא נערך לישיבה, ואילו בדרג הצבאי מציינים שהדיון נקבע בהפתעה. החל פינוי מתחם אונרה בכפר עקב שבירושלים. ראש הממשלה נתניהו הודיע לפני זמן קצר כי הנחה לפנות את המתחם בהמשך לאישור חוק בעניין. בהודעתו הדגיש נתניהו כי ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: אורחי החדשות, רוני אלו, שלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: עכשיו, רונן פולק. חדשות ברשת ב'

ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם, ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שלישי, 25 באוגוסט 2026, פותחים כרגיל בכותרות. העלות המשקית הכלכלית עבור חודש שירות במילואים עומדת על כ-39,000 שקלים למשרתים בגילאי 22 עד 30, ו-68,000 שקלים למשרתים בגילאי 31 עד 39. כך עולים מנתונים שמפרסם היום הכלכלן הראשי במשרד האוצר. מדובר באומדן גבוה יותר בכ-10% מזה שפורסם לפני כשנתיים. מרבית הנעדרים במקום העבודה בעקבות שירות מילואים הם שכירים. כ-70% מהם משתייכים למשקי בית עם ילדים. נטל המילואים מתרכז בעיקר בקרב גברים יהודים לא חרדים וצעירים בני 25 עד 44. שזה הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה. אם תרצו, הדרישה לשוויון בנטל, גם במספרים ובמחקרים. המלחמה הכלכלית נגד איראן, האם היא אפקטיבית ואיך זה קשור למלחמות הסחר בין ארצות הברית לסין? שתי המעצמות הכלכליות הגדולות בעולם, עוד מעט נעסוק בכך. בינתיים, המטבע האיראני הוא ממשיך ליפול. ועוד על הכוח הסיני המתפרץ, החדירה המטורפת של המותגים הסינים בענף הרכב, לא רק בישראל, גם באירופה, יותר ויותר מכוניות סיניות, וחברות הרכב באירופה מתחילות להראות סימני מצוקה. נדבר על כך. וגם ההתרסקות של ענקית הביגוד והאופנה המקוונת שיין, משווי סי של 100 מיליארד דולר, ל-27 מיליארד בלבד. מה קרה לענקית הסחר האלקטרוני? מדוע המשקיעים נרתעים?

0: ומה זה אומר על עתיד הקניות ברשת. נעסוק גם בכך וגם על שיטת הנקודות החדשה בתקנות התעבורה, יותר נקודות על שימוש בטלפונים סלולריים במהלך נהיגה, פחות נקודות למשל על כניסה לצומת לא פנוי. נדבר גם על כך וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו כסף את kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד חמש, מיד ממשיכים. עכשיו למלחמה הכלכלית נגד איראן, אנחנו פותחים בזה ואיך זה עלול להשפיע לא רק על איראן, אלא בכלל על המאזן הכלכלי העולמי ובפרט על סין. שלום לך פרופסור יהושע קרסנה, ראש הפורום לשיתוף פעולה אזורי במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, מומחה לגיאו-כלכלה ואסטרטגיה. שלום לך.
1: שלום לך.
0: קודם כל, צריך לזכור, סנקציות כלכליות על איראן זה לא משהו חדש, זה לא משהו שאנחנו נחשפים אליו ממש בתקופה האחרונה, זה משהו שאנחנו מכירים עוד מהממשל האמריקני הקודם, וזה שלפניו גם. אז מה נשתנה הפעם, ובכלל גם עד כמה זה אפקטיבי?
1: אז באופן עקרוני, נחשוב על זה ככה, שבכמעט 50 שנה מאז המלחמה, מאז המהפכה באיראן, רוב מהתקופה היא הייתה תחת סנקציות אמריקאיות. וכפי שאמרת בקדנציה הראשונה, גם בשנות, בתחילת השנות העשרה של המאה הזה, ובמיוחד בתקופה הראשונה של טראמפ, היו סנקציות מאוד מאוד קשוחות. קודם סנקציות בינלאומיות ואחר כך סנקציות אמריקאיות, מאוד מאוד קשוחות. מה שהם מדברים עליו, אני לא רואה אותו כחורג מאוד מאוד משמעותית ממה שהיה בתקופות, התקופות היותר משמעותיות, גם בשנים עברו, וכמובן, אז לא הפילו את המשטר.
0: כן, כי אנחנו רואים עד היום את המשטר הזה שורד, שרד, איך אומרים תמיד, יש לו הרבה מאוד סבלנות. אתה יודע מה, אני לא יודע מה... מה המומחיות שלך לגבי מצבה הכלכלי של איראן היום, אבל אנחנו כן רואים שהמטבע שלה הרי בקריסה, כבר תקופה מאוד ארוכה, זה לא משהו זניח הרי, זה עלול אפילו להגיע, כפי שאנחנו שומעים, לתשלום הסקורות, אולי למשמרות המהפכה, אלה זעזועים לא קטנים, נכון? האיראנים עומדים בזה פעם אחר פעם, ובכל זאת?
1: איראן נמצאת מזה, לדעתי, שנה, במשבר כלכלי מתמשך. הכלכלה לא הייתה טובה גם לפני. הם עברו תקופה מאוד מאוד קשה של סמי מהפכה במדינה, והם עברו מלחמה, שהמלחמה הזאת היא הייתה באותה תקופה שניהלו אותו בפברואר מרץ מאוד עצימה, והרסה הרבה מאוד דברים. וכמובן אחרי אפריל כבר מנעה כמעט ייצוא נפט, ומנעה מהם הרבה מהתעבורה הימית, והסנקציות שאמריקאים, המצור והסנקציות שאמריקאים הטילו, והסנקציות שעכשיו מטילים עוד יותר, מאוד מאוד מקשים. המצב הכלכלי שלהם הוא בחירה, כן? אבל זה נקודה. זאת אומרת, השאלה זה אם הגברת רק הלחץ הכלכלי, ואגב רק מצד מדינה אחת, אמנם הכלכלה הגדולה ביותר, אם היא זאת שיכולה לדחוף אותה מעבר לקו, למדרון הזה שלמעשה יביא לשני התוצאות שאמריקאים רוצים להשיג. אחד, זה פתיחת מצרי עמוס, שזה המטרה העיקרית, והשני, נקרא לזה קנייה או נפילה של המשטר הזה.
0: זה מה שיכול להיות הרבה יותר אפקטיבי, כנראה לפחות כפי שאנחנו מבינים, אלה סנקציות כלכליות מאשר הפעלה של כוח צבאי שפחות עשה רושם כנראה על איראן.
1: הבעיה עם ההפעלה של הכוח הצבאי, זה שקודם כל הוא תמיד היה, אגב, במיוחד בנושא של פתיחת מצרי עמוס, זה בעיה מאוד משמעותית. וגם, תשמע, הטראמפ, הממשל האמריקאי, טראמפ, ספציפית מבין, זה מלחמה שהיא לא פופולרית. האמריקאים עד עכשיו, תפו תפו, היו להם מעט נפגעים, אבל והם השיגו תוצאות, גם הם וגם אנחנו, תוצאות קינטיות מאוד מאוד יפות, אבל הסתבר שלהוריד מעצמה, זה לא קל. ואתה יוכל להסב לו נזקים מאוד מאוד קשים, אבל הוא עדיין עומד, וכל יום שהוא עומד, למעשה אתה נכשל. ואני חושב שטראמפ כבר, אני מרגיש כבר כמה שבועות, קצה נפשו מהפתרון הצבאי, אני חושב שהוא גם חושש שאין פתרון צבאי. ואז במקום להגיד, אני לא יודע מה לעשות, הם אומרים, אוקיי, אנחנו נעשה די-דיי כלכלי, ולמעשה נמוטט אותם כלכלית. אני לא יודע אם באמת מאחורי זה יש אמונה אמיתית שזה שהם יכולים להסיק, או לפחות, בוא נגיד, כשאתה אומר שאתה הולך להפיל מישהו כלכלית, הרבה יותר קשה לראות אם אתה מצליח או לא, מאשר אם אתה אומר שאתה מפיל אותו צבאית.
0: אוקיי, כלכלת איראן, בעיקר נפט, נכון? כבר שטיחים כבר
1: פחות. יש להם כלכלה פנימית, כלכלה פנימית כזאת או אחרת, כמו כל מדינה, כן, יש להם משק פנימי, ויש להם תשתיות, ויש להם כל מיני דברים כאלו, אבל מבחינת החוץ, כן, זה רק ייצוא נפט וגז.
0: אוקיי, בוא נדבר עכשיו, נצרף כלכלה חזקה נוספת למשוואה הזאת, סין, מעצמת ענק, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, שכן מקיימת קשרי מסחר עם איראן, איך זה משפיע, יכול להשפיע, כשארצות הברית הרי לא מסתפקת בעיצומים, היא גם באה ואומרת, כל מי שיקיים קשרי מסחר עם איראן, גם הוא חשוף כבר לסנקציות.
1: כן, אז אני רק אגיד שיש איזה כוכבית מאוד מעניין, שם שאלו את שר האוצר בסנט, למה אתה לא מטיל את הסנקציות עכשיו? למה אתה רק מדבר על זה עכשיו? והוא רוצה, אני לא רוצה להרוס את המערכת הפיננסית העולמית. זה אומר אתמול. עכשיו, זאת אומרת, רגע, הרי ממה נפשך? מי עוזר? הוא אומר, אני הולך לעבוד מאוד קשה, ללחוץ מאוד קשה על אותם המדינות שעוזרות לאיראן לעקוף את הסנקציות, או עזרו לעבר. עכשיו, אנחנו יודעים מי המדינות האלו. המדינות האלו זה איחוד האמירויות, זה פקיסטן, זה טורקיה, זה עיראק, וזה בראש ובראשונה סין. כן, עכשיו, האמרתים הגיעו לפני שבוע שהם מפסיקים את כל קשרי המסחר והכספים. אגב, מכה אדירה לאיראנים זה הולך לי, כי הם שוק הסחר העיקרי שלהם, וגם המקום העיקרי שהם מצליחים להוציא ולעשות כסף. אבל כמובן, סין היא הלקוחה העיקרית. סיר לקוחה עיקרית, היא קונה את מרבית הנפט האיראני, אגב, פחות בשנים בשבועות האחרונים, כי בשבועות האחרונים יוצא מעט מאוד נפט איראני מהמצרים, כאילו לא יוצא נפט בכלל מהמצרים,
0: כן,
1: ונפט,
0: אוקיי.
1: אבל לא בטוח, אם האמריקאים רוצים באמת כאילו לסגור את השיבר, הם צריכים לשכנע את הסינים. שאלה מאוד מעניינת, האם הדרך לשכנע את הסינים זה לאיים עליהם. אתה יודע, ואז יש לך את הכלכלה החזקה ביותר בעולם, שמאיימת, או לכאורה, או יכולה לאיים, על הכלכלה השנייה הכי גדולה בעולם. ואני לא בטוח שטראמפ רוצה ללכת לכיוון, אני לא חושב שזה הפייט שהוא מחפש אותו כרגע.
0: כן, ודאי אחרי שהם הגיעו לאיזה שהם סיכומים והסדרים וסיכומים.
1: בדיוק, שהורידו את זה קצת לגבי המחסי עונשים ודברים כאלו, ועכשיו פתאום אתה לכאורה פותח איתם חזית הרבה יותר גדולה.
0: טוב, לא ספק פלונטר מאוד גדול, גם בנושא הכלכלי הזה, במאבק מול איראן. פרופסור יהושע קרסנה, תודה רבה לך.
1: קרסנה,
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. טוב, עכשיו קצת ענייני רכב, ואם גם אתם תקועים בפקקים, כמו כולנו בעצם כל הזמן, אז ודאי שמתם לב שענף הרכב התחיל לדבר סינית כמעט שוטפת, גם באירופה, בשבעת החודשים הראשונים של השנה כבר נמכרו יותר מותגים סינים ממספרם בשנת 2025 כולה, אז אלה נתונים מדהימים, ללא ספק על ההשתלטות הסינית הזאת בענף הרכב. בועז קורפל, עיתונאי הרכב ומגיש עולם הרכב, ערוץ הספורט, אהלן בועז, מה קורה?
2: מה קורה, פולק, וואו, תקשיב, ששבתי לשיחה עם המרואיין הקודם, וזה היה כל כך מרתק וכל כך מפחיד, ואני מדבר יותר מההיבט של ההשתלטות הסינית על העולם. אם אנחנו פה מרגישים שהם נמצאים בכל פינה, אז גם כשאנחנו נטייל באירופה, אנחנו נגלה שהם הולכים ומשתלטים על כל פינה. ולחדד את הנתון שפתחת איתו, מדברים על למעלה מ-800 אלף מכוניות שנמכרו בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2026, שזה כל מספר המכוניות שנמכר בכל שנת 2025. זה אומר שבחודשים שנשארו עד לסיום השנה, הם יגיעו למיליון מכוניות באירופה בקלות.
0: לפחות, כן.
2: זה רק פתילתו של היעד שלהם, זה לא איזשהו סי שהם שמו לעצמם.
0: תשמע, אתה יודע, כשאנחנו מדברים כאן על חדירה של 50% בערך מכלי הרכב שנמכרו בארץ מתחילת השנה, שהיום הם מותגים סינים, אוקיי, אין לנו איזושהי תעשיית רכב, אבל אירופה, יש לה עדיין תעשיית רכב, מכובדת, רצינית, בועטת, זה קצת אמור להלחיץ שם את חברות הרכב.
2: יצרניות הרכב באירופה, אתה יודע, יש כזה ביטוי שאומרים בין החבר'ה ישנות על האף, אז הן לא רק ישנות, הן נרדמו לגמרי בתרדמת עמוקה מאוד. יש מדינות שעושות את העסקים שלהם מסין, ויותר מזה יש מדינות שפותחות את הדלת ומאפשרות ליצרניות הסיניות להקים מפעלים באירופה. עכשיו תגיד, מה זה להקים מפעל? זה תהליך ארוך. אז לא, הם פשוט קונים מפעלים של יצרניות רכב אירופאיות באירופה, משתלטים על המפעלים האלה, בקטע פיננסי כמובן, ומתחילים לייצר את המכוניות שלהם באירופה ולשווק אותם באירופה, כי זה גם עוזר להם מבחינת הובלה ומיסוי וחומרי גלם ועוד ועוד. זה קורה בהונגריה, זה קורה עכשיו בספרד, זה קורה באנגליה, זה קורה בעוד ועוד מדינות שאותם יצרנים גדולים כמו BYD, כמו צ'רי, שהיא בעצם הענקית המטורפת לצד BYD שנכנסים פנימה, אבל זה עדיין נמצא באופן מובהק, אם אתה לוקח את המספרים, בכמה מדינות שמובילות את הסיפור הזה, כמו אנגליה, כמו גרמניה, כמו ספרד, שם גם המפעלים נמצאים לאחרונה, והם מקימים גם מרכזי מחקר ופיתוח, ואני לאחרונה חזרתי מנסיעה בספרד של מכונית סינית חדשה שמיוצרת במיוחד לשוק באירופה. הם למדו היטב היטב את כל מה שאירופאים אוהבים במכוניות שלהם, לא רק מבחינת הייצוב, אלא גם מבחינת התנהגות הכביש, נוחות הנסיעה ועוד, והם פשוט מביאים מהנדסים מאירופה למפעלים שלהם, לסדנאות הייצוב שלהם, ובתוך היבשת הישנה הם מתפתחים ועושים את זה בסגנון, לא יודע, הנושא השמיני.
0: וואו, תשמע, רציתי לשאול אותך מה נוסחת הקסם הסינית, אבל הנה, ענית בדיוק, מה יש במכונית. הם פשוט לומדים את הקהל שהם נמצאים באותה מדינה, יודעים מה מושך אותו, יודע מה הוא מחפש, יודע עם איזה טכנולוגיה לגעת, איזה אבזור. ואתה יודע מה, ואתה יודע מה, גם לא דיברתי על זה, יש גם את הנושא של המחיר. בסופו של דבר, המחיר זה פקטור מאוד חשוב ברכישת רכב, ועכשיו כבר נדמה לי שבשנים האחרונות התחלנו להתרגל לזה שהרכבים הסינים זה לא איזה מותג אלי אקספרסי כזה, אלא חברות רציניות עם אבא ואימא, עם הרבה מאוד כסף, ותיקות, ואנחנו נותנים בהם גם כן את האמון שלהם, את האמון באותן חברות, ודאי כשמדובר במחיר כל כך אטרקטיבי לעומת השווקים האחרים.
2: בדיוק ככה, וכשציינתי שהיצרנים באירופה רדומים בצורה מאוד קשה, אז יש כאלה שקורטים איתם בריתות, למשל פורד קורטת ברית עם יצרנים סינים, כדי שהם ייצרו באירופה גם מכוניות סיניות וגם מכוניות של פורד, או כאלה סיניות שממותגות תחת המותג פורד. אבל תשמע, קצת קשה לי עם הדבר הזה של אותו גלגול עיניים של מה הם עושים ואיך הם עושים. כי בעצם כל יצרן בעולם, בין אם תיקח את תחום המזון למשל, שמגיע למדינה חדשה, לומד את הטעמים של אותה מדינה, כי ההמבורגר שאתה אוכל פה זה לא אותו אחד שאתה אוכל לא באמריקה ולא בסין וגם לא באוסטרליה. אז גם מקדונלדס לצורך העניין עשו את המחקר שלהם כאן, כדי לפצח את הטעם הישראלי. הנה רשתות כמו סטארבקס וכאלה שלא הצליחו פה, למרות שבכל העולם אתה פוגש אותם, כי הם לא קלעו לטעם הישראלי, אבל מי אנחנו?
0: רגע, מה, ג'ילי או BYD בישראל שונות מאותו מותג במדינות אחרות?
2: בסין, כן, כן, הן שונות לגמרי. המכוניות שמיובאות לכאן על ידי היבואנים של מכוניות סיניות, אלה מכוניות שמקבלות בדרך כלל תקינה אירופאית, עמידה במבחני בטיחות אירופאים, והם מנפנפים בזה, הם מנפנפים בזה, ובצדק, למה שלא? אם הם עוברים את מבחני יורו אנקאפ המחמירים, הם מקבלים ציוני בטיחות גבוהים, אם הם חוסכים בדלק, אם הם לא מזהמים את הסביבה, ואם הם עשירים באבזור שלהם ונותנים לך פינוק עם אפליקציות וחיבור לכל דבר, אז למה שלא ינפנפו עם זה? אם טסלה מייצרת בסין מיליוני מכוניות בשנה, אז למה שהסינים לא ייצרו את המכוניות שלהם גם באירופה? אבל כמו שאמרתי קודם, זה גם קשור לעולמות אחרים, לא רק לעולמות הרכב, ועכשיו זה מלחמות סחר מטורפות כאלה. האיחוד האירופי לא אדיש. יש מיסים על מכוניות שמגיעות מסין, ובעיקר על מכוניות שמגיעות מחברות ששייכות לממשלה הסינית, שגם ככה מסבסדת את אותן חברות. אז מה הם עושים? כמו שאמרתי קודם, וסליחה שאני חוזר על עצמי, כדי לעקוף את המיסים האלה, הם פשוט מקימים מפעלים באותן מדינות, אז אין צורך לצלם את המיסים, וככה הם נלחמים איתם.
0: בוא נדבר עלינו, אבל בישראל השוק פתוח לחלוטין.
2: כן. בישראל השוק פתוח לחלוטין. המגבלה היחידה שיש בישראל היא מגבלה רק בסקטורים מסוימים של צרכנים, כלומר, למשל צבא, חברות ביטחון וכאלה, שלא מכניסות לשורותיהן מכוניות מתוצרת סין. אבל פרט לזה, אין שום מגבלה.
0: עד שיבוא, ואולי כבר הגיע, הלחץ האמריקני שיגיד, חבר'ה, תיזהרו, אתה יודע, פה חוששים מאוד מענייני ריגול ועניינים של החדרה של כל מיני טכנולוגיות סיניות, מי יודע מה. כבר שמענו אגדות כאלה, ואני לא יודע, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא. אז זה שאנחנו נוסעים היום, ויש מי שצופה ורואה אותנו ושומע אותנו.
2: אני חושב שיש בזה מין האמת, אלא שזה יותר מגיע מעולמות הסלולר. אם נסעת לבקר את המשפחה בחיפה, זה פחות מעניין אותם. ויש היום אמצעים טכנולוגיים כל כך חזקים, בעיקר כמו לוויינים, שיכולים לראות בדיוק מה מספר העדשים במג'דרה שאכלת אתמול לארוחת הצהריים.
0: לא ממש מעניין. תגיד, כמה מותגים סינים יש בארץ היום?
2: וואו, זה הולך ומתגבר, יש כבר כמה עשרות.
0: כמה עשרות.
2: מותגים סינים, מותגים, שתחתם יש עוד כמה עשרות דגמים כל אחד. השוק החשמלי קצת נעצר, למרות שממשיך לטפטף, אבל השוק החשמלי נעצר, וזה בסדר, כי הוא מיישר את עצמו מול כל העולם, סדר גודל של 10-12% מכוניות חשמליות. ועכשיו מה שצובר פופולרי בכל העולם עושה את זה גם פה עם מכוניות היברידיות ופלאגין הייבריד, ובקרוב עוד טכנולוגיה חדשה, כן. עוד טכנולוגיה חדשה שנקראת מעריכת טווח REV, Range Extender Vehicle, וזה יגיע כבר למכוניות עם נסיעה של 1200, 1400 ו-1500 קילומטר על מכל דלק אחד.
0: וואו. אוקיי.
2: הולך לשכנע מישהו שהוא לא יצריך את האוטו הזה, כי בעצם הוא מתדלק את האוטו פעם בחודשיים. אז מה? אז זה הכל בסדר.
0: כן, לגמרי. למרות שאתה יודע, מבחינת הצרכן בסופו של דבר הוא גם עושה את השיקולים של ירידת ערך, חלפים, אמינות לטווח ארוך.
2: השוק בעניינים האלה, אולי פרט לדיור, אני חושב השוק די משוכלל. מדברים על כל הסיפור הזה עוד ועוד ועוד ועוד, וקצת שוכחים למדוד פרמטרים אחרים. אבל נכון, שום דבר אחרי איקס זמן כבר לא שווה, כמו שהוא היה בהתחלה. גם אנחנו, בני ובנך, לא מיודע, כמו שהיינו לפני 20-30 שנה.
0: נכון.
2: ובכל זאת, השנה אנחנו לקראת C של 300 אלף מכוניות חדשות, גם ישראל שובר ציים, אבל אם אתה מסתכל על 300 שלנו מכל המותגים שבעולם, בהשוואה ל-800 ומשהו אלף רק בשבעה חודשים באירופה, אז הנה אתה מבין איזה טיפה אנחנו בתוך הקוס מים הזו.
0: בועז קורפל, כרגיל, היה לנו לעונג, תודה רבה.
2: שנדבר רק על דברים טובים, ואל תשכח לנסוע רגוע ובטוח.
0: רק בדרכים בטוחות, תודה.
2: תודה.
0: ביי. פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן אלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי. הספר כוכבים קוראים שירים. 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הישראלית. סורקים בטלפון את הברקוד המודפס בעמוד המילים של כל שיר, מקשיבים ומתרגשים. מירי אלוני.
5: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
4: מקשיבים ומצפים, אילנית.
6: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
4: להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: שימו לב, הערב ודה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ודה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: מהקומקום הכי קטן
8: עד המקרר
9: לבן, כל העולם יודע מדי הכל, מדי.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מדי, מקבוצת המילטון.
11: אבא, בואו לקחת עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
12: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
13: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: תקשיבו טוב למבקרים.
15: היי,

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: ואנחנו כאן, צבע הכסף, עכשיו 4:28. תחשבו על הנתון הבא, למעלה מ-100,000 מבני מגורים בחברה הערבית, מתאימים להתקנת מערכות סולריות על הגג, זה פוטנציאל אדיר של 1,800 מגוואט, אבל בפועל, היום הם מומשים כ-2% בלבד מהפוטנציאל הזה. שלום רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות, שלום לך.
5: אהלן.
4: הנתונים שלכם מראים פער עצום, באמת, 2% ניצול בחברה הערבית, אל מול 6% בכלל האוכלוסייה, כשמדובר בפוטנציאל של 1,800 מגוואט. איך הגענו לפער כזה גדול?
5: כן, תראה, בישראל קורה משהו מאוד מוזר. אנחנו מדינה שטופת שמש, והאוכלוסייה הכללית 6% רק שמים פאנלים סולריים על הגג שלהם, למרות שזה השקעה מאוד כלכלית. ובחברה הערבית, כמו שאמרת, רק 2% שמים, זה אחוז מימוש פוטנציאל מאוד מאוד נמוך. וכחלק מהתוכנית שלנו לצמצום פערים בחברה הערבית, בדקנו למה בעצם החברה הערבית לא עולה על הגל הזה של להתקין מערכות סולריות על הגג ולהרוויח כסף. וגילינו שיש שתי פערים מאוד ייחודיים לחברה הערבית. פער אחד זה פער של מודעות. לא מכירים מספיק את הפוטנציאל הכלכלי ואת היתרונות הנוספים שתורמות מערכות סולריות על הגג. ופער שני נוגע לכל מה שקשור למימון בחברה הערבית. אתה בטח יודע, בטח המאזינים מכירים שהפערי מימון הם גדולים יותר, יש פחות כסף נזיל וגם נגישות לאשראי נמוכה יותר. ולכן אנחנו במשרד האנרגיה והתשתיות מתכוונים להשיק תוכנית בהשקעה של כמה מיליוני שקלים, שבמסגרתה אנחנו ניתן פתרונות one stop shop, זאת אומרת נלווה באמצעות מי שיזכה במכרז משפחות מהחברה הערבית בכל התהליך של הקמת מערכת סולרית על הגג, החל מהגברת המודעות דרך הליווי וקלה במימון, גם במימון, עזרה במימון, או בסבסוד הלוואות, או במתן אשראי.
4: יש
5: אנחנו מאוד מאוד מקווים שהפוטנציאל הזה ימומש.
4: יש עוד חסם שנדמה לי לא הזכרת אותו, ואולי כדאי לדבר עליו גם כן. יש סוגיות מורכבות של הסדרת מקרקעין, היתרי בנייה, רישום נכסים, במקומות רבים בחברה הערבית. אתה ודאי מכיר את זה. זו בירוקרטיה שמעכבת התקנת פאנלים.
5: אז תראה, אנחנו הרבה פעמים שומעים את הדבר הזה, את החסם הזה, וכמובן בדקנו אותו לעומק, ובפועל הוא לא חסם כזה גדול. המרבית, כמעט כל היחידות דיור והמבנים בחברה הערבית, אין להם את החסם הזה, יש להם חיבור חשמל קבוע, ולכן אין בעיה. בוא נגיד שגם אם אנחנו לוקחים בחשבון את כל המבנים בחברה הערבית שיש להם חיבור חשמל קבוע וקדים, והמקרקעין מוסדר, אנחנו עדיין מדברים על פוטנציאל אדיר של 100,000 מבנים והרבה הרבה אלפי מגוואטים. ואנחנו מאוד מקווים שהתוכנית שלנו של החברה הערבית תהיה פיילוט מוצלח, ואם היא תצליח, אנחנו נרחיב אותה גם לכלל האוכלוסייה בישראל.
4: אוקיי, אז בוא נדבר על כלל האוכלוסייה. גם 6% זה לא בציעה גדולה.
5: נכון.
4: ודאי תסכים איתי. גם כאן כנראה נדרשת עוד פעולה, או נדרשות עוד פעולות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו עוסקים הרבה בנושא הזה של פאנלים סולאריים על גגות, והרבה מאוד מהמאזינים כותבים לנו, תקשיבו, אתם לא מבינים איזה התעסקות זאת בסופו של דבר, מול חברת החשמל למשל, אחר כך. זאת אומרת, זה נשמע מאוד מאוד פשוט, אבל האישורים לוקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם מגיעים, אם בכלל. ותשמע, זה, זה, זה, זה, זה גם התעסקות שלא כל אחד יכול, רוצה ומעוניין.
5: אז אני קודם כל אתייחס ליתרונות של הפאנלים הסולאריים, בסדר? כי אני לא חושב שכל המאזינים מכירים אותם.
4: את היתרונות אנחנו מכירים, אנחנו מציגים אותם שוב ושוב ושוב ושוב. יש גם, אבל צריך לומר, קשיים.

0: ובירוקרטיות,
1: ותופסיידה. אז הדבר הזה חלק גדול ממנו נפטר. למשל, הסוגיה עם חברת חשמל, היא כבר לא קיימת, כבר 3 שנים אנחנו נמצאים במסלול ירוק, שבמסגרתו אתה לא צריך לחכות לאישור מחברת חשמל.
0: אתה כן צריך לרדוף אחריהם קצת, ואני שוב אומר לך, אנחנו אומרים את זה כי מאזינים כותבים לנו.
1: לא, אז בדרך כלל, הרוב המוחלט של האנשים הפרטיים ששמים מערכת סולארית על הגג שלהם, בכלל עושים את זה דרך חברה. והחברות הן אלה שמטפלות בהכל, ומערכת סולארית שהיא עד 15 קילוואט, שזה מערכת מעל הממוצע לבתים בישראל, לא צריכה לקבל את אישור חברת החשמל. אתה מגיש תופס, החברה בדרך כלל מגישה תופס בחברת חשמל, והיא מקבלת אישור אוטומטי. ולכן חברת חשמל היא לא החסם פה. אני מאוד אשמח שתפנו את המאזינים האלה אלינו, ואנחנו נבחן את הסוגיות האלה לעומק, אבל אני אומר את זה בוודאות. אנחנו טיפלנו בזה, אין חסם של חברת חשמל.
0: אוקיי, מה לגבי העובדה שעד סוף השנה גם, הטבות שהיו קיימות לא יהיו עוד?
1: נכון, אז פה זה מסר שמאוד חשוב לי להעביר למאזינים. חלה ירידה מאוד גדולה במחירים של הפאנלים הסולאריים, ובשאר החליפים, ובעצם הקמת מערכת סולארית, המחיר שלה ירד באופן משמעותי. והיום אנחנו נמצאים במצב שבו זה תשואות פנטסטיות שיכולות להיות מעל 20% לשנה, במשך 25 שנה, מובטחות על ידי המדינה.
0: עדיין בשנה הבאה נקבל פחות.
1: נכון, אז אנחנו קודם כל...
0: יהיה שונה.
1: אז קודם כל, המסר שלנו קודם כל זה שאנחנו קוראים לציבור להזדרז ולנצל את התעריפים המיטיבים.
0: מי שיתחיל את התהליך השנה, יזכה לתעריפים של השנה?
1: נכון.
0: כי התהליך הזה הוא גם תאריך ארוך.
1: לא, אז כל עוד אתה נרשם, העניין הוא מתי אתה נרשם, כל עוד נרשמת בחברת חשמל, או החברה שאיתה אתה עובד עד סוף השנה, אתה זכאי לתעריפים המיטיבים, ולכן אני פה קורא לכל הציבור להזדרז, לבדוק כמה הגג שלהם שווה, אפשר לעשות את זה באתר של משרד האנרגיה, ולהזדרז ולהירשם לקבל את התעריפים המיטיבים עד סוף השנה, עד סוף השנה הנוכחית, שנת 2026. בנוגע לשנים הבאות, כן, יש דיונים עכשיו ברשות החשמל בנוגע למה יהיה התעריף לשנים הבאות. ככל הנראה התעריף ירד. אנחנו מקווים שלא ביותר מדי, ובכל מקרה התעריף יהיה כלכלי גם אחר מכן. אבל עכשיו התעריפים באמת כלכליים בצורה יוצאת דופן, ושווה מאוד לנצל את ההזדמנות הזאת, וממש 4 חודשים האחרונים כדי להקים את המערכות האלה על הגג.
0: רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו לענקית הקמעונאות ברשת, שיין, שיוצאת להנפקה, אבל בשווי שנמוך בכ-70% משיא השווי שלה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
2: שלום רונן, נכון מאוד.
0: מה קרה פה?
2: אז אנחנו היינו רגילים לחשוב על שיעין, דרך אגב, אני כן, לא כן, בטוחה
0: אני, אומרים את זה, נכון, אבל... נכון, נכון, שיעין צריך לומר, אבל אני חושב שאנחנו זורמים עם, עם הז'אנר שרובנו אומרים בסופו של דבר.
2: כן, גם כולנו בסוף מבינים בגדול על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אותה ענקית, שבעצם אפשר להגיד אפילו חוללה איזושהי מהפכה, העבירה איזושהי בשורה מאוד גדולה לפני יותר מעשור, כשהיא... פרצה לעולם עם מודל שמאוד קשה להתחרות בו, מהירות, מחירים זולים מאוד, כמויות מאוד גדולות, החלופה מאוד מהירה בהתאם למיקרו-טרנדים שמתחלפים גם מאוד מאוד במהירות. תוסיף לזה גם אולי תקופת הקורונה, שהיינו כלואים בבית, וכמעט גימיפיקציה שהיא חלק מהמודל שלה, זאת אומרת, אתה גולל וגולל, יש משהו שמדמה יותר אפילו פורמט של רשת חברתית, אז כל הדברים האלה תרמו להצלחה שלה, והערכות לגבי השווי שלה, היו באמת אז באותם שנים של הצלחה מאוד מאוד אדירה ושל שליטה די מוחלטת באותו שוק, אבל אז הזמנים השתנו, וכמה דברים קרו. אחד, מלחמת המחסים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא בעצם ביטל את הפטור ממחס לחבילות עד $800, בדיוק, בדיוק, בדיוק מכוון למודל של שיעין, חבילות יחסית קטנות, יחסית זולות, שמביאים בהמונים, וזה כבר הייתה המכה הראשונה. תוסיף לזה גם שינוי תרבותי מוסרי, אני מדברת היום עם כל מיני אנשים בדיוק על הנושא הזה, מומחים גם מתחום האופנה, גם מתחום הכלכלה, והם אומרים גם העובדה שלא מעט שערוריות נקשרו בשמה של שיעין, בין אם זה מבחינת הנזק האקלימי שלה, תנאי העסקה המאוד קשוחים שלה, גם העסקה שלה הרבה פעמים ממותגים ומעצבים אחרים, כי הרי על זה מבוסס המודל שלה, אתה רואה איזשהו טרנד על המסלול, ו וכמעט ממש תוך שבוע, עד שלושה שבועות, אתה כבר יכול לרכוש אותו, משהו שהצרכנים בעבר לא הכירו, אבל זה מגלם בתוכו גם איזשהו ניואנס של העתקה ממה שהם רואים ממעצבים מקוריים. וכל הדבר הזה בעצם גרם לתדמית שלה להיות מאוד מלוכלכת בשנים האחרונות. רק לפני מספר חודשים הם פתחו חנות בפריז, ואותה השקה נתקלה בהמונים של מפגינים שהפגינו בדיוק על הנזקים האלה ששהיא מביאה לעולם, האקלים, תנאי העסקה וכו'. ולכן אנחנו רואים שהמשקיעים, שאפשר להגיד שאולי הם גם מייצגים במידה מסוימת את דעת הקהל ואת הצרכנים של הדור הנוכחי, מבינים שהגדולה שלה כבר לא כזאת היא דומיננטית, היא לאט לאט יורדת גם מכל הסיבות שהבאתי, ותוסיף לזה גם את המתחרים.
0: ויש לא מעט, אבל אולי גם יומן יגיע בסופו של דבר, אם אנחנו רואים שכל חברה כזאת מקבלת 15 דקות תהילה ואחר כך כבר עוברים לדבר הבא. אנחנו בעידן של טרנדים, וזה פשוט מדהים כמה מהר חברה מגיעה, עושה את הקופה ואחר כך נעלמת.
2: תראה, אני לא בטוחה שאנחנו יכולים ממש כבר...
0: לא, אנחנו לא מספידים, אנחנו לא מספידים.
2: בדיוק, אני חושבת שהיא עכשיו מתמודדת עם תחרות לא קלה, גם מול תמו שעכשיו נכנסה לשוק האמריקני, כמובן שגם אמזון ועוד חברות מהסגנון הזה. השאלה תהיה, איך הם יתמודדו עם זה? האם הם ינסו לגלגל מחירים לצרכן, המחירים שהם נתקלים בהם בעקבות אותם מכסים? לא בטוח שזה בכלל יעבוד להם, כי יכול להיות שהצרכנים שלהם, הקהל שלהם מלכתחילה הוא לא אחד כזה שמסכים לספוג דברים כאלה. אז השאלה איך הם יצליחו לעשות את זה ועדיין להישאר רווחיים גם בעיני המשקיעים, זה בהחלט יהיה מעניין לראות, זאת חברה שכמעט כל שבוע אנחנו נתקלים בשערוריה אחרת שלה, הסיטואציה מאוד דינמית איתה, אנחנו נחכה ונראה.
0: אופיר אלפרין, תודה.
2: תודה.
0: שלום אבי זיתן, יועץ שיווקי. הלאה נאבי.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, תודה. מה אתה אומר? אנחנו לא, שוב, אנחנו לא מספידים, אבל בכל זאת, חברה שהערכת שווי שלה הייתה 100 מיליארד דולר, ועכשיו היא נאלצת להתפשר על שווי נמוך בהרבה לקראת ההנפקה.
3: בוא נגיד שהיא באמת, זה בסוף 40 מיליארד דולר, כן? היה 100 ב-2022, עכשיו אנחנו על 40 מיליארד דולר, שזה באמת ירידה מאוד גדולה, כי אני חושב שהסיבה המרכזית הייתה שהציפייה היא שהיא תמשיך לצמוח, אתה יודע, בקצב המטורף של השנים האחרונות. עכשיו, יש פה כמה נקודות מעניינות בעולם של שיין. אחד, זה שהיא בנתה מודל מדהים. אלפי פריטים, אתה יודע, מחירים נמוכים, ייצור מאוד מהיר, פופוסין, דאטה, אלגוריתמים שמבינים את הצרכן, קולטים הכל. אבל מה קורה? כשהחברה מאוד גדולה, הרבה יותר קשה לה לצמוח באותו קצב. והמשקיעים כבר לא מסתכלים על כמה היא גדלה, הם אומרים, יאללה, שתביא עוד ועוד ועוד, זה מכונה. אז היא קצת מה שנקרא קורבן של ההצלחה של עצמה. דבר השני זה המכסים. אחד היתרונות הגדולים של שיין, נכון? היא משלוח ישיר מסין, ישירות הצרכן, עם בין היתר תוך שימוש בפטור האמריקאי שנתנו לחביות קטנות, והביטול של הפטור פגע בדיוק ביתרון שלהם. אז ברבעון הראשון של 2026, אנחנו רואים שהמחירות של שיין בארצות הברית ירדו ב-15%, ותחשוב, ב-2 מיליארד, זה כאילו סכום מטורף, בגלל בעצם שנושא הפטורים של השליחויות, והוצאות השילוח מאוד עלו, שזה גם עוד נקודה שפגעה להם מאוד ברווחיות, אפרופו בהכנסות גם ברמה של כמה מיליארדים, כדי למכור יותר, שיין צריכה להשקיע ביותר כסף. בוא נבן ככה, שיין גילתה שאלגוריתם יכול להביא את הלקוח, אבל הוא לא יכול לבטל את המכס, ולא את עלויות השילוח והתחרות. כי בסוף תמו היא מתחרה חזקה, היא משבשת את השיבוש, היא בעצם מתחרה בהם גם, זה לא, התחרות נעשה מאוד, מאוד אגזסיבית. כל אחד שיבש אחד אחר, שיין שיבשה את זרה ב-H&M, ואז הגיע תמו ושיבשה אותם. תמיד כל פעם מגיע עוד שחקן שבעצם פוגע ופוגע ברווחיות של השני, והמלחמה עוברת בעצם ממי מוכר אופנה מהר וזול, למי מסוגל למכור כמעט הכל, מה שנקרא במחיר בלתי נתפס.
0: אז זהו, כן, אנחנו התאהבנו במחיר הבלתי נתפס הזה.
3: נכון, בדיוק, זה מעניין. הם גם עשו עבודה שיווקית, מדהימה, אתה יודע. אפשר להגיד ששיין הייתה כבר מהתחלה כל האפליקציה שלה, נכון? הגלילה. אתה מוצא תמיד 20 דברים ב-100 שקלים, נכון? ומזמין
0: לגמרי.
3: וככל שאתה צרכן מתבגר, יש לו יותר מודעות, אז הוא מחפש גם באמת, פתאום המחיר לא מספיק לנצח, הוא מחפש מי זאת החברה, איך הם נותנים תנאי עבודה לעובדים, איך הם, האם הם מקוריים, איכות סביבה. עכשיו, זה לא אומר שהצרכנים לא רוצים זול, אבל אתה רוצה גם בסוף שיהיה גם אמינות ואיכות ומחיר ומהירות. זה בסוף שילוב, אנחנו קוראים את זה של מספר פרמטרים, וזה אולי, אני חושב שזה מותג שנבנה על מחיר, שחייב לשאול מה יקרה ביום שבו מישהו יותר זול ממני, נכון? תמיד יש רמי לוי, ואחרי זה יש אושר עד, ואחרי זה יש עוד אחד יותר זול, נכון? מחיר, מחיר, מחיר, תמיד יש את הכי זול. לכן, אתה כאילו צריך עוד רגל, אנחנו קוראים לזה בעולם השיווקי. עוד פרמטר,

0: בידול. ושיין לא בנתה רק את האופנה, היא בנתה מכונה של דאטה. עם טכנולוגיה, וכל הזמן עשתה לנו, היא תמיד זה, בקיצור, אני חושב שהיא צריכה לבוא...
1: וגם שימור, וגם שימור מן הסתם, שזה דבר הכי חשוב.
0: נכון, נכון, הכי שימור, אבל אם עכשיו הייתי צריך לתת לייעוץ לשיין, צריכה לעבור מהבטחה של הכי זול, להבטחה של הכי רלוונטי. וזה מאוד משמעותי. עכשיו, אני חושב שהשוק לא אומר ששיין לא שווה עכשיו 27 מיליארד, הוא אומר שהוא כבר לא מוכן לשלם על שיין, כאילו שהיא החברה שתכבוש את עולם האופנה. אתה מבין, זה בעצם השינוי.
1: כן.
0: שבעצם ההנפקה בהונג קונג, שצריכה להיות להם עכשיו עוד שנייה בראשון לספטמבר, ירדה בערכת שווי, כי העולם אומר, והמוסדיים, והשוק, כל השוק הכלכלי אומר, זה כבר לא מה שהיה. לא נצליח לראות את אותם תוצאות. אז תמיד שואלים אותי, שיין גמורה? אני אומר, לא, ממש
1: לא. לא, עדיין לא גמורה. שוב, אני חוזר לנושא המחיר, כי באמת זה אחד הדברים הכי מפתים שיש תמיד, אבל אני תוהה עד כמה ביקורת, שמענו את זה גם בדיווח של אופיר, על זכויות עובדים, איכות סביבה, איכות...
0: נכון.
1: זה בא לידי, זה משנה בכלל הצרכן? הוא מגלה איזשהו אופי בנושא הזה?
0: כן, הצרכנים, אמרתי לך, ככל שהם מתבגרים יותר, וככל שיש יותר מודעות לשיין, הם בעצם, הרי זה מתחיל בזה ב-Y Generation, שמאוד חשוב להם, נכון? בכל שמפו עם האיכות סביבה, והאם זה נוסע על חליל על בעלי חיים, ואיך מטפלים בעובדים. אז גם היום, כשאנחנו מסתכלים על חברות, אנחנו מתלהבים מהשנייה הראשונה שזה זול, ואז מתחילות כתבות על החברה עצמה, איך מתייחסים לעובדים, מה תנאי העבודה, יש מושג שנקרא ESG, כל הקיימות, כל הסיפור של איכות סביבה, אם הם מייצרים במקום טוב, לא כל, אם הם מנצלים את העובדים, וזה משהו שבעצם מחיר לא יכול לנצח. כי הציבור אומר, די, אני לא רוצה רק מחיר, אני רוצה גם אונסטי, זה גם הוגנות.
1: תגיד, ואנשים ששומעים אותנו עכשיו, המאזינים, שתוך כדי ככה, אתה יודע, עוד עושים את ההזמנות שלהם, זה אמור להשפיע עליהם בצורה כזאת או אחרת?
0: לא, לא, לא, לא, לגמרי לא, אנחנו נמשיך כרגיל, וכולנו נמשיך את הדרך, חגיגה נמשכת, זה לא משפיע על כלום, אתה תקבל עדיין מחירים טובים, וייצור מהיר, ומשלוחים מהירים, רק שפשוט השוק הגדול, מה שנקרא, הבורסאי והעסקי, כבר רואה בהם פחות חזקים ופחות פוטנציאל ממה שהיה פעם, ופרמטרים נוספים נכנסים לתמונה. עלינו כציבור שקונה, אתה ואני, שמחפשים את הזול מהיר ואיכותי ומה שנקרא כאן ומיד, זה לא ישפיע. וההפך, זה יאתגר אותם לדעתי להביא עוד מבצעים ועוד מוצרים ולעשות עוד חגיגות.
1: זה אנחנו אוהבים, מבצעים וחגיגות ומחירים טובים, זה אנחנו הכי אוהבים. אבי זיתן, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: להתראות.
0: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הקיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן עכשיו 13 דקות לפני 5, ממשיכים עם ענף הרכב, האמת היינו שם כבר חוזרים לענף הזה, הפעם בהיבט אחר, וכדאי שתכירו את השינויים החדשים שנכנסו לתוקף השבוע בתקנות התעבורה. משרד התחבורה החליט להחמיר משמעותית בעבירות מסכנות חיים, כמו למשל שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה ואי מתן זכות.

0: זכות קדימה, עבירות שהניקוד עליהן קופץ ל-10 נקודות. מנגד, ישנן עבירות אחרות שיזכו אתכן ב-0 נקודות. שלום לך, עורך הדין מקס אלפסי, מומחה לענייני תעבורה, לשעבר בוחן תאונות דרכים במשטרה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: קודם כל, על עיקרי השינויים, הסלולרי בראש סולם העדיפויות.
1: גם שליחת מסרון וגם שימוש בטלפון נייד. הנקודות הועלו מ-8 נקודות ל-10 נקודות. בנוסף, השינוי המשמעותי גם, שרוב האזרחים גם לא יודעים אותם חוץ מהניקוד, הוא למעשה גם הכפלת הכנס. זאת אומרת, מי שצבר לחובתו בשלוש שנים האחרונות שלוש עבירות או הפרות, היום יש גם הפרות זה נקרא, הקנס, אם הוא קיבל, היה לו שלוש עבירות, הוא קיבל קנס, הקנס כבר לא יהיה 1,000 שקל, יהיה 2,000 ש"ח ו-10 נקודות. שזה בכל, למעשה בכל עבירה שהקנס, שהוא בגינה הוא יעצר, המקור שלו הוא למעשה יוכפל ויהיה מעבר לקנס המקורי.
0: אוקיי, ומנגד, עבירות שכבר לא יזכו אותנו בנקודות?
1: זה בעיקר עבירות טכניות. פקיעת תוקף רישיון רכב, פקיעת רישיון נהיגה, רישיון נגרר. בעבירות הטכניות בעיקר שם הם למעשה הורידו את הניקוד, ולמעשה הם יהיו 0 נקודות במקום 4 ו-6 שהיו עד כה.
0: מה לגבי נסיעה על שוליים? גם שם היה איזשהו שינוי, נכון?
1: נכון. נכון.
0: שזה אני חושב שאני אפשר להגדיר את זה כעבירת בריונות או משהו, כלומר, זה אלה שעוקפים אותנו בפקקים, שאנחנו רוצים לפנות שמאל או ימינה.
1: מסכים איתך, כן? מסכים איתך. אבל גם, אני מסכים איתך, אבל יש גם, אתה יודע, יש גם מקרים שהם, איך אומרים, זה על הקצה. כשאתה עומד בפקק ואתה נמצא ממש בהתמזגות, ויש את האלה שממש לוקחים, אתה יודע, את ה... אני אקרא לזה את השתי מטר לפני... היום כבר, לרוב זה אמצעים טכנולוגיים שגם עם זה הם לא יוכלו להתמודד, ולכן גם הם יזכו לכנס ול-10 נקודות, ובנוסף גם כן שהיא עברה גם מעברות החמורות, שזה אם אתה זכות להולכי רגל במעבר חצייה, הניקוד שם גם עולה למעשה מ-8 נקודות ל-10 נקודות.
0: תגיד, מה אתה חושב על זה? דרכים יצירתיות וחדשות להתמודד עם המלחמה בתאונות הדרכים, או שיטה להדפסת כסף?
1: בדיוק. עכשיו, העניין הוא שהיום המדינה עברה לשיטה של בית דין מנהלי, שזה למעשה מ-9 לאוגוסט. מי שנגיד נהג שמקבל עבירת תעבורה, פעם הוא היה מגיש בקשה להישפט, מגיע לבית משפט, ושם הוא היה יכול להגיע להסדר.
0: ללכת להישפט בפני שופט בבית דין התעבורה. אוקיי.
1: היום זה נהיה מסורבל יותר. אתה צריך להגיש הצגה למחלקת פניות נהגים. במידה וההשגה שלך נדחית, ולרוב היא נדחית 99.9.
0: רגע, אבל אם יש לך מחלוקת עם השוטר?
1: אז זה העניין, שלמעשה זה חוסם לאזרח את האפשרות לטעון את טענותיו, כי למעשה גם אחרי שההצגה שלך נדחית, אתה מגיש ערר לבית הדין. בית הדין מקבל את העמדה של המשטרה, מקבל את הבקשה שלך, והוא דן לרוב, 99 לרוב, הוא דן כשאתה לא נמצא, הוא נותן החלטה, וזהו, עם זה אתה צריך להתמודד, ואז יש לך את האפשרות עוד הפעם להגיש שירור לבית הדין לתעבורה. זאת אומרת, אתה חוזר לנקודת ההתחלה שהיית. המשטרה עשתה את כל העניין הזה של הפרות מנהליות, לא בגלל הקטל בדרכים. הם עשו את זה כדי יכול יותר לייעל, ויותר, כמו שאתה אומר, זה מדפסת כסף. כי בכל העבירות הדיגיטליות, אזרחים לא יוכלו להתמודד איתם, ורק בעבירות שהם קבלו על ידי שוטר, בוא נגיד אם פעם היו מגישים 70 או 80% מכלל הדוחות, היום זה יהיה פחות משמעותי, וגם הסיכויים הם יהיו פחותים משמעותיים לאזרח לבוא ולטעון טענותיו בפני שופט.
0: או להצליח לצאת מדוח שהוא
1: מקבל. ולהצליח לצאת בדיוק. עכשיו,
0: כן.
1: המדינה לא... מי שהגע את הרעיון, הוא למעשה הוא לא הוא סרבל את זה. במקום שהוא יכל לבוא ולקחת, כמו שפעם היה עומס בבית הדין, בבתי משפט אזרחיים, לקחו רשמים, שמו מתחתם, והם קידמו תיקים. יכלו לקחת את אותו רעיון, לקחת רשמי תעבורה, את אותם דיינים, לשים אותם מתחת לשופטים, והם היו מתעסקים בכל הדוחות האלה, והם מורידים את העומס. הם עשו משהו של ההפך הוא רק מסרבל, וייצור לפי דעתי גם יותר, גם עומס, וגם יגרום לזה שהרבה נהגים ינהגו בסופו של דבר, ינהגו בזמן פסילה. כי הרבה נהגים יצברו נקודות, והנקודות יובילו לפסילת רישיון נהיגה, כי 36 נקודות היום במשרד הרישוי, רישיונך נפסל למשך שלושה חודשים. וזה יקרה מצב שאנשים לא יוכלו להתמודד מול מול העומס הזה של הנקודות. יש נהגים שהם מקצועיים, שהם כל היום על הכביש, הם חשופים יותר. ויקרה מצב שהם לא תהיה להם ברירה, והם ניגעו בזמן פסילה.
0: טוב, סעו בזהירות, זה כמובן הכי חשוב, וגם תשימו לב שפשוט יש הרבה יותר ניידות עם מצלמות ואמצעים דיגיטליים כאלה ואחרים, וזה פשוט מפיק את הדוח, ואתה מקבל את זה ישר הביתה, גם אפילו אתה לא עומד מול שוטר, פשוט לשים לב ולנסוע בזהירות, זה הכי חשוב תמיד. עורך הדין מקס אלפסי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: להתראות. בורסה. אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי און. אהלן אייל, מה קורה? איתנו? עכשיו אני שומע אותך. מה אתה אומר?
2: שמות דרך על הכבישים? זה משהו, במדינת ישראל זה משחק ילדים לעומת מה שהולך באיטליה.
0: מה קרה? מה יש באיטליה? ספר לנו.
2: הבוקר נחתי באיטליה, אתה נוסע שם גם עם הגוגל מפס וגם עם הווייז, כדי באמת שיהיה לך התראה על כל המצלמות, אין סוף מצלמות, ושם מספיק שאתה מעל 2-3 קמ"ש, צילום יפה ועשרות.
0: באמת? אתה יודע, אבל מה שמעניין לדעת זה אם באמת זה הוריד את מספר תאונות הדרכים ואת הקטל בכבישים בכלל, אני... שזה מה שצריך ללמוד בסופו של דבר. טוב, מה, נמשיך לדבר על איטליה או שאנחנו קצת נדבר על מה קורה אצלנו בשווקים?
2: אצלנו, בוא נדבר על כלכלת מדינת ישראל.
0: יאללה. אנחנו קצת...
2: מצליחה להיות חיובית. היום היא חיובית בצד של חברות הביטוח, חברות הביטוח מנורה והפניקס מדווחות. וכמה שהחברות האלה עלו בשווי שלהם בשנה האחרונה, אנחנו מקבלים אינדיקציות חיוביות וטובות היום מהדוחות על סטייה הזמנים ברווחיות ובהיקפי ההכנסות. כך גם הפניקס וגם מנורה שפרסמו היום עולות ב3%. מדד תל אביב ביטוח מוסיף היום עוד 3.5% בממוצע. בכלל, אנחנו ביום די חיובי בבורסה הישראלית, עם 0.6% עלייה בתל אביב 35, 0.7% בתל אביב 125. הבנקים עולים גם באחוז היום והביטוח דיברנו. השקל ממשיך ומתחזק מול הדולר ומול האירו. הדולר יורד מול השקל ב0.9% היום. ואנחנו ב2.9 שקלים לדולר אחד. אם מסתכלים קצת על העולם, אז גם בבורסות באירופה יחסית יום חיובי. הנסדק לאחרונה, בשעה האחרונה, נפתח גם בטריטוריה החיובית בהובלת מניות השבבים. זה סוג של סמן ימני למגמה, לאן הולכים השווקים. שבבים היום עולים, הטכנולוגיה עולה, הבורסה האמריקאית גם בירוק כרגע, סביב 0.5% עליות. עד כאן מה שנקרא באווירת היום.
0: תמשיך ותהנה לך שם באיטליה. ארי ודרצ'י, אייל ראובן, תודה רבה לך. להתראות, מנכ״ל טאובר מבית מגדל שוקי און. טוב, אנחנו מסיימים מהדורת יום שלישי של צבע הכסף. הפיקה את התוכנית היום, שילת מחלוף, טכנאי השידור הוא יוסי תנורי. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר, ב4. המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, ערב טוב, שיהיה לכם... להתראות, ביי.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
3: דלתות חמדיה
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שנה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אתם על כאן חדשות. ברשת בית.
8: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אין החלת איומים ברצועת עזה וכי צה"ל לא יאפשר לאויב לשקם את כוחו. במועצת השלום אומרים כי ישראל חייבת לציית לכללי הפסקת האש בעזה ולסכל רק איומים מיידיים. שר הביטחון כץ אומר כי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון בסוריה עד שיוסרו האיומים הביטחוניים. והתחזית עוד הכבדה בעומס החום.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי אין מדיניות של החלת איומים. לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש ונפעל בכל הזדמנות להסרת האיומים בהתהוותם, הדגיש הרמטכ"ל והוסיף כי צה"ל מבין את החששות של תושבי העוטף וידע להגיע לכל מי שמאיים עליהם. עוד אמר כי המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך וכי כל מי שהשתתף בטבח ירד עדף עד שיחוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה, הדגיש רב אלוף זמיר. צהל גם ממשיך לפעול באופן שיטתי, לפגוע בחמאס ובמנהיגיו בכל מקום. גורם במועצת השלום אומר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת הפיפונים. המסר הזה הועבר באמצעות המנגנון הקיים. בד בבד במועצת השלום מדגישים כי גם ישראל חייבת לציית להפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. שר הביטחון כץ ביקר היום בחטר החרמון שבשטח סוריה והדגיש כי צה"ל יישאר באזור.
10: כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד.
8: ניתוץ האנדרטה בשומרון בידי חבר הכנסת צבי סוכות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ממשלת נתניהו מאפשרת לגורמים קיצוניים להכתיב את מדיניות הביטחון שלה.
11: צבי סוכות לא פועל בחלל ריק. זו רוח נתניהו, להתעלם מהתראות מערכת הביטחון, לתת גיבוי לקיצונים ולטרור היהודי, לייצר הסלמה ולסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על השלטון שלו. אין לנתניהו ממשלה בלי צבי סוכות. ולכן פעם אחר פעם אחר פעם ביטחון ישראל וחיילי צה"ל מתחקים הצידה כדי לשמור על הקואליציה.
8: מדבריו של יאיר גולן הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אומר כי ממשלתו של נתניהו אינה ממשלת ימין כפי שהיא מצהירה.
12: זה שממשלה קוראת לעצמה ימין עוד לא אומר שהיא עושה אידיאולוגיה ימנית. בממשלת ימין יש מעשים שהם ימניים ויש מעשים

0: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, ירחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת שוב התחממות קלה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 42 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רונס יאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
1: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש בערב, חמש ועוד ארבע דקות. כבר חמש. חמש ועוד חמש דקות. יגאל גואטה.
1: למה אמרת חמש בערב?
0: חמש אחר הצהריים? חמש בבוקר?
1: תשמע, כל עוד שאין שקיעה זה לא ערב, ככה אני מבין.
0: באמת?
1: כן, השקיעה היום בערך בסביבות 7-7:10, משהו כזה.
0: בוא נדבר בדצמבר, שבחמש כבר תרגיש 12 בלילה, אתה יודע.
1: שמצא לילה, נכון.
0: בדיוק. כן. יגאל גואטה, שלום.
1: שלום אליאור לוי.
0: שלום.
1: שלום מאזינות ומאזינים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: יום שלישי, פעמיים כי טוב.
1: תמיד.
0: תמיד. אצלי זה יום חמישי, פעמיים כי טוב, אתה יודע.
1: למה? גם שלישי וגם חמישי, מה הבעיה?
0: חמישי שמת. האמת שיהיה כל השבוע.
1: למה
0: יום ראשון? יום ראשון, אי אפשר להגיד על פעמיים כי טוב. יום ראשון.
1: אתה יודע שבמשך שנים רבות לא קבעתי שום פגישות בימי ראשון?
0: באמת?
1: חיי.
0: גאונות.
1: לא גאונות.
0: אה, אתה גאון, אחי.
1: כן, מה זה גאון?
0: זה גאונות.
1: כן.
0: הגדר גאונות, לא לקבוע כלום לימי ראשון. אבל אנחנו לא ביום ראשון, אנחנו ביום שלישי, זה יומן הערב, ואנחנו רוצים לפתוח כמובן עם הנושא יגאל שהסעיר את כל המערכת היום, כי כנראה שיש לו עוד לא מעט השלכות שגם עליהן נדבר בהמשך התוכנית, ואני מדבר כמובן על התקרית, על אותו אירוע בכפר הפלסטיני מדמה, שנמצא ליד שכם. צבי סוכות מגיע לשם יחד עם יועציו, דובריו, כשהוא מלווה בכוחות צהל, לא פחות מזה, נכנס לתוך הכפר, ואז יוצא ומנטץ במרכז של אותו כפר את האנדרטה, שבעצם מקדשת את השהידים, את אותם מחבלים שיצאו מהכפר הזה, והוא מצלם את זה. וצהל כל העת שומר עליו, ואז יוצאות התמונות, כמובן, גם מהפלסטינים וגם הוא בעצמו ודובריו שמצלמים את זה, ואז מתחילה סערה. סערה גדולה על מה אזרחים יכולים לעשות או לקחת, עד כמה הם יכולים לקחת את החוק לידיהם, במדינת יהודה ושומרון אולי נקרא לזה, הרי בתל אביב כנראה זה לא היה קורה, לא יגאל?
1: לך תדע.
0: כן?
1: כן.
0: אם יש איזה אנדרטה שלא בא לי עליה, עזוב שהידים לא שהידים, אנדרטה לא בא לי עליה.
1: לא בא לך עליה זה סתם.
0: אז אני אבוא ואנטץ עם הדוברים שלי ויצלם?
1: לא בא לך עליה לבין אנדרטה של מחבל רוצח שרצח.
0: אז אתה אומר שזה בסדר.
1: זקנים, נשים וטף.
0: זה בסדר?
1: כן.
0: כן?
1: בטח, לא.
0: כל בן אדם, כל אזרח יכול לעשות את זה.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, תן לי להסביר, תן לי להסביר.
0: תסביר.
1: זה שסוכות פעל ללא סמכות, זה לא תקין. בסדר? כי אי אפשר שתהיה בוקה ומבולקה. מדינה בלי חוק, בלי סדר, תהיה אנרכיה מוחלטת פה ויהיה זוועת עולמים. אבל לעצם העניין שצריך לפרק אנדרטה של מחבל שרצח ילדים, נשים, טף, סקנים, זה אני בעד. אתה יודע מה? אני גם בעד שיעשו את זה בחוק. שהמדינה תפרק את זה.
0: אז למה היא לא עשתה את זה עד היום?
1: לא יודע למה.
0: יופי.
1: אבל צריך לעשות את זה.
0: בסדר, אז אזרח גואטה, לא משנה מי הוא, לא משנה אם הוא בוועדת חוץ וביטחון, ועדת משנה כזו או אחרת, לא משנה אם הוא חבר כנסת,

0: או לא חבר כנסת, או שדרן ברדיו, או עובד בסופר. בן אדם לא יכול לקחת את החוק לידיים שלו. נכון. זה מתחיל מזה, וזה ייגמר בדברים אחרים.
1: נכון.
0: בטח אבל... לא כשאתה לוקח איתך כוחות צהל, שאין לי מושג למה הם נכנסו לשם מלכתחילה.
1: הוא חבר כנסת, לא?
0: נו, אז מה? אז הוא יכול להיכנס ביצע הלילה למדמה?
1: נו, אז מה, אתה רוצה שיגידו שרצחו חבר כנסת?
0: הוא לא יכול, אגב, להיכנס לשם. זה שטח A או B. לדעתי זה B, אם אינני טועה.
1: ואחרי שהוא נכנס, צריך לשמור עליו או לתת לו ל...
0: לא, לא אמרתי לשמור עליו. אבל אם אני אכנס, כאילו גם אני אגיד לצהל, בואו, תכניסו אותי. לא, אני לא אגיד להם. כי הם לא יבואו להכניס אותי, ובצדק. למה שהם יבואו להכניס אותי?
1: הפעם שעברה, לפי דעתי, אם אני לא טועה, היה סיפור שהוא נכנס בתור יושב ראש ועדה. הוא היה יושב ראש של איזה ועדה.
0: יכול להיות שאתה מדבר על קבר יוסף, סיפור אחר.
1: לא, לא קבר יוסף, אלא? לא קבר יוסף. הוא הגיע לאיזה בית ספר. לאיזה בית ספר
0: לא,
1: שם.
0: לא, זה באום אל-פחם. זה עוד בשטח...
1: זה באום אל-פחם?
0: בתוך הקו הירוק לפחות. בארץ? כן, כן, כן, זה היה באום אל-פחם. זה היה באום אל-פחם, והם התעצבנו והתחרפנו עליו.
1: אז יכול להיות שזה לאיזה אתר אחר.
0: אבל יכול להיות, כי הוא מטייל שם. בכל מקרה... אזרח ישראלי, לא משנה מי הוא.
1: אבל רגע, אתה שואל על חבר הכנסת צבי סוכות.
0: נו.
1: בוא נגיד שהוא חבר כנסת ולא יכלו לעצור אותו.
0: נו.
1: אבל היו שם איתו עוד אנשים.
0: היו איתו עוד אנשים.
1: נכנסו.
0: הדובר שלו, הצלם שלו, העוזר שלו, היועץ שלו, אני יודע מי.
1: ועוד אנשים שעזרו לו עם הפטיש הגדול הזה.
0: לגמרי, וצילמו את זה, והצטלמו, ועניינים.
1: אחרי זה שינו זווית. כי צבי סוכות דפק באנדרטה מהצד. זה לא הצד הנכון לדפוק.
0: הם גם די הבינו את זה, נראה לי, באיזשהו שף, שזה לא עובד, כאילו הוא דופק ולא קורה כלום.
1: אתה דופק לרוחב, זה לא
0: עובד. כן, לא קורה כלום.
1: כן, זה לא עובד. אז מזכיר לי את הנכד שלי, שיהיה בריא להבדיל, כן, שהוא כל הזמן מביא לו איזה משחק חדש, סבא, זה לא עובד. זה לא עובד, למה זה לא עובד? כי הוא הפעיל אותו...
0: כי הוא לא יודע להפעיל אותו נכון.
1: או שהוא לא יודע להפעיל אותו נכון, או שהוא כבר הפעיל אותו 3,000 פעם והלכה בטריה.
0: זה גם אפשרות.
1: כן.
0: זו גם אפשרות.
1: בכל אופן, זה שהוא פעל ללא סמכות, וזה לא תקין להתנהג, זה ברור.
0: עזוב את האנדרטה, האנדרטה ישראל...
1: אבל לעצם העניין, המדינה הזאת צריכה להעביר חוק, לפי דעתי, שכל מחבל שעושים לו אנדרטה, רוצח כזה, צריך לשבור אותו, אותו ואותה.
0: ימין ימין, ימין על מלא, אחי ימין. למה הם לא העבירו?
1: מי ימין?
0: מי הפריע? הממשלה הזאת, לא?
1: מה פתאום? גלעד ארדן אומר בשום פנים ואופן, הממשלה הזאת לא ימין בכלל.
0: אז נדבר גם על זה,
1: כן?
0: אגב.
1: וגם יש החלטות שנתניהו אומר שצריך לעשות שתי מדינות לשני עמים ו...
0: כן, אבל הם טוענים שהם ממשלת הימין. אף אחד לא הפריע להם לעשות או לקבוע חוק כזה או אחר. ומה שעושים זה מה שנקרא, בא לי לנתץ משהו, אז אני פשוט אכנס ועשה מה שאני רוצה.
1: אז למה נתניהו מתבייש להצטלם עם בן גביר? גם בבחירות הקודמות זה היה. אתה זוכר כשהיה איזה כנס, נדמה לי בבית חבד?
0: כן, נכון.
1: גם אז הוא התבייש להצטלם איתו.
0: נכון, הוא לא עלה לבמה.
1: עכשיו גם הוא התבייש להצטלם איתו.
0: נכון.
1: הבן אדם באמת, אבל אתה יודע מה, בן גביר צודק בדבר אחד.
0: נו.
1: ותשמע, אני הצלתי לך את הממשלה הזאת. באמצע הלילה הזעקתם אותי כדי לעשות ככה ולעשות ככה. אז תחליט, אתה איתי או איתו?
0: אין לי תשובה.
1: וגם בן גביר בעצם אומר לראש הממשלה, תענה לנו תשובות. אתה אומר שאתה רוצה ממשלה רחבה, נכון?
0: כן.
1: ממשלה רחבה זה עם אייזנקוט, נכון?
0: נכון.
1: זה לא יכול להיות בלי.
0: נכון, אבל אז, זה לא יכול להיות עם אייזנקוט ובן גביר.
1: אז אתה מצד אחד תוקף אותו,
0: כן.
1: ומצד שני אתה אומר, ממשלה רחבה. ואם זה ממשלה רחבה עם אייזנקוט, עזוב את זה שאתה תוקף אותו ופעם ככה ופעם ככה. אבל בסוף אם אתה הולך עם אייזנקוט, אז ברור שאנחנו בחוץ. אז תגיד לנו את זה.
0: אתה יודע מה אני אוהב בך?
1: שמה?
0: התחלנו עם צבי סוכות מנתץ במדמה, ואתה עברת לי עכשיו לאיזו פרשנות פוליסטית. וואו, את זה ילך עם זה ההול.
1: אתה לא מבין שהכל קשור.
0: צבי סוכות ניתץ.
1: אתה יודע מה? בוא תחשוב לרגע שאני יודע מה עכשיו. בנט היה הולך ומנתץ. מה היה אומר נתניהו?
0: אוי ואבוי. אסור לקחת את החוק בידיים. אני מחכה אותה.
1: אח שלי, אתה גרוע בחיקויים. תעבור לתחום אחר.
0: ניסיתי.
1: לך על לוליינות לפי דעתי.
0: לגמרי. לגמרי.
1: אז אתה מבין, אבל בגלל שזה סוכות, ובגלל שהם אמורים להשלים לו ממשלה, אז הוא לא יכול לצעוק, הוא לא יכול להגיב. אגב, נתניהו אמר על זה משהו.
0: הוא אמר, הוא גינה את זה. הוא גינה את זה כי הוא, אתה יודע למה? כי גם האמריקאים השתוללו על הסיפור הזה.
1: אחרי שהאמריקאים השתוללו, הוא גינה?
0: What the hell are you doing? פחות או יותר. זה, אתה יודע, בלשון לא דיפלומטית, זה מה שקרה, זה מה שנאמר. אבל ברשותך, איגל, אני רוצה לחזור איתך ועם המאזינים שלנו לסיפור הטקטי, למה שהוא עשה. התקשרתי היום בבוקר לדוקטור רמי נסר, שהוא ראש המועצה של מדמה, ודיברתי איתו לגבי האירוע הזה, ההשלכות שלו, וגם אימתתי אותו עם כמה דברים שצבי סוכות אומר בעצמו. אני חושב שהוא היה שמח לשמוע את התגובה של ראש המועצה. קודם כל,
1: שמע, דיברנו עם צבי סוכות, הוא בדרך עכשיו בנסיעה.
0: אולי הוא יעלה.
1: אז לפי דעתי, תעביר לרשת בית, אם אתה לא שם, אני חושב שהוא בטוח שומע.
0: יש מצב,
1: כן,
0: ונשמח כן. שהוא יעלה לשידור, גם הזמנו אותו לפני, יש מצב שזה עוד יקרה, להגיב, אבל בוא בינתיים נשמע את ראש המועצה, את רמי נסר, כשאני שואל אותו, מה היו התגובות של התושבים, והוא אומר לי, אתה יודע מה הדבר הראשון שהם ביקשו ממני? להקים מחדש את האנדרטה. הנה.
2: זה לי, אני חייף הרממו.
3: שום מה?
2: אני חייף, חייף על בדווין זה ירמם ויסלחו, יסלח לדבר על לצער. חייף עלי.
0: מה שראש מועצת מדמה אומר לי פה, אני מפחד. אני מפחד על מי שינסה לשקם ולתקן את הנזק שנגרם. אני שואל אותו למה. אז הוא אומר לי, אני מפחד עליו כי יבוא סיור ישראלי בזמן שהוא מתקן, יסמנו את השם שלו כמי שמשקם, ואז מה שיקרה זה שהוא יהיה ברשימה של האנדרטה שהוא משקם. כלומר, יארגו אותו, למרות שלטענתו, וזה די מרתיח, הוא אומר, לא, לא, זה בסך הכל טריבונה, ספסל לנוסעים שמחכים לאוטובוס כדי לנסוע לשכם.
1: למה הוא אומר שמי שיתקן יהיה לו אנדרטה?
0: כי הוא אומר, יגיע הצבא או השבק, יצלם אותו, יגידו, זה מחבל, כי הוא מנסה לשקם את זה, והוא טוען שה...
1: הוא סתם מקצין, זה לא באמת.
0: זה לא באמת, זה גם לא באמת תחנת אוטובוס.
1: סליחה, עובדה שבנו שם אנדרטה, ולא הרגו את מי שבנה את האנדרטה.
0: ואז אני אומר לו, גואטה, אני בעצם מאמת אותו עם מה שצבי סוכות אומר. מה צבי סוכות אומר? למה הוא ניתץ את האנדרטה? הוא אומר, זה מעודד טרור. אז אני אומר לו, בסוף, הם טוענים, האנשים שבאו לנתץ, שהאנדרטה לשהידים מעודדת טרור לדור הצעיר. בוא תשמע מה עונה לי על זה.
3: הומה בידו אינו נוסם תזכרי זייהק ללשועדה ותשג'י על אלהירהב ואילהם ללג'יל אלשאב.
0: זה אני.
2: אתם הרחב, תולי, מלבוד עשן יחפוד על נסב ועד תזכר.
3: עקם.
2: אלי נקול אינו הרבה תזכר.
0: מה שהוא אומר כאן, הוא אומר, הם יכולים לטעון את הטיעונים האלה כמה שהם רוצים, אבל לחלוטין הרעיון הוא לא כזה, כך אומר ראש המועצה שם, לחלוטין לא. אם זה היה, הוא שואל, אם זה היה עידוד לטרור לדור הצעיר, כשבאו והרסו את האנדרטה, כמה טרוריסטים יצאו מהכפר בשם אותה אנדרטה? לכמה אנשים האנדרטה הזאת פיתחה יצר לצאת לפיגוע, ואז הוא עונה לעצמו? אף אחד. כלומר, אף אחד לא בא ויצא לפיגוע בגלל אנדרטה כזו או אחרת.
1: אבל לפי דעתי, זו לא הטענה בכלל. הטענה שסוכות אמר לך? שסוכות
0: לא
1: אמר?
0: לא לי. לכן, הוא אמר באופן אמר, כללי. הוא אמר, כן? זה מעודד טרור.
1: זה טיעון קלוש. צריך לפרק את זה כי זה אנדרטה למחבל רוצח. זה הכל. לא צריך להגיע לזה אם זה מעודד טרור, לא מעודד טרור. בבסיס צריך לפרק את זה. זה הכל.
0: בסופו של דבר, איגל...
1: חבל שאני לא הדובר של סוכות.
0: חבל.
1: במקרה הספציפי הזה.
0: אתה יכול להיות, ואתה רוצה שאני אקשר אליו?
1: במקרים האחרים יהיה לי קשה, אבל במקרה הזה...
0: אז בנימין התבאס שבסוף ההשלכות של זה שאני מחליף אותו, איגל עזב להיות הדובר.
1: הדובר של צבי סוכות, וואי וואי.
0: לא חושב של מי, העיקר שתעזוב אותו, אז אוי ואבוי, הוא לא יסלח לי על זה. טוב, תראה, יש כאן עוד עניין, אנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל יש לדברים האלה השלכות, כי הדברים האלה יכולים להתהפך עלינו בחזרה. בוא, אף אחד לא רוצה אינטיפאדה עכשיו, אף אחד לא רוצה להרים את יהודה ושומרון. מספיק, יש לנו את עזה שעוד לא סיימנו איתה, והדברים האלה בהחלט לא מעוררים שקט. זהו, זה בינתיים בעניין הזה. כרגע נגיד שלום לכרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית. ולמה? כי הרמטכ"ל הגיע עם יגאל לרצועת עזה בתזמון מעניין, מה שנקרא תזמון העפיפונים, והוא אומר, צה"ל ערוך ודרוך בכל הגזרות. כרמלה, שלום.
4: שלום יגאל, שלום ליאור. כן, המרדף אחרי מחבלי השבעה באוקטובר נמשך. אומר הרמטכ"ל שמסייר ברצועת עזה, כנראה לא במקרה, בימים אלה שיש ביקורת נוקבת בכל העוטף, סביב העפיפונים והחשש שהם יהפכו לרחפנים ושזה סיפור שלא נגמר. כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל, משימה בעדיפות גבוהה. שצהל והפיקוד כולו מחויבים, הוא קיים סיור עם כל המפקדים, שיחה עם מפקדי החטיבות, עקב אחרי פעילות הכוחות, הביע הערכה, בין השאר אומר בעוד כחודש וחצי נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר, שצהל להתמודד עם מערכה רב זירתית מורכבת, עזה, יהודה שומרון, לבנון, סוריה, איראן ועוד, אתגר גדול, אנחנו עם הישגים בלתי רגילים, הכוחות ניצחו בכל השטח, אנחנו ממשיכים להיערך דרוכים בכל הזירות מתוך הבנה שהמערכה לא תמה. ועוד הוא אומר בעזה, אנחנו לא מבטרים על יעד העל, פירוז הרצועה, פירוק חמאס מנשקו, בכל האמצעים הנדרשים, ממשיכים לפעול באופן שיטתי לפגיעה מתמשכת בחמאס, במנהיגיו, בכל מקום, מערכה מתמשכת למניעת התעצמותו. המסר שלנו ברור, תחקרנו, מפיקים לקחים, צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר, אין הכלה של איומים, לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש, תשתיות טרור להתבסס, נפעל להסרת האיומים בהתהוותם.
0: קרמלה, אני רוצה לשאול שאלה ברשותך, בהמשך למה שאת אומרת כאן. יש קשר ישיר בין האמירות האלה לבין המחאה של התושבים בעוטף סביב כל עניין העפיפונים? הוא מתייחס למחאה עצמה או שהוא מדבר ככה רק גבוה גבוה לא, ברמה של אנחנו נעשה, אנחנו ערוכים, אנחנו פה, אנחנו שם?
4: אנחנו מבינים את החששות של התושבים, נדע להגיע לכל מי שעומד מאחורי איום עליהם, לא אומר רחפנים. ערוכים עם כוחות בחזית לפני היישובים, ממשיכים לסכל תשתיות טרור ומחבלים. בערך הדברים, לא במקרה הוא מגיע לשם, יש ביקורת נוקבת סביב אפילו מבחינת התושבים, אפילו עפיפון אחד שיכול להפוך לחכבה נפץ. למרות שאנחנו מדברים על 10 עפיפונים, 12, ובלי שום חוב על... חשש הוא גדול של כל הצבא ברחבי הרצועה. צהל ושבק תקפו היום והשמידו 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של ארגון החמאס, מה שמלמד שהחמאס חי, קיים, נושם.
0: בואו.
4: וגם בונה מחסני אמצעי לחימה שקיימים.
0: קרמלה מנשה, תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: איתנו בעניין הזה דני רחמים, תושב נחל עוז, שהשתתף בהפגנה שקיימו היום תושבי העוטף במעבר כרם שלום על רקע ריבוי שיגור העפיפונים בימים האחרונים. דני, שלום.
5: שלום, שלום וברכה.
0: מה רציתם לומר בהפגנה הזאת?
5: רצינו בעיקר לומר שאנחנו מבקשים, דורשים, שמי שיגן עלינו זה לא כוחות זרים, אלא כוחות הביטחון, צהל. אנחנו לא סומכים לא על הטורקים ולא על הקטרים, שהם ינהלו את העניינים, אלא תומכי חמאס, ואת החמאס צריך לחסל.
1: אתם פניתם בפנייה הזאת בעצם למי? לראש הממשלה, לשר הביטחון, או אולי לדונלד טראמפ שבעצם מנהל את האירוע?
5: מבחינתנו הכתובת היא הממשלה, היא שר הביטחון, הם הכתובת שלנו, הם מנהלים את המדינה, הם קובעים את המדיניות, והם צריכים לתת את התשובות.
1: דני, אבל... רגע, כשאתה אומר הם מנהלים את המדינה, אתה מרגיש שהם מנהלים גם את האזור שלכם? את עזה? את מה שקורה שם?
5: אז זה בדיוק העניין, אנחנו לא הפגענו סתם, אנחנו מרגישים, חשים, שאנחנו חוזרים לאחור לפני מה שקרה בשבעה באוקטובר, מדיניות ההכלה, זה החשש שלנו, שמדיניות ההכלה חוזרת אל עצמה, חוזרת על עצמה, כיוון שאנחנו לא באמת רואים... מענה מיידי לכל האיומים שמתרחשים.
0: אבל ישראל כץ אומר בדיוק ההפך, הוא אומר, אני לא נוקט במדיניות החלה כמו קודמי, הוא אפילו הזכיר את יואב גלנט בצורה מאוד ממלכתית, אבל זה סיפור אחר. כמובן שאני ציני כשאני אומר ממלכתית, אבל הוא בסופו של דבר אומר, אנחנו על זה, אנחנו נמשיך, אנחנו נעמיק את התקיפות נגד חמאס בתגובה לאפיפונים, וצריך לומר, ראש הממשלה בעצמו מכנס דיון ביטחוני סביב העניין הזה כבר לפני כמה ימים, לא היום, כבר לפני כמה ימים, ומוציא הודעה שישראל לא תסבול את העניין הזה, אז הם כן עושים, לפחות הצהרתית.
5: אז יכול להיות שבעקבות הלחץ שאנחנו מפעילים, כן? כי הלחץ שאנחנו מפעילים, השיא שלו אולי הגיע היום בהפגנה שערכנו במעבר קרם שלום, אבל אנחנו מדברים על הדברים האלה כבר כמה שבועות, גם לפני הסיפור של האפיפונים, היה סיפור של רידות כוחות, שרצו לרדת את הכוחות, היה סיפור של הקפאת ימי מילואים, שהמשמעות שלהם זה הפחתה בסדק הלוחמים ביישובים, זה לא התחיל עם האפיפונים, ולכן אנחנו עם אצבע על הדופק, מה שנקרא, ואם התקיימה ישיבה על העניינים האלה שראש הממשלה כינס את הישיבה הזאת, אז אנחנו מברכים על כך, ואנחנו מצפים למעשים, ומעשים שממש אני עדיין לא רואה.
1: מישהו עונה לכם תשובות למה לא רואים עד עכשיו מעשים של ממש?
5: לא, אני רוצה להגיד משהו. שר הביטחון דיבר ואמר את מה שאתם ציטטתם עכשיו, אבל התגובה של הצבא להפרחת האפיפונים הייתה שאלו ילדים בני 10-12 שמפרחים את האפיפונים.
0: גלעד ארדן הגיע, אגב, לתמוך בכם היום במאבק, לדעתי הפוליטיקאי היחיד שהגיע לתמוך בכם, אבל הוא די קיבל שם מקלחת קרה מכם.
5: אני הייתי בין אלה שביקשו ממנו שלא ימשיך לדבר, שיפסיק, שזה לא מתאים.
0: למה?
5: אנחנו, אחד ממארגני ההפגנה הזאת, הוא כל כמה זמן, כשהוא דיבר, הוא אמר, זאת לא הפגנה פוליטית. וגם כשאני דיברתי, אני אמרתי שיש פה אנשים שהם מקשת רחבה של דעות פוליטיות, אבל מה שמאחד אותנו הוא האמירה והדרישה שרק צהל יגן עלינו, רק כוחות הביטחון יגנו עלינו, ולא כוחות זרים. ואי אפשר להכניס כוחות זרים לפני שהחמאס מתפרק מנשקו. אבל
1: לא הבנתי עוד איך הוא התחיל לדבר, הרי זה טקס שלכם. מי נתן לו לדבר ומי ביקש להפסיק אותו לדבר ולמה, לא הבנתי.
5: אז בבירור שאני עשיתי, כי אם אני הייתי יודע שהמפגן הזה יהפוך למפגן פוליטי, אני לא הייתי מגיע. גם כשדיברתי אמרתי בעצמי שאני רואה בזה מפגן של אחדות בקרב כל התושבים, שהמטרה שלו היא באמת מטרה אחת, למנוע את כניסת הכוחות הזרים, ועד שבעצם החמאס התפרק ממשקו.
1: אז לא הבנתי, גלעד ארדן דיבר משהו פוליטי?
5: נאמר לי שזה היה מחטף. נאמר לי שזה פשוט היה מחטף שלו.
1: מה זה מחטף? הוא בא, חטף את המיקרופון והתחיל לדבר? לא הבנתי.
5: כן, פתאום אני רואה אותו לוקח מיקרופון, מתחיל לדבר, ואז אחת אנשים שם קרא לו להפסיק, זה פוליטיקה, ואני הצטרפתי אליה, וגם אמרתי לו גם שזה פוליטי, הוא אמר זה לא פוליטי, אמרתי לו אתה פוליטיקאי שמדבר, אתה בא, אתה רץ לבחירות הכנסת.
1: בקיצור, לא משנה מה הוא אומר, אתם לא רוצים פוליטיקאי שם.
5: אנחנו לא רצינו פוליטיקאים שם, ממש לא, ממש לא. ושוב, היו שם באמת, היו שם קשת של דעות פוליטיות, שאני חלק מהם מאוד לא מסכים.
0: זה היה קורה גם יד על הלב. זה היה קורה גם אם אייזנקוט היה מגיע, גם הייתם עוצרים אותו ואומרים לו תפסיק?
5: בפירוש כך, כן? בפירוש, כן, אוקיי. כן. בהחלט, בהחלט, לא רצינו פוליטיקאים שם. זה באמת היה מסגן של אחדות דעים, שאת החמאס צריך לחצל. ואי אפשר לסמוך על כוחות זרים שיגיעו לעזה וינהלו את עזה, מה עוד שמי שמנהל את מנהלת השלום הזו, בין השותפים שם, אלה תומכי חמאס מובהקים, כמו הקטר וכמו הטורקים, ויתכן דבר כזה.
1: איך הוא קיבל את זה דרך אגב, גלעד ארדן, הבין את זה?
5: הוא אמר, זה לא פוליטיקה, אני לא בא כפוליטיקאי, כן.
1: אז, אגב, הוא בא לשם לבקר אתכם גם כלא פוליטיקאי?
5: אני לא ראיתי אותו אף פעם באזור, זאת פעם ראשונה שאני...
0: לא נראה לי, לא זכור לי. לא זכור לי.
5: גם לי לא זכור.
0: ואני גם תושב העוטף, לא זכור לי דבר כזה. טוב, אוקיי, דני רחמים, תודה רבה לך.
1: ואנחנו נמשיך לעקוב,
0: בהחלט. אנחנו שמחים שהשמעת את הכל.
5: תודה רבה לכם, אני באמת מודה לתקשורת ש... לא יורדת מהעניין הזה,
0: ואנחנו לא נראה.
1: אתה לא צריך להודות לנו, זה התפקיד שלנו, מחובתנו לעשות את זה.
0: בדיוק.
5: אבל מגיע לכם קרדיט גם.
0: דני, תודה.
1: תודה לכם מגיע.
5: תודה לכם, תודה.
0: פרסומות.
6: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: אמא, אבא. בוא לקחת אותי, עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו, לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן, יומן הערב, יגאל גואטה ואנוכי, אליאור לוי, ואנחנו אומרים שלום. לעדי רותם, עדי שלום.
5: ערב טוב, ערב טוב גואטה, ערב טוב אליאור.
4: אהלן אהלן, בכיר לשעבר בשבק, בצוות המסע ומתן הלאומי, מחבר הספר, אל פאג'ר, שגם עליו נדבר בהמשך, אבל בוא נתחיל קודם כל עם רצועת עזה. אתה מרוצה מתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום?
5: לא, ממש לא. גם צריך להגיד אפילו בתוכנית ה-20, גם ששם לפחות קיבלנו את אחרון החטופים החיים, ואת החללים, אבל אני חושב שזה סיאו של תהליך שראינו של בינאום כל הסוגיה העזתית, ובמקום לשמר, אתה יודע, את בסיס התפיסה הביטחונית הישראלית, שהוא חופש פעולה מלא, כפי שאנחנו רואים אגב במודל היוש, שהוא סוג של רע במיעוטו, ויכולנו לעצב את רצועת עזה אגב בצורה די דומה, עם המילה הרשות פלסטינית, הגם שהיא לצנינים בעיני חלק מהפוליטיקאים, זה ברור לי, אבל בסוף אנחנו מכניסים רעש הפלייט גם בתוכנית הקיימת של ה-15 נקודות. אני חושב שאנחנו מטילים הרבה חישוקים על עצמנו, אפילו ההערה של מועצת השלום מלפני כשעה, בסוגיית האפיפונים, אפילו היא מלמדת עד כמה עכשיו הכל מורכב יותר. אני חושב שפה אנחנו ייצרנו לעצמנו באמת...
6: אנחנו יצרנו את המורכבות הזאת?
5: כן, כן, בהחלט אנחנו צריך להגיד לאורך הדרך, אנחנו ניסינו בסדר לקיים דיונים שיעצבו את היום שאחרי, מתוך הבנה שהיום שאחרי יגיע, בסדר? כולם הבינו שמתישהו היום הזה יגיע, אבל כן הבנו שכדאי מאוד לעצב, כמו שאמרתי, עם עקרונות שיהיו נכונים עבור תפיסת הביטחון הישראלית. ואני אומר, מודל היום שהוא לא מושלם, אבל הוא בהחלט מאפשר לשבק וצהל, חופש פעולה בסך הכל טוב, ומה שאנחנו קוראים, מקסיכת הדשא שעובדת לילה-לילה, לא לתת לטרור להרים ראש. ואנחנו רואים כרגע עם מה אנחנו מתמודדים, ועוד כרגע אנחנו אוחזים בקו הצהוב, שמאפשר לנו סוג של, אתם יודעים, נגישות טובה לשטח, תוכנית 15 נקודות, כידוע לכם, מדברת על דברים אחרים.
6: וכשאתה אומר לא לתת לטרור להרים ראש, זה שבשבוע ומשהו הם שולחים 11 עפיפונים כאלה, כדי לבדוק את העצבים שלנו, זה לא קצת להרים ראש?
5: זה בהחלט, העפיפונים בעיניים הם הסימפטום, בסדר, הם לא הסיפור כולו, כי אנחנו צריכים להסתכל על זה, אתה יודע, כי זה נקודה בתוך צבר, אבל אינדיקציות, שמחייב לכל הפחות אותנו לשאול מה
6: כן, אבל זה סוג של מסר כלפינו, גם כלפי הצבא, וגם כלפי הממשלה, וגם כלפי האזרחים. חבר'ה, אנחנו לא הפסקנו לעבוד, אנחנו פה.
5: חד משמעי. יותר חמאס זה ארגון סטגלן, ארגון של התנגדות אסלאמי, שיודע לעשות אדפטציה למצבים שהוא נמצא בהם. והוא בשלוש שנים האחרונות, וביתר סט בשנה האחרונה שהוא מבין את מצבו, הוא מתעצם עד גם בגיוס פעילים, אלפי פעילים, וצריך להגיד, ברצועת עזה כיום לא מסובך באופן יחסי לגייס פעילים, זה לא שיש בחוץ העיר מה לעשות. מחסני אמל"ח, הלילה הזה, צה"ל ושב"כ, גם כרמלה מנשה דיווחה על זה, 5 מחסני אמל"ח הפציצו, חלקם בתוך מסגדים, כולל ייצור אמל"ח מקומי שחמאס מבצע בימים אלה. העפיפונים חלקם אולי גם איסוף מלם על מה יכול להיות אולי רחפן כזה או אחר בשלב מתקדם יותר. ההיבט הכלכלי, אני בכלל לא מדבר על ההתעצמות הכלכלית הסופר משמעותית, הסיוע הומניטרי הנדיב שעליו הם קובעים עד 30% אגרות. צריך להבין, יש פה מערכת משומנת, חמאס יודע לעבוד, גם כשגדענו את השדירה הפיקודית המשמעותית, אבל כן, אני אומר, אנחנו נמצאים פה בנקודה מאוד מאוד בעייתית, ובוודאי כרגע שיש פה ארצות הברית, מועצת השלום, והרבה מדינות שמסתובבות בין הרגליים, ובראשן קטר וטורקיה גם.
4: עדילו, אתה עדיין בדרג הביטחוני הבכיר, מה היית מייעץ בשלב זה למקבלי ההחלטות?
5: תראה, אז כרגע הייתי מחלק את זה לשתיים, בהיבט הצבאי, אתה יודע, הטקטי נקרא לזה, אני חושב שקודם כל צריך להיות 3 דברים באמת מרכזיים. אחד, הנחת עבודה מחמירה על כל דבר, עפיפונים, מחייבת תגובה סופר דרמטית. 2, לא להתרגל...
6: סליחה, רגע, דוגמה לסופר דרמטית. תגובה סופר דרמטית.
5: אזורים שמהם לדוגמה מופרכים עפיפונים, האזורים האלה צריכים לשמש מטרה, בין אם אומרים לתושבים להתפנות משם, בקיצור, דבר שיהיה לא מידתי בהתחלה, כי אחרת אנחנו פוגשים אסקלציה, שאנחנו לא יודעים לטפל במעלה הדרך, או שהיא צומחת לממדים מפלצתיים, ראינו בו אחר 7 באוקטובר. דבר שני, לא לאפשר לעצמנו להתרגל למצבים. הדבר השלישי, לבחון את זה כמגמה ולא כאירוע. בגלל זה אמרתי שהאפיפונים הם נקודה, אבל אני מסתכל על זה כצבר אינדיקציות, כמשהו הוליסטי יותר, כמשהו מצרפי, והוא מדאיג אותי אפילו הרבה יותר. אז זה בפן הטקטי צבאי, ואני חושב שבפן המדיני, לצערי, אנחנו יותר במזעור נזקים. עם תוכנית 15 נקודות של ליאור ציינת, ואני חושב שפה צריך להיות שיח הדוק עם האמריקאים בעיקר, להבהיר מה מבחינתנו לא יכול להיות, לכל הפחות לא שיקום לפני פירוז ופירוק אמיתי, ולא שום דבר מכובס, כמו שגם מועצת השלום מנסה, בעידודם, כמו שאמרתי, של קטר וטורקיה, בדגש של קטר שעובדת בצורה אינטנסיבית מאוד, כמו שאמרתי, בכמה מקומות, באמת הגרועה באויבותינו.
4: יש מצב שאנחנו בעצם כבר מאבדים שליטה על, על האירוע, על הסיטואציה עצמה? זאת אומרת, זה כבר לא בידיים שלנו?
5: אני חושב שבנאום הסכסוך לצערי, לא סתם אני אומר מזעור נזקים, כי אני חושב שהרכבת במידה מסוימת עזבה את התחנה. Mm-hmm. יש לה הרבה מהמורות, אבל טראמפ שם את כל הז'יטונים על הסיפור של מועצת השלום, ובוודאי כשהוא נתקל בזירה השנייה באיראן במורכבות לפתור אותה, אנחנו רואים שיש לו פה אינסנטיב אחר, ולא סתם קושנר וויטקוף, ודגש על קושנר, שמנסים מאוד מאוד לדחוף את הדבר הזה ולראות קורה, ואגב, בואכה גם בחירות אמצע, שהוא רוצה גם לראות פה הישגים, ואנחנו גם עדים לכל מה קורה בדעת הקהל העולמית, כולל בארצות הברית. ואני אגיד מילה אגב בהקשר הזה של האפיפונים, חמאס מאוד שמח, ובטח אתה אליאור שמסקר את התחום, קריקטורות וסרטונים שמציגים אותנו בעולם בצורה מאוד מאוד נוראית של צבא שמגיב לכאורה במידה לא פרופורציונלית, על ילדים שמעיפים אפיפונים. גם פה אנחנו בשדה מאוד מאוד בעייתי, וגם בו אנחנו לא מגיבים בצורה נכונה.
6: אז בשורה האחרונה, אתה עכשיו בנקודת ציון שאנחנו נמצאים בה כרגע, מאמין שחמאס יפורק מנשקו?
5: אני חושב שיש רק כוח אחד שיכול לעשות את זה, כחול לבן, צבא הגנה לישראל, ואם אנחנו לא נמצא את הקונסטלציה הנכונה, לא סתם אמרתי, רשות פלסטינית, סטייל מודל היוש, לא ברור לי אם עכשיו אי אפשר לעשות את זה, כי נכנסנו לאיזה קונסטרוקציה מאוד בעייתית, אבל לא יהיה מנוס בסוף, לא יהיה אף אחד אחרי שמסוגל לעשות את זה, ואגב, לא תגיע לאחרון החמאסניקים, חמאס זה אידיאולוגיה. גם
6: לא, אנחנו מדברים על הראשון קודם כל, אחרי זה נגיע לאחרון. נכון. בינתיים אומרים לנו שיש חיילים מרוקאים וחיילים אוגנדים, הם יעשו את זה?
5: אוגנדים וכל מיני, אף אחד לא יעשה את זה, זה ברור, בגלל זה אני אומר. וגם באיו"ש יש חמאס, אבל לפחות אנחנו יודעים באמת כל הזמן לשלוט על גובה הלהבות, ולא לתת לדברים להרים ראש ולהוות איום מאוד משמעותי, לפחות בוודאי לא איום...
6: בקיצור, אתה אומר, אנחנו יכולים לפרק את חמאס מנשקו רק אם אנחנו חוזרים ללחימה. אני לא רואה את זה בדרך של טקס, שאומרים, או, הנה זה וזה וזה, החזירו את הנשק, הנה זה וזה, עושים רשימה.
5: נכון, לא יקרה. לא, הדבר הזה לא יקרה. חמאס ידע תמיד להטל בנו, הוא יספר שהוא מוסר נשקים, יהיה איזה טקס של 1,000 נשקים, אבל כל השאר יוסתר, יוחבא, פעילה, וימשיכו להיות פעילים. בהצטלה אחרת של איזה משטרה כזו או אחרת, חמאס יודע להסתגל, ואת זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו.
4: כמו שאמרתי לך, יגאל, אתמול בעיניי, ששאלת אותי את אותה שאלה, ואמרתי לך, אני בצורה ברורה, חמאס לא יתפרק מנשקו, אי אפשר. אפשר להחליש, כן. עד כמה
6: אבל
4: שאפשר,
6: אחרי ששאלתי אותך
4: הוא
6: את
4: לא
6: השאלות,
4: יתפרק מנשקו.
6: וענית את התשובות, אני יצאתי מפה מודאג, כי דיברנו על זה...
4: זה התפקיד שלי.
6: לגרום לי להיות מודאג. בואו נראה, אולי עדי יעזור לי. עדי, מה עם 600 מסעיות כל יום?
5: אז גם פה צריך להגיד, יש פה מסות של סיוע הומניטרי, שחלקו הוא לא באמת סיוע הומניטרי, הוא הרבה מעבר. חמאס גובה על כל דבר, המון המון אגרות, אמרתי, זה עד 30% לפעמים של הסיוע שנכנס. תוך כדי זה גם כמובן מטיל אגרות על בעלי דוכנים וכו', זאת אומרת, מייצר הרבה כסף, ואגב, דואג להספקה הרלוונטית קודם כל שתגיע אליו. גם הוא עשה את זה בזמן המלחמה. היו עדויות אפילו של חטופים שראו הררי סיוע הומניטרי מגיע למנהרות. לא מגיע לשאר העם הרעב לצורך העניין, וגם פה חמאס מאוד מאוד...
6: אז לצערי הרב, לא נעים לי להגיד את זה על עצמנו, אבל אנחנו בעצם סוג של כלב השב על כיאו. אנחנו עוד פעם מקיים את מה שעשינו לפני זה, ועלה לנו ביוקר, ושוב פעם נמצאים באותו מקום.
5: תראה, אני חושב שבסוף, גואטה, זה סיפור של לסמן את האסטרטגיה, לסמן את נקודת הקצה וממנה לגזור לאחור. אבל מדינת ישראל במובן מסוים, אתה יודע, כמו הסיפור אישה בורחת מבשורה, לא רצתה להתמודד עם היום האחרון, אמרה במרוצת הזמן נראה מה יהיה, ואין בדבר הזה וקום.
6: לא רצו להילחם עד היום האחרון?
5: לא רצו להילחם, לא רצו להסתכל אסטרטגית מה נכון לנו ביום שאחרי, ובגלל זה אני אומר, אנחנו לא גזרנו פעולות נכונות בשלבים
6: אז אלה. אז למה התכוונו כשאמרו עד הניצחון המוחלט, עד המוחלט?
5: זה שאלה טובה, וזה סלוגן נחמד, אבל בסוף, כדי להגיד ניצחון מוחלט, אתה צריך להגיד מה הוא גוזר. ומה המשמעויות.
4: כן, אין דבר כזה כנראה. עדי, הזכרת את הספר אישה בורחת מבשורה, ואני מזכיר את הספר שלך, כי זה מעניין, אל-פאג'ר, על מה הספר?
5: אל-פאג'ר, הסוכנות שלנו בעזה.
6: תסביר מה זה אל-פאג'ר. השחר. לא כולם יודעים ערבית כמו שניכם.
4: השחר זה גם תפילה, תפילת השחר.
5: בדיוק, גם תפילת השחר, וזה גם הטילים, זה גם טילים שבשלם.
6: איך הספר קשור לתפילת השחר? אני התחלתי לקרוא את הספר, לא הבנתי איך זה קשור לתפילת השחר.
5: אז כן, אז יש פה איזה משהו בקידודים, בין איזה סיפור בסוף על סוכן שמופעל, מספר סוכנים, כן, רכז ברצועת עזה הקשוחה, ונותן באמת איזה הצצה רגע, אתה יודע, לעולם חשאי של הפעלת סוכנים, סוכנים בשר ודם, באמת בזירה, אני חושב הקשוחה ביותר להפעלת סוכנים. אגב, מי שמפעיל מבין את המשמעות להפעיל בעזה רצועה של 2 מיליון זוגות עיניים שכל הזמן מחפשים את המשטפ הבא, אין יוצא ואין נכנס. ובסוף זה קשר בין בני אדם, אתה יודע, שמוביל גם לפעולה המורכבת ביותר, בסוף אתה יודע, לשיתוף פעולה ולמה שנקרא בגידה בעמו. בסדר, הסוכן בסוף כשמשתף פעולה, וזה אנשים לא מבינים את המשמעות, מה זה הפעלת סוכנים בעזה, במאזן אימה כל כך נוראי.
6: בהסתכלות שלהם, בהבנה שלי, ברור. הוא מציל את עמו.
5: אז יפה, יפה. אגב, זה בדיוק הסיפור של איך רכז שמפעיל סוכנים משווק באמת בצורה מניפולטיבית, אם תרצה, את הסיפור. בסדר, אתה באמת מציל את עמך מפני מה שאנחנו רואים, מה שגם קרה לעם העזתי, בסדר, לעזתים משבעה באוקטובר. גם את זה, אתה יודע, בסוף יש שם אנשים שבוודאי גם סובלים ממה שחמאס המיט להם אסון.
4: עד כמה הספר נוגע במציאות?
6: סובלים. גם אם הם לא חושבים כך.
5: נכון, הספר מאוד מאוד נותן הצצה נאמנה למציאות, באמת כמעט הכי מדויק שאפשר, אתה יודע, רק בנגזרות צנזורה ימינה שמאלה, ובאמת נותן הצצה לעולם המורכב הזה, ואני בכלל כמי שהפעיל סוכנים כל חייו, אני באמת יכול להגיד שסוכנים בשר ודם, זה בסוף אתה יודע, הגיים צ'יינג'ר בוודאי בעולם המודיעין, שיכול לתת לך את ידיעת הזר.
6: אבל תגיד לי, איך באמת אתה שומר כל הזמן על המקור הזה, על הסוכן הזה, או הרכז הזה, או איך שאתה תקרא לו, אני לא יודע מה. הרי בסוף בסוף, הסוכן הזה, הוא, לפי מה שקראתי בספר, עוזר לכם לפגוע במחבלים, אבל הוא תמיד יוצא חי, איך הם לא קולטים כאילו?
4: הוא לא תמיד יוצא חי.
6: לא?
5: כן, אז אמר לי אור שאתה יודע, באמת בקצה של הקצה, באמת יש פה מאזן אימה מאוד מאוד נוראי, ואכן אתה צודק, גואטה, הערת פה באלף נקודה מאוד נכונה, כי אחד האתגרים מאוד, בוודאי ברצועת עזה, איך אתה מסריד את מקורותיך, את הסוכנים שלך, שכל היום נמצאים בזירה, כמו שאמרתי, מאוד מאיימת וקשוחה, שמחפשת באמת מי משתף פעולה עם ישראל. אחד האתגרים של המקצוע, בגלל זה אני חושב שמקצוע הפעלה, הפעלת סוכנים, באמת אחד המקצועות המורכבים בעולם המודיעין, וכמו שאמרתי, ביתר סט ברצועת עזה, באמת רצועה מקוללת על פני האדמה הזו, אין לי דרך אחרת להסתכל על, על המקום שהייתי בו שנים על גבי שנים.
4: מדהים.
6: תגיד לי רגע, אחת הבעיות שדיברו עליה בשבעה באוקטובר, זה שלא היו לנו באמת מספיק מקורות חיים, או סוכנים, איך שתקרא לזה.
4: אתה עדין, גואטה. אתה מאוד עדין.
6: כי אני לא מקצוען כמוך.
4: לא, אני אגיד את זה אחרת רק במספרים, ואז תשאל.
6: אני אסיים ואתה תגיד.
4: לא, אני רק אגיד מספר, ואז אתה תמשיך משם, בסדר?
6: אוקיי.
4: כמה אנשים פרצו בגל הראשון בשבעה באוקטובר, משהו כמו 1,200, 1,300 מחבלים, כן, בערך, כן, זה היה, כן, הגל הראשון,
6: כן,
4: בסדר?
6: כן.
4: סוכן אחד בתוך ה-1,200 האלה לא היה,
6: לא
4: או
6: היה.
4: בן דוד או משהו שיתריע על אותם 1,200, מפה תמשיך את השאלה.
6: ואז דיברו על זה, שבעצם הטעות הייתה שנטשו את, ה- את, ה- את, ה- את הצורה הזאת של העבודה, ועברו לכל מיני דברים טכנולוגיים.
5: כן, אז תראה, היה פה שני דברים. קודם כל, באמת זה אירוע כואב וטראומטי עבור השבק. אין לי ספק, זה באמת ארגון שקשל ביום הסופר רלוונטי שהיה צריך לעמוד על המשמר. וזה כואב, אני יכול להגיד באמת, לכל איש שבק באשר הוא, בוודאי למי שעוסק בהפעלת סוכנים. ואכן יש פה משהו שהזין אחד את השני. אחד, מההתנתקות שחמאס בעצם הולך ומשתלט עד בהדרגה, ובצורה, אמרתי, אלימה מאוד, מאזן האימה להפעלת סוכנים הפך להיות מאוד מאוד מטיל אימה ומאוד קשה גם לגייס, וגם כשגייסת, מי איתך ומי בוגד בך, מי סוכן מוכפל, הפך להיות דבר מאוד מאוד קשה ומורכב לדעת אותו. וככל שהגיע, אתה יודע, טכנולוגיה וסייבר, וצריך להגיד, כן, קצת אולי המערכת התאהבה בזה, אז דבר הזין דבר. ואני אומר, אתם יודעים, בסופו של דבר, אני חושב שזה ביום שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, שהיא לא אמורה להיות כלי לניגוח פוליטי, היא אמורה להיות כלי ללמוד מהטעויות שעשינו ומה לא צריך לחזור על עצמו, אז גם הדבר הזה צריך לרדת לסיבות שורש ולהבין, אבל אני יכול להגיד שמאז שבק עושה באמת יום-יום, שעה-שעה, עבודה, גם אל מול עולם הפעלת הסוכנים, מתוך הבנה שסוכן בשר ודם באמת מייצר פה גיים צ'יינג'ר.
6: ובאמת, לפי, אתה יודע, ליאור, הבליט את זה. זה לא מתוך 1,200-1,500, היו שם אלפים על אלפים על אלפים, סוכן אחד לא היה לנו באמת, אחד?
5: אז לא אומר שלא היה אחד, כן, פה אנחנו קצת מקצינים, ואתה יודע שדברים שמתאמת צנזורה, אני לא יכול להתייחס מדויק, אבל כן, אני אומר, זה היה אירוע שבקי לא טוב, כן, אף אחד לא מנסה להסיר אחריות, רונן ברו, שירות הקודם, אמר את זה בצורה גם ישירה וכנה, הארגון עשה תחקירים פנימיים, וכבר בגלל זה אמרתי, מאז, הארגון גם חזר לעולמות של הפעלת סוכנים בצורה אחרת לגמרי, וצריך להגיד, יש לנו נגישות היום אחרת לשטח, כל סוגיית המיליציות לדוגמה בקו הצהוב, נעשו על זה שלל כתבות, החמולות וכו'.
4: בהחלט.
5: ועל כן, אני אומר, אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת היום, ושב"כ עושה עבודה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו כמובן מקווים שהתוצאות, שלא נפגוש עתיד, אתה יודע, טראומות נוספות, אבל אנחנו מקווים שבאמת אנחנו נמצאים במקור אחר ממה שלנו בשב"כ.
6: בכל אופן, איך זה להחליף מקצוע משב"כ לסופר?
5: מאוד, מאוד נחמד, מאוד שונה. זה באמת הזדמנות להגיד, הספר זוכה להרבה ביקורות טובות, אז באמת אל פאג'ר, הסוכנים שלנו בעזה, הוא נמצא בכל מקום, בדיגיטל, סטימצקי, צומת ספרים, עברית, באמת מומלץ בחום.
4: עדי רותם, בכיר לשעבר בשב"כ, בצוות המסע ומתן הלאומי, ומחבר הספר שדיברנו עליו עכשיו, אל פאג'ר, תודה רבה לך.
6: תודה רבה, בהצלחה.
5: תודה רבה לכם.
4: פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
1: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אנחנו כאן.
4: יומן הערב חזרנו, אופר וינטר יכריז הערב על מפלגה חדשה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אתה נמצא שם, שחר.
8: כן, שלום, ערב טוב, נכון, אז כבר עשרות אנשים פה מגיעים לאירוע הזה, אירוע השקה של אופר וינטר, שיש בו הרבה יותר מסתורים ממה שאנחנו כבר יודעים עליו, כלומר, בעוד כמה דקות וינטר יתחיל, ואנחנו עדיין לא יודעים מי באמת הנבחרת שהולך להציג, אנחנו מכירים רק את 3-5 שמות הבולטים שבה, אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים מה הקו שאותו הוא הולך להגיד, לאן הוא מכוון. כן, וינטר ינסה לכוון באמת בשפה של ביטחון, לתפקיד אולי שר הביטחון גם באופן רשמי, אבל לא לגמרי ברור באמת מה הולך לקרות כאן בשעה הקרובה. והסיפור המרכזי פה באמת זה הקרב שיש לו ביומיים שלושה האחרונים מול גוש הימין, מול נתניהו. נתניהו מוציא סרטונים נגדו כדי למנוע מאנשים להצביע לו, מחשש לשריפת קולות, ווינטר בא ואומר, אני קם בכל זאת על הפעם ועל חמתם של כל מי שיכעס או יתנגד לדברים האלו, וזה מה שאנחנו צריכים לראות פה בקרוב. אופר וינטר משיק את המפלגה שלו, אגב, רוב הרשימה חילונית, המטרה של וינטר לסייג את עצמו מהקואליציה הנוכחית, הוא לא מבחינתו, הוא לא מפלגת ציונות דתית, לא מפלגת יהודה ושמון, אלא איזושהי מפלגת ימין ישראלית, זה יהיה הניסיון למתג את עצמו בשעה הקרובה.
6: ומשהו בדיבורים שם על החוסר נוחות של נתניהו מזה?
8: אז הפעילים שאנחנו מדברים איתם כאן באמת קצת חלוקים. יש כאלו שאומרים הכל בסדר, בסוף לקראת סגירת הרשימות זה יסתדר. חלקם אומרים לנו דווקא מעולה שילך עם אייזנקוט ובנט, זה טוב לנו. זאת אומרת, חלק מהפעילים פה של אופר וינטר מעדיפים לראות אותו הולך עם האופוזיציה הנוכחית. אבל באמת בסוף הגישה של האנשים פה כולם, זה אנחנו רוצים משהו חדש. אופר וינטר מביא אנשים שלא היו עדיין בפוליטיקה, וזה התזה שהוא ינסה למכור לציבור שהפעילים שלו כבר קנו.
4: שחר, מי נמצאים שם ברשימה למיטב ידיעתכם? כי אני מבין שאתה, לפי מדבריך, שאתה לא ממש יודע, כן, או
8: אז
4: מישהו יודע.
8: אז את השמות המוכרים אנחנו יודעים. כלומר, יש נטלי שם טוב, העיתונאית לשעבר, שהולכת להצטרף אליו, גם ללי דרי, האם השקולה שנאבקה סביב הגיוס, והייתה בעבר באמת בליכוד בכל מיני תפקידים מקצועיים, וגם יוסף חדד, פעיל הימין, שמיועד לתפקידי הסברה כאלו ואחרים בממשלה הזו שווינטר חולם עליה, הם שלושת הג'וקרים שלו, אבל לצידו ווינטר יציג רשימה גדולה יותר, רחבה יותר, רובם צריך לומר שמות שפחות מוכרים לציבור הישראלי, ויותר באמת נוגעים אולי לקהלים ספציפיים שאליהם ווינטר מכוון.
4: משיחות שאתה מקיים שם, מה השאיפה הפוליטית שלו הריאלית מבחינת מנדטים?
8: אז זה נשמע שווינטר מכוון לתפקיד באמת שר הביטחון, זה לשם הוא חולם, אבל אתם יודעים, מה שנקרא חלומות לחוד, ובוא נראה מה יקרה במציאות הפוליטית, האם יאפשר לו לדרוש את הדבר הזה, קודם כל צריך...
6: תשמע, אם הוא יהיה לשון מוזניים, ייתנו לו הכל, ייתנו לו גם שר ביטחון, זה ברור. אתה יודע, אנחנו למדנו במשך השנים בפוליטיקה, לא בטוח שמעניין כמה מנדטים יש לך, יותר ממה שאתה לשון מוזניים.
8: כן, אז זה בטוח, בסוף, אתם יודעים, הסיפור באמת כמה כוח פוליטי יש לך, גם אם הוא מתבצע במעט מנדטים, וכמו שאתה אומר, האם אתה יכול, זה שיכול לסדר את המפה, אבל באמת השאלה המרכזית היא באיזה צד הוא בוחר אם הוא לשון מוזניים. אז ווינטר מאוד מאוד מכוון לגוש נתניהו, גוש הימין, הוא לא מסתיר את זה, הוא לא, שמענו אותו כמה וכמה פעמים מדבר על מה עמדתו על גדי אייזנקוט, הוא מאוד לא מעריך אותו כפוליטיקאי, כמדינאי, גם את יאיר גולן הוא תוקף שוב ושוב, כלומר וינטר מאוד מזהה את עצמו עם גוש הימין, ובכל זאת הוא מדבר על משהו אחר חדש שלא היה בגוש הזה עד עכשיו.
4: תגיד, אותם מועמדים נמצאים שם? כלומר, הם הולכים לעלות איתו, או שהוא הולך להיות שחקן יחיד?
8: כן, יש פה איזושהי, באמת, קודם כל האירוע גדול באופן יחסי למפלגה חדשה שקמה, אם אני משווה את זה, לאירועים שהיה בזמנו לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין, עם כמעט ללא פעילים, וגם האירוע של חילי טרופר ויועז הנדל כמעט ללא פעילים, פה יש לפחות 150-200 איש כבר נמצאים פה. האירוע תחת הבטחה מאוד מפרידים אותנו כדי שחלילה לא נראה רגע לפני ההשקה מי עומדים איתו שם על הבמה. הכל מאוד מאוד ממודר, מסודר ומאורגן, וצריך לומר גם המתמודדים עצמם לא ידעו איש על רעהו עד לרגע האחרון. הם לא ידעו מי עוד נמצא איתם ברשימה עד שלשום, רק שלשום הם פגשו אחד את השני והבינו מי המפלגה הזו שמתגבשת.
4: ממש תוכנית ריאליטי. שחר גליק, אגב, איפה זה?
8: זה נמצא במרכז שלווה, בירושלים.
4: בירושלים. שחר גליק, תמשיך ותעדכן אותנו בשעה הבאה. תודה רבה לך.
8: תודה לכם.
4: גואטה, תובנות שלך מהעניין ההשקה הזה ומה ששחר
6: אומר. קודם כל, לפי מה שהוא אומר, רואים שמדובר באיש צבא. הוא אומר סדר להפליא וסודיות מוחלטת.
4: אוקיי.
6: לא, זה מה שמאפיין אנשי צבא, לא?
4: נכון.
6: אתה יודע מה? אני חושב שזה דבר יפה. בסדר? כל הדלפות וזה, מקום מסודר שעובד לפי הצורך כמו שעון, ובלי הדלפות ובלי סיפורים עד לרגע האמת, שבו יושב ראש המפלגה אומר את משנתו, אני חושב שזה דבר מבורך.
4: אתה לא חושב שיש כאן, לפחות מדברים ששחר אומר ככה, אני הרגשתי את זה, שהוא עושה את המנפח כאן בלון גדול מדי למידותיו? גם לא. ברמת כמות המועמדים והנציגים,
6: למה?
4: והאנשים שברשימה שלו.
6: הבן אדם עכשיו עובר את אחוז החסימה.
4: אחוז החסימה, זה ארבעה מנדטים, חמישה מנדטים. שחר מדבר פה על, אתה יודע, שהוא הולך להציג רשימה.
6: בסדר, אבל אם אתה עכשיו חמישה מנדטים, ואתה באמת מאמין בדרך שלך, ואתה רוצה לגדול, אתה לא יכול להציג חמישה אנשים.
4: לא אמרתי חמישה.
6: אתה צריך להביא קבוצה.
4: אבל כשאתה מביא ג'וקרים, אתה מביא אותם כדי שהם ייכנסו לכנסת, לא כדי שהם יעתרו לך.
6: ברור, כמה ג'וקרים הוא הביא?
4: יוסף חדד,
6: כן.
4: נטלי שם טוב,
6: כן.
4: ללי דרי,
6: כן.
4: פספסתי מישהו?
6: לא.
4: אוקיי.
6: אז בינתיים יש מקום.
4: אולי יש עוד ג'וקרים שאנחנו לא יודעים עליהם.
6: בינתיים יש מקום, נכון? יש לנו מקום מיותר צודק. אפילו, ואין לנו...
4: ואופר וינטר, זה...
6: זה הרביעי.
4: זה עוד מנדט.
6: כן, ואם כן. יש לו חמישה מנדטים, אז יש לו מנדט מיותר.
4: לא, עכשיו, הוא יביא, הוא
6: עכשיו
4: יביא.
6: עכשיו אני רוצה שתבין דבר אחד פשוט. אני לא יודע על איזה טייטל הוא רוצה ללכת, אין לי מושג מה הוא הולך להגיד, אבל אני מדבר עם הרבה הרבה אנשים בציונות הדתית, מה שנקרא מה שהיה פעם, הציונות הדתית, לא המפלגה, הציבור.
4: כן, כן, הציבור של הציבור.
6: והם אומרים לי, אנחנו מרגישים שאין לנו בית. אני לא יודע אם וינטר יהווה בית עבורם, אין לי מושג. יכול להיות, כי חלקם כנראה יחשבו שבנט זה הבית. אני חושב גם שאחרי החיבורים לפיד יכול להיות שזה היווה בעיה.
4: גם יועד זנדל, דיברת איתו על זה אתמול.
6: נכון,
4: כן.
6: נכון. אז הם מחפשים בית. לאן הם הלכו בסוף, לא יודע.
4: מעניין.
6: כן.
4: זה, אגב, גם נתניהו לא יודע, בגלל זה גם יש לחץ מאוד גדול בליכוד.
6: אבל אל תדאג, נתניהו גם אם עכשיו הוא יישב ויחפיש את וינטר, הוא אחרי זה ילקק אותו אם הוא צריך אותו.
4: ועכשיו לחלק הכי חשוב בתוכנית הזאת, יגאל. העורכת. יהודית.
6: יהודית דמרי אגסי.
4: יופי, מפיק. אביגל, ביגי בסור.
6: ביגי בסור.
4: וטכנאי.
6: אמיר שמואלי.
4: הכי חשוב. תודה.
6: תודה רבה חברים, אנחנו חוזרים אחרי החדשות.
4: כמה דקות, כן.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים לתנאי המבצע.
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אין החלת איומים ברצועת עזה וכי צה"ל לא יאפשר לשקם את תשתיות הטרור. במועצת השלום אומרים כי ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולסכל רק איומים מיידיים. הנשיא הרצוג סיפר למשפחתה של הילדה הנעדרת היימנות קסאו שהשבק מעורב בחיפושים אחריה. והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 6. גורם במועצת השלום אומר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בד בבד גם ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים, כך מדגישים במועצת השלום. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור ברצועת עזה כי אין החלת איומים, לא נאפשר לאויבינו להתעצם מחדש ונמשיך להחלישם באופן התקפי ושיטתי, הדגיש הרמטכ"ל והוסיף, לא נאפשר לתשתיות טרור להתבסס ולא נחזור לשישה באוקטובר. עוד אמר כי צה"ל מבין את החששות של תושבי העוטף וידע להגיע לכל מי שמאיים עליהם. גם המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך וכל מי שישתתף בטבח יחוסל. הפגנה תושבי עוטף עזה בעקבות שיגור העפיפונים מהרצועה. דני רחמים, תושב נחל עוז שהשתתף בהפגנה, אמר כי התושבים דורשים שצהל יגן עליהם ולא כוחות זרים.
11: אנחנו לא סומכים לא על הטורקים ולא על הקטרים שהם ינהלו את העניינים, אלה תומכי חמאס, ואת החמאס צריך לחסל. אנחנו מרגישים, חשים, שאנחנו חוזרים לאחור לפני מה שקרה ב-7 באוקטובר, והחשש שלנו שמדיניות ההכלה חוזרת אל עצמה, כיוון שאנחנו לא באמת רואים מענה מיידי לכל האיומים שמתרחשים.
10: דני רחמים אמר את הדברים ליגאל גואטה ולליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה שבשומרון. ראש מועצת הכפר, רמי נסר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התושבים ביקשו ממנו לשקם את האנדרטה שניתץ היום חבר הכנסת צבי סוכות, אך הוא חושש לעשות זאת. אני חושש לשלומו של כל מי שינסה לתקן את הנזק. אני מפחד שיבוא סיור ישראלי בזמן שהוא מתקן את האנדרטה, יסמנו את השם שלו ואחר כך יארגו אותו. ראש המועצה אמר את הדברים לאליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. שר הביטחון קץ ביקר היום בחטר החרמון שבשטח סוריה והדגיש כי צהל יישאר באזור.
0: כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד.
10: נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום עם משפחתה של היימנוט קסאו, הנעדרת זה כשנתיים וחצי, וגילה כי השב"כ הצטרף לחיפושים אחריה לבקשת משטרת ישראל.
12: אני לפני השיחה, הפגישה הזאת, התקשרתי ודיברתי עם ראש השב"כ דוד זיני, והוא אמר לי ואישר בפניי שהשב"כ נכנס לתמונה, ובתקופה האחרונה, לאחר פנייה של משטרת ישראל, השב"כ מעורר בתיק, והשב"כ נכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט.
4: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתה יודע שאני נוסע באוטו, אני נורא נרגע מהמוזיקה הזאת. עכשיו אתה רוצה שהיא תמשיך עוד רבע שעה, אותה מוזיקה.
1: כן, המוזיקה.
0: כן, היא נורא, תקשיב, נורא יפה. בוא נשים אותה עוד, אמיר, אמיר, תן לנו אותה. יומן הערב, שעה שנייה, יגאל גואטה, שלום.
1: שלום אליאור לוי, שלום מאזינות ומאזינים.
0: אני מאוד נפעם מלראות איך אתה ככה מנסה ולא מוותר לאף מרועיין עכשיו שאתה מנסה להשיג. אני מתאר את זה פשוט בשידור, וזה נורא יפה לראות את המחויבות שלך.
1: אתה מדבר על המחויבות שלי, אתה הלכת ביוזמתך וראיינת את...
0: הלכתי, בוא, התקשרתי.
1: את ראש מועצת מדמה.
0: כן, שיהיה לנו ככה לפתיחה משהו מעניין בלעדי.
1: אתה יודע מה יפה שמה?
0: כן.
1: שכשאתם שניכם מדברים בערבית, לא מזהים מי זה אתה ומי זה הוא.
0: יש שם, היה שם איזה
1: קטע ש... אתה נשמע יותר כמו ראש מועצה.
0: כן, אתה חושב, מתאים לי? אולי אני ארוץ, יש בחירות פלסטיניות עוד מעט.
1: מתי?
0: בנובמבר.
1: כן?
0: לא מוניציפלי, אגב, בחירות לפרלמנט. סיפור אחר, סיפור אחר לגמרי שהוא גם מעניין.
1: מה זה, מה זה, תסביר לנו רגע מה זה הפרלמנט?
0: זהו, שלא שומעים על זה, כי אין פרלמנט פלסטיני כבר 20 שנה, 20 שנה, מאז שחמאס עלה לשלטון בעזה.
1: הייתה איזושהי תמונה שצהל פיצץ את בית הפרלמנט.
0: לא, זה הפרלמנט בעזה.
1: בעזה, בעזה.
0: יש ברמלה פרלמנט, בית פרלמנט, אגב, לא רואה איזה גדול, בניין, הייתי בו בפנים, כיסאות, אולם, עניינים.
1: זה של הרשות.
0: של הרשות.
1: כן.
0: זה הפרלמנט הפלסטיני. אממה, מ-2005 אין פרלמנט פלסטיני. למה?
1: מה, אין בחירות או אין פרלמנט?
0: לא היה בחירות, כי אין פרלמנט. כי, למה? מי היה ראש הממשלה אז? ישמעאל הנייה. ואז חמאס בעצם הפך את השלטון ברצועה, באותה הפיכה אלימה. היה את הפיצול בין חמאס לרשות הפלסטינית, ומאז אין פרלמנט...
1: אבל חמאס הלך לעזה, ולא רמלה.
0: לא משנה. אין פרלמנט. למה? כי בבחירות הקודמות של הפרלמנט, חמאס זכר ברוב הקולות בפרלמנט, 74 מושבים לדעתי.
1: בפרלמנט של רמאללה?
0: בפרלמנט של רמאללה.
1: מה אתה מדבר?
0: שהוא בהיסטוריה, אני עושה לך עכשיו, זה 2005-2006. בקיצור, אבו מאזן סגר את האירוע, אין פרלמנט מאז, אין בחירות לפרלמנט מאז, ועל הנייר, כאילו הפרלמנט של 2005 עדיין מתפקד, רק שבינתיים כאילו, מלא מתו הנייר. ומלא זה ועניינים ופה ושם, אבל בעיקר כי חמאס שולט שם, ואז אבו מאזן הכריז בנובמבר...
1: חמאס שולט... רגע, שנייה, שנייה.
0: כן.
1: חמאס שולט ברמאללה?
0: לא.
1: עכשיו לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אבל בפרלמנט...
0: הרשות הפלסטינית שולטת ברמאללה, הפרלמנט עומד ריק. אני הייתי בו ריק, ריק, אין שם כלב, כלום, no one.
1: הוא לא חסר לאף אחד.
0: הוא לא הרוס, אבל הוא עומד ריק. זה הפרלמנט של הרשות הפלסטינית, ואבו מאזן הכריז על בחירות. הבחירות האלה אמורות להתקיים... שנייה, אני מספר לך סיפור.
1: רגע, רגע, אני ממשיך על זה, על זה. כן, כן, כן, תמשיך.
0: אבו מאזן החליט על בחירות. הבחירות הללו אמורות להתקיים בנובמבר, ממש אחרי הבחירות אצלנו בישראל. כן, נובמבר הקרוב.
1: כן.
0: על הפרלמנט. ואז יהיה בעצם פרלמנט פלסטיני מתפקד, לכאורה, אם הבחירות האלה בכלל יתקיימו.
1: מי מצביע? מי רשאי להצביע בפרלמנט?
0: כל פלסטיני, אגב, גם ממזרח ירושלים, הם יכולים להצביע.
1: רשאים להצביע שם?
0: הבעיה היא...
1: והחבר'ה מעזה גם יכולים להצביע שם?
0: הם פלסטינים או לא?
1: אז כולם מצביעים שם.
0: כולם יכולים להצביע שם.
1: לפרלמנט, אוקיי.
0: השאלה מי הוא יהיה הרשימות. אז כמובן שיש את הרשימה של אבו מאזן, יש רשימה של מתחרה על הפתח.
1: ומה הסיכוי שחמאס השתלט על זה עכשיו?
0: ויש רשימה...

0: אימא של דחלן שעכשיו מקים אותה, והוא רוצה להקים מין האיחוד הלאומי הפלסטינית, בדיוק, הרשימה המשותפת, מי? כן. דחלן, כן. זה שאוהבים לדבר איתו פה, כן. בישראל, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, החזית העממית, כולם ביחד ופתח. באותה רשימה, פתח ברשימה משלו. רשימה משלו,
1: אבל
0: בינתיים.
1: הוא במקור איש של פתח, לא?
0: היה, נגמר, היה.
1: טוב. אתה צריך להיות פה עוד כמה שבועות.
0: בסדר, אז ככה עשית לך out of the blue שיעור בהיסטוריה לפלסטינים.
1: כן, חברת הכנסת איתנו.
0: מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, שלום.
1: שלום,
2: שלום. שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, שבח לאל.
1: מעלה פוסט על הסיפור הזה של חבר הכנסת צבי סוכות שניפץ את האנדרטה, ובעצם אומרת, חבר'ה, על מה אתם מלינים בכלל? התבלבלתם, בואי תספרי לנו.
2: אני אגיד כך, הפרובוקציה האמיתית שצריכה להרעיד את אמות הסיפים של כולנו, זאת האנדרטה הזו והאנדרטות דומות, ששטח שנמצא בשליטתנו, ישנן אנדרטות שכאלה, שמנציחות מרחבים שרצחו יהודים ואזרחי מדינת ישראל. זה לא יעלה על הדעת.
0: נכון,
1: מסכים איתך, אבל אני רוצה לשאול, רגע, אני מסכים איתך במיליון אחוז, דיברתי על זה בתחילת השעה הקודמת, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך ממשלה שאתם שותפים לה, שהייתה 4 שנים בשלטון, נותנת לדבר כזה להתקיים?
2: תראה, בוא, אתה, יגאל, אתה היית בכנסת, אתה מכיר את זה, אתה יודע את זה, שאני לא ממיטה כהוא זה באחריות של ממשלה וכנסת. אבל זה לא המרכזי כוח היחידים במדינת ישראל, יש כאן גם צבא, יש כאן גם רמטכ"ל, ויש מי שקובע את סדרי העדיפויות.
1: יש מי שקובע מדיניות.
2: מה לא עדיף? מה עדיף ומה לא עדיף?
1: לא, את מדברת על זה, איך אייזנקוט לא מוחה על זה שיש בכלל אנדרטה כזאת? למה שמעת שנתניהו מחה על זה?
2: רגע, אני שנייה לא מדברת על מוחה. אמרתי להשמיד, ההפך, אני לא מדברת על מחי, ההפך, אני רוצה מעשים, אני רוצה להשמיד את
1: הדבר. יופי, אז מי שצריך לעשות מעשים זה ראש הממשלה.
2: ראש הממשלה לא הולך למשמיד דברים בפועל. יש כאן אירוע של להשמיד אנדרטאות בכפרים כאלה ואחרים.
1: אז למה את מלינה על אייזנקוט? הוא אמור להשמיד את זה? אני רוצה להבין.
2: אני מזיקה, אני הלמתי על אייזנקוט, שאמרתי, מה אתה יוצא על צבי סוכות כפרובוקטור? מי שעושה את הפרובוקציה זאת האנדרטה ולא המעשה. בסדר? להחריב את האנדרטה זה דבר שצריך לעשות. האם אני הייתי הולכת ועושה את זה? לא, אני לא חושבת שזה.
1: אבל זה נראה לך תקין?
2: שנייה, שנייה. לא, אמרתי, חבר כנסת, אני חושבת שזה לא תפקידו של חבר כנסת לעשות את זה, אוקיי? ולא לקחת את הדין ולעשות בעצם דברים.
1: זהו.
2: אני חושבת שאכן הצבא היה צריך לעשות את זה, אוקיי? אבל בסדר.
1: הצבא אמור לשבור אנדרטה?
2: מה שהחרפה, הצבא או כל
1: מי ש... או שהדרג המדיני אמור לתת תורה?
2: ומי יעשה את זה בפועל?
1: מי שיעשה את זה בפועל, או שיביאו קבלן שיעשה את זה, או שיגידו לצה"ל לעשות את זה.
2: לכן אל תיכנס איתי עכשיו רגע על מי בפועל. אני אומרת, בסופו של דבר, יש כאן אנדרטאות שצריך להשמיד אותם.
1: חד משמעית.
2: ולהוריד אותם מהקרקע, ולא לקט לכפר כזה.
1: לא רק להוריד אותם מהקרקע, להעניש מי שעושה אותם.
2: נכון, וזה האירוע. עכשיו, מי בפועל צריך לעשות את זה? בוא נתווכח על זה. ומה שהכעיס אותי בשמאל ואת אייזנקוט וכולם, שפתאום כולם מחכים צבי. בסדר, עזבו רגע, צבי זה לא האירוע.
0: בטח שהוא, כן. לא, לא, רגע. מיכל, אני לא התערבתי בשיחה עד עכשיו. את אומרת צבי הוא לא האירוע?
2: אתה רוצה להתערב עם כמובן...
0: אם כמובן מה?
1: אם תתנהג יפה.
2: אם
0: אני אתנהג יפה,
2: מי שמסדר פה את כל הארגונים שאצלכם, המפיק, אני לא יודע
0: מי... יש לי מנכ״ל, קוראים לו יגאל גואטה.
2: בבקשה, זה יגאל, יחליט.
0: מיכל, זה אליאור לוי, אגב, נראה לי, אין לך מושג אם אני מדברת כרגע.
1: אז טוב שאמרת, בסדר גמור.
0: אני אומר.
1: אליאור לוי. כתב ראש דסק פלסטינים, אגב.
0: היא לא מכירה בפלסטינים. היא אומרת, אין דבר כזה עם פלסטינים, נכון?
2: נכון, יפה.
0: איך ידעתי? לא, אני חושב ככה, את חושבת ככה.
1: גם אני חושב ככה.
0: שאין דבר כזה.
1: אין עם.
0: טוב, עצרו. מה שאני רוצה לומר זה דבר כזה, את אומרת צבי זה לא האירוע. אני אומר, אזרח, לא משנה אם קוראים לו צבי, מיכל, יגאל או אליאור, לא יכול להיכנס על דעת עצמו ולהתחיל לנפץ מה שהוא רוצה או מי שהוא רוצה. אנחנו לא מדינת מיליציה, אנחנו מדינת חוק. מי שצריך לעשות את הדבר הזה זו המדינה, והזרוע המבצעית של המדינה במקרה הזה זה הצבא או המשטרה, אבל לא אזרח, גם אם קוראים לו צבי סוכות, גם אם הוא חבר כנסת, לא הוא עושה את זה, אנחנו לא מיליציה מחד.
2: עכשיו תן לי להגיב, שמעתי, עכשיו אני אגיב, עכשיו אני אגיב. א', אני לא יודעת את המקרה, לא יודעת אם קיבל אישורים, לא יקבל אישורים, אם תיאם את זה מול הצבא, לא, אני לא יודעת להגיד לך. לא בדקתי את זה, ואני לא יודעת לומר, זה אחד. שתיים, אני חייבת גם להגיד לך עוד משהו, להעיר קצת מה שאתה אומר, לא חבר כנסת כאזרח רגיל, לא שאנחנו מורמים מעל, אבל עצם התפקיד שלנו, אני לא חושב, אני לדמה לא הייתי עושה את זה, לא כך ולא, אני בן אדם...
0: אז תגידי, וואלה, צבי, לא עשית דבר נכון, כי תבוא לכנסת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל...
2: שנייה, שנייה, ולכן אני אומרת לך, שנייה, השוואה שלך, אי אפשר להשוות אזרח רגיל לבין חבר כנסת, כי חבר כנסת דווקא בגלל...
0: כן, חבר כנסת, מיכל, חבר כנסת יכול לבוא ולנתץ...
1: תן לה לסיים,
2: סליחה.
0: בבקשה.
2: דקה. אני מסבירה שההשוואה שלך בכלל לא יכול חבר כנסת לעשות מכל אזרח אחר, אז אני אומרת שכן, חבר כנסת שיש את החסינות שלו לעשות דברים של אזרח רגיל, אי אפשר לעשות, כי זה חוב אותו. הוא צריך לשמיע את הכל. עכשיו, לא צריך לעבור על החוק, בסדר? כי דבר עבר על החוק, לא, אין...
0: אוי ואבוי. בדיוק בשיא האירוע, היא נעלמה.
1: כן, נעלמת לנו קצת.
0: בדיוק בשיא האירוע. בדיוק כשאני מנסה להבין.
1: צריך לשנות כיוון או לתפוס אותה מחדש. מיכל?
0: האם שומעת תבור? אוי, הנה, הנה, רגע, רגע, רגע, אנחנו עוצרים אותך, את נעלמת לנו, ופתאום חזרת. וממש נעלמת בשיא. כלומר, אמרת...
2: במילים הכי חשובות.
0: בדיוק, ואני כזה מת לשמוע, ואז בום, אין מיכל. אז בבקשה, תמשיכי.
2: מה שאני מנסה לומר... שאני יצאתי רועץ כנגד האמירה שלך, שצבי הוא כמו כל אזרח אחר. אני אומרת לא, לא כי הוא מורה מעם, אלא כי מעצם התפקיד שלו כחבר כנסת, יש לו חוקים שמגין עיניו, כמו חוק החסינות ומעין אלו. ולכן הוא יכול לעשות דברים שאתה כנראה לא יוכל, לא תוכל לעשות אותם.
0: נכון.
2: האם זה היה נכון, האם זה לא נכון, אפשר להתווכח על זה, בסדר? ואומרת לך פעם, אני לא הייתי...
0: אז אנחנו מתווכחים על זה.
1: רגע, שנייה, וגם לעוזרים שלו מותר לעשות, להיכנס איתו ולעזור לו?
0: הם עשו את זה גם, הם מצולמים.
2: סבורני שלא, אבל אני לא, אני לא עורך הדין, אבל אני לא עורך הדין.
1: אז אני אומר לך שלא, ואת יודעת גם בלי להיות עורך הדין.
2: ואני אומרת לך עוד פעם שוב, היציאה שלי, אני לא הייתי מתערבת באירוע הזה בכלל, אבל מאחר וכן שמעתי את איזנקוט, וקראתי את מה שהוא כתב, הוא יצא, וכל השמאל יצא פתאום על הפרובוקציה שעשה זיסוקות, ואני אומרת, רגע, חברים, סליחה, איפה אתם על האנדרדטות האלה?
1: יפה, ואז אני בא ושואל אותך, יפה, חברת כנסת מיכל וולדיגר, עד כאן, עד המשפט האחרון, אני מסכים איתך שצריך לשבר ולנתץ את הדברים האלה, כמובן בחוק, בצורה מסודרת, הממשלה צריכה לעשות את זה דרך צהל, דרך מי שהיא לא רוצה, ונכון, את צודקת שארבע שנים הממשלה הזאת לא עשתה כלום בנושא הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. את יודעת, זה נשמע קצת לא פייר שאת אומרת עכשיו דברים נגד אייזנקוט, כאשר ראש ממשלתך מהימין על מלא מלא מלא, גינה את המעשה של צבי צוקות באותה מידה.
0: גינה בחריפות.
1: גינה בחריפות. למה את לא מלינה עליו?
2: קודם כל, אני, תסתכל לגבי המועדים, כשאני כתבתי את מה שכתבתי, עוד לא ראיתי גינוי של ראש הממשלה, גם הגינוי שכן ראיתי, הוא היה גינוי יותר עדין, אגב, גם ראש המפלגה שלי...
0: מה זה? רגע, בואו, שנייה, מיכל, בואו נצטט, בואו ניתן עובדות. מיכל, ברשותך עובדות?
2: כן.
0: שנייה, אני רק אצטט את הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: אבל תעזרו לי לאן הולך
0: השיח. שנייה, לא, אני רוצה, אנחנו מדברים על ראש הממשלה שגינה את האירוע.
1: אם היית מדברת על עצם העניין, בלי להטיל רפש על אייזנקוט, אני איתך על מלא. אבל ברגע שיש עוד מישהו שאמר כנראה דברים יותר קשים מאייזנקוט...
0: בוא אני אקריא.
1: רגע, הנה עכשיו אליאור לוי יקריא לנו מה אמר.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, שנייה חברים, תנו לי.
2: רק תבדוק מתי זה היה, כן.
0: היום, היום, היום.
2: לא, אבל השאלה אם זה יצא לפני או אחרי הסרטון שאני העליתי. אני העליתי אותו בבוקר.
0: לא, אין לי מושג, אין לי מושג.
2: לא, כי בסוף אני לא אחזור על זה.
0: שנייה, מיכל, אני יכול לקרוא? אני יכול לקרוא?
2: כן, כן, בטח.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל שנייה להתמקד במשימותיו כנגד הטרור והסתה. כך ראש הממשלה.
1: חבר הכנסת צבי סוכות מפריע לצהל.
0: הוא לא אמר, אגב, הוא לא אמר צבי סוכות. לא נקב בשמו. הוא התכוון למישהו אחר, אני מניח.
2: לא, הוא לא מתכוון.
0: נו, בואי, הוא התכוון לצבי סוכות. למי הוא התכוון? שוב היא נעלמה, ברגע האמת.
1: עוד פעם נכנסת מעבר לקווה הירוק.
0: יש להם, יש להם. הנה.
1: כן.
0: מיכל.
1: זה כל פעם שאתה עובר את הקו הירוק,
0: אז יכול להיות שהקליטה הזאת...
1: כן, בורחת לפי דעתי, כן. חברת הכנסת וולדיגר, את איתנו?
0: אוי ואבוי, בדיוק ברגע האמת.
1: הכנסת וולדיגר.
0: הנה, הנה, אני שומע.
1: הלו?
0: מיכל וולדיגר.
1: טוב,
0: בואו ננתק, בום. ננסה שוב.
1: אבל אני אומר שוב פעם, אני מסכים איתה ברעיון, אני מסכים שצריך להסדיר את זה בצורה מסודרת, ולא לעשות ככה...
0: בסדר, אבל בצורה מסודרת, אנחנו לא מיליציה. די, די, די כבר עם זה, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה.
1: איפה היא איבדה אותי?
0: איפה? שהיא אומרת, אייזנקוט, אייזנקוט, וראש הממשלה נתניהו, לא, אבל הוא לא אמר פיסוקות.
1: אבל לפי זה, אנחנו רק נזכרים שאנחנו לפני בחירות. זה מה שרציתי להגיד לה.
0: אבל אולי נצליח להגיד לה. כן, מה, מה אתם לה. אומרים, חבר'ה, בקונטרול?
1: אני מאמין שימצאו...
0: הם מנסים, הם מנסים בכל כוחם, כן, אביגל, ביגי בסור כרגע...
1: תגיד לי, אבל מה דעתך על זה, כן, שבאמת מה? אצלנו כל יום יש איזה סיפור שמסעיר את המדינה מחדש?
0: אתה יודע, כן. יש לי תשובה אירונית במקצת.
1: אירונית בעין או אירונית באלף?
0: באלף.
1: בסדר.
0: אני לא אירוני, אני קיבוצי.
1: כן.
0: אוגוסט, יקירי, אנחנו באוגוסט, באוגוסט אין חדשות, ידע הציבור וייזהר.
1: הנה החברת כנסת חזרה.
0: הנה היא חזרה, אחרי זה נדבר על אוגוסט. מיכל.
1: בקיצור, חברת כנסת וולדיגר, לסיום מה שרציתי להגיד לך, כל זמן, רגע, תאמיני לי, תקבלי את כל הזמן. כל זמן שלא תקפת רק את אייזנקוט, ולא תקפת את נתניהו, או לא עשית סרטון חדש, אז... אני לא מסכים איתך, אבל ברעיון אני מסכים איתך שצריך לנתץ את כל הדברים האלה בצורה חוקית.
0: זהו.
2: אתם איתי?
1: כן, אנחנו איתך. את ברחנו. יש לך משפט לסיום.
0: משפט.
2: רגע, אגיד לכם שמה שנקטע מקודם. קמתי יחד עם מתן כהנה, כנסת השטור...
0: טוב, די. אין. די.
1: רגע, לא.
0: אין,
1: כן, בסדר, הבנתי.
0: נו.
1: אין לנו אותך, חברת הכנסת וולדיגר.
0: ניסינו, כמה אפשר לנסות?
1: אין לנו.
0: טוב, אין דבר יותר נורא מזה, משקט בשידור.
1: חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה לך.
0: ניסינו, באמת שניסינו.
1: השתדלנו.
0: פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידע.
12: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: תקשיבו טוב למבקרים. היי,

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, ויגאל גואטה כאן, ואני כאן, והמציאות כאן, ואוגוסט כאן. אגב, לשאלתך על העניינים האלה, אין חדשות באוגוסט, גואטה, זה דבר ידוע, עונת המלפפונים מכיר בספורט.
6: איפה אין חדשות באוגוסט, איפה?
5: יש מקומות שאין בהם חדשות, בישראל יש פה ושם, אז כל דבר קטן עושים שערה, אז יש את השערה היומית, כל יום זה שערה אחרת, וזה מה שהביא אותנו עד הלום. אגב, בעניין הזה של יהודה ושומרון וכל מה שקורה שם, ברור לך שזה מטריד מאוד גם את המערכת המדינית, לא רק את המערכת הצבאית, ובגלל זה ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול מגיע לפיקוד מרכז, בדיוק על זה, כלומר לנהל דיון עם הדרג הבכיר, כולל הרמטכ"ל, כמובן אלוף הפיקוד, סביב העניין הזה של מה שקורה ביהודה ושומרון, והחשש הישראלי המוצדק.
6: כן, אבל מה יום מיומיים?
5: התפרצות עממית נרחבת, נקרא לזה. אני לא אוהב את המילה אינטיפאדה, כן, אבל...
6: לא, אבל...
5: כי לא כל התפרצות היא אינטיפאדה, אבל...
6: אבל הדברים האלה ידועים, זה רק הולך ומתעצם. אבל הבעיה מוכרת וידועה לא מאתמול.
5: בסדר, אבל היא הולכת ומתרחבת, יגאל, אתה לא יכול להתעלם מזה שבשנה האחרונה, הטרור הלאומני, זה לא הרים את ראשו, הם עושים שם מה שהם רוצים.
6: אבל למה ראש הממשלה צריך להזדעק לעניין רק כשהאמריקאים מזעיקים אותו?
5: נראה לי שאלת וענית על השאלה שלך בשאלה שלך, כי האמריקאים, כנראה, זה לחץ אמריקני, ראית אגב מה האמריקנים אומרים סביב העניין הזה.
6: כן, זה לא, אבל רגע, אתה מפספס משהו.
5: מה?
6: לפני הלחץ האמריקאי, היה לחץ על שלמות הממשלה שלו. אתה מבין?
5: נכון, וגם יש בחירות.
6: ברגע שהוא יעשה עם זה משהו, אז הממשלה שלו הייתה יכולה להתפרק. תראה כמה דברים אנחנו מפספסים, המדינה הולכת ומתקלקלת ומדרדרת ונחרבת ברגע שיש לך אינטרסים פוליטיים.
5: אז בואו נצרף בעניין הזה את כתבתנו המדינית, גילי כהן. גילי, שלום.
7: שלום, שלום חברים.
5: את מספרת לנו על מה באמת קרה אתמול בפגישה הזאת, בישיבה הזאת, בפיקוד מרכז.
7: כן, אני לא יודעת מה באמת קרה בישיבה, אבל אני כן יודעת לתאר את מה שקרה לפני הדיון הזה, והוא מספר כנראה את הסיפור כולו. הדיון עצמו נקבע אתמול, אתמול בבוקר, לפי מקורות, הרמטכ"ל מקבל עדכון סביב השעה 10 בבוקר, שעוד שעתיים ראש הממשלה יגיע לפיקוד המרכז. ואז מתחילים להפיק את האירוע, את ה... התנהלות עצמה, מחליטים מי מגיע, על מה מדברים וכולי, ולפחות לפי מקורות, גם שר הביטחון קיבל עדכון בהפתעה על הדיון הזה, הדיון בפיקוד המרכז. במהלך הדיון, מפקד אוגדת היוש מדבר על הטרור היהודי, אחרי ש... אם למישהו היה ספק, דיברו על הטרור הפלסטיני ועל הירידה בנתונים וכו'. מראה סרטונים של פשיעה לאומנית, שריפת בתים, שריפת בעלי חיים, כל מיני דברים לצערנו מעניין הזה. הדיון, רוי שרון מוסיף את הפרט הזה, שהידיעה הזו היא משותפת לשנינו, נמשך כשעה, רובו עסק בטרור יהודי, ובשלב מסוים כך לפי גורם שמורה בתוכן הדיון עצמו, ראש הממשלה מאבד סבלנות, שואל מה קורה עם היפוך קנים, שזה שם קוד למה קורה עם השופים, השוטרים הפלסטינים מחליטים להפנות את הנשקים שלהם, את הקנים, את, לעבר ישראלים. מה קורה אם יש פיצוץ? והרמטכ"ל משיב לו שצהל ערוך, שיש תוכניות, שתרגל תרחישים שונים, אבל שלא ערוכים להציג את זה עכשיו. ומכאן מתחיל חילופי האשמות בין הדרג המדיני, שקובל על כך שהצבא לא מוכן, ראינו גם כמה דיווחים על כך, לבין הרמטכ"ל שאומר, אנחנו פשוט... התכוננו לדיון הזה במשך זמן קצר ביותר, כן, הדיון הזה נקבע מהרגע להרגע ללא הכנה מראש, תגידו מתי ונציג את זה. לפי מה שאני מבינה, ראש הממשלה מעדכן גם, או אומר לראש הממלל, לקבוע דיון בנושא. וזה מתאר את הסיפור כולו לגבי מה באמת קורה פה ואיך דברים מתנהלים ומה באמת רוצים. אם רוצים לטפל או רוצים להיראות כמי שמטפלים בבעיות, וכמובן על התקופה הפוליטית.
5: יגאל גואטה שאל אותי, נראה לי אתה צריך לשאול גילי כהן בדיוק את השאלה הזאת ששאלת אותי לגבי מה בעצם נתניהו רוצה, ולמה דווקא עכשיו?
6: מה שהיה הוא שיהיה, זה אותו דבר, הכל אותו דבר. פעם זה ככה, ופעם זה ככה, ופעם זה ככה. אני לא רואה שום שינוי בשום כלום. ככה אני חושב. נכון, גילי כהן, או שאני טועה?
7: תראה, אני חושבת שיהיה שינוי. ואפילו אפשר לראות את זה.
6: שינוי לרעה, כן.
7: לא הייתי לרעה. זה הרגיש לי היום ברצף ההודעות, כמו הפעילות הישראלית נגד המתחם של אונרה במזרח ירושלים, שכאילו מישהו הוציא את מגירת הדברים שממשלת ימין עושה, והנה עכשיו בזמן קמפיין, אז הנה היא עושה. מאלטלנה ודברים אחרים. אני לא יודעת, זו תחושה, כן? זה לאו דווקא מתוכנן. אבל בסוף אי אפשר להתעלם מהעובדה שכן, אנחנו בקמפיין בחירות אגרסיבי, על ספידים, הוא רק התחיל, יש עוד קצת פחות מחודשיים לטוב הזה, וזו רק ההתחלה.
6: כן, רק שלא נתרגל לטוב הזה.
5: אני לא. אולי גילי, גילי אוהב את זה.
7: אני זוכרת את חמשת, את מערכות הבחירות האינסופיות, כן? שקדמו להקמת מפלגת ממשלת השינוי. איך לומר, כיף זה לא היה.
5: לא, אולי פעם אחת זה כיף, לא יותר מזה.
6: בטוח שהציבור סבל מזה.
5: אחת לארבע שנים. גילי כהן, תודה.
7: תודה.
5: יגאל, בוא נחזור לסיפור אלטלנה, אבל, אבל, אבל, אבל. לא על הסיפור של אלטלנה, אלא על הסיפור המדעי, מה עומד מאחורי. ולמעשה, מה ש...
6: מה, אתה קורא מחשבות?
5: אתה חשבת על זה, הנה, אני נותן לך את הקרדיט.
6: לא, לא חשבתי על כלום.
5: אמרת, איך מוצאים להזזל ספינה, תרופה בלב ים?
6: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה חשבתי על זה.
5: כן.
6: יש לי חבר, אני פעם, לפני שנים רבות, עשרות שנים, הייתי מתעסק בעוגיות. ויש לי חבר.
5: בעוגיות?
6: כן, בעוגיות.
5: מה עשית עם עוגיות?
6: מכרתי עוגיות.
5: הכנת עוגיות.
6: הייתי חברה לשיווק עוגיות, כן.
5: תמחה להכין עוגיות.
6: והיה לי חבר, מתאים לי לאכול עוגיות.
5: בדיוק.
6: והיה לי חבר שקנה מפעל מאוד מאוד ותיק, אני לא אזכיר את השמות, בירושלים.
5: אוקיי.
6: והוא, המפעל שלו היה בחיפה. והוא קנה את המפעל במחיר ממש ממש יחסית טוב, רק מה שקרה... ברגע שהוא בא להעביר את המפעל, כל הציוד התפרק לו. זה היה ציוד כזה ישן.
5: שזה לא עמד בנסיעה.
6: הכל לא עמד בפירוק, הכל נהיה פירורים.
5: אז אתה אומר, ספינה... נהיה
6: לו מפעל של פירורים.
5: מפעל פירורים, נו, פירורים. פירורים זה גם מוגיר.
6: ואני אומר, אתה יודע, עכשיו אומרים לנו, הולכים להוציא טלטלנה, מלטלנה, ואני אומר לעצמי, איך מוציאים אותה? מה, באמת? כאילו, ירימו אותה ככה, מכה אחת, אין מצב.
5: אני לא יודע אם ירימו. אני, אותי מאוד עניין איך גילו אותה. כאילו, איך בסוף אתה מוצא, איך אתה ניגש למבצע כזה של חיפושים.
6: מה זאת אומרת? יש אנשים שזה המקצוע שלהם.
5: יפה, אז בשביל זה נדבר עכשיו עם פרופסור אהוד גלילי, שהוא ארכיאולוג ימי מאוניברסיטת חיפה. אהוד, שלום.
0: שלום.
5: מה שלומך?
0: בסדר.
5: בוא ספר לנו.
6: קודם כל, מה אתה אומר על הממצא הזה, על הסיפור הזה?
5: כן, התרגשת, נכון, יפה.
0: קודם כל, אני מאוד שמח על הגילוי, אני מכיר את הצוות, אני מכיר את הנפשות הפועלות, ואני גם יודע שהחיפושים האלה נמשכו די הרבה שנים, היו כמה מבצעים קודמים, ובכל פעם שעושים חיפוש כזה, שתכף נסביר איך עושים את זה, מאתרים מטרות, בודקים אותם, ולאט לאט מצמצמים את האפשרויות, כי יש, צריכים לחסות שטח עצום, לא היה ברור בדיוק איפה היא טבע, ידעו, אזור כללי, זה יכול להיות עשרות קילומטרים מרובעים, וצריך לעבור בזיגזגים על כל השטח עם סונאר, ולמצוא את המטרות.
6: שיש מקרים שבכלל מוצאים אותה בשטח אחר לגמרי, מאיפה שהיא שקעה או משהו?
0: תלוי מה, יש כל מיני סוגים של חיפושים. יש ארכיאולוגים שמשתמשים בסונארים, כדי למפות את קרקעית הים, יש כאלה שעושים את זה כדי לעשות תשתיות לחיפושי נפט, ויש כאלה שמחפשים ספינות או אוצרות. הציוד הזה הוא ציוד קיים, אם יש לך מספיק כסף, אתה קונה אותו, זה ציוד מדף.
6: מה זה, כמה עולה ציוד כזה?
0: זה יכול להיות, מאות אלפי דולרים. אתה קונה סונאר כזה, תלוי באיזה עוצמה, תלוי על איזה כלי שיט, איזה גודל. אתה גורר את הסונאר מאחורי הספינה, והוא מוציא פלט, סונאר, זה נקרא סונאר רב אלומות, מולטיבים. והוא מוציא פלט של קרקעית הים, כמו מפה טופוגרפית כזאת, תלוי באיזה רזולוציה, ובפס מסוים, מתחת הספינה ובצדדים.
5: באיזה קוטר?
0: וככל שעומק המים יותר גבוה, אז הפס יותר רחב, אבל הרזולוציה יותר נמוכה. תלוי גם באיזה עומק גוררים את הדג, את הפיש.
6: אוקיי, וכמה שנים באמת מחפשים את הלנה הזאת?
0: אני יודע שהיו כבר, אני לא השתתפתי אישית, בגלל שזה, אני עוסק בארכיאולוגיה ימית, שקשורה יותר קרוב לחוף, שאפשר לצלול פיזית להגיע לממצאים. זאת עבודה מאוד סזיפית, הרבה ימים ושעות וחודשים של הפלגה בים, לשבת בתוך חדר מחשבים כזה, ולראות את התוצאות, את הפלט של המחשב, של הסונאר, וכל פעם שיש מטרה חשודה, במרכאות, לוקחים לוקיישן, מיקום, ועושים בנק כזה של מטרות.
6: אז רגע, יש בזה גם קצת מזל, לא?
0: ודאי, זה כשמחפשים סתם פינות עתיקות או אוצרות. אותו דבר קורה כשמחפשים משהו ספציפי, אם זה מטוס נפל לים או צוללת, או משהו שאנחנו יודעים מהו, אבל לא יודעים איפה. אז לוקחים את אזור אחר, נניח נופל מטוס נוסעים בים, ולא יודעים בדיוק איפה, יודעים רק את האזור.
5: כן.
0: אז זה לוקח לפעמים שבועות וחודשים, לחסות את כל הקילומטרים המרובעים האלה עם המכשיר, עם המולטיבים.
6: אז למה פה זה לקח עשרות שנים?
0: כי פה לא ידעו בדיוק איפה. יש פה נכנס העניין ש...
6: מה זה איפה? יודעים איפה היא טבעה? לא יודעים איפה היא טבעה?
0: היא לא טבעה, היא הוטבעה.
6: הוטבעה.
0: הספינה הייתה על חוף הים בתל אביב. כן. במשך שנה פירקו אותה, חתכו כל מה שאפשר לחתוך ולמכור כגרוטאות, חתכו. ולבסוף עטמו אותה וגררו אותה, מה שנקרא בסלנג, בלב ים, ללב ים. גררו אותה ללב ים והטביעו אותה. יש כאלה
5: זה סיפור שלא ידעתי, אתה יודע את זה?
6: גם אני לא.
5: אני הייתי בטוח שבהפצצה היא הוטבעה.
6: וככה הטביעו אותה.
5: אני מניח אגב ש95% ממי שמאזין עכשיו לתוכנית די בהלם ממה שאתה אומר עכשיו.
0: הספינה הגיעה לחוף תל אביב ולמעשה עשתה החפה. החפה זה שהספינה נוגחת בחוף ומתיישבת על החוף.
5: אוקיי.
0: ואז התחיל הקרב. אחרי הקרב... היא שכבה בחוף תל אביב במשך שנה, ופרקו אותה, חתכו ממנה את הברזל.
5: מדהים.
0: רצו גם להוריד מהמשקל
6: רגע,
0: שלה.
6: רגע, רגע, מי זה שחתך?
0: ואז, רגע, תן לי לסיים את המשפט.
6: רגע, אתה אומר חתכו, מי חתך?
0: חתכו, או קבלנים, או כוחות הביטחון, או מי שתכנן לפנות אותה, רצה להקל על המשקל, כמה שפחות שיהיה, אוקיי. אבל אני יודע שאת הגרוטאות ברזל מכרו, כי הברזל היה באותו זמן יקר. אוקיי. ואז עטמו אותה, איכשהו עטמו אותה, וגררו אותה ללב ים, ושם הטביעו אותה. עכשיו, לא תרחו לקחת נו צדיק מדויק. עכשיו, יש פה מתחילים נרטיבים שונים, ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. חלק אומרים שפינו אותה כי זה היה מפגע. היה פשוט מפגע, אונייה כזאת בחוף יוצרת זרמים, וזה מפגע. והטילו אותה בעומק שלא מהווה סכנה לכלי שיט אחרים. ויש כאלה שאומרים שזה היה נוח להיפטר מזה, כי זה היה מין צלקת כזאת, שעד היום עוד לא הגלידה.
6: לא להשאיר זכר לצלקת, אתה אומר.
0: כמה שיותר להרחיק אותה, מחוץ למים הטריטוריאליים, שאז היו 10 מייל. היום המים הטריטוריאליים זה 12 מייל.
5: זה סיפור מדהים, מה שאתה מספר עכשיו. זה ממש מרתק. אתה לא נראה לי הבנת את גודל הסיפור שסיפרת עכשיו.
0: אבל שאלת אותי איך מחפשים, אז אמרתי, אם אסונה...
5: בסדר, אבל שאלתי, מה שנקרא, יצאתי לחפש סתונות, מצאתי מלוכה, כאילו מצאתי פה סקופ.
0: תן לי להסביר את המשך התהליך.
5: לא מתרגש מהסקופ של עצמו. טוב, כן, תמשיך.
0: נניח סיימת חודש של חיפושים, יש לך 100 מטרות חשודות. ואז מתחיל התהליך הבא, אתה צריך להוריד מצלמה תת-ימית, כי בדרך כלל זה לא עומקים של צלילה, זה לא 20, 30, 40, 50 מטר שאפשר להוריד צולל, אז מורידים מצלמה תת-ימית או רובוט תת-ימי, שהוא יודעים את הנוצדיק המדויק, כן? והוא בודק את זה, מצלם את זה, וככה לאט לאט מבטלים, זה צלע, זה איזה חבית שמישהו זרק לים, זה גרוטה, זה, ולאט לאט מצמצמים את האפשרויות, זה תהליך שיכול לקחת שנים, וזה מה שבעצם נעשה, כשהחבר'ה באו מהמרכז למיפוי ישראל, עכשיו לטפל לקראת הגילוי, אז כבר היה, חלק גדול מהמטרות כבר היו, נבדקו. זאת אומרת, היה להם בנק מסוים, כנראה, מצומצם.
6: אבל רגע, פרופסור גלילי, תעשה רגע הפסקה שנייה. כשדיברו אתמול שמצאו את האלטלנה בשלמותה, לפי מה שאתה מספר, היא כבר הרבה שנים לא בשלמותה.
0: שלמותה, מה שנשאר בעצם, מה שנשאר זה החלק... כל החלק שמתחת המים וקצת, אולי איזה מטר מעל המים. זה מה שנותר ממנה. כל היתר פורק. פורק.
6: מה נשאר ממנה? תסביר לנו עוד פעם.
0: הכוח של הספינה, הדפנות והכוח, כל החלק שבעצם מתחת המים. זה מה שאפשר לגרור אותה, תוך כדי שהיא קצפה, כן? כנראה עטמו אותה גם, ותוך כדי שהיא צפה, גררו אותה ואז התבדו אותה. ואחרי שבדקו את חלק גדול מהמטרות וראו שזה בעצם לא זה, נשארו כמה מטרות שאותם בדקו נניה במבצע האחרון, ואז ככה יתרו אותה.
5: טוב. זה היה מרתק בעיניי, העניין הזה, אהוד גלילי, ואני שוב אומר, אתה נתת פה סקופ מבלי להבין שנתת פה סקופ. תודה רבה לך, פרופסור אהוד גלילי, היה לעונג, ארכיאולוג ימי אוניברסיטת חיפה.
6: אני רואה שיש לך משיכה לזה.
0: שמחתי, תודה.
5: להתראות.
6: מה אתה אומר?
5: תשמע, זה אירוע.
6: ראיתי אותך איך אתה זוהר.
5: לא, במעדורת החדשות של שבע, אני חושב שזה ככה צריך להיפתח. בוא נעשה, בוא נעשה.
6: כותרת?
5: כן.
6: לשבע?
5: כאן כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שבע, והנה החדשות מפי יגאל גואטה, המלך, ואליאור לוי. ואז אנחנו...
6: אין מלך, מלך יש אחד.
5: אוניית האלטלנה לא הודבעה כפי שרוב הציבור סבר, אלא שכבה על החוף במשך שנה, פורקה, ואז נמשכה ללב ים, ושם הוטבעה בכוונה. אתה אחי לא ידע את הסיפור הזה. יגאל לא ידע את הסיפור הזה.
6: המשך החדשות הוא על ידי ידידתנו ועמיתתנו, מוריה קור, שכותבת לי אשכרה, תכף יתחילו לריב איך ניצבו הפירורים של האלטלנה.
5: נכון.
6: גם על זה יריב.
5: נכון, נכון. חסר לנו על מה לריב.
6: אתה יודע אבל מה לא שאלנו אותו?
5: מה?
6: אם מושכים אותה עכשיו, מה קורה לה? איך לא שאלנו אותו את זה?
5: יום חמישי אנחנו משדרים שוב בין 10-12, עם עידית בן יאיר תסכים. נעלה אותו שוב, אולי הוא יתביא לנו עוד סקופ, לך תדע.
6: שמע, תדע לך.
5: נו?
6: יום חמישי אתה גם משדר איתי.
5: נכון.
6: ואחרי זה אתה מתכוון לנטוש אותי.
5: אתה נוטש אותי, בוא.
6: אני פה, איפה אני? מי הולך, אתה או אני?
5: אני מדבר עם הבוס.
6: אתה הולך.
5: אני הולך, נו, מה אני אעשה? אני חוזר לפלסטינים, הם כל הזמן רוצים אותי שם, וחדשות הלילה וטלוויזיה.
6: ככה לנטוש אותי.
5: יגאל.
6: כן.
5: אני באמת מקווה שאנחנו נגיש הרבה ביחד, אבל עזוב, בוא נעשה לפרידה הזו ביום חמישי. בינתיים, פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
8: מהקומקום הכי קטן
4: עד המקרה
8: לבן, כל העולם יודע מידה,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: נוסר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יושב ראש עצמה יהודית, שלום לך, תמר.
12: אני חושב שראש הממשלה צריך לדבר ברור, לטעמי הוא לא מדבר מספיק ברור. אם גורמים מטעמו מדברים כל הזמן על ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ממשלת הסכמה רחבה, וקורסים שם לממשלה עם אייזנקוט, אז באמת יש כאן בעיה, צריך לדבר מאוד מאוד ברור. ואני חושב שהגורמים מטעמו שמתאים אותו וגוררים אותו לאיזה ממשלה של הסכמה, איזה תהיה ממשלת שיתוק.
10: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, ובינתיים כשיצאנו לפרסומות יגאל, אנחנו גילינו ואפשר לבשר, יש רשימה לאופר וינטר. יגאל גואטה, איבדת את הכל מהתרגשות, אני מבין.
6: כן, יאללה, בשעה טובה.
5: פשעה טובה. לגמרי פשעה טובה. טוב, בוא נגיד מי. בוא נגיד מי.
6: היה הריון ארוך וקשה. כאילו, עם צירים וזה.
5: והרבה הייפ, כאילו, מסביב. מה יצא? ככה. יוסף חדד.
6: אגב, אתה יודע ש...
5: מה?
6: נתניהו רצה להרוג את התינוק.
5: למה?
6: כי הוא לא רצה שהם ייצאו.
5: אה, כן, אבל לא, לא להרוג את התינוק.
6: לא, זה מטאפורה כזו, נו מה.
5: כן, לשפוך את התינוק עם המים.
6: לשפוך, זה יותר גרוע.
5: נכון. בלי תינוקות.
6: והנה, יצא תינוק עם 5 מנדטים.
5: לא 5 מנדטים.
6: 4-5 מנדטים יש לו.
5: הוא רוצה 5 מנדטים. אה, בסקרים, בסדר.
6: הוא עובר את אחוז החסימה.
5: בסקרים.
6: כן, בינתיים.
5: בינתיים, בסדר. גם ארץ, אז עוברו בסוף את המקרן. אתה יודע, סקרים, הכל יכול להשתנות יש עוד חודשיים.
6: ברור, אבל מה לעשות? בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו מדינה שעושים בסקרים 8 פעמים בשבוע.
5: רוצה אימור שלי?
6: הסקר של יום ראשון, הסקר של יום שני, הסקר של יום שלישי, יש סקרים.
5: רוצה אימור שלי?
6: ואתה רוצה שנגיד לך עוד משהו?
5: נו.
6: כי מי שהיה בפוליטיקה,
5: נכון.
6: כל הפוליטיקאים שאנחנו מראיינים אומרים לך, עזוב שטויות סקרים. אח שלי, הם צמודים לסקרים.
5: ברור, מה זה? הם מכורים על קומנים של סקרים.
6: בכל באורי.
5: ברור, ברור. חד משמעית. זו הרשימה, אז ככה, יוסף חדד, שהוא אותו משפיען מהאינסטגרם, ערבי נוצרי, שירת בצהל, בגולני לדעתי, הלוחם בגולני, עושה הרבה רעש ברשתות, יודע להשתמש ברשתות החברתיות, אין ספק, גם בהסברה, צריך לומר.
6: נכה צהל צריך לומר, לא? נפצע בלבנון?
5: אין לי מושג, לא יודע.
6: טוב.
5: נטלי שם טוב, העיתונאית, הייתה ב-12, אחרי זה עברה ל-13, הסתכסכה עם 13, יצאה משם, תושבת מטולה במקור, היום כבר לא לדעתי, היא גם הצטרפה אליו. אגב, היא הייתה שם שככה הרבה מפלגות חיזרו אחריה, גם הליכוד, לדעתי גם ארדן, אם אינני טועה.
6: לא?
5: מה?
6: היא הייתה שם טוב.
5: היא עדיין שם טוב, נטלי שם טוב.
6: כן.
5: כן? ללי דרי, אמא שקולה, שהיא פאנליסטית אגב מוכרת, זאת אומרת, היא דמות שכן כן. מוכרת בתקשורת. כן. והנה עוד שמות, בוא תגיד לי אתה מה דעתך, זאת אומרת, עורך דין ערן בן ארי, שהוא יושב ראש האופוזיציה בלשכת עורכי הדין, מה זה אומר?
6: זה אומר שההתנהלות של לשכת עורכי הדין לא מוצאת חן בעיניהם, כנראה בתור מפלגה, והם הולכים להילחם בזה, יכול להיות שזה סימנים אולי למאבק במערכת המשפט.
5: גם במערכת המשפט, בדיוק.
6: כך נראה, כך נראה.
5: שזה מעניין.
6: שזה סתם.
5: סיגל קראוניק, אלמנתו של ארי קראוניק, רבשץ קיבוץ בארי שנרצח ב-7 באוקטובר, גם היא בתוך הרשימה. דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, שזה מעניין, אתה יודע למה? כי זה הקהל שאמור להיות מאוד מחובר לסמוטריץ', לא?
6: אבל אתה רואה בהסקרים שהוא לוקח קולות מסמוטריץ'.
5: אז זה מעניין.
6: לא כולם בציונות הדתית. זה מעניין. מבסוטים מההתנהלות של סמוטריץ'. אגב, חלק גדול מאוד מהציבור הדתי-לאומי לא מרוצה מההתנהלות של סמוטריץ' בגלל הגיבוי שהוא נתן לחרדים בחוק הגיוס.
5: זה דברים מעניינים, כי הולכים פה קרבות פוליטיים מאוד קשים מאחורי השמות, שאולי לא לכל הציבור הישראלי מוכרים, אבל יש להם משמעות מאוד גדולה. וגם אביב עזרא, יושב ראש תנועת המילואים ניקים, שוב קריצה להנדל וטרופר, אותה תנועה שנקראת דור הניצחון, שהרבה אמרו שהיא בעצם איזה תנועה שבסוף תגיע.
6: כמה תנועות של מילואים ניקים יש?
5: הרבה. כן. הרבה, שהיא אחת מאלה שיגיעו לאזור וינטר או הסביבה הזאת. זו הרשימה, קראו לזה שחר גליק אמר ג'וקרים, אז יש כאן 3 ג'וקרים, כלומר דמויות מאוד מוכרות בציבור הישראלי, ועוד 4 אנשים שיש להם עשייה בהחלט לגמרי, אבל הם פחות מוכרים בציבוריות הישראלית, לפחות
6: בסדר, אבל זה מטבע הדברים, אתה רואה גם ברשימה של בנט יש פחות מוכרים,
5: נכון, אבל פה הוא קורץ,
6: ברשימה של איזנקוט יש יותר מוכרים, פחות מוכרים,
5: נכון, נכון, אבל פה הוא קורץ וזה מעניין, הוא קורץ גם לגבי המאבק.
6: תגיד לי, בקדנציה הקודמת אתה ידעת מי זאת טלי גוטליב?
5: לא, אני גם לא מצטער שלא ידעתי.
6: לא משנה, אבל לא ידעת. אתה ידעת מי זה ניסים וטורי?
5: אותו כן.
6: מצביק לדעתי... כזה גדול, ולא ידעת את השם שלו.
5: בסדר, תשמע, אתה יודע, טוב, עזוב, אנחנו ברדיו, אני לא.
6: אני, תשמע.
5: אני אשמור את השיחה הזאת לאחר
6: אני כך. אני מבקש לך לגמגם ברור.
5: אני גמגם ברור, אני חושב שיש, אגב, מכל הקשת הפוליטית, דמויות שאין לי מושג מה להם ולכנסת, לפרלמנט הישראלי שאמור לייצג באמת את הטובים שבטובים.
6: כן, באמת יש אינפלציה בערך האנשים שהולכים לכנסת.
5: כן, כן, כן. ושוב, מכל גווני הקשת הפוליטית, אגב. חבל. טוב, never mind. יאללה, בוא נדבר כיף. בוא נדבר כיף.
6: כיף.
5: איגל גואטה, מתי נסע את הפעם האחרונה? ברכבת.
6: שתיקה,
5: שתיקה בהיכל.
6: רגע, תן לי זכר, זה היה מזמן, מזמן, בארץ רחוקה, רחוקה, בקריית שמונה.
5: נו.
6: הייתי ילד, בכיתה נדמה לי ד', או A, לקחו אותנו טיול שנתי, לנסוע ברכבת התחתית של חיפה.
5: אני מדבר על הרכבת, רכבת ישראל.
6: שאלת אותי רכבת, מה? אני אומר לך עכשיו...
5: טוב שרמת, בלונה פארק, ברכבת ההפתעות. לא, לא. אתה טוטוט, אתה יודע, עם הילדים וההורים הבועסים. אתה עוד בערים, אני...
6: לא, הרכבת התחתית, את זה קיימת עוד?
5: הרכבת בחיפה...
6: התחתית של חיפה, היא עולה מחיפה למעלה, היא הורדת למטה.
5: כן, יש איזה משהו כזה, כן.
6: אז זה היה טיול שנתי כזה מדהים.
5: מדהים.
6: כן, יום שלם.
5: בוא נעלה ברכבת, ששתי דקות עולים, יוזים, חוזרים לקירת שמונה.
6: כן.
5: איגל גואטה לא נוסע ברכבת, אני לפעמים נוסע ברכבת, ואני כמו ברכבת, גם במטוס אגב, אני נורא אחראי לציוד שלהם, נורא בדרמה, כאילו, וואי, שאני לא אשכח את התיק, שאני לא אשכח את הדרכון, שאני לא אשכח פה, שם, הטלפון, עניינים וזה, אבל מסתבר שהרבה מאוד אנשים שוכחים הרבה מאוד דברים.
6: רגע, מה אתה עושה בשביל לא לשכוח?
5: נכנס להיסטריה, וכל שנייה בודק.
6: מה כל שנייה? תיסע עכשיו לארצות הברית, 12 שעות, אתה בודק?
5: אתה יודע כמה פעמים הסתכל על הדרכון שלי לא נפל?
6: ברצינות?
5: כן, אני טורף לגמרי, אני קצת הזוי בקטע הזה.
6: אני אתן לך פטנט?
5: אבל הבנתי שאני לא היחיד.
6: אני אתן לך פטנט?
5: כן.
6: תראה, אני תמיד הולך איתי עם תרמיל על הגב.
5: כן.
6: המזוודות הולכות למטוס.
5: אוקיי.
6: תרמיל שעל הגב עולה מעליי.
5: נו.
6: אוקיי? ואז כשכבר מותר להוריד את ה... את החגורה ואת הכל,
5: כן.
6: אני מוריד אותו מלמעלה, שם אותו על הרגליים
5: אבל
6: שלי.
5: אבל אם אתה רוצה, לא יודע, לקרוא ספר עניינים,
6: מתחת לרגליים שלי.
5: מתחת לרגליים. לא, כן. זה לא נוח לי.
6: נוח, יש לך רגליים ארוכות.
5: אני גבוה,
6: אתה,
5: אני כן, גבוה. נכון. בקיצור...
6: רגע, אבל זה לא הסתיים. ויש לי פאוץ...
5: המרועיין שלנו...
6: יש לי פאוץ כזה מיוחד,
5: נו.
6: שאני שם אותו מתחת לטריקו,
5: כן.
6: יש בו את הדרכון,
5: כן.
6: את הפלאפון,
5: כן.
6: ואת הכסף.
5: מי עושה עם כסף לחול?
6: שיהיה.
5: 2026, גוגל פיי, אפל פיי, אני ערף מה פיי.
6: אין לי את זה. אמרת מרויין.
5: תגיד לי מה, אתה אמיתי?
6: אין לי.
5: וואי.
6: אין לי בחיי.
5: טוב, אני אריב איתך על זה בפעם אחרת.
6: גוגל פיי, אפל פיי.
5: איציק שטרית, מנהל מחלקת עבדות ומציאות ברכבת ישראל. שלום.
8: הלאה, אני ערב טוב.
5: איגל גואטה לא מאבד, אבל מצד שני הוא גם לא נוסע ברכבת, כי הוא...
8: הוא
5: מורה מהעם, הוא לא
6: מתאים לו. מה זה קשור למורה מהעם?
5: האזרח גואטה הוא קורא לעצמו, נכון? תיסע ברכבת, איגל.
6: בבקשה.
5: אתה יודע איזה כיף זה?
6: בוא ניסע יום אחד, אתה ואני.
5: אני נוסע, אני נוסע. איציק, די, אנחנו רבים כל הזמן.
6: מה פתאום?
5: כן. איציק, מה... כמה דברים אתם מוצאים ברכבת?
8: אנחנו, מדווח לי, מדווח למחלקה, אני במחלקת עבדות, מנהל מחלקת עבדות, מדווחות לנו בערך 200 עבדות ביום, 150
5: ביום? אחד?
8: ביום.
5: וואו, וכמה מהם אתה מחזיר באחוזים ביום?
8: 60, קרוב ל-70 אחוז החזרות.
6: 70 אחוז, זאת אומרת, 30 אחוז זה 60 עבדות ביום? לא מוצאות את בעליהם.
5: זה המון דברים.
8: זה דברים זניחים בעיקר. את כל הרוב הדברים השווים אנחנו מצליחים להחזיר.
6: ואם...
8: כאילו, דברים זניחים בעיקר. זה סקיות עם מגבות, בגדים, אנשים ש... אתה יודע, או קייס אוזניות ריק.
6: ואם מוצאים משהו יקר ערך והוא לא בא ולא מוצאים את הבעלים, מה עושים עם זה?
8: אם זה... אנחנו עושים הכל כדי לאתר את הלקוח.
6: לא איתרתם אותו, זה משהו יקר ערך. מה עושים?
8: תלוי מה. כאילו, אם זה... את רוב הדברים אנחנו תורמים, אם זה טלפון, מחשב, גורטים, אסור לנו, כאילו אסור לנו לתרום, כי יש שם פרטים אישיים.
6: הבנתי, ומכשיר חשמלי שאין בו פרטים אישיים?
8: תורמים.
6: תורמים.
5: היום אתם...
8: בטוב, אנחנו מצליחים להחזיר מלא, אתם לא מבינים.
5: אז זהו, אז תכף נדבר על זה, כי היום רכבת ישראל הודיעה על מבצע החזרת עבדות שנשכחו ברכבת. קודם כל, כמה עבדות היום? היום יש לכם...
8: קרוב ל-5,000 עבדות יש במחלקה.
5: וואו, אוקיי. תן לנו את הביזר ביותר.
8: תן מה?
5: את הדבר הכי ביזר, הכי מוזר שיש לך כרגע כעבדה.
8: כרגע? לא, דווקא אין דברים. לפעמים מגיע, אבל...
5: אז בעבר, בעבר. תן לנו קצת מורשת.
8: מגלת עגלות תינוק.
5: זה ביזר?
8: כיסא בטיחות.
5: אוקיי. זה הדבר הכי מוזר שאתם שוכחים?
8: שיניים תותבות, יש לנו עכשיו במחלקה.
5: הנה, אתה מתחמם, אתה מתחמם, אתה מתחמם.
6: תן לנו את העבדה הכי מוזרה שראית בחיים.
8: זה כמו מה שקורה במדינה, ככה מגיע לנו לעבדות. עכשיו קיץ היה בין הזמנים וכובעים של חרדים, המגבעות, שטריימלים.
6: בונה.
8: חופש הגדול.
6: שטריימל עולה $10,000, שטריימל יקר.
8: כן, כן, כן, החזרנו שטריימל ששווה 10,000, החזרנו כמה. אבל אתה יודע, הם מתרגשים לקבל את זה, וקשה להציג אותם, יש כאלה בלי אינטרנט, למגזר הדתי.
6: תגיד לי, מה המציאה הכי מוזרה שמצאת במשך שנות חייך?
8: לא יודע להגיד הכי מוזרה, אבל זה מאתגר כל רגע.
6: הכי מעניינת.
8: היום יש לנו במחשב שתי תוכנות, אחד זה המלאי, והשני זה פניות, שאנשים פונים דרך האתר היישומון, ואנחנו מנסים לאתר להם. אני רואה משהו מאתגר. שקית צהובה גדולה עם סמלת קלה. אמרתי, אופה.
5: וואו.
8: ואז התחלתי לחפש את זה תוך שעה, מצאנו לה את השקית, פחות משעה אפילו, אני מתקשר אליה, ואני אומר לה, אני רק צריך לדעת אם את הקלה. אומרת לי, לא, יותר גרוע, אני התופרת של הסמלה. ואם היא תדע שאיבדתי לה את זה.
5: אז איבדתי את העבודה של מה שנקרא.
8: אבל זה, אתם לא מבינים איך היא שמחה, והיא אמרה לי, או, הצלת לי, אני חוזרת לנשום, ברמה כזאת.
5: וואו.
6: תגיד לי, מה המציאה הכי יקרה שמצאתם? הכי יקרת ערך כזאת?
8: יקרת ערך, היה תיק אחד עם הרבה הרבה כסף, מעל 100-150 אלף שקל עם כסף זר ושטרות בישראל.
6: מה, אתה נורמלי? מי מחזיר דבר כזה?
5: אנשים טובים באמצע הדרך.
8: מצא את זה מישהי בת 20, היום אני בקשר איתה, כאילו מה זה קשר? אתה יודע, בפייסבוק וכאלה, אני רואה את המעקב שהיא התחתנה ויש לה כבר ילד. היא מצאה את התיק, יש לה קרוב משפחה ברכבת, היא ביצרה איתי קשר, והצלחנו ככה לאתר. היא לא עובדת רכבת ולא כלום. אזרחית, חמודה, חבל על הזמן.
5: יש גם סיפורים פחות נעימים. למשל, חיילת שאיבדה את הקומטה שקיבלה מאחיה, שנהרג בשבעה באוקטובר.
8: נכון, היא הייתה אצלנו במחלקה, והיא בכתה, וכמעט בכינו איתה, והפכנו עולמות ולא מצאנו. כי מישהו, תראה, בתום לב אולי חיה, ראה קומטה.
5: ברור, ראה קומטה, הוא לא ידע למי ש...
8: לא יודע מה הסיפור שלה, כן.
5: כן,
6: תגיד לי, מצאתם את הבעלים של ה-150,000?
8: בטח.
5: לא, כי אם לא יגלה, תכף בדיוק הוא אומר, וואי, בדיוק איבדתי.
6: רגע, ספר לנו איך היה.
8: תראה, יש סיפורים כאלה, זה גם לא סכום גבוה, אבל דוגמה, היה לי איזה תיק לפני שבוע במחלקה, שבועיים, אני מתחיל לחפש, לנסות לאתר אותו וזה, ואני מצליח להגיע, היא לא פתחה פנייה אפילו, הצלחתי להגיע לנוסעת ואני מתקשר אליה, והיא כבר, כאילו זה היה אחרי שבועיים שהתיק אצלנו, כאילו לא ענתה, כאילו לפני. ואני הצליחה ואומרת לי, יום, חזרתי ממרוקו וכל הכסף שלי שם, אפילו לא ראיתי את הכסף. היא הסבירה לי איפה אני פותח ואני רואה אלפי דולרים, מסכנה, ואז היא באה, היא שם בוגרת מהדרום, כיף, אז אתה יודע, זה...
6: תגיד לי, אבל מי היה, בלי שם, מי היה הבן אדם עם ה-150,000?
5: עוד לא נרגעת מזה.
6: מי מסתובב עם 150 אלף מזומן בתיק?
5: מסתבר שאתה, כשאתה נוסע לחול.
8: פה דיברתם על הטוס עם כסף.
5: כן, איגל, לא, אני טס עם כסף. מה הכסף? גוגל פיי, גוגל פיי.
6: $1,000, מה?
5: טוב, הנה, חזרנו לריב, בזכותך איציק שטרית. איציק, אתה נשמע שאתה אוהב את העבודה שלך, זה קודם כל.
8: מה זה אוהב את העבודה? אנחנו אוהבים כל הצוות, אנחנו
6: מנהל,
8: כאילו שאני, כאילו...
5: מנהל מחלקת עבדות ומציאות, רכבת ישראל. איציק, תודה רבה לך. תמשיכו בעבודתכם הטובה.
8: ביי ביי.
5: העורכת שלנו היא אחת והיחידה, יהודית דמרי אגסי, המכונה ג'וד או יהודית או מה שאתם לא רוצים, המפיק או אביגל בסוף. מה זה? קצין.
6: קצין בכיר שבאה בקבע ועכשיו מילואים ניק.
5: בדיוק, גיבורה. אביגל בסור שהיה מכונה ביגי.
6: ביגי, שגם הוא איש מילואים כמה מאות ימים.
5: מלך.
6: לא לשכוח את זה.
5: ואמיר שמואלי, תודה רבה לכולכם.
6: אמיר שמואלי עושה מילואים בטניס. אחלה.
5: יגאל גואטה יתחיל לעבוד עכשיו עם ארנק דיגיטלי בזכותי, ואתם, אתם תהיו טובים. שיהיה אחלה ערב.
6: טובות.
5: אחלה לילה.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת כי צהל הוא שצריך להרוס אנדרטאות המנציחות מחבלים. סוריה מגנה את ביקורו של שר הביטחון קץ בחרמון הסורי וקוראת לקהילה הבינלאומית להפסיק את ההפרות האלה ולהכריח את ישראל לסגת מכל שטחה. אופר וינטר משיק את מפלגתו החדשה. והתחזית, עוד הכבדה באומס החום.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה בידי חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. חברת מפלגתו, מיכל וולדיגר, אומרת כי לחבר כנסת יש חסינות לעשות דברים שאזרח רגיל אינו יכול לעשות, אבל צהל הוא שצריך לנתץ את כל האנדרטאות המנציחות מחבלים פלסטינים.
11: הפרובוקציה האמיתית שצריכה להרעיד את אמות הסיבים של כולנו זאת האנדרטה הזו ואנדרטות דומות שבשטח שנמצא בשליטתנו. ישנן אנדרטות שכאלה שמנציחות מחבלים שרצחו יהודים ואזרחי מדינת ישראל, ומה שהכעיס אותי בשמאל ואת אייזנקוט וכולם, שבטוב כולם מחכים צבי. בסדר, עזבו את צבי, צבי זה לא האירוע.
9: חברת הכנסת וולדיגר אמרה את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. ההתנגדות של תושבי עוטף עזה להכנסת כוחות זרים לרצועה בטרם פורק חמאס מנשקו. דובר קיבוץ נחל עוז דני רחמים הסביר הערב מדוע לא הסכים שיושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן יישא דברים בהפגנה שהתקיימה הבוקר במעבר כרם שלום.
12: ואמר לי שזה פשוט היה מכתב שלו.
13: מה זה מכתב? הוא בא, חטף את המיקרופון והתחיל לדבר, לא הבנתי.
12: כן, פתאום אני רואה אותו לוקח מיקרופון, מתחיל לדבר, ואז אחת הנשים שם קרא לו להפסיק, זה פוליטיקה, ואני הצטרפתי אליה, וגם אמרתי לו גם שזה פוליטי, הוא אמר זה לא פוליטי, אמרתי לו אתה פוליטיקאי שמדבר. אנחנו לא רצינו פוליטיקאים שם, ממש לא.
9: דני רחמים אמר את הדברים ליגאל גואטה ולאליאור לוי בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מגנה את כניסתו של שר הביטחון קץ לתחומה ואומרת כי מדובר בהתגרות ברורה ובהפרה של החוק הבינלאומי. בהודעה שפרסם משרד החוץ בדמשק קורא לקהילה הבינלאומית לאלץ את ישראל לסגת לחלוטין מסוריה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. בביקורו היום בחרמון הסורי הכריז השר קץ כי צהל יישאר ברצועת הביטחון בסוריה כל עוד יהיו איומים על ביטחונה של ישראל. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי סולקו כל המוקשים מן המים הבינלאומיים במצר הורמוז. לדבריו, איראן הוזהרה שכל כלי שיט שינסה להניח מוקשים חדשים יושמד מיד. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. בתוך כך הודיעו שרי החוץ של איראן ושל אומן כי דנו במסגרת זמנית שתשמש בסיס להסכם קבוע על חידוש המעבר הבטוח במצר הורמוז. נמסר כי מדובר בפתיחת מסלול שייט זמני דרך המצר ובהסכמה על מיזם משותף לפינוי המוקשים ממנו. בחירות 26, אופר וינטר מציג כעת את חברי מפלגתו החדשה, בהם פעיל ההסברה יוסף חדד, העיתונאית נטלי שם טוב, האם השקולה ללי דרי, סיגל קראוניק עטיה, אלמנתו של רב שץ בערי אריה קראוניק, שנפל בשבעה באוקטובר, ודודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון. כתבנו שחר גליק מוסר כי לרשימה הצטרף גם עורך הדין ערן בן ארי, חבר המועצה הארצית ומוביל האופוזיציה. בלשכת עורכי הדין.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנה של כאן 11.
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, יחה מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רונס יאל ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: שלום, שמי שם בדוי שריאל.
0: לא צריך שמות, הכל בסדר, דבר איתי.
1: אוקיי, תודה. אני רוצה להעלות קושי אמיתי בהתנהלות מול משרד התחבורה, וכעת אני לא ברור לי אם זה משרד התחבורה או משרד הפנים או משרד הבריאות, ואני אסביר איכן הדבר עומד. אני נכה, לצערי הרב, נכה עם אחוזים גבוהים, גם של נכות רפואית, כמובן נכות כושר לצמיתות, וגם שרם אם צריך, ואני פשוט מתוקף הנכות עצמה, אני קיבלתי תג נכה לפני שנתיים בערך, כמובן נכה לצמיתות, אבל את התג חנייה תמיד קיבלתי בתוקף לחודשיים קדימה.
0: רגע, קיבלת תעודת נכות מביטוח לאומי, אתה מתכוון שאתה תג נכה ממשרד התחבורה, קיבלת לזמני.
1: נכון, בוודאי. האישור, כאילו תעודת החנייה, תג הנכה, הוא תמיד מתחדש כל שנתיים. אז במשך 4 שנים, זאת אומרת שנתיים ועוד שנתיים, אישרו את זה אוטומטית תמיד, אבל הפעם, לאחר שנתיים נוספות, שכבר הוא הגיע לתוקף, אני פניתי בתחילה למשרד התחבורה, ולא קיבלתי שום מענה, ולאחר מכן גם בהתאם, באותו זמן גם היה לי את העניין של רכשתי רכב אחר, ואז הייתי צריך לקבל אגרת רישוי מופחתת, וביקשתי מתוקף הדרישה, שאני יודע שזה קיים ונהוג בתנאים האלו, ולא קיבלתי שום מענה בעניין הזה, ולאחר מכן אני כבר פניתי גם פיזית, זה התחיל מזה שפניתי למשרד התחבורה, ואז אחרי זה כמה פניות אמרו לי, אתה צריך לבוא פיזית ולהסביר את העניין. אז הגעתי פיזית למשרד התחבורה, ואז הם אמרו לי, לא, אתה הוציאו לי אפילו איזה טופס, ואמרו, אנחנו מצטערים, לא קיבלנו בכלל שום מידע ממשרד הפנים על הדבר הזה.
0: משרד הפנים? מביטוח לאומי אולי.
1: מביטוח לאומי, סליחה, שהוא משרד הפנים. וזה כנראה הבעיה אצלם, זה נתקע אצלם, אנחנו בכלל לא ידענו שאתה אמור להיות עם תו נכה. ולאחר מכן פניתי לביטוח לאומי, אמרתי להם, חבר'ה, למה לא ידעתם את משרד התחבורה? ואז הם גם לא אמרו. לא נתנו שום תשובה ברורה, ואז אני מצאתי באחד האתרים, באחד המקומות, שבכלל בעקבות איזושהי רפורמה החליטו לשנות את תווי החנייה ברמה כזו שעושים בדיקה מחודשת.
0: כן, כי היו מלא תווים פיקטיביים, בוא.
1: נכון, אני מניח...
0: אבל אתה לא המקרה, הרפורמה הזאת לא אמורה לחול על מישהו עם מצב רפואי כל כך מורכב.
1: בהחלט, נכון. ובהחלט גם אדם שכל כך זקוק לדבר הזה ומשתמש בו כמובן.
0: אבל אז למה זה תקוע בעצם? תקוע כי הם אומרים לא קיבלנו מידע מביטוח לאומי?
1: זה תקוע בזה שאני הבנתי באיזשהו, אחרי הכל אני מה שנצלחתי להבין שביטוח לאומי כנראה שהם מאשרים, הם מעבירים את המידע למשרד התחבורה כעת רק מעל אחוז מסוים של נחוץ, זאת אומרת, של נעדות, סליחה, ואני לא עומד ברף הזה.
0: למה? אתה רתוק לכיסא גלגלים?
1: בוודאי, לא רתוק, זה העניין, זה גם ויכוח מסוים איתם, כי הם שואלים אותי אם אני רתוק. אז קודם כל, יש לי בוועדת נעדות קבע שאני משתמש בכיסא גלגלים, אבל אני לא רתוק, כי אני לא אגיד סתם שאני רתוק, כי בבית למשל,

0: למשל, אני הולך עם כיסא ומקל.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אבל, סליחה, עם מקל.
1: תראה, אבל כך או כך הם יכולים לבדוק את זה לסמך מסמכים, לא ברור לי מה קרה שם.
0: נכון, מחוץ לבית, מחוץ לבית.
1: זה לא קשור לשום דבר, משרד התחבורה יכולה לבדוק, אתה הגשת את המסמכים, נכון?
0: בהחלט, בהחלט, אני הגשתי וביקשתי.
1: והם לא נותנים תשובה, הם אומרים זה תקוע?
0: הם נותנים כל פעם תשובה אחרת, ואני פשוט לא, הגעתי למצב שכבר הגעתי.
1: תשלח לנו מייל, תעשה לי טובה, בוא, נעזור. תשלח לנו מייל שממוען למשרד התחבורה. תשלח לנו אותו, שמסביר רגע את הדברים, אנחנו נפנה למשרד התחבורה ונבקש מרגע את הבדיקה להבין.
0: נכון, שלחתי להנהלת משרד התחבורה.
1: אני אומר, תשלח לי, אני אעביר את זה ובקש את העזרה שלהם, ונבקש את הבדיקה שלהם רגע כדי להבין מה קורה שם ולמה זה תקוע, כי יש מצבים שהם לא אמורים להיות בכלל שנויים במחלוקת, וגם אני יודעת שנהוג שם הוא להצמיד בחלוף מספר תגים, כלומר אחרי זה שלושה תגים וכולי. אבל יש מצבים שבהם אין שום בעיה להצמיד כבר קודם, בטח במצבים של מחלות פרוגרסיביות וכולי.
0: במיוחד שלדעתי, שעניין הוא שזה מדובר לצערי במחלה לצמיתות.
1: לכן אמרתי, ברור, לכן אמרתי, תכתוב לי רגע מייל על הדבר הזה, נטע, תיתן לך אפילו את כתובת המייל אם אין לך. ואנחנו נפנה אליהם ונבקש רגע את ההתייחסות שלהם. אני מאמינה שזה ייפטר מהר בהיבט הזה, כיוון שלא מדובר במקרה שיש בו איזשהו סימן שאלה, ולא ברור לי למה. בסדר? וגם הלכת לשם פיזית, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאתה לא עשית את חלקך בעניין הזה, על אף שזה עזור.
0: נכון, הלכתי גם אליהם פיזית וגם לביטוח לאומי בפיזית, וחוץ מזה אלפי שיחות שבכל פעם, ומיילים ובקשות, ודואר שלא הגיע אליהם, משום מה, כמה פעמים שלחתי, והם טוענים שלא הגיע בכלל, והם לא ראו את הדואר.
1: טוב, אני לא אגיד הרבה על הדואר, אבל אתה יודע, גם הם שולחים בדואר, זה גם איזה מין פרקטיקה כזאת מורכבת.
0: אני מבין הכל.
1: בכל מקרה, אנחנו נטפל, תשלח לי מייל ואנחנו נפנה אליהם וננסה לסייע.
0: המון תודה.
1: בשמחה רבה והרבה בריאות, אדוני.
0: תודה רבה.
1: להתראות. שלום. ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
2: ככה, אחי נמצא בבית סוהר, והוא צריך ממש כאילו דחוף ניתוח, יש לו פריטת דיסק, הוא עם כיסא גלגלים, והוא היה תחתות MRI, לקחו אותו השבסים לעשות MRI, והוא החזירו אותו בחזרה לכלא, בלי לעשות MRI, ו... הוא סובל ממש, ואני לא יודעת למי לפנות, איך לעזור לו. תעזרו לי לעזור לו.
1: תגידי רגע, הוא מטופל בשירות בתי הסוהר, יש בעצם מין בית חולים כזה שנקרא מרש, הוא נמצא שם?
2: כן, אבל לא, כאילו מעקבים לו שם בשבס, הוא חתם שהוא כן מסכים לעבור ניתוח בשבס בפנים. אבל שם לא יודעת למה לא נותנים לו ללכת לבדיקות, לא נותנים לו, לא עוזרים לו לעבור את הניתוח, והכיסא גלגלים ממש כאילו שבור. אני עשיתי שם ביקור, כאילו ביקרתי אותו, והכיסא שם ממש על הפנים, שבור. והגב שלו גם לא, הוא לא יציב, כי הוא צריך לעבור ניתוח, יש לו כאבים, כל הזמן יש לו כאבים. והוא מבקש גם נגד כאבים, לא נותנים לו. כן. אז אני מבקש את עזרתכם.
1: תראי רגע, אני אשאל שנייה שאלה. יש לו עורך דין שמלווה אותו מטעם הסניגוריה הציבורית באיזשהו אופן? שיכול כן. לעזור לו בעתירת אסיר למשל? אחד הדברים, תראי, כשאדם נמצא בשבס כאסיר, האחריות על כל הטיפול הרפואי בו עוברת לשבס בעצם. כמו שנגיד אדם הוא חייל והוא מקבל את הכל מהמערכת הצבאית. גם כאן, כל מה שנמצא בסל הוא אמור לקבל, כל מה שמעבר לסל כפוף לאישור, וכמובן שאם יש טיפולים דחופים וכל מה שנדרש, או ניתוחים או התערבות מקבלים. עכשיו אני גם יודעת אגב שגם אנשים שרתוקים לכיסא גלגלים, יש להם גם ליווי וטיפול על ידי אסירים אחרים כחלק מתוכנית שיקום, זאת אומרת הרבה, אני יודעת ששבס מסתייע באסירים שנמצאים בשיקום, לסייע לאסירים אחרים שרתוקים לכיסאות גלגלים, וזקוקים גם לעזרה סיעודית. לעניין הניתוח, או אי הוצאה, או דברים שמתעכבים, או כל דבר כזה, אפשר להגיש עתירות אסיר, כלומר יש בית משפט שממש דן בעתירות האלה, בוחן אותן, מסתכל על התפקוד, התפקוד ועל המענה, ויכול לתת מה, החלטה. כלומר, לקבל החלטה מה צריך, מה לא צריך, מה מגיע, מה לא מגיע. ופה הסנגוריה הציבורית מלווה במצבים כאלה ומסייעת בהגשה של עתירות אסיר.
2: אז זהו, העורך דין שלו, זה שהעורך דין מטעם המדינה, הוא אמר לי שאין לו סמכות לעזור לו
1: עתירת אסיר?
2: כן, אין לו טעם. אז תעשי עורך דין פרטי.
1: גם יכול להגיש את זה לבד ולכתוב את זה. זאת אומרת, אני יודעת שיש לו מעט אסירים.
2: הוא לא יכול לכתוב, אח שלי לא יכול לכתוב.
1: הבנתי.
2: הידיים שלו לא מתפקדות, הגוף. לא מתפקד כל כך. בקפלן שהוא היה, אמרו שאם הוא לא יעבור את הניתוח, הוא יהיה משותק.
1: הבנתי. ככל שאין מינוי, מה, הוא לא קרוב אפילו לסוף המאסר שלו, אני מבינה.
2: לא.
1: אז פה צריך לראות מה עושים, והשאלה היא מי יכול לסייע. זאת שאלה, כי אם לסניגוריה אין מינוי, אז אני מנסה לחשוב מי יכול לעזור בדבר הזה.
2: אני מאוד אשמח.
1: אני בעיקר מנסה לחשוב מי יכול לסייע לזה, כי אני באמת יודעת שיש, את יודעת מה? יש עוד דרכים. יש את האגודה לזכויות האזרח. וכשבדקתם, פניתם לסניגוריה הציבורית עצמה, תראי, אני אסביר לך רגע משהו. העורך דין שייצג בתיק בסניגוריה לא מטפל בעתירות אסיר. יש לסניגוריה עורכי דין שמתעסקים בעתירות של אסירים. במצב כזה מה שצריך לעשות זה לראות באיזה בית סוהר הוא נמצא, אל תגידי בשידור, ואז לפנות למשרדי הסניגוריה באותו מחוז שבו נמצאים בתי הסוהר. נגיד, אם אדם נמצא למשל באזור המרכז, אז זה הסניגוריה של מחוז מרכז. ואם הוא נמצא בכלא באזור הדרום, אז זה מחוז דרום. ואם הוא נמצא בכלא במחוז צפון, אז זה נחלק לפי, נגיד, אזורים של צלמון וכולי נמצאים בסניגוריה במחוז צפון, ו... קישון, אני לא יודעת, או לא זוכרת, יש עוד כלא בקרמל, זה שייך למחוז חיפה. זאת אומרת, זה הכלל, בסדר? זאת הלוגיקה.
2: כן.
1: ואז מה שכדאי לעשות, זה באמת לפנות אליהם, כי בעצם במצב כזה, אפשר לפנות לסנגוריה, ואם הוא זכאי, לבקש סיוע וייצוג בעתירת אסיר. אבל זה בעצם עורך דין אחר, לא עורך דין שליווה אותו בתיק הפלילי. בסדר?
2: איך אני עושה?
1: את מתקשרת אליהם בטלפון. את פשוט מחפשת את המחוז של הסנגוריה לפי הכלא שהוא נמצא בו. ומתקשרת למזכירות של הסנגוריה הציבורית, ומסבירה שהכיח עצור, אסיר, ושהוא נמצא במצב רפואי מורכב, ושהוא מבקש סיוע משפטי בהגשה של עתירת אסיר. ואם המחוז הזה הוא לא רלוונטי לשם הכלא שאת תמסרי להם, הם יגידו לך גם למי לפנות. אבל זה נגיד, זה הסיוע הפורמלי מטעם המדינה שלא מצדיק לשלם עכשיו, שנותן איזשהו אגרה בסיסית, ואם הוא בכלל עם נחות וכל מה שמסביב, יכול להיות שהוא גם יהיה פטור מאגרה. בסדר?
2: בסדר.
1: אז זאת הדרך, תרימי טלפון למזכירות של הסניגוריה במחוז הכי קרוב לכלא שבו הוא נמצא, ותבקשי מהם עזרה עבור אחיך בעתירת אסיר, וכל מה שמסביב ומשם כבר ממשיכים. בסדר?
2: בסדר, תודה רבה.
1: והם יעזרו גם בכל הנושא של הפנייה הראשונית, לנסח את המכתב פנייה הראשוני להנהלת הכלא וכל מה שמסביב, ואחר כך במידת הצורך עתירה משפטית.
2: בסדר, תודה.
1: אני מאחלת לו הרבה הרבה בריאות, והרבה אמן, כוחות אמן. גם לך, גברתי.
2: אמן, תודה.
1: תודה רבה, להתראות. תודה. נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
5: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב גילי.
5: היי, איך אפשר לעזור?
6: שלום. הסיפור שלי הוא כזה, הבת שלי, בת תחילת שנות ה-20 שלה, מקבלת מזה כשבע שנים איזושהי תרופה ביולוגית.
5: Okay.
6: היא נועדה להתמודד עם איזשהו מצב בריאותי, אני לא בטוח שצריך לפרט את זה, לא בטוח זה הסיפור. התרופה הזאת היא בסל הבריאות, להתוויה שהיא צריכה, אבל כדי שהיא תקבל אותה, היא צריכה לעבור שתי רמות של טיפול. הטיפול הראשון היא עברה, הטיפול השני זה טיפול סיסטמי, שלא מומלץ לה ממגוון סיבות, סליחה, ממגוון סיבות, ואין שום סיבה שתקבל אותו. הסיפור פה הוא שיש לה ביטוח פרטי.
5: כן.
6: והביטוח הפרטי, במשך שבע השנים האלה, הוא מממן את התרופה הזאת ללא הדרישה הנוספת של סל התרופות. קופת החולים שלנו לא מממנת את זה כמובן, כי היא לא עומדת בקריטריון. במשך כל השנים שהיא מקבלת את התרופה הזאת, מדי פעם, החברים של חברת הביטוח מתעוררים ואומרים, רגע, התרופה נכנסה לסל הבריאות. והיא כל הזמן בסל הבריאות. אבל היא, עם אותה דרישה נוספת של אותו טיפול שהוא מאוד אגרסיבי, זה סיפור, התרופה היא, הבעיה שלה קשורה לאור.
5: הבנתי, שבלי ההתוויה, בלי הטיפול המוקדם, היא לא נכנסה לסל הבריאות.
6: נכון, בחורה צעירה, נערה ברוב השנים, צריכה לקבל משהו לדיכוי מערכת החיסונית.
5: ואז אתם כל פעם מצרפים את המסמכים הקודמים ואומרים להם, לא השתנה כלום ביי?
6: למעשה, כל פעם הם דורשים שאני אגיש בקשה, לקופת החולים, היא כמובן נדחית, כי היא עומדת בקריטריונים, ורק אז הם נותנים. עכשיו, הם כל פעם טענו שיש שינוי בסל הבריאות, אבל שהיא נכנסה לסל הבריאות, ועכשיו לא צריך כלום, וכמובן זה קשקוש. הפעם הם קצת נסחפו. התרופה הזאת, רק כדי לסבר את האוזן, היא עולה מעל 5,000 שקל בחודש. אוקיי, זו תרופה יקרה. היא ממומנת כאמור על ידי קופת החולים, על ידי חברת הביטוח. אני 4 חודשים לא מקבל החזר מהם, בגלל שהילדה לומדת בחוץ לארץ. אז כדי לקבל את הדרישה של דחייה על ידי קופת החולים, היא צריכה ללכת לרופא מומחה, והיא לא יכולה ללכת לרופא מומחה כי לא פה, היא לומדת בחול. כל הדרישה מלכתחילה היא הרי מגוחכת. אין שום שינוי. מה שעשיתי בפעם האחרונה זה שלחתי להם את ארבעת המסמכים האחרונים של איך קוראים לזה? של משרד הבריאות, של היחידה לחקר, למחקר ולתרופות, משהו בסגנון הזה, שזה בעצם הפירוט של כל התרופות כפי שהן מופיעות בסל הבריאות. עשיתי חדיכת מחקר, כולל הפניה לעמוד הנכון בכל אחד מהמסמכים, מ-2023 עד 2026, כולל צילום מסך של הפסקה הנכונה שלא משתנה 4 שנים לגבי התוויה הזאת. החברים האלה לא רואים, לא אכפת להם, הם מתעקשים שאני אביא להם מסמכים שאין דרך להשיג. כאילו שזה לא מספיק, אז קופת החולים הם כל פעם שואלים עוד שאלות, והם לא נותנים לי את את מכתב הדחייה שפשוט אומר היא לא עומדת בקריטריונים. הם מתחילים לחקור מי נתן לה, מי נימן לה, וקורה מצב שבו אני עם גירעון של 22,000 שקל, ובתחילת החודש אני צריך לממן עוד 3 חודשים של התרופה הזאת כדי שיגיעים אליה.
5: אפילו זאת הזיה.
6: ממש, ממש. ואין לי עכשיו עוד הערה קטנה. התכתובת שלי, התקשורת שלי עם חברת הביטוח, היא אך ורק במיילים.
5: מה עם המפקח על הביטוח?
6: זה השלב הבא. זה השלב הבא.
5: אני חושבת שזה...
6: אבל הבעיה שרק הבת שלי יכולה, בגלל שהיא בגירה, רק היא יכולה להגיש את הדבר הזה.
5: לא, בת כמה היא עכשיו?
6: היא בת 21.
5: הבנתי.
6: רק היא יכולה להגיש. תוסיפי לזה כמובן את הקושי הכללי, שבגלל שהיא בגירה, אז קשה לי לדבר עם חברת הביטוח. אבל את הרבה לביטוח, היא בגירה, היא בחול, שתדבר איתנו, אין לה טלפון. בואי אברוך.
5: היי. תקשיב, הזוי. הזוי, מה גם שזה גם נשען על מקום, היא עדיין עם תושבות, כלומר, היא עדיין עם קופת חולים
6: פעילה. בוודאי, בוודאי,
5: היא רק לומדת שם. כן. א', אני חושבת שמה שהייתי עושה זה שאפילו תעזור לה לנסח את המכתב למפקח על הביטוח, ותשלחו אותו יחד. ותעבירו לנו עותק, שמסביר את זה שהנסיבות לא השתנו, הן גם לא עומדות להשתנות, ושוודאי ש... שאם זה נכנס לסל הבריאות בלי ההתוויה הקודמת, אז לא הייתה פה פנייה, וזה לא היה רלוונטי. ושזה, אתה יודע, שזה גם גורם לך נזקים כלכליים משמעותיים, ושאתה מבקש גם את ההחזרים על הדבר הזה. ותכתבו אותנו למייל הזה, בבקשה, גם כנמענים, למטה, אתה יודע, העתיקים. בסדר, תכתבו אותנו למייל. ואני אשמח לראות רגע גם מה קורה עם הפקח על הביטוח, וגם עם פניות הציבור של הפניקס.
6: אני בקשר רציף איתם, אני כבר בכלל לא שולח רק ליחידה הנכונה של החברה. את אמרת את שמה?
5: לא, טעיתי, זה לא משנה. וגם את השם, תכתבו גם את פניות הציבור של החברה. לא, אבל כשאתה שולח מייל כזה למפקח על הביטוח, ואתה מכתב את החברה ומכתב אותנו, אני חושבת שההתייחסות תהיה אחרת. תוציאו מייל כזה בימים הקרובים, תשלחו לנו עותק למייל של התוכנית, ואנחנו נתקדם משם.
6: מעולה, זה מה
5: שאני. בסדר?
6: מעולה.
5: ובעיקר הרבה הרבה הרבה בריאות, הרבה.
6: תודה רבה, גילי.
5: סוף, ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
4: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
0: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
5: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
10: הלו, ערב טוב.
5: ערב טוב, איך אפשר לעזור?
10: ככה, לפני אילו שנים היה פיגוע בדיזנגוף סנטר, ואני השתתפתי בפיגוע הזה לצערי, ונפגעתי מה שנקרא פגיעת הדף וגם פציעה.
5: כן.
10: ובהבנותיי, אז באמת נכנסתי למיון בכוחות עצמי ועברתי את הפרוצדורה של הבדיקות הראשונות, ונפגע לי השמיעה. זה הדבר שנשאר גם בהמשך. ובהבנותיי אני לא טרחתי להגיש תביעה לביטוח לאומי וכל שאר הדברים. ישבתי את זה כך, חשבתי אולי זה יעבור, לצערי זה לא עבר. ולאחרונה פשוט עלה לי בראש שאולי אני יכול לקבל איזשהו הכרה בנכותי, so called, כנפגע טרור. אז פתחתי את הדף של הביטוח הלאומי, ושאמרו שקודם כל דבר ראשון אני צריך להשיג אישור ממשרד הביטחון שאכן קרה שם אירוע.
5: זה לא יהיה מאוד מסובך, להערכתי.
10: אז זהו, נכנסתי לדף של הביטוח.
5: אני זוכרת היטב את הפיגוע בליזינג.
10: כן, נכון, גם אני, משום מה. עכשיו, נכנסתי לדף של משרד הביטחון, ושם לא מופיע שום דבר שאני יכול לקבל שם איזושהי הכרה.
5: רגע, בוא נעשה רגע איזשהו סדר.
10: כן.
5: כשהלכת לבית החולים, והגעת למיון, דיווחת שזה קרה בעקבות זה שהיית נוכח בפיגוע?
10: 5 למרץ,
5: יופי.
10: 96.
5: ויש איזושהי דרך להשיג את התיעוד הזה מהמיון?
10: אני לא יודע.
5: אז פה היה צריך לגשת לארכיון. יש כמה דרכים. א', יכול להיות שיש תיעוד בקופת החולים שלך, כי אחר כך אחרי שהיית במיון מן הסתם,
10: כן, מאז החלפתי גם קופת חולים, כן.
5: אוקיי, שיהיה מעניין. יש ארכיון בבית החולים.
10: אוקיי.
5: והשאלה המעניינת היא, האם הדבר הזה עדיין נמצא שם? מה שאפשר לעשות זה לפנות לארכיון של בית החולים שאליו הגעת.
10: זה וולפסון במקרה, כן, אוקיי.
5: לפנות אליהם לארכיון, ולבדוק איתם, ולהסביר שאתה מחפש תיעוד לביקור שלך במיון. תראה, בדרך כלל, גם אם המסמכים עצמם לא נשארו, בדרך כלל יש איזשהו תיעוד של פנייה במערכת, בתיק הרפואי. כלומר, במערכת שמשויכת. היה נכון שעברו הרבה שנים, אבל עדיין שווה לנסות, ויכול מאוד להיות שגם יופיע משהו, כשעברת קופת חולים, יכול להיות שעדיין יש איזשהו עדכון שם אצל רופא המשפחה. שווה גם לשאול אותו, האם יש דרך להשיג את המידע הזה ואיך. הדרך שאני מכירה זה לפנות לארכיון של בית החולים.
10: אוקיי. ואחר כך?
5: זה לטעמי הולך להיות האירוע קצת יותר מורכב. אגב, היית שם לבד? היו אנשים איתך באיזשהו אופן?
10: מה, תקראת במיון?
5: לא, בפיגוע עצמו.
10: נו טוב, היו שם מספר אנשים, עובדה
5: שלא נפגעים. לא נפגעים, אדוני. האם הגעת לדיזינגוף סנטר יחד עם עוד חברים, משפחה?
10: לא.
5: נכחת שם לבד?
10: כן.
5: אז מה שהייתי עושה זה באמת מנסה להוציא את העדכון מבית החולים, להוציא את המידע מבית החולים, פונה במקביל לקופת החולים, ולראות מה אפשר לעשות, ואולי גם לקופת החולים הקודמת, ככל שזה לא נמצא בתיק שלך שהוא עבר מקופת החולים, רופא המשפחה יוכל לעזור לך בזה. זאת אומרת, הייתי קובעת אותו לרופא המשפחה, ובמקביל גם כותבת לו באפליקציה, שאתה מנסה להשיג איזשהו תיעוד לפגיעה שהייתה לביקור.
10: לא לרופא המשפחה הנוכחי, את מתכוונת, כן?
5: כן, לראות מה יש לו. יכול להיות שהוא כן רואה דברים מהתיק הקודם, ויכול להיות שהוא לא יראה, ואז לפנות לקופת החולים הקודמת, ולנסות להוציא את התיק.
10: הבנתי.
5: בתשובה לשאלה, אם יש שם נזק משמעותי שנשאר, ויש תיעוד על הפגיעה בשמיעה, בזמן אמת, ואחרי זה בדיקות מעקב וכל מה שמסביב, לא הייתי מוותרת על זה והייתי מנסה.
10: היום אני מרכיב זמור מעקב, ב-15 שנים האחרונות אני מרכיב מכשיר שמיעה.
5: תשמע, אתה יודע, ירידה בשמיעה גם יכולה להיות קשורה בגיל.
10: כן, ברור, זה ברור, כן, אני גם...
5: ופה צריך לקחת בחשבון שאם לא היה תיעוד ולא היו מעקבים אחרי זה, ולא היה איזשהו תיעוד מתמשך על כך שהפגיעה נשארה באיזשהו אופן, החמירה עם הזמן, יכול להיות שיהיה מאוד קשה גם אחרי שתשיג את המסמכים.
10: כן.
5: אבל, ויכול להיות שהם יגידו, זה קרה כתוצאה מגיל, לא ראינו 20 שנה, זאת אומרת, ב-15 שנים, כן, אבל לא ראינו לפני זה תיעוד מסודר ושום דבר, ו... וכולי. אבל בוא נתחיל, מה שאני מציעה לאדוני בעדינות לעשות, זה קודם כל להתחיל ולהוציא את התיעוד, ככל שגם לא היה שום קשר שנוצר איתך, אז לא בבית החולים ולא בזירת הפיגוע עצמה, על ידי איזה שהם גורמים ששאלו שאלות, תחקרו, אז אתה תצטרך, אני מניחה, פשוט לפנות עצמאית לבית החולים ולהוציא את זה ולקופת החולים, כדי לנסות לראות אם בכלל יש תיעוד.
10: מה שכן, בעקבות האירוע, בקופת החולים עשיתי בדיקות שמיעה.
5: אוקיי.
10: וניגשתי עם זה גם לביטוח לאומי בזמנו, כי גם ביטוח לאומי אישרו לי את החופש מחלה להשתקמות.
5: אז רגע, אז כבר יש לך תיעוד לזה, אדוני.
10: אז זה נקרא תיעוד?
5: אני אסביר, כן. אני מכירה עוד מקרה מאותו פיגוע שסייענו לו, והיו מסמכים ראשוניים שאדם הגיש בעצם את, את התביעה הראשונית לאותם ימי מחלה.
10: כן.
5: וזה היה עוד בתפסים בכתב יד. אני זוכרת את זה, ויש לי, אני אומרת לך, ליוויתי מקרה אחר שסוף סוף הוכר אחרי באמת עשרות שנים, ונשארה שם פגיעה מאוד משמעותית, הרבה יותר, כאילו, פגיעה תפקודית מאוד קשה. ובעצם מה שקרה עם הרבה מאוד אנשים שאני מכירה שהיו בפיגוע הזה, זה שבאמת הם קיבלו את ימי המחלה, הציגו את זה למעסיק, ביטוח לאומי כבר הכיר את האירוע והוא מתועד. אבל הם לא הגישו בשום שלב בקשה לקביעת דרגת נחות וכל מה שמסביב. אם הדבר הזה נעשה, אז החיים שלך הרבה יותר קלים בהיבט הזה.
10: הבנתי.
5: כלומר, כבר יש תיעוד בביטוח הלאומי, קיבלת בעצם את האישור כדי לקבל את המימון בגין אותם ימים שהיית בבית, תסתכל באזור האישי שלך בביטוח הלאומי, יש סיכוי מאוד סביר שהדבר הזה כבר נמצא באזור האישי שלך. גם אם אין את המסמכים עצמם, מה שיופיע זה שכבר הייתה תביעה כזאת באותה שנה לאיבה.
10: אוקיי.
5: ואז הדרך יותר פשוטה, ומה שצריך לעשות אחר כך זה לאסוף את כל המעקבים שהיו אחרי התקופה הזו, כל המעקבים והפנייה לבדיקות שמיעה ובדיקות מעקביות ותקופתיות. ואז להגיש את התביעה ואת הבקשה.
10: זאת אומרת שבזמן שאת אומרת שכרגע המטרת
5: אני אומרת שוב, אם יש לך תיעוד כזה וקיבלת ימי חופשה, אם קיבלת בעצם את פדיון הימים האלה, את התטר, את התגמול טיפול רפואי, את הימים האלה של המחלה, מביטוח לאומי, זה אומר שכבר הפגיעה הזאת מוכרת.
10: הבנתי.
5: ואז זה הרבה יותר קל. אתה לא צריך להתחיל מאפס, כי אתה לא מתחיל מאפס. אחת הסיבות שגם בשבעה באוקטובר נורא התעקשנו להגיש לכולם תביעה ראשונית של הכרה. שיהיה בעצם את ההכרה הראשונית על כך שיש קשר סיבתי ואדם היה באירוע, זה כי אחרי 20 או 30 שנה, היכולת אחר כך להוציא את המסמכים, ולהתחיל בכלל מאפס ולהגיד, הייתי שם, הייתי בשבעה באוקטובר במקום X או Y, או הייתי בפיגוע, היא הרבה יותר מורכבת. ולכן התביעה הראשונית הזאת והתגמול ימי מחלה, הרבה פעמים פותחים את הדלת ואז מקלים משמעותית את החיים. מפה, כל מה שאתה צריך לעשות כדי להגיש את התביעה לקביעת הנחות, אתה צריך לאסוף את המסמכים הרפואיים, שמראים שהיה שם טיפול מתמשך, ומעקב מתמשך, ושהייתה פגיעה שלא חלפה, ואז הגיע הגיל, אוקיי? אני בכוונה נותנת לך כיוונים, אבל אתה גם יכול באופן כללי להתייעץ עם כל, אתה יודע, עם עיר מקדמת זכויות, מרכזי חוסן, כל מה שמסביר.
10: עכשיו, שאלה, במידה ואני לא מוצא ברזומה האישי שלי, בדף,
5: אתה עושה צור קשר, אתה לוחץ על הכפתור באזור האישי של צור קשר, יוצר קשר עם מחלקת
10: איבה, ואם זה לא מופיע שם?
5: מה?
10: ואם זה לא מופיע שם?
5: אין סיכוי. מניסיון, שוב, אני אומרת לך, במהלך המלחמה ליוויתי אנשים שהגישו על הפיגוע בדיזינגוף סנטר, ואצל כולם היה מתועד והיה תיעוד לזה שהם קיבלו ימי מחלה או תגמול טיפול רפואי באגה, ובעצם היה קשר סיבתי ראשון. לא הייתה שום המשכיות לדבר הזה, חלקם ניסו להגיש ונדחו, חלקם, ולכן אמרת לך, אני ממש מכירה את המקרים האלה, ואצל כולם היה את התיעוד בתיק בביטוח הלאומי.
10: אוקיי, תודה רבה, נתת לכיוון.
5: בסדר? הרבה הרבה בריאות והרבה כוחות.
10: תודה רבה.
5: להתראות, אדוני. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
11: היי, שלום.
5: היי, איך אפשר לעזור?
11: ככה, יש לי שאלה לגבי דמי לידה ושמירת הריון. בגדול, אני קיבלתי הנחיה לשמירת הריון. עכשיו, העניין הוא שהשכר שלי הוא גבוה מהשכר הממוצע, והוא גבוה ממה שיתנו לי בשמירה, אבל זאת לא השאלה.
5: כן.
11: העניין הוא, אני יודעת כאילו שדמי הלידה הם מחושבים לפי המשכורות שלפני השמירה.
5: נכון.
11: מצד שני, יכול להיות שהשמירה שלי היא תהיה רק חודש, ואז אני אמשיך לעבוד. אני עוד לא יודעת בדיוק מה יקרה.
5: כן.
11: השאלה היא מה קורה במצב כזה, זו שאלה ראשונה, לפי מה מחשבים את דמי לידה. כי ברגיל זה או שלושה חודשים או שישה חודשים, הממוצע.
5: נכון, אבל פה יש אירוע אמצעי שקורה, אירוע בדרך שקורה, שהוא השמירת הריון.
11: נכון.
5: ואז שמירת הריון הרבה פעמים מייצרת איזשהו חיץ, אם אני מצליחה להסביר את זה באופן הכי פשוט, ואז אפשר לבקש בעצם לחשב לפי החודשים שקדמו לשמירת ההיריון.
11: אבל כאילו זה גם אם זה באמצע? זאת אומרת?
5: שוב, הכל שאלה שכמה זמן תהיה שמירת ההיריון.
11: אז מתוך הנחה שהיא תהיה נגיד חודש ואז אני אמשיך לעבוד חודשיים?
5: אז פה, אם את ממשיכה לעבוד חודשיים, אז מה שאתה עשי זה את תבקשי בכל מקרה שיחשבו לפני השלושה, לפי השלושה חודשים שקדמו, ולא, שלומת, השלושה, את תבקשי לפי השלושה חודשים הראשונים. לא האחרונים, כי זה ברור שיש פה ירידה בהכנסה ברגע שעברת לשמירת הריון. זאת אומרת, כך או כך, להבנתי, לא אמורה להיות איזושהי בעיה.
11: כאילו, כן ראיתי באתר בכל זכות שאם יוצאים לשמירת הריון, אז זה מחושב לפי מה שלפני. פשוט לא ראיתי שום התייחסות.
5: נכון, רק שהרבה פעמים שמירה, ברוב המקרים, שמירת ההריון, ככל שהיא מאושרת, היא עד ההריון. בדרך כלל. זה הרוב, אם אני יכולה להסביר את זה. ולכן, בדרך כלל מסתכלים על זה כמו... כמו אישה שהיא הפכה להיות מובטלת, בסדר? במהלך ההיריון, וברור שעכשיו היא לא בהכרח תצליח למצוא מקום עבודה בחודשיים שקדמו להיריון שלה. ולכן מסתכלים על יום הפסקת עבודה בהיריון שהסתיים בלידה. ואז יום הפסקת העבודה יכול להיות שמירת ההיריון, הוא יכול להיות סתם לדוגמה אבטלה, והוא יכול להיות לידה. בסדר? ואז משם אפשר לעשות את החישוב.
11: כן, זהו, אני... תהיתי בגלל החיץ הזה שבאמת יש באמצע.
5: החיץ הזה הוא דווקא מגן מהרבה בחינות. כי באמת יש סיטואציות בתוך ההיריון שגם אחר כך אם חוזרים לעבודה או לא מצליחים לחזור לעבודה, יכול להיות מצב שבו, נגיד, יולדת פוטרה, נותרה מובטלת, קיבלה אבטלה שנמוכה משמעותית מהשכר שלה, אם השכר שלה הוא מעל השכר הממוצע במשק, או גם מתחתיו, לא נעים לי להגיד, ואז היא עוברת לדמי לידה. דמי הלידה לא מחושבים לפי דמי האבטלה, הם מחושבים לפי שלושת החודשים, או החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה, שבמקרה הזה זה אבטלה. כלומר, היא עוברת מדמי האבטלה לדמי לידה שהם גבוהים יותר, ואם היא לא מצטה את מכסת דמי האבטלה שלה, ואין לה לאן לחזור, אחרי הלידה, היא יכולה, כשהיא מסיימת את תקופת דמי הלידה, למשל, בתשלום, לחזור חזרה לאבטלה מיידית. אוקיי? זו דוגמה לאיך עוברים. ולכן אני אומרת, מה שצריך להסתכל על זה, ובאמת לראות את הסכומים שהגיעו לפני.
11: שלפני, זאת אומרת, החודשיים האחרונים לא יחושבו.
5: לא, תבקשי שלא יחשבו אותם, בהנחה ששמירת ההיריון תהיה רק חודש, כן. וזה חשוב. בסדר?
11: אוקיי, בסדר.
5: כי אתה רואה שהייתה שם ירידה, זה ממש לא מסובך, והחוק הוא באמת מיטיב בהיבט הזה, דמי לידה, הם באמת גמלה הרבה יותר מיטיבה מכל גמלה אחרת.
11: כן.
5: בסדר?
11: שאלה שנייה קטנה של, אני יכולה לממש, בגלל שהשכר שלי הוא יותר גבוה ממה שאני אקבל בשמירה, אני יכולה לממש את ימי מחלה שלי לפני? כאילו,
5: שוב, לא על אותו זמן להבנתי. כי שמירת הריון היא גמלה מחליפת שכר כשאין גמלה מחליפת שכר אחרת.
11: אני צריך להגיש את האישורים רק אחרי החופשת מחלה בעצם. לתקופה של
5: שוב,
11: אחרי החופשת מחלה.
5: אם יש לך... את יודעת, בסוף תעשית החשבונות שלך שמה מתאים ומה נכון. כי שמירת הריון בשכר גבוה היא פגיעה משמעותית בהכנסה. וכל אחד, יודעת, אנשים עושים את החשבונות שלהם, מה נכון להם ומה שווה להם, והשמירת הריון כבר אושרה לך אגב?
11: לא, אבל זה אושרה, זו סיבה שמאשרים.
5: אוקיי, פשוט, יודעת, באופן טבעי, בתוכנית כזאת, אנחנו מקבלים בעיקר את הדברים, את הקשיים, ולכן אני שואלת. אבל אתה עשית החשבון שלך ותראי, היתרון בשמירת הריון, שהיא באמת נמשכת הרבה פעמים גם מעבר, וממשיכה עד תקופת הלידה. העניין היחיד הוא שגם פה שווה לבדוק, לפעמים יש מצבים שבהם כן שווה, אם חלפו 90 ימים, שמירת ההיריון היא ארוכה, לפעמים שווה לבדוק בקרן הפנסיה. כי קרן הפנסיה, יחד עם נחות כללית, יכולה להגיע לסכום הרבה יותר משמעותי, ואפילו יותר מהשכר נטו שהיה נכנס כל חודש, בניגוד לשמירת ההיריון. זאת אומרת, כן שווה לבדוק, אבל זה משתנה תלוי, זה תלוי מצב וזמנים. בסדר?
11: אוקיי, בסדר. תודה רבה.
5: הרבה בריאות, להתראות. שלום, ערב טוב.
12: שלום, ערב
5: טוב. איך אפשר לעזור?
12: אני שמחה לשמוע את התוכנית שלך.
5: תודה רבה. אני רק אגיד מראש, גברתי, שאם אנחנו נצטרך לסיים את השיחה לפני שהגענו לתוצאה הסופית, אנחנו ניצור איתך גשר מיד.
12: אז אולי עדיף...
5: לא, רגע, גברתי, אנחנו נתחיל, ואם אנחנו לא נצליח לסיים, אנחנו ניצור איתך קשר, נחזור אלייך להמשיך את השיחה מיד אחרי התוכנית בטלפון. בסדר?
12: אוקיי.
5: יופי. אז ספרי לי רגע איך אפשר לעזור.
12: ככה, אני בת 75, ומאוד מאוד חשוב לי, אני מתנהלת מאוד מאוד קשה, זה 3 שנים שאני עם בצקות ברגליים שמגבילות לי תהליכה, ואני מגישה זה החמרת מצב, החמרת מצב מהרופא, הם החליטו, הביטוח לאומי החליט שרק מגיע לי שעות, כמה שעות, 21 שעות יש לי. 21 שעות שעכשיו אני לא מתנהלת בכלל, אני לא, אני ישנה על קורסה, אני ישנה על קורסה.
5: ו-21 שעות, גבירתי, זה רמה 4.
12: כן, בדיוק, יש לי רמה 4 והם לא מוכנים להוסיף כלום. והיו לי הרבה הערכות מצב מעובדות סוציאליות וגריאטרית.
5: גריאטרית של הקופה, גבירתי?
12: מה?
5: גריאטרית של הקופה?
12: כן.
5: של קופת החולים שקבע שאת צריכה יותר מדרגה 4, כלומר שאת צריכה עזרה?
12: כן, אומרים שמגיע לי דרגה 5, כאילו 5, אבל לא נותנים לי מהביטוח, לא נותנים לי.
5: ויש לך איזשהו עומדן, עשית גם איזשהו עומדן סיעודי נגיד, באמצעות קופת החולים, חוץ מהגריאטרית?
12: מה יש לי?
5: בואי נעשה דבר כזה. את תסכימי שאני אפנה את המקרה שלך לעמותה שמסייעת לאזרחים ותיקים, ללא עלות? זה בסדר מבחינתך?
12: כן.
5: יופי. אז אני אתן להם את הפרטים שלך ואת הטלפון, ואבקש מהם שהם ייצרו איתך קשר ויסייעו לך. בסדר? זה ללא עלות, זה בחינם, והם נהדרים. בסדר?
12: תודה רבה. כן.
5: הרבה הרבה בריאות, גברתי.
12: תודה, תודה.
5: ונעמוד בקשר, אני אתעדכן גם מה קורה. בסדר?
12: תודה רבה.
5: להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ונטע ידיד לוי על כל הסיוע והעזרה והטיפול בפניות, ולאביתר שימוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות. להתראות.
13: השעה בחסות
14: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
15: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
17: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
19: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
20: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
21: אנחנו כאן.
22: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. בלעדי, גורם בכיר באיראן לכאן חדשות, הלחץ הכלכלי לא משפיע על השלטון. הקיצוניים במשטר רק מתחזקים. מיד יואב זהבי עם הציטוטים המלאים ועם פרטים חדשים על ההתקדמות במגעים עם ארצות הברית. סערת צבי סוכות. חבר הכנסת הגיע לכפר פלסטיני וניפץ אנדרטה של מחבלים. בצבא טוענים הוא שיקר ופעל באופן מניפולטיבי.
1: במדינה מתוקנת, אדם כמו סוכות הוא לא יו"ר ועדת חינוך. הוא עבריין מסוכן שפוגע בביטחון ישראל והוא עומד לדין על כך.
0: 63 ימים לבחירות.
2: היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל.
0: עופר וינטר משיק היום את המפלגה שמאיימת על נתניהו סמוטריץ'.
3: הלחץ הגדול מוינטר זה שבתקופה האחרונה הוא לא מתקשר בכלל עם אף אחד מהשחקנים בגוש נתניהו.
0: בני גנץ נשאר לבד. האם הוא בדרך לפרישה מהמרוץ? בשכונה שלנו עם רואי קייס, גילויים חדשים על התוכנית של ארדואן בסוריה והמלכוד של השארה.
4: هذه الغارات الثمانيه اللي شنتها طائرات اسرائيليه والله قمه الاذلال وقمه الاهانه
0: וגם הקריצה של שיין.
5: הנשיא טראמפ מטיל פה בעצם גיליוטינה, כמעט מכת מוות על שיין בארצות הברית.
0: המחסים של טראמפ, השווי שצנח והתחרות שעלתה. האם האתר הסיני הפופולרי יאבד את ההובלה?
6: ערב טוב לכם. הנשיא טראמפ הכריז לפני כמה ימים על מלחמה כלכלית נגד איראן. די-דיי כלכלי הוא אמר, והזכר את היום בו פלשו בנות הברית לאירופה כדי להילחם בגרמנים. אבל האם הנשק הכלכלי יעבוד במקום בו הפצצות נכשלו? היום אנחנו מביאים לראשונה קולות של גורם פוליטי באיראן שטוען כי גם המהלך האמריקני הזה ייכשל וכי המשטר האיראני רק הולך ומקצין. יואב זהבי, ערב טוב לך. אתה מביא את הדברים.
7: כן, שלום טל, ערב טוב. בזמן שבאיראן הרשמית מאיימים על המדינות והגופים ששתפו פעולה עם ארצות הברית במסגרת הסנקציות החדשות שהיא הטילה במטרה לבודד את הרפובליקה האסלאמית של איראן מהמערכת הכלכלית העולמית, ברחוב האיראני דברים נשמעים אחרת ויש חשש מאוד גדול מההשלכות האפשריות של הסנקציות הללו על העם האיראני. אנחנו משוחחים עם מי שמגדיר את עצמו פעיל פוליטי איראני, שגם בנוסף מגדיר את עצמו כמתנגד למשטר הנוכחי באיראן, והוא אומר לנו כך: הציבור תחת לחץ כלכלי, אבל אין לכך, הוא מדגיש, השפעה ישירה על השלטון. ככל שהמצב הזה יימשך, הוא אומר, הגורמים הקיצוניים במשטר יתחזקו. בנוסף אומר לנו אותו פעיל פוליטי שנמצא באיראן, בבירת טהרן, ככל שהתנאים יהפכו קשים יותר, גם יהיה קשה יותר לגרום לרפובליקה האסלאמית להיכנע, ואולי ניכנס למסלול שאין ממנו דרך חזרה. אותו אזרח למעשה, אותו פעיל פוליטי, הוא מזהיר ממה ששמענו כבר מלא מעט פרשנים, שהמשך המלחמה על איראן וגם המלחמה עצמה תוביל, וכבר מובילה למעשה בסופו של דבר, לעלייה של גורמים קיצוניים עוד יותר מאלה שהיו לפני תחילתה של המלחמה. נגיד שוב, זהו כל אחד של מישהו שמבין טוב מאוד מה קורה בתוך המערכת הפוליטית באיראן, וזה כל אולי שמבטא תחושות נרחבות של חלקים בעם האיראני.
6: תודה רבה לך, זה אבי. הכרזת המלחמה הכלכלית אולי תניב את פירותיה בעתיד, אבל עכשיו ארצות הברית מנסה גם טקטיקה אחרת, ומפרסמת רשימה של מבוקשים, כולל מוג'תבא חמינאי עצמו. במקביל, המתווכות מנסות להחזיר את הצדדים למסע ומתן. נתן גוטמן עם הפרטים.
8: המאמץ האמריקני מתמקד כעת במיטוט איראן, מבחוץ ומבפנים.
9: איראן now faces a very clear choice. With only two paths before them, complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy.
8: אחרי הרבה רעש וצלצולים, השיקה אמש ארצות הברית את המלחמה הכלכלית שלה נגד איראן. בפועל מדובר כרגע רק באיומים, רק באזהרות למדינות שסוחרות עם איראן.
10: But Secretary Bessin only warned those sanctions were to come, and he didn't name any countries, including China, Iran's top trade partner.
8: איך הופכים את האיומים במלחמה הכלכלית לצעד שיישא פרי ממשי, ומתי זה יקרה? הממשל לא מתחייב בינתיים.
9: The clock just started ticking.
8: באיראן שומעים את האיומים, ערים למצוקה הכלכלית שכבר קיימת, אבל עדיין לא מגלים סימני שבירה.
11: طبيعتاً اونا میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن. ما هم ابزارهای خودمون رو داریم، ما هم بازی رو بلدیم. این دفعه هم دیگه فکر نکنن که پدافندی خواهد بود و ما فقط دفاع خواهیم کرد. منتظر حمله هم از طرف ما باشن.
8: הדגש הוא על לוחמה כלכלית, אבל לפחות ברמה הצהרתית, ארצות הברית טוענת שהאופציה הצבאית עדיין מונחת על השולחן.
12: Economic pressure we know hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran.
8: עד כמה רציני האיום הזה? לא יותר מדי. ארצות הברית נערכת להחזרת הצוותים המלאים לשגרירויותיה באזור, עדות לכך שאף אחד לא חושב ברצינות על חזרה ללחימה עצימה. ובמקביל ללחץ הכלכלי, הממשל מנסה שוב לפגוע במשטר עצמו. איראן אינה משלמת משכורות לחלקים נרחבים מצבאה, ובמקביל הורגת מפגינים ואף אזרחים שאינם מפגינים בהיקפים חסרי תקדים, כתב טראמפ הבוקר. זהו משבר הומניטרי בממדים אפיים, וחייבים לעצור זאת עכשיו. כזכור, כשיצאו ההמונים האיראנים לרחובות, טראמפ הבטיח עזרה, אבל שכח מהם ברגע שהחלה המלחמה. כעת הוא רואה שוב פוטנציאל לעידוד התקוממות.
9: To the ordinary soldiers supporting this regime, as more and more of your paychecks stop or supposedly just delayed, ask whether your commanders are leading your country to triumph or to ruin. And recall that the Berlin Wall fell when ordinary soldiers decided not to shoot at their own people.
8: ועוד הצקה לצמרת האיראנית, הממשל האמריקני מפרסם מחדש את רשימת המבוקשים שלו. 10 מיליון דולר מבטיחה ארצות הברית למי שיביא ללחידתם של הבכירים, ובראשם מוג'תבה חמינאי, המנהיג העליון. מרוב התלהבות, האמריקנים לא שמו לב שאחד המבוקשים שלהם כבר נהרג בהתקפה ישראלית. ארצות הברית שמה את ההנהגה האיראנית על הכוונת, אבל בשטח מתנהל גם מסלול מדיני שקט. פקיסטן וקטר עסוקות בהעברת מסרים בין איראן לארצות הברית בניסיון לקומם את מזכר ההבנות.
13: We are urging the parties to engage fully in the talks and the mediation that is led by Qatar and Pakistan and the other regional players, and we find that to be the only way out of this crisis, and we are encouraging again all the parties to engage in good faith.
8: טראמפ משאיר את כל האפיקים פתוחים. לחץ כלכלי, איומים על ההנהגה ושיחות דיפלומטיות. אולי אחד מהם יוביל את ארצות הברית אל מחוץ למבוי הסתום שאליו נקלעה במפרץ. נתן גוטמן, וושינגטון.
6: גילי כהן, ערב טוב לך.
14: שלום.
6: איך בישראל רואים את המערכה החדשה הזאת הכלכלית?
14: טוב, באופן המפתיע בישראל די מרוצים ממנה, אבל לא בטוחים שזה מה שבהכרח יביא להפלת המשטר. נזכיר, זו הייתה מטרת מלחמה אז. עוקבים אחר המתרחש באיראן, מזהים שבאמת המצב הפנימי באיראן מורכב, יש מצוקה כלכלית הולכת וגוברת בתוך איראן פנימה, אבל כמו בסוגיות אחרות, גם ההתמודדות מולה או הטיפול בה נמצא במחלוקת באיראן פנימה. מצד אחד, הצד, יאמרו הליברלי יותר, אני לא יודעת אם זה נכון, של נשיא פזשקיאן, שקורא גם לסיים את המלחמה, אגב ארצות הברית והבית הלבן משתמשים בדברים שלו, אומרים, הנה אתם רואים, זה עובד, מה שאנחנו עושים, הוא רק אמר את זה קודם, וחושב שצריך להתחשב במצב הפנימי המורכב באיראן, מודאג יותר מההתרחשות הפנימית הכלכלית באיראן פנימה, ומן הצד השני משמרות המהפכה, הם דוחפים לקו, שוב כרגיל, לוחמני יותר, כנראה לא סובלים ממצוקה כלכלית, לפחות לא כעת, אבל שאלת השאלות היא האם זה באמת מה שישנה את המצב באיראן פנימה, אני שומעת ספקות מאוד גדולים בישראל על כך.
6: תודה רבה גילי. וברחוב האיראני, מרגישים את הלחץ הכלכלי הכבד, או כך מדווח, לפחות יואב זהבי, אנחנו חוזרים אליך. יש אזרחים שיוצאים להפגין ברחובות איראן, אבל זה ממש עוד לא קרוב למה שראינו שם בהפגנות הגדולות בינואר.
7: בימים האחרונים אנחנו רואים שוב מחאות באיראן, אם כי בקנה מידה קטן מאוד, ודאי יחסית למחאות שראינו בינואר, והמחאות האלו בדרך כלל נוגעות לעניינים כלכליים. בין השאר ראינו באיראן מחאה של גמלאים בימים האחרונים, שקוראים להפסיק את המלחמה, משום שלטענתם היא פוגעת במשכורות שלהם. בסופו של דבר, האם הסנקציות החדשות שארצות הברית מטילה על איראן יובילו בסופו של דבר לאיזושהי קנייה של המשטר האיראני, הליכה להסכם, או שמה להסלמה נוספת במזרח התיכון. בכל מקרה נזכיר, הבוקר דיווח בניו יורק טיימס, הלילה למעשה, על כך שארצות הברית מכינה את הקרקע להשבה של דיפלומטים שעזבו את האזור בעקבות המלחמה באיראן. כלומר, מבחינת ארצות הברית יש כאן איזשהו ניסיון לחזור לסוג של שגרה. השאלה היא באמת איך הסנקציות הללו ישפיעו על המצב באזור, טל.
6: תודה רבה לך, יואב. זה אבי מאיר ג'וונדנפר, ערב טוב לך. בוא ננסה להבין מה קורה באמת בתוך איראן, האם משטר האייתולות אכן מתמודד עם מצוקה כלכלית קיצונית או קריסתה של הכלכלה, כפי שהאמריקאים רוצים שנחשוב, או כפי שאומר אותו גורם ליואב זהבי, זה לא משפיע וזה גם לא ישפיע וגם בזה ייכשלו האמריקאים.
15: אני חושב שזה כן משפיע, אני חושב שזה סביר מאוד שתוך 3 חודשים אנחנו נראה עוד הסכם בין האמריקאים ובין האיראנים, מקסימום 0.5 שנה, אבל הייתי אומר אפילו תוך 3 חודשים, בגלל המצור הימי של ארצות הברית נגד האיראנים, זה ללא תקדים, ומה שהרבה יותר חשוב מזה זה שהאמיראטים סגרו את כל הגישה של איראן למתח בדובאי, במיוחד עד עכשיו, למרות זאת שהאיראנים תקפו את אמירטים עם מאות טילים ומלטים ומזלטים, האמירטים עדיין נתנו גישה במיוחד בדובאי לאיראנים שם לעשות כן. עסקים לכל מיני סיבות, אבל עכשיו שהם סגרו את זה, זה פוגע בצורה משמעותית בכלכלה האיראנית, זה מייצר פאניקה.
6: להערכתך, אבל ברמה שהכלכלה לא תצליח להחזיק מעמד בתקופה הקרובה?
15: אני ברמה שהמשטר יגיע למסקנה שאי אפשר להמשיך ככה. הם לא יגידו את כן. זה עכשיו, אבל שיש מצור ימי, שיש לך, עכשיו אתה לא, אין לך גישה למתח באמירטים, שיש לך הפסקות כן. חשמל לפחות שעתיים כל יום, שהולך להיות הפסקות של גז באיראן עכשיו בחורף, ושיש לך אנשים בתוך איראן, האוכלוסייה שלא מוכנים לחיות עם המלחמה הזאת, הם לא בחרו את ישראל ואת ארצות הברית כן. כאויב, זה היה המשטר, המשטר טוב. אין לו דרך החוצה מזה, טל, זה לא, הם לא יכולים כן. לעשות מזה עם עוד סבב מלחמה, עם עוד טילים, זה לא יעזור להם.
6: כן, שבמהרה. תודה רבה לך, ערב טוב.
15: תודה, תודה.
6: כמעט 0.5 שנה אחרי ששגריר איראן בלבנון הוכרז כאישיות לא רצויה, הושגה פשרה בסופו של דבר שתשאיר אותו בבירות. רועי קייס, שלום לך, אתה מביא את הביקורת החריפה על ההנהגה הלבנונית, דווקא מתוך המחנה שמתנגד לחיזבאללה.
16: נכון, תראה, זה פרסה, הייתי אומר, הם כל הפרסות. תראה, לפני כמה חודשים, שר החוץ הלבנוני הודיע שהוא מכריז על השגריר האיראני שהתמנה בזמנו בבירות, מוחמד אל-שיבאני, כאישיות לא רצויה בגלל ההתערבות שלו בעניינים הפנימיים בלבנון. נתן לו כמה ימים לעזוב, אבל הוא סירב להתפנות, ואפילו קיבל תמיכה מחיזבאללה ושותפיו. מאז הסוגיה הזאת נותרה תלויה באוויר, אני וגילי כהן דיווחנו בזמנו כבר אז הניסיונות להשיג פשרה, אבל אתמול מה שקרה, שבאופן לא חוקי, הוא לא יכל להישאר בלבנון, זאת אומרת שפג התוקף של האשרה הדיפלומטית שלו. ולכן מה עשו? העריכו את התוקף של האשרה שלו, אבל לא כדיפלומט, אלא כאזרח איראני. זה למעשה הקומבינה שתסדר לו להישאר עוד 0.5 שנה בלבנון, אבל לא תחת דיפלומט.
6: אבל הוא לא חוסה תחת הפריבילגיות של דיפלומט, כן?
16: כן, אבל הוא עדיין יכול לשרת את האינטרסים האיראניים בצורות כאלה ואחרות. עכשיו תראה, בשורה התחתונה מדובר פה בקומבינה, וגורם פוליטי בלבנון מהמחה שמתנגד לחיזבאללה אומר הערב לי, שיחה איתי נשיא לבנון האום וראש הממשלה לבנון סם, פשוט נבלו, נכנעו ללחץ של איראן, שכן ההחלטה לגרש את השגריר האיראני בשל ההתנהלות שלו התקבלה על ידי שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י בתיאום מלא איתם, פשוט נבלו. דבריו, ההנהגה הלבנונית הופכת את עצמה לשלטון של עמדות על הנייר שלא מייס את ההחלטות שהיא עצמה מקבל, וזה סימן מבשר עוד להמשך הדרך. ואני רק אסיים בשאלה, אם שגריר איראני בבירות לא יכול להיות מגורש בהחלטת ממשלה, מה זה אומר על פירוק חיזבאללה מנשקו, שגם כן התקבלה החלטה ממשלה בעניין?
6: כן, תודה רבה קייס.
16: תודה.
6: את טרור העפיפונים תושבי העוטף לא מוכנים להכיל יותר, לא אחרי 7 באוקטובר. היום הם יצאו למחות סמוך לגבול הרצועה, בדרישה שמדינת ישראל תגיב אחרת על האיום החדש ישן הזה. יציג זוארץ היה איתם.
17: תניהו יורדה, השם קץ יורדה, השם טוב יורדה, אז מי עומד מאחורי הפרחת העפיפונים מעזה? התמונות האלה שצולמו היום בתוך הרצועה אולי עונות על השאלה. בהנחיית חמאס ואחרי לחץ של מועצת השלום, ילדים קוראים את העפיפונים שלהם.
18: איזה קצוע היה מנית?

0: ואיזה שניסיונות של החמאס וארגוני הטרור, מה שנקרא, לבדוק אותנו ולפגוע בחוסן שלנו. מבחינתנו מדובר באירוע שאנחנו לא רוצים לשתוק עליו.
1: והיום מגיעה גם התייחסות רשמית ראשונה של הרמטכ"ל לטרור העפיפונים. אנחנו קשובים לקולות של התושבים, מבינים את החששות שלהם, אומר רב אלוף אייל זמיר, ונדע להגיע לכל מי שעומד מאחורי איום עליהם. זה מגיע אחרי שבימים האחרונים ישראל הציבה מעין אולטימטום למועצת השלום, 3 ימים להביא להפסקת הפרחת העפיפונים מעזה. בישראל הבהירו שאם המנגנון לא יעצור את התופעה, צה"ל יפעל ובעוצמה. אתמול צה"ל תקף באופן חריג 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס בזה אחר זה, וכפי שחשפנו אמש במהדורה, ריכוז התקיפות החריג הזה הוא תגובה על הפרחת העפיפונים. היום, במתום 3 הימים שהקציבה ישראל, הגיעה התגובה של מועצת השלום וגם התייחסות רשמית לתופעת העפיפונים. כל פעילות חמושים בעזה חייבת להיפסק, כולל הפרחת עפיפונים, נאמר בהודעת המועצה. אבל באותה נשימה מגיע גם מסר לישראל, עליה לציית להפסקת האש, וכל פעולה צבאית חייבת להיות מוגבלת לתגובה על איום אמיתי ומיידי, כלומר, ביקורת של מועצת השלום על השמדת מחסני האמל"ח אתמול בעזה.
2: רוצים להביא לנו מול כרם שלום שכונה חדשה, רפיח הירוקה, של עזתים טובים, בלתי מעורבים, אין דבר כזה.
1: ולמרות זאת, אחרי עוד 2 עפיפונים שהופרחו אתמול מעזה, עשרות תושבי העוטף הגיעו הבוקר למעבר כרם שלום. מבחינתם העפיפונים הם רק התזכורת למה שהם מזהירים מפניו כבר חודשים. אסור לאפשר לחמאס להישאר חמוש, ובמקביל להתחיל לשקם את הרצועה.
3: חבר'ה, זה המשאיות שעפות לחמאס, עודי חמאס שמתחזק, עודי חמאס שעושה מהמשאיות האלה כסף.
1: המחאה המשיכה גם סמוך לבסיס האמריקני באזור כרם שלום. התושבים מתנגדים נחרצות להכנסת כוחות בינלאומיים לעזה לפני פירוק חמאס מנשקו, וחוששים שכוח כזה יגביל בהמשך גם את חופש הפעולה של צה"ל.
4: אני לא מקבל שכוח זר של צבא זר יעשה במקומנו את העבודה. אני לא רואה תסריט שחייל שמתגייס לצבא במדינת עולם שלישי, שהוא רואה איזה משהו שיצריך ממנו לפעול. אני חושש מתרחיש שהוא פשוט יסובב את הראש ויעלים מבט.
1: אז בעזה כבר קוראים את העפיפונים, אבל בעוטף אומרים שהמבחן האמיתי יהיה לא אם יופרח עוד עפיפון, אלא אם חמאס יישאר חמוש וישלוט ברצועה גם ביום שאחרי.
5: ולא רק איראן, אין כמעט מדינה במזרח התיכון שטראמפ לא מנסה להשכין בה שלום מסוג כלשהו. גילי כהן, חוזרים אלייך, את עושה סדר במפה העמוסה של המסע ומתן.
6: כן, תעלה, אז המזרח התיכון יודע תהפוכות, אבל כמו שטראמפ הבטיח, תור הזהב הגיע, והוא, טראמפ, הוא הרי נשיא של הסכמי שלום, אז שימו לב למפה. איראן, אתמול הכריזו בבית הלבן על מלחמה כלכלית מול איראן, הבוקר כבר דווח בניו יורק טיימס שמחלקת המדינה שוקלת להשיב לאזור את כל הדיפלומטים שפונו. זה קורה כשפקיסטן שוב שולחת את הגנרל שלה לתווך בין הצדדים, והמשמעות של כל זה שרוחות המלחמה בגדול התפיידו. המסע ומתן עודנו מתנהל. עזה, המהלכים של קושנר וגם ויטקוף התקבלו בספקנות רבה בירושלים, אבל בכיר ישראלי אמר לי בימים האחרונים את מה שמתרחש באמת בחדרים הסגורים. יש מהלך מדיני מול עזה. החשדנות בין ישראל לחמאס גבוהה מאוד, וגם כאן המסע ומתן נמצא בעיצומו. סוריה, ראש המוסד רומן גופמן נפגש השבוע אחרי תקיפה ישראלית חריגה בסוריה עם אחת הדמויות המרכזיות במדינה, שר החוץ שיבאני. זאת לא הפעם הראשונה וגם לא האחרונה שבכיר ישראלי נפגש עם אנשי השארה. ממשל טראמפ רוצה להתקדם גם לצעד הבא, מסע ומתן ישיר בין המדינות. והנה לבנון, בעוד 3 שבועות, פעם נוספת התקיים סבב שיחות בין ישראל ללבנון. בישראל מודיעים שאמנם נותרה עבודה לפירוק תשתיות חיזבאללה, בין היתר ברכס אליטר, אבל נערכים גם שם לקראת הרחבת אזורי הנסיגה. ובאמת, בהסתכלות רחבה, ממשל טראמפ עובד בניסיונות לנהל מסע ומתן כמעט בכל זירה אפשרית. זה לא תמיד מצליח, לפעמים יש בזה גם התנהלות פוסרית, הם יאמרו עסקית, אבל צריך לזכור, החטופים, החיים שהוחזקו בשבי ושוחררו לפני כמעט שנה בהסכים שהוביל ממשל טראמפ, אומרים שלפעמים זה פשוט עובד.
5: תודה רבה גילי. וכאילו לא מספיק שתדמיתה העולמית של ישראל בשביל...

0: שפל של כל הזמנים, במיוחד סביב מה שקורה ביהודה ושומרון. הגיע היום חבר הכנסת צבי סוכות, ותועד מנפץ אנדרטה, אנדרטה לזכר מחבלים, שהוקמה ליד שכם. כל זה בזמן שהוא מובטח על ידי כוח צהל. ראש הממשלה ושר החוץ ניסו למזר נזקים לצד שורת גינויים מימין ומשמאל. עם הפרטים, חיים גולדיץ'.
1: פרובוקציה הבוקר בשומרון. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לכפר מדמה, יחד עם הצוות שלו, מאובטח במשמר הכנסת וצהל, והחל לנפץ אנדרטה שמעללת מחבלים.
2: מה שאנחנו עושים פה עכשיו, זה בסוף לשבור את האנדרטה האיומה הזו, מהצד האחד, החזית העממית לשחרור פלסטין, מהצד השני, גדודי עלי מוסטפה.
1: בדובר צהל הגיבו בחומרה לאירוע, וטענו שחבר הכנסת סוכות אמנם ביקש אישור לסיור ואף קיבל אותו, אך איתה את צהל. המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, הם החלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר. בזיהוי המתרחש, הכוח דיבר עם מפקדיו שהנחו לעצור את המתרחש וסוכות הוצא מהכפר.
2: כל מקום שיש דבר כזה שמסית הטרור, אנחנו חייבים להוריד אותו. כי כל ילד שעובר כאן וגדל בכפר הזה ורואה את האנדרטה הזו, הוא רוצה להיות שהיד כשהוא יגדל.
1: האנדרטה שנפצעו סוכות ופעיליו היא אנדרטת השהידים, שהוקמה לזכר ימין פרג', מפקד הזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור פלסטין, שחוסל בשכם בשנת 2004. לצידו מונצח המחבל שעדי נאסר, שביצע את פיגוע ההתאבדות במלון אש של השומרון באריאל במרץ 2002. במהלכו נפצעו 14 אנשים, וכן מחבלים נוספים שחוסלו במבצע חומת מגן לפניו.
2: אנחנו מכריזים מלחמה על אנדרטאות הטרור בכל המקומות, אחרי שהצלחנו להילחם בהסתה בהרבה מובנים, גם הדבר הזה חייב להתחיל להרס. צעד ראשון, אנחנו בעזרת השם שהמדינה תהרוס את כל האנדרטאות האלה בכל מקום.
1: האירוע עורר שלט תגובות במערכת הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו גינה וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול שמפריע לצהל להתמקד במשימותיו.
3: הילדים והנכדים שלנו לא מתגייסים לצהל כדי להגן על צבי סוכות הפירומן שעסוק בלהדליק את השטחים, לפגוע במעמד הבינלאומי של ישראל, מסכן את חיילי צהל והכל בשביל תעמולת בחירות עלובה.
1: שר החוץ גדעון סער כתב, חבר הכנסת צבי סוכות, כמו כל חבר כנסת אחר, אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, כתב כי התנהגותו של סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הוא הוסיף כי סוכות שיקר ואיתה את צהל ומפקדיו, פגע בביטחון והכתים את מדינת ישראל כולה.
4: קשה לתפוס שחבר כנסת בישראל הביא להסתת כוחות של צהל מהגנה על היישובים כדי שיאפשרו לו איזשהו אקט פוליטי ופופוליסטי. מי שבעד התיישבות, מי שבעד הגנה על ביטחון ישראל, לא עובד נגד צהל ולא עובד נגד ההתיישבות.
1: מנגד, שר המורשת עמיחי אליהו גיבה את חבר הכנסת סוכות.
5: להרוס אנדרטה למחבלים זה דבר מבורך. המדינה תעשה את זה, אני לא רואה שום בעיה בלהרוס אנדרטה של מי שרצח.
1: לעומתו, חבר הכנסת תועד טל, שותפו של צבי סוכות למפלגה, כתב בקבוצת הוואטסאפ של הציונות הדתית, אני רוצה להבין, זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש פה איזו אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין, או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית? האירוע הזה מצטרף לסדרת אירועים שנויים במחלוקת שבהם השתתף חבר הכנסת סוכות לאחרונה. בחודש יוני האחרון הגיע סוכות כיושב ראש ועדת החינוך לסיור בטובא זנגריה, אך כשגילה שהשער של בית הספר נעול בפניו, שלף מסור דיסק וחתך את המנעול. אירוע נוסף התרחש כאשר סוכות נכנס באור יום לקבר יוסף בסיור שתואם עם צהל והובטח על ידי כוחות גדולים מתוקף תפקידו כיושב ראש ועדת המשנה לענייני יוש. הרמטכ"ל שלח מכתב תלונה רשמי לראש הממשלה ולשר הביטחון וקבל על גחמת צילומי יחסי הציבור של סוכות שגרמה להסתת כוחות ואף לכך שכלי טייס בלתי מאויש עזב את לבנון לטובת הביקור. וכמובן אי אפשר לשכוח את התלקחות פרשת שדה תימן, אז סוכות היה אחד מחברי הכנסת שתועד פורץ לבסיס כדי למחות על מעצר לוחמי המילואים מכוח 100. וכמובן, נטו אל המחאה בכפר חווארה ממש לפני השבעה באוקטובר. גם הגינויים מכל הצדדים לא יוכלו לתקן את הנזק שגרמה פרובוקציה כזו בעיני העולם. נקווה שנבחרי הציבור יחשבו על מעשיהם לפני הרצון ללייקים ולהצלחה בקמפיין הבחירות.
0: ולא פחות בעייתי מעצם האירוע היא העובדה שהוא קרה תחת הבטחה של צהל. איתי בלומנטל, אתה מביא את העדויות של הלוחמים שניסו להתעמת עם סוכות בשטח וגם מה הוביל לזה.
6: נכון, טל, תראה, בצהל התלבטו עם לשלוח כוח הבטחה לחבר הכנסת צבי סוכות, בין היתר בגלל שאותם כפרים שאליהם הוא נכנס נמצאים בשטח B, כלומר תחת אחריות ביטחונית ישראלית, שבהם חבר הכנסת יכל להסתובב גם לבד אם הוא היה רוצה, אבל בגלל הרגישות הביטחונית החליטו להצמיד אליו כוח הבטחה 10 לוחמים בפיקוד של קצין זוטר, ולדברי הלוחמים חבר הכנסת סוכות נפגש איתם לפני הכניסה לכפר, ובגלל שמדובר בחבר כנסת אף אחד לא חשב שיש צורך לבדוק מה יש לו בתוך הרכב. זמן קצר אחרי שהוא הגיע לאנדרטה בכפר מדמה, חבר הכנסת סוכות ואנשיו יצאו מהרכבים עם פטישים והחלו לנתץ את האנדרטה. הלוחמים העידו שהם הופתעו מהאירוע הזה. מפקד הכוח, כמו שאמרנו, קצין זוטר בדרגת סגן, שאל את המפקדים שלו מה לעשות, והוא קיבל הנחיה להוציא מיד את חבר הכנסת צוקות, ולדברי הלוחמים, חבר הכנסת צוקות צעק עליהם, אמר להם, זכותי לשבור אנדרטה של מחבלים, ואחרי שהם דרשו ממנו להתלוות אליהם החוצה, הוא אמר להם, אני צריך עוד כמה דקות. לאחר דין ודברים, חבר הכנסת צוקות עזב את הכפר בליווי הלוחמים. האירוע החמור הזה הובא לידיעת הרמטכ"ל בזמן אמת, לפי מקורבים שלו, הוא זעם על ההתנהלות של חבר הכנסת, ולפחות כרגע, בצהל לא רוצים לאשר יותר סיור של חברי כנסת, בטח בתקופת הבחירות, בטח שחלק כן. גדול מהסיורים משנתים לקמפיין פוליטי.
0: תודה רבה, בלומנטל. ראש המפלגה של צבי סוכות, בצלאל סמוטריץ', הסתפק היום בגינוי רפה. יערה שפירה, את מספרת מה הוא אמר לו בשיחה הסגורה.
7: כן, סמוטריץ' מטלפן לחבר הכנסת צבי סוכות אחרי ניפוץ האנדרטה, והם לא בדיוק מנהלים שיחת נזיפה. סמוטריץ' מבקש, בוא נראה את זה, תעדכן אותי בפעם הבאה שאתה עושה דבר כזה, ואוסיף, אנחנו נקדם את ההתיישבות בדרך המלך, אנחנו בימים שאפשר לעשות ברשות ובסמכות. בהמשך השיחה, סמוטריץ' מתאם, מעדכן את חבר הכנסת צבי סוכות בהודעת הגינוי שהוא הולך להוציא כלפיו, הודעה שבה סמוטריץ' כותב, באמת גינוי רפה במיוחד, כותב, ישראל מזמן הייתה צריכה לפרק את אנדרטת הטרור הזאת, אבל על ידי צהל ועל ידו בלבד, וגם זה אחרי תיאום.
0: כן. תודה רבה, יערה, רואי שרון, ערב טוב לך. זה כמובן על הרצף של אירועים שמסמנים אובדן שליטה מתקדם ביהודה ושומרון, וגם, אתה יודע, מסכנים החיילים שעומדים שם, עובדי עצות, לא יכולים, אתה יודע, להילחם בחבר כנסת, באמת צהל בבעיה גדולה בסיפור הזה.
6: לגמרי, כשאנחנו רואים שפוליטיקאים ממש מנצלים את זה, שצהל, מה הם מצפים מהחיילים, מה הם יכולים לעשות בסיטואציה כזאת. היום מתקיים דיון במלל בנושא טרור יהודי, דיון עם כמעט כל הגורמים המעורבים, גם צהל, גם משטרה, גם משרד המשפטי וגם החטיבה היהודית בשבק, שמתברר שהדיון הזה הוא דיון הכנה לדיון שצפוי להתרחש בעוד יומיים במלל בראשות ראש הממשלה, בנושא הזה של טרור יהודי. והיום בדיון הם מציגים גם את מה קורה במפקדה המשימתית המיוחדת שהוקמה לפני כמה חודשים כדי לשפר את האכיפה נגד פורעים יהודים, מה הכלים המשפטיים שהם צריכים עוד בשביל לשפר את האכיפה. ולפי המסמך שהוצג שם בדיון מתברר שלפני כמה חודשים ראש הממשלה נתניהו מנחה את מערכת הביטחון לדווח לו מדי חודש מה הסטטוס א' של כמה מאחזים פיניתם, בעיקר מאחזים שמוקמים על שטחי B, בשטחי B, כלומר בשליטה ביטחונית ישראלית, אבל ששם אסור לישראלים להיכנס, וגם על מאחזים שמוקמים על אדמות פרטיות בשטחי C, ומדי חודש הוא דורש להדכן גם כמה אכיפה, כמה הצלחתם לעצור וכמה אירועים הצלחתם למנוע. ואני חושב שהדיון הזה אפשר להעריך לפחות שהוא מתקיים על רקע של הלחץ והביקורת בממשל האמריקני על ראש הממשלה ועל ישראל, אחרי שהאמריקנים התרשמו, בעיקר בשבוע האחרון, אנחנו זוכרים אחרי אירועי קוצרה, התרשמו שבמערכת הביטחון לא פועלים כדי למנוע אירועים של טרור יהודי, ולכן יהיה מעניין מאוד מה יקרה בעוד יומיים בדיון כן. של ראש הממשלה בנושא הזה.
0: תודה רבה, רועי. תודה. עכשיו בחירות, 26. עופר וינטר נכנס היום רשמית לפוליטיקה, הוא מציג הערב את מפלגתו החדשה, עמך ישראל, וברשימה גם שם שראש הממשלה נתניהו מאוד רצה לשריין בליכוד, אנחנו מיד נהיה עם כל העדכונים משם, אבל קודם כל, הכתבה של שחר גליק.
8: בתום שבועות ארוכים של רמזים וערפל, עופר וינטר הכריז היום שהוא רץ לפוליטיקה.
9: אנחנו כאן כדי להיות בית וכדי להחזיר את אנשי המחנה הלאומי הביתה, להחזיר אותנו ליסודות של אהבת כל ארץ ישראל, של אהבת כל עם ישראל, של מסורת ישראל לא בכפייה, באהבה.
8: עמדותיו הן בבירור עמדות ימין.
10: הפצ"ר התפעלה ממניעים פוליטיים, והיא לא פעלה לבד במרחב. הייתה לה רוח גבית מלאה של הפיקוד העליון ושל מערכת המשפט. אני לא מאמין לאף מילה שלהם. בעזה יש רק פתרון אחד, הגירה.
8: הוא לא אוהב כלל את גדי אייזנקוט.
10: מי שמוכן לספוג עוד רקטה ועוד פיגוע, כי אנחנו לא רוצים להיגרר למלחמה, מזמין בפועל את המלחמה הבאה. זו תורת ההכלה. אם מחר יש בחירות, גדי אייזנקוט הוא ראש הממשלה בתמיכה של מנסור עבאס. יש בריחה מממשלת הימין הנוכחית, ואין דרך לא לסמוטריץ' ולא לבן גביר ולא לראש הממשלה, גם לא לשז, להחזיר את האנשים האלה חזרה הביתה.
8: כולם מדברים על נפתלי בנט והקמת הממשלה עם רע"מ, האחים המוסלמים. מה ששוכחים כנראה זה מה קרה ב-2013, שנפתלי בנט כובש את הבית היהודי, נבחר על גלי העדה אדירה בציונות הדתית, ואז אחרי הבחירות הולך וקופה ממשלה עם יאיר לפיד, ממשלה עם השמאל, והציונות הדתית עדיין לא התאוששה מהטראומה הזאת.
11: והוא כבר הבהיר היטב מהי דעתו על גוש מתנגדי נתניהו.
10: אני שומע את יאיר גולן מזהה תהליכים, שאמר שמדינה נורמלית לא רוצחת תינוקות כתחביב. כשהוא מעלה על דעתו את האפשרות הזאת שהוא יהיה שר הביטחון של מדינת ישראל, אני מתחלחל.
8: ובכל זאת, עופר וינטר סופג את האש הארטילרית בעיקר מצד המחנה שבו הוא עצמו צמח.
12: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל, כל אחד יהיה כאן, ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה.
8: הבשורה שהוא אמור היה להביא היא עמדות גוש נתניהו, תמיכה בגוש נתניהו, אבל רשימה חדשה לגמרי, עם שחקנים שלא התלכלכו בפוליטיקה.
10: סיגל מקיבוץ בערי, תן תנו לה כפיים, נטלי ממטולה, ודודי מאיתמר, ויוסף, גולנצ'יק ערבי מנצרת.
8: אבל המחיר עלול להיות קשה מנסו.
13: ומי שלא עוברים את אחוז החסימה הם טרופר והנדל, עופר וינטר, בני גנץ וארדן ואדלשטיין. לא עוברים את אחוז החסימה.
8: לקראת ההתקרבות לבחירות יש וקטור של חזרה לבית, חזרה לשבטיות, חזרה למפלגות האם, ולכן אם היום הוא ב4-5 מנדטים, ככל שנתקרב לבחירות הוא יהיה על אחוז החסימה ומתחתיו.
11: ובינתיים וינטר מכוון בכלל למרחב שבין הגושים, לקחת מצביעים משם ולהגדיל את גוש הימין. בזמן הזה הוא לא משוחח עם אף אחד מהמחנה, לא על בחירות ושריונים ולא על שום נושא אחר.
14: אז איפה נראה את עופר וינטר בעוד 5-10 שנים?
12: אני עוד אחשוב על זה, וכשיהיה לי תשובה, תקבל אותה.
8: שבועיים בדיוק נותרו עד סגירת הרשימות. נתניהו יאלץ בזמן הקצוב שעוד נותר לו להבין איך מרבים את המעגל ומסדרים את הגוש כרצונו, ובעיקר, איך פותרים את משבר וינטר.
0: שחר גליק, ערב טוב לך, אתה מצטרף אלינו מאירוע השקת המפלגה החדשה עם המצטרפים החדשים לעופר וינטר.
8: נכון, ברגעים אלו זה מסתיים. מפלגת עמך ישראל, זה השם. וינטר לא אומר את זה בקולו, אבל ברור שהמסר שעובר כאן בין המילים זה תיק הביטחון. הוא רוצה להיות שר הביטחון הבא. הוא מדבר על מדיניות ההכלה של ישראל, על עידוד הגירה לפלסטינים. זה הכיוון שאליו הוא מכוון. ואל מול הביקורת באשר לגוש הימין, וינטר בא ואומר, אנחנו כאן כדי להחזיר את בוחרי המחנה הלאומי הביתה. אנחנו חלק ממחנה הימין, אנחנו רוצים ממשלה ימנית רחבה. הוא לא אומר את המילה נתניהו, אבל ברור שלזה הוא מכוון, הוא רוצה את נתניהו, אבל בממשלה רחבה יחסית. הוא היה בקשר טוב בעבר עם ליברמן ועם בנט, והוא גם מציג היום את מי שלצידו. במקום השני שלו, יוסף חדד, פעיל ההסברה הערבי, גם העיתונאית נטלי שם טוב, אנחנו פרסמנו על זה בכאן חדשות. לצידם דודי בן ציון, סגן ראש מועצת שומרון, וגם ללי דרי, האם השקולה, ואביב עזרה, ועוד שורה של אנשים. וינטר לא מדבר מילה אחת על גיוס, אבל יש כאן שלושה אנשים ברשימה שהיו פעילים בשנתיים האחרונות נגד החוקים של הקואליציה שקוראים לגייס את החרדים, וזה יהיה מורכב בשביל לשבת עם החרדים באירוע הזה. ואנחנו יכולים לדווח היום שנתניהו עשה מאמצים עד לרגע האחרון כדי להביא אליו בחזרה את אלו שנמצאים כאן אצל וינטר. נתניהו גם מתכנן להחריף את הטון נגד וינטר. הוא ביקש היום לדבר עם נטלי שם טוב, העיתונאית. אנחנו פרסמנו שהוא גם הציע לשריון בעבר. היום שוב אנשיו מתקשרים לנטלי שם טוב, מבקשים להעלות אותו על הקו, ונטלי שם טוב מסרבת. גם על יוסף חדד הופעלו לחצים בימים האחרונים בניסיון לעזוב את וינטר ולהגיע לליכוד. ועכשיו, אחרי אירוע השקה הזה, נתניהו כרגע מתכנן להגביר את הלחץ על וינטר לפרוש מחשש לשריפת קולות. כרגע בסקרים וינטר עובר ודווקא מפיל את בצלאל סמוטריץ'.
0: תודה רבה לך, שחר, ומהמצטרפים אל וינטר, אל הנוטשים בכחול לבן. ארבעה מחברי הכנסת עזבו את המפלגה, יערה שפירה, שלום, את מספרת שגם השלושה שנותרו לא מתחייבים לגנץ.
7: כן, הסורדים האחרונים ברשימת כחול לבן הם פנינה תמנו, מיכאל ביטון ואלון שוסטר, וגם חברי הכנסת האלה בשיחות סגורות אומרים, אנחנו לא נמשיך עם בני גנץ אם נראה שאנחנו באמת נשארים מתחת לאחוז החסימה. היום, כפי שאמרת, פרישה רביעית של חברת כנסת מטעם כחול לבן. בכחול לבן אומרים, לכאורה אנחנו לא מתרגשים מהרצף הזה של הנטישות, מנסים להסביר שבכל מקרה, כמו שמוסרים לנו בתגובה, בונים רשימה חזקה שתפעל למען הקמת ממשלה ציונית רחבה, ולאו דווקא תתבסס על איזה שהן מהדמויות הקיימות, כי מקיימים מגעים עם כל מיני גורמים חיצוניים. על כל פעם אני חושבת שרוב המפלגות לא כל כך אוהבות לאבד יותר ממחצית מחבריהן.
0: כן, כן, זה קצת ניתוק מהמציאות, כמובן, התגובה הזאת של המפלגה של בני גנץ. יש מחשבות אמיתיות על פרישה?
7: אני חושבת שגנץ עוד לא שם, עם כמה שזה נשמע מוזר, בטווח של פחות שלושה שבועות לסגירת הרשימות, חברי הכנסת שלו כן שם. ויכול להיות שיגיע השלב שבו הם יסבירו את זה.
0: תודה רבה, יערה. אז איך הפך בני גנץ מראש מפלגה עם 35 מנדטים לפוליטיקאי שנשאר כמעט לבד? התשובות בכתבה שלך, יערה שפירה.
15: בחלומות, גם זה נשבר בהדרגה.
7: גנץ, קורס כאן. זה מצב מסוכן במיוחד למי שהוביל בסקרים רק לפני כמה חודשים.
15: כבר לפני שנה דיברנו על צניחתו של בני גנץ בסקרים. זה היה פחות או יותר עם פרישתו של מי שנחשב היום המועמד המוביל של גוש השינוי לראשות הממשלה.
16: אני החלטתי לפרוש מהמחנה הממלכתי. המחשבה שלי הייתה שצריך לבנות אלטרנטיבה מנהיגותית שתביא לניצחון בבחירות הבאות.
15: אז גנץ האשים את השמאל הפוליטי בניסיון לגרום לו לעזוב את הזירה והבטיח שיתחזק בחזרה.
17: יש מערכות ממוונות שכל תכליתן לגרום לי לפרוש.
15: אבל הציפיות של גנץ נחזבו כבר תקופה ארוכה שהוא נמצא מתחת לאחוז החסימה.
18: ביושר אפשר לומר שהדברים היו ניתנים לצפייה, בא מהמרכז שמאל. נוצר שבר אמון עמוק מאוד בינו לבין הבייס האלקטורלי שלו, ומצד שני, הימין שרואה בו מועמד מאוד אהוד, אבל לא בשביל להצביע לו.
15: וזה אחר זה נטשו אותו שותפים לשעבר. גם מי שלפני שנה עוד נשמע כך.
19: אנחנו מתמודדים עד הסוף.
7: ראש בקיר? כאילו יום לפני הבחירות אתם לא עוברים אחוז חסימה רצים?
19: בני גנץ תמיד ידע להיות המבוגר האחראי.
15: הסיק בסופו של דבר מסקנות ומצא את דרכו למפלגות אחרות. גינסבורג עם בנט, טרופר, הקים מפלגה בעצמו.
20: חשבתי שאין לזה התכנות פוליטית לרעיון הזה שכחול לבן ניסו לקדם. יצאתי לאיזשהו מסע, אמרתי אז אני לא רוצה להתעסק באפשרויות אחרות בזמן שאני בתוך בית מסוים, לכן הייתי צריך לעזוב אותו.
15: היום הצטרפה לרשימת הפורשים גם חברת הכנסת יעל רון בן משה שהספירה, כל ניסיונותיי להשפיע על החלטתו של בני גנץ לא צלחו, המאמץ לייצר אחדות ראוי, אבל הוא עלול לגרום נזק אם חברי המסגרת החדשה לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט.
21: אחדות השורות, זה מה שעם ישראל רוצה, וזה בעיקר מה שעם ישראל צריך.
15: וכנראה שהמסר הזה שגנץ דבק בו כבר זמן רב, לא ממש קונה לו אחיזה בציבוריות הישראלית.
18: אני חושב שלא יהיה לו מנוס בסוף, אלא לקבל החלטה על פסק זמן פוליטי, לעברר קצת את הנוכחות שלו, ואולי לחזור בשלב יותר מאוחר מפוזיציה אחרת, ועם גם הפקת לקחים וחשבון נפש.
15: בינתיים גנץ מתעקש שירוץ עד הסוף ונמצא במגעים לאיחוד עם ארדן, איילת שקד ושחקנים נוספים. לכאורה ברשימתו נמצא כבר ניצב הכבאות לשעבר דדי שמחי.
22: בני הוא איש באמת רציני ואיכותי שרואה את ישראל לפני הכל. אני באמת ובתמים רוצה לייצר חיבורים בין שני הגושים האלה.
15: אלא שכפי שפרסמנו גם הוא עשוי לעזוב, ולא ברור שיש מי שיחליפו אותו ברשימה המדלדלת של כחול לבן. ואולי זה לא בני גנץ, אלא הרעיון שלו שמתקשה לשרוד פוליטית. הטענה שאין ימין או שמאל מתרסקת על קרקע המציאות.
0: כלפי חוץ, חסידות גור היא ממובילת ההשתמטות מצהל. אבל מאחורי הקלעים, דניאל גרובייס, ערב טוב לך, אתה חושף שיתוף פעולה מעניין באישורו של האדמור מגור.
2: כן, למרות הניסיונות של החסידות להתנער מהאירוע הזה בתקופה האחרונה, האדמור מגור, אולי הדמות החרדית המרכזית הקיצונית שמובילה את המחנה הקיצוני נגד הגיוס בציבור החרדי, נתן אישור באופן אישי לעבודה של נשות החסידות בערד במשרד הביטחון בפרויקט של חיל המודיעין, כך לפי הקלטות שאנחנו מפרסמים הערב של מקורביו יצחק שפירה ושלמה טייטל. בואו נשמע את הדברים.
3: מוירי מוריין לי ורביין לי נתן הסכמה ל-57 עסקות ישירות.
4: כן.
3: מיינו לילו דיבר רביין לי. מה יש לנו יותר? רביין לי אמר, אפשר לקחת. הבנות האלה יכולות כל יום, זה היופי, בניגוד לשירות לאומי, הרבר... זה הייתי מסביר
4: לרבי, בשירות
3: לאומי אתה לא יכול
4: להתפתח. נכון, נכון, דיברתי איתו על זה, הוא ביקש ממני שאני אגיד לו עוד פעם מה אמר הרב שטרן, מה ההבדלים בין זה לבין שירות לאומי, ואמרתי לו את זה.
3: שירות לאומי זה כמו עבד, הוא יוצא רק
4: בשן בעין
3: או בכל מיני תנאים.
4: כן, אמרתי לו את זה.
3: אוקיי,
4: שלוים,
3: אני חייב להיכנס
4: לשיחת ועידה,
3: ואני אדבר...
4: אבל תחשוב על מה שאני אומר לך, אולי זורמים איתך עד הסוף?
3: אני לא רוצה
4: בינתיים,
3: מחר ב-57 בנות יכולות לחתום, יש להם...
2: כן, נגיד, השניים ששמענו מנסים להקטין את האירוע, הם אומרים לנו, היה סיכום בינם לבין צהל ומשרד הביטחון, כי נשות החסידות יועסקו שלא תחת הגדרת אזרחיות עובדות צהל, אבל כך או כך מדובר עדיין בפרויקט משותף של חסידות גור, גופי ביטחון וצבא הגנה לישראל. במסגרתו נשות חסידות גור בעיר ערד, לב המיינסטרים החרדי הגוראי, עובדות באופן מתואם ומאורגן ובחסות האדמור עצמו, כפי ששמענו, יגויסו ויופעלו עבור משרד הביטחון. זה יכול אולי ללמד אותנו כי בנושא גיוס החרדים ושילובם בצהל, גם מי שמציגים כלפי חוץ את הצד הקיצוני ביותר, במקרה הזה יכולים להגיע לפשרות כשהתמורה מספקת.
0: שוב, הן לא מתגייסות לצהל ולא מחוילות בשום צורה, עובדות שם ככל העבודות.
2: משרד הביטחון, כלומר... שוב, ובגור כן. לא כל כך אוהבים לצאת עם זה בפומבי.
0: אתה יודע, אחד המשפטים המכעיסים בתוך ההקלטות שהבאת, שהוא אומר לו, זה אפילו לא שירות לאומי, שם זה כמו עבד. אנחנו יודעים עליו ששירות לאומי זו אפילו הגרסה הקלה יותר של שירות צבאי, מה שמראה כמה רחוקים הם עדיין בעצם לצעוד אל תוך החברה.
2: בהחלט, וכאן מדובר שוב בהעסקה. שוב, בגור לא מתגאים בזה, אבל זה מה שקורה בשטח, וכפי שראינו, בעידוד ובאישור האדמור עצמו.
0: תודה רבה לך, דניאל.
2: תודה.
0: ועכשיו בשכונה שלנו, עם רועי קייס.
23: בשכונה שלנו, גישת הבתי לעזרת חבר יכולה להיות טריקית. מי שחווה זאת היטב הוא הרודן הסורי בשאר אל-אסד, שבשנותיו האחרונות שילם בדריבית דריבית על הסיוע שהעניקו לו איראן, חיזבאללה ורוסיה, כדי שיוכל להישאר בשלטון בדמשק. גם אם בשנה האחרונה אסד האכזר עשה סימנים של בזילות מהציר הזה, הוא לא באמת הצליח להשתחרר ממנו עד נפילתו. שנה ושמונה חודשים חלפו, ונראה שהדייר החדש בארמון בדמשק, אחמד אשארה, היה מתחיל לחוות את זה על בשרו. לאשארה, שעד לא מזמן היה מנהיג של ארגון טרור בצפון מערב סוריה, המכונה אל-ג'ולאני, יש חוב לא קטן לנשיא טורקיה ארדואן, שהיה התומך המרכזי במורדים הסורים ובניסיון להפיל את משטר אסד במשך שנים. שלא ניתן, לטורקיה ולאשארה יש הרבה מן המשותף. ראינו את זה למשל בדיכוי הסורי של המיעוטים, והם הקורדים, שנאלצו להכיר במציאות החדשה. אבל נראה שנשיא סוריה גם מתחיל להבין שהתלות המוחלטת בטורקיה יכולה לחזור אליו כמו בומרן. לאחרונה למשל הוא הדיח כמה מפקדים בצבא הסורי החדש שהיו מזוהים עם טורקיה. במילים אחרות, אשארה, מצד הכרת התודה לארדואן, רוצה להראות שהוא על פניו עצמאי. הבעיה היא שכמו איראן בזמן משטר אסד, לא נראה שארדואן, שמזהה פה הזדמנות של פעם בדור, מתכוון לשחרר כל כך בקלות. פרק חדש של המוסף בשכונה שלנו בשאלה, ארדואן בסוריה, לאן? איך אומרים במזרח תיכונית מדוברת? התראה ראשונה. כנראה שככה.
24: هذه الغارات الثمانيه اللي شنتها طائرات اسرائيليه على مطار ابو الظهر في ادلب والله قمه الاذلال وقمه الاهانه.
23: זאת לא הפעם הראשונה שישראל מעבירה

0: הסוריה.
1: עד עכשיו, מסרים בסגנון הזה כוונו להתבססות השיעית איראנית בסוריה תחת משטר אסד. אבל הנה היום, אנחנו חוגגים מזרח תיכון חדש, עם ניסיונות התבססות טריים מעבר לגבול שלנו.
2: ברבטון ג'את בעד סעת פקט מן זיירתי ופד עסקריין טורקיין לתקימי אעמלי איעדתי תאהילי קעידת אבו ظهור.
1: סוריה עברה לצד הסוני, ועכשיו הטורקים רוצים לקבוע בעת הטון. בתקופת אסד, המסרים של חיל האוויר נקלטו חלקית. ההתבססות האיראנית לא התקדמה בקצב שלא קיוו בטהרן. כך שנשאלת השאלה, כיצד המסרונים האחרונים התקבלו אצל הפטרון החדש?
3: Böyle bir şey oluyor. İtidalli davranmış Türkiye. Hep biz mi itidalli davranacağız? Bir gün itidalli davranmayacağız, çok fena olacak yani. Terörist devlet diyoruz ya, vallahi billahi terörist devlet ya.
1: כדי לנסות להבין מה עומד לקרות, צריך להכיר יותר מקרוב את מוחו הקודח של הסולטן מאנקרה, ולברר מי מתכנן על מי, מרס טורקי. אם יש דרך טובה לתאר את הגישה של רג'פ טאיב ארדואן להתעצמות הטורקית באזור, זה כנראה יהיה בישול איתי.
4: עם 1516 דחלת אל-ג'חאף אל-עות'מאני לחימאת הזה הלבילד ממברת אל-אחתלל הצפווה ואליום הג'ש הטורקי השקיק יועיד אל-קרה.
5: אללהו אכבר!
1: נתחיל בסוריה. בזמן שאנחנו התעסקנו בכיסוח הדשא נגד ההתבססות של איראן וחיזבאללה בסוריה, ארדואן בחר בשיטה ההפוכה, לשתול את הדשא שם בעצמו. מה שהכי הטריד אותו בתוך סיר הלחץ של סוריה במהלך מלחמת האזרחים, היה ההתחזקות של הכורדים בחסות המאבק ההירואי שלהם נגד דאעש. הצבא הטורקי היה מעורב בכמה וכמה מבצעי כיבוש של שטחים שהיו בידי הכורדים מעבר לגבול,

0: ומשמו הזה ישתלם.
1: סודן אלא דמשק ללقاء الرئيس احمد الشرع.
2: سيتم خلال الاجتماعات تقييم المشاريع المشتركه الجاريه لاعاده اعمار سوريا.
0: المعبر של احمد الشري الجياديست الجولاني مع المعارات של ادلي بارمون سيول بدمسك هيا خلوا مرتوف של اردوغان.
3: dün akşam Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kardeşimle bir telefon görüşmesi kendisini anlaşmadan ve operasyondan ötürü תבריק את
0: טורקיה, סעודיה וקטר הפכו לנותנות החסות הרשמיות של השלטון החדש בדמשק וסייעו להלבנתו בפני המערב, לפני ממשל טראמפ שנשבע בקסמיו של אחמד א-שארה.
4: I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from a very tough place and he's a tough guy. I liked him. I get along with him. The president, the new president is here.
0: אלא שבניגוד לסעודיה ולקטר, ארדואן חתר להפיק דיווידנדים ממשיים מחילופי השלטון בסוריה. זוכרים את הקורדים מהמערכה הקודמת? ארדואן בטוח לא שכח. ברגע שהמשטר בסוריה החל להראות סימני יציבות, טורקיה רתמה את השותף החדש מדמשק ומחקה מהמפה את האוטונומיה הקורדית, זאת שהתפרסה על שטח אדיר בצפון סוריה. הכוחות הקורדים העצמאים הוכפפו לשלטון החדש בדמשק ונאלצו להשתלב בצבא הסורי החדש, ואם כבר דאגתם, הקורדים התחילו לנפק מסרים בארדואן ידי שוטפת.
5: للمره الاولى يعلن قيادي بارز في قصد استعداد قواته للانتشار على جبهه الجولان والقتال ضد اسرائيل اذا طلبت دمشق ذلك.
6: هذا الكلام ما بيمشي علينا, واذا مشي علينا ما بيمشي على المخابرات الاسرائيليه والتركيه. هذا الكلام مغازله لتركيا.
0: الكورديم تشيك. אבל ما ايتانو
3: اسرائيل دürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son 2 gündür קומשומוס סוריה.
0: סוריה היא חתיכה חשובה בפאזל האזורי של ארדואן, שרוצה לשחזר את ימי האימפריה העותמנית. מי שחושב שהמכות שחטף התמנון האיראני הרגיעו את האזור, שיתעורר.
7: ישראלים בית איסטיקרנסיזלשמה וסבוטט ורול אולה בילר ואולה בילר. אונון איצים ביז, הפ שונו סויליורס. ישראלים בולגדיקי טאורלר, סאיזי ביקש אולכני סורנו דייל. bütün dünyanın sorunu ve bütün dünya bunun farkında.
0: החשש הטורקי ברור. המעמד האזורי של ישראל עם העליונות האווירית שלה מגבול אפגניסטן ועד תימן מאיים על חלומות ההשתלטות של אנקרה. השכונה שלנו קטנה לי יותר מדי מעצמות אזוריות. אז מה עושים? כרגיל, משחקים את השחמט המזרח תיכוני שנשען על כמה מהלכים. הראשון, מתחזקים את החברות עם הבית הלבן ועם האיש שהכי משפיע על המדיניות הישראלית. השני, בונים באפר זון בסוריה עם נוכחות טורקית שתצר את צעדה של ישראל באזור.
8: יכול לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. העברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
0: והשלישי, ממשיכים לבנות את האימפריה. זה כולל גם את הסכם מקה, ברית ההגנה עם סעודיה ופקיסטן, שמצבת את טורקיה לכוח אזורי. אבל מתחת לפני השטח, עם הרבה פחות מצלמות וחגיגות, ממשיכים להתפשט לכל עבר. זה כולל נוכחות טורקית בכל נקודה אסטרטגית. מסומליה, שיושבת על מיצר באב אל-מנדב, ועד התבססות מול חופי לוב, ושליטה על נתיבי הסחר של הים התיכון.

0: כמה שווים דוחות הקורקינט שאנחנו מקבלים? תלוי באיזו עיר אתם גרים. אנה פינסת עם הסכום הבלתי נתפס שעיריית תל אביב גובה, ומי הן הרשויות שהרימו ידיים באכיפה.
1: זה אף פעם לא עניין נעים ולעיתים גם יקר, והיום נחשפים המספרים מאחורי הכסף הגדול שמגלגלת עיריית תל אביב יפו מכנסות. יותר מ-29 מיליון שקלים גרפה עיריית תל אביב יפו בשנת 2025, אך ורק מדוחות לרוכבי קורקינטים ואופניים חשמליים, לפי הנתונים שאספה עמותת אור ירוק. בשנים האחרונות הועברו סמכויות אכיפה רבות מהמשטרה לרשויות המקומיות, במטרה להילחם במספר התאונות של הכלים הדו-גלגליים שמטפס משנה לשנה. אבל נראה שחוץ בעיר ללא הפסקה, שאר הרשויות לא כל כך לוקחות את העניין ברצינות, והמספרים בלתי נתפסים. רק בתל אביב רשמו יותר מ-55,000 דוחות, פי שניים יותר דוחות מבכל הערים האחרות יחד. במקום השני, בפער עצום עם 4,200 דוחות שהכניסו לקופת העירייה, קרוב למיליון שקלים, נמצאת אשקלון. ראשון לציון במקום השלישי עם סכומים דומים, ובאר שבע במקום הרביעי. במודיעין עילית ויתרו מראש ולא אוכפים בכלל, וכך גם בקריית אתא, בית שמש, עפולה, נס ציונה, רהט, אום אל פחם וקריית גת. ומה לגבי ירושלים? למרות שכ-50 פקחים ומנהלים הוסמכו לכך, בכל השנים האחרונות לא ניתן אפילו דוח אחד, אבל אומרים לנו שהתחילו לאכוף באפריל האחרון. 2026 היא השנה הקטלנית ביותר עד כה בעבור רוכבי קורקינטים ואופניים חשמליים. 192 רוכבים נפגעו בתאונות דרכים בחצי הראשון של 2026, ו17 נהרגו, יותר מב-2025 כולה. אז כן, לקבל דוח זה לא נעים, אבל המחיר יכול להיות כבד הרבה יותר.
0: תודה רבה, אנה. עכשיו אנחנו לתעלומת חיסול ראש המאפיה הקווקזית. אורלי אלקלעי, שלום לך. תעלומה שאולי מתקרבת לפתרונה, שני חשודים נעצרו, ואת מצטרפת אלינו ממש מהמקום שבו אחד מהם נתפס.
2: נכון מאוד. היום סמוך לשעה 5:30, כאן ברחוב, אחד הרחובות הראשיים של העיר חדרה, כוחות גדולים מאוד של משטרה, הימ"מ, היחידה המיוחדת, מידע מודיעיני שהיחידה המרכזית של מחוז חוף יושבת עליו, מהרגע שהיה אירע הרצח למעשה של יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה, הם מגיעים לכאן, לפינת הרחובות, הנשיא ששת הימים, והימ"מ הוא זה שעושה את הפרוצקי המיוחד. המידע המודיעיני היה שהמתנקש יש ברשותו אקדח, והחשש היה שהוא יפתח בירי לעבר השוטרים. לכן מי שעושה את הפרוץ ומי שנכנס לתוך אותו מחסן שניתן אולי לראות את, עכשיו על המרקע, את המקום, כאן ממש מאחוריי, אלו לוחמי הימם שמוציאים את שני החשודים, בהם גם המתנקש, ללא שום בעיה, הישר לתא המעצר, לחדרי החקירות, אבל לא נאמרה המילה האחרונה. יהיו מעצרים של חשודים נוספים, לכולם זה ברור, כן. כרגע, ככל הנראה, המתנקש בידי החוקרים, ואדם נוסף שהיה הסייען, וכנראה שיהיו חשודים נוספים.
0: תודה רבה לך, אורלי. שבק מודיע רשמית כי הוא מעורב בחקירת היעלמות היימנוט קסאו. בהודעה של הארגון נכתב כי שירות הביטחון הכללי מסייע בפעולות שתומכות בחקירה ולא ניתן להתייחס אליהן. משפחתה של היימנוט מסרה בתגובה, כניסת שבק היא צעד חשוב, אבל לא מספק, התיק חייב לעבור במלואו לארגון. ימים לפני שרצח את הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש, ביקשה משפחתו של החשוד לקבוע תור לפסיכיאטר, אבל התור נקבע רק לדצמבר, בטענה שלא נשקפת ממנו מסוכנות. ורד פלמן עם הפרטים שנחשפו בבית המשפט.
3: אף שחלפו 8 ימים מאז הרצח של הלל מרדכי דדון בן 7, עדיין רב הנסתר על הגלוי. בדיקות שנערכו לחשוד ליאל איפרגן העלו כי היה תחת השפעת סמים בעת הרצח של הלל והפציעה של בן דודו ריי בן 4.
4: כל מי שלוקח סמים יכול יקום, יתחיל לעשות כל מיני דברים לכל מי שהוא נראה לו. פתאום אני לא מרגיש טוב, אז אני אלך יעשה זה? מה זאת אומרת? לאיפה הגענו?
5: ליאל, אתה רוצה להגיד משהו?
3: במשפחתו של איפרגן טוענים כי זמן לא רב לפני הרצח, מצבו הנפשי לא היה טוב, הם ביקשו לטפל בו, אך לא נמצא כי הוא מסוכן, ותור לפסיכיאטר נקבע לחודש דצמבר.
6: הוא לא מתקשר, הוא לא מודע, הוא אומר שהוא לא עשה שום דבר, הוא לא יודע על מה מדברים. אין לו שום מודעות למה שקרה באירוע עצמו.
4: הוא לא אחראי, אז רגע, מי אחראי עליו? אם הוא לא אחראי למעשים שלו, הרי צריך שיהיה עליו מישהו אחראי. אני יודע שאם יש מישהו שהוא לא אחראי למעשים שלו, צריך להיות לו מישהו שהוא אחראי עליו. מי אחראי עליו? יש אנשי מקצוע, יש חוקרים. רוצים שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, המדינה תעשה את העבודה שלה.
3: בדיקה ראשונה שנערכה להיפרגן לאחר מעצרו, מצאה כי הוא קשיר למעצר.
6: אנחנו כרגע הסכמנו להערכת מעצר בעניינו של המשיב. הוא נשלח להסתכלות, ואנחנו נמתין לתוצאות של ההסתכלות.
3: מהחקירה עלה עד כה כי טרם הרצח הגיע השכן איפרגן לבית דודו של הלל, ושם התנהל שיח בינו לבין הדוד. בהמשך חזר למקום ודקר את הילדים.
4: אין לנו מושג, אף אחד אין לו מושג, אין שום, היה יחסים טובים עם האבא, יחסים טובים אפילו, או יכול להגיד לך שאפילו טובים מאוד. אין לאף אחד מושג. למה? למה? גם אני רוצה לשמוע למה. למה? גם אני רוצה לדעת למה.
3: מחר יגיעו קרובי משפחתו של החשוד ברצח למשטרה כדי לשפוך אור על מה שהרה לפני הרצח ועל מצבו.
6: אבא נעצר ושוחרר מיד. לא משהו שקושר אותו חלילה.
3: מעצרו של איפרגן הוא ערך בעשרה ימים, והוא ישלח לבדיקה פסיכיאטרית מעמיקה.
4: כל מי שעושה דבר כזה חייב למצות איתו את הדין. למזלנו הוא נתפס מאוד מאוד מהר. צריך לקבל את העונש שלו. הוא לא כתב סוכריה. הוא לא כתב פרח רחוב, הוא כתב פה ילד בן 7.5, שהחיים היו לפניו.
7: כמה דקות לפני האסון, עוד היינו כולנו יחד. צחקנו, השתוללנו. היית מאושר, ילד בן 7, שכל העולם שלו היה משחק, צחוק וחברים.
0: ומיד במהדורת כאן חדשות, המכסים של טראמפ, השווי שצנח, והתחרות שעלתה עם האתר הפופולרי שיין בדרך לקריסה. גם כל הפרטים על פארקי הענק שמקימה סעודיה בצרפת, והביקורת על מקרון, וגם שבוע לחזרה ללימודים, הצצה לבית הספר הראשון בישראל ליזמות.
8: אני לפעמים משווה בבית ספר הקודם שלי, האם יכולתי להגיע למעמד שאני נמצאת בו עכשיו, ללחוץ לנשיא אלביט את היד, האם גם אם הייתי בבית ספר באפולה, האם זה היה יכול לקרות, והתשובה שלי חד משמעית לא.
0: כשאתה ראש מדינה, התחביב הפרטי שלך יכול להפוך להיות פארק שעשועים במיליארדים. איך עושים את זה? רק תמצאו עוד ראש מדינה עם אותו תחביב והרבה כסף פנוי. כך אמנואל מקרון ומוחמד בן סלמן הכריזו על הקמת מתחם דרגון בול ליד פריז, כמובן במימון סעודי. דוב גילר עם הפרטים.
9: Il y a 4 ans, sa venue avait déclenché une tempête politique. Mohamed Ben Salman était alors fortement contesté après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, mais il avait malgré tout été accueilli par Emmanuel Macron.
10: Virotai virabotai mahapach, lo khashoggi velo tzlali min ha'avar, Mohamed Ben Salman itkabel etmol ke'orach ratzui shelo lomar mashkir ratzui be'armon ha'Elize, ma she'haya haya u'mi she'nirtzach nishkach.
11: Dragon Ball, c'est le plus grand manga au monde, même si les fans de One Piece et Naruto me jetteront des pierres certainement. Ce qu'il faut réaliser, c'est que Dragon Ball, c'est une marque mondiale en fait, donc avoir un parc thème Dragon Ball, on a réussi à l'avoir et on doit être d'autant plus content.
10: דובר בלא פחות משלושה פארקי שעשועים שסוכם שיוקמו ביוזמה ובכסף סעודים באזור פריז. לא פחות משישה מיליארד אירו השקעה, רק הראשון מהם נחשף, והוא פארק שהתמה שלו דרגון בול זד. בדיוק כמו פארק השעשועים שמוקם בימים אלה בסעודיה עצמה, אז הנה כבר שלוחה ראשונה שלו במערב.
12: Experience an unprecedented immersive entertainment destination.
13: הפארקים הם חלק מרכזי בתוך האטרקציות שהסעודים מציעים. הסיפור של דרגון בול הוא מראה על הכיוון שהסעודים לוקחים, כיוון שהם בונים פארק שהוא בנוי לקהל האסיאתי בעיקרו, ולדור הזד. דור הזד אוהב מאוד מנגה, והסעודים ביחד עם הצרפתים גילו את זה, והולכים חזק מאוד בכיוון הזה.
14: שוסור, קסקט, באג' טישרט, ריאן נמנק על הפנוטי דל אמטר אינקונדיציונל.
15: Son Goku, Son Goten, Son Gohan, Trunks, Vegeta, il y en a plein.
16: On connaît ça par cœur, c'est...
10: זהו מותג יפני מוכר בעולם, כבר 40 שנה מאז צייר אותו לראשונה אומן המנגה אקירה טוריאמה, אבל משהו גרם לסעודים לשפוך עליו דווקא עכשיו את המיליארדים שצברו מאז התחילו לקדוח נפט, בימים אלה בסעודיה ובעתיד בפריז.
16: We're getting a first look at the new Dragon Ball theme park in Saudi Arabia, the nearly 310 square mile park.
13: הסעודים רואים את הפיתוח של התיירות אצלם בבית ביחד עם פיתוח מקביל של תיירות בעולם. הם כך יוצרים ביקוש למותג סעודיה בזה שהם מקימים את הפארק בפריז ובמקביל יקימו גם את הפארק בסעודיה הם ייצרו איזשהו חיבור מותגי למותג של דרגון בול והרבה מאוד פשוט במקום להגיע לפריז יגיעו לאזור יד לפארק הסעודי
10: נפט עדיין מייצג כמחצית מהכנסות הממשלה הסעודית ויותר מ-65% מהייצוא, אבל בהתבסס על התוכנית המכונה החזון הסעודי 2030, המדינה מגוונת באופן מתמיד את סל ההשקעות שלה, תיירות, מלונאות, AI וגם כן פרקי שעשועים.
17: Come to the Disneyland Paris Park, where the magic of 2026 feels as timeless as ever.
10: בלי ששמנו לב, כבר חלפו 34 שנים מאז נפתח הפארק של דיסני בפריז בהשקעה של 4 מיליארד אירו, ותכלס מאז לא הייתה בשורה משמעותית בתחום עבור צרפת. המדינה שלה מספר התיירים הגדול בעולם 100 מיליון מדי שנה. הפארקים החדשים יוקמו כאן, סרז'י פונטואז, כ-40 קילומטרים צפונית מערבית למרכז פריז. הנשיא מקרון עוד לא דיבר אתמול פומבית בעניין, אולי חשש משאלות מביכות על בן סלמן, אבל כן צייץ. אתם יודעים את התשוקה שלי למנגה, אתם גם יודעים את נחישותי למשוך לצרפת את ההשקעות שיוצרות מקומות עבודה. עם ערב הסעודית נקים 3 פרקי שעשועים, 6 מיליארד אירו, 22 אלף מקומות עבודה. דבר כזה לא נראה מאז דיסנילנד פריז.
13: הסעודים רואים מה שטראמפ עשה בשישה חודשים האחרונים, ובלשון עדינה מאוד המצב לא נוח להם, כיוון שזה פגע להם מאוד בייצור של התשתיות של חזון 2030. חלק מהפרויקטים נעצרו לגמרי, חלק מהפרויקטים מדשדשים, וקשה מאוד למשוך השקעות זרות היום לסעודיה, בעיקר בתחום התיירות, כיוון שאנשים אומרים, אם יש בעיה של ביטחון, אז למה להשקיע בתיירות? מה שהסעודים עושים זה הם עכשיו מוציאים טיפה את האמריקאים הצידה. אתה לא רואה את הפיתוח של דיסני, אתה לא רואה את הפיתוח של פארקים אמריקאים גדולים, בסעודיה, לעומת זאת אתה רואה עכשיו אותם פונים לקהל שהוא קהל אירופאי וקהל אסיאטי שיגיע לסעודיה בתקופה של מ-2030.
10: לוח זמנים עדיין אין, מתי יפעל הרייד הראשון לא ברור, אבל יש כבר מורשת שאותה חיפש נשיא צרפת להשאיר אחריו מורשת דרגון מקרון זד. אם שום דבר אחר לא עובד, אז לפחות אהבת המנגה תישאר. דוב גילר מברלין.
0: הנטל על משפחות המילואימניקים הוא אדיר. ליאל קייזר, הנטל הזה מקבל היום גם תג מחיר, הפסד אדיר למשק.
18: כן, טל, מחקר חדש שמפרסם הכלכלן הראשי, מצביע על המחיר האישי של משפחות המילואים, ואיתו גם על העלות הכלכלית הכבדה שמשלמת מדינת ישראל כולה על הגיוס הנרחב. לפי הנתונים של האוצר, 83% ממשרתי המילואים הם גברים יהודים, לא חרדים, למרות שהחלק שלהם בשוק העבודה הוא רק 36%. 70% מהגברים שמשרתים במילואים הם הורים לילדים, לעומת 56% ממי שאינם משרתים. ל-63% מהמילואימניקים יש ילדים קטנים, על כל המשתמע מזה. ועכשיו להשלכות הכלכליות על כולנו. מהנתונים העדכניים עולה שהשכר הממוצע של משרתי המילואים הסחירים הוא כמעט 19,000 שקל בחודש, גבוה ב-42% מזה של אלה שאינם יוצאים למילואים. כלומר, מי שיוצאים למילואים הם עובדים שמשתכרים שכר גבוה יותר ומייצרים יותר, ככה שהאובדן לכלכלה הישראלית שנגרם מהשירות שלהם משמעותי. כשסוכמים גם את המחיר שמשלמת המשפחה, הפגיעה בתעסוקה של בנות ובני הזוג, אובדן הוותק בעבודה, דחיית הלימודים ואובדן התוצר, העלות הכלכלית של חודש מילואים למילואים ניק עד גיל 30 היא 39,000 שקל, ואילו זו של מילואים ניק מבוגר יותר מזנקת ל-68,000 שקל בחודש. קודם כל לא ולמשפחה שלו, וכן, גם לכולנו. וכן, לפי נתוני האוצר, גיוס של כל 1,000 צעירים חרדים לשירות קרבי יחסוך לכל מילואימניק בין 10-14 ימי מילואים בשנה. אם 80,000 חייבי גיוס חרדים היו מתגייסים באותו ההיקף שיתר האוכלוסייה מתגייסת, היו נחסכים 86% מימי המילואים, וגם, כמובן, היה נחסך הרבה הרבה הרבה מאוד כסף, טל.
0: תודה רבה ליאל. בית הספר הזה הציב לעצמו מטרה שאפתנית, אולי יומרנית אפילו, לגדל את המנכ"לית, את האקזיט ואפילו את ראש הממשלה הבא של ישראל. כדי לעשות את זה הם נפרדים מהמוסכמות של מערכת החינוך וגם לא מפחדים לחשוף את התלמידים לעולם שבחוץ. לירן חוג'איינוב פגש את מי שרק מחכים ששנת הלימודים תיפתח.
19: X1 ו-X5,
20: סבבה. מצוין, מצוין, מצוין, נכון, ועוד מה?
19: אז זה הופך להיות פלוס, סבבה, תודה.
20: מעולה, יופי. תמשיך, 3X ועוד 5 בכמה?
21: זה מראה קצת אבסורדי, אבל כך נראה שיעור מתמטיקה בבית הספר של העתיד.
22: כי זה עובר בערך בשלוש, כאן זה איפשהו שלוש.
23: ואז אתם חותכות כאילו את ציר X באותה נקודה, תמיד?
21: מצד אחד יש כאן מורה, אבל אין כאן ממש כיתה.
24: ומה שווה פה ה-X?
25: 2, כאילו...
24: נציב ב-X2.
25: רציתי לעשות את זה, התלבטתי לעשות את זה בהתחלה.
21: יש מי שמתרגלים לבד, יש מי שבקבוצה עם חברים, ובאופן מוזר התלמידים כאן באמת לומדים, גם בלי השגחה.
26: לא, אבל המשוואת ישר הזאת לא מצאנו.
21: ולא, הם לא בדיוק מעלים טיק טוק או צופים בריל באינסטגרם.
26: בבית ספר הקודם שלי לא נראה לי אפילו נתנו לי הזדמנות, כאילו פשוט לשבת עם חברים וללמוד. פה זה כאילו חלק מהשיעור.
20: איך אני גוזר עכשיו? פונקציה מורכבת.
21: אל תטעו, לא מדובר בבית ספר למחוננים או לתלמידי העשירון העליון. ההפך, כולם כאן ילדים מהפריפריה החברתית-כלכלית.
25: בבית ספר הקודם שלי אני הייתי נכשלת כמעט בכל הלימודים, כי לא היה את היחס הזה של כאילו לתלמידים.
20: אם אתם רוצים לעבוד בזוגות ביחד, גם אפשר, אם בא לכם.
25: אני יכולה להגיד שהשתפרתי המון במתמטיקה. באתי לפה בלי שום ידע למתמטיקה, בלי שום רצון ללמוד. זה המוטיבציה שהם נותנים לנו, כאילו הרצון ללמוד, היחס האישי ללמוד. כאילו זה פשוט עוזר לנו ממש כאילו להצליח.
27: באנגלית, אני באתי ולא ידעתי כלום, לא ידעתי לנהל שיח. בתוך חודש כבר היה איזה שינוי מתואר.
21: אז מה זה בדיוק בית הספר הזה? הכירו את טובו, לב הכפר הירוק, לא רחוק, מבית הספר של האלפיון העליון, סמוך לבתי הספר של השגרירים, וממש מול כפר הנוער עם עשרות הטווסים סביב, הוקם בית ספר אחר.
26: אז ככה נראה בית ספר?
27: כן, ככה נראה בית ספר. אין מערכת, אין צלצולים, אין ממש כיתה, מורה, קלאסי, יושב, מלמד.
26: אז איך, הכל בוצות. מה, בתוך חלל, בתוך, איך
27: כן,
26: זה עובד?
27: כן, יש המון חללי עבודה אישית, יש מנטורים, יש הרבה משימות שהם מקבלים וצריכים לעבוד בקבוצות.
26: והם מסתובבים?
27: והם מסתובבים ושוברים את הראש וצריכים להציג אחר כך את מה שהם עשו.
26: והם יהיו המנהיגים הבאים.
27: הם יהיו המנהיגים הבאים.
21: לא כל מי שרוצה להפוך למנהיג הבא מתקבל, הדרך לבית הספר לא ממש פשוטה. קרוב לחמש...
25: קצת לחוץ או שאתה יודע את כל הדברים וזה?
20: פתרון, תשובה, שאלה מספר 2, פתרון, תשובה.
21: הם עוברים מבחנים פסיכוטכניים, רעיונות קבלה, עד שעשרות בודדות של ילדים מגיעים לשלושה ימים של מחנה אימונים בתנאי פנימייה, בדיוק כמו הלימודים עצמם.
26: ככה לעזוב את נתיבות, לעזוב את הבית ספר.
25: בבית ספר עצמו לא אני לומדים בדרך כלל. כאילו, בנתיבות הרמה הייתה ממש כאילו נמוכה, לא היו מוקשים למורים, היו עושים בלאגן.
26: ומה זה, זה כאילו חלום שלך לעבוד בהייטק?
25: כן, שם כל הכסף.
26: רוצה לעשות כסף?
25: בטח, מי לא.
21: בתחילת החופש הגדול הגיעו העולים לכיתה ט' כדי להילחם על מקום נחשק בכיתה. אפילו לפני שיחת הפתיחה, כבר בוחנים אותם.
28: אנחנו צריכים שיהיה את כמות הכיסאות המדויקת לפי האנשים בחדר. כמה אנשים צריך בשביל שזה יקרה? משימה פשוטה יחסית. עברו

0: דקות. חמש דקות עדיין אנחנו לא מצליחים לחסום את עמוד הכיסאות של האנשים בחדר. מה שקרה כאן בחדר הזה, זה מה שקורה בגדול ביום-יום, בחיים שלנו. לחשוב רגע מראש, לפני שישר רצים למשימה.
1: כאילו, הכל
0: היה פה די בלגן
1: כזה,
0: ולא כל כך דבר. להקשיב יותר. מדהים. אנחנו חושבים שכל רגע זה הזדמנות לעשייה חינוכית. ואתה נכנס לכיתה ורואה ילדים בולבלים. לא צריך לדבר איתי, זה משימה שלכם, חבר'ה. ואז מה שישר קורה זה כאוס. וזה חלק מהדברים שאנחנו נלמד אותם עם הזמן, איך אתה ניגש למשימה כזאת.
2: הרעיון הוא שאתם לומדים ומלמדים. יש
3: משהו מעט יומרני בניסיון של תוהו להמליך את המנהיגים הבאים של ישראל. אז איך בכל זאת הם מנסים לעשות זאת? הם החליטו לשנות את שיטת הלמידה.
0: החוק אצלנו זה חוק השבע דקות, אבל עקרונית אסור למורה לדבר שבע דקות ברצף. ויותר מזה, זהו, אתה צריך להוציא אותם עכשיו לצוותים, לעבודה על פרויקטים, משהו שהוא מחוץ לכיתה שהם יעבדו, שהאחריות אצלם.
2: אני אתן לכם משימות בקבוצות. אתם צריכים לפתור את המשימה שאני נותן, אם מישהו לא מבין בקבוצה, להסביר בעיניכם, ולאחר מכן כל קבוצה תעלה ללוח ותסביר לשאר הקבוצות את המשימה שלה.
4: יאללה. זה וזה מקבילים אחד לשני. גם אלה צמודות, גם אלה צמודות.
2: אני רוצה יוזמה, אני רוצה לראות חשיבה, גם אם הם טועים. אני רוצה לראות את החשיבה, כי בסופו של דבר מה אני מחפש? פוטנציאל.
4: זווית 5 פלוס זווית 6 שווה 180 מעלות.
2: נכון מאוד, אלה זוויות צמודות, כמו שאמרת. כן, עוד סוג של זוויות?
5: כשהגעתי לפה בעצם, אז אני זוכרת את הפרזנטציה הראשונה שהיינו אמורים לעשות, ואני ברחתי. אני לא אכלתי, לא הייתי מסוגלת. והיום, כאילו, אני כבר מחכה לפעם הבאה שאני אמון מול קהל.
6: אני לפעמים משווה בבית ספר הקודם שלי, האם יכולתי להגיע למעמד שאני נמצאת בו עכשיו, ללחוץ לנשיא אלביט את היד, האם גם אם הייתי בבית ספר באפולה, האם זה היה יכול לקרות, והתשובה שלי חד משמעית לא.
7: יש פיר השפעה בבניין ולא יעל, מה הבעיה? צפרו לי מה הבעיה.
8: אפשר להיפטר מהבעיה אם זה יהיה בבניינים הרוחבים.
9: הם הולכים להייטק, נצמדים למנהל מוצר, למנכ"ל, למתכנת, למנקה בהייטק, לומדים איך נראה החיים שלהם, מציעים מצאות לייעול של הדבר הזה, חיים, עושים שדווינג, נמצאים ממש בצל שלהם ימים שלמים.
10: זה שיעור במערכת?
9: זה לא שיעור. החיים הם שיעור אחד גדול. כשאתה אדם מבוגר, מתבקש לעשות משימה, הולך למקום, כל דבר, אתה לומד כל הזמן.
3: בבית הספר הזה לא מתפשרים על רמת המצוינות. מעבר לשיעורי ההייטק, כולם לומדים מתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, עוד מקצוע מדעי מוגבר, וגם אנגלית ברמת שפת אם.
11: In English we have 2 words. Pillow and cushion. In Hebrew you only have 1 word.
3: ככה זה, כשמדברים אנגלית בלבד, בשיעורי אנגלית.
11: You're going to take that song and you're going to change the words. It can be about anything, anything that you like. Day one, I come in, introduce myself. My name is Mr. Smith. I'm from England and all things like that. And I know that many of them in the class do not understand what I'm saying. And I know that. But after a period of time, you get them speaking in English. It's amazing.
12: מיסטר סמית עשה לנו המון שיעורים שקשורים במצוינות, על מנהיגים גדולים. הוא לא לימד אנגלית, זה לא מעניין הגרמר או איך אומרים מה. לא מעניין. 1 ל-10 זה שיעור כזה. כל השאר זה שיעור על מנהיגים. כל אחד יודעים את הטקסטים של כולם?
3: כן. יאיר עולה לכיתה י"ב. הוא המחזור הראשון של בית הספר, הוא פה על תקן בוחן בעצמו. מי יתקבל ומי לא.
13: מחפשים בעיקר ניצוץ, מחפשים את הרצון, לראות שיש לילד את הרצון להצליח.
14: שאלה במתמטיקה, זה או שהם יודעים או שהם לא יודעים.
13: לא נכון. כשילד רוצה משהו, זה לא משנה אם הוא יודע את התשובה או איך עושים את זה. הוא ילך ויחתור. הנה יש פה ילדה, ראית אותה הרגע. היא לא ידעה את הפתרון, היא גם לא ידעה את הדרך. אבל היא ניסתה. היא זרקה לאלף כיוונים עד שהיא פגעה בכיוון.
15: שתי נשימות עמוקות, להכניס אוויר מאף ולהוציא. ועוד פעם אחרונה, להכניס אוויר.
16: זה רגע לצאת מהשיעור. זה במערכת שעות, זה מובנה. זה לתת לחבר'ה הרבה כלים לסנטר, לרגע לנשום, רגע להתפתח, דרך הטבע.
17: המטרה של ההליכה היא ללכת עם עצמי רגע, ולהתחיל לחשוב על איזה דברים אני טוב בהם, במה אני מיוחד, מה הכוח סופרל שלי. מי שלא רוצה יכול לשבת פה, הכל בסדר. מי שרוצה לקחת את זה ברצינות ולהתחיל לפתח את עצמו בצורה אישית,

0: הם מכוונים למנהיגות העתיד. בטח ובטח בתקופה כמו היום, שאנחנו כל כך נואשים למנהיגות צעירה ורעננה, משכילה, אחרת, מאוד התלהבתי מזה.
1: את מה שעושים ראשי המשק אמורה לעשות המדינה. בית הספר תוהו מציב מראה מול החינוך הציבורי, בלי צמצול שמכתיב את זמן השיעור, בלי כיתות עמוסות, ועם הרבה אמון בתלמידים.
2: אז משהו אחד שלמדתי, זה היה להיפתח ולעבוד עם אנשים שאני קצת פחות מכיר.
3: טוב, אני ממש למדתי להיות יותר מנהיגותי, יותר עצמאי ויותר אחראי. עוזר לי במיוחד, כן. אני ממש שמח שלמדתי את זה. ואני רוצה ממש לפרגן לקבוצה שהייתי בה, בהאקתון, ולבובה, שהיה לו קשה, אבל הוא התמודד והצליח להציג מול כולם. ואני ממש גאה בו.

0: רוצחת חסרת רחמים או אימא חסרת אונים? המשפט של לינדזי קלנסי שחנקה למוות את ילדיה, מפצל את ארצות הברית בין עדויות מזעזעות לטענות שלא הייתה אחראית למעשיה. איתמר וישנקו עם הסיפור.
1: Tonight, just outside Boston, the heated clash in the Lindsay Clancy murder trial accused of killing her three young children.
2: משפט הרצח הזה הוא מהמטלטלים שידע ארצות הברית בשנים האחרונות. ינואר 2023, לינדזי קלנסי, תושבת מסצ'וסטס ואם לשלושה, חונקת את ילדיה למוות במרתף ביתה. קלנסי קפצה מחלון הקומה השנייה, שרדה ונותרה משותקת, וכשאבי ילדיה הגיע לביתה, זה כבר היה מאוחר מדי.
3: When you saw Dawson, what condition was he in?
4: I knew he was gone.
2: והפרשה המשפטית היא לא רק סביב השאלה מה קרה במרתף ביתה של לינדזי באותו יום שחור, אלא מה התרחש בתוך ראשה.
5: This was not a woman in the throes of psychosis on January 24th, 2023. This was a woman who acted intentionally, rationally, and swiftly to accomplish a very specific goal, to kill.
2: לינדזי סיפרה ששמעה קול שציווה להרוג את ילדיה, אבל התביעה טוענת לשמוע קולות רק במהלך 18 הדקות שבהם בוצע מעשה הרצח, זה תמוה למדי.
6: When there were moments when she thought about harming the children, she was aware in those moments beforehand that that was wrong or against the law and that she could be punished.
2: הפסיכולוג מטעם התביעה מצביע על סתירות בין הגרסאות שמסרה קלנסי.
7: Is that the way she described this is happening is that she heard a voice that she'd never heard before and she's never experienced it since, but she only experienced it for the 18 minutes that it took to kill the children.
2: פעם היא סיפרה שהקול ששמעה חזר שוב ושוב על הוראה אחת להרוג את הילדים, ופעמים אחרות היא סיפרה שהקול אמר לה שהילדים יסבלו בלעדיה ושעליה לקחת אותה מיטה.
7: Inconsistency is important because it suggests inaccuracy. In other words, which version is accurate? Is it the first? Is it the second?
2: מנגד, מומחים מטעם ההגנה העידו כי היא סבלה מפסיכוזה שלאחר לידה, מצב נדיר שבו אדם עלול לאבד קשר עם המציאות ולפעול תחת אמונות שווא. ועוד מוסיפים בהגנה, קלנסי פנתה לפני הרצח למספר גורמי טיפול והפושפזה במחלקה פסיכיאטרית.
8: One of the things that you don't do, which is taboo, is if you have somebody that's bipolar, you don't put them on an antidepressant, you don't put them on Zoloft, you don't put them on what's called an SSRI. Selective serotonin reuptake inhibitors, it messes with your brain.
9: This case has become a cultural and legal lightning rod for postpartum mental health.
2: אז האם מדובר ברוצחת שתכננה את מעשיה, או במתמודדת נפש שהייתה קורבן לאדישות המערכת? השאלה הזו מפלגת את הציבור האמריקאי ומסעירה את הרשתות.
10: Don't get me wrong, I also agree that like postpartum mental health should be taken extremely seriously, but this was not a case of that. It's just like a snap decision that just happened really quickly and she didn't know what she was doing and she had a psychotic break. No, she planned this out.
2: ברשתות יש מי שמכנים אותה מפלצת ודוחים לחלוטין את הטענה לפסיכוזה, ואחרים, בעיקר הורים ונשים שחוו פסיכוזה לאחר לידה, טוענים שהמקרה ממחיש עד כמה מסוכנת עלולה להיות מחלת נפש שלא מזוהה ולא מטופלת בזמן. כעת המשפט של לינדזי קלנסי מתקרב לישורת האחרונה. האם תורשה ותישלח למאסר עולם או שתוכח חפותה והיא תעבור למוסד לבריאות הנפש? כך או כך הטרגדיה של משפחת קלנסי כבר הפך לסיפור של אומה שלמה.

הזמרת וכוכבת הקאנטרי פורצת הדרך דולי פרטון הלכה לעולמה והיא בת 80. פרטון החלה את דרכה בסוף שנות ה-50, הפכה לאחת האומניות המצליחות והאהובות בעולם, עם מחירות של למעלה מ-100 מיליון אלבומים, בין להיטיה הגדולים, 9 to 5 וג'ולין. פרטון חשפה לאחרונה כי היא מתמודדת עם מצב רפואי מורכב, ונאלצה לבטל הופעות. הערב הודיעה משפחתה על פטירתה.

מחר במהדורת כאן חדשות, פרק חדש של רובי מחפש תקווה. הפעם רובי אמרשלג עם הנשים שפתחו עגלות קפה בקריית שמונה, דווקא כשתושבים עוזבים את העיר.

0: שלום. מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: אני רובי.
1: נעים מאוד.
0: באנו למצוא תקווה.
1: אני מאיה אמיר, אני הבעלים של עגלת הקפה מיולה, והתקווה שלי שקריית שמונה תהפוך להיות עיר תיירותית, שיהיו בה המון עסקים, אולי גם עוד עגלות ופוטרקים, שאנשים פשוט יבואו ויהנו וישמחו בקריית שמונה. אני עגלת הקפה הראשונה בקריית שמונה, ואני גאה להיות חלק ממשהו שנותן תקווה.
0: אני רואה שכתוב פה מפזרת אור. איך עושים את זה?
1: יש בי אופטימיות גדולה, אני באמת מאמינה, ואני גם מאוד מאמינה בעיר הזאת.
0: מה מניע אותך?
1: פוניתי לתל אביב וניהלתי שם מלון של מפולים שהיו מקריית שמונה. שם יותר התחברתי לאנשי המקום, וראיתי את איך הם נהנים לשבת בבתי קפה, ולגלות תרבות חדשה, שמשהו שלא היה להם פה. וכשחזרתי אמרתי שזה מה שאני אעשה פה, שאני פשוט אדאג שיהיה איזה מקום כזה שאפשר להגיע אליו.
2: תודה שבאתם. העגלה הזאת הוקמה לפני חודש, ממש חדשה. אני ואחותי פתחנו את המקום. אני שירה מלכה, ילידת קריית שמונה, נשואה, אימא לילדים.
3: אני עדי איפרגן, ילידת קריית שמונה גם, נשואה לאועד, יליד קריית שמונה, אימא לחמישה ילדים.
2: התקווה שלנו שפשוט יהיה פה טוב.
3: שיהיה פה טוב, שיהיה פה שוקק חיים, שיעבור מטיילים כל השנה. שהעיר הזאת פשוט תפרח.
2: שהעיר הזאת תפרח.
4: האדרנלין עולה, היד קלה על האשראי, והקונים מתמכרים למחירות פומביות. הכירו את אפליקציית What Not, שמאפשרת לכל אחד להתחרות על פריטי הספנות, וגם מכניסה רבים לחובות כבדים. עופר חלפון עם הסיפור.
5: I got 15 seconds on a $150 blazer. Let's go.
6: 45 שניות, המחיר מתחיל מדולר, השעון רץ וההצעות עולות. מי שהציע הכי הרבה כשהשעון מגיע לאפס, זוכה.
5: 3, 2, 1, go.
6: זה נראה כמו משחק, אבל בארצות הברית מדובר בתופעת קניות ענקית.
5: $29 for a $130 blazer. What are you laughing for?
7: This is all from the app Whatnot. I'm sure you guys have seen that. It is such a fun app.
8: We were shopping next to each other for each other's stuff.
7: I have not seen this stuff, so I'm really excited.
9: These are all the purses I thrifted just yesterday, guys.
6: What Not, אפליקציית מחירות בשידור חי ברשת שהפכה את המחירה הפומבית המסורתית למשהו מהיר, רועש ובעיקר מפתה.
10: מדובר בפלטפורמה של מחירות פומביות בלייב. זה קורה עכשיו, יש לי בתור צרכנית מעט מאוד זמן לקבל החלטה איזה מחיר אני הולכת לתת.
11: היא לוקחת את כל מה שאנחנו מכירים בלייב של הווידאוים והסושל ושמה את הכל בלחץ של כולם בלייב, המוכר והקונה, וה-45 שניות נדרש לעשות שינוי, ועל ידי זה היא בעצם מייצרת את הדחף הזה של לקנות ולמכור בשיטה שהיא שיטה חדשה, לא משהו שאנחנו מכירים.
12: This is a PlayStation 1 Lightning. Brand new, you have 2 seconds, go, watch this. Let me put energy. Oh my god, another one. Look, sold.
6: הרעיון פשוט, המוכר עולה באפליקציה תואת נוט לשידור חי, ומציג את המוצר שלו. מקלפי ספורט ופוקימון דרך בגדים, צעצועים, כלי עבודה ופרטי וינטג' נדירים.
5: 10 seconds, let's go. 10, 9.
6: השעון סופר לאחור, יש הצעות, ונוצרת תחושה שאם לא תפעלו עכשיו, תפסידו.
10: המנגנון הפסיכולוגי הזה בעצם מייצר איזשהו רגש, איזושהי תחושה שהיא מאוד נעימה, ואז זה קורה לנו, אנחנו רוצים לחפות את החוויה הזאת שוב. אז עוד פעם, זה מתחבר לאיזשהו פומו, לתחושה הזאת שאם אני לא אהיה שם, אני אפספס את ההזדמנויות, ואם אני כבר נכנס, מאוד קשה לעמוד בפיתויים.
6: בשידור החי, המוכרים הססגוניים הופכים את המחירה הפומבית למופע. המשתמשים בכלל לא נכנסים כדי לקנות משהו מסוים, הם פשוט גוללים, רואים מחירה מעניינת ונשארים לראות מה יקרה. כך גם נשאבים לרכוש דברים שבכלל לא תכננו.
7: On Whatnot, you can buy or you can watch live streams, and I literally was sitting on my couch, scrolling.
13: Especially when I got on Whatnot. It's all from the same seller, unbelievably so.
14: I have a new obsession, and that is Whatnot. If you've not heard of Whatnot, it's like an app where you can bid on people's live streams. You can get such a good wide range of stuff on Whatnot. Some of the prices that I got this stuff for is literally insane.
6: ומי שבתוך המכרז כבר לא רק רוצה את המוצר, הוא רוצה לנצח. עוד כמה דולרים, עוד הצעה, והקנייה הופכת לאוטומטית.
10: צרכנות הדור הבא, אני חושבת שאפשר לקרוא לזה, כי אולי הדבר הכי חשוב להגיד כאן שזה מתחבר למגמה מאוד מאוד גדולה של חוויה. אנחנו כבר לא מחפשים רק לקנות את המותג, אנחנו מחפשים משהו שהוא יותר גדול, יותר מרגש, יותר מסעיר, והלייב הזה שקורה ויש שם מעט ואנחנו בעצם יכולים לשלוט על ההצלחה שלה, אחר כך כמובן לחזור ולעשות את זה שוב.
6: בשנת 2025 נמכרו דרך וואטנאט מוצרים בשווי של כ-8 מיליארד דולר, ומספר בעלי החשבונות שמצטרפים לפלטפורמה הזאת רק עולה. אבל חלק מהמשתמשים הוציאו הרבה יותר ממה שתכננו, חלקם אף הגיעו לחובות. המבקרים טוענים שהפלטפורמה מקשה לעצור, הקצף מהיר, הצ'אט מלבה את התחרות, והקנייה מסתיימת בהחלקה אחת על המקש.
10: נכנסים לפלטפורמה, אנחנו נכנסים לגן שעשועים, שבו הרבה יותר קשה לנו לנהל תהליך קוגניטיבי, מסודר, רציונלי, כי הם מלחיצים אותנו, כי יש לחץ של זמן, כי אני עכשיו צריך ללחוץ על הכפתור, ואם אני לא ללחץ אני אפספס את ההזדמנות.
6: בוואטנאט אומרים שהם מודעים לבעיה, היה ומנסים להתמודד איתה, אבל עבור מי שכבר נמצא בחובות, השאלה אם זו קנייה, משחק או רשת חברתית כבר פחות משנה, הכסף כבר יצא.
15: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו חדשות ברשת
16: ב'. היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 24 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. פעם זה היה כמעט בלתי אפשרי לדמיין מועמד דמוקרטי לנשיאות או תפקיד אחר בפוליטיקה האמריקאית שמנהל קמפיין נגד ישראל. היום, בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, העמדה של המועמדים בנושא הישראלי היא סוגיית מפתח, כשביקורת קשה עלינו הפכה לנכס פוליטי שמביא קולות. מי שמוביל את הזרם הזה הוא האגף הפרוגרסיבי בתוך המפלגה הדמוקרטית. יחד עם עורך חדשות החוץ שלנו, מואב ורדי, נשאל וגם נשתדל לענות. מי הם הפרוגרסיבים החדשים? איך המעמד שלהם במפלגה הדמוקרטית ובקרב הבוחרים התחזק כל כך? ובעיקר, למה דווקא ישראל הפכה לאחד הסמלים המרכזיים שלהם במאבק נגד הממסד?

0: שלום אוהב ורדי.
1: שלום קרן.
0: שאלת המפתח שאיתה יצאנו לפרק הזה, היא איך הפכה ישראל לנושא כל כך שנוי במחלוקת בשמאל האמריקאי? איך בתוך פרק זמן לא ארוך במיוחד, הפכנו מנושא שהוא בכלל לא נושא, שהוא בקונצנזוס, לעניין שמפלג את המפלגה הדמוקרטית?
1: נכון, הייתי אומר שהיסטורית, הנושא של ישראל לא באמת היה אישיו בבחירות באמריקה. וקרו פה כמה תהליכים שהביאו לכך שאנחנו נושא כמעט רעיל, הייתי אפילו אומר, בפוליטיקה האמריקאית. צריך להגיד שהוא רעיל בשתי הקצוות. יש תחושה שישראל היא נמצא,

0: הנטל בשני הצדדים של הקשת הפוליטית באמריקה.
1: בפרק מספר 10 שלנו, מה יש לו נגדנו, הסיפור של ג'יי די ונס, סיפרנו על הביקורת וההתנגדות לישראל בימין האמריקני ובמפלגה הרפובליקנית. אם עדיין לא שמעתם, חפשו אותו. היום אנחנו רוצים לדבר על השמאל והמפלגה הדמוקרטית.
0: 75% מיהודי ארצות הברית תומכים בה, במפלגה הדמוקרטית, ועכשיו יש תחושה שהמפלגה הדמוקרטית בגדול הולכת ונעשית אנטי-ישראלית יותר ויותר ויותר. רק כדי להמחיש לך את עומק הבעיה, אם עד לפני לא הרבה שנים, בכל התמודדות, בכל קמפיין, על כל תפקיד ציבורי בארצות הברית, מועמד לסנאט, מושל, מרוץ הנשיאות, לדבר נגד ישראל היה כמעט התאבדות פוליטית, היום, לא רק שזה לא בעיה, היום זה נכס. היום המתמודדים במקומות רבים מתחרים מי יותר ביקורתי נגד ישראל. זאת אומרת שזה משהו שמביא מצביעים. עד כדי כך שבבחירות המקדימות בפריימריז במישיגן לתפקיד מועמד הדמוקרטים לסנאט, יש את המועמד הפרוגרסיבי שניצח, שהוא אנטי-ישראלי במוצר, אבל אפילו המועמדת הילי סטיבנס, אוהדת ישראל, פרו-ישראלית, מזאת של פעם, היא, כששואלים אותה, היא מתהדרת בכך שנתניהו תקף אותה.
2: I want a two-state solution. I want long-term peace. I've called out Netanyahu. He's attacked me by name. He has failed in the goal of getting us to long-term peace.
0: תארי לך, המועמד המתון של הדמוקרטים מתהדר בזה שראש ממשלת ישראל תקף אותו, כי זה אמור, כן, לתת לו נקודות בקרב הקהל. עד לשם הלכה דעת הקהל היום בביקורת ובתינה שלה כלפי ישראל.
1: תזכרו את הפריימריז במישיגן, כי אנחנו עוד נחזור אליהם. בחוד החנית של הביקורת כלפי ישראל נמצאים הפוליטיקאים שמזוהים עם האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית. אז מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים פרוגרסיביות? זה זרם בשמאל האמריקאי שמבקש שינוי עמוק במבנה הכלכלה והחברה כדי להילחם בישוויון ובאפליה. בשנים האחרונות הוא מזוהה יותר ויותר עם מאבקים לשוויון גזעי ומגדרי, זכויות להטב, מאגרים ונשים.
3: אני רוצה שנצלול ונספר את הסיפור של האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, ולמה הוא הפך להיות כל כך משמעותי בשנים האחרונות.
0: וזה סיפור מרתק.
3: אגב, אגף פרוגרסיבי היה קיים תמיד במפלגה הדמוקרטית, עוד מהמאה שעברה, שנות ה-20 וה-30.
0: תמיד היה קיים במפלגה הדמוקרטית, ותמיד היה קטן, לא רוצה להגיד מדוכה, אבל קטן, ותמיד הממסד דאג לשמור אותו קטן כזה. אני חושב שהגראונד זירו של האירוע הזה הוא 2008, המשבר הכלכלי.
1: ב-2008 טלטל את ארצות הברית אחד המשברים הכלכליים הקשים בתולדותיה. מיליוני אמריקאים איבדו את הבתים שלהם ואת מקומות העבודה שלהם. הממשלה נאלצה להזרים מאות מיליארדי דולרים כדי להציל את הבנקים מקריסה. עבור רבים בימין ובשמאל, הרגע הזה יצר משבר אמון במערכת הכלכלית ובשיטה שהבטיחה להם סגסוג, החלום האמריקאי.
0: השבר של המשבר הכלכלי ב-2008 הוא גם שבר באמונה בממסד הכלכלי, בעקרונות הכלכליים, בשיטה. ומה שעוד קורה, שיש אמונה בכך שהממסד רקוב. היום אנחנו רואים את זה יותר ויותר, אבל כבר אז זה מתחלק בין מי שרוצה לעשות אבולושן, לשפץ, לבין מי שרוצה לעשות רבולושן, להרוס מן היסוד. ואת זה תחברי לתופעה גלובלית שלא קשורה גם באמריקה, שיש משבר כלכלי, שיש תוהו ובוהו, יש כיתוב. הרוב הולך לצדדים. בבחירות 2016, כשהיית שואלת אנשים באיגודי עובדים, למי הם שוקלים להצביע, את יודעת מה הם אומרים לך? או טראמפ או ברני סנדרס. מבחינתם זה בסדר, גם זה וגם זה.
1: ברני סנדרס, היום סנטור עצמאי מוורמונט, עם עמדות סוציאליסטיות מובהקות, ניסה להתמודד פעמיים על תפקיד מועמד המפלגה הדמוקרטית לנשיאות. ב-2016 וב-2020. בשתי הפעמים הוא נכשל. אבל הוא סימן את הדרך לפוליטיקאים הצעירים שבאו בעקבותיו. מול אנשי הממסד, הילרי קלינטון וג'ו ביידן, הוא הציע מסרים של צמצום פערים והגבלת הכוח של הבנקים והתאגידים.
4: Let's have a government that works for all the people, not just the billionaire class. Let's end a corrupt campaign finance system that allows billionaires in both political parties to determine who wins elections.
0: במחירות המקדימות ב-2016, הממסד הדמוקרטי עושה הכל כדי שקלינטון תיבחר ולא הוא. בחירות 2020, ג'ו ביידן נגד טראמפ, ברני סנדרס גם כן מנסה לרות, אובמה וכל החבר'ה מתגייסים, שכל מיני מועמדים כמו פיט בוטג'ג' ואחרים שהם אמצע, ינשרו מאמירות כדי שזה יהיה רק ביידן מול סנדרס להבטיח את הניצחון של ביידן. אותו דבר קורה ב-2024 עם קאמלה האריס, שאין בכלל סיכוי להתמודד כי ביידן נתן את זה לממשיכתו. זאת אומרת, עבור אותם אנשים, הממסד הזה, כן? כל הזמן דואג לכך שקולם לא יישמע. גם בגלל תהליכים כלכליים, גם בגלל תהליכים גלובליים של כיתוב ותוהו ובוהו, גם בגלל ריאקציה להתנהלות של הממסד הדמוקרטי, הפרוגרסיביים נהיים הרבה יותר משמעותיים, נחושים, עם להט ותשוקה, והם הולכים וכובשים חלקים יותר גדולים בקהל המצביעים ובמפלגה הדמוקרטית.
1: המועמדים הדמוקרטיים המתונים, הממסדיים, אומר האגף הפרוגרסיבי, פשוט לא רלוונטיים מול הפופוליזם של טראמפ, ולכן צריך ללכת עוד שמאלה. אולי ככה ננצח.
0: הם אומרים בעצם, אתם, הממסד הדמוקרטי, כן, בחרתם בקלינטון, הפסידה לטראמפ. בחרתם בביידן, ראינו מה קרה. ניסיתם להריץ את קאמלה האריס, ראינו מה קרה. אתם לא מספקים את הסחורה. בקצה שלה, זה מגיע למועמדים שהם ב-DSA, ה-Democratic Socialist of America, זאת אומרת, הפלג הסוציאליסטי ממש. הם מאמינים ממש בפירוק השיטה, שלא צריך בתי סוהר ולא צריך בנקים. הביטוי שזה למשל, זה ממדני, כן? זאת אומרת, דיור בר השגה הופך להיות שאתה יכול לגור בלי לשלם גם שכר דירה אם אתה לא יכול, זה בסדר.
3: אני שומעת כאן רקע כלכלי, אני שומעת כאן רקע מעמדי, אני שומעת כאן סיפור חברתי. ואז נשאלת השאלה, איך משתלבת ישראל באותה תפיסת עולם פרוגרסיביים? איך אנחנו בכלל קשורים לסיפור הזה?
0: שאלה מעולה. ויש לה, הייתי אומר, אולי שלוש רגליים. קודם כל, באופן מדהים אולי, אירוני, רבים מאוד מאלה שהם המנהיגים של התנועה הפרוגרסיבית, הם אנשים מהאליטה, הם בוגרי הרווארד, הם אנשים יחסית מבוססים, הם מאוד מאוד משכילים, והם יותר עסוקים בתיקון עולם, מאשר נגיד ההיספנים או השחורים או העניים, הלבנים שהם כאילו רוצים לדאוג להם. עבור האנשים האלה, חלק מתפיסת עולמם, בדיוק כמו זכויות לנשים, או זכויות להפלות, או זכות לדיור בהר השגה, זה צדק. צדק במובן האוניברסלי שלו. וישראל נכנסת בדיוק למקום הזה. הם מסתכלים על העולם, ומסתכלים מי המנצל ומי המנוצל, מי הקולוניאליסט ומי המשועבד, מי החזק ומי החלש, ולפי זה הם קובעים מי צודק. וההסתכלות שלהם הרבה פעמים היא נכונה, אבל לפעמים היא מאוד שטחית, לפעמים היא מאוד בינארית ולא עמוקה. וכשהם מסתכלים על הקונפליקט שלנו, ישראל מול הפלסטינים, אנחנו גוליית, פלסטינים הם דוד. אנחנו לא רק החזק, אנחנו הרע. הפלסטינים הם לא רק החלש, הם הצודקים. הדבר השני שמתלבש על זה כמו כפפה ליד, זה המלחמה בעזה. מה שקורה זה שהצופה הממוצע במערב, בלוס אנג'לס, בקנזס סיטי, בניו יורק או בשיקגו, הוא במשך שנתיים, מה שמציף לו את המסך טלוויזיה בסלון, זה תמונות מעזה וממזרח התיכון, שמה שרואים בהם, זה ילדים עזתים מתים ורעבים ונשים נהרגות, ומורעבות.
5: Following Israel's nearly 3-month long blockade of Gaza, the UN and other aid groups still operating there warn that hundreds of thousands of people are facing catastrophic hunger.
6: I need to warn you, the images you're seeing here and you're going to see are very disturbing, but they are
0: זה לא משנה אם היינו יכולים לפעול אחרת או לא. אני מדבר כרגע על מה קרה שהביא לתופעה הזאת. והם מבחינתם כמעט לא יכולים להישאר אדישים לזה. ואצל הפרוגרסיבים זה עוד יותר מזין את האמונה הבסיסית, כן, שישראל היא הכוח המושחת, הכובש, החזק, המנצל, והפלסטינים הם החלש שצריך לדאוג להם, כמו בכל פליט אחר. והדבר השלישי הוא הון ופוליטיקה, הסנטימנט של הפרוגרסיבים, על כך שצריך בעצם לרסק את הממסד, כי הממסד הוא מושחת. זה תמונת ראי לטראמפ, זאת אומרת, מביאים כסף גדול, שתמוך במועמדים שהכסף הגדול רוצה, ואז אנחנו, הפשוטים, הפרוגרסיבים שדואגים להם, לא נבחרים.
1: מה הקשר בין הממסד המושחת כביכול האמריקאי לבין ישראל? התשובה היא באיפאק, השדולה הפרו-ישראלית בקונגרס, שבשנים האחרונות גם משקיעה סכומי עתק במרוצים פוליטיים בשתי המפלגות הגדולות, כדי לתמוך במועמדים פרו-ישראלים ולחסל את הסיכויים של מועמדים שאיפאק מגדירה אותם לא מספיק תומכי ישראל.
0: מה איפאק עושה? היא עושה לובינג, היא הולכת לחברי קונגרס ומנסה לשכנע אותם להצביע או לתמוך בהחלטות בעד ישראל. מה שהיא עוד עושה, היא נותנת הרבה מאוד כסף לקמפיינים של מועמדים בפריימריז שהם פרו-ישראלים.
1: ב-3 בנובמבר התקיימו בחירות האמצע בארצות הברית. הן נקראות בחירות האמצע כי הן נערכות באמצע הכהונה של הנשיא. הן משמשות בדרך כלל כמדד טוב למידת התמיכה במי שנמצא בבית הלבן. השנה הן גם מדד למידת התמיכה ובעיקר אי התמיכה בישראל. ובתוך זה, איפאק הפך לאחד הגופים המושמצים ביותר בשיח האמריקאי לקראת הבחירות.
7: $70 million of outside spending. A record amount of money spent in a campaign against a Democrat in a primary in any campaign.
8: Everyone's going to be able to have their voice heard, their vote heard. You know, that's what I tell people.
1: הפריימריז למועמד של המפלגה הדמוקרטית לסנאט במדינת מישיגן לקראת בחירות האמצע היו הדוגמה הבולטת ביותר לסיפור הזה.
0: יש 100 סנאטורים, 2 לכל מדינה, והשנה ב-2026 יהיו בחירות על תפקיד הסנאטור של מישיגן, שהתמודד בו מועמד דמוקרטי ומועמד רפובליקני. המועמד הרפובליקני כבר יודעים מי זה, מייק רוג'רס, והשאלה היא מי יהיה המועמד הדמוקרטי שירוץ מולו, כן? ועל התפקיד הזה התחרו 2, דוקטור עבדול אל-סייד והלי סטיבנס. דוקטור עבדול אל-סייד הוא מוסלמי ממוצא ערבי, והיה די בכיר במערכת הרפואה הציבורית, הבריאות הציבורית, ומולו התייצבה הלי סטיבנס. הלי סטיבנס היא מהעמוד השדרה של המפלגה הדמוקרטית, המסורתית, תומכת ישראל, מתונה, ודוקטור עבדול אל-סייד הוא פרוגרסיבי, והוא הפך את ישראל ואיפאק כמעט לדגל בקמפיין שלו נגד סטיבנס. שעבדול אל-סייד רצה להרוויח נקודות, הוא מעלה את עניין ישראל, הוא אומר איפאק מממנת במיליוני דולרים את הקמפיין שלה, של הלי סטיבנס שרוצה לנצח אותי. מי אתם איפאק? איזה אינטרס אתם משרתים?
7: Right, money is cynical, but it's not dumb. They know exactly what I am. And I am who I say I am. They wouldn't spend this much money to beat me if I was not.
0: אתם משרתים את האינטרס של ישראל. מי זאת ישראל? ישראל שגוררת אותנו לאיראן. ישראל שמשאבדת את הפלסטינים. ישראל שהורגת עשרות אלפי ילדים ונשים בעזה. ישראל הכובשת. החיבור, כן, בין האמונה של השקפת העולם, של טוב ורע, ישראל היא הרע, הפלסטינים הם הטובים, לבין הכסף שלכאורה בשם תמיכה בישראל על ידי איפאק, באמצעות איפאק, מוזרם למועמדת שמתמודדת מולו, זה מכרה זהב פוליטי מבחינתו. ועבדול אל-סייד מנצח. זאת אומרת, המועמד הדמוקרטי עכשיו, לתפקיד הסנטור מטעם מדינת מישיגן, בסנאט האמריקני, אם הוא יבחר, אם הוא ינצח את רוג'רס, יהיה מישהו שהוא אנטי-ישראלי חריף, אבל חריף, שנושא איתו אפילו לא רק את הסנטימנטים שלו כערבי מוסלמי, אלא גם את הסנטימנטים שלו כמישהו פרוגרסיבי בהשקפת עולמו, רואה בישראל את הרע, ומבחינתו, שילם מחיר או נפגע או ניזוק מהכסף של ישראל דרך איפאק.
1: זאת אומרת, מואב, שזה הופך כמעט לעניין אישי.
0: מועמדים אומרים, בגלל ישראל ואיפאק, אני לא יכול להיבחר, וזה מזין או מתדלק גם המון המון דרייב, תשוקה, ללכת נגד ישראל ואיפאק, בגלל הכסף שזורם שם.
1: בסוף השבוע התפרסמה ידיעה באתר אקסיוס, שמלמדת על מידת הרצון להתרחק מאיפאק בפוליטיקה האמריקאית. מייק רוג'רס, המועמד הרפובליקני לסנאט במישיגן, ותומך ישראל מובהק, ביקש מאיפאק שלא להעלות מודעות ופרסומים בשמו. כלומר, לא להוציא כסף של איפאק על הקמפיין שלו. רוג'רס, שרץ עכשיו מול אל-סייד האנטי-ישראלי, לא יכול להרשות לעצמו להתאפס כעושה דברו של הלובי הפרו-ישראלי. וזה אומר הכל.
3: האנטי-ישראליות בתפיסה של הפרוגרסיבים לא נולדה אחרי המלחמה בעזה. Mm-hmm. היא הייתה שם עוד קודם.
0: נכון.
3: אז בואו נספר את הסיפור הזה של לידתו של האגף הפרוגרסיבי הדומיננטי במפלגה הדמוקרטית בעשור האחרון.
0: ב-2018 בערך מתחיל העניין של הסקואד. זאת אומרת, קבוצה של פוליטיקאים, חברי סנאט, חברי קונגרס, דמוקרטים שמשתייכים לאגף הפרוגרסיבי. זה AOC, אלכסנדריה אוקזיו קורטז בניו יורק.
9: As we speak, in this moment, 1.1 million innocents in Gaza are at famine's door. If you want to know what an unfolding genocide looks like, open your eyes.
0: זה רשידה טלייב, שהיא מקור פלסטיני.
10: Over 3,000 people in Lebanon have been slaughtered since the start of the Israeli apartheid regime's brutal war in all of Lebanon. More than 1.2 million people have been displaced violently.
0: זה אילהן אומר שהיא ממוצא פקיסטני, זה כמובן ברני סנדרס, שהוא כבר לא רץ בתור המועמד דמוקרטי, אבל הוא שייך כמובן לחבר'ה האלה, שהם יש להם כל מיני אג'נדות. אבל יש להם גם אג'נדה מאוד ברורה בעניין של ישראל, והם מחצינים אותה. חלק מזה קשור לפוליטיקה פנימית. זאת אומרת, למשל, במישיגן, בעיקר בדטרויט, יש אוכלוסייה מאוד גדולה שהיא במקורה במזרח התיכון פלסטינים. אז אם אתה רוצה להצליח שם, אתה צריך לדבר על העניין של ישראל והפלסטינים. וזה עובר למקום שבו האנשים האלה מגיעים מאותה תפיסת עולם שרואה בכל דבר את החזק והחלש, ולפי זה קובע מי צודק ומי לא צודק, וישראל נתפסת בערכים רעים. אם אני רוצה מול קהל בוחרים מצביעים להסביר להם למי אני שייך, ישראל זה דוגמה מעולה להשתמש בה כדי להראות איפה אני יושב. רבים מהאנשים האלה שמעלים את העניין של ישראל, אז הפלסטינים בקמפיינים שלהם בבחירות, הם משתמשים בזה כאמצעי להגדרה שלהם כפוליטיקאים, של מי הם.
3: אבל זה אומר גם שהקהל שעומד מולם מתעניין בהגדרה הזאת.
0: ברור.
3: וגם זה תהליך, כן, שמן הסתם קורה בשנים האלה, שאנחנו הולכים והופכים להיות פחות ופחות אהודים, הופכים להיות יותר ויותר שנויים במחלוקת.
0: כן, וזה קורה בגלל שאותו ציבור, לא קטן, מסתכל ימינה ושמאלה, הוא רוצה לראות צדק, אז ישראל נתפסת בערכים של אנטי צדק, כי היא עושה עוול לפלסטינים. הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ורואה בעצם שישראל יש לה את איפק הזה, ששופך המון כסף על מועמדים שבעצם נועדו כדי לנצח את המועמד שלי, אז הקול שלי לא נשמע.
1: כך, אנחנו הולכים ומאבדים עוד ועוד חלקים בציבור האמריקאי, בתהליך מתמשך שכמעט ולא ניתנת לו תשומת לב כאן בישראל. הוא כמעט ולא נמצא בשיח הציבורי. מה המחיר שאנחנו משלמים בירידת התמיכה בישראל בעקבות התנהלות ממשלת ישראל? ולאן זה עוד עלול להתגלגל בעתיד?
0: האם זה אומר שהמסקנה היא שמדינת ישראל הייתה צריכה להימנע מלהיכנס לעזה? לא. האם זה אומר שמדינת ישראל הייתה צריכה להימנע מלהרוג ולפגוע ולתקוף חמאס גם במחיר של פגיעה באזרחים? לא. אבל אני אגיד לך משהו. זה בכלל לא נמצא על השולחן במסגרת השיקולים שעולים פה לדיון כשמחליטים מה לעשות בעזה, בלבנון, באיראן, אצלנו בחברה הישראלית ואצל הממשלה בישראל ובקבינט הישראלי, זה בכלל לא שיקול. ואני אומר לך, אני מדבר המון עם אמריקאים, באמת. והרבה מהם שרוצים לתמוך בנו ותומכים בנו ונורא מתקשים לעשות את זה, אומרים, אנחנו לא מצפים שתעשו מחר מדינה פלסטינית, תביעו חמלה, תגידו שאתם יכולים לראות את הכאב של הצד האחר. והבעיה היא שאנחנו חברה פוסט-טראומטית, ואני אומר לך את זה אפילו כעורך חדשות חוץ, בשנה שנתיים הראשונות אחרי ישיבה באוקטובר, לא רצו לראות מה קורה בעזה. אנחנו הישראלים. הייתי מנסה לעשות כתבות על מה שקורה על הנפגעים בצד הפלסטיני, על ההרג שם, על ילדים שנפגעים, על נשים, על הרעב או לא רעב, לא רצו לראות את זה. ואף אחד במדינת ישראל לא מדבר ברטוריקה הזאת, אפילו לא העם, בטח לא הנבחרים שלו כאן אצלנו. זאת אומרת, להביע חמלה. כשאתה אומר, אין חפים מפשע בעזה, שזה מה שנאמר פה על ידי כמעט כולם, בטח שרים, חברי כנסת, דיפלומטים, אין חפים מפשע בעזה, כדאי שהמאזינים שלנו יבינו שמבחינת הרבה מאוד אמריקאים, זה כאילו בעצם, אז מה ההבדל ביניכם לבין חמאס?
10: Any loss of life is devastating. War is devastating. The thing that has been very hard to understand is how people can't seem to hold two things at once. How you can be pro-Palestinian and pro-Israel at the same time.
1: במישיגן, מדינה שמוגדרת סווינג סטייט, מדינה מתנדנדת, כזו שהמרוץ בה צמוד בין הדמוקרטים לרפובליקנים, מדינה שפעם בחרה בטראמפ ופעם בביידן. דווקא במישיגן בחרו הדמוקרטים במועמד הקיצוני יותר לקראת הבחירות בסנאט.
0: זה משקף את הדינמיקות בתוך החברה האמריקאיות. זו רוח הזמן, קרן. זה משקף את הכיוון אליו הולך חלק גדול ממצביע המפלגה הדמוקרטית. אני חושב שבשנים האחרונות יותר ויותר, ואולי עכשיו אנחנו בנקודת ה-C של זה, מתנהל קרב על נפשה של המפלגה הדמוקרטית. איזו מפלגה זאת תהיה? האם זאת תהיה המפלגה שהכרנו? מפלגה שהביאה אנשים כמו מרוזוולט ועד קלינטון, ועד אובמה, או שזה תהיה המפלגה של ברני סנדרס ברוחה. האם אני עושה את זה קצת שטחי שחור לבן? כן, אבל בסופו של דבר, זה הקרב. ובקרב הזה אנחנו רואים פה ניצחון,

0: קטן, אך בעיניי משמעותי, לאגף הפרוגרסיבי. סיפור של ישראל ועזה והפלסטינים ואיפאק, הופך להיות אחד הדגלים של התנועה הפרוגרסיבית. קשה מאוד להניח שאפשר יהיה לראות מצב שבו המפלגה הדמוקרטית תהיה נשלטת על ידי האגף הפרוגרסיבי, אבל לא תהיה אנטי-ישראלית, כי זה כבר די הולך ביחד.
1: ויש עוד זווית מעניינת לסיפור הזה. פרשנים אמריקאים מפנים את תשומת הלב לכך שבתוך המסרים של הפרוגרסיבים בעונת הפריימריז הנוכחית, הנושא של עזה וישראל מקבל הרבה יותר בולטות מאשר הנושא הכלכלי, שהיה בלב המסר של ברני סנדרס. ונשאלת השאלה, עד כמה אותם פרוגרסיבים חדשים יחסית יצליחו בבחירות הכלליות? זה ילמד אותנו בין השאר גם על היחס של הציבור האמריקאי אלינו, לישראל.
2: שאלה, קצת שאלת בטן, ובכל זאת אני אשאל אותה. למה הם כל כך שונאים אותנו? כי יש פה שנאה, יש פה אפילו תאוב.
0: קודם כל, יש אנטישמיות חבויה בכל מקום בעולם, גם באמריקה, לא רק בימין, גם בשמאל. אנחנו מכירים את זה. אני חושב שישראל בשנים האחרונות הלכה יותר ויותר ונתפסה כגורם שפוגע באזרח האמריקני, פוגע בכלכלה שלו, כי האזרח האמריקני באמצעות המיסים שלו משלם 3.4 מיליארד דולר כל שנה סיוע צבאי לישראל, כדי לקנות מטוסים שבסוף מפציצים ילדים בעזה, או גוררים את אמריקה, כן? למלחמה באיראן שבסוף הילד שלי חוזר בבאדי בגס, כן? הוא פוגע בכלכלית כי איפאק שלו, כן? מממנת מועמדים שינצחו את המועמד שלי בפרק, ולא נותנים לקול שלי להישמע או להגיע לעמדות מפתח בפוליטיקה האמריקנית שקובעים את חיי, והוא פוגע בעולם הערכים שלי. אם אני רואה את עצמי כליברל, כמישהו שרוצה צדק, כמו שתמכתי בנועה נגד האפרטייד בדרום אפריקה ובסנקציות על דרום אפריקה, אז כן, אני תומך בצודקים. וכשאני מסתכל across the Atlantic על מה שקורה אצלכם שם, וכל מה שאני רואה בטלוויזיה, זה כמה אתם גורמים להרג של חפים מפשע ורעב בעזה, בסוגריים, מואב אומר, אני לא שופט את זה כרגע, ואולי זה לא נכון, סוגר סוגריים. כשאני אזרח אמריקני, זה כל מה שאני רואה בטלוויזיה, אז אני מפתח תחושה שישראל היא דבר שלילי ורע, ואני מתחיל לסנוע אותה.
1: אם ביקורת על ישראל הפכה להיות נכס, האם יכול להיות שאיבדנו כבר את המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית? או שאולי זה תהליך שניתן לעצור אותו?
0: זה לא נכון שהמפלגה הדמוקרטית עבודה. יש בערך רק שליש מהמצביעים הדמוקרטיים שמזהים את עצמם ממש כפרוגרסיביים. הרוב לא שם, אבל רבים מאוד מהם, גם אם הם לא פרוגרסיביים, קשה להם מאוד לתמוך בישראל, כשהם רואים את התמונות, והמוזיקה היחידה שהם מקבלים פה מירושלים, זה אין חפים מפשע בעזה, עד הניצחון המוחלט, לא מוכנים לשום דבר, זה נורא קשה לאזרח האמריקאי. ואתם אומרים לי האמריקנים, אתם זה החברה הישראלית שבאמצעות נציגיה, שרים, ממשלה, דיפלומטים, אתם הכוח החזק? אתם כבר כמעט 60 שנה כובשים, מחזיקים אוכלוסייה אחרת בשטח שאתם שולטים בו, זה הפלסטינים. אתם הכוח הקולוניאלי האחרון בעולם. אתם חייבים להגיד משהו שייתן לאנשים, לאזרח הממוצע האמריקני, הדמוקרטי, שהוא במקור לא שונא ישראל, איזשהו משהו לאחז בו כדי לתמוך בכם, כדי להביע אליכם אמפתיה.
2: מואב ורדי, תודה רבה לך.
0: תודה, קרן.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקטה האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרו נדידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
3: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע. אמינה אך להתעורר לאנרגיה חדשות.
5: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח,
5: להתעורר
4: לאנרגיה חדשות.
6: אמא, אבא, לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אנחנו כאן.

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. פעיל פוליטי איראני מזהיר בשיחה עם כאן חדשות כי העיצומים הכלכליים מחזקים את הגורמים הקיצוניים במשטר. ביקורת חריפה בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון על ההחלטה לאפשר לשגריר איראן להישאר בבירות על אף ההחלטה לגרשו. הלכה לעולמה זמרת הקאנטרי האגדית דולי פרטון בת 80. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המלחמה הכלכלית שהכריזה ארצות הברית על איראן. פעיל פוליטי איראני המגדיר עצמו מתנגד משטר אומר לכאן חדשות כי הציבור באיראן אומנם נתון בלחץ כלכלי, אבל אין לכך השפעה ישירה על השלטון. הוא העריך כי ככל שימשך המצב הזה, כך התחזקו הגורמים הקיצוניים במשטר. כתבנו יואב זהבי מציין כי מדובר באדם המכיר מקרוב את המערכת הפוליטית באיראן, וכי סביר להניח שדבריו משקפים תחושה רווחת בציבור האיראני. בימים האחרונים היו כמה מחאות על רקע כלכלי ברחבי איראן, אך היקפן היה קטן בהרבה מהיקף ההפגנות בחודש ינואר. ביקורת חריפה בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון על הפשרה המאפשרת לשגריר איראן להישאר בבירות, על אף ההחלטה לגרשו. השגריר, מוחמד רזה שייבני, הוכרז לפני כמה חודשים אישיות לא רצויה בשל התערבותו בענייניה הפנימיים של לבנון, אך הוא סירב לעזוב את המדינה וזכה לתמיכת חיזבאללה. אתמול פג התוקף של האשרה הדיפלומטית שהחזיק, אך הרשויות בלבנון החליטו להאריך אותה בחצי שנה כאזרח ולא כשגריר, דבר שיאפשר לו להמשיך לשרת את האינטרסים של איראן גם בלי תואר רשמי. גורם פוליטי מהמחנה המתנדד לחיזבאללה אמר הערב לכתבנו רועי קייס כי נשיא לבנון אהון וראש הממשלה סלאם נכנעו ללחצים של איראן וכי זה סימן מבשר רעות לעתיד. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו תוקף את מפלגות הימין הקטנות ואומר כי אין לו בעיה אישית עם משה פיידלין, עם אופר וינטר או עם אבי מעוז, אך יש בעיה לאומית. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף קולות, ומי שכן יעבור יפיל מפלגות קיימות. לכן על המפלגות החדשות לפרוש מן המרוץ או להתאחד עם המפלגות הקיימות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע הוקרה למועצת בנימין בירושלים. קודם לכן השיט אופר וינטר את מפלגתו החדשה ואמר כי יפעל להקים ממשלת ימין רחבה ככל האפשר. בנאומו התייחס גם למצב ברצועת עזה.
9: הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. לא באנו לריב, אבל אנחנו גם לא פריירים. היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל.
7: ועוד בענייני הבחירות, נמשך המשבר בכחול לבן. שלושת חברי הכנסת שנותרו במפלגה דנים באפשרות לפרוש מן הרשימה, על רקע הסקרים שלפיהם מפלגתם אינה עוברת את אחוז החסימה. כך דיווחה כתבתנו ירה שפירה במהדורת תן חדשות. מכחול לבן נמסר בתגובה, אנחנו בונים רשימה חזקה שתפעל למען הקמת ממשלה ציונית רחבה. הלכה לעולמה, הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, בת 80. היא החלה את דרכה בסוף שנות ה-50, והפכה לאחת האמניות המצליחות והאהובות בארצות הברית ובעולם כולו, תחילה ככוכבת מוזיקת קאנטרי, ואחר כך כזמרת פופ ושחקנית קולנוע. דולי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי, ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. בלעדיה הגדולים, ג'ולין, 9 to 5, והבלדה, I will always love you. על מותה הודיע אחיינה בריאן סיבר.
10: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
7: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם. היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי בעת האחרונה התמודדה פרטון עם בעיות בריאות, ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות.
6: עכשיו, כאן תחזית.
7: מחר יהיה חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת התחממות קלה, ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
11: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
6: עכשיו, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית שלנו כאן רשת ב' וכשאני אומר שלנו אני מתכוון לרחלי לוי על ההפקה, אביתר שימוני על הצד הטכני ואני יובל אלבשן. הערב נדבר על מה שעומד לקרות מחר ובימים הקרובים בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. בעיצומה של פגרת הבחירות היא מתכנסת לדיון חריג, הפעם בהסכמה מלאה של הקואליציה והאופוזיציה, כשהמטרה היא לאשר תיקון קריטי בחוק תביעות ייצוגיות. תיקון שאמור להוציא את הרוב המוחלט של העסקים הקטנים בישראל ממעגל הסיכון לתביעות כאלה, וזאת על שום ניצולו לרעה של החוק הזה על ידי אנשים שביקשו לעשות כסף על חשבון עסקים קטנים. מי שמוביל את המהלך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, יהיה איתנו כאן. משם נעבור לשאלה שאנו כמשפטנים לא תמיד חושבים עליה. איך בכלל מונעים הרשעות של חפים מפשע לפני שהן קורות? נעשה זאת במסגרת דוח מעניין ביותר שהוציא המכון לבטיחות במשפט הפלילי, שבמסגרת סיכום השנה הקודמת שלו מנה 8 מקרים של כמעט תאונה, מה שנקרא, או ליתר דיוק של כמעט הרשעה. מקרים שבהם המערכת כמעט טעתה. מה אפשר ללמוד מהם ואיך אפשר למנוע אותם? נשאל את הפרופסור בועז סנג'רו, ראש המכון לבטיחות במשפט הפלילי במכללה האקדמית גליל מערבי, ומייסד האתר ביקורת המשפט הפלילי. רפורמה חדשה עומדת להתגייש עלינו, רפורמה שנוגעת ישירות בחיי היומיום. מדובר בשינוי דרמטי בתגי הנכה, שינוי שיוביל לביטול עשרות אלפי תווים מדי שנה, גם כאן כנראה, בשל הניצול לרעה, כולנו מכירים את זה מהרחובות. ננסה לברר מה הזכויות המשפטיות של מי שנמצא גם בטווח הפגיעה וגם של מי שמבקש.

0: מחל, מתנדבי חוץ לארץ, לוחמי חיל הים ששתי ספינות צירבו לראות על האונייה, איפה המשפטים, למה לא נעשו, הפרופסור אודי מנור, היסטוריון, יהיה איתנו על זה ממש עוד כמה שניות, אבל לפני כן כמה קולות מהפרשה ההיא של אלטלנה, וכבר נגיד שאת הדובר המרכזי הוא אליהו לנקין, עליו השלום, מי שהיה גם חבר כנסת, אבל גם מפקד אלטלנה, הנה בכל ישראל, רעיון בכל ישראל שהוא נתן בשנת 83.
1: הם ירו פגז שהיה קצר, העריכו עוד, פגז חמישי פגע. הקפטן של הנייה, מונרו פיין, ואני, נשאר עד שהורידו את כולם, גם את בגין לא רוצה לרדת עד שכמעט בפה הורדנו אותו. ושמה, פעם ראשונה אני אמרתי לו שאני פה המפקד ואני מצווה לך לרדת. אז כשהורידו את כולם, אז והתחילו כבר התפוצויות כאלה שהיה לנו חומר נפץ וכדורים ופגזים, מה לא היה שם. אז התחיל לבעור ולהתפוצץ, ואני ממש התחילה להתפוצץ ולעוף.
0: הכל שפיט, אנחנו מתחילים. וכאמור, אנחנו אומרים ערב טוב לידידי הפרופסור אודי מנור, שאוהב שנציג אותו כהיסטוריון, ואני, אין תואר יפה מזה. שלום אודי.
2: שלום יובל, תודה על הנכונות.
0: בוא נדבר באמת על פרשת אלטלנה. כן, אני איתך, אתה כבר מוכן עם התשובה, קדימה.
2: תראה, אני לא מוכן, מה שנקרא, כמו שפוגשים שני אנשים ברחוב, שואלים מה שלומך, כמה זמן יש לך, כן? אז... זה נושא, לא באמת, כן, אני אומר, כמה זמן שתיתן לי, אני יכול לדבר על זה.
0: אז בואו קדימה, זה נושא חשוב,
2: כן, בדיוק. לא, כי אתה הגדרת כשאלה, את השאלה המשפטית, למה לא עמידו למשפט?
0: אבל בוא נתחיל באמת קודם, בסיפור עצמו.
2: כן. בדיוק, אני רציתי בעצם, אני קראתי את המאמר המצוין שלך היום בישראל היום, ואמרתי, הנה פה שורש המחלוקת, בין הגישה של היסטוריונים, אני לא פה מייצג איזה גילדה, הוא מדבר על עצמי, הגישה שלי כהיסטוריון, אני לא היחיד כמובן, למדתי ממורים גדולים, לבין הגישה המשפטית. הגישה המשפטית רואה את הדברים מטבע המשפט, במונחים של שחור לבן, כן, לא, השם לא השם, נעמד לדין, לא נעמד לדין, ואז למה. הגישה ההיסטורית, בטח שעוסקת בדברים פוליטיים, בטח בפרשה הדרמטית הזאת, שכולם הולכים לתמונה שהוצמדה למאמר שלך, התמונה של האונייה הבוערת, עולה באש, ככה השן המתאמר, שם בחוף, מה זה שם, פרישמן או גורדון, נכון. או לא משנה, חוף תל אביב. אנשים שוכחים שיש פה רקע, אוקיי, עכשיו הרקע, אני יכול להתחיל אותו 40 שנה קודם, אני יכול להתחיל אותו 5 שנים קודם, אני יכול להתחיל אותו 4 חודשים קודם, כך או אחרת, כן, בכל מקרה, הדרמה הזאת של האשן, היא לא נקודת המוצא. נקודת המוצא היא, שיש פה סיפור מתגלגל של ארגון, של האצ"ל, שהוא בעצמו חלוק בתוכו לגבי השלב הבא. אני אזכיר שמנחם בגין ב-15 למאי, מוצאי שבת, אחרי הכרזה, בן גוריון מכריז על המדינה ערב שבת, ב-14 במאי, בשעה 4, מוצאי שבת ב-15 במאי, בגין נועם נאום שאחר כך מודפס בעיתונות של התנועה שלו, שבעצם נגמר השלב של המחתרת, מתחיל השלב הפוליטי, יש מדינה, עכשיו הולכים לפוליטיקה ועוד מעט יהיו בחירות, מתי שיהיו, זה לא משנה, יום אחד יהיו בחירות, יש כרגע מלחמה, אבל יהיו בחירות. ואז תנועת החירות, זאת שהוקמה ב-15 במאי, הולכת בשדה הפוליטי. מול בגין יש מתנגדים שלו באופוזיציה שאומרים, לא יעלה על הדעת שאנחנו את כל ההירואיות של האצ"ל, את כל הפרישה, את כל הדברים הנפלאים שעשינו עכשיו, נמיר ביום קטנות של התבחבשות, של מאבקים פוליטיים, של קבל 8 או 18 או אפילו 28 מנדטים, כן? לא משנה מה, ואז אנחנו צריכים לעשות קואליציה, ואם נהיה באופוזיציה, מה זה שטויות האלו כשבעצם מדינת בן גוריון מוותרת על חצי מארץ ישראל בשם איזושהי תוכנית מגוחכת של האום, שלא מבין מה החיים שלו. אנחנו נארגן כוח צבאי באירופה, פשוט נפשוט על ארץ ישראל באמצעות 50 אוניות, של כל אונייה יהיו 1,000 חיילים מצוידים וחמושים, 50,000 חיילים ישתפו כל התנגדות, בין אם היא ערבית, בין אם היא בריטית, בין אם היא יהודית, לחזון ארץ ישראל השלמה. זה שורש הסיפור של אלטלנה. בגין לא יודע על אלטלנה, עד שהיא נמצאת בתוך, הוא שומע משידור.

0: דור ב-BBC שהאונייה מתקרבת לארץ ישראל, למדינת ישראל יותר דיוק, אנחנו כבר מדברים על יוניס, בערך המדינה כבר בת חודש, ואז הוא פונה לממשלה דרך הערוצים הרגילים, ואז אומרים, מה עושים? יש לנו בעיה עם האום שאסור להכניס, יש הפוגה, אסור להכניס נשק וכן הלאה, אז אומרים, טוב, נשלח את זה לכפר ויטקין, ושם בעצם האונייה מגיעה ב-20 ביוני, והאירוע הדרמטי עם האשן זה ב-22 ביוני, אני מקצר, כי אין לנו זמן, 3 ימים נמשך האירוע המתגלגל הזה במהלכו, אנשי האצ"ל לשעבר שרובם כבר התחיילו, כי צה"ל הוקם ב-28 במאי, שבועיים אחרי הכרזת המדינה, ועל פי ההסכם שנחתם עוד לפני הקמת המדינה, האצ"ל מתפרק ב-1 ביוני, וכל אנשי האצ"ל מקבלים את המרות של ממשלת ישראל, וראש הממשלה, בן גוריון, מקפיץ.
1: אודי, כשאתה אומר שכולם, אבל יש לנו את הגדודה של האצ"ל בירושלים, שהוא עדיין מאורגן בצורה נפרדת, ובעצם אליו, אם אני מבין נכון, מיועד... או מיועד את, נגיד, החמישית מהנשק שעליה יש את המחלוקת, לאן היא תלך.
0: אוקיי, אז יפה. אז אני בדיוק קטעת אותי, בדיוק בנקודה הכי משמעותית.
1: סליחה.
0: שבן גוריון יודע מה שנקרא, לא סליחה. אתה יודע, אני נכנס למה שנקרא לאטרף, כמו מסעית שאי אפשר לעצור. זה התפקיד שלך. זה מצוין שאתה עוצר אותי, כן?
1: אני מעולה. כגבר גרוש למדתי לעצור מהמסעיות דוארות. כן.
0: אני אומר למאזינים, כן, שהם מוזמנים לקרוא חומרים שכתבתי אני, כתבו אחרים, ויש ביוטיוב וכן הלאה. הדברים מסובכים כי הם מורכבים. בן גוריון, בהסכם שלו עם האצ"ל, מוסיף משפט חד משמעי שההסכם הזה רלוונטי לכל מקום שהוא בשליטת ממשלת ישראל. האנשים של האצ"ל בירושלים מתחכמים. זאת אומרת, האצ"ל שיושב בפריז ושולח את האלטלנה, הוא לא מכיר בתוכנית החלוקה מסיבות אידיאולוגיות, זה לגיטימי לגמרי. האצ"ל שיושב בירושלים פתאום כן מכיר בתוכנית החלוקה, ואומר, ירושלים היא לא חלק ממדינת ישראל. בן גוריון, שמבין שנמצאים במלחמה והכל פתוח והכל נזיל, לכן גם במגילת העצמאות אין הגדרה של גבולות, הוא אומר שההסכם הזה שבעצם מחסל את האצ"ל ואת הלח"י כמובן, ולימים גם את הפלמ"ח, הוא תקף בכל מקום ששולטת בו ממשלת ישראל, שזה כמובן כולל את הרכש באירופה, מכיוון שממשלת ישראל מתעסקת גם ברכש באירופה, וגם בדיפלומטיה, וגם בבנקאות, וגם בלחפש נהגי קטרים, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, זה שבעצם מפרשים את הדברים, אומרים צריך 20% לירושלים, יש הסכמה, צריך נשק לירושלים, ברור שצריך נשק לירושלים, אבל מי? מי יקלוט את הנשק ומי יחלק אותו? זאת השאלה. וסביב השאלה הזאת, יש איזשהו קצר תקשורתי, רק תן לי עוד משפט אחד, ואז אני אומר, שלסכם את 3 הימים האלו, בלי להיכנס לפרטי פרטים, ומי ירה את העירייה הראשונה, ומה קרה בויטקין עם אוניות חיל הים, וכן הלאה, בסך הכל, אנשי האצ"ל לשעבר, שהם כבר כמעט כולם חיילי צה"ל, מבצעים לפחות 25 מעשים של עבריינות, של סרבנות, של עריקה, של הפרת פקודות, נטישת עמדות בחזית, פריצה של מחסומי צה"ל, השתלטות עוינת על, על, על רכב של קצין צה"ל בשביל לפרוץ לתל אביב וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת רשימה ארוכה שאפשר להבין אותה בריאה לאחור, כן? להט האידיאולוגי וזוכרים את הסזון והכעסים והדם הרע והמדינה היצירה ויש חוסר אמון בבן גוריון שהוא קצת ביריון וכן הלאה וכן הלאה, אבל צריך לזכור את כל הדבר הזה כשעושים את הדיון גם בתותח הקדוש, זה משהו, זה ביטוי מטופש שאמר בן גוריון, שכמו הרבה ראשי ממשלה אחריו נטה להגיד דברים מטופשים שאחר כך ההיסטוריונים צריכים להסביר, אבל ההיסטוריון, לא באמת,
1: לא, אני מבין,
0: אתה מבין מה אני אומר, אני אומר, תראה, מה שצריך לזכור, זה אני אומר למאזינים, שאלה מאוד פשוטה, אוקיי? ברגע שאנחנו מבינים, ואני לא חושב שיש אחד שמתבקח על זה, שמדינה אחת זה אומר בנק אחד, וזה אומר מערכת קליטה אחת, וזה אומר כולם נוסעים בצד ימין, ומערכת רמזורים אחת, אז בוודאי שהם רק מערכת צבאית אחת. אחרי שהבנו את זה, עכשיו צריך לשאול, מה אתה עושה, כשיש לך את הסיטואציה מתגלגלת,
1: בדיוק.
0: 3 ימים של... יפה, זאת...
1: עכשיו, אתה הזכרת, אודי, את הסרבנות מצד אנשי האצ"ל, שבעצם כבר לובשים מדים, ואמרת, עושים 25 מעשי עבירות, או דברים מהסוג הזה. ונורא על האלטלנה נורו בגזים, ויש זה, אבל יש גם את הדיון הפנימי בתוך צה"ל, בכוחות שהם למול האצ"ל. וגם שמה מתעוררת שאלה של סרבנות. אנחנו יודעים על יוסף אקסן, אקסן קוראים לו, נכון? לא אקסן. יוסף אקסן, תותחן, שהוא אומר בצורה מפורשת, אומרים לו, תראה, אתה צריך לראות את התותח, אחרי שאגב, הלוחמי חיל אוויר, הטייסים מסרבים להפציץ את את הספינה בטענה שלא בנו לישראל בשביל להרוג יהודים, ורובם היו מתנדבי חוץ לארץ, וגם לוחמי שתי אוניות, אתה יודע יותר טוב ממני, שתי אוניות, שהיה שם גם סיפור שאמרו להם היא לא אונייה של יהודים, היא כן אונייה, ובסוף הזיזו אותם, ובסוף זה נופל על התותחנים, ושם אותו יוסף אקסל אומר, אני מסרב פקודה, ואני יודע מה יהיה הדיני, הוא מבין, אתה יודע, אנחנו בתחילת המדינה, שזה יכול לעלות לו בחייו. אז הייתה גם סרבנות מהצד השני, זאת אומרת, כל המהלך היה שם מעבר לעיקרון הבאמת חשוב של מדינה אחת, צבא אחד, ואתה יודע, כוח אחד, הפעלת מונופול על כוח, היה פה גם את העניין הסרבני, ובעצם אתה אומר שזה הפתעת אותי שזה היה משני הצדדים.
0: לא, רגע, אז בוא תראה, הסיפור של צהל, תראה, יש פה, אנחנו מכירים את זה מכל המלחמות, יש יחידות, שיש להם יותר רוח לחימה, יש יחידות שיש פחות. זו הסיבה שעושים מורשת קרב, זו הסיבה שיש חיל חינוך. דרך אגב, לא רק בצהל, בהרבה צבאות יש את הסיפור הזה, מכיוון שדבר אחד זה ללבוש מדים, דבר שני זה אפילו לקבל, להסכים לפקודה, דבר שלישי זה למלא אותה בחומרים, בחצי כוח, כמו שאומרים. כן? מהבחינה הזאת, אני יכול לחזור אפילו ליום הראשון של אלטלנה, כשעדיין נמצאים בויטקין, אז בן גוריון, או לא משנה, המערכת הצבאית שולחת, מזמינה את גדוד 89 של הפלמ"ח, כדי לעשות עבודה יותר טוב מאשר, נדמה לי שם, חטיבת אלכסנדרוני, לא נדמה לי. חטיבת אלכסנדרוני, שפשוט היא גוררת רגליים, כי אנשים לא אוהבים לעסוק בעיסוק הזה, אתה יודע, כמו שאנחנו היינו חיילים, להבדיל, אומרים לנו, דבר אחד זה לעשות שמירה, אני יודע מה, על בסיס, דבר אחר זה להתחיל לנקות צירים. זאת משימה צבאית וזאת משימה צבאית, אז סליחה על ההשוואה, אבל אני בכוונה מרחיק עדות כדרכי, בשביל לחדד את הנקודה, שנטייה של חיילים, גם כשמקבלים את העיקרון של המרות, ושל הסמכות, ושאין להם בכלל שום ספק, ורובם אפילו מזדהים עם הפאי, או לא משנה, מזדהים עם תנועת עבודה, מזדהים עם השלטון, לא משנה מה, כן? אז מהבחינה הזאת ברור לחלוטין שיש חיילים שעשו יותר ועשו פחות. מאיפה בן גוריון יודע את זה? מאיפה גלילי יודע את זה? הם מכירים את זה משלב הרבה יותר מוקדם, כל הסיפור של הסזון.
1: אוקיי, אז לזה אנחנו כבר לא נספיק להגיע. אז זאת אומרת, אז יש לנו עכשיו סרבנות מכל הצדדים, וכשאני טעיתי לעצמי וניסיתי לאתר את הפסק דין, או לפחות הליך משפטי נגד יוסף אקסן ונגד חלק מהאנשים, ולא מצאתי, אז לתומי חשבתי, ואז בחקירה הבנתי במחקר קטן שבעצם אף אחד לא עמד לדין, שעשו את זה כי לא רצו פה להראות, אבל אתה בעצם פה נותן לנו, לא רצו, אתה יודע, לעורר שדים כבר אחרי מה שקרה, אחרי שיש 19 הרוגים וכולי, 16 מהאצ"ל ושלושה מצה"ל, אבל אתה פה אומר אולי משהו אחר. אתה אומר, לא עשו את זה כי הסרבנות הייתה משני הצדדים. יכול להיות שזה ההסבר?
0: אני אומר שאני מסתכל, זה לא מנקודת מבט המשפטית, אלא מנקודת מבט של מה שנקרא להבדיל בין עידנה דריתך, כאילו השיא של האירוע כמובן זה השן, מהתמונה הזאת והנאום של, הנאום של, של בגין ברדיו של האצל, ואחרי זה מה שהתפרסם בעיתונות, אני ממליץ לאנשים להסתכל בכותרות של העיתונים.
1: המאזינים של הכל שפיט הם משכילים מאוד, כן. וגם מיומנים ברשתות, כן.
0: קל להיכנס, אתר עיתונות יהודית היסטורית, קל מאוד למצוא את הדברים האלו, זה פשוט דברים מרתקים. עצרו, ממשלת ישראל הורתה לעצור 200 אנשי אצל, רובם שוחררו, היו 5 שנשארו במעצר מנהלי לאורך זמן, מסיבות פוליטיות. בכלל, צריך לראות את הפרשה הזאת, גם נקודת מבט של מה שבגין עושה ביחס לה, אני מזכיר את תחילת דבריי, הוא צריך להיאבק באופוזיציה. ותראה איזה מבריק, איזה מהלך מבריק עושה בגין, הוא ממנף משבר שכבר אין לו, אי אפשר לברוח ממנו, המשבר כבר קיים, אז הוא ממנף אותו לתוך למה שנקרא,
1: הוא היה באמת, הוא היה אלוף בזה.
0: כן, עכשיו
1: עכשיו, הצורים, אודי, אנחנו כבר בקצה של הרעיון.
0: גם בן גוריון, אני יודע, אני יודע. גם בן גוריון, לא, שלא ישמע, אתה יודע, אני חייב להיות, לא בקטע של להיות מאוזן בכוח, אבל להזכיר את זה, זה לא, אתה יודע, יש לי פרצוף מערך, אז אגידי אותו, והקיבוצניק הזה אמר ככה וככה, לא. אני אומר, הדגש של הפרשה הזאת הוא לא משפטי, אלא הוא בעיקר פוליטי, במובן העמוק של המילה, לא פוליטיקה במובן שטוח, אלא במובן העמוק.
1: במובן האידיאולוגי אולי.
0: במובן דורש אידיאולוגי.
1: עכשיו, אז אתה יודע שעצרו 200 אנשי אצל, האם עצרו גם את אקסן ואת האנשים מהצד השני שסירבו?
0: לא, יש שם, מה נגיד ככה, שיחות נזיפה או דברים מסוג הזה, אבל לא יותר מזה. תראה, צריך לזכור שזה קצת מזכיר את היום, אנשים מרוב להט קרב פנימי, כן, של ימין, שמאל, כן, ביבי, לא, לא ביבי, וכן הלאה, שוכחים שיש אויבים אמיתיים, כן? אז אנחנו מדברים על...
1: אמרת יפה, אמרת יפה.
0: אבל לקיום ולמר...
1: וכמו שבגין אמר, האויב בשער. פרופסור רודי מנור, היסטוריון, הקיבוצניק הזה, כמו שקראת, למדנו הרבה, אני למדתי הרבה. תודה רבה לך, לילה טוב.
0: שלום שלום. תודה לך, ביי.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת ב'. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אנחנו כאן.
1: ואנחנו עוברים למאורע שהוא לא מאורע רגיל. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת תתכנס לדון באופן חריג ביותר בעיצומה של פגרת הבחירות, בהסכמה מלאה של הקואליציה והאופוזיציה, בתיקון לחוק תביעות ייצוגיות. מיד נדבר עליו, ומי שאחראי ומוביל את המהלך הזה, כולל את האירוע המפתיע הזה, שוב בקונצנזוס גדול, הוא חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. לילה טוב, שמחה.
4: לילה טוב.
1: קודם כל, אם תוכל אתה, שוב, אני מתכוון לדבר כמה שפחות, להסביר למה היה נדרש תיקון לחוק תובנות ייצוגיות, שגם אתה, גם אני ורוב המאזינים של הכל שפיט יודעים שהוא בא ככלי חברתי חשוב לעזור לאדם הקטן, הרבה פעמים לאדם החסר כוחות, אל מול עסקים שמנצלים את הכוח שלהם.
4: כן, אז באמת חוק תובנות ייצוגיות בהחלט נחקק עם המון כוונות טובות שכאלה, מההיסטוריה החקיקתית שלו, ועברנו כמובן עליה בזמן הדיונים בוועדה ולפני, באמת את כל יש הדמות שמונחת אל מול מחוקקי החוק, וגם אל מול האנשים ביום שמתקלים על החוק, חושבים על החוק, אומרים, אוקיי, יש את הדוגמה המופתית, עסק גדול, בנק או רשת מרכולים, שכל אחד מהלקוחות שלהם דופקים ב-10 אגורות, זה הכל. והתוצאה של הדבר הזה שהם עושים מיליונים, ואף אחד לעולם לא יוגיש תביעה על 10 אגורות שדפקו אותו בחשבון בקופה, או באיזה עמלה מיותרת בבנק בשורה, או בתעריף הביטוח. אף אחד לא יעשה את זה, ובדרך הזאת אפשר לייצר עוולות מאוד גדולות, התעשרות על חשבון הציבור, ובעצם לדפוק את כולנו. והחוק נועד לטפל באירועים הללו, וכמובן עם הזמן התווספו אליו עוד ועוד ועוד נושאים לתביעה, בעיניי חלקם לא מתאימים לתובנות ייצוגיות.
1: למשל?
4: למשל, גודל אותיות והתאמה של הכיתוב, שהכיתוב יהיה בשפה העברית ולא בשפה האנגלית, כשכתוב על מוצר made in Israel ולא כתוב מיוצר בישראל. האם זה דבר שצריך תיקון? כן. האם זה מנוגד לאיזושהי רגולציה? אפשר לדון בחוכמתה של הרגולציה, ובכלל יש לנו יותר מדי רגולציה בארץ. האם זה דבר שצריך להיות תובנה ייצוגית, כי בן אדם באמת נפגע בשם קבוצה כל כך אדירה, או שיש כלים אחרים? יש פיצוי ללא הוכחת נזק לכל מיני כללים, יש עיצום כספי שיכול אותו רגולטור לתת, לא כל דבר צריך ללכת לכלי התובנה הייצוגית. למשל, אבל האירוע המרכזי הוא שהטייקונים התהפכו. החוק הזה שנועד באמת להיות כלי של האזרח הקטן אל מול הטייקונים, יצר טייקונים של תביעות ייצוגיות, שהולכים אחרי עסקים קטנים.
1: בעיקר, סליחה שאני אגיד, אנחנו בתוכנית משפטית, ושנינו גם נמנים אל הקהילה, רובם, הטייקונים האלה, רובם עם גלימות שחורות.
4: אמת, עורכי דין, וגם לא תמיד אותם עורכי דין, בכלל מייצגים אפילו לא נתבע אחד. לפעמים הם ממציאים אירוע תובע, לפעמים התובע הייצוגי בכלל לא יודע שהוא נפגע, לא קרה לו כלום, אין באמת איזושהי עוולה לתקן, אלא באמת הזדמנות עסקית וכלכלית של טייקון תובנות ייצוגיות, שנוחת בוקר אחד או ערב אחד על עסק קטן, זה יכול להיות באמת העסק הכי קטן, יכול להיות עוסק מורשה שמרוויח בשנה רגילה 200 אלף שקל, ופתאום הוא מקבל מכתב מעורך דין, שאומר לו, אני עשיתי חשבון שאתה ככה ותביעה, שבעצם ההתגוננות...
1: נכנסתי לאתר שלך, אנחנו דיברנו לפני כן בשיחה מקדימה, נכנסתי לאתר וראיתי שבאתר לא ציינת משהו שחייבים, אתה יודע, משהו של מישהי שבונה ציפורניים לצורך העניין, ופתאום נופלים עליה באיום.
4: בדיוק. עכשיו, רק לקחת עורך דין שיענה למכתב עורך הדין, זהו, לקחת את הרווח השנתי של העסק הקטן הזה, ושרפת אותו לטובת עורך דין שעונה. אז עכשיו, הרבה מאוד מדברים...
1: ויכול להיות שהקרסת אותו גם, צריך לומר.
4: בוודאי, בוודאי. אז אנחנו, שרוצים לעזור לקטנים אל מול החזקים הבריונים, נתנו כלי בידי בריונים להרוס את הקטנים. עכשיו, בית קפה שכונתי, יכול להיות שהוא לא בסדר. אז כאשר יש רשות של המדינה שמטילה עליה כנסות בגלל סיבות כאלו ואחרות, היא מתחשבת בגודל העסק. אנחנו מכניסים את זה גם בעיצומים הכספיים, אבל עורך דין שמעניין אותו להגיש תובנה ייצוגית ולקבל את השורה התחתונה בכסף, הוא ימצא איתו את הדין. עכשיו, פעמים רבות זו גם תביעה שאין לה שום בסיס, אבל רק להתמודד איתה יעלה יותר מאשר לשלם דמי לא יחס לאותו עורך דין, ויש עורכי דין שמזה הם עושים את הכסף שלהם.
1: וכל הניסיונות, שמחה, סליחה שאני קורא לך שמחה, אבל כל הניסיונות לטפל באותם עורכי דין דרך ועדות האתיקה וכולי, בוא נאמר את האמת, לא צלחו. האנשים האלה לכאורה הם עושים, זה מה שנקרא כשר אבל מסריח.
4: נכון, וחלק מהדברים גם לא כשרים, אבל חלק מהדברים הכשרים אבל מסריחים, הם בהחלט לא משתמשים לרעה בחוק. עכשיו חלק מהדברים צריך לומר גם, בתי המשפט היו יכולים לתת את הסעד בהקשר הזה, לדחות תביעה על זוטי דברים, להטיל הוצאות על עורך דין כזה שמנהל הליך שלו בתום לב, להטיל הוצאות על אותו תובע ייצוגי, ואז אותו עורך דין מסתבך. אפשר היה לעשות את זה, אבל זה איתי, כולנו מכירים את הקשיים של מערכת המשפט. האמת היא שבעבודה על החוק הזה באופן מאוד אבסורדי יצא פעמים רבות שאני אומר, חבר'ה, אני רוצה שיהיה יותר שיקול דעת לבית המשפט. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בוא נחוקק שבית המשפט לא יחליט. וזה אני שומע דווקא מאנשים שבדרך כלל אמרתי, אני מרגיש שהתחלפנו בצדדים.
1: ידידי, הנמר שאתה שחררת, זהו, אתה יודע, בסוף הוא יחזור לטרוף אותך. אז מה הולך להיות בתיקון הזה? על מה אנחנו עובדים?
4: אז התיקון התחיל בתור תיקון גדול מאוד, עם המון המון תיקונים. את התיקון הגדול מאוד, ככל הנראה, לא נספיק להעביר את כולו, אבל בשורות שבעזרת השם יהיו בחוק, שאני מקווה מאוד להעביר אותו סופי גם במליאה, עוד בכנסת הזאת, אחד זה לקבוע שיהיו עסקים קטנים, שמראש חוק תובנות ייצוגיות לא חל עליהם.
1: זאת אומרת... כשאנחנו מדברים על מה? על עסקים עם... אתה דיברת על 20 מיליון שקלים, רף עליון, והיום מדובר על 9 מיליון, נכון?
4: עשרה מיליון, זה סדר הגודל. הסכום המדויק כמובן נקבע בדיון הוועדה, לא בדיונים, דיוני חוץ, אבל זה סדר הגודל. ובאמת אני דיברתי אגב על 20 מיליון, כי 20 מיליון לפי הגדרות של העסקים הקטנים ובינוניים, של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, 20 מיליון זה עסק קטן. צריך להבין, לא מדובר ב-20 מיליון רווח. מדובר, בוא נדבר על 10 מיליון, 9 מיליון, סתם בשביל העיגול, 10 מיליון, עסק של 10 מיליון שקלים בשנה, אם הוא עובד עם שולי רווח סבירים והגיוניים לכימונאי בתחום המזון, יכול להיות שהולך הביתה בסוף השנה עם 300, 500 אלף שקל.
1: אז צריך, זאת אומרת, מדובר פה בהכנסות בעצם.
4: הכנסות. עכשיו, עסק שמגלגל מחזור, עסק שמגלגל מחזור של 10 מיליון שקלים, והוא למשל מוכר ירקות, מאחר ובירקות אחוזי הרווח לא מאוד גבוהים, יכול להיות שבעל העסק שמגלגל 10 מיליון, חוזר בסוף שנה הביתה עם 300, עם 400, עם 500 אלף שקל, סכום נחמד, לא רע, אבל בוודאי לא אפשר לשים אותו, לא שם אותו באלפיון או במאיון העליון, ואז הוא מקבל תובנה ייצוגית, שרק לקחת עורך דין להתמודד עם תובנות ייצוגיות, יעלה לו 300,000 שקל, ייקח לו את כל הרווח השנתי. ולכן הסדר גודל הזה הוא באמת מינימום, אני באמת חשבתי שאפשר יותר, אבל לפעמים צריך להגיע להסכמות ולפשרות, וזה ודאי צעד חשוב מאוד בכיוון הנכון.
1: עכשיו אנחנו מדברים על, אם אני מבין נכון, על המחזור השנתי הזה של עד 9 מיליון, 10 מיליון, זה בעצם מתקרב ל-93% מהעסקים, בסדר, בארץ, עסקים הקטנים.
4: כשאתה מסתכל על חקיקת החוק, מראש החוק לא תוכנן עליהם. תמיד הדוגמאות בחקיקת החוק, באמת דיברו על האנשים שיש להם מיליוני לקוחות, או עשרות מאות אלפי לקוחות, ושמוקטים כל לקוח בסכום קטן, הם עושים איזה קופה. עסק שבית קפה שכונתי, מעולם לא היה צריך להיות יען של חוק תובנות ייצוגיות. ובמצב הנוכחי, באחת מיד, בחנות קטנה, או נגר, או בעל עסק, או כמו שאמרת, מישהי שעושה לק ג'ל, לא, לא, זה לא היה המטרה. לא הייתה מטרה שהיא תצטרך להתמודד עם טייקון של תובנות ייצוגיות.
1: עכשיו, איגוד לשכות המסחר ואחרים, כמובן, ביקשו להעלות את הרף כמה שיותר, וזה ברור. אבל מי התנגד לזה? כי אתה פה גם, בוא נאמר, השותפים המרכזיים איתך, היו משרד המשפטים הלכו איתך, והאופוזיציה, זאת אומרת, הובלת פה את כולם. וזה יד אחת.
4: אני חושב שמלכתחילה משרד המשפטים הציע מה שנקרא עוסק זעיר. עוסק זעיר זה 2 מיליון. 2 מיליון זה באמת, 2 מיליון זה באמת כל מקולת שכונתית. אנשים לא מבינים את גודל מחזור וחושבים רווח וזה. 2 מיליון זה אומר כל מקולת שכונתית בסיסית. כל בית קפה שכונתי עם סניף אחד, לא רשת. כל זכיין הכי קטן של החנות שאתם, רוב העסקים שאתם מכירים ופוגשים, שהם לא באמת מישהו ש... כל חשמלאי שעובד בבית לקוח, כל זה, מגיע למחזורים האלו. כי מדובר במחזור כאמור. תחשבו אפילו, אני אומר, קחו את הדוגמה ש...
1: זאת אומרת, משרד המשפטים הלך בהתחלה על מקום מאוד קטן, יותר מדי נמוך, ואתה, ובעוד איגוד לשכות המסחר רצו מאוד גבוה.
4: אני בוועדה באמת רציתי לקחת את סכומים יותר גבוהים, יותר באמת דומה למה שאיגוד לשכות המסחר רצה. בסופו של דבר פשרה, אני אומר עוד, יש והייתה התנגדות, גם למספרים האלו, הייתה התנגדות מקרב אנשים שאומרים, גם העסק קטן, ויש בסיס לטענה שלהם, אני לא מזלזל בטענה הזאת, פשוט אומר שתובנה ייצוגית היא לא הכלי, אבל אומרים, גם עסק קטן יכול לייצר פגיעה בהרבה מאוד אנשים, נכון. ואם אתה לוקח מהם את הכלי של תובנה ייצוגית, הרבה מאוד פעמים הם יעמדו בלי סעד. ואני אומר, זה לא נכון שהם יעמדו בלי סעד, זה נכון שאחד הסעדים של תובנת יוגית לא יעמוד להם, אבל סעדים אחרים יהיו, ואנחנו צריכים בכלל כמדינה לחשוב, לפעול מה שנקרא במידתיות. אתה לא משתמש בשביל לטפל בבעיה קטנה, חמורה ככל שתהיה, לסגור עסק. גם כשחוקקתי את חוק הגנת הפרטיות, שגם עליו דיברנו אצלך בתוכנית בהרחבה, גם שם אני דרשתי שהעיצומים הכספיים שתוכל הרשות להגנת הפרטיות להטיל, המקסימום שלהם, יהיה מגזרת של מחזור העסק. לא ייתכן, גם אם עסק עשה דבר איום ונורא, לא ייתכן שבאמצעות עיצום כספי יטילו עליו גזר דין מוות.
1: עכשיו יש גם...
4: עיצום עסק, לכו לבית משפט. אין.
1: יש גם חובת פנייה מוקדמת. נכון? לפני הגשת התביעה.
4: נכון, וזה
1: הפרות מסוימות.
4: וזו הבשורה הנוספת.
1: אוקיי.
4: הפרות מסוימות שבהן אין, זה, כמו שהדוגמאות שאתה הבאת, לא כתוב באתר הצהרת נגישות למשל. שזה, כמובן יש כלל וצריך לכתוב, וזה לא, אנחנו לא נותנים צ'ק פתוח למפירי חוק, אבל תפנה, אולי יתקנו בדרכי שלום, ואם יתקנו, אל תגיש תובנה ייצוגית. אם המטרה שלך היא באמת לתקן עולם, שלח מכתב. אם שלחת מכתב הבן אדם לא תיקן, ואת באמת בן אדם מדובר באדם שמפר את הוראות החוק ברגל גסה, אפילו אחרי שהוא עוזר, בסדר. אם באמת זה פוגע בהרבה אנשים וזה מתאים לתובנה ייצוגית, תגיש תובנה ייצוגית. אבל המציאות הזאת, שמראש נוחק על אדם כתב צביעה, בלי משום מקום, ומחריב את חייו, זו מציאות שאני התעקשתי ואני שמח שלדבר הזה יש שותפים
1: גם אני שמח
4: גם באופוזיציה, כדי באמת להפוך את תובנות הציבור ולמקד אותו. עכשיו, עומס התיקים גם גורם לזה שבסופו של דבר בית המשפט לא מתעסק אין לו זמן להתעסק בתובנות הייצוגיות החשובות שבאמת יובילו לתיקון חברתי וכלכלי.
1: במה שהתכוון המחוקק מלכתחילה.
4: הוא מתעסק בשטויות, והוא מתעסק בשטויות.
1: לשכת עורכי הדין הייתה...
4: אני עושה משהו שאני חורג ממה שאני בדרך כלל נוהג, בדרך כלל לא מתייחס להחלטות לפני שאני קורא אותם במלואם, אבל מה שקראתי על, למשל, בתובנה ייצוגית, שאני חשבתי, אני הקטן חשבתי שהיא החלטה מטרידה ומפחידה, אם ראית את ההחלטה בנוגע ל... לגלידות ללא סוכר. ניתנה החלטה בתובנה ייצוגית מנגד חברת גולדן של הגלידות, שבגלידות שלהם ללא סוכר יש סוכר שבא מהחלב, סוכר הטבעי שמגיע מהחלב, אז הם אושרה נגדם תובנה ייצוגית על הדבר הזה. מעכשיו, אם אתה ניגש לבית קפה, כך לפחות מההבנה שלי, תיגש לבית קפה, תגיד, אני רוצה קפה עם חלב, בלי סוכר, ויביאו לך קפה עם חלב, תוכל להגיש תובנה ייצוגית, כי בחלב יש סוכר.
1: עכשיו הרסת לי, אני גם ככה עם הדיאטה הזאת לא אוכל גלידות, עכשיו אתה גם אומר לי שלפחות זה אמרתי, אני מרזק שאני אוכל את הגלידה בלי סוכר. שאלה אחרונה, שמחה, קודם כל ישר כוח, אני גם מצטרף, לשכת עורכי הדין, היו איתך בסיפור הזה? איפה, מה הייתה עמדתם? או שכרגיל, הגילדה הגנה על עברייניה?
4: לשכת עורכי הדין הגיבה לסוגיות שקשורות באמת לתפקוד האתיקה שבנושא. אני חייב לומר שבאמת לא התרשמתי שיש טיפול מקיף בסוגיות האתיות שעולות. מערך האתיקה של לשכת עורכי הדין יש לו יתרונות גדולים, אני גם הייתי חלק ממנו, ואני הרבה פעמים שמח שהוא קיים. הרבה פעמים יש לי המון
1: חלוקות. אני חושב אחרת ממך בעניין הזה.
4: אבל אני חושב שבנושא הזה, בנושאים באמת שהם בליבת, שרק אתיקה של עורכי דין תוכל לטפל בהם כמו שצריך, הרבה מאוד פעמים אני באמת חושב שהאינטרס הגילדאי מנצח את השכל הישר.
1: אמת. וגם את החובה, בכל זאת, הנאמנות לצדק. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, תודה ידידי, לילה טוב.
4: תודה, תודה, ואני מקווה שנצליח להביא את החקיקה הזאת לידי גמר. רצון טוב, אני יכול להגיד שיש בוודאי מצידי, וגם מצד הרבה מאוד שחקנים אחרים בפוליטיקה ומחוץ עליה, מקווה שנצליח להביא את זה לידי גמר.
1: נחזיק לך אצבעות. תודה.
2: מיד חוזרים עם הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת בית.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנחנו כאן.
1: ומי אתיקה של עורכי דין בתחום המסחרי לאתיקה או למקצוענות, מיד אנחנו נשמע, של עורכי דין בתחום הפלילי. המכון לבטיחות במשפט הפלילי שפועל בחסות המכללה האקדמית גליל מערבי פרסם דוח מסכם לשנת 2025 שמציג את מה שהוא מכנה אירועי בטיחות, מה שקראנו כמעט תאונה, כמעט הרשעת חפים מפשע. ואני שמח מאוד לארח עוד חבר שלי, הפרופסור בועז סנג'רו, שהוא ראש המכון, מרצה בתחומים האלה גם בגליל מערבי, ושלום בועז.
10: ערב טוב.
1: אני רק פספסתי, כי אף לי עכשיו הדף, יש עוד תואר שלך שפספסתי, אז רק תגיד לי מה פספסתי.
10: תארים לא חשוב, אבל אם ציינת שאני מלמד במכללה האקדמית גליל מערבי, אז תציין שאני מלמד, או אני אציין גם
1: בספיר.
10: במכללה האקדמית ספיר.
1: נכון, זהו, זה מה שברח לי. אז, והדבר היותר חשוב ששכחתי זה האתר שאתה יסדת ביקורת מערכת המשפט הפלילי. אז את התארים סיימנו, ועכשיו בוא נעבור למלאכה המאוד מאוד חשובה שלך, של בטיחות במשפט הפלילי, כי מי שעדיין לא שמע על זה, ואני די משוכנע שרוב המאזינים כבר שמעו פה בהכל שפיט, בוא ספר את התפיסה שאתה כבר הרבה שנים מנסה להוביל, מה זה גישת הבטיחות המתקדמת הזאת, שאנחנו מכירים אותה בעולמות אחרים של תעופה והנדסה.
10: כן, מערכת המשפט הפלילי היא מערכת מאוד לא מדויקת, היא עושה המון טעויות, אבל לא יודעים את זה כי הטעונות הן נסתרות. בתחומים אחרים כמו תעופה, תחבורה, הנדסה, כשקורית תאונה כולם רואים את זה בעיניים, המטוס חלילה מתרסק, מכונית מתהפכת, גשר קורס, ולכן בתחומים האלה כבר הרבה שנים ש... משתדלים לפתח את הבטיחות, יש תחומים שהגיעו לרמת בטיחות כזו שכבר כמעט אין תאונות. כך למשל תעופה, אין כמעט תאונות. אנחנו כולנו מזועזעים כשמתרסק מטוס נוסעים, אבל יש תאונות בודדות בשנה מתוך מיליוני טיסות, שזה שבר קטן מאוד של אחוז. במשפט הפלילי, לפי הערכות שמגובות במחקרים, אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 5-10% מהמורשעים הם חפים מפשע. 5% זה בעבירות החמורות ביותר, רצח ואונס, ששם המערכת מאוד נזהרת, וגם שם המון טעויות. ובכלל העבירות שנזהרים פחות, זה יותר גבוה, וכמובן בעסקות הטיעון זה גם יהיה כיד הדמיון, אף אחד לא יודע, כי שם לא מוכיחים שום דבר. אבל אנחנו לא יודעים כשמתרחשת תאונה, כי אדם מורשע, מניחים שהרשעה נכונה, הערעור יידחה, כי בערעור כמעט לא מבררים כלום, יש הלכה כזו אפילו שפורים להלכת אי ההתערבות, אני קורא להלכת אי ההתאמצות, לא באמת...
1: הלכת עצימת עיניים, כן, כן, זה נוח, זה נוח למערכת.
10: בהחלט. ומשפט חוזר לא נותנים אצלנו.
1: אז איך באמת אתם יודעים, אתם גם כותבים את זה בדוח, מה שמכונה עיקרון התאונות הנסתרות, הרי רוב הרשעות השווא אנחנו בכלל לא מגלים, או לא, אפילו לא יכולים לגלות, אז איך אתם יודעים את היקף הבעיה? יודעים להעריך?
10: אז את ההיקף, יש לנו מחקרים, למשל מחקר אחד של פרופסור מייקל רייזינגר, שלקח מתוך התיקים של ה-Innocence Project, פרויקט החפות האמריקאי, לקח שם סוג מיוחד של צירוף מזעזע של עבירות שהוא יחסית נדיר, שזה אונס ובעקבותיו רצח באותו אירוע. ומכיוון שזו עבירה, שזה צירוף יחסית נדיר, הוא יכול היה להשתלט על כל, לא רק על כל התיקים של הזיכוי במסגרת פרויקט החפות על בסיס DNA, הוא מצא שם בזמנו כשהוא בדק היו 11 תיקים כאלה, אלא אפשר היה לקחת את כל ההרשאות הפדרליות באותן שנים בארצות הברית ופשוט להשוות באלגברה פשוטה, והוא קיבל 5%, שזה שיעור טעות עצום. כמו שאמרתי, בעבירות כאלה מאוד נזרים, בעבירות פחות חמורות בכלל לא נזרים. עכשיו, מה שעושים בתורת הבטיחות המתקדמת ומה שאני במשך שנים מנסה לעשות זה ללמוד מתחומים כמו תעופה שהם שם מאוד שכללו את הבטיחות, מתייחסים לאינסידנס, לתקריות, מקרים של אוטוטו תאונה, לא קרתה תאונה אבל היינו קרובים לתאונה, ומנסים ללמוד מהם על הליקויים במערכת ואיך אפשר לשפר אותה. וזה גם מה שאנחנו עושים במסגרת המכון לבטיחות במשפט הפלילי במכללה האקדמית גליל מערבי. אנחנו מקיימים פורום שנקרא צוות בטיחות במשפט הפלילי. הדוח שהזכרת הוא מסכם את הפעילות של הצוות הזה בתקופה האחרונה. אנחנו יושבים שם סביב שולחן גדול, אנשים שכוללים גם אנשי אקדמיה, וגם תובעים בתביעות של המשטרה, וגם...
1: גם פרקליטים, גם שוטרים, גם סנגורים. זאת אומרת, בזמן אמת, מי שעוסק במלאכה בזמן אמת, זה לא רק אנשים בדימוס.
10: בדיוק, בדיוק. גם ראש המכון לרפואה משפטית יושב איתנו.
1: אגב, שופטים לא בדימוס גם לוקחים חלק?
10: הנהלת בתי המשפט לא מאשרת לשופטים מכהנים, אבל שופטים בדימוס כן משתתפים. ואנחנו דנים בתקריות שאנשי הצוות עצמם מביאים אל השולחן מהעבודה השוטפת שלהם. עכשיו, כשמציגים מקרה כזה, יכול להיות שאנשים יתפסו לטעות, הנה המערכת הצליחה לגלות שזה לא האדם הנכון, והוא בסופו של דבר לא הורשע. אבל מה שאנחנו שואלים, רגע, אולי מחר יהיה מישהו פחות ערני.
1: או עם פחות ואנחנו... מזל, בועז.
10: גם פחות מזל, לגמרי אתה צודק. ואנחנו רוצים שהמערכת תהיה בטיחותית, כך שגם לא תהיה סכנה שחף מפשע יורשע. ומקרים כאלה גם יש יותר פתיחות לדון בהם, כי זה לא שמישהו עכשיו יחטוף על הראש, בגלל ש...
1: כן, הרי המערכת, במיוחד הפרקליטות שלנו, וגם המשטרה, התביעה המשטרתית, יודעות מאוד לסגור מאחורה, כדי לא להודות חלילה, שהמערכת לפעמים גם טועה. ביותר ממחצית מהמקרים שאתם ציינתם, שבחנתם, ההרשעה כמעט, אני אגיד את זה כמעט, כמעט התבססה על ראייה בעצם אחת, יחידה. איך, למרות כל דיני הראיות, או שאני לא הבנתי נכון, זה... הרי זה, בגלל זה לא, אסור לי להסתמך רק על ראייה אחת. איך זה בכל זאת קורה ובשיעור כזה גדול?
10: האסור זה ה-wishful thinking שלך ושלי. אני הייתי רוצה שיהיה כלל כזה. אבל הדין הקיים הוא כן מאפשר הרשעה על סמך ראייה יחידה, וגם ההלכות של בית המשפט העליון. קודם כל אפשר להרשיע אדם רק על סמך זה שהוא הודע בחקירה במשטרה. יש פורמלית את התוספת הזו שקוראים לדבר מה נוסף, אבל בית המשפט העליון בעצמו אמר שהיא יכולה להיות קלה כנוצה, והיא תמיד נמצאת. אין מקרה שבו לא מצאו דבר מה נוסף. זה בעצם מין איזה מספתיים, ואפשר להרשיע אדם על סמך ההודעה שלו, למרות שיש טונות מחקרים שגם חפים מפשע מודים. עדות ראייה. יש טונות מחקרים שמראים שעדי ראייה טועים המון, גם סימולציות של פסיכולוגים, וגם מקרים מהמציאות. למשל, אנחנו יודעים ש... ברבע ממסדרי הזיהוי, העד המזהה בכלל מצביע על אחד מהניצבים, ולא על החשוד אפילו. אז יש המון טעויות, ובכל זאת אפשר להרשיע על סמך ראייה יחידה. ובמקרים שאנחנו דנו בהם בשנה האחרונה, היו שלושה מקרים של זיהוי מוטעה על ידי שוטרים. אנשים שכמעט הוגשעו, על סמך זיהוי שלהם.
1: שזה מפתיע, לא? כי שוטרים אמורים להיות יותר מיומנים מסתם עד מקרי.
10: אז מסתבר שבני אדם הם בני אדם, והם לא יודעים לזהות פרצופים, גם אם הם שוטרים, כמו שהם גם לא יודעים לזהות אם הודעה היא הודעת אמת או הודעת שקר. אף אחד לא יודע, יש מחקרים עדכניים חדשים שמראים שכולם לא מצליחים בזה, לא חוקרים, יש... מחקר ממש חדש שאפילו עוד לא פורסם, זה דוקטורט שאני עכשיו בדקתי, אבל אפשר כבר לתת לו את הקרדיט מצידי. כתב אותו דוקטורנט בשם זאב מוגילבסקי, והוא לקח 500 מרועיינים, תובעים מהפרקליטות, תובעים מהמשטרה, סנגורים, ונתן להם הודעת אמת אמיתית של צילום מהחקירה, כן, וידאו, והודעת שקר, באותו תיק, באותה פרשה, והם כל כך לא ידעו איזו הודעה היא האמת ואיזה השקר, שהמסקנה אפשר לזרוק מטבע במקום לשאול אותם. יש בכל זאת הבדל, כי הוא שאל גם סטודנטים, מה שאנחנו מכנים הדיוטות, כן, והוא שאל גם עורכי דין, מה שמכנים אזרחיים, שלא עוסקים בתחום הפלילי. ההבדל בינם לבין אנשים של המשפט הפלילי זה רק הביטחון. אנשי המשפט הפלילי בביטחון טועים. הם בטוחים שהם צודקים והם טועים.
1: יפה. פרופסור בועז סנג'רו, אנחנו צריכים לסיים, ולא הספקנו לדבר על ההמלצה שלכם לבטל את הזיכוי מחמת הספק, אז אתה תבטיח לי שאתה...
10: אם
1: יש 30 שניות אתה יכול להגיד את זה, אז זה מצוין.
10: אז מה שאני רוצה להגיד זה משהו אחר. המכון הוא מכון אקדמי, והשאיפה שלנו זה להוכיח התכנות, ושאנחנו רוצים ששר המשפטים, שרת המשפטים הבאה, כי עכשיו תכף יש בחירות, אז אין טעם לעשות את זה עכשיו, אבל אני אלך אל שרת המשפטים הבאה, ואנחנו רוצים מכון לאומי לבטיחות מפני הרשעת חפים מפשע, כמו FDA האמריקאי, מנהל המזון והתרופות.
1: ושם אחת ההמלצות שאתם תובילו יהיה, אם אני מבין, הקטגוריה הזאת של זיכוי מחמת ספק היא קטגוריה שמוטב להימנע ממנה.
10: בוודאי, בוודאי.
1: אנחנו, כן, אנחנו נעצור כאן.
10: המכון לאומי יוכל לכפות את הבטיחות על המערכת.
1: פרופסור בועז סנג'רו, תודה רבה לך. לילה טוב, בועז. ואנחנו בעקבות השערוריה של השתלטות הרבה גורמי פשיעה ואחרים על מאגרי על מאגר תווי הנכה שהובילה לזינוק של קרוב ל-600% במספר הזכאים תוך 5 שנים, מ-100,000 ל-650. דיברנו כבר בתוכניות שלנו כאן ברשת ב' על הרפורמה החדשה ועל הנוהל החדש שעומד לשנות ולבטל לא מעט, ורצינו לדבר גם עם ידיד המערכת, המשפטן דודי שוורץ, שהוא בעצמו גם אב לילדה עם מוגבלויות, גם יועץ מנכ"ל קופת חולים מאוחדת, על הנושא הזה, כי יש לו דעה שהיא שונה ממה שהשמענו פה ברשת ב'. שלום רב דודי.
11: אהלן, שלום, ערב טוב.
1: בוא באמת תיתן לנו את הפן שלך, את הזווית שלך, על השינוי הזה שעומד להיות למעשה ביטול, נכון? אנחנו מעבירים את בסיס הזכאות לוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי, ומ-2027 יתחילו להיות מבוטלים כנראה עד 75,000 תווים בשנה.
11: כן, קודם כל הנושא הזה הוא נושא מבורך, כי באמת, כמו שאתה אמרת בהתחלה בפתיח, שממש השתלטו על זה גורמים שלא באמת צריכים את זה, לא באמת זכאים לזה, ומי שנפגע מזה קשות זה אנחנו. אנחנו, אני אומר אנחנו, כי אני נוסע עם הבת שלי, שהבת שלי נכה ברמה של כיסא ממונע, היא לא יכולה בכלל לרדת בשום מצב, רק עם העלון, והחניות תפוסות, ואם אנחנו לפעמים מסתכלים ורואים, זה תפוס בגלל באמת תווים שהם שייכים בגלל שהוא לוקח איזה מישהו אחר, או יש לו משהו והוא רושם על עצמו. אז לכן הרפורמה בעיניי היא חשובה והיא מצוינת והיא טובה, וטוב מאוחר מאשר אף פעם. אני רק לא יודע באמת, האם באמת זה יעזור בנושא הזה של תמיד, כמו כל רפורמה, האם באמת אנחנו נקשה עכשיו על בקשת האישורים ונשכח את הנושא החשוב, כי בעיניי הנושא החשוב הוא אכיפה במציאות.
1: כי הניסיון שלך, דודי, הוא שלמעשה לקבל את התווים האלה, גם הייתה אביה דולורוזה לא קטנה, ושוב, אצלך אף אחד לא יכול היה להתווכח, כי המוגבלות של הילדה היא מוחלטת מבחינת הניוד שלה, וזה ברור לכל, אין פה עניין של מחות כפולות מרמה.
11: נכון מאוד, ובכל אופן, כמו שאמרת, אביב, היה הסרט הזה הארוך, שאנחנו היינו צריכים לעבור בגלל בירוקרטיה של שאלות ומבחנים וועדות, ועד כדי אפילו יש ועדות ברמה אפילו קצת משפילה, זאת אומרת בוא תקום, תעמוד, תראה אם אתה יכול ללכת, זאת אומרת זה מגיע לרמה כזאת שממש ממש מבקשים לך דברים, שכמו שאתה אומר היא היום על 188% נכות, היא לגמרי נמצאת בכיסא ממונה ואין שאלה על זה, ועדיין עברתי את זה, ולכן לקבל את התו נכה הוא באמת דבר חשוב ונצרח מבחינתה, וכמו שאמרתי, אני מפחד מאוד שלפעמים הרפורמה הזאת שהיא מטפלת בבקשות ולא מטפלת בחיפה עצמה. אני אתן דוגמה למשל.
1: כלומר, אני פשוט בגלל שזמננו ככה, אתה יודע, תמיד לדעתך, וזאת ההערה שאני שמעתי אותה ולכן ביקשתי להביא אותך לכאן, לדעתך מה שצריכים לעשות לפני כל הרפורמות זה פשוט לעשות אכיפה ולדאוג שרק מי שבאמת זקוק למקומות האלה ישתמש בהן.
11: נכון מאוד, בדיוק, אכיפה אמיתית של מצלמות, של מחסומים, של דברים אמיתיים, כי באמת ברגע שיהיה אכיפה אנשים לא יחנו, רק היום אנשים חונים כי יש להם תו, אנחנו אפילו לא יודעים אם התו הזה הוא, הרי גם היום בעידן AI גם יכול להיות שאפילו שמזייפים אותו ואף אחד לא יודע, תמים על עדן החלון והולכים אנשים שלא חושבים לרגע על אותו נכה שמגיע. הדבר גם היותר חשוב, יובל, ברשותך, הנושא הזה של החנייה הזאת, שהיא באמת, למשל, שיש חניית נכה ויש פסים לידה, כדי שלא יחנו, כדי שיהיה מקום להוריד את הכיסא הממונה. ואז מגיע אדם שלא חושב פעמיים, ואומר, בסדר, אין פה, וחונה שמה, ובאותו רגע אין לבת שלי איך לעלות. אני חייב לספר לך סיפור אישי, שהגעתי פעם אחת לחניה של שערי צדק, לטיפול, וירדתי ממנה מהרופא, ועשה אדם את מה שסיפרתי קודם, ואני במשך חצי שעה לא הצלחתי לעלות את הבת שלי לרכב, זה
2: אבסורד. השעה בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
14: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלופת ישראל בכדורגל, הפועל באר שבע, פספסה בשניות ההפלה היסטורית לליגת האלופות והודחה מהמפעל. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בליכוד הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בפריימריז בבאר יעקב.
2: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני. השעה 11. כדורגל, מפח נפש להפועל באר שבע. היא הייתה רחוקה שניות מההפלה היסטורית לליגת האלופות, אך הפסידה והודחה. אלופת ישראל הפסידה ערב בבקו 2-5 לסבח האזרית לאחר הערכה. בסיכום שני המשחקים הודחה בשל הפסד 4-6. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי עד לדקה ה-95 הייתה תוצאה תיקו 2, ובאר שבע החזיקה בכרטיס לליגת האלופות. שער של האזרים 4 דקות בתוספת הזמן, קבע 3-2 ושלח את המשחק להערכה. בהערכה ספגה באר שבע שני כרטיסים אדומים, ג'יבריל דיופ ואליאל פרץ, ושני שערים. באר שבע נושרת כעת למפעל המשנה, הליגה האירופית, ותשחק שם לפחות 8 משחקים בשלב הליגה. את משחקי הבית שלה כביכול היא תארח בבוקרסט. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית ברצועת עזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בכיר בלשכה המדינית של ארגון הטרור בסם נעים הגיב על הדברים בחשבון הטלגרם שלו וכתב: מה זו הטיפשות הזו? האם זה הגיוני שהניסיונות לרצות את פושע המלחמה נתניהו הגיעו עד לכדי הגדרת פעילות של ילדים חפים מפשע פעילות חמושה? זאת בד בבד לכך שנתניהו זורע הרג והרס באופן יומיומי על אף ההסכם, כך בכיר בחמאס. כתבנו לירן אהרוני מציין כי הגורם במועצת השלום ציין בדבריו היום שבד בבד ישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים. הפריימריז בליכוד, הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. כתבנו שחר גליק מוסר כי הספירה הנוספת תכריע בקרב הקולות הצמוד בין השרה גילה גמליאל לחברת הכנסת אתי עטייה. אחת מהן תסיים במקום ה-25 ברשימה לכנסת, והאחרת במקום ה-35. הלכה לעולמה הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, בת 80. פרטון החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאחת האומניות המצליחות והאהובות בארצות הברית ובעולם כולו. תחילה ככוכבת מוזיקת קאנטרי ואחר כך כזמרת פופ ושחקנית קולנוע. דולי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. בלהיטיה הגדולים, ג'אולין, 9 to 5 והבלדה I Will Always Love You. על מותה הודיעה אחיינה, בריאן סיבר.
16: Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
15: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם, היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי בעת האחרונה התמודדה פרטון עם בעיות בריאות ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות.
17: עכשיו, כאן תחזית.
15: מחר תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות. ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד כמעט 5 דקות, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, שלום, לילה טוב לכם, מהדורת יום שלישי, ה-25 באוגוסט שעוד מעט מסתיים לו, וגם היום אנחנו ממתינים לכם בקצה היום, כדי לסכם ביחד את כל החדשות שעברו עלינו, את כל האירועים השונים, יש לנו עניינים ביטחוניים ופוליטיקה, ועוד כמה דברים מארץ ומהעולם שאולי ככה קצת עברו לכם מתחת לרדאר, וכדאי גם לשים להם לב, ונשמע שירים של דולי פרטון, שבגיל 80 הלכה לעולמה היום, אחת מהגדולות ביותר, שהשאירה לנו הרבה מוזיקה טובה, ונשמע היום חלק ממנה, וגם ננחם, או ננסה לפחות לנחם, את אוהדי הפועל באר שבע, שכבר ראו את עצמה, מה זה פסע מהשלב המכריע, מההפלה לצ'מפיונס ליג, לליגת האלופות, אבל זה הסתיים כל כך כואב, והם יאלצו להסתפק בליגה האירופית. במפעל המשני, לאחר תפנית ממש בשניות האחרונות של המשחק, ולאחר מכן בהערכה שהתקיימה בבקו, אזרבייג'אן. על כל אלה בשעה הקרובה. אבל בואו נצא לדרך עם המשך חילופי המהלומות המילוליות בשלב הזה והאיומים בין איראן לארצות הברית. היום אגב היה דיווח שאולי מסמל משהו לגבי העתיד, כי הוא מדבר על כך שהדיפלומטים האמריקאים הולכים לשוב בהדרגה לקונסוליות שהם זנחו עת עת באזור המזרח התיכון, והקונסוליות האלה אמורות להתחיל לשוב ולעבוד במלוא הקיטור. זה אולי ליטוט לכך שארצות הברית נערכת דווקא להסכמים או לרגיעה ולא בהכרח להסלמה צבאית, אבל ימים יגידו. ובינתיים אנחנו עוקבים אחרי שאתמול שמענו את שר האוצר האמריקני מכריז על די-דיי, על מלחמה כלכלית באיראן. היום עסקו בכך לא רק אצלנו אלא בתקשורת בעולם כולו, וגם התקשורת האמריקאית הייתה סקפטית משהו והעלתה שאלות כפי שעלו בישראל אתמול, עד כמה באמת מדובר כאן בצעדים רציניים.
1: Economic D-Day, that's what the Trump administration is calling a new set of sanctions against Iran, which it promises will be the toughest in history.
0: זה למשל הדיווח של רשת ABC, ארצות הברית פרסמה היום גם רשימה של מבוקשים איראנים, בראשם מוג'תבא חמינאי. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון חידד והבחין בכך שאחד המבוקשים שמופיע למעשה כבר נהרג בתקיפה ישראלית. אז אפשר לשלוח את הפרס לצהל או למוסד או לעוסקים במלאכה, את הפרס הכספי. בתוך איראן אמנם יש מחאות קטנות בימים האחרונים, אבל האופטימיות אינה גדולה, לפחות לא כך עולה מעדות שמפרסם הערב יואב זוהבי, כתב תחום החוץ, עדות של פעיל פוליטי באיראן, מתנגד משטר, הוא מדבר על האופן שבו הוא מעריך שהמהלכים הכלכליים של ארצות הברית ישפיעו על הרחוב ועל הציבור באיראן. הציבור תחת לחץ כלכלי, אבל אין לכך השפעה ישירה על השלטון, הוא אומר. ככל שהמצב הזה יימשך, הגורמים הקיצוניים במשטר דווקא עשויים ללכת ולהתחזק, וככל שהתנאים יהפכו קשים יותר, דווקא יהיה קשה יותר לגרום לרפובליקה האסלאמית להיכנע. אולי אפילו ניכנס למסלול שאין ממנו דרך חזרה, כך אומר אותו פעיל פוליטי נגד המשטר באיראן, ליואב זהבי. השאלה היא כמובן איך כל זה ייראה בעוד כמה חודשים. וגילי כהן, כתבתנו המדינית, דיווחה הערב שבישראל אמנם מרוצים בסך הכל מהצעדים האחרונים של ארצות הברית, הצעדים הכלכליים, אבל גם בארץ לא ממש משוכנעים שזה מה שיוביל לנפילה מיוחלת כל כך של המשטר באיראן. אפרופו איראן, תחקיר מעניין שמתפרסם היום בוול סטריט ג'רנל מספר שימים לפני תחילת המערכה האמריקאית ישראלית נגד איראן התכנסו בחדר הסגלגל בבית הלבן בכירי מערכת הביטחון האמריקאית והציגו ערכות מודיעיניות די קודרות לפיהן חיסול המנהיג עלי חמינאי לא

0: נעבור לרצועת עזה, היום ראינו תמונות של ילדים והוריהם שקוראים במופגן עפיפונים.
1: איזה סאווה היה מן?
2: לגעת לא כבר.
1: ליש?
2: עזן, נתניה עבוד בתוך מה? הוא היה כל כול מה טון ג'יט מלמוד. עזן על אף, נתניה עבוד בתוך מה.
0: ככה סרטונים מרצועת עזה, במועצת השלום אמרו היום שהפעילות של העפיפונים חייבת להיפסק, אבל מנגד גם ככה שלחו איתות לישראל ואמרו שעל ישראל לציית להפסקת האש ושכל פעולה צבאית חייבת להיות מוגבלת כתגובה על איום אמיתי ומיידי, והיום במעבר כרם שלום עשרות מתושבי עוטף עזה שבו והפגינו נגד תהליכי השיקום של הרצועה ונגד הכנסת הסיוע לרצועת עזה. בין המשתתפים גם אורן סמאג'ה, אביו של עומר זכרו לברכה שנפל ברצועת עזה במלחמה, ומי שהצטרף לאחרונה למפלגתו של גלעד ארדן.
3: דבר תמיד היה שם, הוא הביא את זה, אתם יכולים לתאר לעצמכם מה תקוף פה, מה הוא רוצה לדבר הזה, והמשפט הזה ממחיש בעצם מי האנשים שנמצאים שם, מעבר לגבול. הם פה, לא היה להם רחמים עלינו. לא היה להם רחמים. הם פשוט תפחו בנו, עשו את הנורא מכל.
0: אורן סמאג'ה, וכפי שקורה שמציאות ביטחונית פוגשת פוליטיקה ומערכת בחירות, גם גלעד ארדן עצמו היה במקום, אבל לא, המפגינים לא ממש אפשרו לדבר.
4: אני דיבר על
5: זאת
4: האות, על זאת האות.
5: זה לא אירוע פוליטיקה.
4: אני לא מדבר פוליטיקה.
0: מה שאתה מדבר זה פוליטיקה. והנה התיאור של האירוע הזה מנקודת מבטו של דני רחמים, איש קיבוץ נחל עוז, אחד המפגינים באירוע הזה.
6: אמר לי שזה פשוט היה מכתב שלו.
7: מה זה מכתב? הוא בא, חטף את המיקרופון והתחיל לדבר, לא הבנתי.
6: כן, פתאום אני רואה אותו לוקח מיקרופון, מתחיל לדבר, ואז אחת הנשים שם קרא לו להפסיק, זה פוליטיקה, ואני הצטרפתי אליה, וגם אמרתי לו גם שזה פוליטי, הוא אמר זה לא פוליטי, אמרתי לו אתה פוליטיקאי שמדבר. אנחנו לא רצינו פוליטיקאים שם, ממש לא.
0: זה בענייני רצועת עזה, שגם הם מאוד מתעתעים ומבלבלים, מיד נרחיב, אבל בואו נביט גם לעבר יהודה ושומרון. היום עקבנו מקרוב אחרי מכות הפטיש שהפלי חבר הכנסת צבי סוכות באנדרטה לזכרם של המחבלים באחד הכפרים הפלסטינים שבהם הוא ביקר היום בשטח בי.
8: מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה בסוף לשבור את האנדרטה האיומה הזו מהצד האחד, החזית העממית לשחרור פלסטין, מהצד השני גדודי עלי מוסטפה על האנדרטה. ימין פארג', אדם שאחראי לרצח של עשרות יהודים ישראלים, אחריו שדי נאסר שהוא שלח אותו להתפוצץ במלון באריאל, וכל הרבה מאוד מחבלים שכל ילד שעובר בדרך לבית הספר ובדרך למסגד רואה שהם האנשים שהכפר בוחר להלל ולשבח, צריך לעשות את זה סוף. אנחנו מכריזים מלחמה על אנדרטאות הטרור בכל המקומות, אחרי שהצלחנו להילחם בהסתה בהרבה מובנים, גם הדבר הזה חייב להתחיל להרס. צעד ראשון, אנחנו בעזרת השם שהמדינה תהרוס את כל האנדרטאות האלה בכל מקום, כי לא יכול להיות שילדים ילכו בכל יום ברחוב, יבואו ויראו את הדברים האלה, כאילו הגיבורים של האומה, זה אלה שרוצחים יהודים.
0: בדובר צהל אמרו שצבי סוכות פעל באופן מניפולטיבי וחרג מהאישור שניתן לו לסיור שתכנן, והתגובות במערכת הפוליטית גם הן לא יחרו לבוא, גם מבית. אגב, חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית, מפלגתו של צבי סוכות, תהה בקבוצת הוואטסאפ של המפלגה, האם החלטנו להתאבד פוליטית? ויושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' היה מתון יותר, יערה שפירה כתבתנו פרסמה הערב שסמוטריץ' רק ביקש מסוכות שיהיה מתואם איתו בעתיד, והתקן אותו שהוא עומד לפרסם גינוי, שהיה גינוי רפה למדי למהלך הזה. גם השר עמיחי אליהו, הוא דווקא גיבה את סוכות בפומבי, הנה כך בשיחה עם יואב קרקובסקי ויאיר ויינרד.
9: אני לא רואה שום בעיה בלהרוס אנדרטה של מי שרצח. אם עכשיו הייתה לי פה אנדרטה לזכר היטלר, אתה חושב שלא הייתי שובר אותה? הייתי שובר אותה. אם הייתה פה אנדרטה לזכר סינואר או נפרל, לא הייתי שובר, הייתי שובר. ומי שעומד אדיש, הוא צריך לבדוק אם הלב שלו מכוון אחרון לאנדרטה של מישהו שהידים.
0: איתי בלומנטל כתבנו הצבאי פרסם הערב עדויות של לוחמים שהיו במקום ביחד עם צבי סוכות, והם אמרו שאיש לא חשב לבדוק מה יש לחבר הכנסת בתוך הרכב, ושהם הלוחמים הופתעו כשראו את חבר הכנסת ואת הפמליה שלו מוציאים פטישים וגרזנים משם, ולאחר שהוחלט להוציא אותו, סוכות צעק על הקצין שפיקד על הכוח ואמר שיש לו זכות להרוס אנדרטה של מחבלים. הרמטכ"ל עודכן על האירוע הזה בזמן אמת. הנה התייחסות של אחד שהיה רמטכ"ל, דן חלוץ, שדיבר עם אסתי פרז.
10: נעשים מהלכים שתכליתם לשבש באופן כמעט ודאי את הבחירות על ידי הדלקת מדורות במזרח התיכון. מטורקיה, סוריה, יהודה ושומרון, יש

0: גבול לשערוריה שמתרחשת כאן, והיא בהובלת אדם אחד שהוא מבין שאם הוא לא מנצח אז הוא מוצא את עצמו מאחרי סורג ובריח, וכשהוא מבין את זה אז שישרף העולם.
1: מצטרף אלינו אלוף במילואים גרשון הכהן, שלום.
2: שלום, ערב טוב, לילה טוב, מה נגיד.
1: איך אתה מתייחס לאירוע הזה, לניתוץ הזה של האנדרטה?
2: אירוע לא נבון, וכל הטיעונים והמקרים האלה הם יכולים להיות משכנעים, אבל בסוף, באופן שבו זה משתקם במבחן התוצאה, זה לא כדאי. זה עניין של עיתוי, זה עניין של צורה, זה עניין כמו עוד הרבה דברים שהם יכולים להיות נכונים, לא בעיתוי הנכון, זה לא נכון.
1: אתה אומר לא להיות צודקים בהכרח להיות חכמים.
2: כן, זה לא רק זה, גם הרי זה צריך להיות בקונצנזוס ישראלי רחב, שאנחנו ממש לא שמחים שיש אנדרטאות כאלה. ברגע שזה הופך להיות עניין אישי של מישהו שממותג בקצה מסוים של החברה הישראלית, זה הולך לאיבוד, מכיוון שהרבה פעמים חשוב מאוד שלא רק המעשה הנכון יעשה, אלא מי יעשה אותו, והאם כשהוא יעשה הוא יתפס כמעשה שמייצג את כולנו, או מייצג איזשהו צד קצה.
1: אבל אתה רואה את זה כחלק ממשהו רחב יותר, יהיה בהמשך השבוע, כבר היום היה דיון במלל, ובהמשך השבוע גם יהיה דיון בהשתתפות ראש הממשלה על האלימות היהודית ביהודה ושומרון, האלימות מצדם של יהודים, שאנחנו רואים חוסר עונים קצת כלפי התופעה הזאת. אתה חושב שבעצם אנחנו רואים כאן שני דברים שקשורים אחד לשני, זה הכל חלק מאיזשהו גל משותף?
2: זה אירוע שיש בו מכנה משותף, יש בו זיקות. כדאי לבחון כל דבר בסדרי עדיפויות. מדובר למשל עכשיו על תהליך שהוא נעשה כדין על ידי החלטת ממשלה, כמו בניית E1, כמו בנייה מחדש של היישוב כדין. ברגע שהאירועים האלה שנעשים כדין נמזגים בתוך מערכת שנעשית ממש לא בצורה הנכונה, הכל הופך להיות אלימות מתנחלים. בסדר עדיפויות שלי, לבנות את E1 או את קדים הרבה יותר חשוב מעוד פרובוקציה על שטח בי של כמה נערים, והם מסכנים את התהליכים הנכונים. זה ברור לכולם וצריך לשים לזה סוף. עוד משהו פשוט אני אגיד, כשבן גוריון זיהה ב-1920 שארגון השומר לא שר למרותו, הוא פרק אותו. הפעלת כוח היא אירוע שבמדינה שיש לה ריבונות, נעשית רק על ידי מקור הסמכות להפעלת הכוח, ולא על ידי כן, כל...
1: זה גם קשור לוויכוח יום האתמול והרבה שנים אחורה על תלנה.
2: בוודאי, ואני חושב שבעניין הזה בן גוריון צדק לחלוטין כבר ב-1920, ואנשי השומר בוודאי היו גיבורים. אבל ברגע שהם הפעילו את האלימות שלהם לא במקור הסמכות של הריבון, אז הוא סגר אותם.
1: איך אתה מתבונן במה שקורה בימים האחרונים ברצועת עזה? ראינו היום את ההפגנה של תושבי העוטף, ששוב קוראים לצמצם את האספקה ואת התמיכה שנכנסת פנימה, ואת הלחץ שיש סביב נושא האפיפונים, וגם את הניסיונות של מועצת השלום להתמודד עם זה, שכרגע, לפחות היום, באו לידי ביטוי בעזרות הדדיות לשני הצדדים.
2: נכון להקשיב לחרדות של תושבי העוטף. יחד עם זה, אסור לנו להיקלע לחרדות כאלה שכל אפיפון מכניס את כולנו לאיזושהי תחושה שהנה אנחנו חוזרים לשישה באוקטובר. זה אומר שנורא קל לערער את הביטחון שלנו. לא שזה אומר שאנחנו צריכים להשלים עם זה, אבל רף החרדה שלנו צריך להיות נשלט יותר. ואני חושב שבמקרה הזה הקשבתי היום לגדי ירקוני, שהיה ראש מועצה אזורית אשכול, הוא גם גיבור בהתנהלותו האישית, הוא גם אופטימי יותר, ולא צריך להעצים חרדות ולהפוך את העניין לכזה שכאילו ממשלת ישראל וצהל איבדו שליטה על המצב.
1: תראה, ממשלת ישראל וצהל, אולי נכון לראות אותן כמי שאיבדו שליטה על המצב, לאו דווקא במובן של החששות והחרדות, אלא במובן הזה שבעצם, אם אני מסתכל על כל הזירות, הכל בונעם. כלומר, אני לא מרגיש שמשהו בידינו, אנחנו בידיים של ארצות הברית בעיקר, ושל הגורמים הבינלאומיים שעובדים איתה.
2: אני לא הייתי מסתכל על זה בצורה כל כך קודרת. מהסיבה הפשוטה, אומרים לנו כל הזירות נשארו פתוחות, אבל בקיץ 2006 לדוגמה, במלחמת לבנון השנייה, הזירה נסגרה. צהל יצא מלבנון, הייתה הפסקת אש, היא בהחלטת מועצת ביטחון 17-01, אבל מאותו השנייה חיזבאללה הלך והתעצם וחזר מיד לנוכחות, למרות 17-01 שמנעה את זה, אז הוא חזר בתחכום באיזושהי צורה עוקפת את המגבלות, ואיש לא היה יכול לעצור אותו. זאת אומרת, זה שיש לנו איזושהי תחושה טובה שאירוע נסגר ואפשר לחזור לחיים הנורמליים, כדאי שתהיה לנו שאיפה לחזור לנורמליות. זה נכון, אבל מבחינה זאת, זה שצהל יושב בתוך רצועת עזה, על מעל 50% מהשטח, וזה גם קלף מיקוח, בדרישה ש... חמאס יפורק מנשקו, זו דרישה חסרת תקדים. פי גדול אם זה יקרה, קשה להבטיח זה יקרה, אבל זה שאנחנו יושבים שם, אנחנו לפחות נמצאים בדין ודברים למען זה שזה יקרה. ולכן צריכה להיות פה סבלנות, ואותו דבר גם בלבנון, יש שיחות עם ממשלת לבנון, יש לחץ על חיזבאללה, נכון שחיזבאללה חוזר להתעצם, וסיכונים קיימים אסור להתכחש אליהם, אבל צהל יושב בתוך לבנון, מנרה, חנית, השלומי, מוגנים על ידי נוכחות צהל על אדמת לבנון, וימים יגידו לאן אנחנו הולכים.
1: עוד מעט אנחנו נשמע קולות מתוך הצגת מפלגתו החדשה של אופר וינטר. אני לא יודע עד כמה יצא לכם ככה להיפגש, אני ניסיתי להיזכר ככה בפרטים הביוגרפיים שלכם, אבל... הוא במידה רבה הגדיר את קבוצת הקצינים שנהוג לכנות אותה קצינים התקיפיים. וגם אותך הכניסו לרשימה הזאת. אתה חושב שיש באמת דבר כזה? והאם זה באמת משהו שמגדיר את האיש ויכול גם ללמד אותנו משהו על הדרך שבה הוא יבחר בפוליטיקה?
2: קודם כל, כי קצין הוא היה עם אמביציה קרבית, וגם עם... משהו שאפשר לקרוא לו אינטליגנציה קרבית, כמו של ספורטאי, כמו מסי, יש סוג של אינטליגנציה להימצא במקום הנכון, להכין תהליך הנכון להפקעת גולים. לקצינים קרביים יש סוג של אינטליגנציה שניכרת, ואנשים מאמינים ביכולות שלהם והולכים אחרי היכולת שלו, הלכו אחריו באמונה. מבחינה זאת הוא היה קצין טוב מאוד, הוא נבחן כמפקד גדוד, כמפקד חטיבה, עמד במבחני לחימה בגבורה, בהחלט מפקד קרבי מהמעלה העליונה. אין על זה ספק.
1: אתה חושב שזה גם הוביל לכך שהדרך שלו בצבא לא הגיע בסוף למקומות הגבוהים ביותר, כפי שאחרים חשבו שצריך להיות?
2: אני לא אגיע עד להסכמה או אי הסכמה עם האבחון שלו למה הוא לא הגיע. אני חושב שבהחלט הוא היה יכול וראוי היה להגיע למקום יותר מקודם. אני הייתי שמח לראות אותו בצהל, חיילים היו שמחים לראות אותו בצהל, כמו שלאריק שרון הייתה השפעה עצומה על הצליחה בתעלה. יש מפקדים ש נוכחותם בשדה הקרב מרוממת את הלוחמים, והוא אחד כזה.
1: יש רגעים שלפעמים השתיקה לפני התשובה היא אומרת יותר מהתשובה עצמה, אבל זו פרשנות שלי לדברים שלך, זה אני אומר. האלוף במילואים גרשון הכהן, דברי טעם כמו תמיד, תודה רבה על השיחה הזאת, לילה טוב.
2: תודה רבה ולילה טוב, ונקווה לטוב, מי יודע לאן אנחנו יכולים להתפתח בסוף לטוב או פחות טוב, אבל צריך בעניין הזה להאמין. ועוד פעם, אני חוזר לגדי ירקוני שאמר הבוקר, אני אופטימי, אני איתו.
1: אז אנחנו שואבים אופטימיות ממי שאפשר. תודה רבה.
2: תודה, לילה טוב.
1: והנה דולי פרטון, שבגיל 80, לאחר הרבה מאוד זמן שבהם מצב הבריאותי לא היה כל כך טוב, והופעות בוטלו, והיו שמועות, היום היא נפרדה מאיתנו, הלכה לעולמה, אבל השאירה לנו את המוסיקה. מלכת הקאנטרי. ג'אולינה.

0: ואנחנו עם ענייני הבחירות.
1: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: הערב החליט בית הדין של הליכוד שיספרו מחדש את תוצאות ההצבעה בבחירות המקדימות למפלגה, את הקלפי של באר יעקב. שם היו כל מיני טענות, ואת זה יספרו מחדש. על מה זה יכול להשפיע? על המיקום של השמור לנשים במקום ה-25, ששם יש קרב צמוד בין השרה גילה גמליאל לבין אתי עטייה, וזה עדיין פתוח, וזה יכול להיות מושפע מהספירה החוזרת שתהיה בקלפי בבאר יעקב. אני יודע שאתם עצרתם את נשימתכם עכשיו, אני מקווה שזה יהיה מהר כדי שאתם תוכלו להירגע. יש גם נמשכת העזיבה במפלגתו של בני גנץ. היום זאת הייתה חברת הכנסת יעל רון בן משה שהודיע שהיא עוזבת את המפלגה, ויש עוד חברי כנסת שאומרים שאם המפלגה תמשיך לדשדש מתחת לאחוז החסימה הם לא יישארו. בכחול לבן אומרים ליערה שפיר כתבתנו, בונים רשימה חזקה שתפעל להקמת ממשלה ציונית רחבה. טוב, אבל יותר מהכל היום, זה היה היום שבו אופר וינטר, אחד מהשחקנים המסקרנים, שעוד לא ברור כיצד הוא יטרוף את הקלפים במפה הפוליטית, אם בכלל, היום הוא הציג באופן רשמי את מפלגתו החדשה.
2: הפתרון בעזה הוא אחד, הגירה. אויב שיפתח נגדנו במלחמה ישלם מחיר טריטוריאלי כבד. לא באנו לריב, אבל אנחנו גם לא פריירים. היום אנחנו מקימים את מפלגת עמך ישראל.
0: אז כפי ששמעתם, עמך ישראל, זה שם המפלגה. יוסף חדד יהיה במקום השני, וביחד איתו הוצגו היום גם נטלי שם טוב, העיתונאית, וללי דרי, האם השקולה, דודי בן ציון, סגן ראש מועצת שומרון, ואלי ג'ינו, מפקד סיירת גבעתי במבצע צוק איתן. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, דיווח שעל כמה מהאנשים הללו הופעלו לחצים עד הרגע האחרון, ממש עוד היום, מצד הליכוד, כדי לשנות את החלטתם, ואולי להצטרף לליכוד במקום לוינטר. איתנו הפרופסור יואב פלט, שלום.
3: שלום.
0: אתה איש אוניברסיטת תל אביב, חיברת ביחד עם אשתך אורית ברמן פלד את הספר...
3: אורית הרמן פלד.
0: את הספר הדתה בחברה הישראלית, שבעצם נפתח, נכון, עם אותו דף מפקד, אותו נאום מפורסם של אופר וינטר, נאום היציאה לקרב. נכון. שאז הרעיד את החברה הישראלית, הייתי אומר.
3: אז הריד את החברה הישראלית, והיום אף אחד לא מתרגש, היום זה כבר הנורמה, לקרוא למלחמות של ישראל למלחמות קודש, או בשפה יותר עממית ג'יהאד, זה היום נפח לנורמה. אז זה באמת היה דבר חדש, ועורר זעזוע בחוגים מסוימים, מה שלא הפריע לאופר וינטר כמובן להתקדם לדרגת תת-אלוף מיד אחר כך.
0: אתה חושב שמשהו זיהה כאן סנטימנט, וידע שהוא ילך ויהפוך לסנטימנט מאוד מאוד משמעותי בחברה הישראלית, זיהה אותו מוקדם יותר מאחרים? מה קרה כאן בעצם?
3: אני לא יודע אם הוא זיהה, אני חושב, כלומר, אני לא יודע, נראה לי שהוא פשוט אמר משהו באמת מאמין בו.
0: אבל במבחן התוצאה, זאת אומרת, אנחנו מבינים שהוא בעצם עלה כאן על גל ששטף עוד במקומות רבים.
3: הוא היה חלוץ לפני המחנה, תראה, המעורבות של קצינים הציונות הדתית, ובראש ובראשונה המכינה הקדל צבאית באלי, שווינטר הוא בוגר שלה, והיום אלוף פיקוד מרכז הוא בוגר שלה, ואנחנו רואים את התוצאות כל יום, וכולי וכולי וכולי. הגל הזה של הקצונה הבחירה מהרקע הזה, אז עוד לא היה כל כך גבוה כמו שהוא היום. אבל הוא היה באמת, אולי, אני לא יודע אם סנונית ראשונה, אבל הוא היה בין הראשונים לפחות, ואחריו באו עוד הרבה, והדבר הזה התעצם ומתעצם.
0: מעניין בהקשר הזה, ופה אני כבר כן גם מכניס אותך לעומות הפוליטיים העכשוויים, שהוא מאוד מאוד מקפיד, אתה רואה את זה גם באנשים שהוא בוחר וגם באופן שבו הוא מתבטא, הוא לא רוצה להתאפס כסקטוריאלי, כאיזה מפלגה כזאת של ציונות דתית, הציונות הדתית 2, הוא גם די מתנער מהדיבורים על איחוד עם הציונות הדתית, הוא רואה את עצמו כמנהיג כלל ישראלי, לאו דווקא של הקבוצה שלו באוכלוסייה.
3: למה לא? למה לא? אני חושב שבמידה רבה הוא צודק. אני חושב שהאנשים שחושבים כמוהו, שיש להם אותה תפיסת עולם וכולי, הם לאו דווקא ציונות דתית. תראה, בספר, אחת הטענות שלנו בספר זה שבעצם אין חילונים בישראל. בישראל כולם, או כמעט כולם, דתיים במידה כזאת או אחרת. וכמובן אחרי 7 באוקטובר הדבר הזה עוד יתגבר 10 מונים. אז הוא לא צריך ללכת דווקא לציבור שמגדיר את עצמו פורמלית כציוני דתי. פה אני חושב שהוא נכון, מזהה את, את רוח הזמן, והוא יודע שיכול לפנות להרבה אנשים שלא בצורה פורמלית מגדירים את עצמם דתיים.
0: אתה חושב שזה משהו שאנחנו הולכים לראות גם באופן שבו הוא התנהל פוליטית?
3: תראה, אי אפשר לדעת. קודם כל, ההתלהבות הזאת, זה שוב את אחוז החסימה, זה עניין של ההתלהבות של הרגע הראשון. זה לא בטוח שזה יחזיק מעמד. יכול להיות שכל התרגיל מיועד להשיג לעצמו שוויון בליכוד. אנחנו לא יודעים. זה, א', הוא ידע לשמור על חשאיות יפה בכל שלב התכנון. שום דבר לא דלף, או כמעט שום דבר לא דלף. ועכשיו שזה יצא על פני השטח, נראה מה יהיה. זה בכלל לא בטוח שאתה יודע מה שאומרים היום. זה מה שיהיה עוד כמה זה 60 יום עד לסגירת הרשימות או משהו?
0: לא, לא, זה כבר פחות. אנחנו כבר נמצאים ממש באמצע החודש הבא, זה יקרה, בעוד שבועיים.
3: באמת? זה על איך הזמן רץ. טוב, אז זהו.
0: הזמן רץ שנהנים, אתה רואה, מערכת הבחירות כנראה עוברת עליך בטוב.
3: אבל אפילו שבועיים זה מספיק זמן בשביל, אתה יודע, לעשות כל מיני תרגילים. אני לא אומר את זה מידיעה, אני פשוט אומר זה סביר להניח שזאת אפשרות.
0: תגיד, העובדה שבעצם אנחנו שומעים כאן את הדברים שהוא אומר, אמנם זה כן דברים ששמענו כבר מאנשים במערכת הפוליטית הנוכחית גם, כל הנושא של הפינוי של האוכלוסייה הפלסטינית מרצועת עזה וכיוצא באלו, למרות שהוא מציג את זה ואומר את זה היום בהשקת מפלגתו, זה דברים שאומנם נאמרו בעבר, אבל לא כל כך עמדו במבחן המציאות. כלומר, ישראל הרשמית כמדיניות לא באמת עסקם ברצינות, והדעת נותן שאולי גם בגלל יחסים בינלאומיים, והנה הוא, כמי שלא נרתע מלהגיד דברים, אפילו שהם נחשבים למקובלים פחות, הולך על זה בערב של השקת מפלגתו, כלומר, על הבמה המרכזית.
3: תראה, דיבורים על זה היו, קראו לזה הגירה מרצון, נכון? דיבורים על זה כן. היו בזמן
0: המחאה. ואפילו גם הוצא לו לעמוד בראש המנהלת, אבל זה לא קרה בסופו של דבר.
3: אוקיי, כלומר, זה ברור שלא, תראה, מדברים היום די הרבה על זה שכהנא מת, אבל הכהניזם משתלט. זה בדיוק סממן מובהק של הדבר הזה. הטרנספרים, לקרוא לזה בשפה אמיתית ולא קשקושים כמו הגירה מרצון, הטרנספר הפך להיות חלק מהתוכנית הפוליטית, חלק מהמצע, של חלק גדול מהמפלגות הפוליטיות בישראל.
0: אבל כאן יכול להיות שגם הציבור הישראלי כבר יבוא ויגיד שאנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו לא עושים רק מה שאנחנו רוצים, יש כאן עולם, יש כאן ארצות הברית, זה גם עלול להיות משהו שיגרום לו להתאפס כלא רציני.
3: תראה, אתה יודע טוב מאוד שמצבנו בעולם כבר לא יכול לרדת, אין לאן לרדת, אנחנו כבר לגמרי בתחתית. חוץ מאשר בארצות הברית, בשכבה מאוד דקה פוליטית, כי בציבור בארצות הברית זה גם ככה. אז הדבר היחיד שבאמת יכול למתן זה ארצות הברית, זאת אומרת הממשל בארצות הברית, ואנחנו יודעים מי עומד בראש הממשל בארצות הברית, וכמה אפשר לסמוך עליו לכיוון כזה או לכיוון אחר. אז אתה מרגיש באמת ביחס למה שקורה בעיקר בעזה וגם במקומות אחרים, טיפ-טיפה רתיעה מלהרגיז את טראמפ יותר מדי, אבל זה לא ממש דבר שישנה את, את אופן המשחק.
0: מה עוד למדת מעניין על האיש בעבודה שעשית עליו ועל פועלו?
3: אני לא עסקתי לא באיש ולא בפועלו.
0: לא, נכון, עסקת בנושא הדתה, אבל התחלת לא סתם, לא בכדי, התחלת מהדברים שלו את הספר.
3: נכון, כי זה, אז זה היה דבר חדש. זה היה דבר שגרם להרבה, אפשר להגיד אפילו זעזוע, כמובן בחוגים מסוימים, לא כולם מזדעזעו. אבל הדבר המעניין זה עד כמה הדבר הזה הפך להיות נורמטיבי. יש לך את כל הסיפור עם הפצ'ס של המשיח, שזה חב"ד, וכו' וכו' וכו'. כלומר,
0: ולא סתם הוא קרא למפלגה עמך ישראל, אני חושב שהוא מכוון בדיוק לדבר הזה.
3: אני חושב שאולי הוא באמת יודע, זה לא רק שהוא מכוון, הוא יודע שהיום הוא מייצג הרבה מאוד אנשים,
0: פרופסור יואב פלד, תודה רבה.
3: כולל בצבא, כולל בצבא כמובן. תראה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, מה שהולך עכשיו בצבא, זה ממש בדיוק בכיוון שלו.
0: אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ומאחל לך לילה טוב, הפרופסור יואב פלד, מי שחיבר את הספר ההדתה בחברה הישראלית. לילה טוב.
3: תודה.
0: אנחנו מדברים בשבוע הזה, לקראת פתיחת שנת הלימודים, בעוד שבוע בדיוק, אחד בספטמבר, מדברים מזוויות שונות על מערכת החינוך שלנו, ועל מצבה הלא מעודד במיוחד, ואיתנו היום רוני תירוש, שלום.
4: ערב טוב, חן.
0: נהוג להגיד מנכלית משרד החינוך לשעבר וחברת כנסת לשעבר, אבל בעצם את עברת את כל הדרך, מורה, מנהלת, ראש מנהל חינוך, ולאחר מכן גם באמת במשרד החינוך עצמו, מלמטה עד למעלה.
4: אכן כן, מה שנתן לי את הלגיטימציה לקבל החלטות ראויות, אני מקווה, אם אני אעיד על עצמי.
0: ושאת בוחנת את המצב, המצב הרוח הירוד שלנו כשאנחנו מביטים על מערכת החינוך שלנו הוא מוצדק, או שאת רואה דברים אחרת?
4: לא, אני עמך ישראל. אני רואה את הדברים בדיוק כפי שלפחות מרביתנו חשים. יש תסכול, יש חוסר אמון, והם הרוויחו את זה ביושר שם במשרד החינוך.
0: עד כדי כך שהתוכנית בעצם, התוכנית בעצם האחרונה ששמענו ממשרד האוצר מדברת ממש על כך שאין מנוס, צריך לסגור ולפתוח מחדש, או משהו לפחות ברוח הזאת, כלומר מהפכה כל כך גדולה.
4: תראה, אני למודת ניסיון מענייני מהפכות. בזמנו אנחנו גם, השרה לימור לבנת ואנוכי, קמנו את ועדת דוברת, ובאמת ניסינו לעשות את הדברים הנכונים תוך כדי. הלוואי והיינו, אתה יודע, בימיו של בן גוריון, בונים מדינה מאפס. אבל לא היינו שם, היינו במצב נתון, יש את ארגוני המורים שבדרך כלל מאוד מקשים על שינויים. אז אני ספקנית לגבי היכולת שלנו לעשות מהפכות בסדר גודל שנדרש לנו. אבל כן, אנחנו יכולים להתחיל ואסור להרים ידיים, כי המצב שלנו הוא בחירה. אין לנו מספיק מורים במערכת, מורים לא שורדים, גם אלה שכבר נקלטים במערכת לא שורדים מעל 3, 4 ו-5 שנים. ההורים יש להם גם חוסר אמון וגם חוסר כבוד. אני אומרת את זה בהכללה גסה כמובן, אבל יש חוסר כבוד כלפי המורים. גם הנחיה הזויה הזאת עכשיו של משרד החינוך, שמורים יהיו זמינים בוואטסאפ, נראה לי כל כך לא נכון וכל כך מוזיל את מעמדם, שהרי הם בני אדם וגם להם יש את הזמן הפרטי, ועם כל הכבוד לרצון שלנו להיות מאוד נגישים וזמינים לתלמידים, עדיין צריך לתת למורים גם את הזמן שלהם ולכבד אותם. אבל יש הרבה דברים שאפשר להתחיל לעשות, למשל, אם אתה מתעניין, אם היית שואל אותי מה הייתי רוצה לעשות.
0: כיוונת בדיוק, כן.
4: אוקיי, לא, כי זה לא חוכמה לקטר על מערכת ולא לתת איזשהן הצעות שלי לפחות נראות הגיוניות. אז בגלל המקום שאנחנו חיים בו והמצב שאנחנו, המטלטל הזה, הלא יציב הזה, השנה שחווינו, שגם היא לא הייתה שנה יציבה ורציפה, הייתי נותנת הנחיה ששיעור ראשון במערכת, ככל שניתן להכניס את מחנך הכיתה, מחנכת הכיתה, וגם אם לא, אבל השיעור הראשון יהיה מוקדש לסוג של שיח על רגשות. קצת לפתוח את הלב, מה מרגישים, כל יום ביומו, שהרי אנחנו פותחים חדשות וכל יום קורה משהו במדינה שלנו. לא כמו באירופה ובמקומות אחרים בעולם, שכל מה שמעניין אותם, אם מחר ירד גשם או תזרח השמש. אז זה דבר אחד שהייתי משתדלת להנחיל במערכת. הדבר השני, שהוא מאוד מאוד חשוב, להרגיל את המערכת יום בשבוע לעבוד בזום. כלומר, הילדים יישארו בבית יום בשבוע, לא יום קבוע, כן? כל כיתה יהיה לה יום קבוע. וזאת משום שאנחנו...
0: מעניין, למה את הולכת לשם? כן.
4: הנה, אני מסבירה. משום שאנחנו נמצאים תמיד על הסף. אוטוטו מלחמה, אוטוטו איזושהי פעולה שסוגרת את המערכת ולא ניתן להגיע לבתי הספר, שלא לדבר על דברים יותר גרועים. ואני לא רוצה להימצא במצב ש... פתאום נפל עלינו משום מקום המצב האבסורדי הזה שאנחנו נדרשים להיות בבית ונותקנו מבית הספר והחברים והמורים. אז בוא נרגיל את עצמנו, את עצמנו זה אומר את המורים עצמם, את התלמידים, זו גם הזדמנות לבדוק למי חצר אותו מכשיר, אותו מחשב שנדרש על מנת לקיים את הזום, ושהרי לא כולם יש להם את זה, ובהחלט המערכת צריכה לוודא שלכל אחד יהיה ולתת למי שאין. ואז אם חלילה קורה מה שעלול לקרות, אז לומדים בזום וזה לא סוף העולם ורגילים לזה, ואפשר להמשיך להתנהל. דבר נוסף שהייתי מתחילה לעשות כדי להכניס סדר ומשמעת במערכת, גם מתוך תחושה של חוסר כבוד וחוסר אמון, הייתי back to basics. הייתי מכילה, תלבושת אחידה. מכילה מבחינת להכיל.
0: שזה, כן, שזה כבר קורה, אגב, ואני חושב בהרבה, בשנים האחרונות ראינו כן חזרה דווקא לדבר הזה. יש משהו ששמעתי מהרבה אנשים שיצא לנו לדבר איתם כאן, ובעצם אם אני מנסה לתמצת, אז רבים מציעים לתת יותר יכולות ויותר אפשרויות ואופציות לנהל את המערכת בידי המנהלים, בידי הרשויות המקומיות.
4: ניהול עצמי, כן, זה ניהול עצמי כבר קיים לפחות מן השפה אל החוץ, ובחלקו בהחלט ממומש, מה שנקרא ניהול עצמי. ניהול עצמי יש לו תצורות שונות בשנים האחרונות. הרעיון המרכזי הוא באמת לאפשר למנהל בית הספר סל של שעות או סל או תקציב, סל של תקציב שהוא יכול להתאים לתלמידים שלו, על פי הצרכים של התלמידים שלו, נושאים כאלה ואחרים. אז יש את מה שנקרא גפן, שכבר לדעתי איבדנו שליטה על מה שקורה שם, אבל אני אומרת איבדנו כי לא נהיה שם, אבל יש יותר מדי גורמים שהם נמצאים שם, והפחד שלי בדרך כלל באוטסורסינג, כשנותנים מיקור חוץ, שמאפשרים לגורמים חיצוניים להיכנס למערכת ולתת כל מיני חוגים והשערות ונושאים שלא נכללים בקוריקולם הרגיל בתוכנית הלימודים, אני חושבת שקצת איבדנו שם, איבדו שם את הצפון, ויש כל מיני גורמים שאני לא בטוחה שהם באמת ראויים שיכנסו למערכת, אני מקווה שכן. בכל אופן, התקציב הזה שיהיה למנהל, הוא יוכל בהחלט לבחור מה מתוך, ולא להגביל אותו רק עם המפקח מאשר, ורק בתנאי שתעשה, כי זה הפטנטים. תמיד המטה לא משחרר לגמרי את מה שצריך לשחרר. אז כן. צריך לעשות את זה. אני יותר סומכת על הרשויות המקומיות, אני יותר סומכת על המנהלים, אני סומכת על המורים, צוותי המורים בבתי הספר והמחנכים. וצריך לשחרר, לשחרר יותר, ואז גם יהיו פחות אולי טענות למטה בירושלים.
0: מעניין, נגענו פה בכמה נקודות, כמובן אפשר להרחיב עוד הרבה יותר, אבל אני חושב שלמסגרת השיחה שלנו העלית כאן דברים שגם פחות שומעים בדרך כלל, אז אני רוצה להודות לך, רונית תירוש, מנכלית משרד החינוך לשעבר. תודה רבה.
4: כיף לשמוע, תודה רבה. תודה לכם.
0: הנה עוד דולי פרטון. 9 to 5.

0: חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום לך, תמר.
7: אני חושב שראש הממשלה צריך לדבר ברור, לטעמי הוא לא מדבר מספיק ברור. אם גורמים מטעמו מדברים כל הזמן על ממשלת אחדות עם אייזנקוט, ממשלת הסכמה רחבה וקורסים שם לממשלה עם אייזנקוט, אז באמת יש כאן בעיה, צריך לדבר מאוד מאוד ברור. ואני חושב שהגורמים מטעמו שמתאים אותו וגוררים אותו לאיזה ממשלה של הסכמה, איזה תהיה ממשלת שיתוק.
5: כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
8: לפני שנלך אל הספורט שהוא שובר לב היום, אז כמה דברים מהעולם. עימות בתקשורת האמריקאית בין פרשן Fox News ג'סי ווטרס לבין המועמד הדמוקרטי לסנאט במדינת מישיגן אבדול הסייד האנטי-ישראלי. הם דיברו שם בענייני ביטוחי בריאות ומדיניות הממשל בנושא הזה, ואז שאל הסייד את המראיין האם הוא נימול, ותקף אותו על כך שהוא מתנגד לניתוחים להתאמה מגדרית לקטינים מצד אחד, אבל לא מתנגד לברית מילה מצד שני. וכשוולטרס אמר שיש הבדל בין ברית מילה לבין סירוס, אז הסייד האשים אותו במוסר כפול. כל ארצות הברית מדברת על האימות הזה, שימו לב.
9: Do you really want to have this conversation? Are you circumcised?
10: Yeah, but I mean, that's a
9: Jesse,
10: personal question.
9: Okay,
10: doctor.
9: So you probably should want to move on. You probably should want to move on.
10: A yeah, circumcision's different than castration.
9: I think it's a problem. It's a problem that you think that you get to decide what happens between a parent, a doctor, and a patient. And I'm just saying that, yes, circumcision is surgery on a kid's ding-a-ling. So if you really want to bring that okay. up, you can. I just think you guys are really selective about
10: That's
9: how you want to talk about these things.
8: כך זה היה בראיון בפוקס ניוז. טבח נוראי בהאיטי, לפחות 47 בני אדם נרצחו בכפר קנסקוף ליד הבירה פורטו פרינס. כנופיות חמושות ביצעו את הרצח ההמוני הזה באנשי הקהילה החקלאית המקומית. אלה זעקות שמגיעות עם התמונות הקשות, באמת קשות משם. עיתון הגרדיאן מפרסם היום נתונים על ההרוגים מגל החום במדינות אירופה. יותר מ-35,000 בני אדם קיפחו את חייהם בגלל הטמפרטורות הבלתי נסבלות האלה, וזה עוד לא כולל את חודש אוגוסט. יותר משני שליש מההרוגים הם בספרד וצרפת.
11: And at least 35,000 excess deaths have been recorded across Europe during this summer. This is due
8: to... זה עוד יעלה. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
12: שלום חן, לילה טוב.
8: זה היה אכזרי, תשמע, אוהדי באר שבע כבר ראו את עצמם בצ'מפיונס ליג, כבר הרגישו את האווירה.
12: בהחלט, אכזרי, כואב, אוהדי באר שבע מאמינים, אתה יודע, בעין רעה, במנחוסים, בעם היה עמיק, אז באמת היום ראינו שהכל התהפך בסופו של דבר על הפועל באר שבע בצורה הכי כואבת שיכולה להיות. לפני מעמד ליגת האלופות, הפועל באר שבע מגיעה לבקו בירת אזרבייג'אן, לאחר שמנצחת את סבח במשחק ראשון 2-1, עולה היום ליתרון 1-0, יש 1-1, עולה ל-2-1, המשחק יש לה כבר יתרון של שני שערים, ואז היא סופגת שער שוויון בדקה ה-74 מרחוק, ואז בדקה ה-95, ממש שניות לפני השריקה האחרונה, היא סופגת וולה שקובע 3-2 בתום 90 דקות, שהולך את המשחק להערכה. בהערכה הפועל באר שבע לגמרי מתפרקת מנטלית, מקצועית, שני כרטיסים אדומים, שני שערים סופגת, מפסידה בסיום 5-2 לסבח, והפועל באר שבע שוב מוצאת את עצמה כל כך קרוב לליגת האלופות, אבל כל כך רחוקה. היא תשחק בסופו של דבר בליגה האירופית. זו אכזבה ספורטיבית מאוד מאוד גדולה, כי זה החלום הגדול של המועדון הזה וכל האוהדים שלו, אבל זו גם אכזבה כלכלית. עצומה, כי הפועל באר שבע הולכת להפסיד מהדבר הזה, בערך 15 מיליון אירו, אנחנו מדברים על פשוט הפסדים של 50-60 מיליון שקל, רק על העניין הזה של ליגת האלופות. כל כך חבל, כיוון שהקבוצה הייתה כל כך קרובה, אבל יגידו שזה אולי היופי שבספורט, שגם יש לך את המהפכים המטורפים, הבלתי צפויים, הכואבים כל כך לצד אחד, והמאושרים כל כך לצד שני. זה מה שקרה הערב בבקו, חבל, חבל, חבל, מבחינת הפועל באר שבע. ואם יש לנו עוד קצת זמן, כן, אז נדבר על עוד תופעה מתחום הכדורגל, שהיא תופעה מצערת. כמובן, יש לנו בארץ את כל האירועים האלימים פעמיים, בתוך יממה אחת, גם ברחובות, גם בנתניה. אבל אנחנו רואים שגם באנגליה, מנור סולומון הוא כדורגלן הישראלי בווסטאם, משחק שם שחקן חדש בסך הכל, הוא כבר נאלץ להתמודד עם הרבה מאוד גלים של שנאה מקרב אוהדים מסוימים של ווסטאם שהם פרו-פלסטינים, שממש קוראים למועדון, מפצירים במועדון באמצעות מכתבים, באמצעות סרטונים, שחררו את סולומון, אנחנו לא רוצים אותו בקבוצה שלנו, גם כל מיני דגלים פרו-פלסטינים. כמובן שווסטאם רק החתימה את מנור ממש עכשיו, היא לא תשחרר אותו לשום מקום, אבל חבל ששחקן ישראלי צריך בחול להתמודד גם עם גלי השנאה הללו. אתה יודע, לשחק ברמות האלה זה כל כך קשה, זה כל כך מאתגר, גם מנטלית, ואת צריך להוסיף על זה גם את הדברים האלה שלא קשורים בכלל לכדורגל, חבל.
13: אתה יודע, אני זוכר את שיחותינו על מנור סולומון, שעשה לו מעט מעברים, וכיווינו שהנה, אולי עכשיו הוא ימצא בית, מקום שהוא ירגיש לו בו בנוח, ויוכל להתבסס בו ולהראות מה הוא יודע, ואני בטוח שכל הדברים האלה בטח לא גורמים לו להרגיש טוב יותר ולהרגיש בבית.
12: וזה מלמד אותנו שאין היום כמעט שום מקום בעולם שהוא נוח עבורנו, עבור הישראלים. כל מקום כמעט מהווה בעיה, לפעמים בעיה קשה.
13: זאת תמונת המצב. יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט, בערב הפחות נעים הזה בעבור הספורט הישראלי.
12: לא כיף לדווח על באמת על הפסדים מהסוג שההפסד הערב של הפועל.
13: יהיה ליגה אירופית, אבל נכון, נתנחם בזה.
12: יהיה ליגה אירופית, ואתה יודע, בסופו של דבר הרמה של הליגה האירופית הרבה יותר מתאימה לכדורגל הישראלי, גם זו רמה מאוד גבוהה אגב, אבל הפועל באר שבע באמת, אני מרגיש, אתה יודע, מה שנקרא בשביל האוהדים, כי זה הפסד שהזכירו אותו גם עוד עשרות שנים. אבל גם זה חלק ממורשת של מועדון, יש גם תרגעים הללו.
13: תודה רבה, יואב, לילה טוב.
12: לילה טוב.

עוד שיר לכבודה ולזכרה של דולי פרטון שנפרדה מאיתנו בערב הזה, ועל רקע I will always love you, הביצוע המקורי, אנחנו חותמים, אומרים תודה רבה לרחלי לוי שהפיקה את המשדר, וגם היא תמיד אוהב את דולי פרטון, וגם אילן הולצאוזן על הביצוע הטכני, ואילן אזולאי באולפן בירושלים, ואני חן ביאר שמאחל לכם לילה טוב והמשך האזנה טובה. שלום שלום.

0: אנחנו כאן.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר ליד רכס עלי טהר. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית בעזה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בליכוד הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בפריימריז בבאר יעקב. אלופת ישראל בכדורגל הפועל באר שבע פספסה בשניות ההפלה היסטורית לליגת האלופות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר של ישראל תקף בשעה האחרונה שלוש פעמים ליד רכס עלי טהר בדרום המדינה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. בחמאס לועגים לגורם במועצת השלום שאמר כי כל פעילות צבאית ברצועה חייבת להיפסק, ובכלל זה הפרחת עפיפונים. בכיר בלשכה המדינית של ארגון הטרור, באסם נעים, הגיב על הדברים בחשבון הטלגרם שלו וכתב: מה זו הטיפשות הזו? האם זה הגיוני שהניסיונות לרצות את פושע המלחמה נתניהו הגיעו לכדי הגדרת פעילות של ילדים חפים מפשע, פעילות חמושה? כתבנו מציין כי הגורם במועצת השלום ציין היום בדבריו שישראל חייבת לכבד את הפסקת האש ולא לבצע פעולות צבאיות החורגות מסיכול איומים אמיתיים ומיידיים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הודף את הטענה שלקח את החוק לידיים בהריסת האנדרטה לזכר מחבלים בכפר הפלסטיני מדמה. בריאיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת אמר סוכות כי פנה שוב ושוב לצהל בדרישה שיהרוס את האנדרטה, ומשלא נענה החליט לפעול בעצמו.
5: אני דרשתי מהצבא להרוס את האנדרטה הזו, עשיתי להם מכתבים, עשיתי סרטון בכניסה לכפר לפני שבועיים. כיוון שגם ככה בקלות הסכמתי לדחות את הסיור משבוע לשבוע, רציתי לחשוב שצהל בינתיים יהרוס את המקום הזה. שתי דקות עבודה של השופל ומוריד את האנדרטה.
6: אוקיי, וביקשת מצהל?
5: לא מישהו. להרוס את האנדרטה? בוודאי.
6: ומה הם אמרו לך? מה שמעת מהם?
5: לא ענו לי בכלל.
4: סוכות התייחס לשיחתו עם יושב ראש מפלגתו בצלאל סמוטריץ' וציין כי סמוטריץ' ביקש ממנו להתייעץ איתו מראש להבא לפני צעדים דומים בשטח. דובר צהל אמר הבוקר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית, וכי מעשיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו מפעילות מבצעית כדי לאפשר לו לקיים מה שהוגדר סיור אנדרטאות בשלושה כפרים. הפריימריז בליכוד. הוחלט לקיים ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. כתבנו שחר גליק מוסר כי הספירה הנוספת תכריע בקרב הקולות הצמוד בין השרה גילה גמליאל לחברת הכנסת אתי עטייה. אחת מהן תסיים במקום ה-25 ברשימה לכנסת, והאחרת במקום ה-35. הלכה לעולמה הזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, בת 80. בעת האחרונה היא התמודדה עם בעיית בריאות ונאלצה לדחות הופעות מתוכננות. דולי פרטון החלה את דרכה בסוף שנות ה-50 והפכה לאחת האומנויות המצליחות והאהובות בארצות הברית ובעולם כולו. תחילה ככוכבת מוזיקת קאנטרי ואחר כך כזמרת פופ ושחקנית קולנוע. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי פרטון זכתה ב-11 פרסי גרמי ומכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים. כדורגל, מפח נפש להפועל באר שבע. היא הייתה רחוקה שניות מההפלה היסטורית לליגת האלופות, אך הפסידה והודחה. אלופת ישראל הפסידה ערב בבקו 2-5 לסבח האזרית לאחר הערכה. בסיכום שני המשחקים הודחה בשל הפסד 4-6.
7: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה באומץ החום. ביום חמישי, בלי שינוי, וביום שישי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
8: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: כמעט חמש דקות אחרי השעה 10, כאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב יאיר ויינרב.
1: בוקר טוב יואב קרקובסקי, מה העניינים?
0: בסדר, קובנובי גרסת ויינרב קרקובסקי, כך כתוב על מסך כאן 11 עכשיו ממש.
1: באמת? ככה כתבו?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר. תשמע, שבוע לפתיחת שנת הלימודים ותשעה שבועות לדעת, 63 ימים, ספרתי קודם.
0: נכון.
1: יום-יום.
0: עברת את כל הימים, הספירה היא בדרך כלל עליי בדברים האלה.
1: כן, נכון. מה מרגש אותך יותר?
0: אני מאוד לא רוצה שתיפתח שנת הלימודים.
1: מה?
0: כן, ועל זה נדבר עם יפה בן דוד, אולי נסדר את זה משהו. וואי,
1: אתה הולך לחטוף עכשיו לכל כך הרבה הורים.
0: לי נוח מאוד,
1: כן,
0: שהבנות בבית, שחופש, שלא צריך לקום מוקדם ולהאיץ אותם עם סנדוויקשים, אני רוצה חופש.
1: אתה בעיקר חושב על העתיד שלהם, אני מבין.
0: אני משוכנע שהעתיד שלהם יבריק עם הבית ספר ובלעדיו, ו... מבחינתי זה קודם כל...
1: אני הייתי בטוח שתגיד לי שניהם, שני האירועים האלה מרגשים אותי.
0: שניהם מאוד מרגשים, בלי קשר.
1: בחירות כמובן, אבל האלטלנה מרגשת אותך הכי.
0: אני אגיד ככה, האלטלנה זה אירוע, חתיכת אירוע.
1: היית מאמין שזה יהפוך להיות חלק ממערכת הבחירות? איתמר דרוקמן אמר לנו את זה קודם, זה נורא הצחיק אותי. תראה לאן הגענו.
0: עדן בן זקן ואלטלנה. אלה נושאי הבחירות, נכון, לרגע זה, ותבחר את מי אתה בוחר.
1: זה הסי-פוינט של המערכת הבחירות.
0: אבל בוא נדבר רגע באמת על אלטלנה. תראה איך היא הפכה להיות באמת אירוע פוליטי אדיר.
1: מה זאת אומרת הפכה? היא תמיד הייתה אירוע פוליטי.
0: תמיד הייתה אירוע פוליטי.
1: היא התחילה בתור אירוע פוליטי.
0: זה היה קרב פוליטי באמת שאין כדוגמתו.
1: תראה איך אין חדש תחת השמש, זה די מדהים.
0: אבל האירוע הזה ויינרב סיכן באופן אמיתי את הקמת מדינת ישראל. ואז באמת מנחם בגין קיבל את ההחלטה המנהיגותית הגדולה ביותר שקיבל כאן מנהיג עבר, אחרי 16 הרוגים של האצל שנהרגו, נרצחו, כן. מאש של אנשי ההגנה, של אנשי צהל,
1: כן.
0: ועוד שלושה חיילי
1: לא
0: צהל
1: שנפגעו. לא כולם היו אצל, היו גם נושאים שלא היו משלחים.
0: כן, גם עולים חדשים, כן. אבל הם היו מזוהים בעצם עם האצל.
1: אוקיי.
0: הוא מחליט שלא לפעול כדי לא להידרדר למלחמת אחים.
1: כן,
0: באמת החלטה אמיצה ונכונה.
1: יש כאלה שאומרים שדרושה החלטה כזאת גם היום, אגב, לנוכח מה שקורה כאן.
0: הריב הפוליטי האינסופי.
1: תשמע, אתה יודע, אפרופו החשיפה אתמול של ראש הממשלה לגבי הניסיון להתנקש באחד מבניו, לא יודע אם יצא לך להסתכל על טוקבקים, לפעמים אני חוטא בדבר הזה. תקשיב, זה מדהים.
0: אני לא ראיתי, אני נמנע מזה.
1: אלא אם כן מדובר באיזה בוט איראני שמנסה לחרחר ולהגדיל את השסע, שזה בהחלט אפשרות, ונדמה לי
0: שנכון. תגובות איומות נדבר על זה.
1: תגובות איומות. אני אפילו שקלתי להביא חלק מהן, ואז אמרתי, לא, אני ממש לא מתכוון, אני לא אעשה את זה, זה נורא.
0: נדבר על זה בהרחבה בשעה הבאה, אבל בוא נדבר רגע אחד על אלטלנה, תראה איך הקרב הפוליטי הזה מתפתח. אתמול בשעות הבוקר, הדבר היחיד שדיברו עליו זה פוליטיקה לקראת בחירות, פתאום יוצאת הידיעה הזאת, שמוציא איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, על כך שהם מצאו את האלטלנה. והדבר הזה מטלטל כמובן כל מערכת חדשותית, וכולנו נכנסנו לאיך מטפלים בדבר הזה, מה עושים?
1: למה הוא הוציא את זה בכלל?
0: ואז מקבלות המערכות את ההודעה שיש מסיבת עיתונאים במוזיאון האצל, וכמו כל כלי תקשורת, מה קורה?
1: שולחים
0: את אנה פינס שלנו, אנחנו שלחנו את אנה פינס, כן. והיא מגיעה לשם, ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע שגם הוא מגיע, מה התוצאה? שכל המגיעים צריכים לעבור הבטחה,
1: ברור.
0: הבטחה כן. של היחידה להבטחה 90.
1: כולנו מכירים את התלאות האלה.
0: כן.
1: אגב, עם החושים החדים מאוד של אנה פינס, היא נדמה לי בוואטסאפ הראשון שהיא מעבירה, היא כותבת משהו כמו התנהלות משונה. כלומר, היא כבר הרגישה כן. שמשהו שם הולך להתפתח.
0: תוך כדי שעוברים את הבידוק
1: הביטחוני. זה לא רק סיפור היסטורי מרגש.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שים לב, מסביבת העיתונאים הייתה אמורה להתחיל בשעה 6, ונורא קרוב לאירוע הזה, תוך כדי הבידוק הביטחוני, מוציא ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את הסרטון הזה?
1: הנה.
2: אזרחי ישראל, מלחמת אחים לעולם לא. אני מברך את שר המורשת, עמיחי אליהו, אני מברך את כל האנשים שנטלו חלק במבצע המורכב הזה.
0: ואנה פינס מטריעה.
1: מלחמת אחים לא, אבל כן. מלחמת קרדיטים כן.
0: כן, ואנה פינס מטריעה, מיד מתחילה ההצהרה של בן גביר, נתניהו לא נוכח. ואז הוא משחרר את הסרטון הזה, שהוא נמצא בכלל בחוף הים, ליד מוזיאון האצל, בערוץ 13 דיווחו,

0: כן, גם את זה צריך לפענח, וחייב חשוב שזה יהיה לפני הבחירות.
1: כן. אולי גם אפילו רצח גדליה בן אחיקם, מה אתה אומר?
0: כאן יודעים...
1: גם אז היו רוויזיוניסטים שלא אהבו את העובדה שבבל המליכה את גדליה, עד היום אנחנו צמים בגלל זה. אז נגיע גם לשם, אני חושב, לא?
0: גם זה חשוב שיאמר, אין ספק בכלל. אני חושב שבאופן כללי הנושאים של מערכת הבחירות הולכים ומתפתחים, ואנחנו עוד מעט נארח כאן את מי שבאמת אחראי
1: על המורשת שלנו.
0: על המורשת שלנו, ומי שמצא את האלטלנה. שלום לשר המורשת עמיחי אליהו, עוצמה יהודית.
1: שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אז מה היה שם?
2: קודם כל, בעיקר סיפור היסטורי, סיפור של מורה.
0: בוא לא נדבר על ההיסטוריה, בוא נדבר על האקטואליה.
1: תכף נדבר גם על ההיסטוריה.
0: מה קרה שם בין בן גביר לנתניהו? שים לב, נתניהו נותן קרדיט, אבל מאוד חלקי. תקשיב.
3: אני מברך את שר המורשת, עמיחי אליהו, אני מברך את כל האנשים שנטלו חלק במבצע המורכב הזה.
0: הוא נותן לך קרדיט, אבל הוא מתעלם מאיתמר בן גביר שהתראיין על זה, בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה, מהשעה 12 וצפונה, וניסה לקחת את הקרדיט לעצמו.
2: אבל תגידו לי, למה להתעסק בזה ולא להתעסק בסיפור
1: האמיתי? אנחנו נתעסק גם בזה, אנחנו לקראת מערכת בחירות, 63 ימים. לא אנחנו הפכנו את זה לסיפור פוליטי.
2: אתם עכשיו אתם הופכים אותו לסיפור פוליטי.
0: לא. מי שהפך את זה לסיפור פוליטי זה המנהיג המפלגה שלך, שעלה על בימה של מוזיאון האצ"ל, ואמר שמי ש... שבגין לא... הוא לקח את בגין וניסה להשוות את בגין לעצמו, ושלא רצו להצטלם איתו, ושהוא עבר חרם, אז הוא הפך את זה לפוליטי, לא אנחנו?
4: חברים, אני רוצה לומר לכם, יש פה נקודה מרכזית, והיא הבשורה של הוצאת האונייה הזו, המציאה, סליחה, עוד לא הוצאנו, עוד לא הוצאנו אותה, זה הדבר המרכזי. אני חושב שזה בזה ראוי לעסוק, ולא ישר, אתם, אתה יודע, עיתונאים מכובדים כמותכם, למה ללכת למקומות
0: האלה? אבל אנחנו חייבים להבין האם, אפילו עיתונאי הימין טענו לאורך כל הדרך אתמול, אין מקום טוב יותר למלחמת אחים מאשר מול האלטלנה, וזה מה שקרה אתמול, מלחמת אחים בתוך הקואליציה.
4: אז פה אתה אומר משהו שחשוב אולי לדון בו, מכיוון שיש הבדל עצום בין מחלוקות, ואנחנו עם שיודע לחלוק ויודע אפילו לריב ולהתקצש מילולית לבין מלחמת אחים, אתה מסכים איתי שזה מסוכן מאוד להפוך כל ויכוח או כל מריבה או כל מתח מסוים שקיים בעם שלנו, ויש לנו, ברוך השם, הרבה מאוד. אני חושב שאולי הדבר המרכזי שמאפיין אותנו, שאנחנו יודעים להתווכח, למלחמת אחים. מלחמת אחים זה עולם אחר. מלחמת אחים זה מה שהיו אנשים שאמרו בתחילת הרפורמה, טעם ברחובות. מלחמת אחים זה שבן אדם יורד מאוניית אלטלנה וסוחה לחוף ומקבל כדור. זה מלחמת אחים.
1: השר אליהו, אני כל כך שמח שאתה אומר את הדברים, כי הם ממש מדויקים, וחס וחלילה שנגיע לסיטואציה הזאת. ועדיין, השר בן גביר, במסיבת עיתונאים די מאולתרת שהוא כינס, הוא הצהרה לעיתונות, איך שלא תקרא לזה, אמר מחרימים אותי. מתביישים בי, לא רוצים להצטלם איתי, לא אנחנו הפכנו את זה לסיפור פוליטי, אלא מנהיג המפלגה שלך עשה את זה.
4: לא, אני חושב שמה שנעשה שם לא היה מכובד, ולא מצד...
1: מה שבן גביר אמר לא היה מכובד, התכוונת?
4: לא, אנחנו עובדים על זה ביחד. אני מהיום הראשון שייחסתי למשרד המורשת, השר איתמר ניגש אליי וביקש ממני להתעסק בנושאים האלה.
0: אבל עמיחי אליהו...
4: זה גם יהיה מכובד. ועשינו את זה ביחד. כל חודשיים הוא שאל אותי איפה זה עומד. זה היה חשוב לו. ואני באופן אישי התקשרתי בבוקר מוקדם גם לשר יריב לוין, שהיה שותף בסוד המהלך הזה. הרי אני דיברתי על זה בישיבת הממשלה לפני, אני חושב, חצי שנה או שישה.
0: יותר, יותר.
4: כן, יותר. אז הזמן רץ שנהנים. ואני דיברתי על זה. אנשים לא האמינו. ופניתי וניסיתי לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה כדי לחבר אותם לזה.
1: מה זה ניסיתי? מה, כל כך קשה להשיג את אנשי ראש הממשלה?
4: כן.
0: מה, הוא לא נגיש? לסרב?
1: יש לו אפילו מספר טלפון, בערוץ 14, אתמול השיגו אותו יפה מאוד.
0: אנחנו גם ננסה, אולי שווה שגם אנחנו ננסה
1: להתקשר. תנסו להשיג רגע את ראש הממשלה במספר שהוא פרסם.
0: איתמר, בואו נחייג לראש הממשלה, נראה אם הוא נגיש או לא. הנה, עכשיו מנסים.
1: הוא לא עונה? הם ניסו כבר, אוקיי.
4: אז יופי, אז החברים, אבל בואו, אז אני חושב שבאמת, באמת אני מעריך את ראש הממשלה, ואני חושב שזה לא היה נכון אולי...
0: אז מה הסיבה שראש הממשלה...
1: לא היה נכון, מה?
4: אני לא רוצה להתעסק בזה.

0: אני רוצה לומר פה משהו, משהו, משהו הרבה יותר
1: לא, אבל התחלת להגיד, אני מכבד את ראש הממשלה, אבל זה לא היה נכון ש...
0: לא היה נכון להתנהג, לא להצטלם עם השר איתמר. אני חושב שאני מאמין שאנחנו נמשיך לעבוד ביחד, עצמה יהודית תגדל ל-15 מנדטים, וראש הממשלה צריך את איתמר חזק לידו, ואנחנו חייבים לנצח את הבחירות האלה, ולא לנצח.
2: עכשיו,
3: אבל יכול להיות שהסיבה שראש הממשלה לא רצה להצטלם עם איתמר בן גביר מתחברת לאמירות של בן גביר, שנתניהו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, גם אתמול בהצהרה שלו בחוף הים, וטוב לו לנתניהו להתרחק מבן גביר כמו שהוא מנסה להתנער מהחקיקה של חוק ההשתמטות מגיוס?
0: אז זה, אתם יודעים, זה פרשנות, אני לא רוצה להיכנס לפרשנות, בטח שהיא לא מוסיפה אהבת ישראל ולא מוסיפה עכשיו כבוד, אני, זה בריבה שולית שלא לא נכון להתעסק בה, בטח לא בחודש הרחמים והסליחות, לא לפני ראש שנה ויום כיפור, ולא לפני מרצירות.
3: אז אתם סולחים לראש הממשלה למרות שהוא, למרות שהוא לא התנצל עדיין, רק מילה שמדובר בחודש הרחמים והסליחות?
0: אני אומר לך שהנושא המרכזי שלנו זה לומר לציבור בישראל, אנחנו יכולים להתבקח אחד עם השני. אנחנו נתבקח. כמו המשנה הראשונה מתחילה בוויכוח בין תלמיד וחכמים, ואנחנו לא ניקח מהעם היהודי את התענוג הזה להתבקח אחד עם השני. אלא מה? אנחנו צריכים לדעת בסופו של דבר שיש הבדל עצום בין ויכוח לבין שנאה אישית. בסופו של דבר, כשהבן שלי נלחם לצד החיילים, האחים שלו מהקיבוצים ומתל אביב, ושמצביעים גם שמאלה, אז אנחנו אחים אנחנו. ויש אנשים שאיבדו את הדרך. שמעתי אתמול את עמי איילון המטורף הזה, בא ואומר שבכל מדינה צריך כמה אלטלנות, וזה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו. אנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר
3: היום. מיכאל, יאו, אתה אומר את הדברים האלה, ואני נזכר בתאריך אחד מאוד מאוד בעייתי. 5 באוקטובר 1995, היום שבו כנסת ישראל דנה בהסכמי אוסלו ב', ומנהיג המפלגה שלך, איתמר בן גביר, במסגרת הפגנה פרועה, שולף את הסמל ממכוניתו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, ואומר, הגענו לסמל, נגיע אליו, 29 ימים לאחר מכן נרצח ראש ממשלה ישראלי בידי מתנקש יהודי במרכז תל אביב.
2: וזה לא היה בוואקום.
0: וזה היה, אתה צודק, אני יודע שאיתמר דיבר על הסיפור הזה, ואתה לא יכול להשוות.
3: אני משווה, אנחנו מדברים על אלימות, זאת אלימות שתוצאה.
0: להשלים משפט. מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון של מי שהיה ראש השבת שאומר שצריך כמה לטלנות. הרי אנחנו...
2: מה זאת אומרת? זה נער ששבר סמל ממכוניתו של ראש הממשלה ואמר, הגענו לרכב, נגיע גם אליו. אין יותר קריאה מזה למלחמת אחים.
0: לא קרה לאלימות, לא קרה למלחמת אחים.
2: מה זאת אומרת? אז למה הוא התכוון כשנגיע גם אליו? למה הייתה הכוונה אז?
0: זה ודאי, ודאי לא, כמו הקריאה של אהרון ברק למלחמת אחים. של אהוד ברק, שהוא דיבר על דם ברחובות. של עמי איילון. והם לא נער בן 18. הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. ואני מזכיר שוב את הנקודה הזו, כי אנחנו צריכים כולנו לזכור. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על אלטלנה, לא לראות, זה היה מנחם בגין.
3: חד משמעית.
0: מי שקיבל את ההחלטה בסזון, לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות שלקחו אותם הנהיגים, היא צריכה, ועכשיו אני לא בא לומר, הימין צודק, השמאל צודק. היא צריכה להיות של כולנו, מימין ומשמאל.
2: אוקיי, טוב,
0: וכל מתי? שנייה יקיריי, וכל מי שקורא למלחמת אחים ברמז, או צריך להיות לא לגיטימי. והשר איתמר, אני רוצה לומר לכולם פה, לא ישן בלילה, מתוך אחריות ואהבה לשמאל ולימין. השר איתמר, הוא לא אותו נער בן 18, היום הוא שר...
3: אבל היום כשר לביטחון לאומי קרה במהלך הרפורמה המשפטית לשוטרים לפעול באלימות קשה כדי לפזר את המפגינים שחסמו את הרחובות באיילון ובתל אביב, וגם בירושלים.
0: לא, לא, לא, הוא קרה...
3: ועכשיו, אתמול, 4 שעות, יותר מ4.5 שעות, כביש מספר 4 היה סגור לתנועה, והמשטרה בכלל לא אכפה את החוק הזה בניסיון לפתוח את הכבישים כאשר החרדים סגרו את הכביש. יש אכיפה בררנית הפוכה עכשיו, שאותה מוביל איתמר בן גביר.
0: נזכיר בדיוק מה היה, כדי שהציבור לא יתבלבל בוא נקרא לזה קוהרנטיות בעובדות. השר איתמר בן גביר אמר, לא תהיה פה אפליה, לא יהיה פה ציבור פריבילגי שמותר לו לשרוף ולהבעיר פה את, את הרחובות, וציבורים אחרים כמו הציבור האתיופי והחרדים והמתנחלים שפרקים להם את העצמות. זו הייתה הקריאה של השר איתמר בן גביר, והוא צודק, אנחנו לא נאפשר אכיפה בררנית, לא נאפשר מדיניות...
3: אבל ישנה אכיפה בררנית.
0: לא, לא, אכיפה בררנית...
2: טוב, בוא נדבר על דלנה קצת.
0: רואים מה קורה, רואים מה קורה היום לפצרית שנותנים לה איזשהו הסדר אחרי שהיא...
3: אני עוד לא יודע שיש הסדר.
0: נכון, לשם אבל הולכים. והנקודה הזו היא חייבת להיות אצל כולנו. אנחנו יכולים להתווכח. ואתה לא אוהב את הדרך של השר בן גביר, נניח שזה לגיטימי, זה לגיטימי, מותר לך לחשוב מה שאתה רוצה. אבל יש הבדל עצום בין קריאה למלחמת אחים, ויש הבדל עצום בין ירי על אזרחי ישראל, על אחד הקלטי השני, לבין מחלוקות. אני חושב שהשר איתמר לא ישן בלילה בשביל שלאזרחי ישראל מימין ומשמאל יהיה כאן ביטחון.
3: אוקיי, בוא נקווה. בינתיים המשילות לא כל כך עובדת, אבל בוא נדבר באמת על אלטלנה. באמת לא ידענו איפה נמצאת, איפה הוטבעה אלטלנה, הרי היא הועברה מחוף תל אביב שנה לאחר האירוע הזה, והוא עברה דרומית, אני הבנתי באזור יבנה, ושם הוטבעה, אז לא ידענו שהיא נמצאת שם?
0: לא, היא לא מול יבנה, היא בדיוק מול החוף שבה היא נמצאת, 27 קילומטר לעומק מול בת ים.
2: מתי אתם מוצאים את הספינה הזאת החוצה?
0: כיוון שקיבלנו קורדינטיות, וכיוון שהיה איזושהי דיסאינפורמציה שיעשו, כי כיוון שבן גורן לא רוצה שהצליחו להוציא אותן. אני 3 שנים עובד על זה, החלפתי כמה פעמים ספקים, מה שנקרא, כיוון שלא סיפקו לי, לא סיפקו לנו.
2: כמה עלה כל ההליך הזה?
0: 1,000,000 שקל, אבל גם הרבה סייעתא דשמיא.
2: מתי הספינה יוצאת החוצה? מתי אתם מושים אותה?
0: תן לי שנייה רק להגיד תודה, אנחנו חייבים להגיד תודה לאנשים הטובים שעשו את זה, לרוני שדה ולמאפי, החברה למיפוי ישראל, וגם ליושב ראש רשות הגז, שהיה לקח חלק, הרבה מאוד אנשים טובים שהיו חלק מהסיפור הזה. למשות אותה זה סיפור מאוד מאוד מורכב, כי ברזל שמתחת למים מתפרק, ואנחנו צריכים למצוא את הדרכים לעלות או חלקים ממנה, בצורה שתוכל להיות סמל ו... מרכז מורשת של לעולם לא מלחמת אחים.
2: ואחרי שתוציאו אותה, איפה היא תהיה סמל? איפה תשימו את זה?
0: אנחנו עובדים על זה עכשיו, היום צריך להפגישה, ועכשיו אני אמור להיכנס לסיור שעוסק בדיוק בנושא הזה.
3: אז תגיד לנו איפה זה הולך להיות, איפה אתה מסייר?
0: אני מסייר, אבל אני הולך, לא אתן עכשיו...
3: מה העלות של משיעת האונייה מעומק של 503 מטרים?
0: הרבה מאוד.
3: בערך יש לך השערה, אני מניח שבדקת את זה.
0: עשרות מיליונים.
3: עשרות מיליונים?
0: נכון.
3: וחשוב לך, אני חושב שכאילו יש חשיבות היסטורית מבחינתך, שהיא תימשה?
0: לא יודע אם כולה או חלקה, אתם יודעים שאתה תותח העברנו מפום.
2: התותח הקדוש, כן.
0: התותח הלא קדוש, למרות שבן גוריון קרא לו קדוש בזמנו, אבל יקירי, אני אלץ לסיים.
3: רק שאלה אחת לסיום, הבוקר מתפרסמת ידיעה שחבר הכנסת צבי סוכות, חברך על הקואליציה, ועוד 3 ישראלים נוספים נכנסו בליווי של כוח צהל לכפר מדמה בשומרון, והרסו אנדרטה לזכר המחבלים. זה נראה לך ראוי שהדבר כזה יקרה?
2: שאנדרטה כזאת נהרסת? בוודאי שזה ראוי.
3: לא, השאלה אם חבר כנסת יעשה את זה בידיו. ולא באופן שלא מדינת ישראל תעשה.
2: תגובתך לאירוע.
0: להרוס אנדרטה למחבלים זה דבר מבורך, אם זה השאלה. התשובה היא כן.
3: שגם חבר כנסת יעשה את זה, ולא שהמדינה תעשה את זה, שצהל יעשה את זה?
2: זה משהו שכוח צהל אמור להיות מעורב בו, השר מיכאל אליהו.
0: אני חושב שהמדינה תעשה את זה, אני לא רואה שום בעיה בלהרוס אנדרטה של מי שרצח. אם עכשיו הייתה לי פה אנדרטה לזכר היטלר, אתה חושב שלא הייתי שובר אותה? הייתי שובר אותה, אם אתה פה אנדרטה לזכר סינואר או נפרל, לא הייתי שובר, הייתי שובר. ומי שעומד אדיש, הוא צריך לבדוק אם הלב שלו מכוון אחרון לאנדרטה של מישהו שהידים.
2: לא, לא, חס וחלילה, הדבר כזה צריך להרוס. השאלה אם צריך, הגורמים בצהל אומרים שזה סיכן כוח של צהל. האם צהל אמור להתעסק עם דברים כאלה?
0: אולי... אני חושב שהתשובה שלי הובנה, אני חייב לסיים.
3: רק משפט אחד נגיד, שבצהל אומרים שהתאום...
0: חתימה טובה, וזאת השם לכל המאזינים שלכם וכל עם ישראל, בעיקר לחיילים ולנשות החיילים, שאתם מילואים נקים ולאנשי הקבע. תודה רבה, שלום שלום.
3: תודה רבה לעמיחי אליהו, שר המורשת, מי שמשה כנראה את האלטלנה. קרמלה איתנו או שנעשה פרסומת? פרסומות, ואז קרמלה מנשה בדיוק על הסיפור הזה עם צבי סוכות. אנחנו מיד חוזרים.
1: אנחנו תמיד כאן, כפי שציינת קודם, יואב,

0: חבר הכנסת צבי סוכות ועוד שלושה ישראלים נוספים בליווי של כוח צהל נכנסים לכפר מדמה בשומרון, הרסו אנדרטה לזכר מחבלים. כרמל המנשה, פרשנית תנועה צבאית, שלום.
1: שלום רב.
0: כן,
1: חיילי צהל. כן. חיילי צהל מוסתים לצורך סיור פוליטי והם מסתכנים שלא לצורך. כשחבר הכנסת צבי סוכות מנצל את ההבטחת צהל כדי להיכנס לכפר בשומרון, לנסות להרוס אנדרטה בניגוד למתווה שאושר לו, ללא סמכות, תוך הטעיית הכוחות, וצהל מגיבים בחריפות ואומרים כי כוחות שיועדו למשימות מבצעיות הוסטו לטובת הסיור וסוכנו וסיכנו וסוכנו שלא לצורך, בזמן שהצבא מתמודד עם עומס כבד בגזרה. צהל מפרט שב-12 באוגוסט ביקש סוכות לקיים סיור אנדרטאות בבטא, בבורין, במדמה, המצויים בשטחי A ו-B. הוא נכנס לכפרים עם עוזריו בהבטחת כוחות צהל שהוסטו במיוחד, אלא שעל פי הצבא במהלך הסיור פעלו סוכות ואנשיו בניגוד מוחלט לתאום והחלו להרוס בעצמם את אחת האנדרטאות.
2: בהודעה נאמר, נאמרות שתי מילים מאוד חריפות של הצבא נגד חבר הכנסת סוכות כרמלה. זה באופן שקרי ומניפולטיבי. כך פעלו סוכות ואנשיו. זאת אמירה חריפה.
1: תוך ניצול הבטחת הכוחות לחריגה מוחלטת מסמכות, צהל הורס, בצבא מדגישים שצהל הורס באופן קבוע אנדרטאות, סמלי הסתה לטרור, אך עושה זאת רק לאחר קבלת האישורים הנדרשים בתאום עם המנהל האזרחי. פעולות כאלה בוצעו כמה פעמים בחודשים האחרונים, ומבצע נוסף תוכנן להתקיים בקרוב. הנזק שנגרם אינו מסתכם בעצם החריגה מהתאום, שוב הבטחה שלא אושרה. מעבר לסיכון המבצע יש כאן פגיעה קשה בסמכות המפקדים, בממלכתיות של הצבא. חבר כנסת קיבל אישור לסיור, הפר את תנאיו, ניסה לקבוע בשטח את מדיניות צהל. יממה לאחר שראש הממשלה מקיים הערכת מצב בפיקוד המרכז עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד פיקוד המרכז, בכירי מערכת הביטחון, ובהודעה הפומבית שפרסמה לשכת ראש הממשלה נכתב כי הדיון עסק באתגרים הביטחוניים ביהודה ושומרון. לא נאמרה מילה על הטרור היהודי, על העלייה באלימות נגד פלסטינים, על התקיפות החוזרות ונשנות נגד חיילי צהל וכוחות הביטחון, ועל הנזק, בעיקר הנזק החמור שנגרם לצהל ולמדינת ישראל.
2: ולמפעל ההתנחלויות, גם לו זה נגרם נזק מאוד גדול מהפעילות הזאת.
1: הצהרה מצד אחד לבין מציאות, אי אפשר להזהיר מפני מלחמת אחים מול המצלמות באותה שעה לשתוק, כאשר נבחרי ציבור חותרים תחת סמכות הצבא, משתמשים בחיילים לצורכי מופע פוליטי, פועלים בניגוד לחוק, לתאומים, אי אפשר להפוך את אלטלנה לסמל ממלכתי, באותה נשימה להשתמש בה כחומר תעמולה תוך העמקת השסע, החלשת המוסדות שאמורים להגן על המדינה. אלטלנה זה לא רק סיפור על אונייה שהוטבעה, זה הזהרה מפני הרגע שבו מחנה פוליטי סבור שהוא רשאי להציב את מטרותיו מעל המדינה, מעל החוק ומעל הצבא. ואלה הדברים שהם חמורים מאוד, ואנחנו זוכרים את שדה תימן, והם עושים מה שהם רוצים, כי אם חבר כנסת סוכות נכנס לבסיס צהל, פרץ לבסיס צהל וזה עבר לסדר היום, אז הוא יכול גם להיכנס לשטחים ולהרוס אנדרטאות בניגוד לפקודות, בניגוד לנהלים
0: אז למה היה ליווי של צהל אם זה בניגוד לפקודות?
1: אז הנה הצבא אומר שהוא הפר את התנאים. למה הצבא נותן אישורים כאלה?
0: הצבא ידע מראש מה מתכוון חבר הכנסת סוכות והמלווים שלו לעשות שם בכפר?
1: סיור אנדרטאות, ב-12 באוגוסט ביקש סוכות לקיים סיור אנדרטאות בכפרים האלה, הוא ביקש, מה זה סיור אנדרטאות?
0: הצבא אישר את זה בסופו של דבר.
1: נכון, נכון, אישר אותו, ואנחנו כבר ראינו,
0: נהרגו
1: חיילים סביב אירועים חמורים כאלה. אני רואה כעת שצבי סוכות גם מגיב לאירוע הזה. תשמע, הפוליטיקה הזאת, הבחירות האלה, ממש אנחנו מסתכלים ורואים וחוששים שהאירוע הזה, האירועים האלה יכולים להביא להידרדרות. עכשיו הם משתמשים בחיילי צהל כמופע פוליטי. מה שאומר חבר כנסת צבי סוכות לפי הפרסומים, חבר כנסת צבי סוכות בתגובה לתיעוד שבו נראה מנפץ אנדרטה. לפני כמה ימים דרשתי מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות שמנציחות מחבלים, אך לצערי נותרו במקומן, לכן הגעתי בעצמי ופעלתי להסרתה. הכל פוליטיקה, לא מעניין אותם לא חיילי צהל, לא מעניין אותם הסיכון, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהפוליטיקה. הבחירות האלה שיגמרו כבר, כי אני לא יודעת איך זה יכול להסתיים.
0: חלילה, כן, גם אלה מנשה, פרשניתנו הצבאי, תודה רבה.
1: תודה.
2: מצטרף לנו עכשיו את תת-אלוף במילואים אפי איתם, לשעבר מפקד עוצבת הגליל, חבר כנסת ושר לשעבר. שלום אפי.
0: שלום.
3: שלום וברכה.
0: מה תגובתך? מה דעתך על האירוע הזה? אתה היית מאשר לחיילים שלך ללוות חבר כנסת כדי לנתץ אנדרטאות בכפר פלסטיני?
3: אני לא מכיר את האירוע, והפרטים...
0: אבל העובדות די ברורות.
3: והפרטים לא ידועים. ברור לגמרי שאנחנו נמצאים במערכת בחירות, הרבה מאוד דברים נעשים, או מתפרשים כהיבטים פוליטיים, מה שכרמלה אמרה שיגברו כבר הבחירות האלה, נכון, אבל הבחירות האלה הם התהליך היחיד שאנחנו יודעים להוליד מתוכו הנהגה לגיטימית. המצב הוא מאוד מתוח, ולכן ברור לי לגמרי שבתום המהלך הזה, שאני מקווה שיסתיים בצורה טובה, נצטרך ממשלה רחבה.
0: אבל אתה כקצין בכיר, היית מאשר לחיילים ללוות חבר כנסת בתקופת בחירות כדי לנפץ ולנטץ אנדרטאות בכפר פלסטיני?
3: אני חושב שהצבא הבהיר חד משמעית. כנראה, לכאורה, חרג חבר הכנסת מתנאי הסיור, בוודאי שעם חבר כנסת וסיירו אצלי הרבה חברי כנסת ושרים, מסייר באזור שיש בו אחריות ביטחונית של צהל. צהל צריך להבטיח את חבר הכנסת, אין מה לעשות.
2: אתה מקבל את הגישה שאומרת שעליית הרף החיכוך והאלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים עשויה לסכן את מפעל ההתנחלויות ביהודה ושומרון? גם כך הוא לא זוכה ללגיטימיות בינלאומית, אבל זה אפילו שגריר אוהד כמו הקבי שנמצא בישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, אומר שמדובר בטרור יהודי.
3: אני חושב שבוודאי כל הפעילות שנעשית שלא במסגרת ההסדרה הממלכתית הלאומית, הפעילות הזאת, ואגב צריך לי לומר שכל נושא החוות מושדר היטב בהחלטות ממשלה ובהחלטות המשרדים, הפעילות שנעשית בשוליים, בעיקר הפגיעה ברכוש פלסטיני, באנשים פלסטינים, הדבר הזה שלא במסגרת צהל ופעילות מדינת ישראל, הדבר הזה אסור לו להימשך ואסור לאפשר אותו.
2: אבל איפה ההנהגה, גם של המתנחלים, גם ההנהגה המדינית, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון, שותקים?
3: רקובסקי, כך אוויר. אני לא הנהגה, אבל הייתי בהנהגה, ואני אומר דברים ברורים. אנחנו פועלים במסגרת הפעולות שמדינת ישראל, הממשלה הלגיטימית הנבחרת שלה, המשרדים הממשלתיים שלה, הם מאפשרים. בהקשר הזה נעשתה פעילות עצומה ביהודה ושומרון, מצוינת. שניים מבניי חיים בשני יישובים חדשים כאלה, מוסדרים, עם כביש, עם תאורה, עם תקציב, הכל בסדר. כל מה שנעשה בשוליים על ידי אנשים שפורעים את החוק במדינת ישראל, הדבר הזה מזיק למדינה ומזיק למפעל ההתיישבות.
2: היית מצפה ממשטרת שומרון ויהודה וגם מכוחות צהל להיות עם מדיניות יותר קשוחה כלפי המתנחלים שפולשים לכפרים על מנת להעלות את רף החיכוך, כשהמטרה שלהם זה סילוק של פלסטינים ממקום מגוריהם?
3: אנחנו בבחירות, שמעתי את כרמלה מנשה בכל נחיים מתארת איזה התפוררות, איזה כאוס, גם אתה, בואו לא ננפח את זה למה שזה לא. מדינת ישראל החליטה שהיא תגביר מאוד את ההתיישבות ביהודה ושומרון, איך אומרים, בסמכות וברשות, את זה היא עושה, וכתוצאה מהדבר הזה יש גם שיקוך בשוליים של אנשים שמושכים לכיוונים שהזכרתי ואמרתי מה דעתי עליהם, ובזה צריך לטפל.
0: כי זה לא מטופל, אם אני מבין אותך נכון. כלומר, אתה מסכים שזה לא מטופל כמו שצריך על ידי כוחות הצבא?
3: אני לא הסכמתי. אמרתי, זה מטופל, צריך לטפל.
0: זה מטופל טוב?
3: אבל צריך להגיד קודם כל את הדבר האמיתי. מדינת ישראל שינתה את מדיניותה ביהודה ושומרון, המדינה, הממשלה, והיא מתיישבת במקומות שלא התיישבנו בהם שנים, זה מבורך, זה נכון, ולכל חטיבת עצים יש גם שבבים שעפים, צריך לטפל בזה.
2: בוא נשמע רגע דברים שאומר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהוא מכוון אותם לאדם שאתה מכיר, אני מניח היטב, שיודיע הערב על כניסתו למערכת הפוליטית במפלגה משלו.
4: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, ואז השמאל עולה, וזה יהיה אסון. הדרך היחידה למנוע את זה, להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא יישאר מהם זכר.
2: ואם נחדד את השאלה, וינטר is coming, אופר וינטר יודיע הערב על הקמת מפלגתו החדשה שאמורה לנגוס פרק, אולי אפילו בציונות הדתית, מפלגה שאתה היית, היית חלק מהנהגת מה שנקרא הציונות הדתית בעבר המפדל, ואחר כך מפלגת אחי. איך אתה רואה את כניסתו של אופר וינטר למערכה?
3: בואו נתחיל מההתחלה. ההתחלה בעיניי לפחות היא שראש הממשלה הבא במדינת ישראל צריך להיות בנימין נתניהו. יש לי הרבה ביקורת על הרבה דברים שהוא עשה, כולל אחריותו הבלתי מתפשרת, או בלתי ניתנת להתפשרות על השביעי לאוקטובר.
2: על אף שהוא לא לקח את האחריות הזאת, רגע, אתה מטיל אותה עליו.
3: רגע, אבל אנחנו הולכים עכשיו לניתוח מציל חיים. הצל של הגרעין האיראני, כל עוד המשטר הזה קיים, גם אם נצבע על נטבג ונרצה לטייל בכל העולם ונאכל במסעדות ונשחק כאילו הווילה בג'ונגל בטוחה, התשובה היא לא. ולכן גרעין איראני והמשטר האיראני הם בהתליה.
2: Okay.
3: ולכן עומדת לפנינו משימה להפיל את המשטר הזה, והמשטר הזה יותר מהכל רוצה להפיל את ראש הממשלה המנוסה ביותר לעניין הזה.
2: אבל מה הקשר?
3: אני רוצה להזכיר לך, אני הייתי איש צעיר אחרי מלחמת יום כיפור. ב-73 עוד גולדה זכתה ודיין זכו לעוד בחצי קדנציה.
2: לא חצי קדנציה, זה היה בדיוק 3 חודשים. הם נבחרו מחדש בבחירות שהיו חודשיים אחרי המלחמה.
3: נכון. לכן מה
2: שאני רוצה... אבל אחר כך נאלצו להתפטר, כי הייתה מחאת מוטי אשכנזי, זה נמשך פחות מ4 חודשים.
3: אתה צודק, גם כאן אני מעריך יקרה דבר דומה. בבחירות הקרובות, בנימין נתניהו צריך להוביל את מדינת ישראל.
2: למה? אם הציבור יגיע למסקנה שהוא קשל, אז אני חושב שהוא צריך יהיה ללכת לביתה, אם הציבור ייתן לו את האמון, הוא ימשיך.
3: אני חושב שאתה צודק. אני קורא לציבור לתת אמון בבנימין נתניהו לצורך משימה. תשמע, נתניהו הוא כבר לא פוליטיקאי, הוא שבר את כל השיאים, קיבל את כל הקרדיטים האפשריים בפוליטיקה, הוא ראש ממשלה משימתי.
0: אתה לא סומך על אייזנקוט שידע לטפל? או אתה לא סומך על בנט שידע לטפל בגרעין האיראני? בנט התראיין לפני כמה ימים, והוא סיפר שכשהוא נכנס אז, בתקופת ממשלת השינוי, הוא לא ראה לא תוכנית ארוכת טווח להתמודדות מול איראן, אפילו לא קצרת טווח.
3: נכון. תראה, אני רוצה לומר לך, תאר לך מצב שבו יש בחירות דמוקרטיות לעילה בבריטניה ב-42, וצ'רצ'יל לא זוכה בבחירות. איך היה נראה העולם?
0: זה עולם דמוקרטי. זה המשמעות של מדינה דמוקרטית, אבל. מה אכפת לי איך אני נראה בעולם? אם העם רוצה להחליף את המנהיג, אני צריך לחשוב מה האיראנים חושבים עלינו.
3: לחלוטין, אם העם ירצה, אני קורא לעם דרככם.
2: אבל איפה היא איתם? איפה היא איתם? אני רוצה רק להבהיר... לא, אני רוצה להבהיר נקודה אחת.
0: להגיב לעניין הזה, כן.
3: רק שנייה. בואו, אני אגמור משפט אחרי זה. אנחנו עכשיו נכנסים לניתוח מציל חיים. צריכים להיות מאוד רציונליים. איך תהיה הפנסיה של האיש שחייו ניצלו? איך תהיה הבריאות של הציפורניים? עכשיו צריך מנתח שנכון מתו לו גם כמה חולים בדרך, אולי אפילו די הרבה. אבל הוא היחיד שניתח את הניתוחים האלה בהצלחה לאורך די הרבה זמן.
2: אבל הוא גם, גם הביא אותנו לנקודה
3: הזאת. ואני לא אומר על גדי אייזנקוט, לא שהוא שמאל ולא של לחם ערבים, זה שטויות. למצימה מצילת החיים הזאת צריך עכשיו את מי שהכי מנוסה. כל היתר אחר כך...
2: לפעמים ניסיון הוא ניסיון לא טוב. אנחנו גם ראינו את הדבר הזה, אבל אתה בעצם אומר, האיראנים רוצים להחליף את בנימין נתניהו, ואתה קורא לזה חילופי משטר. זה לא חילופי משטר, אפי איתם. בחירות דמוקרטיות שבהם מתחלף השלטון בבחירות דמוקרטיות מסודרות, זה לא חילופי משטר. אפילו הפלת שנייה, אפי איתם, אפילו הפלת, אפילו חיסולו של אלי חמנאי, ומינויו של בוקשטבה זה לא חיסול משטר. אנחנו בסך הכל עשינו שם חילופי שלטון.
3: אני מציע לך לעשות מבחן שדה פשוט. כשהאויבים שלך מאוד מאוד רוצים להשיג משהו, סימן שזה רע לך. והמשטר באיראן רוצה לשלוח
2: את בנימין נתניהו הביתה.
3: רגע, אני יודע שזה לא פופולרי להגיד את זה, אבל אני אומר, הם רוצים לשלוח את בנימין נתניהו הביתה, ואת טראמפ בעוד שנה כברווז צולע הביתה, זה יהיה ניצחון אסטרטגי ארוך טווח, יהיה קשה מאוד למי שלא ייבחר.
0: אני ממש חולק עליך. זה צריך להיות שיקול של אזרחי ישראל כשהם הולכים לקלפי, אני קצת לא מאמין שאני שומע את הדברים האלה. כלומר, מי שהולך לקלפי צריך להגיד, אם זה מה שהייתולות רוצות, להזיז את נתניהו, להפיל את נתניהו, אז אני אבחר בנתניהו דווקא? איזה מין שיקול בחירות זה?
2: לא, ורק נזכיר שמי שסייע, איפה איתם, מי שסייע להזרים מיליארדים לפלסטינים בחמאס, היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. רק נזכיר את זה.
3: שאלתם, אז אני אסביר. מאוד פשוט. תראו, כרגע הנושא המרכזי, הקיומי של מדינת ישראל הוא הפלת המשטר באיראן וביטול הפרויקט הגרעיני, וזה הבהטליה. את מי בוחרים לדבר הזה? זאת משימה, זה לא פוליטיקה. ולכן אני חושב שכרגע אזרחי ישראל, כן, בהחלט, כשהם הולכים לקלפי, צריכים לקחת בחשבון מי האיש שיוכל להוביל
2: את המשימה הזאת להשלמתה. אם בראשות ממשלת ישראל היה אדם אחר בשבעה באוקטובר, והאסון הזה היה מתרחש עלינו, נגיד לראש הממשלה הזה היו קוראים נפתלי בנט או יאיר לפיד, גם אז היית קורא לאזרחי ישראל להמשיך ולדבוק ביאיר לפיד ונפתלי בנט כראשי ממשלה, כי האיראנים ירצו להחליף אותם?
0: כי הם היו הרופאים המנתחים בחדר הניתוח?
3: אני לא יודע לתת תשובות לשאלות היפותטיות.
2: סביר להניח שהיית תומך עדיין בנתניהו.
3: שנייה, שאלות מעשיות. תאר לך, אני אומר עוד פעם, תאר לך שאזרחי בריטניה היו שולחים את צ'רצ'יל ב-42 הביתה.
2: הם שלחו את צ'מברליין הביתה. בתחילת המלחמה הזאת.
3: בגלל המחדל הנורא של דנקרק וצרפת. איך היה נראה העולם? איך הייתה נראית בריטניה?
2: אני לא יודע. זאת גם שאלה היפותטית. זאת גם שאלה היפותטית. אבל אתה לא ענית לנו לשאלה אחת מאוד מרכזית. על נתניהו ענית ובעריכות על אופר וינטר, לא ענית לנו.
3: אני אענה בקיצור. קודם כל, גם לנתניהו, אני אומר לו כאן, אצלכם, יש מחדל גדול מאוד בהקמת הרשימה שלך, וזה שאין איש אחד ממאות הקצינים,
2: זה עדיין לנתניהו, אני שואל אותך על אופר וינטר. האם נכון שהתמודד?
3: אני עונה, אופר וינטר, נראה היום מי הרשימה שהוא מביא. אם ברשימה הזאת, עם כל הכבוד להורים שקולים, ועם כל הכבוד לכל מיני כוכבי תקשורת כאלה ואחרים, אם שם לא יהיה במקום גבוה ריאלי, כתף אל כתף עם אופר עצמו, קצין או קצינים שלחמו במלחמה הזאת, נפצעו, נהרגו, הובילו לוחמים, זה שעכשיו הימין כולו משתריין סביב עצמו, ולא מביא את האנשים שבזכותם בכלל אנחנו קיימים, זה ביזיון, okay. גם בליכוד, גם בציונות הדתית, ואם מי שיעמוד על הפודיום אצל אופר וינטר היום, יהיו כל מיני אנשים נחמדים וחשובים, אנשי תקשורת, הסברה, אמהות שקולות.
0: אז אתה לא אוהב את ריבוי מפלגות אחד, הימין? אתה חושב שריבוי מפלגות הימין משחק לטובתו של נתניהו, או שזה פוגע בו דווקא? אתה קורא לאופר וינטר לא להתמודד?
3: לא, אני לא קורא לאופר וינטר לא להתמודד. אני חושב שאופר וינטר הוא אזרח מדינת ישראל, זכותו להתמודד.
0: כן, זה ברור, אבל כשאתה מנסה לנתח את המפה הפוליטית או את הסיטואציה הפוליטית, אתה חושב שזה טוב שיש ריבוי של מפלגות ימין?
3: א', כן, אבל אם נראה...
0: כי נתניהו נראה מאוד בלחץ מהסיפור הזה.
3: בסדר, זה, אתה יודע, חלק מזה טקטיקה, חלק מזה באמת, אבל אני אומר...
0: מה זאת אומרת? אתה חושב שהוא לא באמת לחוץ מזה?
3: אופר הוא איש ראוי, והוא יתמודד. אם על הפודיום היום לא נראה קצינים שהם חלק מהניצחון וחלק מהקיום של מדינת ישראל, אז הוא בסך הכל הרכיב רשימה נחמדה בעיניו, אבל חסרת משמעות לגבי הדבר המרכזי
2: ורק
3: שמדינת ישראל עוברת.
2: הפילוג הראשון, פחות או יותר, הפילוג המשמעותי במפדל היה בשנת 2004, כאשר אתה ויצחק לוי, הרב יצחק לוי, פרשתם אז מהמפדל סביב ההתנתקות, והקמתם את מפלגת אחי. מאז הציונות הדתית הולכת ומתפוררת, אין יותר מפדל, אין יותר בית אמיתי לציונות הדתית, שיכול למצוא את עצמו גם בהיבט המתון, גם בהיבט היותר חרדלי.
0: קיבלת הצעה להצטרף לאחת הרשימות, אגב?
3: אני חולק על הקביעה שלך. בציונות הדתית היו כמעט תמיד לפחות שתי רשימות, זה לא קשור לפרישה שלי ושל הרב לוי. אני חושב שהפרישה היא הייתה חיונית. היא הייתה קו אדום שהציונות הדתית, אם הייתה מתכנסת לתוכו ומקבלת אותו, לא הייתה לה שום יכולת אפילו לקיים ישיבה אחת.
0: אתה עצמך קיבלת הצעה?
3: אולפנה אחת.
0: בבחירות הנוכחיות הקרבות. אתה קיבלת הצעה מאיזושהי רשימה להצטרף?
3: לא, אני לא בפוליטיקה.
0: לא מדגדג לך קצת לחזור בתקופה כל כך היסטורית, קריטית? הסברת קודם למה התקופה היא כזו, אפילו קראת לציבור לבחור בנתניהו בגלל שיש לו את הכי הרבה ניסיון.
3: תראה, אני משמע את קולי איפה שמישהו רוצה לשמוע אותי, כולל אתם.
0: אבל להיות בפוזיציה משפיעה?
3: בפוליטיקה הפרונטלית, חברים, נער הייתי, גם זקנתי, עכשיו תור ילדיי.
2: אולי הנה, והיית אמר איתם, בנך, סגן אלוף במילואים, בדרך לפוליטיקה?
3: צריך לשאול אותו, זה צריך לשאול אותו.
2: תתקשור, אבל יש לנו קשרים איתך, חשבתי שזה יעזור.
3: יואב, לשאלתך, איתמר בני ומאות שכמותו, שלא זוכים עכשיו לשום ייצוג, לא בציונות הדתית, לא אצל אופר וינטר, אני לא יודע, אני ראה בערב, ולא בליכוד, זה ביזיון מוסרי, okay. ערכי ממדרגה ראשונה. כל הבלרינות והפרימדונות, והאנשים okay. הטובים שנאספים עכשיו, ובעיקר השריון של הקיימים סביב עצמם, okay. הדבר הזה יחזור כמו בומרנג בבחירות
0: הבאות. תת-אלוף במילואים, אפי איתם, תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: תודה שהיית איתם.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומו קצרה, מיד חוזרים. אנחנו תמיד כאן.
2: כן, ואנחנו מנסים עכשיו לדבר על קמפיין חדש שיוצא, והוא מרתק לכשעצמו.
0: אתה רוצה להיות סוכן מוסד, אני מבין.
2: אני לא רציתי את זה אף פעם.
0: אף פעם?
2: לא, בבית.
0: היו לי חלומות כאלה כשהייתי ילד קטן.
2: כן, היה תקופה שהרצתי את אלי כהן.
0: אני ג'יימס בונד.
2: כן, לא, אני מאוד מאוד אהבתי.
0: גם את אלי כהן, כמובן.
2: ומצטרפת אלינו עכשיו עורכת הדין גיל שורש. שלום גיל.
5: שלום, שלום. אהלן יאיר, אהלן יואב.
0: אהלן, שרה בחירה במוסד.
2: איך את רואה את הקמפיין הזה של המוסד שקורא לגיוס קצינות איסוף? ומה זו בכלל קצינת איסוף? בעצם זה שם מכובס לסוכנת.
5: נעשה סדר. קודם כל, אני אשמח שיהיה סרט שיקרא ג'יין בונד, ולא ג'יימס בונד, וכבר אנחנו נתקדם.
0: Okay. יש ניקיטה וזה, לא חסרות גיבורות כאלה, והאמת היא שגם כחול לבן לא חסרות נשים שצמחו במוסד.
2: טהרן.
0: ושמם הולך לפניהם, לאו דווקא, אני לא מדבר על פיקציות, אני מדבר על סוכנות אמיתיות.
5: אז בוא נעשה סדר בעולם המונחים. קצאית היא לא סוכנת, קצאית או קצה זה קצין איסוף. קצין איסוף, קצינת איסוף, זה אדם שמגייס ומפעיל סוכנים. סוכנים זה אנשים מהיעד, או מהיריב, או מהאויב. מה שאנחנו במוסד, אנחנו המפעילים, או הקצאים, או הלוחמים, זה הטרמינולוגיה. הייתה לי הזכות והעונג לשרת את המדינה במוסד בתפקיד של קצינת איסוף. ומתוך כך, אז עסקתי בגיוס והפעלה של סוכנים.
0: רגע, אבל אני אגיד שמות כמו אליזה מגן וסילביה רפאל, סינדי עם פרשת וענונו, הן היו סוכנות או קצינות איסוף מפעילות?
5: נעשה סדר.
0: יעל מן גם, כן.
5: אני, ככה, כל הנשים המצוינות והנפלאות שהזכרת לא היו קצינות איסוף, כי באותה עת לא גייסו נשים לתפקיד של קצין איסוף. הם עסקו בפעילות מבצעית מסוגים שונים, שאני לא בטוחה שכאן המקום לפרט אותה, אבל הן היו נשות מבצעים.
0: סוכנות, לא? אפשר לקרוא לזה? סוכנות מוסד?
5: לא נלך על זה לרב. זה בסדר גמור, אבל בוא נתמקד בעיקר, וזה הקמפיין המחודש לגיוס נשים לתפקיד של קצינת איסוף. קודם כל זה בעיניי מעיד על כך שהמוסד ממשיך להבין שגיוס נשים הוא לא עוסק רק בזכות לשוויון, הוא בעיקר מייצר לארגון ולעולם המבצעי יתרון. זה קשור לטיוב האיכות של הארגון, ורק בנגזרת שנייה לסוגיות של צדק חברתי, כמו הזכות לשוויון הזדמנויות. ואנחנו עוסקים פה בנשים שמביאות איתן לשולחן המבצעי חשיבה אחרת, דמות אחרת. אני יכולה להגיד שבתור אישה, קצינת איסוף, עבדתי בכל רחבי העולם, אין מה לעשות. כלפי נשים, הדריכות של אותם גורמים במדינות שבהם עבדנו, היא נמוכה יותר. נשים מביאות את המדינות.
2: ואת נענית וגויסת למוסד בעקבות קמפיין דומה, זאת אומרת, זה נראה לך...
0: שלחת ש... עוד חיים?
2: כאילו, זה נראה לי קצת מוזר שזאת הדרך לגייס באמצעות מעין מודעה כזאת.
5: אז אני אספר עליי, ואחרי זה אני אספר קצת על תהליך הגיוס. אני גויסתי בגלל שפנו לבעלי, לא תכננו לגייס אותי. תיארו לו בקצרה את התפקיד שקצין איסוף, והוא אמר להם, תשמעו, אני ממש לא מתאים, אבל גיא...
0: אבל אשתי נהדרת.
5: כן, בדיוק, אז ככה הגעתי. עכשיו, אני אגיד עוד דבר, הייתי בין הנשים הראשונות, והראשונה שבכלל עשתה שליחות בחול בתפקיד של קצאית, אז כל העולם הזה היה מאוד מאוד חדש. לא הגשתי קורות חיים, כמובן, הזמינו אותי לרעיון, המיונים באותה עת, וגם היום, הם בערך, עורכים בערך כשנה, צריך להבין את זה. מאז קרו כמה דברים. קודם כל, המוסד נחשף ברשתות, יש לו אתר, יש לו דף פייסבוק, והתחילה להתחבר איזושהי הבנה שצריך לעשות גיוס בכלים יותר רחבים. בתקופתי רק אחד מכל איזה 2,000 או 3,000 מועמדים לתפקיד הזה התאים או התאימה. ולכן צריך במניפה רחבה לפנות...
2: אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת.
0: אבל נשמח שתמתיני על הקו, נמשיך איתך את השיחה המעניינת על נשות המוסד או נשי המוסד.
2: וגם חוויות שלך בתור סוכנת או קצינת איסוף.
5: תודה על ההזדמנות, אני אשמח להמתין וניפגש
2: אחרי החדשות. גיא שורש איתנו גם אחרי החדשות.
0: נגיד תודה לאיתמר דרוקמן ולרז גפנר.
2: ושרון לרנר.
0: ויואב קרקובסקי, תודה רבה גם לך.
2: תודה, ירוון.
0: אל תלך לשום מקום, מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים גם עם גיא שורש על סיפורים פיקנטיים מהמוסד, אנחנו מקווים. נראה מה נצליח לחלץ ממנה.
2: חדשות
0: אנחנו מיד חוזרים, כאן חדשות ברשת ב'.
6: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לכמה מעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות חדשות נגד איראן, כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד תנועה גוברת של מחליות בנתיב הדרומי בשבועות האחרונים, מפחיתים באופן עיקר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. בשבועיים האחרונים כמעט ולא נצפו מחליות באי חרג מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר של ישראל תקף 3 פעמים באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. לא נמסרו עוד פרטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הודף את הטענה שלקח את החוק לידיים בהריסת האנדרטה לזכר מחבלים בכפר הפלסטיני מדמה. בריאיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת אמר סוכות כי פנה שוב ושוב לצהל בדרישה שיהרוס את האנדרטה, ומי שלא נענה החליט לפעול בעצמו.
1: אני דרשתי מהצבא להרוס את האנדרטה הזו, עשיתי להם מכתבים, עשיתי סרטון בכניסה לכפר לפני שבועיים. קיבל שגם ככה בקלות הסכמתי לדחות את הסיור משבוע לשבוע, רציתי לחשוב שצהל בינתיים יהרוס את המקום הזה. 2 דקות עבודה של השופל ומוריד את האנדרטה.
2: אוקיי, וביקשת מצהל?
1: לא מישהו. להרוס את האנדרטה? בוודאי.
2: ומה הם אמרו לך? מה שומעת מהם?
1: לא ענו לי בכלל.
0: סוכות התייחס גם לשיחתו עם יושב ראש מפלגתו בצלאל סמוטריץ' וציין כי סמוטריץ' ביקש ממנו להתייעץ איתו מראש להבא לפני צעדים דומים בשטח. דובר צהל אמר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית, וכי מעשיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו מפעילות מבצעית כדי לאפשר לו לקיים מה שהוגדר סיור אנדרטאות בשלושה כפרים.
3: עכשיו כאן תחזית.
0: התחממות קלה, תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, וביום שישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת פט. שלום לכם, ותודה שאתם איתנו גם היום, יום שלישי, 25 באוגוסט 2026. פותחים כרגיל בכותרות. העלות המשקית הכלכלית עבור חודש שירות במילואים עומדת על כ-39,000 שקלים למשרתים בגילאי 22 עד 30, ו-68,000 שקלים למשרתים בגילאי 31 עד 39. יכולים מנתונים שמפרסם היום הכלכלן הראשי במשרד האוצר, מדובר באומדן גבוה יותר בכ-10% מזה שפורסם לפני כשנתיים. מרבית הנעדרים במקום העבודה בעקבות שירות מילואים הם שכירים, כ-70% מהם משתייכים למשקי בית עם ילדים. נטל המילואים מתרכז בעיקר בקרב גברים יהודים לא חרדים וצעירים בני 25 עד 44, שזה הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה. אם תרצו, הדרישה לשוויון בנטל גם במספרים ובמחקרים. המלחמה הכלכלית נגד איראן, האם היא אפקטיבית ואיך זה קשור למלחמות הסחר בין ארצות הברית לסין, שתי המעצמות הכלכליות הגדולות בעולם? עוד מעט נעסוק בכך. בינתיים המטבע האיראני הוא ממשיך ליפול. ועוד על הכוח הסיני המתפרץ, החדירה המטורפת של המותגים הסינים בענף הרכב, לא רק בישראל, גם באירופה, יותר ויותר מכוניות סיניות, וחברות הרכב באירופה מתחילות להראות סימני מצוקה. נדבר על כך. וגם ההתרסקות של ענקית הביגוד והאופנה המקוונת שיין, משווי סי של

0: מיליארד דולר ל-27 מיליארד בלבד. מה קרה לענקית הסחר האלקטרוני? מדוע המשקיעים נרתעים? ומה זה אומר על עתיד הקניות ברשת? נעסוק גם בכך וגם על שיטת הניקוד, הנקודות החדשה בתקנות התעבורה. יותר נקודות על שימוש בטלפונים סלולריים במהלך נהיגה, פחות נקודות למשל על הכניסה לצומת לא פנוי. נדבר גם על כך וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו כסף את כאן.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד חמש, מיד ממשיכים. עכשיו למלחמה הכלכלית נגד איראן, אנחנו פותחים בזה ואיך זה עלול להשפיע לא רק על איראן, אלא בכלל על המאזן הכלכלי העולמי ובפרט על סין. שלום לך פרופסור יהושע קרסנה, ראש הפורום לשיתוף פעולה אזורי במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, מומחה לגיאו-כלכלה ואסטרטגיה. שלום לך.
1: שלום לך.
0: קודם כל, צריך לזכור, סנקציות כלכליות על איראן זה לא משהו חדש, זה לא משהו שאנחנו נחשפים אליו ממש בתקופה האחרונה, זה משהו שאנחנו מכירים עוד מהממשל האמריקני הקודם, וזה שלפניו גם. אז מה נשתנה הפעם, ובכלל גם עד כמה זה אפקטיבי?
1: אז באופן עקרוני, נחשוב על זה ככה, שבכמעט 50 שנה מאז המלחמה, מאז המהפכה באיראן, רוב מהתקופה היא הייתה תחת סנקציות אמריקאיות. וכפי שאמרת בקדנציה הראשונה, גם בתחילת השנות העשרה של המאה הזה, ובמיוחד בתקופה הראשונה של טראמפ, היו סנקציות מאוד מאוד קשוחות. קודם סנקציות בינלאומיות ואחר כך סנקציות אמריקאיות מאוד מאוד קשוחות. מה שהם מדברים עליו, אני לא רואה אותו כחורג מאוד מאוד משמעותית ממה שהיה בתקופות, התקופות היותר משמעותיות, גם בשנים עברו, וכמובן אז לא הפילו את המשטר.
0: כן, כי אנחנו רואים עד היום את המשטר הזה שורד, שרד, איך אומרים תמיד, יש לו הרבה מאוד סבלנות. אתה יודע מה, אני לא יודע מה... מה המומחיות שלך לגבי מצבה הכלכלי של איראן היום, אבל אנחנו כן רואים שהמטבע שלה הרי בקריסה, כבר תקופה מאוד ארוכה, זה לא משהו זניח הרי, זה עלול אפילו להגיע, כפי שאנחנו שומעים, לתשלום הסקורות, אולי למשמרות המהפכה, אלה זעזועים לא קטנים, נכון? האיראנים עומדים בזה פעם אחר פעם, ובכל זאת?
1: איראן נמצאת מזה, לדעתי, שנה, במשבר כלכלי מתמשך. הכלכלה לא הייתה טובה גם לפני. הם עברו תקופה מאוד מאוד קשה של סמי מהפכה במדינה, והם עברו מלחמה, שהמלחמה הזאת היא הייתה באותה תקופה שניהלו אותו בפברואר מרץ מאוד עצימה, והרסה הרבה מאוד דברים. וכמובן אחרי אפריל כבר מנעה כמעט ייצוא נפט, ומנעה מהם הרבה מהתעבורה הימית, והסנקציות שאמריקאים, המצור והסנקציות שאמריקאים הטילו, והסנקציות שעכשיו מטילים עוד יותר, מאוד מאוד מקשים. המצב הכלכלי שלהם הוא בחירה, כן? אבל זה נקודה. זאת אומרת, השאלה זה אם הגברת רק הלחץ הכלכלי, ואגב רק מצד מדינה אחת, אמנם הכלכלה הגדולה ביותר, אם היא זאת שיכולה לדחוף אותה מעבר לקו, למדרון הזה שלמעשה יביא לשני התוצאות שאמריקאים רוצים להשיג. אחד, זה פתיחת מצרי עמוס, שזה המטרה העיקרית, והשני, נקרא לזה קנייה או נפילה של המשטר הזה.
0: זה מה שיכול להיות הרבה יותר אפקטיבי, כנראה לפחות כפי שאנחנו מבינים, אלה סנקציות כלכליות מאשר הפעלה של כוח צבאי שפחות עשה רושם כנראה על איראן.
1: הבעיה עם ההפעלה של הכוח הצבאי, זה שקודם כל הוא תמיד היה, אגב, במיוחד בנושא של פתיחת מצרי עמוס, זה בעיה מאוד משמעותית. וגם, תשמע, הטראמפ, הממשל האמריקאי, טראמפ, ספציפית מבין, זה מלחמה שהיא לא פופולרית. האמריקאים עד עכשיו, תפו, היו להם מעט נפגעים, אבל הם השיגו...

0: או לפחות, בוא נגיד, כשאתה אומר שאתה הולך להפיל מישהו כלכלית, הרבה יותר קשה לראות אם אתה מצליח או לא, מאשר אם אתה אומר שאתה מפיל אותו צבאית.
1: אוקיי, כלכלת איראן, בעיקר נפט, נכון? כבר שטיחים כבר פחות.
0: יש להם כלכלה פנימית, כלכלה פנימית כזאת או אחרת, כמו כל מדינה, כן, יש להם משק פנימי, ויש להם תשתיות, ויש להם כל מיני דברים כאלו, אבל מבחינת החוץ, כן, זה רק ייצוא נפט וגז.
1: אוקיי, בוא נדבר עכשיו, נצרף כלכלה חזקה נוספת למשוואה הזאת, סין, מעצמת ענק, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, שכן מקיימת קשרי מסחר עם איראן, איך זה משפיע, יכול להשפיע, כשארצות הברית הרי לא מסתפקת בעיצומים, היא גם באה ואומרת, כל מי שיקיים קשרי מסחר עם איראן, גם הוא חשוף כבר לסנקציות.
0: כן, אז אני רק אגיד שיש איזה כוכבית מאוד מעניין שם, שאלו את שר האוצר בסנט, למה אתה לא מטיל את הסנקציות עכשיו? למה אתה רק מדבר על זה עכשיו? והוא רוצה, אני לא רוצה להרוס את המערכת הפיננסית העולמית. זה אומר אתמול. עכשיו, זאת אומרת, רגע, הרי ממה נפשך? מי עוזר? הוא אומר, אני הולך לעבוד מאוד קשה, ללחוץ מאוד קשה על אותם המדינות שעוזרות לאיראן לעקוף את הסנקציות, או עזרו לבעבר. עכשיו, אנחנו יודעים מי המדינות האלו. המדינות האלו זה איחוד האמירויות, זה פקיסטן, זה טורקיה, זה עיראק, וזה בראש ובראשונה סין. כן, עכשיו, האמרתים הגיעו לפני שבוע שהם מפסיקים את כל קשרי המסחר והכספים. אגב, מכה אדירה לאיראנים זה הולך להיות, כי הם שוק הסחר העיקרי שלהם, וגם המקום העיקרי שהם מצליחים להוציא ולעשות כסף. אבל כמובן, סין היא הלקוחה העיקרית. סיר לקוחה עיקרית, היא קונה את מרבית הנפט האיראני, אגב, פחות בשנים בשבועות האחרונים, כי בשבועות האחרונים יוצא מעט מאוד נפט איראני מהמצרים, כאילו לא יוצא נפט בכלל מהמצרים,
1: כן,
0: ונפט,
1: אוקיי.
0: אבל לא בטוח, אם האמריקאים רוצים באמת כאילו לסגור את השיבר, הם צריכים לשכנע את הסינים. שאלה מאוד מעניינת, האם הדרך לשכנע את הסינים זה לאיים עליהם. אז יש לך את הכלכלה החזקה ביותר בעולם שמאיימת או לכאורה או יכולה לאיים על הכלכלה השנייה הכי גדולה בעולם. ואני לא בטוח שטראמפ רוצה ללכת לכיוון. אני לא חושב שזה הפייט שהוא מחפש אותו כרגע.
1: כן, ודאי אחרי שהם הגיעו לאיזה שהם סיכומים והסדרים וסיכומים.
0: בדיוק, הורידו את זה קצת לגבי המחסי עונשים ודברים כאלו, ועכשיו פתאום אתה לכאורה פותח איתם חזית הרבה יותר גדולה.
1: טוב, לא ספק פלונטר מאוד גדול, גם בנושא הכלכלי הזה, במאבק מול איראן. פרופסור יהושע קרסנה, תודה רבה לך.
0: קרסנה,
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. טוב, עכשיו קצת ענייני רכב, ואם גם אתם תקועים בפקקים, כמו כולנו בעצם כל הזמן, אז ודאי שמתם לב שענף הרכב התחיל לדבר סינית כמעט שוטפת. גם באירופה, בשבעת החודשים הראשונים של השנה, כבר נמכרו יותר מותגים סינים ממספרם בשנת 2025 כולה. אלה נתונים מדהימים, ללא ספק, על ההשתלטות הסינית הזאת בענף הרכב. בועז קורפל, עיתונאי הרכב ומגיש עולם הרכב, ערוץ הספורט. אהלן בועז, מה קורה?
2: מה קורה, פולק? וואו, תקשיב, שישבתי לשיחה עם המרואיין הקודם, וזה היה כל כך מרתק וכל כך מפחיד, ואני מדבר יותר מההיבט של ההשתלטות הסינית על העולם. אם אנחנו פה מרגישים שהם נמצאים בכל פינה, אז גם כשאנחנו נטייל באירופה, אנחנו נגלה שהם הולכים ומשתלטים על כל פינה. ולחדד את הנתון שפתחת איתו, מדברים על למעלה מ-800 אלף מכוניות שנמכרו בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2026, שזה כל מספר המכוניות שנמכר בכל שנת 2025. זה אומר שבחודשים שנשארו עד לסיום השנה, הם יגיעו למיליון מכוניות באירופה בקלות.
1: לפחות, כן.
2: זה רק קטילתו של היעד שלהם. זה לא איזשהו שיא שהם שמו לעצמם.
1: תשמע, אתה יודע, כשאנחנו מדברים כאן על חדירה של 50% בערך מכלי הרכב שנמכרו בארץ מתחילת השנה, שהיום הם מותגים סינים, אוקיי, אין לנו איזושהי תעשיית רכב. אבל אירופה, יש לה עדיין תעשיית רכב, מכובדת, רצינית, בועטת. זה קצת אמור להלחיץ שם את חברות הרכב.
2: יצרניות הרכב באירופה, אתה יודע,

0: יש כזה ביטוי שאומרים בין החבר'ה ישנות על האף, אז הם לא רק ישנות, הם נרדמו לגמרי בתרדמת עמוקה מאוד. יש מדינות שעושות את העסקים שלהם מסין, ויותר מזה יש מדינות שפותחות את הדלת ומאפשרות ליצרניות הסיניות להקים מפעלים באירופה. עכשיו תגיד, מה זה להקים מפעל? זה תהליך ארוך. אז לא, הם פשוט קונים מפעלים של יצרניות רכב אירופאיות באירופה, משתלטים על המפעלים האלה, בקטע פיננסי כמובן, ומתחילים לייצר את המכוניות שלהם באירופה ולשווק אותם באירופה, כי זה גם עוזר להם מבחינת הובלה ומיסוי וחומרי גלם ועוד ועוד. זה קורה בהונגריה, זה קורה עכשיו בספרד, זה קורה באנגליה, זה קורה בעוד ועוד מדינות שאותם יצרנים גדולים כמו BYD, כמו צ'רי, שהיא בעצם הענקית המטורפת לצד BYD שנכנסים פנימה, אבל זה עדיין נמצא באופן מובהק, אם אתה לוקח את המספרים, בכמה מדינות שמובילות את הסיפור הזה, כמו אנגליה, כמו גרמניה, כמו ספרד, שם גם המפעלים נמצאים לאחרונה, והם מקימים גם מרכזי מחקר ופיתוח, ואני לאחרונה חזרתי מנסיעה בספרד של מכונית סינית חדשה שמיוצרת במיוחד לשוק באירופה. הם למדו היטב היטב את כל מה שאירופאים אוהבים במכוניות שלהם, לא רק מבחינת הייצוב, אלא גם מבחינת התנהגות הכביש, נוחות הנסיעה ועוד, והם פשוט מביאים מהנדסים מאירופה למפעלים שלהם, לסדנאות הייצוב שלהם, ובתוך היבשת הישנה הם מתפתחים ועושים את זה בסגנון, לא יודע, הנושא השמיני.
1: וואו, תשמע, רציתי לשאול אותך מה נוסחת הקסם הסינית, אבל הנה, ענית בדיוק מה יש במכונית. הם פשוט לומדים את הקהל שהם נמצאים באותה מדינה, יודעים מה מושך אותו, יודע מה הוא מחפש, יודע עם איזה טכנולוגיה לגעת, איזה אבזור.
0: נכון,
1: ואתה יודע מה, ואתה יודע מה, גם לא דיברתי על זה, יש גם את הנושא של המחיר. בסופו של דבר, המחיר זה פקטור מאוד חשוב ברכישת רכב, ועכשיו כבר נדמה לי שבשנים האחרונות התחלנו להתרגל לזה שהרכבים הסינים זה לא איזה מותג אלי אקספרסי כזה, אלא חברות רציניות עם אבא ואימא, עם הרבה מאוד כסף, ותיקות, ואנחנו נותנים בהם גם כן את האמון שלהם, את האמון באותן חברות, ודאי כשמדובר במחיר כל כך אטרקטיבי לעומת השווקים האחרים.
0: בדיוק ככה, וכשציינתי שהיצרנים באירופה רדומים בצורה מאוד קשה, אז יש כאלה שקורטים איתם בריתות, למשל פורד קורטת ברית עם יצרנים סינים, כדי שהם ייצרו באירופה גם מכוניות סיניות וגם מכוניות של פורד, או כאלה סיניות שממותגות תחת המותג פורד, אבל תשמע, קצת קשה לי עם הדבר הזה של אותו גלגול עיניים של מה הם עושים ואיך הם עושים. כי בעצם כל יצרן בעולם, בין אם תיקח את תחום המזון למשל, שמגיע למדינה חדשה, לומד את הטעמים של אותה מדינה, כי ההמבורגר שאתה אוכל פה זה לא אותו אחד שאתה אוכל לא באמריקה ולא בסין וגם לא באוסטרליה. אז גם מקדונלדס לצורך העניין עשו את המחקר שלהם כאן, כדי לפצח את הטעם הישראלי. הנה רשתות כמו סטארבקס וכאלה שלא הצליחו פה, למרות שבכל העולם אתה פוגש אותם, כי הם לא קלעו לטעם הישראלי, אבל מי אנחנו?
1: רגע, מה, ג'ילי או BYD בישראל שונות מאותו מותג במדינות אחרות?
0: בסין, כן, כן, הן שונות לגמרי. המכוניות שמיובאות לכאן על ידי היבואנים של מכוניות סיניות, אלה מכוניות שמקבלות בדרך כלל תקינה אירופאית, עמידה במבחני בטיחות אירופאים, והם מנפנפים בזה, הם מנפנפים בזה, ובצדק, למה שלא? אם הם עוברים את מבחני יורו אנקאפ המחמירים, הם מקבלים ציוני בטיחות גבוהים, אם הם חוסכים בדלק, אם הם לא מזהמים את הסביבה, ואם הם עשירים באבזור שלהם ונותנים חפינות עם אפליקציות וחיבור לכל דבר, אז למה שלא ינפנפו עם זה? אם טסלה מייצרת בסין מיליוני מכוניות בשנה, אז למה שהסינים לא ייצרו את המכוניות שלהם גם באירופה? אבל כמו שאמרתי קודם, זה גם קשור לעולמות אחרים, לא רק לעולמות הרכב, ועכשיו זה מלחמות סחר מטורפות כאלה. האיחוד האירופי לא אדיש. יש מיסים על מכוניות שמגיעות מסין, ובעיקר על מכוניות שמגיעות מחברות ששייכות לממשלה הסינית, שגם ככה מסבסדת את אותן חברות. אז מה הם עושים? כמו שאמרתי קודם, וסליחה שאני חוזר על עצמי, כדי לעקוף את המיסים האלה, הם פשוט מקימים מפעלים באותה מדינות, אז אין צורך לתלם את המיסים, וככה נלחמים איתם.
1: בוא נדבר על בישראל השוק פתוח לחלוטין.
0: כן. בישראל השוק פתוח לחלוטין. המגבלה היחידה שיש בישראל היא מגבלה רק בסקטורים מסוימים של צרכנים, כלומר, למשל צבא, חברות ביטחון וכאלה, שלא מכניסות לשורותיהן מכוניות מתוצרת סין, אבל פרט לזה אין שום מגבלה.
1: עד שיבוא, ואולי כבר הגיע, הלחץ האמריקני שיגיד, חבר'ה תיזהרו, אתה יודע, פה חוששים מאוד ענייני ריגול ועניינים של החדרה של כל מיני טכנולוגיות סיניות, מי יודע מה. כבר שמענו אגדות כאלה, אני לא יודע, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא. אז יש אנחנו נוסעים היום ויש מי שצופה ורואה אותנו ושומע אותנו.
0: אני חושב שיש בזה מין האמת, אלא שזה יותר מגיע מעולמות הסלולר. אם נסעת לבקר את המשפחה בחיפה, זה פחות מעניין אותם. ויש היום אמצעים טכנולוגיים כל כך חזקים, בעיקר כמו לוויינים, שיכולים לראות בדיוק מה מספר העדשים במג'דרה שאכלת אתמול לארוחת הצהריים.
1: לא ממש מעניין. תגיד, כמה מותגים סינים יש בארץ היום?
0: וואו, זה הולך ומתגבר, יש כבר כמה עשרות.
1: כמה עשרות?
0: מותגים סינים, מותגים, שתחתם יש עוד כמה עשרות דגמים כל אחד. השוק החשמלי קצת נעצר, למרות שממשיך לטפטף, אבל השוק החשמלי נעצר, וזה בסדר, כי הוא מיישר את עצמו מול כל העולם, סדר גודל של 10-12% מכוניות חשמליות. ועכשיו מה שצובר פופולריות בכל העולם עושה את זה גם פה עם מכוניות היברידיות ופלאגין הייבריד, ובקרוב עוד טכנולוגיה חדשה, כן. עוד טכנולוגיה חדשה שנקראת מעריכת טווח REV, Range Extender Vehicle, וזה יגיע כבר למכוניות עם נסיעה של 1200, 1400 ו-1500 קילומטר על מכל דלק אחד.
1: וואו. אוקיי.
0: הולך תשכנע מישהו שהוא לא יצריך את האוטו הזה, כי בעצם הוא מתדלק את האוטו פעם בחודשיים. אז מה? אז זה הכל בסדר.
1: כן, לגמרי. למרות שאתה יודע, מבחינת הצרכן בסופו של דבר הוא גם עושה את השיקולים של ירידת ערך, חלפים, אמינות לטווח ארוך.
0: השוק בעניינים האלה, אולי פרט לדיור, אני חושב השוק די משוכלל. מדברים על כל הסיפור הזה עוד ועוד ועוד ועוד, וקצת שוכחים למדוד פרמטרים אחרים. אבל נכון, שום דבר אחרי איקס זמן כבר לא שווה, כמו שהוא היה בהתחלה. גם אנחנו, בני ובנך, לא מי יודע, כמו שהיינו לפני 20-30 שנה.
1: נכון.
0: ובכל זאת,
1: לא שמענו
0: ובכל
1: על הערך.
0: נכון, ובכל זאת, השנה אנחנו לקראת C של 300,000 מכוניות חדשות, גם ישראל שווה רציעים, אבל אם אתה מסתכל על 300 שלנו מכל המותגים שבעולם, בהשוואה ל-800 ומשהו אלף, רק בשבעה חודשים באירופה, אז הנה אתה מבין איזה טיפה אנחנו בתוך הקוס מים הזאת.
1: בועז קורפל, כרגיל, היה לנו לעונג, תודה רבה.
0: שנדבר רק על דברים טובים, ואת תשכח לנסוע רגוע ובטוח.
1: רק בדרכים בטוחות, תודה.
2: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן, צבע הכסף, עכשיו 4:28 דקות. תחשבו על הנתון הבא, למעלה מ-100,000 מבני מגורים בחברה הערבית, מתאימים להתקנת מערכות סולריות על הגג, זה פוטנציאל אדיר של 1,800 מגוואט, אבל בפועל, היום ממומשים כ2% בלבד מהפוטנציאל הזה. שלום רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות, שלום לך.
3: אהלן.
1: הנתונים שלכם מראים פער עצום, באמת, 2% ניצול בחברה הערבית, אל מול 6% בכלל האוכלוסייה, כשמדובר בפוטנציאל של 1,800 מגוואט. איך הגענו לפער כזה גדול?
3: כן, תראה, בישראל קורה משהו מאוד מוזר. אנחנו מדינה שטופת שמש, והאוכלוסייה הכללית 6% רק שמים פאנלים סולריים על הגג שלהם, למרות שזה השקעה מאוד כלכלית. ובחברה הערבית, כמו שאמרת, רק 2% שמים, זה אחוז מימוש פוטנציאל מאוד מאוד נמוך. וכחלק מהתוכנית שלנו לצמצום פערים בחברה הערבית, בדקנו למה בעצם החברה הערבית לא עולה על הגל הזה של להתקין מערכות סולריות על הגג ולהרוויח כסף. וגילינו שיש שתי פערים מאוד ייחודיים לחברה הערבית. פער אחד זה פער של מודעות. לא מכירים מספיק את הפוטנציאל הכלכלי ואת היתרונות הנוספים שתורמות מערכות סולריות על הגג. ופער שני נוגע לכל מה שקשור למימון בחברה הערבית. אתה בטח יודע, בטח המאזינים מכירים שהפערי מימון הם גדולים יותר, יש פחות כסף נזיל וגם נגישות לאשראי נמוכה יותר. ולכן אנחנו במשרד האנרגיה והתשתיות מתכוונים להשיק תוכנית בהשקעה של כמה מיליוני שקלים, שבמסגרתה אנחנו ניתן פתרונות one-stop shop, זאת אומרת, נלווה באמצעות מי שיזכה במכרז, משפחות מהחברה הערבית, בכל התהליך של הקמת מערכת סולרית על הגג, החל מהגברת המודעות, דרך הליווי, וכלה במימון, גם במימון, עזרה במימון, או בסבסוד הלוואות, או במתן אשראי.
1: יש
3: אנחנו מאוד מאוד מקווים שהפוטנציאל הזה ימומש.
1: יש עוד חסם שנדמה לי לא הזכרת אותו, ואולי כדאי לדבר עליו גם כן, יש סוגיות מורכבות של הסדרת מקרקעין, היתרי בנייה, רישום נכסים, במקומות רבים בחברה הערבית. אתה ודאי מכיר את זה. זו בירוקרטיה שמעכבת התקנת פאנלים.
3: אז תראה, אנחנו הרבה פעמים שומעים את הדבר הזה, את החסם הזה, וכמובן בדקנו אותו לעומק, ובפועל הוא לא חסם כזה גדול. המרבית, כמעט כל היחידות דיור והמבנים בחברה הערבית, אין להם את החסם הזה, יש להם חיבור חשמל קבוע, ולכן אין בעיה. בוא נגיד שגם אם אנחנו לוקחים בחשבון את כל המבנים בחברה הערבית שיש להם חיבור חשמל קבוע וקדים, והמקרקעין מוסדר, אנחנו עדיין מדברים על פוטנציאל אדיר, של 100,000 מבנים והרבה הרבה אלפי מגוואטים. ואנחנו מאוד מקווים שהתוכנית שלנו של החברה הערבית תהיה פיילוט מוצלח, ואם היא תצליח, אנחנו נרחיב אותה גם לכלל האוכלוסייה בישראל.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על כלל האוכלוסייה. גם 6% זה לא מציאה גדולה.
3: נכון מאוד.
1: ודאי תסכים איתי. גם כאן כנראה נדרשת עוד פעולה, או נדרשות עוד פעולות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו עוסקים הרבה בנושא הזה של פאנלים סולאריים על גגות, והרבה מאוד מהמאזינים כותבים לנו, תקשיבו, אתם לא מבינים איזה התעסקות זאת בסופו של דבר, מול חברת החשמל למשל, אחר כך. זאת אומרת, זה נשמע מאוד מאוד פשוט, אבל האישורים לוקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם מגיעים, אם בכלל. ותשמע, זה גם התעסקות שלא כל אחד יכול, רוצה ומעוניין.
3: אז אני קודם כל אתייחס ליתרונות של הפאנלים הסולאריים, בסדר? כי אני לא חושב שכל המאזינים מכירים אותם.
1: את היתרונות אנחנו מכירים, אנחנו מציגים אותם שוב ושוב ושוב ושוב. יש גם, אבל צריך לומר, קשיים ובירוקרטיות ותופיידה.
3: אז הדבר הזה חלק גדול ממנו נפטר. למשל, הסוגיה עם חברת חשמל, היא כבר לא קיימת, כבר 3 שנים אנחנו נמצאים במסלול ירוק, שבמסגרתו אתה לא צריך לחכות לאישור מחברת חשמל.
1: אתה כן צריך לרדוף אחריהם קצת, ואני שוב אומר לך, אנחנו אומרים את זה כי מאזינים כותבים לנו.
3: לא, אז בדרך כלל, הרוב המוחלט של האנשים הפרטיים ששמים מערכת סולארית על הגג שלהם, בכלל עושים את זה דרך חברה. והחברות הן אלה שמטפלות בהכל, ומערכת סולארית שהיא עד 15 קילוואט, שזה מערכת מעל הממוצע לבתים בישראל, לא צריכה לקבל את אישור חברת החשמל. אתה מגיש תופס, החברה בדרך כלל מגישה תופס בחברת חשמל, והיא מקבלת אישור אוטומטי. ולכן חברת חשמל היא לא החסם פה. אני מאוד אשמח שתפנו את המאזינים האלה אלינו, ואנחנו נבחן את הסוגיות האלה לעומק, אבל אני אומר את זה בוודאות. אנחנו טיפלנו בזה, אין חסם של חברת חשמל.
1: אוקיי, מה לגבי העובדה שעד סוף השנה גם, הטבות שהיו קיימות לא היו עוד?
3: נכון, אז פה זה מסר שמאוד חשוב לי להעביר למאזינים. חלה ירידה מאוד גדולה במחירים של הפאנלים הסולאריים, ובשאר החליפים, ובעצם הקמת מערכת סולארית, המחיר שלה ירד באופן משמעותי. והיום אנחנו נמצאים במצב שבו זה תשואות פנטסטיות שיכולות להיות מעל 20% לשנה, במשך 25 שנה, מובטחות על ידי המדינה.
1: עדיין בשנה הבאה נקבל פחות.
3: נכון, אז אנחנו קודם כל...
1: יהיה שונה.
3: אז קודם כל, המסר שלנו קודם כל זה שאנחנו קוראים לציבור להזדרז ולנצל את התעריפים המיטיבים.
1: מי שיתחיל את התהליך השנה יזכה לתעריפים של השנה?
3: נכון.
1: כי התהליך הזה הוא גם תאריך ארוך.
3: לא, אז כל עוד אתה נרשם, העניין הוא מתי אתה נרשם. כל עוד נרשמת בחברת חשמל, או החברה שאיתה אתה עובד עד סוף השנה, אתה זכאי לתעריפים המיטיבים, ולכן אני פה קורא לכל הציבור להזדרז, לבדוק כמה הגג שלהם שווה, אפשר לעשות את זה באתר של משרד האנרגיה, ולהזדרז ולהירשם לקבל את התעריפים המיטיבים עד סוף השנה, עד סוף השנה הנוכחית, שנת 2026. בנוגע לשנים הבאות, כן, יש דיונים עכשיו ברשות החשמל בנוגע למה יהיה התעריף לשנים הבאות. ככל הנראה התעריף ירד, אנחנו מקווים שלא ביותר מדי, ובכל מקרה התעריף יהיה כלכלי גם אחר מכן. אבל עכשיו התעריפים באמת כלכליים בצורה יוצאת דופן, ושווה מאוד לנצל את ההזדמנות הזאת, וממש 4 חודשים אחרונים כדי להקים את המערכות האלה על הגג.
1: רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה והתשתיות, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: להתראות. עכשיו לענקית הקימונאות ברשת, שיין שיוצאת להנפקה, אבל בשווי שנמוך בכ-70% משיא השווי שלה. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
4: שלום רונן, נכון מאוד?
1: מה קרה פה?
4: אז אנחנו היינו רגילים לחשוב על שיעין, דרך אגב, אני כן, לא כן, חושבת
1: איך
4: אומרים את זה,
1: נכון,
4: אבל...
1: נכון, נכון. שיעין צריך לומר, אבל אני חושב שאנחנו זורמים עם, עם הז'אנר שרובנו אומרים בסופו של דבר.
4: כן, גם כולנו בסוף מבינים בגדול על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אותה ענקית, שבעצם אפשר להגיד אפילו חוללה איזושהי מהפכה, העבירה איזושהי בשורה מאוד גדולה לפני יותר מעשור, כשהיא... פרצה לעולם עם מודל שמאוד קשה להתחרות בו, מהירות, מחירים זולים מאוד, כמויות מאוד גדולות, החלופה מאוד מהירה בהתאם למיקרו-טרנדים שמתחלפים גם מאוד מאוד במהירות. תוסיף לזה גם אולי תקופת הקורונה, שהיינו כלואים בבית, וכמעט גימיפיקציה שהיא חלק מהמודל שלה, זאת אומרת, אתה גולל וגולל, יש משהו שמדמה יותר אפילו פורמט של רשת חברתית, אז כל הדברים האלה תרמו להצלחה שלה, והערכות לגבי השווי שלה, היו באמת אז באותם שנים של הצלחה מאוד מאוד אדירה ושל שליטה די מוחלטת באותו שוק, אבל אז הדברים השתנו. וכמה דברים קרו. אחד, מלחמת המכסים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא בעצם ביטל את הפטור ממכס לחבילות עד $800, בדיוק, בדיוק, בדיוק מכוון למודל של שיעין, חבילות יחסית קטנות, יחסית זולות, שמביאים בהמונים, וזה כבר הייתה המכה הראשונה. תוסיף לזה גם שינוי תרבותי מוסרי, אני מדברת היום עם כל מיני אנשים בדיוק על הנושא הזה, מומחים גם מתחום האופנה, גם מתחום הכלכלה. הם אומרים, גם העובדה שלא מעט שערוריות נקשרו בשמה של שיעין, בין אם זה מבחינת הנזק האקלימי שלה, תנאי העסקה המאוד קשוחים שלה, גם העסקה שלה הרבה פעמים ממותגים ומעצבים אחרים, כי הרי על זה מבוסס המודל שלה, אתה רואה איזשהו טרנד על המסלול, וכמעט, ממש תוך שבוע, עד שלושה שבועות, אתה כבר יכול לרכוש אותו, משהו שהצרכנים בעבר לא הכירו, אבל זה מגלם בתוכו גם איזשהו ניואנס של העתקה ממה שהם רואים ממעצבים מקוריים. וכל הדבר הזה בעצם גרם לתדמית שלה להיות מאוד מלוכלכת בשנים האחרונות. רק לפני מספר חודשים הם פתחו חנות בפריז, ואותה השקה נתקלה בהמונים של מפגינים, שהפגינו בדיוק על הנזקים האלה ששיעין מביאה לעולם, האקלים, תנאי העסקה וכו'. ולכן אנחנו רואים שהמשקיעים, שאפשר להגיד שאולי הם גם מייצגים במידה מסוימת את דעת הקהל ואת הצרכנים של הדור הנוכחי, מבינים שהגדולה שלה כבר לא כזאת היא דומיננטית, היא לאט לאט יורדת גם בכל הסיבות שהבאתי, ותוסיף לזה גם את המתחרים.
1: ויש לא מעט, אבל אולי גם יומם יגיע בסופו של דבר, אם אנחנו רואים שכל חברה כזאת מקבלת 15 דקות תהילה ואחר כך כבר עוברים לדבר הבא. אנחנו בעידן של טרנדים, וזה פשוט מדהים כמה מהר חברה מגיעה, עושה את הקופה ואחר כך נעלמת.
4: תראה, אני לא בטוחה שאנחנו יכולים ממש כבר...
1: לא, אנחנו לא מספידים, לא.
4: בדיוק, אני חושבת שהיא עכשיו מתמודדת עם תחרות לא קלה, גם מול תמו, שעכשיו נכנסה לשוק האמריקני, כמובן שגם אמזון ועוד חברות מהסגנון הזה. השאלה תהיה, איך הם יתמודדו עם זה? האם הם ינסו לגלגל מחירים לצרכן, המחירים שהם נתקלים בהם בעקבות אותם מכסים? לא בטוח שזה בכלל יעבוד להם, כי יכול להיות שהצרכנים שלהם, הקהל שלהם, מלכתחילה הוא לא אחד כזה שמסכים לספוג דברים כאלה. אז השאלה, איך הם יצליחו לעשות את זה, ועדיין להישאר רווחיים, גם בעיני המשקיעים, זה בהחלט יהיה מעניין לראות, זאת חברה שכמעט כל שבוע אנחנו נתקלים בשערוריה אחרת שלה, הסיטואציה מאוד דינמית איתה, אנחנו נחכה ונראה.
1: אופיר אלפרין, תודה.
4: תודה.
1: שלום אבי זיתן, יועץ שיווקי.
5: שלום, שלום, מה נשמע?
1: בסדר, תודה. מה אתה אומר? אנחנו לא, שוב, אנחנו לא מספידים, אבל בכל זאת, חברה שהערכת שווי שלה הייתה 100 מיליארד דולר, ועכשיו היא נאלצת להתפשר על שווי נמוך בהרבה לקראת ההנפקה.
5: בוא נגיד שהיא באמת, זה בסוף 40 מיליארד דולר, כן? היה 100 ב-2022, עכשיו אנחנו על 40 מיליארד דולר, שזה באמת ירידה מאוד גדולה, כי אני חושב שהסיבה המרכזית הייתה שהציפייה היא שהיא תמשיך לצמוח, אתה יודע, בקצב המטורף של השנים האחרונות. שיש פה כמה נקודות מעניינות בעולם של שיעין. אחד זה שהיא בנתה מודל מדהים. אלפי פריטים, אתה יודע, מחירים נמוכים, ייצור מאוד מהיר פופוסין, דאטה, אלגוריתמים שמבינים את הצרכן, קולטים הכל. אבל מה קורה? כשהחברה מאוד גדולה, הרבה יותר קשה לה לצמוח באותו קצב. והמשקיעים כבר לא מסתכלים על כמה היא גדלה, הם אומרים, יאללה, שתביא עוד ועוד ועוד, זה מכונה. אז היא קצת מה שנקרא קורבן של ההצלחה של עצמה. דבר השני זה המכסים. אחד היתרונות הגדולים של שיין, נכון? עם משלוח ישיר מסין, ישירות הצרכן, עם בין היתר תוך שימוש בפטור האמריקאי שנתנו לחוויות קטנות, והביטול של הפטור פגע בדיוק ביתרון שלהם. אז ברבעון הראשון של 2026, אנחנו רואים שהמחירות של שיין בארצות הברית ירדו ב-15%, וצריך לחשוב ב-2 מיליארד, זה כאילו סכום מטורף, בגלל בעצם של נושא הפטורים של, של השליחויות, והוצאות השילוח מאוד עלו, שזה גם עוד נקודה שפגעה להם מאוד ברווחיות, אפרופו בהכנסות גם ברמה של כמה מיליארדים, כדי למכור יותר, שיין צריכה להשקיע ביותר כסף. בוא נבן ככה, שיין גילתה שאלגוריתם יכול להביא את הלקוח, אבל הוא לא יכול לבטל את המכס, ולא את עלויות השילוח והתחרות. כי בסוף תמו היא מתחרה חזקה, היא משבשת את השיבוש, היא בעצם מתחרה בהם גם, זה לא, התחרות נעשה מאוד, מאוד אגרסיבית. כל אחד שיבש אחד אחר, שיין שיבשה את זרה ב-H&M, ואז הגיע תמו ושיבשה אותם. תמיד כל פעם מגיע עוד שחקן שבעצם פוגע ב, ופוגע ברווחיות של השני, והמלחמה עוברת בעצם ממי מוכר אופנה מהר וזול, למי מסוגל למכור כמעט הכל, מה שנקרא במחיר בלתי נתפס.
1: אז זהו, כי אנחנו התאהבנו במחיר הבלתי נתפס הזה.
5: נכון, בדיוק, זה מעניין. הם גם עשו עבודה שיווקית, מדהימה, אתה יודע. אפשר להגיד ששיין הייתה כבר מהתחלה כל האפליקציה שלה, נכון? הגלילה. אתה מוצא תמיד 20 דברים ב-100 שקלים, נכון? ומזמין
1: לגמרי.
5: וככל שאתה צרכן מתבגר, יש לו יותר מודעות, אז הוא מחפש גם באמת, פתאום המחיר לא מספיק לנצח, הוא מחפש מי זאת החברה, איך הם נותנים תנאי עבודה לעובדים, איך הם, האם הם מקוריים, איכות סביבה. עכשיו, זה לא אומר שהצרכנים לא רוצים זול, אבל אתה רוצה גם בסוף שיהיה גם אמינות ואיכות ומחיר ומהירות. זה בסוף שילוב, אנחנו קוראים את זה של מספר פרמטרים, וזה אולי, אני חושב שזה מותג שנבנה על מחיר, שחייב לשאול מה יקרה ביום שבו מישהו יותר זול ממני, נכון? תמיד יש רמי לוי, ואחרי זה יש אושר עד, ואחרי זה יש עוד אחד יותר זול, נכון? מחיר, מחיר, מחיר, תמיד יש את הכי זול. לכן, אתה כאילו צריך עוד רגל, אנחנו קוראים לזה בעולם השיווקי, עוד פרמטר, עוד בידול, ושיין לא בנתה רק את האופנה, היא בנתה מכונה של דאטה, עם טכנולוגיה, וכל הזמן עשתה לנו, היא תמיד, זה בקיצור, אני חושב שהיא צריכה לבוא
1: וגם שימור, וגם שימור מן הסתם, שזה דבר הכי חשוב.
5: נכון. נכון, הכי שימור, אבל אם עכשיו הייתי צריך לתת לייעוץ לשיין, צריכה לעבור מהבטחה של הכי זול, להבטחה של הכי רלוונטי. וזה מאוד משמעותי. עכשיו, אני חושב שהשוק לא אומר ששיין לא שווה עכשיו 27 מיליארד, הוא אומר שהוא כבר לא מוכן לשלם על שיין, כאילו שהיא החברה שתכבוש את עולם האופנה. אתה מבין, זה בעצם השינוי.
1: כן.
5: שבעצם ההנפקה בהונג קונג, שצריכה להיות להם עכשיו עוד שנייה בראשון לספטמבר, ירדה בערכת שווי, כי העולם אומר, והמוסדיים, והשוק, כל השוק הכלכלי אומר, זה כבר לא מה שהיה. לא נצליח לראות את אותם תוצאות. אז תמיד שואלים אותי, שיין גמורה? אני אומר, לא, ממש
1: לא. לא, עדיין לא גמורה. שוב, אני חוזר לנושא המחיר, כי באמת זה אחד הדברים הכי מפתים שיש תמיד, אבל אני תוהה עד כמה ביקורת, שמענו את זה גם בדיווח של אופיר, על זכויות עובדים, איכות סביבה, איכות...
5: נכון.
1: זה משנה בכלל לצרכן? הוא מגלה איזשהו אופי בנושא הזה?
5: כן, הצרכנים, אמרתי לך, ככל שהם מתבגרים יותר, וככל שיש יותר מודעות לשיין, הם בעצם, הרי זה מתחיל בזה ב-Y Generation, שמאוד חשוב להם, נכון? בכל שמפו עם האיכות סביבה, והאם זה נוסע על חליל על בעלי חיים, ואיך מטפלים בעובדים. אז גם היום, כשאנחנו מסתכלים על חברות, אנחנו מתלהבים מהשנייה הראשונה שזה זול, ואז מתחילות כתבות על החברה עצמה, איך מתייחסים לעובדים, מה תנאי העבודה, יש מושג שנקרא ESG, כל הקיימות, כל הסיפור של איכות סביבה, אם הם מייצרים במקום טוב, לא כל, אם הם מנצלים את העובדים, וזה משהו שבעצם מחיר לא יכול לנצח. כי הציבור אומר, די, אני לא רוצה רק מחיר, אני רוצה גם honesty, זה גם הוגנות.
1: תגיד, ואנשים ששומעים אותנו עכשיו, המאזינים, שתוך כדי ככה, אתה יודע, עוד עושים את ההזמנות שלהם, זה אמור להשפיע עליהם בצורה כזאת או אחרת?
5: לא. לא, לא, לא, לגמרי לא, אנחנו נמשיך כרגיל, וכולנו נמשיך את הדרך, חגיגה נמשכת, זה לא משפיע על כלום, אתה תקבל עדיין מחירים טובים, וייצור מהיר, ומשלוחים מהירים, רק שפשוט השוק הגדול, מה שנקרא, הבורסאי והעסקי, כבר רואה בהם פחות חזקים ופחות פוטנציאל ממה שהיה פעם, ופרמטרים נוספים נכנסים לתמונה, עלינו כציבור שקונה אתה ואני, שמחפשים את הזול מהיר ואיכותי, ומה שנקרא כאן ומיד, זה לא ישפיע. זה ההפך, זה יאתגר אותם, לדעתי להביא עוד מבצעים ועוד מוצרים ולעשות עוד חגיגות.
1: זה אנחנו אוהבים, מבצעים וחגיגות ומחירים טובים, זה אנחנו הכי אוהבים. אבי זיתן, תודה רבה לך.
2: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן עכשיו 13 דקות לפני 5, ממשיכים עם ענף הרכב, האמת היינו שם כבר חוזרים לענף הזה, הפעם בהיבט אחר, וכדאי שתכירו את השינויים החדשים שנכנסו לתוקף השבוע בתקנות התעבורה. משרד התחבורה החליט להחמיר משמעותית בעבירות מסכנות חיים, כמו למשל שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה ואי מתן זכות קדימה, עבירות שהניקוד עליהן קופץ ל-10 נקודות. מנגד, ישנן עבירות אחרות ש... יזכו אתכם באפס נקודות. שלום לך, עורך הדין מקס אלפסי, מומחה לענייני תעבורה, לשעבר בוחן תאונות דרכים במשטרה. שלום.
6: שלום וברכה.
1: קודם כל, על עיקרי השינויים, הסלולרי בראש סולם העדיפויות.
6: גם שליחת מסרון וגם שימוש בטלפון נייד. הנקודות הועלו מ-8 נקודות ל-10 נקודות. בנוסף, השינוי המשמעותי גם, שרוב האזרחים גם לא יודעים אותם חוץ מהניקוד, הוא למעשה גם הכפלת הכנס. זאת אומרת, מי שצבר לחובתו בשלוש שנים האחרונות שלוש עבירות או הפרות, היום יש גם הפרות זה נקרא, הכנס, אם הוא קיבל, היה לו שלוש עבירות, הוא קיבל כנס, הכנס כבר לא יהיה 1,000 שקל, יהיה 2,000 ש"ח ו-10 נקודות.
1: וואה.
6: שזה בכל, למעשה בכל עבירה שהכנס שהוא בגינה הוא יעצר, המקור שלו הוא למעשה יוכפל ויהיה מעבר לכנס המקורי.
1: אוקיי, ומנגד עבירות שכבר לא יזכו אותנו בנקודות?
6: זה בעיקר עבירות טכניות. פקיעת תוקף רישיון רכב, פקיעת רישיון נהיגה, רישיון נגרר. בעבירות הטכניות בעיקר שם הם למעשה הורידו את הניקוד, ולמעשה הם יהיו 0 נקודות במקום 4 ו-6 שהיו עד כה.
1: מה לגבי נסיעה על שוליים? גם שם היה איזשהו שינוי, נכון?
6: נכון, נכון.
1: שזה אני חושב שאני אפשר להגדיר את זה כעבירת בריונות או משהו, כלומר זה אלה שעוקפים אותנו בפקקים, שאנחנו רוצים לפנות שמאלה או ימינה.
6: מסכים איתך, כן? מסכים איתך. אבל גם, אני אומר, אני מסכים איתך, אבל יש גם, אתה יודע, יש גם מקרים שהם, איך אומרים, זה על הקצה. כשאתה עומד בפקק ואתה נמצא ממש בהתמזגות, ויש את האלה שממש לוקחים, אתה יודע, את ה... אני אקרא לזה את השתי מטר לפני, היום כבר, לרוב זה אמצעים טכנולוגיים שגם עם זה הם לא יוכלו להתמודד, ולכן גם הם יזכו לכנס ול-10 נקודות. ובנוסף, גם כן, שהיא עבירה גם מעבירות החמורות, שזה אם אתה זכות לאוכל רגל במעבר חצייה, הניקוד שם גם עולה למעשה מ-8 נקודות ל-10 נקודות.
1: תגיד, מה אתה חושב על זה? דרכים יצירתיות וחדשות להתמודד עם המלחמה בתאונות הדרכים, או שיטה להדפסת כסף?
6: בדיוק. עכשיו, העניין הוא שהיום המדינה עברה לשיטה של בית דין מנהלי, שזה למעשה מ-9 לאוגוסט. מי שנגיד נהג שמקבל עבירת תעבורה, פעם הוא היה מגיש בקשה להישפט, מגיע לבית משפט, ושם הוא היה יכול להגיע להסדר, ו...
1: ללכת להישפט בפני שופט, בבית דין התעבורה, אוקיי.
6: היום זה נהיה מסורבל יותר. אתה צריך להגיש הצגה למחלקת פניות נהגים. במידה וההשגה שלך נדחית, ולרוב היא נדחית 99.9.
1: רגע, אבל אם יש לך מחלוקת עם השוטר?
6: אז זה העניין, שלמעשה זה חוסם לאזרח את האפשרות לטעון את טענותיו, כי למעשה גם אחרי שההשגה שלך נדחית, אתה מגיש ערר לבית הדין. בית הדין מקבל את העמדה של המשטרה, מקבל את הבקשה שלך, והוא דן לרוב, 99 לרוב, הוא דן כשאתה לא נמצא, הוא נותן החלטה, וזהו, עם זה אתה צריך להתמודד, ואז יש לך את האפשרות עוד הפעם להגיש שירו לבית הדין לתעבורה. זאת אומרת, אתה חוזר לנקודת ההתחלה שהיית. המשטרה עשתה את כל העניין הזה של הפרות מנהליות, לא בגלל הקטל בדרכים. הם עשו את זה כדי יכול יותר לייעל, ויותר, כמו שאתה אומר, זה מדפסת כסף. כי בכל העבירות הדיגיטליות, אזרחים לא יוכלו להתמודד איתם. ורק בעבירות שהם קבלו על ידי שוטר, בוא נגיד אם פעם היו מגישים 70% או 80% מכלל הדוחות, היום זה יהיה פחות משמעותי, וגם הסיכויים הם יהיו פחותים משמעותיים לאזרח לבוא ולטעון טענותיו בפני שופט.
1: או להצליח לצאת מדוח שהוא מקבל.
6: ולהצליח לצאת בדיוק. עכשיו, המדינה לא... מי שהגע את הרעיון, הוא למעשה הוא לא סרבל את זה. במקום שהוא יכל לבוא ולקחת, כמו שפעם היה עומס בבית הדין, בבתי משפט אזרחיים, לקחו רשמים, שמו מתחתם, והם קידמו תיקים. יכלו לקחת את אותו רעיון, לקחת רשמי תעבורה, את אותם דיינים, לשים אותם מתחת לשופטים, והם היו מתעסקים בכל הדוחות האלה, והם מורידים את העומס. הם עשו משהו שלהפך הוא רק מסרבל, וליצור לפי דעתי גם יותר, גם עומס, וגם יגרום לזה שהרבה נהגים ינהגו בסופו של דבר, ינהגו בזמן פסילה. כי הרבה נהגים יצברו נקודות, והנקודות יובילו לפסילת רישיון נהיגה, כי 36 נקודות היום במשרד הרישוי, רישיונך נפסל למשך שלושה חודשים. וזה יקרה מצב שאנשים לא יוכלו להתמודד מול מול העומס הזה של הנקודות. יש נהגים שהם מקצועיים, שהם כל היום על הכביש, הם חשופים יותר. ויקרה מצב שהם לא תהיה להם ברירה, והם ניגעו בזמן פסילה.
1: טוב, עשו בזהירות, זה כמובן הכי חשוב, וגם תשימו לב שפשוט יש הרבה יותר ניידות עם מצלמות ואמצעים דיגיטליים כאלה ואחרים, וזה פשוט מפיק את הדוח, ואתה מקבל את זה ישר הביתה, גם אפילו אתה לא עומד מול שוטר, פשוט לשים לב ולנסוע בזהירות, זה הכי חשוב תמיד. עורך הדין מקס אלפסי, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
1: להתראות. בורסה. אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי און. אהלן אייל, מה קורה? איתנו? עכשיו אני שומע אותך, מה אתה אומר?
7: גם עוד דרך על הכבישים? זה משהו, במדינת ישראל זה משחק ילדים לעומת מה שהולך באיטליה.
1: מה קרה? מה יש באיטליה? ספר לנו.
7: הבוקר נחתי באיטליה, אתה נוסע שם גם עם הגוגל מפס וגם עם הווייז, כדי באמת שיהיה לך התראה על כל המצלמות, אין סוף מצלמות, ושם מספיק שאתה מעל 2-3 קמ"ש, צילום יפה ועשרות.
1: באמת? אתה יודע, אבל מה שמעניין לדעת זה אם באמת זה הוריד את מספר תאונות הדרכים ואת הקטל בכבישים בכלל, שזה מה שצריך ללמוד בסופו של דבר. טוב, מה, נמשיך לדבר על איטליה או שאנחנו קצת נדבר על מה קורה אצלנו בשווקים?
7: אצלנו, בוא נדבר על כלכלת מדינת ישראל.
1: יאללה. אנחנו קצת...
7: מבטיחה להיות חיובית. היום היא חיובית בצד של חברות הביטוח, חברות הביטוח מנורה והפניקס מדווחות. וכמה שהחברות האלה עלו בשווי שלהן בשנה האחרונה, אנחנו מקבלים אינדיקציות חיוביות וטובות היום מהדוחות על CA הזמנים ברווחיות ובהיקפי ההכנסות. כך גם הפניקס וגם מנורה שפרסמו היום עולות ב3%. מדד תל אביב ביטוח מוסיף היום עוד 3.5% בממוצע. בכלל, אנחנו ביום די חיובי בבורסה הישראלית, עם 0.6% עלייה בתל אביב 35, 0.7% בתל אביב 125. הבנקים עולים גם באחוז היום, והביטוח דיברנו. השקל ממשיך ומתחזק מול הדולר ומול האירו. הדולר יורד מול השקל ב0.9% היום. ואנחנו ב2.9 שקלים לדולר אחד. אם מסתכלים קצת על העולם, אז גם בבורסות באירופה יחסית יום חיובי. הנסדק לאחרונה, בשעה האחרונה, נפתח גם בטריטוריה החיובית בהובלת מניות השבבים. זה סוג של סמן ימני למגמה, לאן הולכים השווקים. שבבים היום עולים, הטכנולוגיה עולה, הבורסה האמריקאית גם בירוק כרגע, סביב 0.5% עליות. עד כאן מה שנקרא באווירת היום.
1: תמשיך ותהנה לך שם באיטליה. ארי ודרצ'י, אייל ראובן, תודה רבה לך. להתראות, מנכ״ל טאובר מבית מגדל שוקי און. טוב, אנחנו מסיימים מהדורת יום שלישי של צבע הכסף. הפיקה את התוכנית היום שילת מחלוף, טכנאי השידור הוא יוסי תנורי. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר, ב4. המייל שלנו, אתם יודעים, kesef@kan.org.il. מיד אחרינו יומן הערב, ערב טוב, שיהיה לכם. להתראות, ביי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 2. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס הסכם עם סעודיה בנושא אנרגיה גרעינית אזרחית. גורם בממשל האמריקני אמר לרויטרס כי הנשיא עומד על עמדתו שההסכם יתקדם רק אם תכיר יד בישראל ותצטרף להסכמי אברהם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לכמה מעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות חדשות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד תנועה גוברת של מחליות בנתיב הדרומי בשבועות האחרונים, מפחיתים באופן ניכר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. בשבועיים האחרונים כמעט ולא נצפו מחליות באי חרג מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן. בחדרה הושלך הערב רימון רסס לבית עסק השייך לקבלן מוכר. איש לא נפגע. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אין זו הפעם הראשונה שהעסק הזה מותקף.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי, בלי שינוי, וביום שישי, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 25 באוגוסט 2026 והיום בעולם. משרד האוצר האמריקני הכריז על מבצע נידוי כלכלי לניתוק טהרן מהמערכת הפיננסית. הצעדים הללו מכוונים לענפי התעופה, הספנות והטכנולוגיה, והם אמורים להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר. מחריפה המתיחות בין שתי בעלות הברית, ארצות הברית וקנדה, לאחר שהבית הלבן הודיע על הטלת מכסים נרחבים על כלי רכב ופלדה, והכל בעקבות פיצוץ השיחות בין המדינות. בתגובה, אוטווה מתכננת פעולת תגמול נגד סחורות אמריקניות, והנשיא טראמפ הוא כבר מאיים לשנות את שמו של אגם אונטריו. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. משרד החוץ ביטל את ההגדרה ההיסטורית כחלק מהקלות בסנקציות לממשל החדש בדמשק. בסוריה ברחו על ההחלטה והגדירו אותה פתיחת דף חדש. וגם אופים מכל העולם התכנסו בנפולי והכינו את הפיצה הארוכה בהיסטוריה באורך של כמעט 2 קילומטרים. עשרות אלפי מבקרים הגיעו לטעום מהמאפה הענקי שנפה בתנורים ניידים מיוחדים. כל השאריות נתרמו עוד באותו ערב לארגוני סיוע ולמקלטים מקומיים. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים.

0: שלום אב לכם, כמעט 5 שנים למלחמה בין אוקראינה לרוסיה. רוסיה סופגת בחודשים האחרונים מכות קשות, היא הופכת נואשת יותר ויותר, עם הייאוש גוברת גם התעוזה וגם החשש שדווקא עכשיו תתרחב המלחמה לעוד חזיתות. בחודשים האחרונים שמענו על רחפנים שנפלו בשטחי ברית נאטו, ברומניה למשל, סוג של בלוני ניסוי, אבל בחינת הגבולות הרוסית עכשיו מגיעה למעצמה החזקה ביבשת, גרמניה. שלום לשליחי בברלין, דוב גילהר.
1: שלום, צהריים טובים, מרן. אנחנו הולכים ומתקרבים להכרזה שעשויה להשפיע מאוד על המלחמה באוקראינה, אולי על המעורבות של נאטו במלחמה הזו. מדובר ברחפן הנפץ שהתגלה בתחילת החודש בשטח נמל התעופה לייפציג הלה, סמוך למטוס אנטונוב אוקראיני, שהמיס מטוס מטען ככל הנראה תחמושת וכלי נשק. רחפן שני התנגש במטוס מטען של DHL כשזה ניסה לנחות. עכשיו מתברר שהחוקרים גם מצאו רחפן שלישי, ולידו 50 גרם של חומר הנפץ הצבאי אקסוגן. קנצלר גרמניה אומר הבוקר שהמדינה תפרסם בקרוב מאוד מי עומד מאחורי המתקפות הללו. יש להניח, איראן, 5 אותיות, מתחיל ברייש. כך אמר, זה אנחנו אומרים, כן? כך אמר היום פרידריך מרץ, הנה.
2: דויטשלנד ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer. gerückt das zeigt nicht zuletzt
1: גם נמצאת תחת מתקפה היברידית גוברת. הדבר מודגם בין היתר, אומר, על ידי הפיגוע ב-4 באוגוסט בנמל התעופה לייפציג. התוקפים מראים יותר ויותר חוסר נקיפות מצפון בגרימת נזק חמור לרכוש, וגם מקבלים את העובדה שאנשים עלולים להיפצע או להרג, למרות שזה לא קרה במקרה הזה, לפחות לפי שעה. עוד הוסיף הקנצלר מרץ, הנה.
2: daran arbeiten wir zusammen mit den sicherheitsbehörden intensiv.
1: אנחנו עומדים באופן אינטנסיבי, עובדים באופן אינטנסיבי יחד עם רשויות הביטחון, נציג את הממצאים ונגיב על כך בקרוב. מקרה לייפציג, עם זאת, מראה שהממשלה צדקה כשהיא יזמה יוזמות רבות בשנה שעברה להגנת טובה יותר על ארצנו מפני התקפות היברידיות. הכל מילים יפות, אבל השאלה היא, אם יתברר שאכן רוסיה מאחורי המתקפה בלייפציג, האם גרמניה מבליגה, או שמא היא מפעילה את סעיף 5 המפורסם באמנת נאטו, שכמו שאתה יודע נועד למקרים מהסוג הזה שאחת החברות מותקפת בידי גורם חיצון עוין.
0: ובדיוק היום התפרסם את תחקיר של הניו יורק טיימס על עליית מדרגה בשימוש ברחפני נפץ, כמובן על ידי הרוסים, בינה מלאכותית שמחליטה בעצם לבד איך ואת מי לתקוף.
1: נכון, יש שתי דרכים לתקוף באמצעות רחפן נפץ. דרך אחת באמצעות קשר רדיו, שכל מומחי הסייבר כבר הצליחו להתגבר עליו, אתה יודע, משתלטים על התדרים ומנתקים בין הרחפן לבין המפעיל. ואז יש את הקבל האלקטרו-אופטי, שהוא זה ששומר על קשר רציף ופיזי בין המפעיל לבין הרחפן, והמטרה. אבל יש גם את הדרך השלישית, וזה התחקיר של הניו יורק טיימס שמצביע שרחפן רוסי מסוים שפגע ביולי בתחנת דלק בזפוריז'יה, אוקראינה, הרג 3 בני אדם, הוא הופעל לא כך ולא כך, לא על ידי קשר רדיו ולא על בסיב אופטי, וניתחו את השרידים שלו, מצאו שם מערכת מחשוב של אנווידיה שחושבים שפשוט AI, הוא זה שניווט את הרחפן, הוא זיהה את המטרה, והוא החליט את מי להרוג. והעניין הזה הוא game changer. אתה יודע, זה לא שהרובוט כבר החליט את מי להרוג, עוד קצת מוקדם לקבוע, אבל בהחלט נשאלת השאלה, כמה מעורבות בחיסול הזה של אזרחים נעשו על ידי AI, כמה על ידי בני אדם, ובימים האלה, האום והצלב אדום קוראים להסדרה של נשק אוטונומי שיכול להרוג ללא שליטה אנושית, והם מתכוונים בין היתר גם לרחפן, רחפן הנפץ מופעל ה-AI, שמחליט בעצמו את מי הוא תוקף ואת מי הוא הורג. אני מזכיר, מטרות צבאיות על פי החוק הבינלאומי הן מותרות. אבל ראינו סרטון מחריד לפני יומיים, אני חושב, של רחפן רוסי שתוקף רוכב אופניים אוקראיני, אזרח לחלוטין, מתפוצץ עליו. יכול להיות שסליחה, ולדימיר פוטין פשוט איבד כל רסן, ובעקבות המכות שהאוקראינים כן מנחיתים עליו, הוא הורג באופן חסר הבחנה.
0: ועוד כמה התפתחויות באמת בגזרה הזאת, לפני שהקלה אנחנו שומעים על משלוח של טילי פטריוט שכן הגיע מכיוון האמריקנים לאוקראינה, או במילים אחרות אמריקנים בכל זאת תורמים תרומה מסוימת, אבל התרומה העיקרית היא כמובן של מדינות אירופה. אתמול אוקראינה ציינה 35 שנות עצמאות. לראש ממשלת בריטניה החדש אנדי ברנהם הייתה מתנה משמעותית שהוא העניק לזלנסקי.
1: כן, מתנה יפה שסטארמר עדיין לא נתן אותה, אבל הנה אנדי ברנהם מתמנה לתפקיד, יוצא לביקור הראשון מחוץ לארצו לקייב, משתתף בהתקסים של יום עצמות ה-35. אגב, בדיוק 4.5 שנים למלחמה, 24 בפברואר, זה היה אתמול 24 באוגוסט, והוא מכריז שהוא יאפשר לאוקראינה לייצר טילי שיוט בריטי מסוג סטורם שדו על אדמתה. וזה מאוד חשוב, כי כל הלוגיסטיקה של הייצור בבריטניה והקדשת פסי ייצור ממה שהבריטים צריכים בעצמם לאוקראינים, זה מאוד מסובך. והנה, עם האוקראינים שבונים כל הזמן פסי ייצור של כלי נשק חדשים וגם מפתחים בעצמם, יוכלו לייצר את הנשק הזה, טיל שהטווח שלו עולה על 250 קילומטר על אדמתם, אז הרי שבהחלט מדובר בשדרוג יכולות. הם בתמורה נותנים לבריטים אינסוף סרטונים שנאספו על שדות הקרב, ויוכלו לעזור לבריטים לפתח את מערכות ה-AI שלהם. האם זה ימנע מהמלחמה הזאת להיכנס לשנתה השישית בעוד חצי שנה? באמת קשה לדעת. זה נראה שפוטין עם הכוונות שלו לגייס עוד מאות אלפים, כך דווח השבוע הוול סטריט ג'ורנל. הוא נחוש להמשיך במלחמה הזאת, זה לא נראה שמשהו אחר מתפתח.
0: מטריד, מטריד מאוד. דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה על הדיווח הזה.
1: בשמחה.
0: ושלום לפרופסור יצחק בן ישראל.
3: שלום לכם.
0: אלוף במילואים, לשעבר ראש מפאת, היום ראש תוכנית הסייבר באוניברסיטת תל אביב.

0: לחפש ולמצוא ילד על אופניים. אבל בשביל זה היו צריכים המפעילים שלו להגיד לו, תחפש ילד על אופניים. זה לא שהוא טס, לא מוצא מטרה צבאית, הוא אומר, אוקיי, אני החלטתי שאני אתקוף ילד על אופניים, או בן אדם מבוגר יותר. זה לא חשוב פה עכשיו. בינה מלאכותית מלמדים אותה את מה לתקוף, או את מה לאתר. עכשיו, כל השאר, זה תלוי באלה שלימדו אותה. ואם החליטו, אני לא יודע, אולי, אני פשוט לא יודע, הרוסים, להחליט לתקוף את הילדים האוקראינים, אני יכול לעשות את זה עם בינה מלאכותית, או יכול לעשות את זה, כמו שעשו את זה מאות שנים קודם, עם סתם יורים עליהם, עם פצצות ותותחים ומטוסים.
1: ואחת הסיבות שזה כל כך קטלני, היא בעצם העובדה שרחפן כזה לא צריך להיות בקשר עם מי ששלח אותו, נכון? כל נושא חסימות הרדיו לא רלוונטי כאן.
0: זה בתנאי שאתה מלמד אותו לתקוף מטרה. בוא נאמר ככה, ישראל למשל משתמשת בבינה מלאכותית, אז בישראל יש כלל שאומר שאין דבר כזה, הרחפנים שלנו, המטוסים ללא טייס, כל המקומות שלא נמצאים שם בני אדם, כן? אין דבר כזה שהוא מחליט שהוא זורק, החימוש, המערכת, המכונה, מחליטה שהיא זורקת חימוש שיכול להרוג בן אדם, לא, ללא אישור של הבן אדם בחוג.
1: מי בעצם קובע שלנו את הרגולציה בנושא הזה בישראל? זה משרד הביטחון או שזה
0: לא
1: הכנסת?
0: אין רגולציה, כי נורא קשה להגיד
1: אין חוק
0: מה
1: בנושא
0: זה בינה
1: הזה,
0: מלאכותית,
1: נכון?
0: אין, אבל יש תורת לחימה. אנחנו, מטעמים אתיים ואחרים, לא נותנים למטוס ללא טייס, להחליט בעצמו, הוא יכול להשתמש ב-AI, נגיד שאני רוצה עכשיו לפגוע בטיל שמסיעים אותו האיראנים על מסעית, מעבירים טיל קרקע, מעבירים אותו ממקום למקום. אוקיי? אני יכול לתכנת את המלטים שלי או את הכלי הנשק שלי, שהם ישקיפו מלמעלה ויזהו מה זה טיל, ויבחינו בין טיל לסתם צינור או למסעית בלי כלום. ואז, גם אז, לפני שהוא מטיל את החימוש, הוא מבקש רשות מבן אדם בחוג. בשביל לוודא שאין פה איזה טעות עם
1: אבל יש פה איזשהו טריק פסיכולוגי בעניין הזה של בינה מלאכותית, שקצת משחרר את האדם, גם אם הוא אחראי על הפרויקט הזה, על פיקוח, קצת משחרר אותו בתחושה מתהליכי קבלת החלטות. איך מבטיחים שצבא אתי, נניח כמו צהל, מקבל החלטות נכונות, ולא נותן לבינה המלאכותית לגלוש?
0: אז אני אמרתי לך מה עושים. זה מה שעושים. עכשיו, האם יכול להיות איזה עבריין? המכונה לא תעבוד. החייל לא מפעיל את המכונה. הוא שולח את המלט, המלט, בלי שהוא יקבל אישור לירי, הוא לא יורה. לא משנים את הבגינה של הטייסת, משנים את המלט. כך הוא בנוי.
1: וכשאנחנו מדברים באמת על טכנולוגיה כזאת שנמצאת בידי משטרים אחרים שאינם ישראל או מדינות המערב, יש חשש אמיתי שהרחפנים האלה יהפכו למכונות משומנות ומסוכנות, נכון?
0: תראה, אני אמרתי אותם, אני לא חושש. אנחנו למשל, מזה כבר 100 שנה, יורים טילי אוויר אוויר, נכון? התרגלנו. מה זה טיל אוויר אוויר? זה מכונה. שאני אומר לה, תראי את זה על המטוס ההוא, שולח אותה, ועכשיו, כמה שהוא לא מנסה להתחמק, היא רודפת אחת ופוגעת בו. ואם קורה איזו תקלה והיא עברה הנעילה שלה למטוס אחר במבנה, אז היא תפגע במטוס אחר, והיו כבר תקלות, כולל בפגיעה במטוסנו. רגלנו לזה.
1: כן? תגיד, אתה מוטרד מהטכנולוגיה הרוסית החדשה הזאת, או שאולי לא בהכרח ישנה?
0: אני לא חושב שהיא קיימת. אני לא חושב שהרוסים אימנו את המכונות AI שלהם לפגוע. זה שיש מחשב במלה זה מסיבות אחרות. מחשב צריך לקבל הרבה החלטות, כמו למשל, אין ווייז עכשיו, אז לאן לטוס? אין ווייז הרי, אתה יודע, לא ווייז, זה GPS. אין ווייז, כן, זה ה-GPS בנוי על לוויינים בחלל.
1: אז להערכתך, הטענות של האוקראינים הם לא נכונות.
0: אני חושב, קשה לי מאוד להאמין שהם נכון.
1: טוב, הצלחת אולי טיפה להרגיע אותנו, למרות שכנראה שאנחנו בכל מקרה הולכים בכיוון הזה של מערכות ש...

0: מקבלות החלטות, אלא אם אנחנו נרסן את המערכות האלה.
1: אתה צריך גם לזכור, אנחנו רק לפני מספר חודשים התרגלנו כולנו לקבל התראה לטלפון בעשר דקות הקרובות תהיה קרוב למרחב מוגן, אתה זוכר?
0: בהחלט.
1: ואחרי כמה דקות לאותם המקומות שהטילים באמת אחרי זה הגיעו אליהם, הפעם תיכנס למקלט. כן? כל הדבר הזה לא היה אפשרי בלי בינה מלאכותית. הם ניצלו הרבה חיים במדינת ישראל, הודות לכך שהאינפורמציה על איזה טילים, איפה הם נמצאים, על מי הם יורים, כל דברים האלה, נעשו באמצעים, לא שעומד חייל ורואה בעין, כן, או משהו כזה, את הטילים.
0: או במילים אחרות, כן, אתה אומר, בסופו של דבר זה לא הטכנולוגיה, אלא מי שמשתמש בטכנולוגיה והאופן שבו אתה משתמש, האם זה יציל חיים, או שזה ייקח חיים, וזה תלוי בנו, עד שיום אחד אולי זה לא יהיה תלוי בנו. רגולציה בעניין הזה כנראה שיהיה מאוד מאוד קשה לעשות ברמה הבינלאומית, כמו שהצלב האדום מעוניין.
1: יהיה קשה מאוד.
0: יצחק בן ישראל, פרופסור יצחק בן ישראל, אלוף במילואים לשעבר ראש מפאת, היום ראש תוכנית הסייבר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לכם.
0: הסלמה חריפה במלחמת הסחר בין וושינגטון לאוטווה. הנשיא דונלד טראמפ מאיים לשנות את שמה של ימת אונטריו לימת אמריקה, עד כדי כך. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: כן, זה תמיד כרוך באיזה איומים על הריבונות הקנדית, מדינה שכנה, מדינה ידידותית.
2: כן, מה יש להגיד? ככה דונלד טראמפ פועל, הצהרות, איומים, דדליינים, מה יוצא מזה בסוף? רק בלגן. אבל הסיבוב האחרון הוא שבמסגרת מלחמת הסחר והאיומים, זה שדונלד טראמפ אומר עכשיו שהוא ישנה את שמו של אגם אונטריו לאגם אמריקה, לימת אמריקה. נו, אולי הוא ישנה ואולי לא. אגב, בוא נזכור, בתחילת הקדנציה שלו, הוא שינה לפחות מבחינת האמריקנים את השם של מפרץ מקסיקו למפרץ אמריקה.
0: זה תפס אגב במפות, כשאתה מסתכל על מפות בטלוויזיה האמריקנית, אז אתה רואה שם ימת, אתה רואה מפרץ מקסיקו?
2: חלק כן וחלק לא. בשיח המקומי זה עדיין נקרא מפרץ מקסיקו, אבל הבית הלבן ממשיך להילחם בזה כל הזמן. בואו נזכיר שהם אפילו עשו חרם עיתונאי על ארגון התקשורת AP, כש-AP סירבו להתיישר לפי הקו של הנשיא בעניין הזה. השמות זה חלק מהמערכת. ראינו את משרד ההגנה משנה את שמו למשרד המלחמה. כל הדברים האלה הם חלק מאיזושהי מלחמה של מראית עין, אבל מאחור במקרה הקנדי, יש באמת ויכוח אמיתי כמובן בין שתי המדינות לגבי עתיד הסחר ביניהם. טראמפ מאיים להחריף את המכסים, והוא מוצא מולו את קרני שמוכן להילחם בחזרה, ואת ראש מחוז אונטריו דאג פורד שעושה את זה במילים יותר חריפות אפילו. וזה הולך, אם זה לא היה קשור לפרנסה ולחיים של הרבה אנשים, אז היינו יכולים לשבת בצד וסתם ליהנות מהקרב המעניין הזה, אבל זה יפגע בהרבה מאוד אנשים.
0: ומכאן לקרב שקרוב אלינו הרבה יותר, הממשל האמריקני מכריז על משהו מכנה מבצע נידוי כלכלי, קמפיין של סנקציות, רחב מאוד נגד איראן. האמריקנים אומרים שהמהלך הזה אמור לפגוע בלב תעשיות הנפט, בתוכנית הטילים, תוכנית הגרעין, מערך הסייבר. מה הסיכוי שזה באמת יצליח?
2: תראה, זאת השאלה. יש, גם כאן, יש רמה אחת של הצהרות, ומחינה הצהרתית, ארצות הברית באמת נכנסה למהלך הכלכלי הכי משמעותי נגד איראן, מהלך שאמור לבודד אותה לחלוטין, בעצם להטיל עליה מצור כלכלי חונק אמיתי, שימוטט את כל התעשיות האלה, בסופו של דבר ימוטט גם את המשטר. בפועל, לא השתנה הרבה, גם אחרי ששר האוצר סקוט בסנט עלה על הבמה אתמול והציג את הדברים האלה, כי בבסיס המלחמה הכלכלית הזאת עומד הרעיון שארצות הברית תטיל עיצומים משניים, כלומר עיצומים לא רק על איראן, כי שם כבר יש, אלא על המדינות שסוחרות איתה, המדינות שמספקות לסחורות, המדינות שקונות ממנה נפט, לא רק מדינות, גם חברות וארגונים. וזה לא קרה עדיין. האמריקנים אמרו, אנחנו נכנסים עכשיו למסע ומתן עם המדינות האלה, כדי לשכנע אותם לעשות את זה בטוב, לפני שאנחנו עושים את זה ברע. ויכול להיות שזה יקרה, לא נקבע דדליין, ארצות הברית אומרת זה יהיה בקרוב, בסופו של דבר אפשר להוציא את כל החברות ומדינות אפריקאיות וצפון קוריאים של העולם, אנחנו נשארים עם שאלת סין. סין היא שותפת הסחר המרכזית של איראן, רכישות הנפט הסיניות מאיראן, הן שמחזיקות את המשטר הזה בחיים.
0: תגיד, יכול להיות שמאחורי הקלעים יש כל מיני סגירות עם סין, לתת לה הקלות, לא להכיל את זה מיד?
2: בוודאי, ולכן גם האמריקנים נמנעים מלהגיד משהו מפורש בעניין הזה, אומרים, אנחנו מנהלים מסע ומתן, ויכול להיות שבסוף המסע ומתן הזה יהיו איזושהי מבנות על צמצום, על הגבלות, משהו שיהיה פחות מ-100% הפסקה של הסחר או 100% סנקציות. בוא נזכור שבמקרה של סין, זאת לא מדינה שארצות הברית רוצה להסתבך איתה יותר מדי, חודש הבא יגיע לכאן הנשיא שי, יש לרשימה שימת מקולת מאוד ארוכה של נושאים על הפרק בין סין לבין ארצות הברית, והשאלה אם האמריקנים מוכנים להרוס את כל מערכת היחסים הזאת בשביל סנקציות בנוגע לאיראן. זה קשור למסע ומתן שמתנהל מאחורי הקלעים כרגע, ואנחנו לא יודעים עדיין איך הוא ייגמר.
0: כן, הגענו לימים מוזרים שבהם האמריקנים נותנים הרבה יותר כבוד לבייג'ין מאשר לאוטווה, אבל זאת כנראה המציאות שאנחנו צריכים לחיות איתה, לפחות בשנתיים הקרובות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
2: תודה, אירן.
0: ושלום לדוקטור תמר אילם גינדין.
3: שלום רב.
0: מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. בואי נדבר על הסנקציות וההשפעות על האזרח הקטן. אנחנו מדברים על 300 אלף ריאל לכל יורו. מה המשמעות של זה בחיי היומיום של האיראנים?
3: בחיי היומיום המשמעות היא שבהרבה סופרים המדפים ריקים, אבל אתמול בדיוק ראיתי בעל סופר שהמדפים שלו מלאים, כי אנשים פשוט לא יכולים לקנות את הסחורה במחירים החדשים. ראיתי הבוקר שליחים שהולכים ברגל, שליחים של אוכל עם קופסאות כאלה מרובעות על הגב, כי הדלק התייקר עד כדי כך שהם לא יכולים לממן את זה. אופנועים, מחיר האופנוע צמוד, זה כלומר רכב ודיור, זה צמוד למתח, אז גם הכל כבר מעבר להישג ידם, וזה עוד מלפני הסנקציות. מה שהסנקציות עושות, וראינו את זה גם בפעמים קודמות, שזה קרה גם לפני הסנאפבק ב-2025, גם ב-2018, כשטראמפ יצא בפעם הראשונה מה-JCPOA, זה לא היציאה עצמה, זה לא הסנקציות עצמן שמוטלות, זאת התגובה, העצבנות בשווקים לקראת. כלומר, ברגע שברור שזה מה שהולך לקרות, אז אנחנו רואים עצבנות בשווקים, אבל כל הקשיים שיש עם עליית המחירים, זה עוד מהרבה לפני, זה עדיין מהמלחמה. גם למרות שהטבע התעורר והנחלים כבר זורמים והסחרים מלאים, התשתיות עדיין רעועות. אז עדיין יש הפסקות מים, האדמה מלאה אנרגיה, אבל כל הזמן יש הפסקות חשמל. ברמה שאחד הקומיקאים שאני מאוד אוהבת, מחכה את דוברת הממשלה, והוא אומר, מה זאת אומרת החשמל מפסיק כל הזמן? פעמיים ביום יש שעתיים חשמל. תסתכלו על חצי הכוס המלאה, כן?
0: כן.
3: אבל, ואנחנו מדברים על מדינה שיש בה אזורים, באזור חוזסטן בעיקר, שזה בדרום מערב המדינה, שהטמפרטורות בקיץ מגיעות ל-50 מעלות, ותחשוב על 50 מעלות, בלי חשמל ובלי מים.
0: בלי מזגן, בלי כל הדברים שאנחנו נהנים מהם בעולם המערבי, ושהאיראנים גם היו אמורים לענות מהם במצבים אחרים, ואני רוצה לשאול את האחת כמה זה מגיע גם לרעב ממש באיראן.
3: לפי מה שאני קוראת, אז זה מגיע לרעב ממש. ברשתות החברתיות מדברים על מילים, משתמשים במילים כמו קחצי, שזה רעב, משתמשים במדד האומללות, שזה משהו שגיליתי רק עכשיו כשהתחלתי לקרוא על הכתבות שממש מחמתות את המצב הכלכלי הקשה. כלומר, זה גם מצד אחד אבטלה, מצד שני גם מי שעובד לא יכול להתקיים. זה באמת מצב שהוא, ושוב, עוד מלפני טראמפ, רק שעכשיו כשטראמפ הוא האיש הרע, אז תפקיד האיש הרע מתחלק בין טראמפ למשטר. אם קודם זה היה רק המשטר, אז עכשיו גם אנשים שצריכים לשרוד ולהבין מה הם אוכלים לארוחת ערב, פחות נוטים לצאת לרחובות. וגם זה כבר לא רק הממשל שלהם שמפשל, זה גם האיש הרע מארצות הברית.
0: לתקווה שלנו, כאן בישראל וגם בארצות הברית, שהלחץ הזה יביא לשינוי מדיניות במקרה הטוב, במקרה העוד יותר טוב יביא לנפילת המשטר. בינתיים לא ממש נראה שזה קורה, נכון?
3: אני לא ממש רואה את זה קורה, כי מנטליות שיעית אומרת שעדיף למות בכבוד מאשר לחיות חיי השפלה. המשטר, 20 שנה של סנקציות, זה דבר שגורם, מפתח את כל הדרכים לעקוף, באמצעות חברות קש, באמצעות זה שהזיכיון על הנפט כל פעם עובר למקורב אחר, וברגע שמחרימים אותו אז זה עובר למקורב אחר, אפשר להחרים את כולם מראש. וגם הרכישות האלה דרך סין. סין מאוד עושקת את איראן בקניית הנפט. זה סידור שגם מאוד טוב לסין.
0: כמובן.
3: וכל העולם פחות צייתן. ב-2005, כשרק התחילו את הסנקציות, אז כולם צייתו. עכשיו כבר רוסיה וסין פחות.
0: אז ההנחה היא, וזה גם מה שהמשטר אומר, אנחנו לא ממש מתרשמים מהסנקציות האלה שמטילים עלינו האמריקנים. כבר היינו בסרט הזה, זו אותה גברת בשינוי אדרת, אולי ניסיון לארגן מחדש או להציג מחדש, to reframe את הסנקציות הנוכחיות כמופע חדש של סנקציות, אבל בפועל מדובר בעוד מאותו דבר.
3: זה מבחינת המשטר. מבחינת העם, כשאנחנו אחרי שנה של מלחמות, ושנה שמבני ציבור ובסיסים ביטחוניים נהרסו, וצריך לבנות אותם מחדש, ומאיזה כסף יבנו אותם מחדש? מכסף ש... אני לא יודעת אם היה מופנה לאזרחים, אבל אפשר להגיד להם שאחרת הוא היה מופנה אליהם. כלומר, כזה עוני אני לא זוכרת שראיתי.
0: טוב, אפשר לקוות שאולי זה בכל זאת יעורר משהו שם בתוך איראן ויצליח לחולל את השינוי המיוחל. אנחנו יכולים לקוות מכאן, כמובן שהמחיר שהעם האיראני משלם על ניסיונות הפיכת הנגד הם מחירים כבדים. וקשים, ראינו את זה בינואר השנה, לא פשוט להם. דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
0: הרבה מאוד דיקטטורים היו במזרח התיכון והם מוכרים לנו היטב, גם בזכות האידיאולוגיה והדיכוי הקיצוני או התמיכה בארגוני הטרור, חלק בזכות האישיות הצבעונית שלהם, אבל דווקא דיקטטור פחות מוכר מצליח לסחוט את האיחוד האירופי מבלי שנשים לב. שלום לעומר שחר מדסק הערבים שלנו.
4: מה קורה רן?
0: אצלנו מצוין, עורך התוכנית בשכונה שלנו בכאן 11.
4: נכון.
0: אז מי הוא אותו דיקטטור אלמוני?
4: אז אנחנו בעצם מדברים על הגנרל חליפה חפטר, בערבית אל מושיר חפטר. הוא בעצם מי שמנהיג מאז 2014 את מזרח ודרום לוב. בעצם הוא דיקטטור ערבי מהסוג הישן והטוב.
0: במילים אחרות, תת מדינה שנמצאת על גבול מצרים.
4: בהחלט.
0: בסך הכל מדינה אחת מאיתנו.
4: בהחלט. וגם, תראה, הוא לא שולט על כל לוב. נזכיר, בלוב מאז 2014 היא מחולקת בין שני ממשלים יריבים. אחד שיושב במערב לוב, בבירת טריפולי, שזו הממשלה שזוכה להכרה בינלאומית, ואחד שאנחנו מדברים על, אני יושב בעיר בן רזי במזרח לוב, שבראשו עומד חפטר, ועליו אנחנו מדברים. בעצם, מאז 2020, אז אין באמת לחימה בין שני הצדדים, אבל היא עדיין לא מצליחה להתאחד, עדיין, כל הזמן יש מסעים ומתנים בלתי נגמרים. בעצם חפטר הוא גנרל מהסוג הערבי המוכר והאהוב, לא אדם קיצוני מדי, לא אקסצנטרי מדי, בטח לא בהשוואה לקדאפי שהיה הדיקטטור היסטורי של לוב שבדיוק מת לפני 15 שנה, תכף מציינים את יום השנה 15 ללינץ' שבו הוא נרצח. ובעצם מתחקיר שנערך במשותף על ידי הדר שפיגל, המגזין הגרמני, ועל ידי תאגיד השידור הציבורי הגרמני, ה-ARD, בעצם נמצא שהוא במיוחד, אתה יודע, בשנתיים, שלוש האחרונות, סוחט את האיחוד האירופי באמצעות שליטה על הברז, אולי הכי משמעותי, ברז המאגרים. בעצם לוב, מאז נפילת משטר קדאפי, הפכה להיות תחנת מעבר למאגרים גם מאפריקה שמדרום לסהרה וגם מהמזרח התיכון. כלומר, מצרים, פלסטינים, סורים, עיראקים, קורדים, מה שאתה לא רוצה, מגיעים כולם בדרכים כאלו ואחרות אל לוב, ומשם עולים על סירות ומפליגים לאירופה. עכשיו, את הרצון של ההמונים להגר, בעיקר אנחנו מדברים על גברים צעירים, אבל לא רק, מנצלות כל מיני כנופיות ומיליציות שצמחו בלוב במהלך מלחמת האזרחים. עכשיו, המיליציות האלה קיימות בשני החלקים של לוב, גם במערב וגם במזרח, תחת שני הממשלים, אבל במזרח לוב, חפטר שולט ביד רמה ומנגיוני הביטחון שלו, מצליחים לשלוט באופן אפקטיבי על כל מה שקורה שם. כלומר, כל מיליציה כזאת ששולחת מאגרים בים, לא יכולה להתבצע בלי שהחפטר, בלי שהשיטור שם יודע שם.
0: טורקיה ודאי מעורבת פה בתוך המרחב טורקיה, הזה. כי...
4: אז טורקיה עוזרת דווקא לממשל הנגדי. בעצם חפטר ניסה ב-2019, הוציא מתקפה משמעותית בניסיון לכבוש את טריפולי, אבל התערבות טורקית ישירה, לא רק סיוע לצבא השני היריב, אלא ממש גם שליחה של כוחות טורקיים, היא זאת שבלמה את הדבר הזה. בעצם חפטר, מי שעוזר לו, זה, שים לב, זה דווקא מצרים, הסיסי, איחוד האמירויות, רוסיה שמחזיקה שם כוחות, והוא מקיים לא מעט קשרים עם המערב, כולל עם ארצות הברית. בעצם חפטר חי שנים ארוכות בגלות בווירג'יניה בארצות הברית, בעצם הוא אחד מהגנרלים הקרובים של קדאפי, זה שעשה איתו את ההפיכה הגדולה.
0: אתה רוצה להשמיע לנו
4: רגע,
0: אותו, נכון?
4: רגע, כמה דקה, אני רק רוצה להגיד okay. משהו זה. בעצם, אז הוא נפל בשבי במחת המלחמות בצ'אד, ואז קדאפי התנער ממנו, ומאז הוא עבר לארצות הברית, ו... החליט שהוא רוצה לנקום בקדאפי, ואז במהלך השהות שם הוא ירקם קשרים עם ה-CIA. הנה, בוא נשמע מה הוא אומר על ההגירה, הנה. כן, הוא בעצם מדבר על הבן שלו, סדאם חפטר, שהוא גם הסגן שלו בשנה האחרונה. הוא אומר, הוציא עוד הוראות קבועות וברורות שהן כל הקבוצות שמגיעות מבחוץ ונמצאות כאן, שום תנועה, אפילו תנועה אחת, והן חייבות לצאת מכאן, בכל צורה שהיא. וזה דבר טבעי. לוב היא לא מקום מעבר לאנשים מחוסרי מס, אנשים ריקנים, אנשים שגונבים, הרוסים ופוגעים באזרחים הלובים. בעצם הוא אומר, זהו, אנחנו צריכים לסלק את כל המאגרים, אבל בפועל מה שהוא עושה, הוא עושה דבר הפוך. הוא בעצם שולח קבוצות מאגרים לפעמים לאירופה, ותמורת זה, כלומר, והאיחוד האירופי פונה אליו, תבלום את המאגרים האלה, שהוא בתמורה דורש הכרה, ונוצר מצב נורא מוזר, כשכוח המשימה של האיחוד האירופי בים, שנועד למנוע ממנו, אתה יודע, נועד למנוע נשק להגיע אליו, יש אמברגו נשק אליו, בעצם היום מחמש את חפטר, את משמר החופים שלו, כדי שימנע ממאגרים לצאת, ומקבל הרבה יותר הכרה.
0: מדהים.
4: כן, והיום נוצר עוד אלמנט שזה רוב שדות הנפט שלו ונמצאות בשליטה שלו, ובגלל משבר בהורמוז, אז הוא גם מנצל את הדבר הזה.
0: מעניין. אומר שחר, עורך התוכנית בשכונה שלנו בכאן 11, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה, אירן.
0: אנחנו לטבח קטלני בהאיטי שבקריבים, לפחות 47 בני אדם נרצחו, עשרות נפצעו במתקפה לילית סמוך לבירה פורטו פרנס. התושבים זוהמים על המשטרה שלא הצליחה להגן עליהם, למרות שהמתקפה הזאת התרחשה דקות ספורות מתחנת המשטרה. שלום לאיתמר וישנקו, כתבנו.
5: שלום אירן.
0: מה קרה שם?
5: כן, אז הלילה מתקפה חמושה, בעצם לינץ' של כנופיות, כנופיות אביב אנסם, ארגון כנופיות ששולט למעשה במדינה. 47 אנשים נהרגו ועשרות נפצעו במתקפה הזאת. אנחנו רואים תמונות מאוד קשות של הכפר הרוס לגמרי, בתים שרופים, נשים מקוננות על האהובים שלהם. בוא נשמע את הדברים שאומר אחד מתושבי הכפר, שקורא לממשלה לעשות משהו בנידון, אחרי שהכפר הזה עובר שוב ושוב, טבח אחרי טבח.
6: Oui, c'est directement, c'est cousin moi, oui. C'est famille nous qui victime là. Et des voies qui cap traverser nous, nous connaît directement.
5: כן, אז הוא אומר למעשה, זה בן דוד שלי, זאת המשפחה שלי שנפגעה כאן, והקולות שזועקים מתוכנו, כולם יודעים מה קרה פה לתושבי קסנקוף, זאת העיירה שהותקפה הלילה, שהגיעה למצב שהם צריכים להדק את החגורה עד הסוף, זאת אומרת, לגונן על עצמם, וזאת אך ורק הפקרות של המדינה. המדינה יודעת מצוין מה היא מעבירה אותנו, המדינה יודעת שהיא דנה אותנו לחיים של סבל, היא מאפשרת לכולנו לסבול, וכולנו משלמים את המחיר. והאמת הקרה, איראני, שהייתי איבדה לגמרי את הריבונות שלה במדינה, את המונופול על אמצעי הכוח, וארגון הכנופיות, אותו ארגון שלמעשה התחיל כשתי כנופיות שונות שנלחמו אחת בשני, אחת בשנייה, והתאחדו ב-2023, אביב אנסם, שולט היום ב-80% במדינה. הוא תובע ריבונות על, על הממשלה. כל ממשלה שמנסה לקום מאז 2021, אותה התנגשות, אז הראה אותה התנגשות בז'ובנל מואיז, שהיה הנשיא. כל ממשלה שמנסה לקום מאז נכשלת, גם הנשיא האחרון שניסה לטעון, ניסה בעצם לקחת בעלות על הריבונות על המדינה, נאלץ להימלט, והוקמה ממשלה שמנסה, ממשלת מעבר שמנסה להגיע לבחירות, ונכשלת שוב ושוב. אז הלינץ' הזה הוא אחד מיני רבים, למעשה, רק לפני 3 חודשים הראה גם לינץ', גם בעיירה קסנקוף וגם בעיירות נוספות, 16 כפרים במקביל, שבהם נהרגו 83 בני אדם.
0: מקרה קלאסי של מדינה שכנראה היה צריך להתחיל אותה מחדש, כי לא נראה שזה הולך לשום כיוון טוב.
5: שזה הולך
0: המדינה הומללה ביותר בחצי הכדור המערבי. איתמר וישנקו כתב את תחום החוץ, תודה רבה לך.
5: תודה, אירן.
0: אנחנו מכאן למגפות פאטה, אבולה ששוב מכה במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והפעם בקצב התפשטות מהיר במיוחד, המהיר ביותר שתועד אי פעם, ממוצע חריג של 90 מקרים מאומתים ביום, אבל מעבר לאיום הנגיפי, צוותי הרפואה בשטח מתמודדים עם מכשול קטלני לא פחות, חוסר אמון עמוק מצד הציבור, התקפות אלימות מצד הקהילה המקומית, השמדת אמבולנסים וציוד רפואי. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עודד בודנר.
7: שלום.
0: רופא משפחה, מחוז הצפון בקופת חולים מכבי. אני רוצה לשאול אותך על המהירות של ההדבקה וההתפרצות הנוכחית. האבולה הוא נגיף מאוד מאוד קטלני, לכאורה בגלל הקטלניות שלו, יש הנחת יסוד שהוא לא יכול להתפשט כל כך הרבה, ודאי לא משהו שדומה לנגיף הקורונה. האם ההנחה הזאת עדיין נכונה?
7: עקרונית זאת הנחה, כשאנחנו מדברים על ביולוגיה, על דרכי התפשטות, אז זאת הנחה שהיא הגיונית, ויש בה בעצם ברגע שמחלה היא קטלנית, היא לא מספיקה לעבור לאנשים הלאה, אבל זה גם תלוי באופן שבו היא עוברת, בצפיפות של האוכלוסין, ובהקפדה על הנחיות כדי למנוע התפשטויות מסוג כזה. האבולה, בשונה מנגיף הקורונה שהיה מועבר בצורה אווירנית, זאת אומרת שגם להיות בקרבת בן אדם, רק נושם עליך קצת וירוס, אתה יכול להידבק, אז האבולה צריך להיות באיזשהו מגע עם הפרשות של הגוף, ריביות או נוזלי גוף כמו דם.
0: אז איך קורה שכל כך הרבה אנשים נדבקים וצריך לומר מתים? 50% תמותה, נכון?
7: זה תלוי בסוג הנגיף. הנגיף שכרגע יש באזור שם בקונגו זה הבונדיבוגיו. הוא אחד מ3 זנים עיקריים, יש עוד כמה ממה שראיתי. אבל רק למקד את השאלה, תחזור על השאלה,
0: בבקשה. האמת שאני רוצה לשאול אותך, אולי ואולי מעניין יותר, זה חוסר האמון. חוסר אמון שאנחנו רואים אותו.
7: האמת, אמרתי את זה. אתה מדבר על אפריקה או על פה?
0: אני בעיקר מדבר כרגע על אפריקה, ואנחנו מדברים על תופעה גלובלית שעוברת ברשתות החברתיות. הסיפור הזה מדבק של חוסר אמון בצוותי הרפואה. אנחנו שומעים שם דיווחים על קרבות ממש סביב נושא הטיפול בגופות, הקבורה למשל, שחייבת להיות סטרילית, אז האוכלוסיות המקומיות מסרבות לכך, מתנגדות, וכל זה כמובן הופך את האירוע הזה לחמור עוד הרבה יותר.
7: תראה, הבעיה עם הנגיף הזה שגם מגע עם גופה מסכן בהדבקה, גם מגע עם משטחים שהנגיף היה עליהם מסכן בהדבקה. עכשיו, כמו שאמרת, הנגיף הזה הוא קטלני, הסוג הזה בדיוק באתי להגיד, זה מה ששאלת קודם, לגבי הקטלניות, אז הוא בין 25-50%, הוא יחסית, מבחינת הסוגים האחרים יש יותר קטלניים, מבחינת אחוזי תמותה, ועדיין זה אחוזי תמותה מאוד משמעותיים, לעומת הקורונה, שהקטלניות הייתה הרבה יותר נמוכה, אבל היכולת שלה להתפשט באוכלוסייה הייתה מאוד גדולה. זה הסיבה גם ש למרות שיש שם התפרצות די גדולה, עדיין אנחנו לא רואים את ההתפרצויות האלה, תודה לאל, באזורים אחרים. כאילו, אנחנו מדברים עכשיו על אזור אפריקה, לנו יש את הבעיות שלנו, ואני מקווה שזה לא יגיע אלינו, אבל מאוד חשוב שנכיר את הסיכונים כדי... אני חושב שזה נכון באופן כללי לדעת מה הסיכונים כדי למנוע את ההתפשטות הזאת שיכולה להיות במקומות אחרים. עכשיו, לגבי עניין האמון, זה גם עניין של אמונה דתית, איך לקבור את המתים, זה משהו שהוא מאוד, מאוד ראשוני אצל אנשים, ולגעת להם בדבר הזה, זה מאוד מורכב. אני חושב שזה, אנחנו נמצאים בעידן מאוד מורכב באופן כללי מבחינת מערכת הבריאות. אנחנו ראינו את זה עם חיסוני הקורונה, רואים את זה עכשיו, בארצות הברית יש...
0: הרדיפה אחרי אנטוני פאוצ'י, כן, בהחלט. ואפילו כאן אצלנו אתה רואה את זה בפוסטים שעדיין נמשכים.
7: חצבת, אני לא יודע אם כבר החלנו את ההתפרצות הנוכחית שהייתה עם החצבת, אבל היה לנו התפרצות די משמעותית בכל הארץ, באזורים של כיסי חוסר התחסנות. יש חוסר אמון בציבור כלפי המערכת הבריאות, שנובעת מכל מיני סיבות.
0: ואת זה צריך כמובן איכשהו להתמודד עם הסוגיה הזאת. דוקטור עודד פודנר.
7: זה מדבק לא פחות, לצערי.
0: למרבה הצער. מומחה לרפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות מחוז צפון. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה רבה.
0: אנחנו מכאן ליפן, טירה שמשקלה 360 טונות, שהציבור היפני עכשיו נדרש לבוא ולעזור להזיז אותה, ממש שהתפרס על כמה ימים. שלום לחטפתנו בטוקיו, קרן זוהר, עכשיו כאן באולפננו, שלום לך.
8: סיקו, אל תגלה להם שאני יושבת בישראל.
0: כיף נורא בטוקיו. לראות אותך פה באולפן.
8: סשיבורי, אבל... כמו שאומרים.
0: שזה אומר?
8: סשיבורי, זה לא התראינו הרבה זמן.
0: באמת המון זמן.
8: באמת המון זמן.
0: אז ספרי לנו על הטירה הזאת שמנסים להזיז אותה.
8: הטירה הנאה, כן. איזה יופי. אז במחוז אומורי שבצפון יפן, המחוז הצפוני ביותר לפני שעוברים להוקיידו, בעצם האי הצפוני ביותר, מדובר על... טירה, שכמו שאמרת, משקלה 360 טונות, והאזרחים הוזמנו. לא נדרשו חס וחלילה, אבל האזרחים הוזמנו להזיז את הטירה בחזרה למקומה המקורי, בגלל שבשנת 2015 התבצע שיפוץ, ואז היו צריכים להעביר את הטירה 15 מטרים שמאלה. ובמשך עשור שיפצו את הטירה, כי אנחנו יודעים שביפן המסורת מאוד מאוד חשובה, והם רוצים לשמר את התרבות מעבר לקדמה ולכלכלה החזקה, ואז עם השלמת תהליך הבנייה, הוזמנו האזרחים גם זרים, גם אנחנו הגאי קוקוג'ין הזרים, הוזמנו למשוך את הטירה, ואלפי אנשים, 122 באוגוסט.
0: בואי נשמע אותם יחד.
8: בבקשה.
0: ספרי לנו מה הם אומרים, קרן.
8: אז קודם כל הם קוראים סורה, סורה, שזה בעצם ומשוך, ומשוך את הטירה. הסבא ששמענו מקודם אומר שהוא קנדו שימאסטר, הוא מאוד התרגש.
0: זה
8: אלינו
0: סבא יזר למרות הדמיון.
8: נכון, ואפילו יש פלגים יפנים שמזהים קרבה למקורות יהודיים, כי לפעמים כשהם צריכים להרים משהו על הכתפיים, אומרים יושה, יושה, שזה נשמע כמו עשה, כמו המילה בעברית עשה. ויש איזושהי שמועה בקרב פלגים מסוימים ביפן, שהשבט האבוד של בני ישראל בעצם הגיע ליפן, וכל היפנים הם יהודים. אבל בגלל שפלגים אחרים בחברה הם קצת לאומנים, הם לא אוהבים לדבר על זה. אבל בכל מקרה, הטירה בימים האלה ועד ה-30 לחודש, מי שנמצא כרגע באומרי ושומע את השידור הזה, זה נפלא ותודה לכם, יכול להגיע לשם ולעזור למשוך את הטירה על גלגלים כמובן, בחזרה למקום וליהנות מכל האנשים שמתרגשים בעצם משימור המסורת.
0: טוב, המשמעת הזאת של היפנים שבאים ומשתתפים בפרויקט הזה, זה בהחלט מעורר כבוד. קרן זוהר, שיהיה לך ביקור מוצלח כאן בישראל, טוב לראות אותך.
8: תודה רבה, אני כבר בהלם תרבות.

0: השיר הזה ודאי מוכר לכם, אבל הביצוע הזה אולי פחות, והביצוע כמובן ביצוע AI שהצליח להגיע, מתברר, לצמרת המצעדים באוסטרליה. בתגובה, אוסטרליה עכשיו אוסרת על שירים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית להיכלל במצעדי המוסיקה הרשמיים. אנחנו רוצים לומר שלום לנדב רביד.
1: הלו.
0: שלום נדב.
1: שלום, שלום אירן, מה נשמע?
0: אצלנו מצוין, מומחה למוסיקה וטכנולוגיה, מנהל גלגלצ לשעבר. אז האוסטרלים מחליטים שהם לא רוצים יותר AI במצעדי הפזמונים שלהם, זה יעבוד?
1: קודם כל, האוסטרלים הם לא הראשונים שנוקטים בצעדים שמנסים למנוע התפשטות של מוזיקת AI או מנסים לסמן אותה. אנחנו רואים שזה קורה גם בשירותי הסטרימינג, בחברות שמפיצות מוזיקה דיגיטלית. והצעדים האלה קורים דווקא בגלל שהחברות האלה מגיבות לקהל, לדרישה של הקהל, כי דווקא לחברות הטכנולוגיה יש אינטרס שהמוזיקה הזאת תהיה נפוצה יותר. אבל יש כאן שאלה עוד יותר עמוקה, שזה בעצם מה זה מוזיקת AI? זאת שאלה שאין לה תשובה
0: מוחלטת. או במילים אחרות, איפה מתחילה היצירתיות האנושית, ואיפה מתחילה היצירתיות של הבינה המלאכותית? כי רוב האומנים, כן משתמשים, הרבה מאוד אומנים משתמשים ב-AI ומשתמשים בזה כסוג של מגבר ליצירתיות שלהם, לאו דווקא תחליף.
1: AI זה שם קוד לכל מיני טכנולוגיות שעושים בהם שימוש גם ביצירת מוזיקה. חלק מהטכנולוגיות האלה נועדו רק בשלבים יותר סופיים של היצירה, כדי לשפר טיפה את הסאונד של מה שעשית, או למשל, אחד הכלים שקיימים כבר די הרבה זמן, הוא כלי שעוזר לך להפריד ערוצים. אתה יכול לקחת כל שיר ולהפריד מתוכו את השירה ואת התופים ואת הגיטרה, שזה משהו שקיים כבר לא מעט שנים.
0: וזה גם יכול, הבינה המלאכותית מאפשרת גם לאנשים שיש להם מנגינה בראש, אבל אין להם איך להוציא אותה, בעצם לעשות עם זה משהו. מאפשרת לנו איזה סוג של חופש חדש, יצירתי, גם ללא כלים.
1: אתה יכול לזמזם משהו למחשב, ואת לקבל את זה חזרה כצליל של חצוצרה, או סקסופון, או גיטרה, או מה שזה לא יהיה.
0: בסוף אבל כל הטכנולוגיות האלה יצטרכו לחיות זו לצד המקוריות והיצירתיות האנושית. אין מנוס.
1: הטכנולוגיה היא משהו שנמצא בשימוש בני אדם משחר הימים, והבן אדם מהרגע שהוא מתח אורות מסביב לעצים חלולים ויצר טופים, משתמש בטכנולוגיה כדי לעשות מוזיקה, כדי לבטא את עצמו. זה משהו שאי אפשר לעצור אותו, וגם בשנות ה-80, כשהתחילו להיכנס לשימוש באופן מאוד נפוץ, סינתסייזרים ומכונות טופים, היו ניסיונות למנוע את זה ולומר אנחנו אוסרים על זה, כי זה לא מוזיקה אמיתית, ומוזיקאים אמיתיים.
0: והנה, הדבר הזה מאוד מצליח. אנחנו עכשיו כבר שומעים ברקע את How Was I Supposed To Know. מה זה השיר הזה ככה במילה אחת לסיום?
1: השיר הזה הוא של פרויקט AI שנקרא זניה מונה, זה השם של הזמרת. ופה הוא מקדים את הנקודת קצה של הטכנולוגיה הזאת, שבאמצעותה אתה יכול לייצר מוזיקה על ידי הקלדה של פרומט, ותוך 20-30 שניות אתה מקבל קטע מוזיקלי שלם. ואני חושב שזה הדבר שאנשים קצת חוששים ממנו, כי הטכנולוגיה אומנם פה בשביל לסייע לבני אדם, אבל באיזשהו שלב היא כבר מאבדת את הקשר עם הרצון ליצירה. ויש הרבה אנשים שמשתמשים בטכנולוגיה כדי לג'נרט מאות ואלפי קטעים, זורקים אותם לסטרימינג בתוך תקווה שזה פשוט ייצר להם כסף. כלומר, אין פה ביטוי אמנותי, אלא פשוט כלי לעשיית ממון.
0: טוב, אנחנו מסרטטים מחדש את הגבולות של המין האנושי והציפיות שלנו מהמוסיקה שלנו. נדב רביד, מומחה למוסיקה וטכנולוגיה, מנהל גלגלץ לשעבר, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה
0: אירן, להתראות. ועד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני אירן סיקורל, צבע כסף מיד אחרינו, מחר יהיה כאן רועי קייס, אנחנו נשוב ביום ראשון. להתראות.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס הצעת הסכם עם סעודיה בנושא אנרגיה גרעינית אזרחית, והוא עומד על כך שההסכם יאושר רק אם תנרמל הממלכה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. שגרירות סעודיה בוושינגטון התבקשה להגיב, אך טרם מסרה את תגובתה. הצעת ההסכם כוללת את הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. באור עקיבא נורה גבר כבן 55 ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו במקום ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. מנכ״ל אינסטגרם, אדם מוסרי, העיד הלילה במשפט שמתנהל בקליפורניה נגד חברת מטה, והודה כי כלי הבטיחות שמטרתו להזכיר למשתמשים לקחת הפסקות מהאפליקציה, כמעט שלא היה בשימוש בקרב בני נוער. מוסרי טען כי החברה החליטה להשיק את הכלי, אף שידעה כי הצעירים אינם מעוניינים בו, ודחה את הטענות כי מטה עקבה במכוון את הפיכתו לברירת מחדל. המשפט מתנהל בעקבות תביעה של 29 מדינות בארצות הברית המאשימות את מטה כי בחרה לאינסטגרם ולפייסבוק עיצוב ממכר ומזיק שפגע בבריאותם הנפשית של קטינים. מטה גם מואשמת באיסוף מידע לא חוקי על ילדים. אם תימצא אחראית, היא עלולה להיכנס בסכום של קרוב ל-200 מיליארד דולר ולהיות מחורת.